6 оны 7 дугаар сарын 7, бэлгийн улирлын 5 сарын 23 гаригийн 2 болж байна. Энэхүү Ордос хотын хамж уучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааджуугаар сэрхлийн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг болж байгаасаар эхэлж байна. Би нэлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч хүслэн энэ нэлжийн нэвтрүүлгийг манай найруулагч Шүртэй хамт хөтлөнгүйдгэх болно. Манай нэвтрүүлгийн хинагч Дугуржав, ерөнхий хинагч Гэрэл Чинхэлт.

За баян санар нэвтрүүлэг болохоор өдөр бүрийн 8 цагаар шууд нэвтрүүлээд 16 цагаар давтаж нэвтрүүлдэг. Ингээд нэвтрүүлгээр нь бол бидний анхаар өртөө мэдээлэл ойр тойрноо санын сонсголоос хуваалцдаг байгаа.

Одоо та бүхэндээ манай радиогийн ил ил нэвтрүүлгүүдийг дамжуулж байгаа долгионы байраас хуваалцъя. Манай нэвтрүүлгүүд болохоор дунд долгионы 945 кГц-аар явагддаг. Ингээд отогчны улаан балгасан дэх 853 дамжуулах өртөө, дүмшин тойргийн талын хоолой дэх 835 дамжуулах өртөө бол 945-ын дунд долгионы байраар дамжуулдаг. Тэгвэл ил хошуу тойргуудаар сэлгээд автамжийн байраар хүрч байдаг. Дарих, явгч тойрог, дүмшин тойрог, алтан ширээт балгас, улаан мөрөн балгасанд FM 93.5, галуу толгос, улаан толго балгасанд FM 87.5, шарилэгт FM 103.4, олжж балгасанд FM 93, шанхан сүм балгасанд FM 97.8, улаан балгас, мөнши балгас, чипанжин балгасанд FM 95.6, шин балгас, жаргалант балгас, дугуй тал балгас, балган балгасанд FM 103.8, шэжаван балгасанд FM 88.2, шагжман балгас, бүрээ манх, инквид FM 106.4. Тэгвэл одоо дээр ярьсан эдгээр сэлгээд автамжийн байраар та бүхэн манай нэвтрүүлгийг байнгын чанартай хүлэн сонсож болно шүү.

Өргөн талд чичиг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

0: Жаа, хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлийн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо бид хамтдаа өнөөдрийнхээ мэдээ мэдээллүүдийг анхааран сонсъё. Юун төрөнд үндсэн шатны ажлын аргын тухай Ши Жинпингийн өгүүлэлтийн төвөр гэх номыг бол хэвлэн тараасан талаарх мэдээллийг сонортуулъя. Дундад улсын эвхамт намын төв хорооны намын түүх ба тулгар өчгийн судалгааны хүрээлэнгийн найруулсан үндсэн шатны ажлын аргын тухай Ши Жинпингийн өгүүлэлтийн төвөр гэх номыг ойрд төвийн тулгар өчгийн хэвлэлийн хорооноос хэвлүүлж бүх улсад тараасан байна.
1: Үндсэн шатуул намын төр барихын суур, эрч хүчнээ их суруулж болох бөгөөд мөн ч аливаа ажлын жогсоч болно. Орон нутагт ажиллаж байгаа хугацаандч тэр төвд ажилласнаа дараач тэр нөхөр Ши Жинпин ямагт үндсэн шатыг чухалчилж, үндсэн шатыг халамжилж, үндсэн шатанд гүнж гэрж, үндсэн шатыг дэмжиж, үндсэн шатыг атхан суурийг сайн тахуу явдлыг алс хэдийн бодлого болоод үндсийг бэхжүүлэх бодлого болгохыг баримталж, онолын ачхлуугдал болон үйлдэлгийн үн өртгөөр баялаг үндсэн шатны ажлын аргануудыг сөвгчлэн бүрдүүлсэн байна.
0: Нөхөр Ши Жинпингийн үндсэн шатны ажлын аргын тойронд нийтэлсэн айл олон чухал өгүүлэлт нь алс хэдийн жоролттой, элэг баялаг өөлөгдхүүнтэй мөрдөн үжил санаанд гүн гүнжгий байж, юуг үндсэн шат гэх, хэрхэн үндсэн шатанд гүнж гэрэх, хэрхэн үндсэн шатанд үйлчлэх зэрэг чухал их онол болоод үйлдэлгийн асуудлыг шинжлэх ухаанчаар хариулж, үндсэн шатны ажлын жим ёсоч чанартай танилтыг гүнж гэрүүлсэн болохоор үндсэн шатыг ихээр атгах ил тод жолоодомжийг бий болгон, засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үдэлтийг бий болгон үйлдэлгэжүүлж, шин чаг үеийн намын олон түмэнд шугамыг сайтар барьж, ард олны ололт хүртээмжийн төрөгдөл, жул жаргалт төрөгдөл болоод, амар төвшинө төрөгдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлж, дундад улсын маягийн одоогчлолтыг хамгийн найдвартай, хамгийн гүнжижан, хамгийн удаан даамгаа хүчин чадлын их сурвалжтай болгоход туйлын чухал ач холбогдолтой юм а.
1: Тус өгүүлэлтийн төвөр нь

9 тусгай сэдвд хуваагдаж нийт 287 бадаа өгүүлэлттэй. Үүний нөхөр Си Цзиньпингийн 1983 оны 4-р сараас 2026 оны 4-р сар болтлох хугацаанд их илтгэл яраа, чохол, жаавар, чухал үр зэрэг 90 гарын чухал тулгуур үчигээс сунгав авсан байна. Үүнээ тодорхой хэсэг өгүүлэлтийн анх удаа илэр нийтэлж байгаа юм байна.

0: За тэгвэл одоо Тээвэр 20 нэрэмжит нисгэлийг Игнэнд оруулж аялуулсан 10 жилийн ойвол болж байгаа. 10 жилийн өмнөх өдрүүдээр анхдагч том хэлбэрийн чиргийн тээврийн нисгэл болох Тээвэр 20 нэрэмжит нисгэлийг бол Алгын ёсоор Ардын агарын чирэг ангид оруулж ашиглаж эхэлсэн байдаг. Тэгвэл 10 жилийн турш бол одоо энэ их нисгэл маань чиргэн явдлын талаарх тээврийн ажлыг бол маш сайн биелүүлж ирсэн.
1: 10 жилийн турш бол одоо сорилтын талбар, өвдөг шиг чиргэн жигсаал, шилгэн нүжих талбар. За тэгвэл шилгэн нүжих ёслолоос аваад одоо олон улсын агаар аяллын үжүүлэг хүртэл бүр түүнээ бараа бол олж харагдаж байсан. За ингээд дараагийн 10 жилд бол тээвэр 20 нэрэмжит нисгэл маань их улсынхаа амар тайвангийн нэн сансхин хамгаалах нь амжиггүй юм а.
0: Тийм ээ.

0: За тэгвэл Дундад улсын 16 дугаар удааны Умрат Мөсөн тал Мөсөн далайгийн шинжилэн байчаах анги бол одоо эхэлж мордсон байгаа. Байгалийн их баялгын яамнаас чохон байгуулсан Дундад улсын 16 дугаар удааны Умрат Мөсөн далайн шинжилэн байчаах ангийн Шүэлүн нэрэмжит Шүэлүн 2 нэрэмжит одоо ЖД нэрэмжитгүй бол одоо ойрын өдөр Леонингийн Далианаас бол аяллаан эхлүүлсэн байна.
1: Тийм. За энэ бол 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын жохон байгуулж хэрэгжүүлсэн анх удаанаа Умрат Мөсөн далайн шинжилэн байчаалт болон дээр дурдсан 3 онгоч болон одоо хайлт 3 дугаар 4 онгоч хамтаараа шинжилэн байчааж жишэлтээр одоо 10 сарын нэхэр бол шинжилэн байчаах үүргээ биелүүлэх юм байна.
0: Тэгвэл одоохондоо бүх бөмбөрчгийн уур амьсгалын дураа дулаарлаас болж Умрат хөлийн байгалийн орчин тойронд яг төргөн бөгөөд гүнжгий ховролт гарч далайн мөс хайлах зэрэг хандаж шөрөөсж байна. Тэгвэл Умрат хөлийн ерөнхийлсэн шинжилэн байчаалтыг үргэлжлэн өрнүүлэх бол бүх бөмбөрчгийн уур амьсгалын ховролтыг аргаж авах Умрат хөлийн газар орноо үргэлжлэх хөгжилтийг ахиулах чухал суур тулгуурлал болно.
1: Тус удааны шинжилэн байчаалт нь бүх бөмбөрчгийн уур амьсгалын ховролт чич түүний нөлөөг аргач хахаар голдлого болгож Умрат Мөсөн далайн голдлоготой далайн оронд далайн мөс, усанжи, амьд үдэс, ам ахуй, агаар мандалын орчин тойрон зэрэг хүрээндэх ерөнхийлсэн байчаалт болон хянан химжилт хийж Орос, Герман зэрэг улсын шинжилх ухаантай хамтран ажиллах ажил өрнүүлж манай улс болон дэлхийн нийтийн Умрат Төлийн нэн сайн таних хамгаалах Умрат Төлийн жасалтыг өрнүүлэхэд шинжилх ухаанч тулгуурлал хангах юм байна.

0: За тэгвэл одоо өртөн жисэн хорны жам харилцаа тээврийн тэнхмийн мэдээг үндэслэвэл манай орны 93 жасмал жамын төрөл зүйлийг жам харилцаа тээврийн ямны ойр дадармлын тараасан жасмал жамын хөгжилтийн 15 дугаар 5 жилийн төлөв зүйлгэд оруулж одоо 1812 дуншуур төгрөгийн бэл оруулах болно.
1: За үүнд бол одоо улсын төрөгнэй засмал жамын төрөлжил 10 байна. Жамын уртан бол 858 км байж нийтээ 421 дуншуур төгрөгийн бэл оруулна. За тэгвэл энгийн улсын жамын төрөлжил бол 83 байж жамын уртан бол 6559 км байж ерөнхий бэл оруулалт нь 1391 дуншуур төгрөг болох юм байна.
0: За энэ жилээс нааш өртөн жисэн хорны жам харилцаа тээврийн тэнхим нь жам харилцаа тээврийн яамн лугаа жолгуулн нэвтрүүлж үлгэн чангат хааж идэвхтэйгээр дэмжлэг

0: болохоор чирмайсан. Тэгвэл тус удаагийн жасмал жамын төрөл зүйлийн төлөвжүүлэгд орсон нь манай орны төвийн бэл мөнгөний дэмжлэгийг олоход батлах хангаж 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд их манай орны жам харилцааны суур төхөөрөмжийн дутуудлыг нөхөрлөх жасмал жамын торийн байршуулалтыг шилдэгжүүлэх можийн хоорондох холболдоо аж үйлсийн их баялгийн нэвтрэх жамыг саадгүй нэвтрүүлэх дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтанд үйлчлэхэд хүчтэй тулгуурлал хангасан байна.
1: Өөр тань жас хорны зам харилцаа тээврийн тэнхмийн хологдол бүхий саламчрын харилцаагт илэрхийлэгдэн улсын төрийн бодлогын тохиолыг чанга атгаж ажлын харилцаагыг бод тайжуулна, ахиул харах хэмжээг нарилгжуулж, хамаа бүхий төрөл зүйлийн өмнөх хугацааны гар гүйцэтгэлийг гүйцэтгэхий төргөдгөн ахиулж, төвийн бэл мөнгө болоод төрийн бодлогын дэмжлэгийг үргэлжлэн олж, төрөл зүйлийн эртхэн найдваржуулахыг ахиулна гэсэн байна.

0: За тэгвэл Өвөр Монголын урд таньсан хорны аж үйлдвэр болоод мэдээж ангиж элтийн тэнхмийн мэдээгийн үндэслэл энэ жилийн төрөө 6 сард Өвөр Монгол 6 чиг 3 5 төмөн шинэ энерги машин төргийг бол борлуулсан байна.
1: Ойрын жилд одоо манай орон шинэ энерги машин төргийн ааж үйлсийн үйлдэх үйлсийн дээд дэсийн за тэгвэл оюунчлалт бохирдлгүй тийш ахиулах чухал гардаж болгож ааж үйлсийг хөгжүүлэх болоод дэлгэрүүлэн хэрэглэх юм харилцан уйлдуулах жах дэлгүүрээр голлох болоод засгийн ордноос тэтгэхи харилцан уйлдуулах бүхэл тэргээр дайчлах болоод сэлүүг тунгийн иж бүрдүүлэхи харилцан уйлдуулахыг баримталж хөх хот Богод хот, Ордос хот, Уухай хотоор голдлого болгоно. Хөдөлгөөн хүчний дэмч, чахилгаан машин, чахилгаан эзэмшлийн систем, иж бүрдүүлэхэд сэлбэг тоногдчих, бүхэл тэргээр судлан нээж үйлдвэрлэхийг хамарсан шинэ энерги машин тэргийн ааж үйлсийн хэлхээг бол буй болгосон байна.
0: За энэ жилийн 6 сарын сүүлч болтол бүх орны шинэ энерги машин тэргийн хяналт хамааралтын тавчин нь шинэ энерги машин тэргийг нийтвэл одоо 50.18 төм жалган оруулж үүнд шинэ энергийн чул чахилгаан хөдөлгөөрт машин тэрэг бол 18.97 төм чахилгаан болоод тосын хос хөдөлгөөрт машин тэрэг бол 31.21 төм бий. За тэгвэл шинэ энергийн машин тэргийн аялсан жамын урт нь нийт 85.91 дуншуур километрт хүрч тос арилсан хэмжээ нь 7.81 дуншуур литрт хүрч чахилгаан жарчулсан хэмжээ нь 27.13 дуншуур градусд хүрч нөөс төрөгч гадагшлуулах хэмжээг 331.3 төмөн тон багасгасан байна.

0: За тэгвэл Өвөр Монголын өөр тань жас 20-ны төмсийн мэрэгжлийн шинийг үүдэх төв бол байгуулагдсан байна. Ойрд Өвөр Монголын өөр тань жас 20-ны төмсийн мэрэгжлийн шинийг үүдэх төв бол Улаан Чавх хотод бол пайс өгсөн байна. За ерөн бол Улаан Чавх хот бол төмсөөр алдартай тийм ээ. Манай орны одоо төмс хамгийн нарийн тарддаг.
1: Тийм.
0: Хамгийн нэр нөлөөтэй одоо аймаг хотын нэг нь бол одоо Улаан Чавх хот. За энэ нь одоо манай орны төмсийн наж үйлсийн чорын гагч Можин Дэсийн ерөнхийлсэн чанартай шинжилгээ ухааны судалгааны шинийг үүдэх тавчин болсны хувьд тус төв нь өөр тань жас орны тараалан мал аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийн бүхэл чөгчийн байршлуулалтд бол суурлж Улаан Чавын дундад улсын төмсийн хотын голдох аж үйлсийн одоо давуулагт төшөглж шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн шинийг үүдэхээр дамжиж байгаад бүх орны төмсийн бүх аж үйлсийн хэлхээнэ дэвсхийг бол хөтлөн дагуулах юм байна.
1: За тус төвийг Улаан Чавх хотын тараалан ойшгийн шинжилх ухааны судалгааны газраас бол нэгдэлтэй төлөвжүүлж орны дотн гаднах аж ахуйлал шинжилх ухааны судалгааны хүрээлэн газар ихтэд сургууль зэрэг 15 нэгжтэй хамтран төмснөө үйлдвэр байжуулах, төмснөө үрийг үржүүлэн байжуулах, бохирдолгүйгээр тарж байжуулах, нөөчилж эдшүүлэх зэрэг бүх аж үйлсийн хэлхээн жангилгын гогцоонд бол анхаарлаа төвлөрүүлэхээр байгаа.
0: За энэ удаа бол одоо голдуу орны дотн гаднах аж ахуйлал буюу одоо шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэн

0: За үүнээс гадна бол одоо ихтэй сургууль зэрэг 15 нэгжтэй бол хамтарч ажиллах юм байна.
1: Аа.
0: За тэгвэл хамтран ажиллах хүрээ чараач гэсэн одоо маш өргөн тийм ээ. Одоо төмөснөө үйлдэр яаж боожуулах, төмөснөө өрийг одоо үржүүлэн боожуулах, за бохирдлгүйгээр торж боожуулах, за нөөчлж идэвшүүлэх зэрэг одоо бүх гогчооны одоо ажилнууд бол одоо ажилнуудад бол бүр анхаарлаа төвлөрүүлэх юм байна.
1: Тийм. Ер нь одоо төмсийг бол хүмүүс өдөр тутмын амьдрал амдан байнгдаа хэрэгэлдэг. За тэгэхлээр энэний олон төрөлжсэн байдлыг бол бас их чөө мэдэх юм байна тийм. За энэ одоо юу гэж хэлэх вэ? Жижигхэн байхад бүдүүн байна. За улаан байхад шар байна гэх мэтэр. За яг энэ төмсний
0: төрөлжил
1: бас их олон байдаг. За тэгвэл энээсээ төмснөөсөө чаашаа одоо олон жилийн идэн умдаа найжвилуудыг бас олон гаргасан байдаг
0: тийм төмснөө идэн одоо бас маш баялаг байдаг тийм ээ одоо хайрсан хатаасан гэтэл бол маш олон байдаг шарсан гэтэл
1: тийм одоо тэгээд бодохлоор одоо төмснөө ааж үлсийн талаар улаан жавхтын хүн бол одоо маш эрчимтэй ажил уулж байгаа
0: ер нь бас төмс нь одоо бидний өдөр тутмын дунд одоо гол идэн умдааны нэг
1: тийм
0: голлох идэм болж байдаг. Тэгэхээр энэ бол одоо Улаан Чав аймгийн хэм бол Улаан Чав хотын хэм бол ер нь одоо төмсний нааж үйлсийн эрхлэхээрэн бол бас их нэр нөлөөтэй байдаг.
1: Тийм. Жарим газар бол одоо шууд төмсийг нь жигнэчгээд нэчлээд ингээд өндөх хийгээд юм уу, ногоогоо хийгээд яг гол хоол олгож идэж
0: шээ.
1: Будаа болгож иддэг. За манай ийшэн бол одоо хуургашин дотдож болохгүй
0: тийм.
1: За тэгэхээр ч одоо бас олон янзын хэрэгжээтэй, олон янзын жахтэлгүүртэй байна гэж хэлж болно доо тийм.

0: За тэгвэл одоо эрэх 5 жилд их сургуульд бас эдитэди хувиралт гарна. Тэгвэл төрөөхөн төрийн явдлын хороо сургууль хүмүүжлийн хөгжилтийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг дармлан тараасан. Төлөвжүүлгэд хос төрүүн дэсийн ихтэд сургуулийн жинхэнэ ангийн сурагч хэлсэг тоог 10 төмөөс дээш нэмэгдүүлж өндөр хэр төвшин бүхий хэрэглэнэ хэлбэрийн ихтэд сургуулийг 200 орчим байгуулна гэж дурдсан байна. Тэгвэл одоо эрэх 5 жилд ихтэд сургуулаар чухам ямар ямар хувиралт гарах бол.
1: За тэгвэл хос төрүүн дэсийн ихтэд сургуулийн жинхэнэ ангийн сурагч хэлсэг тоогийн 10 төмөөс дээш нэмэгдүүлж хос төрүүн дэсийн ихтэд сургууль болон сэнжилгээнээ салаагуул одоо шинээр нэмж бүтээн байгуулах юм байна. За хос төрүүн дэсийн ихтэд сургуулиудад одоо жинхэнэ ангийн сурагчийн 10 төмөөс дээш нэмж нэмэгдүүлнэ, нэмэгжилсэн гэхээр бас энэ хос төрүүн дэсийн ихтэй сургуульд бол одоо их олон сурагчид бол нэмэгжилсэн юм байна.
0: Тийм. За энэс гарч ирэх чадвартны хэмжээ бас үргэлжлэн нэмэгдэнэ.
1: Тийм. За тэгвэл одоо шинжилгээний салааг бас шинээр нэмж бүтээн байгуулах юм байна.
0: Өөрөөр хэлбэл цаг үедээ тохирсон шинжилгээ бол одоо хэрэгтэй болж байгаа.
1: Тийм, тийм. За бас нэгэн гол одоо өндөр хэр төвшин бүхий хэрэглэнэ хэлбэрийн нэгтэй сургуулийг бол 200 орчим байгуулж ихтэй сургуулийн сургууль эрхлэх нөхцөлийг бол үргэлжлэн сайжруулах юм байна.
0: За хэрэглэнэ хэлбэрийн ихтэд сургуулийг 200 орчим байгуулна гэдэг нь бол одоо бас нийгмийн үйлчлэгэнд хандуулсан гэж ойлгож болох.
1: Тийм, хэрэглэнэ хэлбэр.
0: За тэгвэл одоо чанар сайтай дээд жиргэн сургууль хүмүүжлийн их байлгийн хангалгыг олон арга замаар өргөтгөөж чанар сайтай жинхэнэ ангийн сургууль хүмүүжлийн сурагч хэлсэх хэвчээ болоод аспирант хүмүүжүүлэх хэвчээг эмэгч журамтайгаар өргөтгөнө гэж байна.
1: За чанар сайтай жинхэнэ ангийн сургууль хүмүүжлийн сурагч хэлсэх хэвчээ болоод аспирант хүмүүжүүлэх хэвчээг бол одоо эмэгч журамтайгаар бас үргэлжлэн өргөтгөх юм байна. За бас нэгэн гол одоо ихтэй сургуулийн эрдэм шинжилгээний чадварын байгуулалтыг чангатгаж шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн худалдааны дээд сургуулийг бол сөвгчлэн байгуулна.
0: За энэ бас одоо хожмын хандаж гэж хэлж болно тийм.
1: За ер нь за нийгэмдэр ажилтсан нэг үл хүмүүс бол одоо худалдааны дээд сургуульд одоо мэрэгжил дэвшлүүлдэг хүмүүс бас олон байдаг.
0: За тэгвэл одоо ихтэй сургуулийн төрөл зүйлийн дүрмээр хүн хүмүүжүүлэх арга маягийг дэлгэрүүлэхийг зоригжуулж доктор болоод магистр доктор магистрийн

0: энэ хос эрдмийн чолоолгох жирэг чадвартан хүмүүжүүлэх чадварыг бол сөөгчилнэ гэж байна.
1: За өөрөөр хэлвэл одоо 2-5 жил тийм ээ сургаан хүмүүжлийн хөгжилтөд бол бас хувирлт гарах юм байна. Голдуу одоо хос төрүүн дэсийн ихтэй сургуулийн одоо жингэн ангид одоо сурагч хэлсэх тоод бол одоо нэмэгдэлтэй. За тэгвэл бас зарим нэм бол одоо шинжилгээний салаамгийн бас шинээр нэмэгдүүлнэ.
0: За тэгвэл хэрэглэнэ хэлбэрийн ихтэй сургуулийн өндөр хэр төвшөнтэй ажиллахыг бас дэмжинэ. За байгуулна.
1: За тэгвэл одоо чанар сайтай дээж иргэн сургаан хүмжилийн тэмээ их байлгийн хангалгыг бол одоо олон чамаар бол одоо өргөтгөх нь. За ингээд чанар сайтай жинхэнэ ангийн сургаан хүмжилийн сурагч хэлсэг хэвчээ болоод аспирант хүмжүүлэх хэвчээг бас эмгч урамтайгаар өргөтгөх нь гэж байна.
0: Тийм. Ер нь бол одоо энэ чанар сайтай сургаан хүмүүжлийг атгах нь маш чухал болоод байгаа.
1: Тийм.
0: Ер нь бол одоо сургуулийн сургаан хүмүүжэл. За энэ бүгд нь хожим нийгэмд гараад тийм ээ. Нийгэмд үйлчлэхэд бол яалтчгүй суур болдог жийл.
1: Тийм. Онцгой нь ихтэй сургууль бол шууд одоо нийгэмдэр чадвартан хангадаг. Одоо суурин байж байгаа тийм ээ. За ерөн бол бас хүнөөс бол бас хилчдэг. Одоо манай улсын сургаан хүмүүжил, манай улсын одоо ихтэй сургуулийн хүрээндх суралцж байгаа сурагчдын мэдлэг одоо суралцж байгаа одоо тэтгээр хичээлийн бичиг болоод одоо яг нийгэмдэр ашиглагдаж хэрэглэгдэх чадварт нь бас үйлдэлд оролцоход бас их ялгааж өрөөтэй болж байна гэж ярьдаг. За тэгвэл энэ ялгааж өрөөгийг яаж уусса тийм ээ багасгах вэ? Яаж одоо сургуулийн хүрээний чадвартны одоо нийгмийн чадвартан болгох вэ? Сургуулийн хүрээнд одоо яаж чадвартны хүмжүүлж шууд нийгэмдэр тэтгээр хэрэгчээтэй чадвартан болгох вэ? За эдгээр зүйлүүд бол одоо бүр одоо хийх чухал тайлбарууд.
0: Тийм тийм. За ихтэй сургуулийн хүрээнд бол одоо 3-аас 5 жил тийм ээ иймэрхүү байдалтай суралцдаг л да. За тэгэхээр чи энэ 3-аас 5 жилийн хугацаа навч хэлвэл яг үнэндээ ихтэй сургууль сурлаа гэдэг нь бол нийгэмд гарах энэ нэг бэлтгэлийг бол маш сайн хийх чухал тачаг үе гэж ойлгож болдог. За тэгэхээр одоо ихтэй сургуулийн сургаан хүмүүжлийн энэ нэг одоо жан сургалтын арга авчилт буюу за мэдлэгийн энэ нэг хурангуйлал төгөөмөлжүүлэлт гэх мэтийн олон жилийн багтаасны суурин дээр одоо оюутан дүүнрүүд бас өөрөө яаж нийгэмд хандах уу би энэ сурсан мэргэжлийн хэр зэрэг дэвшлүүлж хэр зэрэг ашиглаж чадах уу гэдэг талаар бас өөрийн чирмэл тус маш их хэрэгтэй.
1: Тийм тийм. За үүнд дурдхан бас одоо үйлдэлэг тийм ээ үйлдэлэг туршилт бас чухалтай. За ихтэй сургуульд байх хугацаандаа нончхол нь одоо жуна амралт, өвлийн амралттай тийм ээ. Одоо нөхцөл боломж байвал болохын дотор илүүхэд нь одоо байгуулга нэгж эсвэл одоо компанид хүрч илүүхэн дадлага хийж, илүүхэн туршилт одоо туршилт хурамдуулна.
0: За тэгээд бас энэ хоорондоо бас багш барайд тусгай мэрэгжлийг нэг сурдаг. Ийм байдлууд бас байдаг.
1: Тийм ээ.
0: Юу ч гэсэн одоо ихтэй сургуулийн энэ хэдэн жилийн чагаан бол маш одоо үр бүтэмжтэй өнгөрүүлэх нь их
1: чухал
0: байдаг. За багш ирээд суралцсан ч болно. За сургуулийн хүрээнийхэн жилийг гадна гараад үйлдэлгэжүүлсэн ч болно. Гэх мэтэр аль олон талаар биеийг нь давтан боловсруулж байх нь бол хамаг чухал байгаа. За тэгвэл одоо улсын талаас, нийгмийн талаас тийм ээ, төрийн бодлогын талаас буюу нийгмийн талаас ч гэсэн ихтэй сургуулийн оюутдын ажил олголт буюу за тэдний энэ хөгжилтийн орн жад бол маш олон ажлыг тохируулж байна, хийж байна. Ингэхлээр одоо аль аль талын чармайлга бол маш шаардагддаг, маш их найрж жогчлдохыг бол илүү шаарддаг гэж хэлж байна.
1: Тийм тийм. За жишээлбэл одоо шалгалтад орхоос аваад хэлээ. Тийм сургуулийн хүрээнд байхдаа за гадаад хэлний шалгалт тийм үү тийм. За нэг үлэг жаавал өнгөрөх чухалтай шалгалтнууд байдаг. За сургуулийн хүрээнд байхдаа бол одоо эдгээр жаавал өнгөрөх чухалтай шалгалтнуудаан бол одоо жаавал өнгөрөх ёстой. За үүний хаан зэрэгэр тийм ээ сургуулийн хүрээнд байхдаа одоо сургуулийн хүрээнд ирээд аж ахуйлаас сургуулийн хүрээнд ирээд чадварт нь нэлсдэг имрүү ажиллагаанууд бас олон байдаг. За нөхцөл боломж байвал одоо имргүй ажиллагаад бас илүүхэн оролцно тийм ээ. Тэгэд бол одоо биеийн шалган, за нүүрдийн шалгалтад оролцно. За миний давуулаг хаанаан байна. За миний дутагдалтай тал хаанаан байна. Миний нөхөрлөх чухалтай зүйлүүд хаанаан байна. За нүүрдийн шалгалтад илүүхэд удаа оролцвол одоо сүүлчийн оролцох нүүрдийн шалгалтад одоо бэлтгэлтэй болчихно тийм ээ. За ямар талаар илүүхэн анхаарна. За ямар талаар бэлтгэл сайн хийнэ гэх талаар нэг зүг чиглэлтэй болоод ирнэ.
0: За тэгэхээр ихтэй сургуулийн хэдэн жил зүв зөвхөн зүгээр л их сургуульд суугаад өнгөрөх учир биш.
1: Зөвхөн нэг амьд оюутны амьдрал өнгөрүүлэх явдал биш
0: ээ. Тийм биш. Ингэхлээр за яаж өөрийн энэ баг сургуулаас ихтэй сургуулаа нь

0: болтол энэ сурсан бүхий л эрдэм мэдлэгэн одоо сайхан найруулж нэгтгэж тийм ээ нийгмийн хэрэглэнэ энэ гүйлгэнд оруулж чадах уу ингэж хэлж бас болно тийм. За энэ жилд бол илүү бодолсонлаа одоо ярилцах юм уу хуваалцах юм уу санаано тавих юм уу энэ бүгдээр одоо их чармайлт хэрэгтэй шүү.
1: Тэгээ ер нь одоо оюутан болж байгаа хүүхдүүд тийм ээ 3 дугаар он 4 дугаар он болоход бол ерөнхийдөө бол одоо 2-3 чиглэл гараад ирдэг. Нэг үлэг нь хүүхдүүд бол одоо оюутан амьдралаан төгсгөөд их сургуулаан төгсгөхтэй зэрэг одоо ажлын байранд гарна гэж одоо ариун алуутны шилгалт тийм үү тийм ээ. Олон шилгалтанд оролцдог. Ажил үйлсийн нэг чинь шилгалт тийм үү, багшийн шилгалт тийм үү. За алуутны шилгалт гэх маш ариун шилгалтанд бол бэлтгэл хийдэг. За бас нэг үлэг оюутан бол одоо үргэлжлэн сурч наа тийм ээ. За аспирант сурч наа, за мастер чололон гэх мэт. За ингээд ирэхэд бол одоо хүүхдүүдийн одоо ажиллах чиглэл, сурчих чиглэл бол бас их хувиралтай болоод ирдэг.
0: Тийм тий. За ингэхлээр одоо ихтэй сургуулийн хүрээнд бас ирэх жилүүдээс хувиралттай болно. Хүмүүсийн үжил санаа, яриа хэлэлцээ, за ажиллах чиглэл, сурчих чиглэл гэд бас өөр нэгэн онцлогтой болж ирэх юм байна.
1: За тусгай мэрэгжил тийм сурагч хэлсэн

За эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо бид үргэлжилэн өнөөдрийн мэдээлэлд анхаарлаа хандуулъя. За, жалгаад тайв хүндээ 2026 оны жуулчлалын хөгжилтийн их хурал удалгүй эхлэхээр байгаа мэдээлэлээс дуулгая. Тэгвэл 2026 оны Өвөр Монголын Өртөн Цэсах орны жуулчлалын хөгжилтийн их хурал 7 сарын 10-наас 11-ний өдөр болтол манай хотод явагдана. За, тус удааны их хурлыг Өвөр Монголын Өртөн Цэсах орны Ардын Засгийн Ордноос голлон эрхэлж Өвөр Монголын Уртан Цэсах орны соёл бажуулчлалын тэнхим Ордос хотын Ардын Засгийн Ордон даачлан эрхэлж ерөнхий шүүж Ши Жинпингийн соёл бажуулчлалын ажлын тухай чухал өгүүлэлт ба чухал жаавар чухал бүрийн жоригснаг гүнжгий туушлуулан найдваржуулж Уртан Цэсах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалт Ясаар Домддын үндэстэнэ хамтын жөгчийн ухамсарыг бат жөгчлөгөөр гол шижин болгож бүх орны соёл жуулчлалын их баялагын дагуулгыг бадруулахад анхаарлаа төвлөрүүлж үйлчлэгээ яс чанарыг дээшлүүлэн шилдэгжүүлж хөгжилтийн хамтын танилтыг чаашид нэгтрүүлж хөгжилтийн арга замыг тодорхойлж улсын дотоод гадаадын нэрт бүх орны бүх орон бүсийн бүх улирлын жуулчлалын харалтат орныг хүчээр төвлөрүүлэн жигчлэгээр жорж байгаа юм байна.

0: Тэгвэл өвшин хөшөөний 5 дугаар хуучхааны жугаачлын наадам болоод тал нутгийн хөлөг морийн холуу туралдаан явагдахаар байна. Өвшин хөшөөний 5 дугаар хуучхааны жугаачлын наадам жичээ 2026 оны тал нутгийн хөлөг морийн холуу туралдаан 7 дугаар сарын 11-ний өдрөөс 13-ний өдөр болтол өвшин хөшөөний жироо морийн соёл жугаачлын оронд бол явагдахаар байна.
1: За тухайн үед одоо морь уралдах дөө хөгжмийн найр амтад идэнэ чөглэн бүтээлч соёлын үүдэлтэй хээр гадна буудлах зэрэг соёл жугаачлыг нэг чөгчжүүлсэн 11 төрлийн гойд сайхан ажиллагааг бол ээлжилж явуудуулахар байгаа юм байна.
0: За ойрын хуучханд чөлөө завтай бол тийм ээ өвшин хөшөөнөө орилж хавь бол одоо энэ өвшин хөшөөнд хүрч өвшин хөшөөнөө 5 дугаар хуучханы жугаачлын наадамд оролцож болох юм байна тийм.
1: Тийм. За чаг завын хувьд ч гэсэн бас гаргийн сүүлч тохиох боломжтой.
0: Тийм.
1: 7 сарын 11-ээс 13 гэдэг нь бол одоо яг бас гаргийн сүүлчээр дамнаад өнгөрөх юм байна.
0: Тэгмэртэй бас нэгэн гол одоо сургууль чөлөө тавьчихна тийм ээ.
1: Тийм. За тэгэхээр чинь бас баг сургуулийн гэрийн ахмуудад авч хэлвэл бас хөөхтэй наадуулаад өөрөө амрах нэг сайхан жавшаан да.
0: Тийм тийм.
1: За тэгвэл одоо эжин хороох шүүнэ. Суургын жулгын наадам бол ойрын өдөр эхэлсэн байна. Ингээд бол 7 сарын 11 өдөр болтол явагдахар байгаа. За энэ дундаа одоо эрийн гурван наадмыг багтаасан уламжлалт, тамирын хөдөлгөөн, бодсын бус соёлын өвийн үжүүлэг, за үндэстэнэ бүлхэмдлийг ахиулсан малчин тарааждын тамирын чуглаан, бараа таваарын дэлгэн борлуулга зэрэг элвэг уулгыг тохируулсан байгаа юм байна.
0: За ингэж байгаад бол одоо хол ойрын наадамчин төмөнөө баясгаж, соёл жугаачлын үйлсээ ахиулж, хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад бол хүчин нэмэрлэхээр байж байгаа.
1: Тийм. Ер нь одоо манай хотоор ирж жугаачих юм уу, тойрох юм уу?

0: үчиж амрах үестэн бол одоо сургын талыг жордох хүмүүс үл маш олон байдаг да тийм.
1: Тийм тийм.
0: За тэгвэл одоо яг энэ нэг жуны амралтын эхний үеэр сургын жулгын наадам бас эхэлчлээ. За тэгвэл сургын тал нутгаар бас та бүхэн хөрч сэтгэлэн сэргэж болох юм байна.

0: За тэгвэл жүнэ үлгэрэл болж байна, нэр газар тусан наадам олон болж байна. За тэгвэл бас соёл жуулчлалын ажиллагаа бас олон нарийн өрнөх болж байна. За тэгвэл Алшаагийн соёл жуулчлалын өвөрмөц чуулгадхны улам нэг алхам гүү нуудалж Алшаагийн хэв намбын нэг бүрэн төгөлдөр зурглахын төлөө Алшаагийн соёл жуулчлалын ухуулгын ураанаа 2 дугаар ээлжийн элсэх ажиллагаа бол одоо сүлжээн дээр бол явагдаж эхэлсэн байна. За тэгвэл элсэх ажиллагаад бол хамгийн өндөртэй 5 түмэн төгрөгийн шагналын мөнгө олгохоор байж байгаа. За тэгвэл нийгэм нийтээс бол энэ удаа илэр элсэн. За хов хүн буюу бүлхэм нийт аж ахуйлал ажил үйлсийн нэгж чүм одоо их үечийг илгээхэд бол оролцож болно. За элсэх цаг нь бол 2026 оны 7-р сарын 5-ны өдрөөс 7-р сарын 20-ны өдөр болтол үргэлжлэх юм байна. Тэгэхэд шагналын жилийн тохируулалтд бол одоо Алшааны соёл жуулчлалын ухуулгын ураагаар элсэгдсэн бөтөлийн шагнал бол нэг, шагналын мөнгө бол одоо 5 түмэн төгрөг. За бас нэг нь бол одоо шилдэг соёл жуулчлалын ураанай шагнал бол 2 нэрэс тохируулна. Шагналын мөнгө нь бол одоо түмэн төгрөг байж байгаа. За бас нэгэн бол одоо гоч бөтөлөөр сунгагдсан шагналын бол одоо 7 тохируулна. Шагналын мөнгө нь бол 3000 төгрөг байж байгаа. За ингээд эдгээр их вичиг элсэх ажилгаад одоо урам тайх хүнөөс оролцох хүсэлтэй хүнөөс байвал одоо энэх ажилгаанаа одоо бүх явчийг энэх ажилгаанаа байдалд бол одоо анхаарлаа хандуулж болно.
1: Тийм одоо хамаатай нарийн жарлалын ойлгож үжиж болно тий.
0: Тийм тийм.
1: Яг хэлвэл бас хүмүүсийн өөрийгөө сорих бас нэгэн сайхан тавчин гэж хэлж болно.
0: За маш ярун өөр авьяастай хүнөөс байдаг тийм ээ. За өөр авьяастай хүнөөс бол одоо энэхүү соёл жуулчлалын ухуулгын уриа алсаах нөх ажилгад бас оролцож болох юм байна.
1: Тийм байна.

0: Тэгвэл гаруу утсаар тийм ээ дасгал үлдээх юм бол эрс хориглоно гэж байна. За 6 хүмжилийн яамны алуун тэнхим ойрдо 2026 оны дундад баг сургууль хүүхдийн цэцэрлэгийн жуны амралтын хувьчхан дэх амар төвчний ажлын сайт хэргийг тухай мэдээлэлээ бол буулгасан. За ил газрын сургуулиуд бол одоо жуны амралтын хувьчханы дасгалын ерөнхий хэмжээг бол 1000 хэж гаралж гаруу утсаар дасгал байрлуулахыг бол эрс хориглож сурагчдын гаруу утсаа насиглан дасгалаан биелүүлэх буюу гэрийн ахмууд таар дасгал хинүүлэхийн шаардлага зэрэг үжигдэлийг бол эрс тавьчин. За ингээд жуны амралт чичи одоо амралтын өмнө хойно сурагчид хандуулсан орон бүсийн чанартай сургуулийн хооргондох одоо чанартай ийм нэгдэлтэй шилгалт буюу шилгэн байцаалтын зохион байгуулахыг бас чанга хориглоно. За жуслан судлан суралцах зэрэг нэрээр шилгалт буюу шилгэн байцаалтыг одоо хэлбэрийн өөртүүлсэн ийм зохион байгуулж ингэж зохион байгуулж болохгүй гэж шаардж байгаа юм байна.
1: За мэдээллийн шаардлагыг үндэслүүл ил газрын сургуулиуд сурагч элсэж сургууль эрхлэх сахилга батыг үлчинг сахиж суур сургам хүмүүжилийн журамжсан хамааралтыг бэхжүүлэх оны ажиллагаа ба дундад баг сургуулийн илэр сурагч элсэх тусгай ажиллагын холбогдол бүхий шаардлагыг чанга найдваржуулж урьдчилан сургууль эхлэх хойшлон амрах жуна амралтыг ашиглан сурагчдыг зохион байгуулж хамтаар хичээл нөхөхийг чанга хориглож

0: албан журмын сургам хүмүүжил хүртэх ёстой хүүхдийг шалгахгүйгээр гэр ойролцоо сургуульд суралцуулах, энгийн өндөр жиргийн дундас сургууль, хараа газрын хан сурагчийг элсэх ба алууны ба ардаас сэрхэлсэн сургууль жиргээр элсэх зэрэг төрийн бодлогыг бүх талаар найдваржуулж, орон бүс алслан шилдэг сурагч элсэх, тогтоолоос жирчин урчлан сурагч элсэх, төлөвлөгөөс дагуулан сурагч элсхийг чангах хөрөглөж, сурагчийг хараа газраас нь салгах, сургуульд нэрээ данслуулан суралцсанаар хуурмаглах зэрэг одоо жирэг байдлуудыг бол чанга хоригэлж, сурагч хэлсгийг мөнгө хандвлын сурлагыг тэтгэх, жа сургуун хүмүүжилийн суур мөнгө жирэг ил төрлийн тусламжилуға холуугдуулхийг бол чанга хоригэлно гэсэн байна.
1: Тэгвэл мэдээлэлд бас ил газрын сургуулиуд амар төвшин ухуулах хүмүүжилийн улс сайтар хийн, жам харилцааны амар төвшин, гас сэргээлж гал унтраах амар төвшин, сүлжээний амар төвшин, эдэн ундааны одоо амар төвшин, за тэгвэл усанд живхээс сэргийлэх зэрэг талдуул анхаарлаа төвлөрүүлнэ. За ингээд сургуулаас салхаасаа өмнө бол сурагчдыг төвлөрүүлж байгаад жуна амралтын хугацааны амар төвшинээ гол сэдвүүд хүмүүжлийг бол өрнүүлнэ. За сурагчд бол одоо хуваарьаа усанд орж өмпөхгүй. За тэгвэл анчдын жөөврийн бус тэрэг хүсэг. За эдгээр тэрх хүсэгд бол одоо суухгүй. За хитэртэл жөөврөлсөн тэрх хүсэгд бол суухгүй. За хууль усаар жөөврөлн эцэгнэж байгаа тэрх хүсэгд бол суухгүй зэрэг суухгүй байхыг бол одоо голдлоготой сануулах юм байна.
0: Тийм, энэ бол одоо чухал зүйл л дээ. Сурагчдын хоббийнх нь амар төвшөнд холбогдно. За тэгвэл үүнээс гадна мэдээлэлд бас одоо ил газрын сургуулиуд хэлбэрч үжилийг чигчлэн жасаж үндсэн шатны дараасыг хөнгөрүүлэх тухай төвийн байрлуулалт шаардлагыг эрс туушлуулан найдваржуулж сургууль хүмүүжилийн гол хариуцлага гол ажилд суурлан багш нарын жан жолоодож оюун чадлаан төвлөрүүлэн гэр сургуулийн нэвтрэлчээ амар төвшинээ сануулмж халамжилан хайрлаж хавсран тэтгэх зэрэг тухайлсан ажлын сайтар хийлгэж шат шатаар үүрэг нэмэх хариуцлагыг хэд даалгахыг эрс хоригэлж жарчим дээрээ тусгай багш тохируулж жижүүрлэн сахиулахгүй багш нарыг сургууль хүмүүжил жан сургалтын бус боловсролд оролцуулахар шаардгүй багш нараар голыг чагдаж ойшгүй хамгаалах жээлд гарч жижүүрлэх хот байгуулагдсан баярын ёслол хамтарсан үжүүлэг зэрэг сургууль хүмүүжил жан сургалтын бус үүргийг үүргэлүүлэхээр шаардаж болохгүй гэсэн байна.
1: За энэ бас маш чухал тийм ээ. Ерөн багш нар бол одоо багшийн ажил бол маш яралтай байдаг. За өрлөө эртэлж босон, за орой оройтож амарна. За ийм байдалд одоо хоёрх нь амралттай, жуны амралт, өвлийн амралтаар бас олон нарийн боловсрал тохируулах боيو. Одоо багшийн ажилтай хамаагүй, сургуулийн ажилтай хамаагүй одоо жээлд гарч жижүүрлэх юм уу, хот байгуулагдсан баярын ёслол юм уу, хамтарсан үжүүлэг зэрэг сургаан хүмжил, жан сургаалттай хамаагүй ийм газарт одоо багшийн аваачаж одоо жижүүрлүүлэх нь
0: бас оновчгүй.
1: Тийм, чөхөсгүй тийм ээ.
0: Тэдэнд авч хэлвэл одоо эргэтгэшгүй гэж хэлж болно. Яагаад вэ гэхээр багшийн анжил бол одоо яг тэр нэг сургууль дээр байхын нэг 4 сарын хугацаа гэж хэлж байна шүү дээ. Тийм. Энийх хугацаанд бол одоо маш өндөр даралттай ажлуудыг хийдэг дээ.
1: Тийм, маш яралтай ажилладаг. Тийм.
0: Тийм. Тэгэхээр эдгээр хүмүүст аргачгүй тэр хоёр үжирийн амралт бол маш чухал л да.
1: Тийм, тийм.
0: За, дээрээсээ айл бүхний орходой болсон хүүхдүүдийн ааш нь өөр. Тийм. За энэ 20-30-аад хүүхдүүдийн нэг ангийн гэрд чуглуулж аваад жан сурганаа. За додомдноо гэдэг бас амаргүй.
1: Тийм.
0: За их зарим үйсд хилэлтэй ч биш, зарим үйсд хилэхгүй ч биш, тийм.
1: Тийм.
0: За ийм үйсд бол одоо гэрийн ахмуутай нэвтрүүлчих, тийм ээ. Гэрийн ахмуутай харилцах. Энэ нэг учрыг шийдвэрлэхэд хамжилчих. Энэ бол бас их чухал гэж бодож байна би.
1: Тийм, эдгээр одоо хамжилчих, гэрийн ахмуутай харилцах эдгээр ажлууд бол бөөр багшийн мөрөн дээр бол тулгарч ирдэг. Тэгэхээр багшийн ажил бол одоо маш яралтай дээрээ сая хүслэнгийн ярсэн их өндөр даралттай.
0: Тийм, мэдээж жан сургалтын энэ нэг ажил, сургууль хүмүүжилийн энэ нэг ажил бол маш одоо өргөн дэлгэр хэвчээтэй. Тийм. Тэгэх тосмон баг сургуулийн жан сургалт. За, анх дундад, өндөр дундад энэ суур сургууль хүмүүжил бол одоо бас маш эрчимтэй явагдаж байгаа.
1: Тийм.
0: Тийм. Тэгэхээр энэ нэг сургууль хүмүүжилийн орчин тойрны ажилсан чигчлэлт. За, энэ нэг ажлыг улам чаашид өрнөн явагдуулах энэ бүгдэд бол одоо

0: илэл талын чирмайлах хэрэгтэй.
1: Тэгээ сурагчдын хувьд бол бас тийм ээ шаардлага бол гарч ирсэн байна. Тэг амар төвшний талаар онцгойл нь амар төвшний талаар тийм ээ жам харилцаа нэ амар төвшний талаар за тэрэг хүсэгт суух амар төвшний талаар гарс одоо гал сэргээлж гал унтраах амар төвшний талаар за сүлжээний амар төвшний талаар за эдэн ундааны амар төвшний талаар гих мэтэр одоо маш ариун одоо хүрээч хараанд одоо сурагчдын бас анхаардаг амар төвшний ажлуудыг бас зөвчүүлж ярьсан байна.
0: Тийм тэгэхээр одоо нэг амралтын хугацаа тийм ээ нэг сурлагын хугацаа аль нэг ирэндэ ч гэсэн аль аль нь амар төвшин өндөр бүтэмжтэй сурлагаа биелүүлчихвэл маш сайн шүү дээ тийм.
1: За үүнд бол одоо гар утсаар дасгал үлдээж болохгүй гэж гар утсаар дасгал үлдээхийн эрс хориглоно гэсэн иймэрхүү мэдээлэл бас гарч ирж байгаа юм байна тийм.
0: Тийм тийм.
1: Ер нь одоо багш нараас одоо заримдаа тийм ээ дасгалаа тодорхой үлдээж дийлээгүй юм уу? Ийм байдалд орвол одоо гар утсан дээр одоо амархан дөгөмхний бодоод гар утсан дээр учран гар утсан дээр бүр одоо WeChat-ийн холбоотой тийм ээ гэрийн ахмуудын холбоотой жанкет бол гар утсан дээрээ дасгал үлдээдэг ийм илэрлүүд бол бас байдаг да тийм ээ.
0: Тийм тийм. За тэгэхээр одоо гар утсыг дасгалтай холбогдуулаад яаж хэрэглэх үү тийм энэ талаараас бодолтой байх юм байна. За тэгээд одоо ер нь сургууль хүмүүжлийн ажилд гавчгалж байгаа багш наруудач болох за сургууль хүмүүжлийн анхаарч байгаа нийгмийн хүмүүсч болох за сургууль хүмүүжлд оролцож байгаа хүүхэд багчуудач болох тийм аль аль нь ч гэсэн өөрийнхөө нэг үүрэг хариуцлага гэсэн юм байдаг тийм сурагч нь сурлахын үүрэг байна багш нь яахын үүрэг байна ата нийгмээс асран харгалжихын үүрэг байна.
1: За гэрийн ахмуудаас
0: тийм
1: хариу
0: хүм болгож хүмүүжүүлэн асарч харгалж байна. За энэний нь бол одоо нийгмийн талаас гэж хэлчиж болно л доо тий. За ингэхлээр энэ бүгдийг хамтдаа чирмааж биелүүлье. Инхөө өнөөдрийн нэвтрүүлэг бас өндөрлөх боллоо.
1: За бидэнтэй хамт хөлдсөн сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Жилгаа та бүхэн манай арааж үгийн бусууд уулаг бусууд нэвтрүүлгийн үргэлжлэн хүлэн авч сонсоорой.
0: Дараагийн дугаар оруулж баяртай.
1: Баяртай.
2: Монгол хараач уу. Нам төрийн дуун хоолой. Монгол хараач уу. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р тоглоом Шанглийн мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р тоглоом Шанглийн мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүжи Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоол, дулаан хотын эх шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хамжуутлуурийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражугаас эрхлэн явагдуулж байгаа элгэн хайртай ордос нэвтрүүлэг тавхандан өнөөдрийн амар мэндийг альтгэнж олгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сарна байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан шижир хянагч дугуржав ерөнхий хянагч гэрлөө цинкэлт

0: Тэгвэл ордос нутгаар авч хэлвэл зуны уларлын одоо мал бэлчээрдөө явах цаг болсон. За тэгвэл яг имэрхүү нэгэн цаг үед малын арчлаг додомдлогийн талд бас ямар ямар зүйлийг анхаардаг бол бид тэгээд энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын Тараалангийн их сургуулийн амтны шинжилгээ ухааны дэд сургуулийн дэд профессор Ивэлт багшийг нэвтрүүлэгдэн утсаар холбогдуулж та бүхэнд зуны уларлын малын арчлаг додомдлогийн талаар одоо тайлбарчилгээр бэлхэн болоод байгаа юм аа. За тэгвэл Ивэлт багшийн утсыг холвъя. За сайн байна уу багши?
1: За сайн байна уу?
0: За сайн уу? Өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэн залгаж байна.
1: За би чадах гэж танд өнөөдрийн сайхан мэндийг өгшүүлж байна.
0: За тэгэд сая бас нэвтрүүлгээр ярьлаа. Одоо ордос нутгийн хувьд авч хэлвэл одоо яг зуны уларл болж мал бас одоо бэлчээрд явах цаг болсон. За тэгвэл яг энхүү нэгэн цаг үед одоо малын арчлаг додомдлогийн талд бас ямар ямар зүйлийн талаар анхаарах зүйл байдаг бол за тэгэд бид энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр одоо Ивэлт багштай энхүү сэдвээр ярилцгаар боллоо. За тэгэд ер нь одоо мал бэлчээрд яваад бас удаагүй юм байна одоо хэд өдрийн хугацаатай явж байна. Гэхдээ одоо зарим газартаа бас гангтай байна. Энэ үед бид одоо малын арчлаг додомдлогийн талд юу юугийн анхаарал зохиох юм бэ?
1: За эвэл одоо энэ цагийн үеийнхээ би одоо зуны цагийн одоо энэ мал бэлчээд явах гэж байна. Одоо юу юугийн анхаарал яаж

мандаж яат отом байна хамаатай одоо нэг яри. Тэгвэл үнэ бүгд одоо би өргөн олон конструктор одоо энэ өдрийн хамаар хайлтаа тэгээд одоо энэ асуудал хэрэг дор яаж тэгвэл түрэй чанг бол одоо ямар чанг юм бэ? Бидэн өнгөрсөн зүйл одоо энэ 3 сарын 20-ноос 6 сарын 20 болтол малаан бүр хитанаа чинь түүний энэ хүч ханд бол ямар нэг үжиг гарч мадууд бол үйл бодлоо эдэг хүчит харга болсод бид нэг жиг авсан. Юу нь шалан бич даваа апдинэгвэ. Яг л нэг юм нэг бидний одоо энэ төлтэй малууд одоо төлөвчсөн малууд бол энэ одоо сүү шүүрүүлээ бэнт гшин гжилэн бол энэ горга төлдөө нөгөө энэ хэд гэснээр сана бие нь бол бас тийм сага тийм дирэгвэ. Энэ нэг чагт одоо годуу юм. Яг үндсэндээ хэлэвэл метрын 10 сарын 15-наас одоо болтруу байдгаар малууд бол бүр ногоон үүсдэггүй. Ногоон үүсдэггүй гэсэн нь ямар нэг үчир ярьж байна. Эдний бол витамин зөвхөрлөж бол ийм зүг аа өөрөөр хэлбэл витамин эхлээд бүр үүс хангаад ийм зүг. Витамин бол энэний хүч ханд бүр нэг одоо тотолж байгаа шиг ийм нэг байдал орж ийм учраас юу нэг юм байна. Бид нараа бацрын бацар гаргаад малаан гаргаад одоо чим ногоон өвсөө ногоон өвсөө одоо татраа нэгтүүлэх боломж тавьж татраа нэгтүүлж татраа нэгтгэх боломжгүй бол одоо гагац өдр юм уу эсвэл 2-3 цагийн хэдүүл чад дахиад одоо шамдаа нэрвэл одоо бордоох юм уу эсвэл одоо нүүс өөх юм уу ийм энгэчтэй бол одоо мал одоо чинь гэсэн үг бай. Тэгвэл бидний бидний хара өнөө чинь бас жармын газар ангадсагаа ихтэй юм аа ордос нутгийн газар ихдээ одоо баруун биер одоо бидний хамтай ийм учраас ийм ногоон өвс бидний ийм боломжгүй байна. Тэгээ боломжгүй бол бид нар одоо яах вэ? Энэ одоо тэр хадицэн одоо гитатарын хэлэл өхөө үеийн зүйл дээ. Энэ витаминэт одоо бүгдийн хадицнын хадицнын витамины бол одоо усан дэхийгээ усалгүй юм. Эсвэл одоо малын бордоонд нөгөн. Энхүүд бол малын биений өсөлтөд онцгой төргөн болох. Нин ялангуяа энэ шинж төрөсөн бид малууд одоо утгаараа нэг шинэ сүүлэсүүд

одоо энэ бидний бордоор энэ одоо ДТ цагаар бордоор нэг гэж энэ нь одоо бордох та бордоон доо хангамж тэгшээ гэнэхэд өгөл үсэлт нь одоо хамгийн сайн. За энэ нь одоо нэг талдаа. За хоёр дахь нь хэрвээ бороон биш одоо ганцхан үнэ одоо бид нар чийс одоо усаа олж өгөх гэсэн. Тэгэхээр энэ нь одоо жадгаа бидний хэлдэг жадгаа шүү. Тэгэхээр энэ усаа олж өгөх жадгаа олж өгөх нь маань бол энэ бортод нэрүүлэх юм боломжтой байх их бага байгаа. Ганцхан ч үнэ бортод шүү. Нэрүү том ганцхан ч гонтуу нэ мачин хүмүүс яадаг бол халуун халуун. Тэг халуун нь юу нэзэж тэнгүүд маань миний хэлдэг аян хэлдэг витамин дутагдсан буюу эсвэл бичиний элемент дутагдаад энэ хэд нэг жижиг өрөвсөл үүсээ. Өрөвсөл үүсэхэд энд нь одоо эд жижиг хилээд үүснэ. Жишээлбэл одоо нүдэн найс нь өөр түүх юм уу, нүд нь одоо халуудаад өөр түүх сар байгаад юм уу, олон жижиг юм уу. Эдгээр чинь бүр витамин дутагдсан. Одоо Йорф энэнийг үү энэнийг юу гэж ярьж байна вэ? Шинжтэй дутагдсан. Нэг нь бай витамин болоод бичиг элемент дутагдсанаа ийм үүжигдэл үүсдэгээ гэдэг. Тэгээд манай нутгууд бол одоо энэ энэнийг юу яа одоо монголчууд одоо юу энэнийг юу гэж байна? Аа халуун тавина. Манай халуун тавина. Халуун тавина гэдэг нь мөн одоо нэг биений өрнөс гэх юм уу? Маа эдгээр дутагдсанаас болсон. Тэгвэл энэ төр одоо мачид төмөнд одоо нэг нэг ойлгомжтой болох юм байна. Энэ чигийн сэрүүн юм байна. Чил уурсан хануны цоох одоо ч хотоодон хануун дөрөнгөн хануун гээд энэ бол одоо арын жилийн хануун байна. Энэ үний одоо түүч одоо сэрүүн юм өрнө гэж байгаа. Тэгвэл сэрүүн юм гэдэг нь үнийн чигүүд биеийн чигтэй идэж байгаа бас нэг чигийн байна. Витамины одоо өөрөө нөхөмөрлөж өөрөө одоо биендээ үйлдвэрлэж гаргаж чадах нөхөмөрлөж арга болно. Тэгвэл бас нэг үг нь одоо энэ дотор байгаа нэг юм нь одоо одоо тэр үтгдгүүн нь бол бас нэг үг витамин болж хуурж байгаа. Энэ хэд одоо бодит биед ашиглагдаад энэ хэд одоо одоо бидний хэлбэр одоо сэрүүнээ мөглөө мал нь одоо сайн хэвчлээ одоо одоо уушгин халуун нь аричлаа одоо бүр сайн байна. Энэ үг нь ийм нэг үг. Одоо энэ дэр бас нэг хэд бидний бол одоо энэ мацд одоо тэмдэг шээ. Энэ сэрүүн юмтай чухам яа тийм мал халуун тавиасаар өсөхөд амар зам өсөж юм. Тэгвэл мэдээ тэр витаминийн хангамжтай өсөхөд бол яа нэ тэр биеинд юм уу дутагдгүй. Энэ ядаш юм уу одоо тэр биений тийм муухай үнэр өгдөө ихэхгүй. Ийм учраас ядаш юм уу одоо энд үүдгүй өндгөх нь одоо баг болно. Яг өндгөхгүй шүү. Өндгөх нь баг болчих шүү. Энэ хад одоо өгдөг байсан ч юм болчих. За энэ одоо малчин цэмэг байноныс анхаардаггүй байх магадгүй. Бид нар одоо үйл тэмдэг дээр одоо юу үжээд үү. Витамин одоо татчихгүй болоо. Одоо шийд бол бид нар одоо 6 сарын 18 үеийн одоо шинэ тэр юу штэ. Чаргах одоо чаргасаа хатгсан. За энэ чаргасаа нь өдөр үзэж жаачаад тэгэх юм яа. Эсвэл ба ногоо нороо байгаад тэр чаргас ята хатгаж аваад тэгээ малдаа нэгээр өгөөд мал чин хижээд л витамин дутагд байнгын. Тэрийн ирүүл эргээ өшөлтний хурдан. Миний үж хар бол одоо малын энэ хэтжээ бол одоо хамаг сайна гэж боддог. За нөгөө талдаа бол яана бид хэлсэн шүү дээ. Одоо амрын төлч болно, өвлийн төлч болно. Одоо мал хэмэц байгаа хорга. Үнийн хөдөлгөөн одоо тэгээд эдээ одоо бүр үнсэнд ороод энэ үедээ чи бичлээд яах вэ гэдэг нь ашаадан ачаадны үед одоо ногоон үйлсгүй юм уу сайн ярьдаг тэр харгас мууш шигтэй тэрний ногооноор нь нэгдэх өхгүй юу эсвэл үед тэр хатдсан тэр энэ жилийн шинэ хатдсан тэр үйлсээ нэг хэсэг өгөөд энэ хүрээнэ өршөлдсөний хурдан бол юу гэж нэг бол өршөлдсөний хурдан бол чи одоо намар 10 сар цаад нэг үеийн одоо үржилээс өсөлт одоо эрэг одоо баргая бол энэ ичг яваа нэг болоод нэг үеийн бол дараад юм биш энэ хүчний эргэж юм сан энэ хүл бол одоо бидний манай хаж утга юм дараас мачин хүнд авч үзүүл одоо энэ дараас бол баг бол энэхээр ашиг нь шүү дээ юу бол нэгээ бол энэ энэ мачин төмөрд бол би энэ нэг талын ингэж хэлээд нэг юм чинь юу яасан юм бэ? Мал уу хамаг санаа.

0: ингэж ойлгодог. Энэ одоо түүний цаг дээр. Юу одоо ажил хэвчтэй. Аа юу нэ? Аргууд уух юм аа их юм аа би ажил та. Энэ үеийн хэсгээд ингэхэд яхан тийм бодлоо түүхтэй юу? Ийм бодлоо их хэмжээгээр хэрэгжүүлэхгүй ч одоо баг хэрэгжүүлж байна. Өсөлтийн үе шиг ингэхэд энэ өсөлтийн хурдан мөрдөө одоо түүхтэй. Ингэхэд бол манаа болон сайхан танаас нь үүдээ гэхээр гарч таны ингэж боддог юм аа.
1: Тэгвэл одоо багшийн яраанаас бол бид бас их сайхан ойлголоо. Жуны уралд бол өндөө одоо халуудаж байгаа юм биш байна. Харин витамин, эль жилийн витамин дутснаас болж одоо маш олон илрэл гардаг юм байна гэдгийг ойлголоо. Тэгэхээр сэрүүн өм өгөх юм уу? Эдгээр жилийн оронд одоо витамин дутагж байна уу? Эдгээр жилийн анхаарал жоох ёстой юм уу гэж одоо таны яраанаас ойлголоо. За тэгвэл тэгвэл одоо жуны уурал болж байгаа учраас одоо багшийн хэлж байсан эдгээр витамин нөхөх юм уу бас одоо жуны уурлалд тохиолдох имерхүү одоо өвчнээ байдлыг бас яриад өглөө. Тэгээд зарим аяллууд бас одоо ордос нутгаар авч хэлвэл ер нь одоо ногоон өвстэй жолгод дийлээгүй байж магад. Тэгээд бас одоо даршуулсан бордоо гэж байдаг эрдэнэшийн тэрхүү бордоон бас одоо яг жуны уурлал болохоор одоо ваалах юм уу өвдрөх юм уу имерхүү цаг уурлын байдлаас болоо имерхүү байдал гардаг магад одоо эдгээр даршуулсан бордоогийн бас одоо жуны уурлал болохоор бас ашиглаж болно уу эсвэл одоо ямар маягаар эдгээр бордоогоо бас талгаар хайхгүй ашиглавал жоох хөстэй байдаг бол энэ талаар бас яриад өгөө.
0: За болно да. Тэгвэл сайн хамби одоо яаж ч тэгээ нэ Өнөө өдөр өдөрөнд одоо энэ цаг үедээ хамгийн чухал нь бол витамин нөхөрлөнэ. Тэр миний хийсэн халуудч яг нэг л одоо витамин дутагдсан байна. Тэгвэл сэрүүн өгч болно үгүй өгч болно. Энэ сэрүүн нэг жилийн арга. Сэрүүн өгчтэй зэрэг чи одоо энэ ногоон үе сэтгүүлчихвэл одоо хам өгсөн. Энэ хоёр одоо хослуу одоо нэг сайн. Тэгвэл энэ байдлаар миний яаж яг юу гэсэн үү? Ирийн байдлаар одоо ногоон үс хангамжтай байсан чаддаг ирүүнээ эм одоо өгсөн ч болон өгөхч болон ийм нэг үчир яарсан байгаа. Тэгвэл одоо зүний хутгаа одоо яахад энэ одоо бидний мэдж байгаа энэ ногоон дарс ирүүний чухам яаж ашиглах вэ? Бамаг сайн. Ирийн байдлаар бол бидний энэ ногоон дарс юм олон хий байдлаар юм гэж өгч дийг үүсгэж өгч тэгвэл сонинд одоо босхийн дотор хэмжээ тэр л хэмжээс хэсгаартай. Тэгвэл ямаад уулаараа үлдсэн дээр их өгдөг бай. Энэ хоний ямаа илүүний одоо ашиг хэчтэйгээр өгөхөрөөс их доор байдаг. Жишээлбэл өгөхөд бол одоо нэг өдрийн одоо бүх хичээлийн нэг битлэн битгий өвснөх нь 3/1 юм уу эсвэл хагасын ичлэхэд энэ ямар ч ханаагүй байдаг. Тэгэхэд ямаа бүрэнд өгдөг. Чөөд нэг өдрийн бүх идэж байгаа өвснөх нь одоо 10/1-ээс хэтэрлээсээр одоо амарх нь одоо хүчээр бордод энэ ийм үжигдэл зүнтэй гардаг. Ийм учраас бол хоний ямаанда бол бага энэ өхөр зөвөө илүү өгдөг. Өхөр тэмээд бол бүр их хэмжээгээр өгөхөд хамаа байхгүй. Тэгвэл одоо өнөө чи өчигдөр одоо цаг уур одоо дунаан болсон. Элдний одоо энэ багчаар яваад нөө гоцоош шавж яваад нөө бүр үржиж яд одоо бүр байгаа одоо бидний очин цоринд одоо илбэг болсон. Ийм цагт одоо энэ ногоо даршаа яаж хадгалах вэ? Ногоо даршийн нэгэн бол одоо бид нар одоо эхлээ ярих. Одоо өвөр чадсан бол одоо энэ ахмадаа одоо тэр амын нээлттэй бол байна. Нар ло хандсан. Одоо манай ордог хүмүүс хэл одоо нэг талын одоо хандаж байгаа юм байна. Энэ хавьгаас одоо хавур бодлоо юм уу шүү одоо хаврын дунд одоо энэ талаа сайхан гүйч татчихаа. Одоо зүүн болно гэж зүүн болчихвол яах вэ? Бид тэрийг сүйдэг талаас нь. Сүйдэг талаас нь авуул ингээ хоргодвол бага сүйдэг талаа наад болшгүй учраас тэр илжих юм уу ингээ хоргодвол бага эрдэн бүгөө ийм нэг ерөнхий одоо ингээд нэг хэрэг хийх арга байд. Энэ миний юу юу гэж

0: Түүнээ хас бүрийн дараа на одоо өдөр болгоно. Одоо яг хань нэг одоо бидний үгээр нэг күнк тийм үү, түүм юм уу, түүк тийм үү та. Дээрээс нь асууч болно, хатуугаас нь бодсон. Зөв өдөр болгоно энэ хэрэг авна. Тэгвэл хэрвээ энэ хэрэг авахгүй бол яг энэ амар тун одоо үүч. Тийм. Эцэг зүванаа зүйл. За энэ бол одоо нэг танхгүй даа. Тэгээ энэ явж тэгэхээр ямар үчид гарна аа тийм тэр одоо ингэ гармын одоо грим хэсэг наадчихсан гэсэн үг юу ч доор талын байхгүй одоо дээд тал одоо дээд тал нь бид нар бүр тэр өөрөөр хэлбэл бичгийг нь одоо гармын хэмжээтэй байна. Яг ийм хэмжээтэй хэмжээтэй байгуул тэрний хурдан хурдан эдвэжтэй юу гэсэн үг байна одоо тэр эдвэжсэн гэсэн юм скафан гэдэг чинь бидний бүр аваад гээч бүр хоглог гээч одоо тэр нэг жаахан гүрэлчсэн гэж би одоо хайчих хайраа гэж гинэ дүүчихсэн. Энэ бол хамгийн чухал. А би тэгвэл та нар одоо энэ нэг дүүмхэн нэг жишээ татая. Би орчим одоо нэ юунд байсан? Наача баруун хүнд байсан. Наача баруун хүнд байсан гэдэг яаж яано? Гүрүүгээр одоо нэг нэг одоо компрашд. Юу хийж байгаас одоо Бордоо тээж байгаа Бордоог нь одоо Бордоогийн тээж ирсэн мэт энэ жилоочны мэдээгүй за бороон орж ирсэн бороонд заахан норгочих. Бороон норгоч ирээд эдийн гээд энэ Бордоог нь нуугаад байгаа одоо үүрийн хана санхүүтэн то буулгачихсан шүү дээ. Буулгахад тэр үйлчлүүд яа тэр бүр ажил чинь жаарсан ма гэдэг нь анхаараагүй шүү дээ. Энэ бороон орсон мэй мэдээгүй. Тэр одоо нэг нэг 10-аас ботоо мочинд гүйчтэйгээ тавьчихвэл гинэд нэг үдчих юм бэ нэг гарагийн талаа өссөн байна. Энийн бүр ингээд бандагаар одоо бүр сонголжин хичээл шүү дээ. Одоо манай хэсэг кэлээс үү. Сонголжин хичээл нь бүр одоо ингээд бандагаар хийх. Чинсэн хэд одоо бандагаарсэн гэхдээ аваад хайчаад одоо үлдсэн юм одоо бүр ингээд нэг уу танд саглаад дахиад одоо ингээд малчдууд өгөөд яг л ботгоны чичээ ботгоч чийж ингээд ямар учир арсан нэг айлт аваад аваад одоо ингээд 17 ботгоч бодож үгүй. Тэгээ нэг айлт нь өгсөн бүлээ утсан 2 ботгоо. Тэгээ энэ юу яаж юм ботгоо үл одоо энэ өнгөө төрсөн төл мал уу ийм хорийн даг гэсэн үгч тавар нэг хонч бодоор энэ үед чи одоо гэж аа би энэ өмнөсөн хэсгийг аваач өгч чи л одоо өмнөсөнгөө хэсгийг нь одоо хамаагүй гэж бид нэ нүдэр үжигд хамаагүй үнийн гэлүүдээс миний хилдэг болж байгаа юм яг нь өчр үл юу юм та нар тэр хуйсан хэсгийг авах даа илүү жаах аваад гээч яг одоо бүгдийг би үж одоо байхгүй шүү дээ одоо би чиэд одоо хуйсан дээр өчө үжигдээ ганц юм уу шүү ногоорс юм уу хүнч юм уу энийг хэсгээсэн бас нэг төөхтэй жаатай зүгээр аваад гээч тэгээ үлдсэн юм чи юу ч ирийн байдал дор уу юм атар уу бас чим инээхгүй ус байдаг. Түүч гүн матар онч хой идэх. Гүн матар байнууд амар цаг сурдаг. Ийм учраас энэний бол онч хойд байсан. Би одоо түрүү түрүү удаанаа хөтөн удаанаа хичээл дээр яарсан байх. Эний эдгэрсэн ваасан шигсэн ийм хичээл бордог юм бодхын дотор уу богын үсэн бүтэх. Эний малтан буу өнгөрсөн зүйл манай дээд дээд үйлсэн настайчуд одоо тэр үеэс одоо юм өчхөө ээ одоо яг хүний идэж болсон мантаан сайтан уу сайтан уу мантаан уу юм үчигтэй юу ч ээ нүү байна бид танд чиштэн энэ хор нөлөө үү онцгой юу бид сайн яачна тэр хүний хүчин уут өөрөөр хэлбэл нэг дүн хүрхгүй тэгээд нэг тон хүрхгүй тэгээд сайнаа одоо ингээд сайн үгүй хамгийн сүүлдэн нийт 19 ботхоо нэг ботгоч 30000-аар бодоо энэ 19 ботгоч 6000 одоо чиний юу гэсэн тод юм өгөр чи юм уучраас бодоо энэ тавдаан бодоо малчин төмөн бодоо анхаар юу хэмэгтэй
1: За тийм байна. Одоо жоны уурал болохоор өнөр бороон хур бас илүүхтэй. Тэгэхэд бордоо өвсөн ингээд ялжрах боломж их байгаа юм байна. Тэгэхээр вакцины араас бол манай малчдууд бас анхаарах хэрэгтэй. Эдгээр жилөө байцаах юм уу? Ялжрсан жилийг бол одоо маш сайхан тасархайгаар тийм хаях хэрэгтэй юм байна. Заримдаа бас өнөр хүмүүс жоосоо ариулах юм уу? Өвс бордоо ариулаа. Тэгэхэд их төлөө үжиод гаагүй шиг бол өгчдөг. Малдаа өгчдөг.

0: байдаг. Тэгэхээр имэрхүү жилий бас анхаарах хэрэгтэй. За ер нь одоо бороон хуур гэж ярихаар манай өвөр Монгол орны зарим хэсгэн бас үер болж байгаа. Тийм мал хойно бас урсаа. Тэгээд одоо зарим газар маш шөрүүн бороо орж байна. Энэ үед одоо энэ бороон хурийн дунд мал бас одоо ямар өвчин амархан орлох болов эсвэл энхүү байдалд ороод яаж арчилулж явах хөө одоо бороон хур жодогдоод бас чиг нойтон авчдаг юм уу?
1: За ийм байдалд ороод бидний мэддэг энэ бороон хур ихээ өсөрөөд чиг яваач. За чиг гэдэг нь бас ингэ судаа. За ийм болсон дэ энэ чаг яа нөө одоо өөрөөр хэлбэл манай орчин цорын байсан элтэд жилийн микро амьтан бүр одоо эхлээд одоо одоо шир амьдарсан. Одоо яг тэрний амьдрах гэдэг нь сайхан хүчний бүрэлд үз. Бид одоо ингэхэд одоо фреш яад удам одоо биеийн үржүүл удам ихээ үржин гэж бодоод байна. За энэ бол хамаг аюултай. За ийм чагд бол бид нэ босгын дотор бол одоо нэг бол одоо хэрвээ чигээр их бороо мороо норж ийм юм бол өргөж одоо өвч нь үйлдэл бороо гашаагаар нэг тайхан ингээд аргуутгчихад одоо яаж нэг бол одоо сайхан нарант шараа дингхүүд одоо энэ орчин тойрноо харагдав чинь сайхан тавин байгчаа. За энэ үеийн одоо бид одоо манаа бол одоо батлын дотор одоо манай одоо артистууд одоо бүтээгдэх юм юу юм бол бүтээгдэхтэй хаваацсан байна шүү дээ. Нэг гашаандаа нэг тавтаа байна яваана. А энэ одоо миний хийж байгаа энэ бодцоодоор одоо энэ дийлхүүд одоо хамаг сай дийлхүүд одоо яаж байна. Нэг гашаандаа хүчин өдр явж хаа. За эргээ дараа нөгөө гашаандаа. Энэхүү яана энэ хөтлөөр энэ үед яана тэр гадна ийм гадн талын одоо мэйкро амьт хая болно гортой чадж явна бүр ихээр үйлчжээ. Тот адилхан биеийн дотор нь яг гортой шавж одоо гүдүүсэн дэр шингээтийн системийн эддийн гортой шавж яг мөн адилхан амьт байга. За энэ үеийн чив борооник тэвэл бүхэн дотор малан тэтэр гэрэд энэ малууд гадна чадга мэтра ууч хад одоо дотор одоо гортой үйлч. За ийм талбар бүхэн дотор нэг гацаг одоо бүхэн хүчин хэсэг хавааж гадаа нэг газар нэг 10 хоног хүрчих. Энхэд 7-оос 10 хоног. Энхэ юу гэдэг нь үнсээ тахан чинь эргээд энэ баасан тэр баасан дотор байх болтой үндүгний ахиж энэ үнси одоо юу ч хийх нөхө. Үнси одоо бучаар зарлаа чинь хүмүүс бучаар зарлаа гэдэг нь үнсэн дотор ингээд үндүг нь наадсаад өмнө бид дахиад манаа шилжүүлж Энхчүүд манай манай өндөгний нийтэд дийлхүүд хорхойдох юм боломж юм байна. Хит дуурч. Энэ бол одоо маджих хорон давжигдсан хамгийн сайн арга. Энхүүд энэ хоёр жилийн сайд нэг бол манай энэ өвс сэтгэлээ. Манай шүдсэн дотор бол өвс ингэж сэтгэж одоо ургуулдаг нэг жилийн одисвэ. За тэр бол манай ингэж хаад бороо норхтой зэрэг энэ сэтгэл тэр өвсөн сайн ургуулд. Тэгээ нөгөө талаар бол ана манаа нэгэд одоо нэгийг дээр тэр өвсөд төвжил гэх тэр идэггүй шүү дээ. Одоо нэг багасгаа идээд тэр дахиад ургуулж хурдан борч. За энэ бол нэг тал нөгөө тал юм аа дээр яаж вэ одоо бид нэг яаж байгаа. Энэ бидгээр нэг сориод байхад одоо орхой шалж одоо эдний бизнес бүрийн тэр сэргээлэж тал. Энэ бол одоо үнийн хэсүүд энэ чад аа одоо нэг бол одоо бид нар одоо хөрийн хаан орчин цагаараа нэг аргуудтай юу гаргахгүй байна. Манаа нэг арчил хатаа амт ийм үгчүүдийн арга хэмжээгийн хэрэг л хамаг сай. Би одоо өнгөрсөн зүйл одоо энэ Шинэ Зеланд туяа Австралиад одоо энэ тэг яваад гэсэн тэдэн бүлөөд энэ газараа бүр төгөж одоо хөдөөвэр жаахан хэсэг газар болооч одоо бүр чигээ нэг нэг хэсгээр энэ хэсгийн идэв аруу тэр хэсгийн энэ жин гүүр сайхан ингээ хаваарлаа. Түүнээс эхлээд бол биний үеч хагаараа чахилгаан тор байна. Үн бий. Тэр чахилгаан тор гэм нийх дээс. Тэр маалгууд тэр чахилгаан тор ингээ хоёр жопчуд дахиж ятлуун ойртохгүй. Ийм бол тэр утасны чахилгаан байя тэр байхгүй тэр ойртчихдаг. Ингээ тэтгэвэл ингээ бэлчээрэн байхын ашиглаад ий. Манай одоо

0: энэ нутгийн хүмүүсийн англ манаа малгуул одоо хамгийн сайн үжиж байна. Тэгэхээр энэ болон тийм асуудлыг үжиж байна. Аа бид нар одоо яаруу үү ийм ажил тэр ажил гэдэг одоо ийм үжиг гэдэг нь харин бай. Би хэсэгтээ бодож ажил хүн бол өдөр тэр ажилдаа гадна гэж яаруу. Мачин хүмүүс хэсэгтээ одоо энэ манаа манаа хацсаа чухал чухал ажил гарын байдаг юм. Энийг би ойлгохгүй. Заг. Юу гэнэ одоо энийг тэнийг дүүмшгэ ячия.
1: За тийм байна. Тэгэхээр одоо зуны уларалд бас босод уларалтай адилгүй одоо чагаагаар бас адилгүй бороон хур бас байна, бас өндөр дулаан. Энэ жилийн хувьд бас их эрт халаад эхэлчлээ. Тэгэхээр хүнч болог одоо манай малч болог бас их олон одоо 2 сар гаруйгийн баг энхүү өндөр халууны өнгөргөө байхаа. За тэгэхээр бас энхүү жилд бас манай малчдууд маань зуны уларалдаан жогчлоод одоо малын тэжээл юм уу, бордоо юм уу эдгээр арчлагын талаар бас олон бэлтгэл хийх чухалтай юм байна. За тэгвэл одоо багш сая бас ярьлаа. Одоо арчлаг додомдлогийн талд одоо идэх бордоо өвсийн талаар ярьлаа. За тэгвэл зуны уларалд одоо ямар ямар өвчин орох боломж хамаг их байдаг уу? Одоо тэр нь ямар илэрэлтэй байдаг бол эдгээр зүйлийг бид бас яаж сэргийлүүлж авах вэ?
0: За тэгвэл энэ ямар өвчин орж боломжтой вэ гэдэг. Энэ чаг уур хувьснаас болоод өнгөрснөө нэг үүг бидний одоо би оюутан байхад манай багш нар намайг яаж хийсэн ариун учрууд одоо ч тэр үстэй адилгүй болоо. Тэгэх шиг би одоо танд ярий да. Энэ шүтгэн одоо хэцээтэйгээр хүчийг гэж өнгөрсөн зүйл энэ үечний яадаг юм бол одоо хавар болоо нам одоо амарч орно. Тэгэх халуун бишээ, их хүйтэн бишээ. Ийм чанд бол энэ үечний хөт гэдэг юм. Юу ч ана орчмын жилүүдээр болж байгаа. Орчмын энэ 20 жилийн үеийн одоо бараг орчмын гад жилэд гээд энэ үечний яаж вэ? Одоо ч чаг үе өдөрөд нь илгаа байхгүй. Яг өвлийн эсэд за үүсчээ. Тэгээ энэний үүд би одоо өвлийн эсэд үүсний биеэр нь өнгөрөөч. За ингээ яг дудаа таван халуун гэсэн биш. Өнгөрсөн бол хүн манай багш нарыг яаж энэ үүчэн бол таван халуун гэсэн. Ингээд ор боломжгүй таахан ч байхгүй. За одоо яаж юм? Энэ таван халуун дээр орж байгаа. Юу гэсэн үг вэ? Тэрний тэр багчаар нь хорж багчаар одоо тэрний вирус шүү дээ. Вирус нь одоо хэрэгцээтэй бинт зүүн шүү дээ. Тэр яагаад байгаад юм уур амьсгалын хөвөлд хитахсаа таарсаа тэрний тэр орчин тойрноо нэг үүсгэх чи даавар нэг чанга болоод одоо яаж юм. Дүн ч орж байгаа, амбар ч орж байгаа, үс ч орж байгаа. Одоо хижээ ч орж байгаа. Одоо ийм болчих. За энэ хүн хамаа анхнаа одоо бидний мэддэг харагч бас нэг нь болоо одоо бүг малын асуулт үүч. Одоо бүгд магийн гүчиг дээш. Гэтэдараа бүлөө шоп ан чуу чууж гээш. Энэ үүч яг их хэр өгөө яана. Бүгд нэг дулаан шиг байх. Одоо хаяах вэ? Өвмөстэй ч байх, дулаан ч байх, ямар ч чад яв. Ийм учраас миний үчигээр өгөө. Одоо өөрөө чи энэ хэд өнгөстэй ханаад аль чадгүй чад ямар үүч илүү гадтай. Энэ хэд нацлах байж яах вэ? Гол ачил өгөө. Алтур гэж үүчний сэргээлийн бүр одоо энэ сэргээлийн тариалга одоо вакцины
1: штатаа
0: татарын гэдэг нь юм яг шүү дээ. Ийм яг бол чад тухайд нарийн дотор одоо тарих юм. Энэ хамгийн чухал. Тэгвэл одоо манай мачтууд зүгээр байгаа юм чи юу байх вэ? Одоо манай мачтууд байна. Яахан битүүлэх чи. Өөрөөс нь олон хүмүүс мачтууд ямар шиг байна уу? Яа өнөөдөр одоо бата нэг вакцин хэрэг чишээдүүд одоо шүтгийн үечнээ вакцин. Шүтгийн үечнээ вакцин тарьчихад одоо яа би одоо шүтгийн үечнээ вакцин тарьсан. Тарьчихад одоо ямар ч юм хэрэгтэй байхгүй. Аа би одоо бараг хичээр одоо 10 хоногийн дараа юм эсвэл нэг сарын дараа эсвэл одоо 3 сарын дараа аа би бараг тэр үеийг тарьж. Тэгээд ямар вакцин тарьчих вэ? Аяа тэрний яаж таньд. Бараг шүтгийн би вакцин бодо ямар сум ади мэддэг яг хэвээр мэдгүй. Ийм учраас манай мачтууд одоо энэ нарийн данс хийх бүрчгэд хийх бол хамгийн чухал. Өөрөөр хэлбэл ямар данс хийв? Тэгээд би энэ

0: үлчирүүлээ ямар ямар вакцин биш үү? Энэ вакцин нь ямар үйлдэлээс нийлүүлж үү? А би балтан болоо бүтэн бүр өгсөн. Уу манай тэр вакцин эхний лонг фон дэрэм бүр одоо чинь нэг таар болоо пёчэн дивэш. Тэрэн дээр бүр цог цотхой бичиж яа. Яг яг болохгүй чи тэрний сүйдэрлээд авах юм уу? Эсвэл тэрний хурд аваа чатан дараа нэг байгаа бичиж тэм. Тэгээ ингээд тэлчих юм даа. Чи одоо бичиж хэлээс тэгээ үйлдвэрлээд үжиж байгаа. Би одоо бичиж бидний вакцин хэрэгтэй. Одоо хэрэг болж гэнэ үү? Ямар вэ нүү? Энэ уруулаа аяа. Одоо одоо нэг 10 хоногийн дараа маний нэг өөнө болж гэнэ. Энэ суучхаад өгсөн байна. За ийм үеийг яах вэ? Би дахиад нэг вакцин авчих. Энэ хүл одоо яана. Энэ үучин эмхэд нэрүүлэх боломж нь бол фэйлинг доор гэж. Эмхэд энэ одоо би нэг жилийн вакцины яаж гэдэг. Түү миний мэдээ хараа одоо байна. Манай мальча хорон зүг 5 жилийн вакцины бол гаав тарих. Нэгдүгээр нь бол одоо юу бүтэн үучин вакцины. За хоёрдугаар нь бол одоо бүтэн үучин одоо яг дүр гэж яаж та. А энэ тэгээ гурав дугаарт нь одоо миний хэлдэг бүгмадын чичгийн вакцины. Одоо бүгмадын чичгийг дэш гэдэг нь бол одоо шоуфан төс шууий дэш та. За батныг нь бол одоо үүшгэн. Үүшгэн одоо нэг үучин байх үед гэдэг дараа нь одоо гайхан шим шимөө яага дэш та. Гайхан шим шимөө яа. Одоо энэ үүшгэн үучин энэ вакцины. За энэ бол батныг нь гэдэг дараа нь хэлээд тэр ос фэлиас цусан юу сууда сууяв фанксын нэг юм яа байж та. Тэр нь одоо цусан портал одоо юм юм юм үүчний сэргээдэг. Энэ таван цари байгаа бол жаавал тэр чадар тухайн чадан тариф хэрэг. Энэ чад одоо юм хэлэх одоо яриа зарим хүн хэлээ. Наа манай одоо чамуучуд байхгүй бүр бүтэн настай хүмүүс энэ вакцины тарихад нэг дээр бүгдийг тарьж болохгүй юм. Энэ вакцины нэг дээр тариулаараа одоо ади вакцины хэн чита өрнө бүр чи өндөр баггүй. Өөрөөр хэлбэл чи чинь 2 жилийн вакцины зэрэг тарих юм лөө дан дан дан тариулах зэрэг чита өрнө баг зүгээр 80-90 төгрөнгө. Одоо тэгээ үүсгэн үз. Зүйч хоёулын нийлүүлээ тарьчвал яах вэ? Манай хоёулаа одоо бүр нэг нь 120 нэг нь 130 ийм чита өрнө. Ийм учраас багцны дотор биш ийлүүд хоохоор чихэл нэгний тац барьсан дараагаар орно. Хорь хондог энэ дараа дахиад нэг үнцэлэн болзин хари инхэ тари бол хамгийн нэг сайн арга. Инхэ тэр үр дүнгийн ончхой сайн бай. Бидээ одоо энэ дээр гадны хүнөөс чиг аяа юу хийх вэ? Би нэг вакцины бүр тарьчаа. Хэчнээн ч заманы мал одоо ийм үучин орж юм. За энэ дээр бол одоо хэдэн жилийн шалтгаан байна. Нэг үрчний нэг вакцины нь одоо ийм яа надад хэрэгтэй. Тэр их шилжих гэдэг одоо үйтэлэн алдах юм уу?
1: Тийм.
0: Аа. Энэ энэ юм нэг боломж. Түү энүүний яаж сэргээх вэ? Чигээр лонг хондорын бүр бичиж яа. Хөдөөж хадгална уу? Эсвэл доор дулаанд хадгална уу? Эсвэл ерний дулаанд хадгална уу? Бүр сайхан бичиж. Тэр ёстой. Тэгээ хөдөөх шиний чи хөдөөх аваач энгийн дулаанд хэлчүүл яах вэ? Тэр нэг хэрэгэн барч. Тэгээ эргээд хөдөлт доор дулаанд хадгалах юм өсөв. Цэвийн дулаанд хадгалах гэж яваа чи хөдөлтэй ч юм хэрэг болсон үхэж. Ийм учраас энүүний нэг онцгой анхаар. Батчин төмөн бол одоо энэ талдаа бол энэ талын мэддэг үе бол одоо илүү мэддэг ах хэрэгтэй. Одоо харин үзэг тэр бүзэг үчингийн сайхан үжиг. Олон хүн бол зинод надад байна. Бүр цаг чи гэнэ манай Монгол улс төрминдаа нэнэ. Этак чи таникгүй гадтай ингээд одоо гахан атаа гаргадаг юм да. Одоо сайхан хадгалчтай хүн юм учир гардаг.
1: Тийм.
0: Энэ бол нэг хоёр төгсөл нь бол яг тийм үн. Энэ вакцины яагаад үйлдэл тавь үйлдэл гардаг юм бол зарим нь бидний хийж байгаа энэ вакцин бол юм. Вакцины ихнийх нь энэ нэг харин хоттой энэ вирусын дотор одоо төлөвлөх чанартай вирусын олоод одоо бинт үүсгэж вирус гэдэг. Одоо ингэхэд тэдний өшөд гаргас. Ийм учраас нэг адилхан нэг үүчний үүс гэдэг вирус бол одоо амин жийл бай. Жишээлбэл бидний спи үүчний үүс гэдэг одоо вирус байгаа.

нэгдүүд хэмн зэрэг бай. Түйн дотроо байгаа чи одоо энэ хамаатай энэ вакциныг хийхэд одоо бол хэдгүй вакцинаар таны үгдэг вирусын аваад ирээ тэдний зүгс гэсэн одоо эгэлүүрийн одоо хэрэгддэг одоо хамгийн хамчигсэн байж та байнгын эгэлүүрийн гүнчгий ярихгүй. Тэгээ үүс гэсэн одоо энэ хамгийн зүгээр хамгийн болгоцоод одоо ингэ хийсэн. Энэ энийн чи бусад чөхөх жаач тэр болгоно тэр юунд вирус одоо вирусыг хүрд бичдэггүй. Тийм. Ийм үүрээр энэ вакцины чаан гэж байгаа тестэн. Дэн чи одоо юу гэж хэлэх вэ? Яг хийх хэрэгтэй одоо чи одоо вакцины таньшгүй андаа хатчингууга тархгүй болов илүү үйлдэл. Тэгээд энэ шиг миний яг гэдэг бол дарын үүсэт вакцины тахчихад байна. Одоо үучин үүсэт байна. Чи яг тархгүй л үеийн үучин бүр үүсэн. Чи вакцины тахж юу нэ? Одоо чиний энэ вакцины дотор байхгүй вирус тус үүсэх магадгүй. Гэвч байгаа нь одоо үүсэхгүй. Ийм учраас одоо юу гэсэн үг вэ? Чи бодхойн дотор хайж вакцины бол тэр ёсоор хариу бол хамгсаа. Энэ бол бичиг үүчний сэргээх нь бол одоо хамтаа үүс үүчний бичиг үүчний сэргээх хав сайн арга гэдэг нь вакцины. Одоо ба ийм нэг чухал гэсэн үг. Тэр ийм нэг цаг байдлын жодод байвал одоо хамгсаа. Яг тэрний чи одоо хэлж аа энэ тусгай нь аминд байчваа гэсэн одоо мартаж хавьяа тэр сайн мэдэхгүй одоо чиг чагаан өнгөрснээ мэдэхгүй энэ хэд яваад байвал одоо билад үтэр хөрөл нь одоо хамгсаа байна. Яг вакцины хамаатай одоо энэ чи нэ үучний одоо энэ түү энэс гатай үучингүүд одоо бид нар үучний юу гэж яадаг баран ийм нэг дөрвөн төрөл төрөхөд нэг нь бол хатаа үрдэг чинь одоо сайн би яаж хатаа үрдэг чинь тэгээ хоёр дугаар нь бол одоо энэ одоо окон үуч одоо гадар дотор за түүний одоо энэ үеийнхээ бид оконыхан одоо байкраа үжиж байгаа бол мадам болохгүй юм биш түүний одоо өнгөрсөнд одоо ани мачит удаана спонеми бодо я дилтэн бодо хаврын удаа гэж намрын удаа я одоо яаж нү бидний бичээр нутгийн үеийнхээ зүйл бидний гахан газар үдшилтээр ингээ мана манасаа удаан жил манасаар манасаар яаж гэнэ одоо энэ газар нутгаар одоо голгойн өмдөгөнд одоо ингээ яаж гэнэ үндэстэн одоо жилийн нэг удаа хоёр удаа болохоор хэрэл гацуул одоо тарьмын газар яаж гэнэ шинхан баг нэг удаа тэний үстэй болчих. Тэний нэг хоёр шиг танаа нэг үү эдгээр энэ голтойны өндөг голтойны энэ эмичтэй үлгч тавар нь бол нэгэн тэн ишүү болоод одоо эмтэд бол амар цонх хатчихдаг болсон. Энэ нэг шиг та. Батны шиг та нар манай малч зүйл байна. Адилх нэг гинбиг эми одоо удаан жил хэрэгжсэн байгаа тэр голхой зүйл эми гэсэн үг эмчтэй болчих болсон. Ийм учраас нэг үү байна бид нар одоо энэ тоцсон чагда одоо баасын байж чадчихлаа одоо манай үүшлээ оцгоо хүн өмнөсөө одоо бүрийн хэд баасын байж чаддаг гажиг байж баасын байж чадах баасын тө ямар ямар голхой байна гэсэн мэдээд чад тахэд энэ энд голхой байгаа хэрэг үүнийг сүлж байгаа тэр эмэн үү тэр эмэн хөдөл эмч тамаагаас асуух чи өнгөрсөнд ямар ямар эм чад юу өнгөрсөнд чадчихсан тэр эмийн хаан дотоод бүрийн дүгүний мэдээг бид тэр эмийн үгүй өөр нэг бидний нэм солио өөр чиний удаана чи нэг бидний нэмийн хоёр зүйлээс чи илүү хэрэг аа зур энхүүд одоо бидэнд бол одоо хамгийн сайн энэ хоогоо болохгүй чи за энэ уруу бид хоёр дугаар зэн яадаг горхойн үуч юм дээ одоо хоёр дугаар үуч гурав дугаар нь бол одоо нэрийн үуч за нэрийн үуч юм гээд ямар үуч байна вэ тэгэл бол одоо нэг манад нэг ханаад орох юм уу эсвэл одоо нэг хам орох юм уу одоо ингэ хэд нэг жаахан гарч байна. Тэний үүдэнэ мац одоо сүрвээр нь орохгүй. Жишээл бидний хэлдэг нэг голтойны үеч юм бол гхичи үеч юм бол нэг орон бүх төрөнд бүр оор. Тэгвэл хаяа нэг цагийн орж байгаа энэ үний үүдэнэ бид сэргийг харгаа өгөхрөө. Тэжээ үуч чивэл амж олжачраад эмч дүүлээд эмч цаавраар эмч болчихно. Энэ одоо ерийн үеч гэж гургуудгаар одоо тарагд өгөх тунгид тэр үүдгээр нь бол одоо юу нэг шинэ тийм сонид

0: холбооны үйл. Ийм юм дэчээ бим. Тэгээд байж байгаа энэ шинэ төжилийн сонирч хоноо үүчлэн годуу яасан юм гээд бүр хүний хотдох санаанаа энэ гэх мэт мал үрчил орго яг авсан хүний хотдох санаанаа зүгч. Өнгөрсөн бүгд манай нөхцөл байдлын шинэ төжилийн хамаатай үүчлэн бүгд яаж вэ? Жишээлбэл нэг газар одоо нэг жилийн төсөл элемент дутагдсан юм уу? Эсвэл одоо үе тамийн дутагдсан юм уу? Жишээлбэл одоо бид нар өнгөрсөн байхад хүчин бидүүн хүнья тийм байх гэдэг юм уу тийм хүнөөс нэг 40 50 гэсэн хөдөөл онцгой бидүүлсэн. За энэ юу юм бэ? Энэ бол одоо яод утдаг. Энэ бол орон нутгийн өвч юм. Энэ газар бол яод байх вэ? Тэр ч одоо бол ийм ийм өвч юм бодол хэвчээ болсон. А чинь бол одоо тэмийн татсанаа сүлийн бүлэг татаар нь ший гэж яаж та одоо тэр аа та шүтүүн антар дүүн баруун дүүн шинэ ший. Энэ бол ший. А ийм нэг тэгвэл энэ сэдвийн тагснаас болж байгаа нь одоо мадийн энэ борчонгийн чай юу гэсэн үг вэ нөгөө чухаргаа ишгэн борчон гэж юу гэж хэд ма тэр такаан махан шиг тийм чагаа махан нь одоо төсөө үнгүй байхгүй яа энэ үү юунаас сэдвийн тагснаас тэгээ одоогийн байдал бол энэ сэдвийн юм уу тижэл бордоон юм уу эсвэл тэр хэвийн давс юм уу одоо бүр нөхөрдөж байгаа сэдвийн болов уу тэр татчихгүй тэгээ одоогийн гол үүсгээ үүч нь ямар үүсч юм бэ? Төбөөс дээр яз хүнээ ховдгоос бол яасан бэ? Өөрөд одоо өнөөдөр жишээ бол манай өдөр дээр нэг жин бордоо өгөхөд миний өөр гурван жин зүг гараад бич. Маргаас би нэгдээ санаас бордоо өгөхөд таван жин зүг гараад бич. Яг нэг үүдээ хоёр жин одоо бордоо өгөхөд таван жин. Одоо энэ өсөр өсөр яаж юм? Камуу шинэ үүсч нь амитны аваад чад одоо гахын шиг өрүүлж байгаа сүүлийн баг гэдэг энэ нь юу яа чи шинж дээр мэдсэн ч нэ одоо чи гэр малын яг чи өстө хэрэг амтрын тийм зөвсөнгөө хари ёсгүй юм аа дэше хэмжээний нарийнлаг бортоо өгөөд одоо үүс байхгүй тэгвэл хэвэлч мал даавар үүс байхгүй үүс нь одоо бага өгч юм уу ихний авархаа авах гэсэн үүс үү одоо чишээд бүр аваад чад алах гэдэг одоо нэг
1: нэрлэг
0: одоо аа нон тог чи ингээ хэвч такгүй шинж такгүй бол өвч юм биш. Тэгээ энэ бол нэг хас. Бас нэг цаг одоо энэ нарийн нэг бортоо одоо өсөлтийн хурдан болоо шүү. Яг өсөлтийн хурдан хурдан өсгийгээд ингээд хүнээ хавдаг санаа. Би илүү хурдан илүү өсгид илүү хурдан өсгөх чадвар бол яаж илүү аа. Ингээд хүнээ ингэж яагаад бол марлаан бүр эдгэн өвч. За энэ дотор бол ямар ямар өвч юм байггүй. Нэг бол одоо чиний хавдаг одоо нарийн бодлоо өгсөөр яана тэр чимхэн бодлоо чимхэн төрсөөр одоо яах вэ тэр сүүлийн төрсөөр одоо шүлэс үү амын гинжээр үжээнд орж ирэхгүй за ийм болчихно одоо ямар үжиг гэж харах вэ одоо тэр боорсон бордоод үжээнд орсоор тэр чадлын чадраа одоо зүүн хүчлийн багчаарч нэг жилийн багчаар байна тэр ма яах вэ тэр нарийн бодлоо очир дэвтрэн чагтур байна гэсэн тэр хүчлүүд хүчлэг өгөхтэй тэр багчаар зоолоо нэг дээр эхээр одоо үрч юм. Эхээр үржээд одоо энэ бүр хүчлэг очин бат. Тэрнээд үүр одоо багчаар үзсэн одоо үсч амьсгах бүрдэж байгаа гэж. Тэгээ энэ дээр одоо юу гарэх вэ? Бид нар одоо энэ ногоон дарааш хийхэд мөн сүм хүчлийн багчаар гэж. Сүм хүчлийн багчаар мачин үйлдэл. Тэр ногоон дарж дотор жишээлбэл тэр эзний шишээгээр хийсэн ногоон дарж дотор энэ хэмжээний чадвар бай. Тэр агааргүй орчинд ирдээсэн тэр багчаар тус нэг л дээр өсөө одоо байл өөр багчаар тус юм эсвэл бүр цоринлоо ингээд тижээлийн үүд бол сайхан одоо хөвөлдөхгүй мал үсгэх гэж байна. Тэгвэл одоо гүжийн дотор орсон яа гүжийн дотор мөн юу байхгүй. Одоо бидний хэлбэгэний хүчин төрөгч байна. Ийм байдал доор яах вэ? Эдгээр багчаар тус нэг л дээр байсан тэр чадлын чадвар нь их хэмжээний одоо хүчин үүсгэж. Их хэмжээний хүчин үүсгэж хэрэгэ. Хүчин дотор байсан энэ хүчний ашиг бодог эдгээр багчаар одоо амьдрал зил энэ хүчинд нь одоо хордогдоод бүр мөнчүүлсэн байдал тийм одоо ичээсэн байдал. Энхэд одоо хүчлийн уламж улам басаад эсвэл сараас хэд хордог. Тэр хордог ихээр одоо тэр хүчнээ сагшуурган одоо одоо эцэгээр бол одоо баа цардаг мөн эдгэдний ингээд чүүхүү байж заа бас нэг хоёр өдрийн дараа одоо яах юм сацуург нь буруу унаач одоо сацуург нь унаач юу одоо гүдээ одоо үйлдэл барьж ялтна үү ингээд их хорд үүсч за ийм хорд бол зүйдээ нь үүсч байгаа ийм учраас бол энэ үрэнг хүмүүсийн цодог санаа нас одоо би удаан мэсэж дээр удаан мэс хатгийг олбиц бэ ингээд чад ана үүсэн өхөр бага болсон шүү дээ. Тэр үүсэн эгүү тахааныг үгүй яг өсөлт нь удаан биш. Өсөлт нь ихтэй болохгүй төргийн болгох үгээр одоо дав юу байна гэхүү. За энэ үг нэг бас нэг одоо нэг үг чинь бас нэг нь одоо шийт хаад. Маа харгалзууд яг маа дүр шийт хаад. Яна шийт хаад гэдэг нь тэр одоо харгалзууд бол харгалзууд чинь сайжруулах үгээр эдийн шишиг их их хэмжээ гарна. Эдийн шинжээр дотор удаана боцвор нь онцгой шээ. Каст баг. Я боцор каст ин эн хинчүү алдагдлаас тэр бол эдгээр нь яна чинхэн замаар ингэж явах тууш. Одоо шийсэн замд бол тэр боцор нь одоо чигоо гэдэг ингэхэд одоо шийс хаалтах үү гэдэг үүс. Энэ яа мөн одоо хурдан ашиг болсон юм. Бидний байгалийн жимийн өсөлт эдгээр одоо чижээж байгаа. Эдгээр нь бол одоо анхаарах. Я энэ бол одоо бидний нэг би сая ярьсан шүү дээ. Дөрвөн жилийн өвчин байна. Энэ дөрвөн жилийн өвчин ийм шиг байдалд. Ийм учраас энэ өвчин хэвчтэй гэсэн юм бол одоо нэг бол одоо энэ шинж тэмдгийн сонирхол тухайн өвчин юм бол олон төрлийн байдлаар хүний энэ мэдлэгийн өвс юм уу эсвэл хотгоос болсон. Өөр бусад нь одоо хүмүүс одоо танд хүндэт гэж одоо энэний сайхан чухалч үүсэхгүй бас болж одоо нэрвэл Би өөрөө
1: инфлюенсер.
0: Тэгээд талаараа нөхөрт чи өөрөө хамаагүй.
1: Тэгээд тийм байна. Вакцины араас бас олон зүйлийг ойлголоо. За одоо ер нь өвчнээ үерэс бас цаг уурлаад байгаа. Тийм бас эсэргүүцэг чадвар нь олон нэмэгдээд явж байгаа юм байна. Тэгэхээр одоо уулын тогтсон тэрхүү зоршил ёсороо засаад болох юм биш. Харин бас өвчнээ үерэсийн энэхүү ховролтын байдлыг бас анхааралтай авч сэргийлэх хийх юм уу өмнөд засагтаа эдгээр жилийн бас анхаарлаа авах хэрэгтэй юм байна.
0: Тийм үү. Танай яаж байгаа чи бодоо удаана бидний нийт хүмүүсийн тасралт гэдэг хөвжөлтэй хогроод явж байна. Бидний үүсгэний үүс гэдэг нь вирус чи хадгалах юм. Одоо бүр ингэхэд хогроод хөвжөөд одоо үйл явдал өөрөө бүр цахан амьдрал гэдэг одоо бүр хогроод явж байгаа. Одоо бүр хөвжөж байна. Бидний орчин тойронд байж байгаа.
1: За тийм байна за тэгэхээр юуэлт багш бол маш мэрэгжлийн талаас манай малчиддаа одоо жуны уурлалд малаа нь яаж арчлах за шимтгэлийн яаж жоохчлуулах жишээл өвс бордоо яаж давхруулах за тэгвэл одоо жуны уурлалд одоо ямар ямар хүү өвчнийг одоо яаж сэргийлэх юм уу танай хэлдгээс одоо сэргийлэх бол хамгийн чухал гэсэн энэхүү зүйлийг бол бас олон малчатаа дамжууллаа. За тэгэд манай нэвтрүүлгийн цаг бас өндөрлөг төхөж байна. Тэгэд одоо цаг зайгаан зайчилж манай нэвтрүүлэгт оролцож жуны уурлалд манай малчатууд одоо малын арчлаг додомдлогийн талд ямархан зүйлийг анхаарах энэ талд одоо маш сайхан сануулга тайлбарж өглөө тандаа баярлалаа шүү. За
0: баярлалаа.
1: За баярлалаа. Маш одоо мэрэгжлийн талын зарим нарилэг зүйлийг бол өнөөр манас энгийн хүн бодож алахгүй иймэрхүү олон жил байгаа юм байна. За тэгэхээр энэ ээлжийн нэвтрүүлэг бас нэг нь одоо малаа захын мэдлэгийн тухай нэг нь хичээл болсон байхаа гэж одоо бодож байна. За баярлалаа. Баяртай.
0: Да, ой, тэгээ.

За хүндэт сонсогчдод оо бид энээлж хэн нэвтрүүлгээр одоо манай Өвөр Монголын тараалангийн их сургуулийн амтны шинжлэх ухааны дээд сургуулийн дэд профессор Ивэлт багшийг нэвтрүүлэгдээ урж Жуны уралд одоо хон малаа нарчлаг талаар ямар ямар зүйлийг анхаарах энэ талд бол найдлах сайхан тайлбар хийлгэлөө. За тэгэхэд Ивэлт багшийн ярааны уулгийн хураангүйлбэл одоо имэрхүү хөдөн зүйлийг анхаарвал жохох юм уу гэж одоо хавандаа бас хураангүйлсэн зүйл та бүхэндээ дамжуулаад өгье. За одоо Жуны уралд болж байгаа учраас одоо мал халуудах одоо халуун шургах имэрхүү зүйл бол маш төгөөмөл байдаг. За тэгвэл одоо энэхүү зүйл бол одоо ер нь Ивэлт багшийн хэлэхээр бол витамин дутаж тийч одоо бас маш олон зүйлийн энэхүү өвчнээ илэрл гардагаас боллоо гэж ингэж ярьж байсан. За тэгэхээр бас витамин нөхгөн бол маш чухал. За тэгвэл бас үүнээ дагуу одоо сэргийлэг тарих энэхүү чухал чанарыг бас маш чухалчилж ярьлаа. Ил зүйлийн сэргийлгийг бол цаг тухайд нь, за тэгвэл одоо хөдөө хугацаатай зүйлд бол энэхүү сэргийлэг нь одоо үр бүтэмж гардаг, үйлдэл гардаг эдгээр талыг сайхан ярьлаа. За тэгвэл одоо олон зүйлийн сэргийлгийн зарим хүмүүс нь бол одоо мал барих юм уу эдгээр зүйлөөс болоод олон зүйлийн сэргийлгийн хамтаар тарих юм уу иймэрхүү үзэгдэл бас байдаг гэсэн. Гэхдээ тэр нь бол одоо тийм шинжилэг ухаанч биш. Ямар зүйлийн сэргийлгийн аль чагт нь тарих бол одоо ингээд дан дангаар нь тарьдаг гэж байна. За тэгвэл сэргийлгэн нь бол одоо яасан ч осолдолж болохгүй. Тэгэхээр ямар зүйлийн сэргийлэг нь хэчнээн хугацаатай, ямарх нь үр бүтэмжтэй болох эдгээр зүйлийг бол манай малчдууд бас нарийн сайхан тэмтгэл хийх хэрэгтэй гэж байна. За тэгвэл одоо бас бороон хур юм уу одоо жуна энхүү өндөр халуунаа энхүү байдал бол ямар ямарх нь хижиг өвчнөд нэрвэгдэх болцоо байна уу эдгээрээ яа сэргийлнэ үү эдгээр талд бас маш олон сайхан өөрийн одоо үжилт бодол эдгээр зүйлээ хуваалцлаа. За тэгэхэд одоо манай малчат даа нэмэрхүү мөргөжлийн талаар сайхан тайлбар хийсэн байна. За тэгвэл одоо жуны уралд малын одоо байн харагдах өвчин жишээлбэл одоо хэдэн төрөл байдаг гэж байна. Одоо халдвар өвчин юм уу, хорхойн өвчин, юрийн өвчин, зарим бас одоо шим тэжээлийн солилцооны өвчин гэж одоо хүнээ бас нэг нь одоо дадглаас болсон имэрхүү тэжээл бордолын илүү өөх юм өдгөр дадглаас болсон өвчин бас олон үжигдэж байна гэж байна. За тэгэхээр бас энэхөр өнөхөр одоо энэхүү дөрвөн жилийн өвчнийг бол манай малчдууд бас анхаарч ямар жилд нь одоо ямар сэргийлэг тарих юм уу яаж засаг эдгээр талд одоо анхаарлаа нь тавьбал бас жуны уралрын арчлаг додомдлог бас маш сайхан амжилттай бол дийлх юм байна. За тэгээд манай энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр одоо жуны уралрыг хандуулсан малын арчлаг додомдлогийн талд бол тайлбар хийлгэсэн байна. За тэгвэл манай энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн уулах ийхүү өндөрлж байна. Дараачийн ээлжийн нэвтрүүлгээр дахин жолгий баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдэн буян нэмэрдэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр

барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тогтоомын тусгай сонголт, дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлдвэрийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй бол Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл Ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралчиж, байнгжсэн урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Божигийн цагаар 10 цаг.
1: Ордосхотын хам жуучлурын төв.
0: Мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 7-ны өдөр гархийн 2 орц хотын хам жуулчлалын төвөөс эрхлэн явагдулж байгаа мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэндээ мэд барин жолгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Ундна байна. Жалгаад мэдээний нарийн уулганд анхаарлаа хандуулъя. Манай хорооны мэдээ 7-р сарын 10-ны өдрөөс 11-ны өдөр болтол 2026 оны Өвөр Монголын Өртөнцийн хортны жуулчлалын хөгжлийн их хурал манай хотод явагдах болно. Их хурлын хугацаанд ордсын жууны амралтын хугацаанаа соёл жуулчлалын хэрэглэг ахиулах ажиллагаа өргөнүүлэх, ордсын 2-р хугацаанаа амтад идэнэ чуглааныг эрхлэх, уран дарахны өлгий урлагийн дулаан хот гих соёлын нэр төхөмсийг ордсод урин авчрах, ордсын ардын дүүг хөгжмийн үдшилтэгчрэх ширс ажиллагааг эрхлэхээр байна. Манай хроны мэдээ орц хотын 2026 оны өндөр жиргийн дамж сургуульд шалгуулдаг шалгалтын хэрэг бүтэмжийг нэгдэлтэй нийтлэхээр байна. Ингээд анх жиргийн дамж сургуулийн 2-р оны шалгуулагсдын хувийг 7-р сарын 8-ны өдрийн 20 цагт нийтлэж, анх жиргийн дамж сургуулийн 3-р оны шалгуулагсдын хувийг 7-р сарын 9-ны өдрийн үдийн өмнөх 8 цагт нийтлэнэ. Хэрэг бүтэмжийг мөнгө сувгийн ап болоод орцсын сургаан хүмүүжлийн сүлжээндэр нийтлэнэ. Манай хроны мэдээ 7-р сарын 9-ны өдрөөс 12-ын өдөр болтол 2026 оны анх дугаар хугацааны Аз ТВ-ийн U23 хүнд хөнгөн биеийн тамирын манглай шалгуулах хурлтааныг орц хотын биеийн тамирын улсын хөгжлийн төвийн биеийн тамирын талбайд эрхлэж, 27 улс болоод гажир орцноо хүнд хөнгөн биеийн тамирын төлөөлөгчдийн анги орцсод чуглаж, биеийн тамирын ур авьяасан гайхуулахар байна. Уралдааны хотын ардд үн төлөргүйгээр сонирхуулж, биеийн үнэмлэлээр ахуй талбайд орж болно.

0: манай хорооны мэдээ. Манай хот 31-н 2-р дэс болоод түүнээс дээших алуунаас байгуулсан эмчилгээний байгууламжид нэг удааны дугаарлтыг 3 өдрийн хүчинтэй болгох ард дөгөн мүжүүлэх үйлчлэгийг бүх талаар хэрэгжүүлж эхэлсэн байна. Өвчтөн дугаарлсны дараа 3 өдрийн дотор Элслаа тасагтай хамтран давтан оншилж байцаанчлагсан үр дүнгийг байцаан үжиж болох мөртөө анх оншилсан гэрч баримтаан авч дахин оншлуулж болно. Энэ хооронд дахин сэтгэл хураах хэрэггүй. Өртөнцөх ордны чагварын төв чанаа урчлан мэдгэлснээр өнөөдөр манай ордны дунд зүүн бүхийн ихэнхийн газар орнд үйлрэхэг байж бага бороон буюу аянгад бороон орно. Үүнд шилийн голын зүүн бүхийн зүүн хэсэг улаан хатын баруун бий болоод зүүн хойд бий, Төнгөлгийн дунд бий болоод хойд бий, Хянхнай ихэнхийн хэсэг хөлөн байрын зүүн бүхээр их бороон орж хэсэг газарт ширүүн бороон орно. Баруун бийн баруун хэсгийн агарын дулаан 35 градус хүрч Асиагийн баруун бүгийн агарын дулаан 37 градус хүрч, хэсэг газрын агарын дулаан 40 градусыг давна. Өнөөдөр бага халуун орон, манай хотод чилмэг байснаа үлшин, агарын дулаан 15-аас 32 градус, хойноос 3-аас 4 дэсийн салхи салхилна. Отох шүү 2026 оны аюултай хэмээн бодсон эндлийн байцаан бачин байдлыг гаргах чадварт хийсэн байна. Одоо энэ тухай отох шүүний хамж учрын төвийн сурвалжлагч оюун гоогоос ойлгоё. Сайн байна уу?
1: Сайн сайн.
0: Мэдээгэн хамж болно уу?
1: Аюулгүй үйлдвэрлэлийн атлын бачин байдлыг гаргах цаа шийдвэрлэх чадварыг чангатахаар ойрын өдөр отох шүү 2026 оны аюултай хэмээн бодлыг өөрснөө эндлийн бачин байдлыг гаргах чадварыг ордсготын жуван энергийн энерги хэмээн аж үйлдвэрлэлд нүүсэн байна. Зорилт нь ордсготын жуван энерги хэмээн аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн явцад Сингэн Бэйд халуун төшөлд дэвэрчээ. Тухайн талбарт тойрон байцаж байсан нэгэн ажилч нь эндэлд учирсан ажилчээ зорилт хийсэн байна. Тэгвэл тус удааны зорилт нь отох шүүн аюултай хэмээн бодсон үйлдвэрлэлийн амар төвшний эндлийн бачин байдлыг аргах цаг бэлтгэл төслийн шинжил ухааны чанар бодтой хэрэгжүүлэгч нарыг бүгд талаар шалган байцааж, аврын туслах нэг давтан боловсруулж, бүх шүүнээ аюулгүй үйлдвэрлэлийн бачин байдлыг аргах цаг аврын туслах чадварыг дэмжлүүлэхтэй ахуйлах үйлдэл үзүүлсэн байна. Мэдээ юм байна.
0: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Тал нутгийн хайр сурлагын тэтгэх суур мөнгө хадив хамдивлах ёстой отох хошунд явагдсан байх юм байна. Одоо энэ тухай отох хошунаа хамж уулзрын төвийн сурвалжлагч Зигс гоогоос ойлгоё. Сайн байна уу?
2: Сайн сайн байна уу?
0: Сайн сайн мэдээгэн дамжуулна уу?
2: За. Төрөөхөн Нанжин хотын нүүсэнгүй үйлсийн ерөнхий бүлгийн тал нутгийн хайр сурлагын тэтгэх суур мөнгөний хандив өрөөх ёстой отох хошунд явагдсан байна. 2024 онд Нанжингийн сэгэтэн залуучуудын хамтлаг Нанжин хотын дэх өвөр Монголын хутаачдын бүлгийн эвлээсүүд төрүүлэн Нанжин хотын нүүсэн ерөнхий бүлэд бол тал нутгийн хайр сурлагын тэтгэх суур мөнгөний дэмжлэгээр байгуулж одоо уртл нийт хөл 50 гаруй төмөндөний бүл мөнгө төлөөж байна. Суур мөнгө нь отох хүшүү, отхын өмнөд хүшүү, үүсэн хүшүүлж өвдөн цохоноор сурлагын тэтгэх хандлагатайгаар хандивлэг Нанжин сурлагын өвөр Монгол нутгатай гүчирлэлтэй сурлагын үйлчлэл хийгдэв. 2025 онд 19200 төгрөг хандивлаг 2026 онд 12000 төгрөг үүнд отох хүшүү, отхын өмнөд хүшүү, үүсэн хүшүүнээс гоон хүмүүс дэйн тамирын давчаа өвдөн цохоноор сурлагын тэтгэх төвтөл тус 3000 төгрөг хандивлаг Күн нэгүүр жил бүр 5000 төгрөгийн дундаж баримтаагаар хүчилттэй сургалтын үр дэмжин зэтгэж тэднээ эрдэмтдийн мөрөн хөксөлийг үр хэрэгжүүлсэн байна. Мэдээгэн дамжууллаа.
0: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Үүшин хошинаа төмөр хүүхэнчүүд траалах даачаагаас сурулчиж байх юм байна. Одоо энэ тухай үүшин хошинаа хамж уулзрын төвийн сурулчлагч танаагаас ойлгоё. Сайн байна уу?
3: Сайн мэдээг сайн байна уу?
0: Сайн сайн мэдээгэн дамжуулна уу?
3: Ойрын өдөр үүшин хошинаа төмөр хүүхэнчүүд шанхи мужийн траалах даачаагаас тойрон сурулчиж малжих даачаа үүшин жуугийн жоригснааг уламжлан хөгжүүлж нутаг орноо хөгжүүлэн мандуулах ихтгэл зорго нэмэгдүүлсэн байна. Тус удаанаа Тойрон сурвалжлагаар Шанси мужийн тараалах даажаа нам яхуй одоогч болсон тараалан аж амьдралын амжилт бүтгөл болон тухайн газрын соёл түүхийг сурвалжиж Шанси

0: уран танаатай холбогдъё. Сайн байна уу?
1: Сайн сайн хөтлөгдсөн байна уу?
0: Сайн сайн мэдээгэн дамжуулна уу?
1: Яа, 7 сарын 11-ний өдрөөс 14-ний өдөр болтол бол одоо шинэ хэвчнэ дундас сургуулийн англи хэлнээч дурын дэвшлүүлэх болоод 6-р хоногчна ИТА хундгад англи хэлнэ өгсөн сангийн уралдаан бол хангийн хөшөөний 1-р дундас сургуульд явагдах юм байна. Тэгэхээр ажиллагаа нь бол одоо англи хэлнэ өгсөн сангийн уралдаан тусгай мөрөлдөлтнөө тайлбарлаж шилдэг багш нарын сэлэлцээ зэрэг 3 хэсгээр явагдаж үүнд бол англи хэлнэ өгсөн сангийн уралдаан нь тооны ухаан, физик, хими, амьд бодис тэгвэл түүх газар зүй зэрэг хичээл төрлийн уулгын хамарч бол өндөр дундас зэрэг өндөр дундад гэсэн 2 дугуйлан ухааны явагдуулах юм байна. Тэгээд ажиллагаад бас энэ Бээжин хотын засгийн нутна урт чахан хэрмийн нөхөрлөлийн шагналыг тосон Шиньяд профессор болоод одоо Бээжин их сургууль дундад улсын ардын их сургууль, Өвөрмөн Монголын их сургууль зэрэг нэгт сургуулийн багш нараас бол одоо тустай тайлбарч хийж 1-р франкийн багш нарт бол одоо тэрүүнээ жан сургалтын онол болоод бүгдтэй арга барилыг зааж багш нарын хараагаа нүргэтгэж урам мөрөглөлийн дэвшлүүлж жан сургалтын нэгт нар хийгээд сурагч хөнгөвлөсө бүгд өргөдөмжийг бол одоо бүх талаар дэвшлүүлэх юм байна. Мэдээ юм байна.
0: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Хүндэс сонсогчдоо энэ цагийн мэдээ 10 минут шүү нэвтрүүлэг үгээр өндөрлөх боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан чилгэр хинагчийн хас мөрөн ерөнхий хинагч оргил үнэн баяртай.

0: Ордосхотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хинээ ерөнхийлсэн нарааjuu.
1: Утаг урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлэг

0: Наран нивээсэн дэлгэрхэн замбуулгийн аялга тансаг сонсголон
1: номын талын илгэнээс жүрхэнд хоногшсон экшигдэн
0: нардагт мөнөө төрлөгтэй уянг экшигийн жаргалан
1: нэргийн амтны бэлхсэн жаргалт амьдралын баясгалан
0: Ордос хотын хам жуулчлах дүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн утгуурлагийн товчон шууд нэвтрүүлгийн аялга тансаг айчим жугаа дугаар эхэлж байна.
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн утгуурлагийн товчон шууд нэвтрүүлгийн аялга тансаг айчим жугаа дугаар эхэлж байна.

Тийм, сайн байна уу ихэнх мөндөс сонсогчдоо. Ард усхтын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнэ. Ерөнхийлсэн радиогаас сэргэлэн явагдуулж байгаа удгуурлагийн давчоо нэвтрүүлгийн аялал тансаг айжим жугаа дугаар сонсогч та бүхэндээ мен дэрэн жилгэж байна. Би бол энэ элжин нэвтрүүлгийн хөтлөгч намраа байна. За тэгвэл манай аялал тансаг айжим жугаа дугаар мөн болохоор Гаригүрийн 2-ын 10 цаг 10 минутад шууд нэвтрүүлээд тус өдрийнхэн 14 цаг 23 цаг 10 минутад давтаж нэвтрүүлдэг бөгөөд Гаригийн өдрийн 10 цаг 10 минут 14 цаг 23 цаг 10 минутад давтаж нэвтрүүлдэг билээ. Та бүхэн тухайн цагт нь хүлээн авч сонсч гэнэ үү.

За тэгвэл энэчгийн нэвтрүүлгээр бид Хөлөнбөр хотын шинэ барга баран хошуугаар нутагтай чалуу дуучин насан бүхийн дуурам төлөөс хаалч харууллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулноо. Жангэд юун төрөнд та бүхэнд

Зинхэд төлөө чадна гэдэг дуу хэрэгж нэвтрүүлгээ хэлүүлж байна. Тус дууны үг аяг хас сод жохиолсон хөгжмийн найрлагын хас сод хийсэн дуучин насан бөхөд болож одоо тааландаа хөргсөн байгаа. Зинхэд тэнчгийн нэвтрүүлгээр насан бөхийн дууран бүтээлээс тав хүнтэй хаалж гаруулна. За насан бөхийн хувьд бол одоо хөлөн борхотын шинэ барга баруун хөшөөнд нутагт ажиллаж дуучин 30-д халын одоо насан бөхөө гэж хамгийн анхны жалам хар шинэ оддыг шалгаруулалт хэмжээнээр одоо хөлөн борхотоос оройлож гарч шалгарч байсан жалуу дуучин болох юм аа. Одоо бол шинэ барга жүн хөшөөний улаан өчрөд ажиллаж байгаа жалуу дуучин байгаа юм. За ингэ төлөөлөгч бүтөлийнхэн хөвд бол одоо ээж минь наддаа наран шүү. За янд багтгүй дурлал аавын намар зэрэг одоо

10-аад бүтээлтэй. Тэгэхэд энэ жиг нэвтрүүлгээр одоо та бүхэндээ насан бүхийн дуурам бүтээлээс хаалж харуулсан байна. Тэгэхэд жалгаа та бүхэндээ одоо мөнч нэгэн сайхан дуу одоо ээж минь надтай наран шүү гэж одоо насан бүхийн тухайн үед одоо хамгийн анх бүтээж ирсэн мөнч одоо хамгийн анх их шиг дээр нийтэлж байсан дуугаас хаалчия. Ээж минь надтай наран шүү.

Женк тэйж минь надаа нарн шүү гэдэг дүүг тавханд өргөдлөө. Тус дууна шүлгийг шулуун жохиосон аиг Эрхэн Баатрын дорж жохиосон хөгжмийн найрлагын шин 2

хийсэн байгаа. Тэгэхээр дуучин насан бүх дуулсан байгаа. Тэгэхээр шинэ хоёрын хувьд бас маш олон одоо хөгжмийг найр болж дуус олон шүлэг дээр аялгуу зөгөөж бас сонсогч олондоо дүү болгон бүтээж хүргэсэн байдаг. Жанга жалгаад тавханд сая бол одоо ээжийн дуулсан дуугаас олцсон. Жалгаад аавынхаа санахар гэдэг дууг хаалчий. За энэ дуугийг одоо жаламхар шин одон шалгарч явах үед бол одоо шингээсэн байхаа. Ингээд сая бол ээжийн тухайтай дуугийг хөргөсөн бол жалгаа тавхынтэн аавынхаа санахар гэдэг дууг хөргөе.

Жингэд аавыгын санахаар гэдэг дөөгөр гэж нэвтрүүлэг өргөлжилүүлж байна. Тус дууны шүлгийг төвшин жаргалж хөөсөн аяыг дорж фөрөвж хөөсөн дуучин насан бөхөд уулсан байгаа. Жингэд ээж аавын тухайтай дөөгөр өргөсөн болж алгаад охин донд жаргалж дуулсан миний охин гэдэг дуугаас хаалчий.

Жэнгэ тавхтэн миний охин гэдэг яргуугийн нөхтэй хангирийн аятай дуу чинь насан бүхийн дуулсан дуугаар манай нэвтрүүлэг өргөлжилж байна. Жэнгэ тавхтэн ээжийн тухай, аавын тухай, за охин донд жирүүлсэн дуугаар сонгоалчлаа. За насан бүхийн хувьд бол одоо жалуу уран бүтээлч болсны хувьд тасралтгүй одоо шинэ уран бүтээл бүтээдэг. За ажилч иймэрхүү жалуу уран бүтээлч байгаа. Мөн чи тухайн үед одоо морин хурийн аялалгүй шиг их хорон гэдэг нэгэн дугаар нь одоо таалан донд танигдж байсан. За миний таньж байсан ч одоо энийг дугаар нь таньсан. Сүүлдээр морин хурийн аялалгүй шиг их хорон гэдэг бас өөрийн бие даасан тоглолтоон бол одоо хөлөн борд хийж ясныг санаж байна. За ингээд жалуу уран бүтээлчийн хувь төөр юм бас авьяаслан мөртөн за ажилч за олон уран бүтээлийг бол одоо хийхээр чармайж явдаг жалууныгийн уран бүтээлчийн одоо төлөөлөл болж байгаа. Жанкет чагаан сарын үдшилтгээр бас маш олон оролцож иж байсан. Жанкет чагаан сарын үдшилтгэд одоо нарс сүүнэгтэй хамтран оролцож иж байсныг санаж байна. Тухайн үед жаргалын дугаараа гэдэг дуугар оролцож иж байсан юм аа. Жанкет тавхан дэн жаргалын дугаараа гэдэг дууг нь хаалчи. Жаргалын дугаараа.

Өмн үлцэн өрөөлтэй. Тасан хотөг нэмсэн. Буин

Шинхэд жаргалын дуурай гэдэг хас билгийн өвгтэй хас одын айтай дуучин нараас насан бөх суунгийн дуулсан дөөг таахан дэврэглээ. Шинхэд жалгаа таахандөө одоо тухайн үед одоо насан бөхийн олондон танигдж байсан мөн ч одоо энийг бүтээлэрэн гарчиг авчи өөр юм бие даасан тоглолтоо хийж байсан морин хурийн аялгуу шиг хорон гэдэг дөөг таахандөө үргэж байна. Морин хурийн аялгуу шиг их хорон.

Янгатай хүндэн мөрөнгөрийн аялгуу шигийн хорон гэдэг дүүгээр гэж нэвтрүүлгээ хөргөлжлүүлж байна. Тусдун хөвгийг алмаз чөгөлсөн, аяыг дөөрөн жаргал чөгөлсөн, дуучин насан бөхөд уулсан байгаа. Мөнч энэ жиг нэвтрүүлгээр тав хүндэн насан бөхийн дуурам төлнүүдээс холжиж байгаа. Жалгаа тав хүндэн ерүү чингэлт наадам гэдэг дугаас холжи. Жанкет нар наадам бас холширж байгаа. Мөнч одоо Хөлөмбөрийн хөхнөр хондогод одоо мянган бүхийн найруулаас орчимхон явагдаж өнгөрсөн байгаа. Жанкет Хөлөмбөр нутгаас бас одоо базаргааны аварга, мөн ч одоо мянган аварга, алтан сүмбэр гэж одоо бас байдаг. Тэгэхэрэн Хөлөмбөр бас бүхтэн нутаг, найр наадам юу сайхан эрхэлдэг нутаг байгаа. Жанкет энэнд дэнжирүүлж байгаа тав хүндэн яруу чингэлт наадам гэдэг дүүгийн хөргий. Хянган чингэл маа насан бөх часна нар дулах олноо. Ингээд яруу чингэлт наадам гэдэг дүүг тав хүндэн өргөж байна.

Жинхэд ирүү чингэлд наадам гэдэг одоо дууг та бүхэнд өргөллөө. Тус дунай үгийг гэж холмон жохиосон аяг нандин жохиосон. За дундхийн одоо хип хоп ийг бол одоо эйлсэг дуулсан байгаа. За хянган чингэлмаа насан бөх часнаа нар дуулсан байгаа. Жинхэд жалга та бүхэнд миний баргын нутаг гэдэг дуугаа сүргэе. За насан бөхийн хувьд бол одоо баруун гошуунд төрж өссөн. За чүүн хошуунд бол ажиллаж амьдарч байгаа. Чалуу уран бүтээлж байгаа. За юу ч гэсэн хөлөмбөрийн малжих дөрөн хошуунд бол одоо дөрөн хошууны нэг нь одоо баруун хошуунд бол төрсөн. Тэгээд бол одоо чүүн хошуунд ажиллаж байгаа. Иймэрхүү уран бүтээлж байгаа. За ингээд миний баргын нутаг гэдэг дүүгийн тавхан дээр хүргье.

Шинхэ төсчин нэлэгийн шүлөгтэй шинэ хоёрын аялгуутай дуучин насан бүхийн дуусан миний баргын нутаг гэдэг дуугар манай нэвтрүүлэг өргөлжилж байна. Жанкет. Жаг уран бүтээлчгүнд бол одоо нутаг гэж үнэн одоо амин жиатай байдаг байх уу. Жанкет жалгаад амин жиатай нутаг гэдэг дуу өргөж нэвтрүүлгээ өндөрлүүлээ. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь намраа хинагч дуугарч юу ерөнхий хинагч гэрлээ чинхэлд

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай.

Ерөнхий шүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтчийг байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Ирхэм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндээ
2: Ши Жинпин Фужимуригийн Перугийн ерөнхийлөгчөөр сонгогдсонд баярын чахал ганцхан илгээсэн.
1: Ши Жинпин дундад улс ба Монт Негур улсын гадаад харилцаа байгуулсны 20 жилийн ойд ажиллан Монт Негурийн ерөнхийлөгчтэй харилцан баярын чахал ганцхан илгээсэн.
2: Үжигслэнт сайхан дундад улсын шинэ хуудсыг бичиглэсэн мэдээлэл.
1: Дундад улсын ухамт нам байгуулагдсан Жоу бөгөөд 5 жилийн ойг бэлэглэх их хурал дээр ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн ярьсан чухал яриа нь халуун тусгал гаргасан зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч гоно.
2: Тубаражуугийн мэдээ. Улсын дүргүүлэгч Ши Жинпин 7-р сарын 6-ны өдөр Фужимурид чахалгаан чимээлгэж түүнээ бүгд найрамдах Перу улсын ерөнхийлөгчөөр сонгогдсонд баяр хүргэсэн байна. Ши Жинпин жагта дундад улс болон Перу улс бүх талын байлдах бодлогын түншим хоёр улсын харилцаа сайн сайхан хөгжилтийн хандшаан баталж байна. Хоёр талын дэд давхаргын явалчаа маш нягт байж ил чар хүрээндэх бод тэгэрхэмлсэн хамтын ажиллагаа баялаг үр бүтэмжтэй байгаа бөгөөд ардын нөхөрлөл маш гүнж ужаа юм. Энэ жил бол дундад Перугийн гадаад харилцаа байгуулснаа 55 жилийн ой болно. Би дундад Перугийн харилцааг хөгжүүлэхийг дээд хэмжээгээр чухалчлан үздэг. Ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон Фужимуритай хамтаар чармааж угаад хоёр улсын уламжлалт нөхөрлөлийг үргэлжлүүлж дундад Перугийн бүх талын байлдах бодлогын түншийн харилцааг хөтлөн жолоодч тасралтгүй шин шатанд хүргэж хоёр улсын ард түмэнд нэн олон хэшиг буян эдлүүлэх дуртай байна гэж. Мөн өдөр Улсын дэтргүүлэгч Ханжин Перугийн 1-р дэд ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон Каларетад баярын чахал ганчимээ илгээсэн байна.
1: Төв радиогийн мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 7-р сарын 6-ны өдөр Монт Негурийн ерөнхийлөгч Милатовичтай харилцан баярын чахал ганчимээ илгээж хоёр улсын гадаад харилцаа байгуулсны 20 жилийн ойг бэлгэлсэн байна. Ши Жинпин жаахтан Дундад Монт Негур хоёр улсын уламжлалт нөхөрлөл маш их гүнж ужаан байж гадаад харилцаа байгуулсан 20 жилийн турш ямагт харилцан хүндэтгэж харилцан эрэг тэгшээр хандан харилцан ашиг хүртэж хамтаар амжилтад хүрч том улс ба бага улсын нөхөрсгөр харилцаж хамтаар хөгжсөн үлгэр дуурайлыг бий болгосон байна. Би ерөнхийлөгч Милатов

0: Вичтэй хамтар чармайж байгаад хоёр улсын гадаад харилцаа байгуулсны 20 жилийн ойгоор шин гараагаан болгож уламжлалт нөхөрлөлн уламжлан бадруулж харилцан ашигтай хамтын ажиллагаа үргэлжлэн гүнжгэрүүлж дундад Монтны гүрийн харилцааг шин шатанд хүргэж хоёр улсын ард түмэд нэн олон хэшиг буян эдлүүлэх дуртай байна гэлээ. Милатович илэрхийлэхдээ Монтны гур дундад хоёр улс ямагтай харилцан хүндэтгэх ба харилцан ойлголцох суурин дээр нөхөрсгөр хамтран ажиллах харилцаагаа хөгжүүлж ирлээ. Монтны гурийн тал дундадын талтай гадаад харилцаа байгуулсны 20 жилийн ойгоор аз дохиол болгож нөхөрсөх харилцаагаа чаашид баттахын гүнжгэрүүлж ил чар хүрээнтэх хамтын ажиллагаа өргөтгөж хоёр улсын ард түмэд хэшиг буян эдлүүлэн дэлхийн өв найрамдал ба хөгжилтөд идэх үедээ ховь нөмөр үзүүлэх дуртай байна гэлээ.
1: Төбрэж үгэмэд. Намын 18 дугаарыг хурлаас нааш нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хороо амь ахуйн боловснаа байгуулалтыг бүх талын ажлын товын байранд тавьж бүтөөлч чанартай ажлуудыг өрнүүлж маш их шийдвэр жорго эрч хүчнээр урд өмнө байгаагүй үр бүтөмж гаргаж амь ахуйн боловснаа байгуулалт онлоос аваад үйлдэлэг болсон түүхэт чанартай, эргэлтийн чанартай, бүх талын чанартай ховролт гарч дэлхийд дахинд гайхагдсан амь ахуйн гайхамшиг ба бохирдлогүй хөгжилтийн гайхамшигыг үджээ. Гол мөрнө эрэг дагуу чилгэр ногоон ягч сахлаг өвсч чиг урган дэлгэрэн ойрд Шанши Мужийн Фэнхэ голын Тайван хотын Жиньян хөргийн хавд чон бус жуулчд модны сүудэрт сэлүүчэн сууж хоол унд идэж уух юм уу дугай тэрэг унж сэлүүчэн жуулчилж байлаа. 2017 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Шаншид ажил шинжин баачаах үе усны хэмжээгийн нэмэгдүүлж усны чанарын сайжруулж улам өнг үзмжтэй болгох хэрэгтэй гэсэн шаардлага дурдсан юм. Одоо Шаншигийн чингэг усыг хатан голд жалах ам ахвай хамгаалах инженерингийн ажил дууссан байна. 2025 онд хатан голын сав гажрын Шаншигийн хэсэгтэх усны 96.6 нь шилдэг чанарын ус болж усны чанар нь түүхийн чанартай үсрэлтийг биелүүлсэн байна. Тайван хотын Фэнхэ үжимжийн орны хамааралтын комиссийн ажилтан Гуофан танилцуулагдан одоогийн Тайваны Фэнхэ үжимжийн орны бүх урт нь 45 км хүрч ерөнхий талбай нь бараг 20 төгс төрвөлжин км хүрч амарч сэлүвчих, аялан жуулчлах, биеэн боловсруулах, үжимж сонирхох зэргийг нэг чогтжуулсан байна. Усны чанар нь жилийн турш гадрын гадаргийн 3 дугаар төрлийн баримжаагаас дээш хэмжээнд тогтворцсон байна гэжээ.
0: Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин 2019 оны Дундад улсын Бээжингийн дэлхийн чечирлэгийн үзэсгэлэнгийн эхлэлтийн ёслол дээр яриа тавьж байхдаа бид өөрийн нүдэн хамгаалалттай адилхан амь ахуй байгаль орчныг хамгаалж амь насанд хандахтайгаан адилхан амь ахуй байгаль орчинд хандаж амь ахуйн боловсны суурийг хамтар чогчлон бохирдлгүй хөгжилтийн замаар замнах хэрэгтэй гэлээ. Ши Жинпингийн амь ахуйн боловсны үжил санааны жолоодлогоор бид бохирдлгүй нүүр төрөгч бахтай хөгжилтийн замлалаар бат бөх алхаж амь ахуй байгаль орчны чанар чансаг илэрхий сайжруулан түг түмэн ард сэтгэл нэгдэн хүчин хамтдахж хөхтөнгөр хөхөмдөг уул устай үзэсгэлэнт сайхан гэр орныг хамтар байгуулан үзэсгэлэнт сайхан дундад улсыг байгуулахад цаг үеийн хариултыг бичгэлж байна. Энэ жилийн 3-р сард 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын 4-р хуралдаанаас бүгд найрамдах дундад ард улсын амь ухаа байгаль орчны хуулийн бичгийг батаснаар энэ нь дэлхийд тахынд анхдагч амь ухаа байгаль орчны хуулийн бичиг болно. Хуулийн бичигт дангаар нь бохирдлгүй нүүр төрөгч бахтай хөгжилт гэсэн агуулгыг тохируулан хууль чаажийн хэлбэрээр бохирдлгүй тээшиг хөгжүүлэх зураг төсвийг тодорхойлсон байлаа. Ардын дэд шүүх хорооны дэд хороон дарга Ян Лин Пин илэрхийлэгдэн. Хуулийн бичиг нь амь ахуй байгаль орчны эх баялагын хамаатай шүүн таслалтын хөгжилтийн замлалыг тодорхойж ааж, хууль хэрэгжүүлэх хуульжийн хамжилжих тогтчийг хууль чаажийн тогтоол болгон шилдэгжүүлж, урчлан сэргийлэхээр гол болгох зарчим ба дахин сэргээх чанартай үжилтийг бүтэмжтэй найдваржуулахыг айхуулсан байна. Шин цаг үеийн амь ухаа байгаль орчны хуульжийн засалтын системийг байгуулан бүрэншүүлэхэд бат бөх хуулийн үйлдэлгийн суурийг хангасан байна гэлээ.
1: Онгон дархан байгаль үндэшгүй өв өрдөн болно. Өнөөхөн Гүйжүүгийн бараа өмнө биеийн Бүүи үндэстэн Мяо үндэстнээ өртөн жасахжуугийн Ваммо Шэнэ Лэйюэн Банжангийн 1-р хугацааны 100 мегаваттын худааж ахуйн гэрэллэх хавтаснаа

0: хамгийн их чивэр чагалгаан эрчим хүчний хангалгын системийг нэгэнт байгуулсан байна. Шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчиндэх бохирдлогын энергийн хөдөлгөгч хүчин улам нэмэгдэж, амьхаа байгаль орчны хамгаалах үйлчил санаа одоогийн нийгмийн амьдрал дэх соёлын гол урсгал болж байна. Одоо манай улс бүх дэлхийн хөвчөөгөр хамгийн том чивэр энергиэр болд төмөр боловсруулах систем ба бүх дэлхийн хөвчөөгөр хамгийн том нүүрс төрөгчийн давхрын эслэг гадагшлуулах эрхийн солилцох чахдэлгүүрийг байгуулсан байна. Машин дэргэнэ жахдэлгүүр дэх шинэ энергийн машин дэргэнэ ажиллах харчил жуунаа тави давж, хүн болон байгаль ээж охчилтой жирэгчин оршсон гой сайхан жураг эх улсын гажар бүхэнд аажмаар дэлгэгдэж байна.
1: Төв бараж үгийн мэдээ, 100 жилийн замнал сүр далайчтай 100 жилийн том нам чог жаха төгөлдөр байна. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпингийн Дундад улсын хамтдан байгуулагдсаны 100 бүгд 5 жилийн ойг бэлгэлэх их хурл дээр ярьсан чухал яриа нь Эл арчилсан нам бүлгийн төв хороо бүх улсын үйлдвэр худалдааны холбоо төрөл болон нам бүлгийн бус зүтгэлтэдийн дунд халуун тусгал гаргажээ. Олноор илэрхийлэгдэн бид нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хорооны тойронд нэн нягтаб бүлхэмдэж олон нам хамтран ажиллах тулгуур жоролтон батас сахиж нэг сэтгэл нэг жоргоор алхаа нэгтээ давшин урагшилж улсан хүчрэгжүүлэх байгууллалт үндэснээ сэргэн мандалтын хамгийн их хамтын танилтыг чармай бий болгоё гэлээ. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпин Ярандан Дундад улсын Өвхамт намын туулж ирсэн гэрэлт замналыг гүн сэтгэлэгтэй эрэгжүүлж, Дундад улсын Өвхамт нам ямагт Дундад улсын ард түмний төлөө зол жаргалыг эрэлхийлэн, Дундадын үндэсний сэргэн мандалтын төлөө тэмцсэн тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагыг баримталж олсон агуу их амжилт бүтөлийг оновчтой хурангуйлсан юм. Олноор илэрхийлэгдэн Ерөнхий шүүжигийн системтэй эрэгчүүлэл болон түүхэн туршилгын бүх талын дүгнэлт нь Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага бол түүхийн сонголт мөн ард түмний сонголт мөн гэснийг гүнжгэ гэрчилсэн юм гэлээ. Дундад улсын Гоминда намын хувьсгалт төв хорооны дэд тэргүүлэгч Чин Шин Ин илэрхийлэгдэн Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал яриа нь Дундад улсын Өвхамт нам яагаад Вилес бүтөөж дийлдэг гэснийг гүнжгэ тайлбарлан өгүүлсэн жангэлгийн түлхүүр мөн. Дундад улсын Гоминда намын хувьсгалт төв хороо. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал ярианы жориг санааг нарийн хянамгай суралчин туушлуулж, хоёрыг тогтоосны шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг гүнжгэ ойлгож, хоёрыг эрс хамгаалан, олон нам хамтран ажилсан хамтын үжил санаа, улс төрийн суурийг чаашид бэхжүүлэх болно гэлээ. Дундад улсын арчилсан холбооны төв хорооны дэд тэргүүлэгч Өви Шан илэрхийлэгдэн. Дундад улсын Өвхамт намын 6 талын ончлох шинж бол ирээдүйд гэрэл сачрангүй шин амжилтыг тасралтгүй үүдэх дотор тамир мөн. Дундад улсын арчилсан холбоо ямагт улс орны хөгжилтийн бодлого ард түмний аж амьдралыг хариуцлагаан баялуулах эхлэлтийн чиг болон суур болгож санал сануулга дэвшүүлэн засаг төрийн явдалд туслах чанар чансаа боттой ажлын бүтэмжийг тасралтгүй дээшлүүлэх болно гэжээ.
0: Дундад улсын арчлалаар улсан байгуулах хурлын төв хорооны дэд тэргүүлэгч Ли Жун Мин илэрхийлэгдэн ерөнхий шүүжин Ши Жинпингийн чухал яриа бол 100 жилийн том намын тулгар жоролт үүрэг хариуцлагыг хатаншуулж урагшлах чиглэлээ жаасан тунхагийн бичиг болно. Дундад улсын арчлалаар улсан байгуулах хурлынхан нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тойронд нэн нягтран бүлхэмдэж, шин чаг үеийн төрд оролцох намын үүрэг хариуцлагаар олон нам хамтран ажилласан шин хуудсыг бичиглэх болно гэж. Дундад улсын арчлалаар ахиулах хурлын төв хорооны дэд тэргүүлэгч Ван Ган илэрхийлэгдэн Ши Жинпингийн намын байгуулалтын үжил санаа нь 100 жилийн том намын амжирлын хүчнэн үрд батлахад үндсэн журамлал хангасан байна. Зөвхөн Өвхамт намын дагаж явхын сая чүв оновчтой зам мөнгөсний бид улмаас улам сэргэгээр таньж байна. Дундад улсын арчлалаар ахиулах хурлынхан энэ удааны чухал ярианы жорог санааг гүнжгий суралчин туушлуулахыг төрүүн чухал улс төрийн үүргэн болгож, сургаан мужид соёл хэвлэл мэдээлэл зэрэг чар хүрээндэх давуулгаан гүйчэд бадруулж, 15 дугаар 5 жилийн агуу их төсөв төлөвлөгийг биелүүлэхийг ахиулна гэж. Тараачин ажилчнаа намын төв хорооны дэд тэргүүлэгч Ван Лу илэрхийлэгдэн, 5 жилийн шантрашгүй тэмчилнэ, Дундадын үндэстнээ хэдэн мянган жилийн түүхэндх хамгийн авгаа сүрлэг баатарлаг туулийг бичгэлж, Дундад улсын Өвхамт нам бол

0: Нарын идэртэн тэнцэн агуйх гэрэл сачран гуйжуб оновчтай нам болохыг гүйчэд харуулж байна. Дараачин ажилчнаа намынхан ямагт дундад улсын авхамт намын удирдлагыг хамгийн дээд улс төрийн зарчмаан болгож, аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлогүй болгон ховруулахыг түргэтгэх эрүүл мэнд дундад улсын байгууллалтыг ахуулах зэрэг ажилд өөрийн оюун ухаан болон хүчин чадлаан өргөн гэжээ. Жигундан намын төв хорооны дэдтэргүүлэгч Ши Шаолан илэрхийлэхдээ ерөнхий шүүжин Ши Жинпингийн чухал иран төр барьж байгаа намын өөрийн биедээ хийсэн гүнжигийн ховсход бөгөөд урт хугацаа төр барихад чиглэлийг тогтоосноор барахгүй ил ардчилсан нам бүлгийн хамтран ажилласан тулгар жоролтой баримтлж өндөр хэр боловсролттой төрд оролцох намын байгууллагад үжил санаанай чамхаг ба ажиллагаанай баримжаа хангасан байна. Бид 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн чухал их байлдах бодлогын байрлуулалтын тойронд гадаад дахь хараатнаар, улсдаа бутсан хараатнаар ба тэдний гэр бүлийн хүмүүс гадаадд суралцж байгаа оюутдын идэвх хүйтэй бүлхэмдүүлж, улсын чанарлах хөгжилд ба эх улсын нэгдлийн их үйлсийг бүх хүчээрээ ахуулна гэжээ.
1: Жиусан нийгэмлэгийн төв хорооны дэдтэргүүлэгч Лиушоми илэрхийлэгдэн. Жиусан нийгэмлэгийнх нь дундад улсын хамт намтай эрс бат хамт зогсож хамт сэтгэн хамт ажиллах болно. Өөрийн чар хүрээнийхэн давуулгыг бадруулж уугал үүдэлт ба жангилгийн гол мөргөжилд шувтлалт гаргахыг төвлөрүүлэн чангатгаж шинжил ухаан чихэн мөргөжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнжиг уусалчлалыг ахиулах зэрэг ажлын тойронд гүнжиг байчаан судалж өндөр төвшинэ шинжил ухаан чихэн мөргөжлийн талаар БН даажи хүчирхчэхэд хүчин нэмрэлэх болно. Тайваны арчлаар өртөн засах холбооны төв хорооны дэд тэргүүлэгч Кун Линжи илэрхийлэгдэн. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин яраандан нэг л дундад улс байх зарчим болон 92 оны хамтын танилтыг баримтлан Тайваны өргөө олон ах дүүнэртэй бүлхэмдэж далайн хоолын хоёр талын солилцоо хамтын ажиллагаа ба уусалчин хөгжлийг гүнжгэрүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчилсан юм. Бид Тайваны далайн хоолын хоёр талын харилцан нөвтрөлчөж харилцан уусалцсан түүх соёлын улба гүнжгэ уудалж Тайваны өргөө олон ах дүүнэрийг бүлхэмдүүлэн Думдад улсын маягийн одоогчлалтын агуу их үйлдэлд оролцуулж Думдадын үндэснээ шинэ гялалтсан түүхийг хамтаар бичгэх болно гэлээ. Бүх улсын үйлдвэр худалдааны холбоот хурлын намын удирдах дугуйлангийн гишүүн дэд тэргүүлэгч Либин илэрхийлэгдэн. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал яриа бол шин цаг үеийн намаа мандуулж улсан хүчирхэгжүүлэх хөтөлбөрийн чанартай тулгуур бичих болно. Бид гүнжгэ суралцын туушлуулж намын улс төрийн давуулга жохон байгууллалтын давуулгыг үнэнхүү ардаас эжгэнсэн аж ахуйн чанарлах хөгжилтийг ахиулах хүчирхэг их хөдөлгөх хүчин болгон хувирулж ерөнхий шүүжигийн жаасан чиглэлээр эрс говьшгүй өрмгэйлэн урагшлах болно гэжээ. Нам бүлгийн бос этгээдийн зүтгэлтэн Жугон Чен илэрхийлэгтэн. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин цаг хугацаа хүний хүлээхгүй, түүх хүний хүлээхгүй, шин замналд мэрийн урагшилж, шин цаг үед гавья байгуулахыг бүх улсын үндэснүүдийн ард түмэнд урайлж байна гэж чухалчилсан юм. Нам бүлгийн бос зүтгэлтэд 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн тойронд цаг хугацаа бидний хүлээхгүй тулгын бодлоор ажлын байрандаа гүнжгэ нэгтлэн судалж их талын сэтгэлдээ тээж засаг төрийн явдалд оролцсон санал сануулгаан дэвшүүлэх болно. Үндэсний сэргэн мандалтын агуу үйлсийг хамтар чогчилж, үндэсний сэргэн мандалтын алдар гавьяг хамтар эдлэе гэжээ.
2: Төвөрөж үг юм дэ. Хөхмөрөн бол дундтын үндэстнээ ээж мөрөн болно. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгаж, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй гэж ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин 10 жилийн өмнө тодорхой дурдсан. Хөхмөрнөө аж ахуйн бусын хөгжилтийг ахуулахд ирэх биш. Дундадын үндэстнээ алс гэтийн ашиг тусыг бодлого хэлж, ам ахуйг урдаар бодлого хэлэх, бохирдлогын хөгжилтийн жамар жаманж, онгон норхон байгаалбол үнэлшгүй өв эрдэн болох астар их ам ахуйн үр ашиг, аж ахуйн үр ашиг, нийгмийн үр ашиг гаргах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Ши Жинпингийн ам ахуйн боловсны үжил санаанай жолоодлохоор Хөхмөрний урсгал дагсан 11 муж хотынхан хөхмөрний ам ахуй хамгаалан сэргийх ажлыг лавдун баттай ахуулан аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлогоо тиш ховруулахыг идэвхтэй ахуулж хамтар хөхмөрний аж ахуйн бусын чанарлах хөгжилтийн сүр завхуулалтыг гой сайхан хууцсыг бичгэлж байна. Өнөөдрийн хөхмөрөн намын долгон хайлан амжилтлын хүчнэр байлгаж ойшгоон бүрхэж 146-г давж урсгал

0: дагуу бүх улсын барах жуна 42-ын усны гаралтыг хамгаалах орон тархаж, Чингх усна жуна 55-1-ийн жагсны төрөл байдаг ба гол урсгалын орны усны чанар нь олон жил дараалан 2-р төрлийг баталсан байна.
1: Хөхмөрөн бол манай улсын амин ухаан чухал эрдэнсийн сан мөн. Эх мөрний хамгаалж хөгжүүлэхийг ерөнхий шүүжи Ши Жинпин урт удаан хугацааны турш сэтгэлдээ төсөр ирсэн юм а. Намын 18-р их хурлаас нааш ерөнхий шүүжи Ши Жинпин хөхмөрний дээд думдад доор урсгалын орноор ажил шинжин байцааж өрд тожид 4 удаа тусгай сэдвүүд ярилц хурлын эрхлэн хийж хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийг удирдан жолоодож тасралтгүй гүнжгэрүүлэн ахиулсан юм. Тэр чухалчлагтан ихэр хамгаалахыг хамтар атгах, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байхыг эрэс говьшгүй баримталж өндөр төвшөнтэй хамгаалахад нэн их хүч тавих хэрэгтэй гэлээ. Тэр жаахтан хөхмөрний аж ахуйн бүсийг манай улсын амь ахуйг тэрүүн байранд тавьсан бохир дэлгүй хөгжилтийн гол орон, улсын дотоод гадаадын хос орчил эргэлтийн шулуутгах гол шугам, аж ахуйн чанарлаг хөгжилтийг жолоодох гол хүчин болгох хэрэгтэй гэлээ. Ихэр хамгаалахыг хамтаар атгахснаар дагуул одны жургын хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 10 жилийн амь ахуй хувирлтыг гэрчилсэн байна. 2016 онд Сычуаны Ибни 3 мөрний уулжуурын оронд бохирдлтэй аж ахуйлал багширж, хоолонгөр эрхэлж байгаа онгоч салаар дүүрэн амь ухаан чадвахи хүнд ночтой муутаад байсан юм. Одоо энд 90 гаруй километр урт амь ухаан хонхилий байгуулж, усан чинхэг эргэн ногоон, голон тунгалаг, үжимжин сайхан болсон байна. Ибних нь хөхмөрний амь ахуйг ерөнхийл засгаачлалын үргэлжлэн ахиулж, хот төдөөгийн бохир ус гадагшлуулах хоолыг өөрчлөн засаж, мөрөн даху эрг шугамыг сэргээж, ус бараадсан орон зай ба хотын чичирлэгийг байгуулснаар энэ хувирлтыг авчирсан байна.
0: Ибин шиг амь ахуйн хувирлт нь 10 жилийн турш хөхмөрний хоёр эрг дагуу тасралтгүй гарсаар ирсэн. Жаншигийн дүү чанд бүтүүлгэр уурхай нэснэс болоод эн тэндгүй эвдэгдсэн уул мурууд нь дахин намн ногоон болсон байна. Анхуйгийн үхүүд хуул ус гарм тархай бутархай үйлдвэр байсан газар нь одоо үцгэлэн цайхан мөрөн дагуу сэдвчэн алхах ам ахуйн зам болсон юм. 10 жилийн турш хөхмөрнө эрг дагуу 162 км газрыг чэгчлэн жасч 1361 хуул ус гармыг тойлбартай жасан чэгчилж мөрөн руу чутгаж байсан 20 том илүү бохор усны хоолыг жасан чигчилсэн. Мөрөн дагуу 11 мочотынхан мужалсалсан ам ахыг нөхөрлөх тогтч байгуулж, мөрөнө дээд дод урсгал, зүүн баруун ирэх, гол урсгал, салбар урсгалынхан хамтаар жасах хамтын хүчнийг түргэн бий болгосон юм. Хөхмөрний хамгаалах хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлснээс нааш 10 жилийн жаг сарнахыг чаачлах ажиллагаа илэрхий өрөвтмөчтэй болжээ. Хөхмөрний аж ахуйн бүсийн шилдэг сайн усны чанарын ижил харьцал нь жуна 96.5 төрч, хөхмөрний урсгал дагуу оронд 351 төрлийн жагсыг хэмжин олж, жаг сагнахыг чаажлахаас өмнөхөс 43 төрөл нэмэгдэж, төлөөлөгч нартай амтны төрөл болсон хөхмөрний халимын тоо толгойн сэргээд 1426 болсон байна.
1: Ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байх нь нээж хөгжүүлэхгүй байгаа явдал бишээ. Харин өвдөлгийн чанартай нээж хөгжүүлэхийг эсэргүүцэж байна. Жаавал ам ахуй хамгаалсан өрдөлдөр бохир дэлгүй хөгжүүлэх шин замаар жамнах хэрэгтэй. Дагуул одоор харвал Хүүбигийн ич ханд 2016 оны үед хөхмөрний хөвөө дагуу химийн аж үйлдвэр дүүрч 200 гаруй километр урт эргдээр 130 гаруй химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлал тарж, өмг чигчгүй хөгжилтийн байдал нь тухайн газрын амин ухаан орчныг ихээр нөлөөлсөн юм. Одоо мөрөн дагуугийн химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлуудыг бүхний хаасан юм уу шилжүүлж, ич хан хот энэ явцад аж үйлсэн чаашид шилдэгжүүлсэн юм а. Өнгөрснөө бохирдол ихтэй химийн бордуурын аж үйлсийг одоогийн нарилаг химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсээр орлуулж, үйлдвэрсэн фосфор хүчлийн төмөрлөг, литин, энергийн хадгаламжийн чухал түүхэ материалуулж, ич ханыг бүх улсын энергийн хадгаламжийн чухал суурин газар болгон хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлж байна.
0: Өнөөдрийн хөхмөрний аж ахуйн бусд шинжилгээ ухаан чек нэмэргэжлийн 3 төв

0: улсын 8 туршилтын тасгийн баярлуулан байгуулж, химилоён квантын чимэжинг, хурмал энерги зэрэг дэлхийн тэргүүний шинжил ухаан чэгнэмэр гжилийн өрөвтөлүүд тасралтгүй гарч, улсын 41 тэргүүний үйлдэл бүтээх үйлсийн сүргэжил, улсын дэсийн баялдах бодлогын чанартай 30 шинээр мандсан од үйлсийн сүргэжил төвлөрч, тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын 151 ба 145-ыг эжилсэн. Мөрөн дагуу аялахад шинчлэгдэн шилдэгдсэн од үйлсүүд тасралтгүй бууж гарч, дээд урсгалын гүйжүүд хэвчээдсэн төвлөрсөн бодлогын хүчнээ од үйлсийн сүргэжилийн дэгэнт бүрэлдсэн. Дунд урсгалын хуунаанд улсын тэргүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн өндөрлөг газрыг эрчимтэй байгуулж, давссан үйлдэн бүтээх үйлс нь бүх мужийн үйлдэн бүтээх үйлсийн харьчлалын 151-ийг эжилж бий. Доод урсгалын Шанхайд химил оюунаар төлөөлүүлсэн хошууч аж үйлс ирмэн хөгжиж, 2025 онд 394 хэвчээдсэн химил оюуны аж ахуйлын аж үйлсийн хэмжээ нь 6370 дүншүүр төгрөгийг авч, найдан айдл ухааныхаас 139.5-аар нэмэгдсэн. Хөхмөрний аж ахуйн бус нь бүх улсын хөгжилтийн их байдалтай холбогдож байдаг юм. Арбат жилийн турш хөхмөрний аж ахуйн бусын орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрийн ерөнхий өртөх дахнаар нэмэгдэж, бүх улсад ижлэх харьцал нь 142.2 байснаас дээшлээд 147.3-т хүрсэн. Суугаал ардын хүн бүрд тагшилтгсан хуваарлж болох орлого 2 том 3,000 төгрөг байснаас нэмэгдээд 4 том 4,000 төгрөг болж 191-ээр нэмэгдсэн байлаа. Ирээдүйн бараалхад хөхмөрний аж ахуйн бусын 11 мужийнхэн хэтийн төлбөрийг тууштай бийлүүлэхийг баримталж, дундтын үндэстнээ ээж мөрнийг хижээд амжирлын хүчнэр бэлхуулна.
1: Төв радиогийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхийсэд Ли Чан өнөөхөн төрийн явдлын хорооны жарилгата гарын үсэг журж, засвар оруулсны дараах засаг жахарганы хуул дүрм тогтоох өмх дарааллын дүрмийн нийтлэн үүнийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно. Төв радиогийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин чухалчлагтан Амбуданы хангалгын амар төвчний баталхад тариан үрийн эрхвш өөрийн гартаа чанга гатгах хэрэгтэй. Хөдөөж ухааны шинжил ухааны чехмэрэгжлийн талаар Бэйэн Дааж өөрийнхөө хүчрэгжүүлэн шилдэг тариан үрийг байжуулахаас гардаж, мэрэгжлийн талаар хүчир асуудлыг шийдвэрлэн өөрийн усынхаа тариан үрдэ түшиглэн ам будааны хангалгын амар төвчнөн батлах хэрэгтэй гэлээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд эл газрынх нь таримлын үйлсийг сэргэн мандуулах ажлыг гүнжгэ өрнүүлж, манай улсын ам будааны хангалгыг баталхад хүчин нэмрэлж байна. Ган хагсаргантай оронд тохирох буудын үрийг байжуулах ажил хийж байгаа 93 настай тусгай мэрэгжилтэн Лянзэн Жи энэ шар хөрсөн дээр буудын үр судлаад 60 хэдэн жил болж байна. Тэрээр ойрд Шаншигийн Шаньянгийн Чангуушинэ буудан үрийг байжуулах туршилтын төвийн туршилтын тарианд үргэлж ирж, шин төрлийн буудан ургалтын байдлыг байцаан үзтгэ. Сүүлийн үед байжуулсан буудан энэ шин төрөл зүйл нь одоо шимжих шатанд байгаа бөгөөд энэ жил Мужин дэсийн хэнэн тогтоолтыг өнгөрөөх боломжтой юм а. Лянзэнжи хэлэхдээ энэ бол маш их шилдэг буудан төрөл юм а. Жажил уртэн мөртөн ганд даачтай уналтан ч маш сайн. Бид өөрийн асуудлаа цаавал өөрөө шийдвэрлэх хэрэгтэй гэлээ.
0: 2022 оны 3-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин улс төрийн зөвлөгөөний хуралд оролцсон хотоо аж ахуйн этгээд нийгмийн асрамж болон нийгмийн баталгааны этгээдийн гишүүдтэй уулзах үе чухалчлагтай. Таран үрийн хэрэлтийн амар төвшин улсын амар төвшинтэй холбогдож байдгийн. Бид цаавал жорох шуудан дундад улсын таран үрийн үйлсийг хөгжүүлж, таран үрийн үйлсийн шинжил ухаан чэгн мэрэгжлийн хүрээнд Бэйэн Даан хүчрхэгжиж, таран үрийн эхэрэлтийг Бэйэн Даан эжимдэх хэрэгтэй гэж. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд дурдахта таран үрийн үйлсийг мандуулах ажиллагаах гүнжгий хэрэгжүүлэн, таран үрийн эх баялагыг хамгаалан ашиглахын чангатгаж, худалдааны ар хэлбэрээр таран үр байжуулах тогтчийг төгөлдөржүүлж, таран үр байжуулах хамтарсан мэрэгжлийн шовтлолтыг чангатгаж, уналт өндөр шилдэг чанарын элдв жилийн өвчнийг эсэргүүцэж, олон жилийн нөхцөлд жогчин ургаж дийлдэг өгөлдрийг байжуулж, таран үрийн эхэрлэлтийн амар төвшнээ баталгааны төвшнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж.
1: Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний хариуцсан найруулагч Хөвчин Хас тана, нэвтрүүлэгч Алтан Түшээ Саруул, найрсаг.
2: Такалама каны элсэн чөлийн зүүн буяар аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
3: Хөө нут алдам тоорон аа. Хөшигийн хонхил улаан асахт уул нэбэлэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн топчөг үргэлжилнэ.
4: Үжи нуурд бас олон хүн галуу байна.
1: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жоолоо амьд утсын бодгаар бодсон Шангюн дурданг ховчис ойх машинаар хөтгөн машиндаад хөнчөр сайхан ховцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүүдэрт тодорхой харагдана. Чагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
3: Амьд утсын олон янз ятаа чанар бол амь нас най данс эвхэмэл. Орон жай чаг хох чанай өнг ялгарсан бутул болох юм.
1: Амьд бодсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийдний хойч үеэн дурсан санагалжих үрдийн гэр оронтой байлгий.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Энэ удаагийнхаа дугаараар нутаг усан ойжуулж ногоор улсан малчин алтан сүхтэй хийсэн ярилцлагын сүүлчийн хэсгийг сонсгоё. Ярилцлагыг Өвөрмөн Монголын радио телевиз хорооны хөтлөгч Чэйлхэн хөтлсөн юм. Та бүхэн таалан болгоно уу?
1: Нутаг орны тань сэргсэн байдал бас ямар шиг болоод байж байна?
3: Аа, миний нутаг бол гоё болсон. Одоо нутаг үлжээр гэдгийг чинь бол өртөө тайлахгүй болохгүй байхгүй болохгүй гэдгийг л ухаарч мэдсэн. Би 10 оноос мал гис гүзэнгүү битүүмдлээд одоо 10 жил болж байна. Нутаг бас гүчит тийм өдгөрч дийхгүй шүү. Чикнэр бол хурц шараа чинь нэнгэрл өдрөлжүүлвэл одоо их удаан шиг яваргүй. Аймаар удна. Одоо бол миний нутаг бол гоё болчихоо. Одоо уул нь бол бүр савгаар дүүрчтэй. Одоо бол миний нутаг дээр бол одоо савга жоороод тайхан ногоо, манган дайрны бүр ногоо ургаад, айга ургаад эхэлсэн. Аа, гоё болсон. Одоо арвин төрлийн гаднаас би чичг ухаар шуглуулна, тарин чихнараа босоо төрний чинь үр жимсээр бас өөр ургамал нэмэгдэж ургана.
1: Тэгэхээр одоо жоны агаар одоо үжимж өстэй төгс бүрэн сайхан харагдаж байгаа байлгүй тий?
3: Одоо миний манг бол одоо хадаа сарья хандлаж харагдана. Тийм чар өнгөтэй өөртөө харагдсан байсан одоо. Чихнараа бол одоо гүн жирэхтэй болоод одоо улам тарина. Одоо өстэй бүр зүгээр алаад бас мат юунэ яг тарвал ургана, яг тарвал бас өдөрлөлт нь өндөр үдгийг бас ова ухаарсан боломгүй улам жарахтай. Одоо юу асра тарвал юу ургаад туслахтай болсон чинь одоо гэн жарахтай, үхдүүд яг жарахтай. Тэгэл
1: одоо ч барин хэдий төрлийн модууд байна уу? Та бас одоо өмнө ажилд ургадаг ургамалыг бас авчирлаа гэж сонссон шүү.
3: Тийм, би хөнанаа одоо би хамгийн их баярлж жаргадаг нь юу юм? Хөнаан гэдэг чинь одоо халуун газар шүү дээ. Манай амьдралтай таарна уу? Хөнанаас би хэдэн одоо жинсийн мод авчирч яа. Тэгэл одоо манай грин казино чи халуун бүсний модыг чи байдуулчих нь гэдэг үл чи одоо хаа байдал тийм очир бүр байхгүй. Би тэгээ би бол орж ийж яаний. Тэгэл яасан ч юм бол өвлөс өмнө гажир хөдлөхөөс өмнө би авчираад тестээ. Тэгээд одоо 5 сарын үеэр авсан ч юм бол доороос ураа гараад ирдээ. Тэгээд би бол одоо хаяа ястэ баярлалт хаяа. Нэг юм ийгээд өөр өдөмд гарна гэдэг бол одоо яа хүн яаж их баярлах. Тэр гүчв, тэр жирэх. Чи ухаад байвал жирэх ч юм ухаад улам юу яагаад байна. Ингээд нэгийн амьдрал нас гаднаар нас чан юу их гэчихэж та өмнө 7-8 модны манай энд ургуулна гэдэг бол бас тэр одоо өөр амьдрал шараа юу юм тарах гэж гэртний би хөдөөжгүйсэн би нэтна шандунаас би 100,000 фарны мод авчираад бүгдийг хөдөөх
1: тийм. Тэгэхээр бас одоо өмнө газрын модуудыг бас авчирч сайхан нутгаар нөө сайхан чимж ногоорууллаа. Тэгээд ч бас одоо таны хүүхдүүд бол таны энэ жирэх санааг бас өвлөө авч тийм ээ тантайхаа дэрэгд бас одоо ажил хөдөлмөрт нь оролцоод ажиллаж их юм байна.
3: Тийм би их хүүхнээ атлаас нь гаргаад дагуулад одоо өөрийн хүч миний одоо жахан хөл нуруумо чигээд одоо бүхий хөтөн мөстө багтай тача боёс багтай чикнэр хүүхнэ гаргаад дагуулад одоо тэгээд жахан хийж ийж та уггүй л одоо ганцаараа реакт хийхгүй. Тэгээд одоо миний өнд одоо ганцхан одоо төр жил бол одоо арим болсон. Одоо ганцхан жинсийн мод нь 30 хэдэн жил болж байгаа чинь одоо 30 хэдэн жилийн өөр жилийн мод байна гэсэн үг шүү. Төрнөөсөө гадаатай одоо чарсгтэл одоо өмдөлтөө одоо манай байна мод одоо хунфан гэдэг жарам модуудынх нь би бүр нэр юм утгагүй одоо чигээд одоо шаншинаас очиж байгаа нэг бүлэг мод байна одоо юу гэж хэлдэг нь би мэдгүй. Ярам мадин мэдгүй. Одоо манай нутаг одоо өвөр Монголд яваг байхгүй. Зургаад байсан мод бол манай өвөр Монголд бараг ургаагүй мод ба. Би одоо шалсина татраад ургуулж. Тэр мод бол одоо сайхан. Ана чи юрал дээр чоороо зургаад энэ тайган толно гэж юу төгсөв. Тэр мод. Аа. Удаан цухайдаг нь одоо ариун төрлүүд одоо харин байна. Чикнарам би одоо өсөд өөрийн үе харгалзах нөхцөд дардж явж юм аа одоо чи. Миний ураанд бол одоо чи юу аав юу байна гэж.
1: Тийм шүү. Юу хамаг байна вэ гэхэр чи энэ бол хамгийн баян байж байгаа юм уу? Хараад ингээд нүд баясан, сэтгэл бас баясан, бүх зүйл одоо улам өөдөө, тэгэд мод гэдэг чинь бас ингээд сайхан ургаад гарч ирэхэр нь бас одоо хүсэл бялхан штэ. Тэгэхээр бас одоо амьдрал, ажил үйлс маань одоо ийм сайхан болж байна гэж хүмүүст итгэл хайрладаг одоо ийм сайхан ургамал юм да. Тэгэд бас одоо энэ хожим хоёртынхон талаар та бас яаж төсөөлж бодно?
3: Одоо хожим маяглан одоо чим бол одоо гол нь хожим маяг нь хүүхдэн дагуулад тарьчих чаа одоо хожим ата хүүхдтэй нээж гаргастаад одоо миний үеэс залгаад одоо хүүхдүүд минь одоо нутгасаа хайрлаад ингээд залгаад тариад одоо нутгаан хайрлах уран сэтгэлийнхэн яаж ичтэй хүүхдэн дагуулад өн ажи хийж байгаа гэдэг чинь одоо хүүхдтэй жаргаж байгаа хэрэг шүү. Одоо амьтан хараасан үртэл үрж авчдаа одоо идэж амьдрах ухааны жаргагийн чинь хүн юм чинь бас нутгасаа хайрланд бол хайрла тамгаад бол чи нэг 5 хүр малж исэн бол дөр нь 10 хүр илүү малж бод нь шүү. Ийм чи бүр тасарсуулаад явал 5 хүр гэхээр 2 хүр ямалж дийх юм байж гээ.
1: Чи таны хэдэн хүүхдтэй вэ?
3: Би 3 хүүхдтэй.
1: Таны их хүүхэн тань яг энэ ажил дээр таныхан дэрэгт ажиллаж их юм байна.
3: Тийм тийм. Миний их хүүхэн одоо менежер яа та хамгийн шилдэг хүн болж. Хоёр хүүхэн сургуулт.
1: Төгсөөгөө.
3: Гаргийн жолоо. Гаргийн жолоогоор чигээд одоо дагуулад яа.
1: Тэг тийм байна. Тэгэхээр бас одоо хойч нэг үеийн хүмүүжүүлж бас мөн одоо нутаг орноо ногоор болох ажил дээр бас одоо дагуулж байна. Бид нар ч гэсэн сайхан ажиллаж байна тийм ээ. Өөрөө бас одоо энэ тал дээр урамтай байдаг.
3: Хаяа би бол одоо чухам мат тарих дуртай юм уу одоо энэ нутагтаа одоо заавал одоо ингээд нэгээр тавих хэрэгтэй юм юм уу? Одоо өөрөө бас гайхнаа одоо чанаасаа л юм дуртай. Одоо улам дуртай болчих. Одоо тэгээд гадагшаа гадны орноор явъя. Одоо би өөр гот байрлал өөл бас одоо тийм үжимч сонирхгүй шүү. Одоо би бол модын сонирхол. Одоо энэ ямар мод вэ? Замаар төргөн дээр явж яа одоо чи өнд ямар мод вэ? Ямар ургамал вэ? Хүнтэй уулзаад яриад гадны орны хүмүүс уулзаад одоо ийм танай нутагт ямар ямар мод байна уу? Ямар ямар ургамал байна уу гэж ярихаас өөр өлдөг жилийн үү гэдэг юм ярихгүй. За тийм л болчих.
1: Юуны хүн юундаа гэдэг юм уу тийм ээ?
3: Тийм тийм.
1: Одоондаа бас таас энэ модны төрөл зүйл бас одоо яаж ургуулах уу? Энэ тал дээр бас илүү анхаардаг мөн бас одоо тусгай мэрэгжлийн хэмжээнд хүрсэн байх.
3: Одоо бас аваа болчихно. Одоо буян бас одоо болчихно гэж бодож байна. Одоо би одоо тэр мод жалах одоо нүн модноос нөгөө модыг жалах төрмөр одоо юу гэвэл бүр мэднэ чадна. Одоо чикнарам би юу надаа ингэж боддог юм аа. Одоо миний өөрийнхөө нутаг ус ингээд сайхан ногоор олчихвол нутаг уснаа өөрөө бас үзээд өөрийнхөө хаяа энэ хүний нутаг ийм сайхан манай бас нутгаа ингээд чадъя гэж боддог лөө. Яраад бол хүнд ухаагуулах хийгээд бол тиймээ цансаад өнгөрвөл хүн мартаад яасан нүдээр үзээд хүн яавал бас чигж бодоод нөлөөлөгдөөд бас нутаг усаа чадддаг лөө гэж их батэн би одоо ингээд чагаад одоо нэгэн би одоо улам хүний татхын тулд зам миний төр бол одоо ариун улсад энэ замын хажид болон ч хүрээнэ. Чихнэрэн тэр хүрээнийхэн хуугаар би нэг үлэг хуар чихнэ мод чир тэрти. Улсад явахнаара замаар явахнаара аяа энэ ямар гоё хүрээгэн ямар гоё гоё модод тэрчти. Би бас ингээд нэг тэр хүрээндээ тарих юм байх гэсэн дотлоороо ариун нөлөөлөгдөл бас нутгаас гэн гоё болж шээ. Ариун талаар байгаль дэлхийн гой болно. Нэг хүн жилд нэг 100 мод илүү байж тарих байхд нэг 100 мод тарихд 10 жил чи 1000 мод болчихгүй юу? Байгаль дэлхий чинь гой болчихгүй. Хүрээ гасаад яа өгдөггүй. Чи мал малчих төсөө илүү жихэн өвс ногоотой болчих шээ. Тий.
1: Тэгвэл чарад баясн хүмүүс хараад ч гэсэн бас одоо энэ сайхан үр бүтээлийн эдлээ тийм ээ сайхан амьдралаа зөвчлөөд гоё болно шүү дээ. Нийтээрэн бүр гоё болно шүү дээ амьдрал. Тэгээд орчин тойрн энэ ашиг шим нь бол одоо үеийн хүмүүст бол одоо тус болно гэж 2010 оноос эхлээд бол одоо нутаг орноо засна зэгчилж тийм ээ бас ус нутгаа ногооруулж ногоон бүрд болгон сэргээж нутгийн төмөндөөс жишээч дуурал болж явж байгаа энэ талаар сайхан ойлголоо. Ингээд таны сургалтын хүлээсэнд баярлалаа. Аж жаргал альва сайн сайхныг хүсэн юм нэ.
3: За танд бас аж жаргал хүсье.
1: За баярлалаа баяр тэ.
3: За баяр тэ.

0: эрхэм сонсогчдоо, энэ төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм энэ төрөд өндөрлөж байна. Програмын найруулагч хас танаа, хянагч гэрэл туяа, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: Би бол дусал ус.
2: Би ч дусал ус.
1: Би чимхэх томглог горхоноос ирсэн.
2: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
1: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
2: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор усны хоолойд орсон.
1: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа түмсийг усалдгаа.
2: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөй хар болсон.
3: Усны их баялагийг мандагнан хайрлж, дусал усыгч сүйтгэлгүй зов ашиг.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Манай програмын энэ удааны дугаараар Эгших 2024 оны чингүнд Эгшхийн 2024 оны шин шилдэх уран бүтээлийн урсгал дуу буюу Rock Pop дууны жагсаалтын 3 дугаар байранд тодорсон Чамдан гэх дууны эжин Top Line хамтлагийн Хөх билүүтэй хийсэн ярилцлага болон тэдний уран бүтээлээс хуваалцахар боллоо. Та бүхэн мань хүлэн авч сонсно.
3: Сайн байцгаана уу? Намайг Хөх билүү гэдэг шилэн гол баруунжинтай нутгтай. Top Line хамтлаг байгуулагдаад 7 жил болж байна. Анх эхлээд 2018 оны 10 сарын 20 байгуулагдсан. Тэгээд манай нэг өөрийн 9 сургалт гээд pop дууны орчин цагийн дулаачийн сургалт байдаг. Тэгээд тэр дулаачийн сургалтаас анх төрж гарч ирсэн хамтлаг. Тэгээд одоо мэдээж нэг зүудний дагийн дуугаар олон хүмүүс танигдчих мэдрэгцэн юм хамтлаг байна.

0: Миний хувьд өөрөө хөвдөл дурамттай ихэд яг тухайн цаг үеийн байдлаа амар боддог. Жишээлбэл одоо ямар удаалд байна тийм ээ, хавр байвал жоох юм. Өнөглөн гоч юм уу, уйтгартай ч юм уу. За зун бол бүх юм гоё сэргээд ингээд цаг хурдан тэмтээ дуу хийчмээр санагддаг. Намар болохоор ингээ амар гоё бүх юм ингээ тайван болоо тийм ээ. Тэрхүү байдалтай. Өвд болохоор гоё юм дулаахан мэдрэмжтэй. Тэврэлт маягийн доонууд хийх хүсдэг гэх юм да.
1: Өөрөө ямар шоу таан чанартай юм бэ?
0: Мэдээл татгшаа байха. Тэгээ танилт хүмүүстэй гэсэн явуулдаг гэдэг. Хүнтэй танилцахад амар удаан цаг хэрэглэдэг. Тийм шинэ.
1: Бизнес ингээд урлагд юм сонирхолтой болоод ягаад энэ замыг сонгосон?
0: Баг хар багасаа мэн нахчин намайг нөлөөс мэн өвө болдохоор юм морин хоор татдаг юм бүдээдэг дуулдаг юм хүн байсан. Тэгээ өвөтэй ойл байн хонд явдаг сүндэлтад мөрөнд. Тэгээд өвөө одоо хөтө гарахаа лимба аваад гараа. Тэгээд хөтө гараа уртын дугаан дуу лимба үлээ. Энэ нь тхээм гоо сүнд. Тэр чигээс л хэлдэг юм уу дуртай. Хөгжимд юм мэдрэмтгий дуу юм мэдрэмтгий болж эхэлсэн. Олон жин шинжил сүүлд үед бол олон шинжил гэдэг юм одоо юу гэдэг. Миний бодлоор одоо би ажилласнаар шүү дээ. Дуурач хийж байгаа юм жоох хэтрээд байгаа юм шиг санагдсан. Одоо тэр өөрийнх нь дуучинч байх хандлагч байна. Өөрсдийнх нь ажилладаг байдаг шүү дээ. Тэр ажилладаг дээрээ суйралдаад өөрийнхөө тийм

0: байж байгаа юм шүү дээ. Илүү гаргачвал дээрэс нь уламжилж байна, шинжилж байна, ямар ч юм хийсэн ч гэсэн тэр өөрийнх нь ойлголт дотор нь харагдаад байдаг. Тэрнээс шууд одоо жишээлбэл сүүлийн үед одоо юм хөгжимдэр одоо гэдэг нь яг уламжил хөгжимдэр ингэ шинэлэг юмсууд тэмдэг бүлгийг бий болгоод ирж байгаа шүү дээ. Тэр одоо багтнууд юм ижгуур орлог маягтай дуулдаг юм. Одоо хүү амтлаас эхлээл. Тэгээд юм дуурасан юм маягтай. Одоо зөндөө олон гарч ирсэн. Одоо бидний юм pop орлогоор pop дууны чиглэлээр ч гэсэн яг юм үлгэр шавж байгаа хүмүүс бүтэн дуурагаад байх юм. Жохон гараад. Өөрөх нь өөрө ончлаг юм жоо. Тал болоод гэхдээ. Одоо ингээд өхөгдгөө би байж хаа нүрээ бодаалыг хин өөр хүн шиг бодоолаг. Нүд бодоод яж чуул тэгэл би биш болчихлаа. Уйлдамчин талаар яг угаан бодвол арай гайхуу болсон байна. Бүгд одоо өөрсдөө юм ухамсар амар дэжлэдэг дууштай. Уран бүтээлчдээ өөрсдөө одоо өөрхөө хийсэн юм дэжин болох юм хүмүүс их дэжлэг. Ялангуяа манай өвөр Монголд бол их дараа дууны өмч хүнээс гарсан уухаанаас гарсан зүйл нэгдэн уухаанаас гарч байгаа. За хийж дуулж байгаа хүмүүсээс мөнгө төгрөг гарч байгаа. Тэгээд тэр дууч нь тэр одоо өвөр Монголд одоо энэ дуугараа ингээд тоол болгож үлдсэж байгаа юм шиг маш хол гэж байгаа. Бараг тоолгол ганц хорьс бол байна гэх юм. Тэгэхээр энэ уян омч гэдэг юм бол маш чухал. Дэлхийд даяараа одоо юм уян омч гэвэл маш юм чанга болсон шүү дээ. Ганч манай одоо өвөр Монголд л их дараа байна гэдэг. Игнүүдэрэ харлаа. Бүх юмдөөс олж харж байна. Одоо энэ дуу шин дуугийн үед бүр сүүлийн үед юм болсон шүү дээ. Одоо би өөрөө хөгжмөн жохолж байсан бол танд би ингээ дуугаа өглөө гэж ботход 5 жилийн хугацаа тал гэрэл гэж өгч байгаа. 5 жилийн хугацаанд тэр ашиглаад тэгээд энэ тодорхой хэмжээнд хариугаа авч чадвал чадна. 5 жилийн дараа энэ дуу буцаад ирэхэд нэг болчихж байгаа. Бүр ийм чанга юм өмөрч бүр явж байгаа. Ойлголттай юм уу? Тэгээд дээрэс нь одоо дууч дуран бүтээлчдийн хийж байгаа мөнгө төгрөг хэдийн орж байгаа ч юм уу? Ард талд нь гарч байгаа хөдөлмөрийн хүн олж харахгүй л байна л да. Тэгээд энэ дэрл мэдээлэл жуучлуур маш их бас бидэнтэй хамт адилхан их гоё. Одоо бид нэг энэ дуугаа хийж, тэн дуугаа бичиж, шинэ уран бүтээл нэгэ сачгч нэгэж явж гин. Хэдийн мөнгө төгрөг орж, энийг хийх юм бол хэдийн хөдөлмөр зарцуулж гин гэдэг мэдээлэл амар тутасчихдаг. Өөрөө ингэ сачж байгаа юмсууд нь болохоор тэгээд өөрөх нь тодорхой хэмжээний дагж байгаа хүмүүсүүд нь одоо тарчдаг. Тэгээд бусад одоо ийм энийг ашиглаж байгаа, сонсож байгаа хүмүүсүүд бүгд нь төрөхээр бас жаах хэцүү байгаа тааж. Тэгээд эндэр амар гоё байна гэж харагддаг гэж байна. Одоо хүмүүс тааж болохоор их гоё юм. Гэхдээ ард талд нь ашиг хөдөлмөр шаардж байгаа. За хавийн сахта бол миний хувьд л жоох юм даа. Дуртай зүйлдээ их мөнгө дураараа зарцдаг. Хадгална гэдэг ойлголт надад амар муу. Одоо уралдаанлогийн талаар ч юм уу нүд нээх тийм болж байгаа гархал юм бол шууд мөнгө шууд дараад явуулчихна. Төвчээр амар жоол. Ер нь бүх юм их төвчээр л амар хэрэгтэй. Нэг юм хүн ингэж хиймгүүл хийгээл чадах байх та. Гэхдээ тэр юм удаан хийж чаддаг хүн хэд байна вэ? Тийм ээ. Нэг юм удаан баримтлаад тэнд дээр төвчээр гаргаад цаг гаргаж чадчихсан усуд л. Эсвэл тодорхой хэмжээнд одоо хийсэн бүтээс юм чанарч байгаа ч юм уу. Удаан хүний хараанд байж чаддаг шүү дээ. Би өөрөө автаад гэж боддог. Тэгээ нэг л манай өвөө над жаас, нахч өвөө над жаас. Өөрөө бас өөрөө бас харуулсан. Тэгээд манай өвөөд одоо тогснаас нэлээд алдтай хүн. Тэр үе нэлээд юм баян малчин байсан. Чигээд одоо тэр үед энэ баргаадын яс хийсэн гэдэг юмсууд явдаг штэ. Жуул мод одоо төмөр жуул дээр одоо гаджараа малан бүтнөр нь авч ирсэн хүн байсан. Тэгээд одоо юу гэдэг нь 90 хүртэл наслсан. Тэгээд одоо бүх насныхаа дуршлаа хөөж царсан, туулж өнгөрөөс одоо хөвчөрж авлаг нэг тэмдэс нь хүний нэг нэг юу хаппи хин нэг нэг юу хэлдэг юм тодорч.
1: Амьдралын
0: танин мэдсэн тийм юм нэг одоо маш том. Ярьж байгаа үгүүд нь амар хурц.
1: Хар.
0: Тэгээ ухаарл нуу хаалт юм уу. Одоо гүнд энгийн хүмүүс ингэдэг юм нэг чимх ястаа гэх ястаа яриад тэмий хүрдэггүй штэ. Хамард нутаа орж ижил мэд. Гэхдээ манай өвгийн хэглдэг үгүүд нь амар хч байдаг. Хаста толгой дан дан гэтэр. Орохоор үгэд яддаг. Тэгээд миний хувьд их нөлөөс
2: Тэгшгийн 2024 оны шинэ шилдэг уран бүтээлийн

0: Pop дуугийн жагсаалтын 3 дугаар байр тодорсон дуу бол Top Line хамтлагийн дуусан Countdown.
1: 3 дугаар байрын дуу Countdown. Дооны шүлгийн бүхий энх тайван бүх айлгүй санч Топлайн хамтлаг Auto 2017 оны 10 дугаар сарын 20-нд Алтан ёсоор байгуулагдсан гэж 2018 оны 8 дугаар сард Auto-ийн өрнөд зүүдний дарин дугаар сацнаас хойш одоо болоход энэ хуудын анч YouTube сонгоны 14 сая илүү хандлт авсан байх юм байна. Чарайдаг залуусын бүрэлдэхүүнтэй дуу байна. Топлайн хамтлаг.
2: За цаагаад Топлайн хамтлагаас та бүхэнд сачхтаа буу шин орон бүтээлээ өргөн байх гэж байна.
3: Замаж руу тав хүн өндрийн бид үгийн стандарт төлөвшөж

0: чи асуудаг юм бэ? Хамгийн сүүлд хэжээ өөртөө баярлалаа гэж хэлсэн. Эсвэл жижиг өдрөл хийчих юм.
1: Хамгийн сүүлд баярлалаа гэсэн хамгийн сүүлд нэг чадлаа гэдэг нэг юм одоо топлайн тамдлын бэ даасан тоглолт дээр. За ямар ч асан хийгээ чадчлаа гэд. Тэгээд талайгаа шүү. Наача бид хоёрын банкын одоо хоорондоо ярьдаг. Бид хоёр гадагшаа тоглолтоор явахаар дандаа бид хоёр дандаа зогсоод. Тэгээ одоо хаашны төсөв төлөвлөгөө, хавийн төлөвлөгөө юу бодож санаж байгаа бид хоёр дандаа сайн хаваалцдаг. Тэгээ энэ тоглолт хийгээд нурч гарч ийл зөндө гарсан. Одоо өмнөдлийн бэлтгэл ажлууд тэгээд оруулж байгаа хүч бол одоо мөр хамтдаг байгуулсанаас хойш хамгийн илүү цаг жал хүч шаардсан юм гарсан байна.

0: тэгээ би дүүгээ бодож байгаа л цааш шүтэж бодож байгаа өнгөрнөө гэдэг. Тоглолтын хугацаанд би 10 жин турсан шүү дээ.
1: Өдөрчлөө.
0: Тийм, бүтэ 10 жин турвал нэг нэг шимсүүдэд зохицуулаад спонсор гэдэг бүхэмсүүдэд олоод тамирчсан тоглолтоо хийгээл. Тэгээд яг азараас бүхэмсүүд ингээд гоё юу хэрэгтэй юм бодогдно. Тэр нэг гоё санаагаар бүтчихэн. Өмнө нөгөө айцтай бас юмсүүд ингээд яваа яваа даа ингээд бүтэ бүтэл. Хүчтэй аймаг гоё амжилттай бас.
1: Мэн
0: чи сэтгэлээс гээсэн гэдэг хөөрхөлт гэдэг тийм. Тэгээс мэнэ тэндээс алдалтаас харж ирсэн л байх та гэж бодсон.
1: Тэгээд ярилцлагатай тасан их баярлалаа. Тэгээд наахамдлахын мөн энэ хөгмөнөө цаашдаа өнгөрүүлж үзье.
0: Баярлалаа.
2: Хүндэт сонсогчдоо. Сая та бүхэнд топ лайн хамтлагийн хөх билүүтэй хийсэн сүүлийн үеийн ярилцлага болон тэдний уран бүтээлээс сонсглоо. Програмын найруулагч Арааш Нэм хянагч дээр нэвтрүүлэг
3: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
4: Өвөр Монголын Аражу телевиз хааны Монгол Аражу.
5: Төр төмний шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
4: Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
6: Энэ жагсаалын мэдээнд. Манай орны Жасмал жамын 93 төсөл улсын жасмал жамын хөгжүүлэлтийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэлт орсон. Өртөн жас хорны 16 дугаар хугацааны тамирын чуглаан 8 дугаар сарын 8-ны өдөр эхлэхээр болсон. Бүх орны соёл ба жуулчлалын шишчэм, жуулчлалын үйлчилгээний хуул тогтоолоосч өртсөн ажилгийг төвлөрүүлэн чигчилж байгаа зэрэг мэдээнүүдээ сонсох нь. Манай орны жасмал жамын 93 төсөл жам арилжаа тээврийн яамны ойрд нийтлсэн жасмал жамын хөгжүүлэлтийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэлт орв. Эдгээр төслийн ерөнхий бэл оруулалт нь 1812 дүнгшүүр төгрөгд хүрэх болно. Энэнд хурдны жасмал жамын төсөл 10, жамын урт нь 858 км. Ерөнхий бэл оруулалт нь 421 дүнгшүүр төгрөг. Улсын жамын төсөл 83, жамын урт нь 6559 км. Төрчө ерөнхий бэл оруулалт нь 1391 дүнгшүүр төгрөгд хүрнэ. Жилийн эхнээс нааша өртөн жас хорны жам харилцаа тээврийн тэнхим, жам харилцаа тээврийн яамтай харилцаагаа чангатгаж идэвхтэй дэмжлэх хүсв. Тус удааны жасмал жамын төслөний манай орны төвийн бэл мөнгөний дэмжлэгээ олоход батлах хангаж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай орны жам нэвтрүүлгийн суур төхөөрөмжийн дутуудлыг хөрилж, жасмал жамын торийн байршуулалтыг шилдэгжүүлэн, мож орны хоорондох харилцаа ба аж үйлсийн хөвөлгийн сольчогийн жамыг шулуутгаж, дундад улсын өвөр Монголын чөлөө тарлжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтад үйлчлэх болно. Манай орон Өвөр Монголын өртөн жас хорны хошуушааны шинжилгээний мэрэгдлийн шинэ үүдэгч чадварыг дэвшүүлэх ажлын хэрэгжүүлэх төслөөр өртөн жас хорн айм хот хошуушаан тойрог 3 шат хол болсон хошуушааны хөвчөний шинжилгээний мэрэгдлийн шинэ үүдэг төвшнийг бүх талаар дэвшүүлж байна. Өвөр Монголын өртөн жас хорны хошуушааны шинжилгээний мэрэгдлийн шинэ үүдэг чадварыг дэвшүүлэх ажлын хэрэгжүүлэх төслөөр хошуушааны шинжилгээний мэрэгдлийн шинэ үүдэг чадварыг хянанлах тогтч байгуулж, шинжилгээний мэрэгдлийн шинэ үүдэг аж үйлсийн мэрэгдлийн шинэ үүдэг ажилгыг жохон байгуулах, шинэ үүдэг тав чангийн ачаалурыг байгуулах зэрэг 8 талын 16 аргаар хошуушааны аж ахуйн шинэ үүдэг төвшнийг үнэлэн, энэ нь анхны оны хянан үнэлтэд 1-р төрөлд орсон хошуушааныг 3 жун том төвөргөөр шагнаж, дараахонд 1-р төрлийн төрөв 3-д орсон хошуушааныг 5 жун том төвөргөөр шагнана. 2027 он болоход ээл хошуушааны шинжилгээний мэрэгдлийн хамааралтын тогтчийн улам төгөлдөрж өвлж, шинэ үүдэх идэх хөдөлгөлийг илтдэ хөгжөн. 2035 он болоход хошуушааны хөвчөний шинжилгээний мэрэгдлийн шинэ үүдэх шишчэмийг үндсэндээ төгөлдөрж өвлж, шинжилгээний мэрэгдлийн шинэ үүдэх 1-р төрлийн хошуушааныг 130-аас давуулна. Энэ жилд манай орон шинэ хэлбэрийн жахалгаан хөтнөө шишчэм, шинэ хэлбэрийн нөөц энерги ба устрагч энерги зэрэг төрөний аж үйлсийн тойронд шинэ лоха мэрэгдлийн шинэ үүдэх төслийг хэрэгжүүлэн олон талаар хамтарсан ба туршид гэрч

гэсэн жишээвжүүлэх чанартай үр бүтээлийг гаргаж, энергийн хэлбэрээ хавруулахыг шинжилгээ ухааны мэрэгдлэр тулгуурлаж байна. Манай орны их хэвчээний гондормл энергийн суурны онч өндөр хөлтөлд тогтмол байдал чагалгааны гадагш дамжуулах жангалаагийн мэрэгдлийн судалгааны төсөл бол өртөн жас хорны ардын жасгийн ордон хийгээд шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн яамны гарын үсэг журсан төрөв бүлгийн яамн орон хамтарсан төслийн нэг болно. Өвөр Монголын жахалхан хөтлөний бүлэглэл өмнөд орны жахалхан төрийн шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэн Чинхуа их сургууль, Жэжиан их сургууль зэрэг 15 нэгж хамтран хүчир асуудлыг шийдвэрлэж шинэ үеийн онч өндөр хөлтөлд тогтмол гүйдлийн инженерийн жангалаагийн мэрэгжил гол тоноглол болон судалгааны төслийг голдлоготой судлан нээнэ. Энэ жил манай орон залхан хөтлөний жахалхан гэрэлч нэг устрагч энерг ба энерг нөөтлөх олон талаар хамжилтсан туршилт зэрэг энергийн ажилсэлтийн шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн шинэ үүдэг 9 төрлийн жишээ үзүүлэх үр бүтээлийг олруулахар байна.

Манай орон эх байлгийн давулгаараа онцлогт ажилсын сүргэлээ байгуулж амд утсан эмнэлгийн ажилсыг өндөр төвшөнд хөгжүүлж байна. Хохотын сарчин ажилдүрийн хүрээлэнд амд утсан оюун чилтгэлийн хөндийн төслийг удалгүй ашиглалтад оруулахар байна. Тус амд утсан оюун чилтгэлийн хөндийн жичээ туршилтын тавчингийн төслийг хэрэгжүүлэхэд нийлэг амд утсан ажилсын бүх улсын хамтралч анаа загварыг байгуулахар байна. Бухарны илгажрынхан эх байлгийн давулгатаа суурлан амд утсан эмнэлгийн ажилсын өвөрмөт давулгаагүй чид бадруулж байна. Төнгөлөг хотын 2025 оны Эрдэнэ шишин амд утсан эмнэлгийн ажилсын хилхээгийн үйлдэлтгүнээ ерөнхий өртгөн 70 дөнгөшөр төвөрөлт хүрчээ. Одоохондоо Төнгөлөг хотын Кайлуудах амд утсан эмнэлгийн нээлтийн тойрогд 34 аж ахуйлал сууршиж, нян дарагч витамин жирэг 6 ширээс 200 гаруй жилийн эмийг үйлдвэрлэж байгаа юм. Манай орон Шинлуухан мэргэжлийн шиний үүдэх ба аж үйлсийн шиний үүдхийн нэгт уйлдуулж амд утсан эмнэлгийн аж үйлсийг өндөр төвшнөр хөгжүүлж байна. Одоохондоо бүх орны амд утсан эмнэлгийн 253 аж ахуйлын үйлдэхүүнээ өртөг гэж жил дараалан нэмэгдэж, нэг бүлэг үйлдэхүүн нь дэлхийн жагтэлгүүрт хошуучлан үйлдвэрлэлийн чигээс аж үйлсийн хэлхэнэ хөгжилтийн байршлыг үндсэндээ бүрдүүлжээ. Чанар хөгжилтийн дундад улс дахь аялал шин чагуугийн чагуурын байдал жич ам ахын дундад улс гол сэдвт сургалжилгын адлаг орд Хянган аймгийн Улаан хотод эхлэв. Тус ажилгын дундад улсын чагуурын товчоогийн чагуурын ухуулаг хийгээд Шинлууханы төгөөмөлжүүлэх төв өртөн жасхорны чагуурын товчоотой хамтран эрхэлжээ. Сургалжилгын дугаал нь чагуураар ам ахын амар төвчнээ халахвчийн бүтээн байгуулалтад үйлчлэх, оюун чагуураар хөдөө тусгахны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахад үйлчлэх, үндсэн шатны гамшиг зэргийн гамшиг багсгах ерөнхийлсэн чадварыг дэвшлүүлэх, ардын амьдралын олон ихтэй чагуурын үйлчлэгээ хангах зэрэг гол зүйлээр Хөх хотод Төнгөлөг хотод Хянган аймаг зэрэг гадардаг гүнжгэрэн сургалжилж, манай орны чагуурын Шинлуухан мэрэгжил болон чагуурын үйлчлэгээр дараалмолоож хан чанар чансаг сайжруулан үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд тус олсон шин арга хэдлийг мэдээлнэ. Хорчны элсрэх гажрын хойд хэсэгт нь хамгалах, дунд хэсэгт нь ус арвлах, өмнө хэсэгт нь элсээ жасах ерөнхий жасалтын сэтгэмжээр чагуурын үйлчлэгээ баталгаажиж ам ахын бүтээн байгуулалтын байдлыг харуулна. Бас улсын хөдөө аж ахуйн чагуурын туршилтын өртөө туршилтын ахуй байдал, чичгэн тооцыг шалган байчих туршилтын тасаг зэрэг гажирд хүрч чагуурд суурлсан соёл жуултлал эрүүл анги зэрэг хүрээндэг хэрэглэгэн бодит үр бүтэмжийг мэдээлэх болно. Өртөн жасхорны 16 дугаар хугацааны тамирын чуглаан 8-р сарын 8-ны өдөр эхэлнэ. Тус хугацааны тамирын чуглаанд аймаг хотоор бүлгэн байгуулан оролцуулж, уралдааны дугаалan болон олон төмнөө дугаалan гэж хуваан 37 их төрлөө 8 жуужиран баг төрлийн уралдааныг явагдуулна. Уралдааны дугаалангийн төрлийг Олимпикийн тамирын чуглаа, бүх улсын тамирын чуглаанаа баримжаад нийцүүлж, манай орны онцлогтой уйлдуулан 26 их төрөл 8 жуйсан баг төрлийн уралдаан тохируулна. Олон төмнөө дугаалanд 11 их төрөл 51 баг төрлийн уралдаан тохируулж, бүх ардын бие чаргажуулах хэрэгцээгээр олон төмнөө дурбахтай хөдөлгөөнийг хамжилжуулна. Буудтах гол талбай нь 21 их төрөл 639 баг төрлийн уралдаан эрхлэх үүргийг хариуцж, буудт хотын уралдааны талбай нөхцөл хөрөхгүй төрлүүдийг 5 хуваар талбайд даачлуулна. Энэнд харва уралдаан, байх бөмбөгийн уралдааныг тус бүр Хөх хот Төнгөлөгт явагдуулна. Төргөн дэшилт өндөр уулны

Бүх орны соёл ба жуулчлалын шишчэм, жуулчлалын үйлчилгээний газрын тогтолоос ерчин эжигнэх, жуулчлалын хөтж тогтолоос ерчин ажил эрхлэх, худалдааны газар тогтолоос ерчин эжигнэх, сүлжээн дээр хуулбасаар эжигнэх зэрэг асуудлыг таван талаар чигчилж байна. 1. Соёл жуулчлал интер сүлжээний мэдээжанг болон жах тэлгүүрийн ханалт хамаарлч хэрэг салаа мочир хамтран сүлжээн дээрх жүй жогсхуу хамд жуулчлалын жар мэдэг буулгаж нэр жүүж даатлуулахыг чанга хоригдж байна. 2. Бүх улсын жуулчлалын ханалт хамааралтын үйлчилгээний тавчнаар жуулчлалын компанийн аяллийн жимийн хянгижмдэж бараа худалдан авах чигний хэмжээгээс хэтэрсэн жуулчлалын тэрэг нэг газар хэтэрхээ урт хугацаа жогссон байдлыг хуутаар сэрэмдлүүлж байна. 3. Сар болгон жуулчлалын үйлчилгээний газрын хар чагаан дансыг нийтлэн жалгаагаар 2 удаа хар дансанд орсон бол адлийн жогсоо чигчлэхэр байна. 4. Жуулчлалын үйлчилгээний газар нь жуулчлалын хөдчийн үндсэн чаланг өгч байх эсэх нийгмийн даатгалын тушааж байх эсэхийг чанга байчаан хамаатай асуудлын үндснээс нь шийдвэрлэж байна. 5. Жуулчлалын үйлчилгээний нэгч алавдлагаар аралжаалуулсан юм уу мөхлөгснөөр сэжиглэгдсэн бол дотоод ямгалах байгууллагад тушааж ханин хамаарах хариуцлага алдсан юм уу хэл хахуул идсэн асуудлыг сахилгуут байчаах ханин бачаах байгууллагад тушааж шийдвэрлүүлж байна. Долдугаар сарын 6-ны өдөр өртөн жас хорны 16 дугаар хугацааны тамирын чуглааны жоодо бүхэн уралдаан Өвөр Монголын шинэлэг амьрагдлын их сургуулийн тамирын ордонд эхэлж бүх орны 12 аймаг хотын 5 жоо шахам тамирчин оролцож байна. Уралдааны 1-р өдрийн Хөх Тугайлангийн адил бус 14 дэсний шигшээ уралдаанд оролцсон тамирчид нь 17-аас 18 насны хооронд байж энэ нь тус хугацааны уралдааны насар хамгийн их өрсөлдөөнөр хамгийн чанга дугаалan болжээ. Тосуудааны жодо бүхэн уралдаан хөх хөгчин улаан 3 дугаалангийн 42 талбай уралдаанаар 7-р сарын 10-ны өдөр болтол явагдах болно. Жорогдугаар сарын 29-ны өдрийн 24-нд болтол улсын жахалхан торийн Өвөр Монголын жүн хэсгийн жахалхан хөтнө энэ жилийн гадарш дамжуулсан чахалхан 1000 нүшүр градусыг давв. Энэнд онч өндөр хөлтөлтэй чахалхан торийн гадагш намжуулсан чахалгаан 931 дүнгшүр градусд хүрчээ. Надны адил хугацааныхаас жууны 3.54 нэмэгдэн түүхийн адил хугацааны шин тэмдэглэл үүдэв. Өртөн жас хорны төмсөн мэрэгдлийн шиний үүдэг төв ойрд Улаанчин хотод илэрхийлэл өглөө. Тус төмөн Улаанчин хотын дундад улсын төмсөн төвийн голлох ажилсын давуулах төшиглэн шинлуухай мэрэгдлийн шиний үүдхээр бүх орны төмсөн ажилсын хэлхээгийн дэс төвшилтийг айхуулах болно. Шилэн гол аймгийн Адууны хэр чадамжийн сорилтын уралдаан жич Адууны ажилсын солилцооны ажиллагаа орд авах хошуунд явагдав. Баримжаат уралдаанаар адууны хэр чадамжийг хинэн тогтоож, сайн үлдрийн адууг сонгон байжуулах зэж аж үйлсийг жолгуулах тавчин байгуулан нутгийн адууны аж үйлсийн чанарлаг хөгжилтийг айхуулсан байна. Ойрд Алсай аймгийн Алша баруун хошууны Тансу болох сум 8 малчин Лүй Эрдэнэ 13 настай ингээсэн ихэр бутлах тосчээ. Өхнөр их сургуулийн шинжилгээ ухааны судалгааны бүлгийн гене шалган байцаалтаар энэ нь бүх улсын анхдагч эхнийхтэй эцэг ондон ихэр бутаг болохыг нотолжээ.

Ерөнхий бил оруулалт нь 31 дүншүр төгрөгд хүрэх хуулийн голын нүүрсний бүлэглийн хөнгөн чагаан чахалгааны компанийн жахнуурдах хөнгөн чагааны хаашийн үргэлжлэн байгуулсан 2 дугаар хугацааны эндрэнгийн жахалхан жадлын 264 онгоч ойрд бүх нөрөн ашиглалтад орсон байна. Ойрд Шилэнгол аймгийн Улгай хамаарлын орон 70 төрөвгөө сэргийлэн арлгах хадлуур нүүлж хүрээлэн битүүмжилж хамааран эжимдэх эм сачих үндсийн таслах органик бурдуур оруулах зэрэг адилуус аргаар нутг бэлчээрийн амьдудсын олон янзын чанар болон ам ухааны тэнцвэрийг хамгалж бий. Ордос хотын отох хошууны ариун чигч гол сэдвт уран

Эдлэгэ гэрэл жоргохор фильмийн үзүүлэлт төрөхөн отохо шууны хотын боловсны хамтар эдлэг төвд эхэлжээ. 50 содон бүтээлийг сүйтгэл хураахгүйгээр дэлгэн үзүүлж бий. Үзүүлэг нь 7-р сарын 20-ны өдөр болтол явагдах болно. Хөх хотын Жанжина яамны музей, Фэнжүүгийн Эртний хотын музей, Хөх хотын музей орд алван жарлал нийтлжээ. 2026 оны 7-р сарын 10-ны өдрөөс 8-р сарын 30-ны өдөр болтол ажиллах цагаа уртахаар болов. Энэ нь гаргийн сүлжээс босд өдөрт 9 цагаас 18 цагийн хооронд нээж, тойрон үжигчдийн музейд орох цагийг 17 цаг 30 минутаар хязгаарлана.

0: цаг агаар
1: хэрхэн сонсогчдоо одоо чагуурын мэдээ нэвтрүүлье. Өвөр Монголын өртөн жас хорны чагуурын хорооноос өнөөдрийн 10 цагт мэдээлсэн манай орны цаг агаарын байдлаа өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямарлах тухай уурчилсан мэтэ. Өнөөдөр манай орны баруун биеийн хойд хэсэг дунд зүүн биеийн ихэнх хажруудаар үлсэж баг бороо юм уу аянгад жирэвсгэн бороо орно. Энэ дотор Шилэн голын зүүн бие, Улаандийн ихэнх газар, Түнлёгийн ихэнх газар, Хянгана ихэнх газар, Хөлөнбарийн ихэнх газарт дунд жиргэн бороо орно. Түнлёгийн баруун хойд бие, Хянгана баруун өмнө бие, Хөлөнбарийн зүүн өмнө биед их бороо орно. Жарам газруудаар нь хаадар бороо орно. Эдгэр газруудаар мөн төр жор их салах салхлах, шүрэн бороо орох, аян жахалгаан жахалах, мөндөр орох зэрэг чанх хүчтэй солигурсхлын чагаагаар юм байдлыг илэрнэ. Манай орны баруун биеийн баруун хэсгийн газруудаар 35 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдлыг илэрнэ. Алсиагийн баруун биед 37 градус юм уу 37 градусаас дээшэн өндөр халуун чагаагаар юм байдлыг илэрнэ. Жарам газруудаар нь бүр 40 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдлыг илэрнэ. Маргааш манай орны дунд зүүн биеийн ихэнх газруудаар үлсэж баг бороо юм уу аянгад жирэвсгэн бороо орно. Энэ дотор Шилэн голын зүүн бие, Улаанхадийн ихэнх газар, Түнлёгийн хойд бие, Хянгана ихэнх газар, Түнлёгийн өмнө, Хөлөнбарийн өмнө бие болоод зүүн биед дунд жиргэн бороо орж, жарам газруудаар нь их бороо орно. Мөн дээр хэлсэн газруудаар төр жор аян жахалгаан жахлах, их салхи салхлах, шүрэн бороо орох, чанх хүчтэй солигурсхлын чагаагаар юм байдал илэрнэ. Манай орны баруун биеийн баруун хэсгийн газруудаар 35 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдлыг илэрч, баруун биеийн баруун хэсгийн газруудаар 37 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдлыг илэрнэ. Алсиагийн баруун хойд биед 40 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдлыг илэрнэ. Нөгөөдөр манай орны баруун биеийн баруун хэсэг болоод өмнө хэсэг, дунд биеийн зүүн хэсэг болоод зүүн биеийн газруудаар үлсэж баг бороо юм уу аянгад жирэвсгэн бороо орно. Энэ дотор Шилэн голын зүүн хойд бие, Улаанхадийн зүүн хойд бие, Түнлёгийн ихэнх газар, Хянгана баруун бие, Хөлөнбарийн баруун өмнө бие дунд жиргэн бороо орно. Түнлёгийн зүүн өмнө бие их бороо орж, жарам газруудаар нь аадар бороо орно. Мөн дээр хэлсэн газруудаар төр жор аян жахалгаан жахлах, их салхи салхлах, шүрэн бороо орох юм уу, мөндөр орох зэрэг чанх хүчтэй солигурсхлын чагаагаар юм байдлыг илэрнэ. Манай орны баруун биеийн баруун хэсгийн газруудаар хойноос 5-6 дэсийн салхи салхилж, төр жор салхинаа ирч 8 дэс төрнө. Манай орны баруун биеийн хойд хэсэг болоо зүүн хэсгийн газруудаар 35 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдлыг илэрнэ. Баруун биеийн баруун хойд хэсгийн газруудаар 37 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдлыг илэрж, жарам газруудаар нь агаарын дулаан 40 градус төрөх юм байна. Хөхөт орны чагаагаар юм байдлаа. Өнөөс маргааш болтол жирэвсгэн бороо орж байснаа. Үлшин хойноос 1-2 дэсгийн

0: салхалж байна. Эргээд баруун хойноос салхална. Хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 28 градус, хамгийн доод дулааны хэмжээ 17 градус. Маргааш өнөөс нөгөөдөр болтлоо үлтэй. Баруун өмнөөс 1-2 градусын салхи салхалж байна. Эргээд өмнөөс салхална. Хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 31 градус, хамгийн доод дулааны хэмжээ 18 градус. Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт өгслөө нэвтрүүлэгч Алтан Далай.
1: Си Цзиньпинь нөхрөөр гол болгосон намын төв хорооны тойронд улмаар нэгтрэм бүлхэмдэж, дундад улсын онцлогт одоогчлсон ордосын шинэ хуудсыг чармайн бичгэлж гээ.

Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио. Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогч хэдөө. Одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэндээ санахын сайхан гэх жохойлын шин дууг сонирхуулъя. Хорхын сүмийн чам дээр хоёулаа учран жолгоё доо. Хошин алаг нүдний чин харчинд уярж сууй доо. Хоо толгон орой дээр хоёулаа уулжин жолгоё доо. Сэчин ухаалыг чамдаан сэтгэлээн дэлгэж сууй доо. Хошуу чагаан манхан дээр хоёулаа нүүрлэн сууй доо. Аля хонгорхон мүшээлтэн хов тавлан ах холвый доо. Хон малын бэлчээр дээр хоёулаа болжин сууй доо. Хэргүй чагаан дурлалд чин хэмгүй хайраан өгий доо. Ай хуй, найгун гомэ бийг чин налаад суух сайхан байна, сайхан байна.

Санахын сайхан гэхэд өнөө үгийг тугчил овсон, аяыг гашвааж өхөөж зэчин дуусан байна. Гаргийн дуугаа сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдсэн нь Далан Баяр, нэвтрүүлэгч Шижир, хянагч Дугуржав. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баярлалаа.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радио.
1: Содрвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
0: Содрвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

0: хүндэтгэл сонсогч өө. Энэ чагийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ алдарт жохолч малчин хүүгийн бичсэн Саруул нутаг гэсэн романыг үргэлжлэн сонсгоё. Наашил орчуулж Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Ахмад нэвтрүүлэгч оюун нэвтрүүлэн.
1: Өнөх жүрэг жам энд хүрч ирээд утхан ургасан жигсэн чургалаа. Сул нь он чаралсан жигс ховоо жахан харагдахгүй найгалж иж жамыг халгалснаар барахгүй холын барах чалхалжээ. Залхны аяар жигсэн толгой найхан сажилхад бүхэл жигсэт тал яг л далайн ус давлгалах мэт үйлэн хаялж шоогч хөрчгнээд харсан хүн бүхнээ сэтгэлийж авамаар байдалтай ажээ. Шагтар жолоогон хичээмтгийхэн бариад жам морин урагшилж байтал гинт жигсэн дунд нэг хүнээ бараа бүртэлжин харагдав. Тэр хүн найхан үйлэг жигсэн долгоны даган найгалжин алхана. Шагтар жолоо татан жогсоод наривчлан харвал нөрөө бүхтэлгэн дайвалжин алхах тэр хүн бол нүднэх чагаасан харсаар ирсэн дүр дөрх хотлол барилал нь сэтгэлд нь гүн сухтсан төрсөн аав нь болохыг таньжээ. Тэгээ чагтар дөрөөн дээрэн үндийгэд «Аваа! Аваа!» гэж өндөр дуунаар хасгарлаа. Жигсэт талын уудан мохторгүйд тарны дуун уттал чуураад нь. Энийг чуураан жигсэн дундуур явах тэр хүнээ чихэн төрмөгч тэр хүн жоох хийлээ. «Аваа! Би шагтар байна! Би шагтар байна!» Тэр хүн мөл болж тавьсан морин шин адил орондон хөтлөлгүй жогсон. Эргэн тойрондох нэлгэр их жигэс залхны аяар ганхад тэр яг л далайн давлгааны дунд хөвөх хатсан навч адил харагдана.
2: «Аваа! Би таныг тос жаваачхаар ирсэн!»
1: Энэ үг салих барин хийсээр очрын чихэн дарангуут очир урагшаан алхаж эхэллээ. Шагтар сочиж авснаа.
2: «Аваа! Бэтгий яв! Хоёулаа хари! Харьч хай!»
1: гэж жалгаж хасгарна. Очир улам түргэн улам идлэг алхана. Жигсэт тал салхины аяар найхгад очирч найган явна. Жам урагшлах тутмаа нарисч чаашилвал тасарсан ч байж мэднэ. Гэвч очир жохсолгүй урагшална. Тэрний бүхтэр нуруу дайвалтсан алхталтай барааг утсангүй хүчит залханд сажлан ганхах жигсэн давлгааны дотор жамхарч алга болжээ. Алс тэртигээс нэгэн үнчин галуу нисч усоод агаар тэнгэр дээр гунигтай дуунаар гангар гунгар дуугарна. Очир тэрнийг өргөж босгсон байж мэднэ. Эсвэл тэр очирыг өрөвдөгтөн нисэн босоод өнчирж яваа өвгөнд өрж өрхнээ дуугаан барьж байгаач мэднэ. Салих уламшир үсв. Намх талын жигсэн дунд

жам жүрэг гэмөр юм огт харагдхан байлаа. Өнчин галуу бас л догшин залхин дундуур гонигтай бахран эссээр. Шагтар бүргэн элэгдэн уайлчглаа. Аав нь утайд очиж лам болохоор бочиш үгээ жорох шуудажээ. Утай уулаа. Тэр тэнд очиод лам болж төрөл төрөсөд ба хуучин танил тасал өхнө мартан орхиж, нэг насны хам баяр гунаг бүхнийг мартаж орхиод, хүний ертөнчөөс хөтийцэн арын урдныг өрж олоод дотоод сэтгэлэн амар чимэр баялгах болно. Гэтэл үнэндээ тэр тэнд очиод юуг нь ч мартаж дийлэхгүй, юунаас ч хөтийдэж чадахгүй. Бас ч юуг ичгээд ирж олохгүй. Ямар ч зорлогдоон хурж дийлэхгүй юм. Энийхэ чахрын төрөн баян утайн хуучин сумын хангэрэг дампруугийн дууны дунд өөрийн болшны ханж үг алхам алхмаар дөгж одох болно. Жорог шиг сайхан үжимчтэй төгөр нуурын хойд бидэх уулан дээр хохрон нэлийсэн нэг хэсэг нарсан ой байдаг. Өргөн уудам ган хурай тал нутгийн элгэн дээр хаанаас ийм ягч сахлах нарсан ой гарч ирвэ. Энэ бол ёстой байгалийн гайхамшиг ажээ. Хэчнээн жилийн турш хүмүүс тарнэ гайхамшигтай сайхан өнгөжимж гайхамшигтай сүрлэг дүр байдлын бишрэн бахархтан гайхамшигтай сайхан үлгэр домгийг олон арван чохоосон байдаг. Эрэлхэг баатарлаг эжин богдож Чингис хаан Жунгён оронт орхосон өмнө энд нэг их байлдаан хийж 80,000 баатар чиргийн өргөдүүлсэнд дайсны өмнө сохөрхи мэддэггүй баатарчууд нь халсны хаан хойно 80,000 мөнгө нар суулж ховроод энд зөвхийн сундралсан гинэ. Иймээс энтхийн хүмүүс энх нарсан ойг 80,000 нарс гэж нарилдаг. Энэ ойд чохом хичнээн нарс байх вэ? Яг 80,000 байх уу? Эсвэл энэс илүү дутуу байх уу? Гэх мэтийн асуудлыг хүмүүс нагтлан ярилцах жаншилгүй байдаг. Харав тагж ярилцвал эчин богдыг хүндэтгэсэнгүй 80,000 баатрын сүнсийг хүндэтгэсэнгүй явдал болоход хүрнэ. Энийх нарсан ойлавтай 80,000 модтай. Энэ бол маргашгүй баттай тоогж энтхийн хүмүүс бат итгэнэ. Иймээс хичнээн жилийн турш энэ хэсэг хохомдөг ногоон ойн хүмүүсийн сэтгэлд өндөр байрыг ажилсаар иржээ. Дахвал энэх нарсан ойг нөгөө нэгэн агуу их Монгол баатартай холбун ярсан ондоо нэг домог вэ. Тэрих баатар эрвэл дараа Юэн Шизу Ховлий хаан билээ. Ховлий дундад улсын төвхөн дээр бүх улсыг хамгийн түрүүнд нэгтгэсэн нүүдэлчин малчин үндэстний гаралтай хаан босны гандраа. Усч байцсан хөдөө нутхан ер мартаагүй байлаа. Тэр нийслэл хот дайтухаас гадна чахрын тал нутгийн өмнө хөвөнд дэлхий дахинд нэр алдарсан үжисгүлэн сайхан Жоне ордон Шандуугийг байгуулжээ. Энэ хэсэг нарсан ойвол дараа Шанду хотоос умрааш хэдэн арван газрын жайтай ууланд байдаг. Хавлай хаан энэх ягч сахлагааг ихт тоон хайрлаад хаанай ойволгож чанг хамгаалан ургуулад хавар намартан ангөрө хийдэг байжээ. Энэх нарсан ойг Монгол үндэстний төвхөн дээрх хамгийн агуу их хоёр хүн болох Чингис хаан ба Ховлий хааны их нартай холбон үлгэр дамг жохоосон болохоор энтхийн хүмүүс энэх ойг харах бүрий

Эрт дэдүүл инкан салмийн эсрэг дон агт хөлгийнкин төвөргөөний дуг олж сонсох юм шиг санагддаг юмсан. Шин амжирлан олсон дөөрийн манастан сэчнээ жагсан ёсоор дорчийн гэрт ирээд гэрийн ээжийн бүсгүйгийн ховор шин амьдралынхан анхны утаахын шүг тооноорон баргуулах үед бодож олсон хамгийн түрүүний ажил гэвэл тал нутгийн баатар хүүхнийх тарих хохомтөг ногоон нарсан ойд оршуулж өндөр уулын оройгоос мэлмэлчин тунлжих тогрог нуур төрсөн нутгийнх нь өнгөжмжийг үжүүлж тарних 20-р зууны монголчуудын төлөөлөгчөөр ахуй их түүхэн хоёр хүнтэй хамт мөнгө нойр суулья гэж боджээ. Энэх чимээ тархмагч ойр хавийн малчин арад хүрээлэн зөвшөөрч сайн арга ухаан сэтж хэжээ. Тэд хамгийн сүлд монгол нутгийн эртний жаншил уул усныхан навдах савдгийг тагтай гаргаар 80,000 нарастай уулан дээр оваа босгож чахар нутгийн хүн бүх нэмэддэг баатар хүүхэндээ гашуудах сэтгэлгэн илтгэхээр болов. Погийн дунд тасарч дайн байлдаан дуусч дайны ялалт хүм бүрийн чарай дээр баярын гэрэл гэлваа авчирчээ. Хүмүүс монгол гэрээсээ гарчи хөгшин жалуу эрэгтэй эмэгтэй гэж ялгалгүй өөрийн тоосон нэг хэсэг чулуу гүүрэн 4 жүх 8 жохсаас 80,000 нарстай уулууд жүтгчхэн. Хохомдөг ногоон нарсан ойтай уулан орой дээр нэг овоо сүндэрлэн бослоо. Дондох том овооны жүүн барам бийд тос тос 9 бага овоо эгнэрнэ. Уул нурууг дагаж эгнэрсэн тэдгэр бага овооны орой дээгүр өнгөт талбаанууд дэрвэлжиж холоос харахад дулалж ночих галын сор гэрэл гэлвайгаан сачих шиг харагдана. Тэр их галын сор нь үндэстнийхэн чөлөөлөлтийн төлөө эрэлхэг баатарлагаар тэмчих ард тумнай итгэл жоргих өнит тасааж тэр их гэрэл гэлвайн ард тумнд өнит хүсэл эрмжил олгож ахуй их хүслэнгийнхэн төлөө эрхэлжилгүйгээр тэмчүүлэх болтугай. Тал нутгийн баатар хөхөн сэчин чиний амнас охорхон боловч чамаар төлөөлүүлсэн монгол ард түмэн бол болох дургүй. Дондод усын энийх үжис хүлэнц сайхан их нутаг дээр ямарч амжилт бүтөөлгүйгээр амьдрах дургүй юм ээ. Тэд хүчрхэг итнээс ус жаргаар өн үрд саруул нутагтан оршин амьдрах болно. Хөндөт сонсогч дээ. Малчин хөгийн саруул нутаг гэх романыг энд хүртэл яраад бүхнийг нэвтрүүл дууслаа. Одоо малчин хөгийн саруул нутаг гэх романдаа бичсэн хойнох тэмдэглэлийг жалгаад сонсгоё. Саруул нутаг гэх энэ романы эснэн мэндэлсэн, махтаал сайшаал хүртсэн, хожим дахиад гай барчдад харгасан бас дахиж шин амьллан олсон бүхий л явчвал нэгэн морийн сарын нарийн бодлоонтай мөртөн бүрэн бүтэн үлгэр болох юм аа. Би утлснай хойно ондон жохол бүтэл бичиж гаргаж дийлэх юм байвал саруул нутаг гэх романыхан өөдөлж уруудаж явсан өнгөрөлтөөр бор материал болгон нэг роман бичиж манай нийгмийн амьдралын улиралт ховролтын нэг талыг унших чадад үжүүлэе гэж жарамдан боддгийм. Энэх улиралт ховролтын тайм бол ийм юм аа. Бөгд найрамдах дундад ардуулс байгуулагдсны дараахан Намба Жасхийн ордноос уран жохол утга урлагийн үйлс ба Чонто тундасны жохолчийг хүмүүжүүлэх явдлыг халамжилан хүндэтгэж байжээ. Тийм болохоор тухайн үед жохолчид үжил санаахан чөлөөлж
зоригтой сөвчлэн жохон бутах амьд чавалыг өөр амьсгалаар бэлхэн байлаа. 1957 оноос хойш зүүнээ үжил урсгал идэг итгээр бий болоод галжуурч эхэлсэн бэлээ. 10 жилийн гамшигын дунд зохиолчид төвхөнд орит өмн гараагүй дайралт ба хорлолт учирлаа. Хожим нь дөрвөн хүний булгий бот нэргэж ялангуяа намын 11-р хугацааны төв хорооны 3-р бөөгт хурлаас хойш их улсын өргөн удам нутаг дэвсгэр дээр амьдралын хүчин дахин балхаж эхэллээ. Сарвал нутгийн минь өөдөлж уруутсан өнгөрөлтөл дараа энэ их урт удаан төвхөн явждах нэг баг явдал болох юм. Би энэ романаа 1952 оноос эхлэн бичсэн юм. Тэр үед би сая 20 даваг давж уран жохойлын уудам талд сая алхан орж байжээ. Жохон бүтэх суур дадлах урлагийн боловсрал зэрэг талаар бүр тотмог байсан боловч жалуугийн гал чаг бадарсан сайхан насандаа байсан болохоор айж эмэхийг мэдхгүй байжээ. Биэр хөдлөгмөгч жуун том үсгийн том жохол бичнэ гэж төсөлж байсан билээ. Хожим нь би төвийн утаг жохол судлах газрын судлах сургачийн ангид орж суралцжээ. Суралчилгийн жавсарт жохон бүтэх практик их жавчлуутай байсан болохоор энэх романыг жохон бүтэхийн бэлтгэл адлан тасалдуулсангүй. Бас жил жил жон өвлийн амралтын хугацаандаа хөдөө нутгаар очин амьдралд гүнжгэрж байлаа. 1954 онд Бэйдингээс Өвөр Монголдан харж ирснээр дараа Саруул нутгаан бичиж гарахгийн төлөө би Чахар нутгийн нагийн хошуунд очиж хошууны намын өрийн удирдах адлыг харуутсан билээ. Тэнд байх хугацаандаа Саруул нутгийн дээд дэвтрийг бичиж гаргаад 1957 оны хавар хөвлүүлжээ. Саруул нутаг бол чөлөөлөгдснээ дараах Өвөр Монголын ард түмний амьдрал тэмцлийг харуулсан анхдагч роман болох юм. Тэрх хөвлөгдөж уншигч олонтой нүүр жолгомогчаан Өвөр Монголын өөртөө жасах орн байгуулагдсан 10 жилийн ойн утаг урлагийн шалгаралтад уран жохойлын 1-р дасын чагналыг хүртжээ. Энэ бол ганч намайг шагнан жаргажуулсан явдал биш. Харин нам ба ард түмнөөс манай чөөн тат үндэстнээ уран жохойлын хөгжил мандал хийгээд чөөн тат үндэстнээ жалуу жохойлчдын өсөлт байжлтыг шагнан жаргажуулсан явдал мөн. 1959 оны намар би сайхан үжимчтэй Бээжингийн Баадачуд 32 томон үсэгтэй доор төвтрийн нэг амсхагаар бичиж гаргав. Тэр нэн яг сайхан хөвлөлийн хоронд өөх гэж байтал бачим чагалгаан ирүүлж намайг дуудаж харуулж барамтныг эсэргүүчих ба одоо үеийн жасварлах хүчлийн үжил урсгалын эсэргүүчих хөдөлгөөнд оролцууллаа. Тэрнээс хойш Саруул нутаг маань хүмүүнт чанарын үжилттэй, ангийн эвлэрэл ба жасварлах хүчлийн хэлбэрлэлтэй жохол өтөлөр нэг жил гарай буруу шахтан шигүмдлэгдэв. Тэр үед би тойлын үнэн чавраар эл талинкнээ санлий сонсч тохан үеийн миний хүлийн авч дийлэх хэмжээндээ дээд дэвтрийг 1962 онд дахин нэг удаа жасаж дараа жил нь Уйжуньи Ванлихийн жиргэн нөхтийн дэмжлэг дор гой хавтастай дээд дэвтрийг дахин хөвлүүлж гаргажээ. Чон бос шигүмжлэгчэд Эльч үлийн сонин сэтгүүл дээр жохол нийтлүүлж миний энх жасвар оруулсан романыг халуунаар шигүмжлэн үнэлжээ. Хэмэр дахаад дэгдв. Гэвч сайн чаг удаж дийлээгүй. Дараагаар нь нэг арван хөдөлгөөн тасралгүй явагдах болж
миний ажилд байсан байгууллага юу юу

Нэ колов, хар үр гэлмэтээр гүтгэгдэн дайрагдлаа. Саруул нутаг дахаад гай бачтад учирч, үндэстнийх ахчуулах хүжил ба жасварлах хүжлийг үлэн хөргөцсөн хорт төгсгэх хар тогоон томрогдож, намайг хожмын илэрлийн үжиж байгаад шийдвэрлэхээр дөрвөй чимрлэг хөдөлгөөнд хөөж явуулжээ. Соёлын хавсгал ихэсний дараа хэрэг явдал улам хэчүүдэж, намайг Өвөр Монголын бусад хэдэн нэртэй жохолчдтай хамтар намайг эсэргүүчиж улсаас урвсан бүлхэн болгон тамчиж надад бас Өвөр Монголын утга урлагийн этгээдийн 2 дугаар том ангийн дайсан гэх өндөр жиргийг хүртээжээ. Саруул нутаг айл хижээнэ хорт бичгт орж тарныг сонин сэтгүүл арааджуу нөвтрүүлгэд олон удаа нэр дуртан буруу шан шиг өмжлөв. Миний гэрийг олон удаа байчаа нэгтсэн бөгөөд сүүлээр нь гэрийн эдлэл хэрэгсэл хадгалсан ном бичиг, их бичиг бүхний минь аваачаад хохотын нэгэн дэлгэн үжүүлгийн ордонд малчин хүүгийн намыг эсэргүүчиж улсаа сурвсан ялт ажилгийн үжүүлгийг эрхэлсэн байна. Олон жилийн чус хөлсөөрөн бичиж гаргасан 32 том үсэгтэй саруул нутгийн доорт дэвтрийн их ноорго минь дараа тэр үед ор мөргүй болсон билээ. Тухайн үед би гантнай ганч хүний гэрт хорогдож байсан болохоор энэ явдлыг хожим нь сая мэдсэн юм. Гэтэл яг энэ үед Гуян шинэ уулын тосгоны баг сургуулийн нэг монгол багш аюул түгшүүрийг хайхурлгүйгээр саруул нутгийн минь төмөр хайрчит хийгээд гажирт болж нуусан байлаа. Хожим нь энийх хөндөт хүштэй нөхөр жахтал ирүүлж хожмын ямар нэгэн өдөр саруул нутаг лавтай өдрийн наран үч химээ гэж бат итгэж байсан болохоор би тэрнийг нууж хадгалсан юмаа гэж надад хэлсэн билээ. Би энэх жалуу жөгнөгчийг үнэхээр биширнэ. Тарны жөгнөл нь ичэстэн боттай ахуй болон хавржээ. Дөрвөн хүний бүлэг бот нэргэгцэнэ дараа дундад усын эв хамт намын Өвөр Монголын өвөртөн жасах орны хорооноос тогтоол гаргаж Саруул нутаг гэх энэх романы дээд дэвтэр ба тарны жохогчийн хэлсийг жинкнэр тойлвртай жалруулж нэр алдрын сэргээсэн бөгөөд ардын уран жохолын хөвлөлийн хорооноос тус намыг дахиж хөвлүүлжээ. Төөх гэдэг бол тойлын хайрлалтай бөгөөд төв голч байдаг. 1979 он болоход Хаврын урхан салих жохон бүтэх хүслийн минь үлэн хөгчөөсөнд би биерэн дахин бариад саруул нутгийн доорт дэвтрийг бичиж эхэллээ. Гэвч тийм хайлурхан явдал биш байлаа. Уулын их ноорогдох үндсэн үйл хэрэг жохолын баатрыг мартаагүй боловч боттай үхэл нарийн үйл хэргийн жоргалж зэргийг бүр мартаж хачээ. Ялангуяа нэг романы доорт хэсэг болсны хавьд тарин дээд хэсгийнхэн бүх талын хязгаарлыг хүлээж байдаг болохоор дээд бүлгөөс нь бүрмөссөн салгаад астан жохож болохгүй юм. Гээгдсэн их норгийг дахин сэргэн гихч шинээр ондоо нэг жохол бичгэс хүчиртэй санжээ. Би бүтэн нэг хавар вэйлэн үжиж байгаад сая бүх номыг бичид дуусгав. Энэ үед Өвөр Монголын том хэлбэрийн уран жохолын улирлын сэтгүүл болох Ажнагийн найруулагч надаас эх үчиг авахар иржээ. Тэр үед би бичсэн жохолдон бүрэн сэтгэл хангамжтай биш. Хамаг зүйлийн хэдэн бүлэг нь ёрнөг санаа төрөхгүй шиг санагддаг боловч шалтгаан нь бас
ирж алахгүй жавж байсан.

0: Тийм болохоор бүх хвичгэн өгч чадсангүй. Жовхон доорт дэвтрийн өмнө хагас хэсгийн тэдэнд өгч ордаар нийтлүүлжээ. Энэ бол 1979 оны 5 дугаар сарын явдал юм ээ. Тухайн үед манай улсад яг сайхан үжил санаахан чөлөөлөх хөдөлгөөн өрнж хүмүүс одоогийн байдалдаа сэтгэл ханахгүй. Олсон амжилтаа сэтгэл ханахгүй. Эл талаар зоригтой сөвгчл ба нээлтийг хийж байлаа. Ийм нэгэн хүмүүсийг зоригжуулан урагшлуулах сайхан чаг үед би өөрийн номынхаа хамаг сүлжийн хитэн бүлэгт оршиж байхаа судлыг аажм аажмаар таньж мэджээ. Дараа 50-аад оны тууцын жохол бичих жаншлаар хамаг анхны бүх талын төлөвлөгөөрөн үлгэрэн бичиж бараасан байжээ. Бас баахан шулуухан хэлбэл би ийм нэг хөвт орсон болтай. Дайны талбарт дайсан манай хооронд нэг удаанай шийдвэрт байлдаан явагдаж эчстэн бид ялж дайсан ялгадав. Манай чиргийн жолоодогч жипу тарганд сууж баярлалтан хөөрөлдөх баялдагчдийн дунд ирээд баруун гараан өргөж «Нөхтөө, бид ялалт олов! Нөхтөө, бид ялалт олов!» гэж өндөр дуунаар хасгарна. Ингээд дайм байлдаан төгсхий дагалдан жохоолын жөрчил мөргөлдөн гинт төгсч. Урлагийн үйл явдал төгсч. Жохоолын баатрын ховж яяач төгсөн. Манай иймэрхүү уран жаргалыг төрөө жилүүдэд уншигчид хүлээн авч дийлж байсан боловч 80-аад оны уншигчид хүлээн авч дийлэхгүй юм аа. Манай энэ нүгүйн жохолчдын өмнө дахин суралчих, өөрийгөө шинээр тохируулах бүүрэг толгораад байна. Хэлгэнгүй энэ нэг хэлбэр бус явдал болох боловч бид жаавал боёлуулах ёстой. Би нэгэнт бичиж гаргасан эх бичгээ нийтлүүлэхээр өгсөнгүй. Нэгээд урт хугацаагаар зарчуулан суралчиж бодол хийлж өөрийн урлагийн үжилтэн дахин тохируулав. Энний хамтаа жохолынхаа сүлийн хэдэн бүлэгтээ бүх талын төлөвлөгийн талаас үндсэн өөрчлөлт хийж жохолын баатрын ховжия хүмүүсийн харчаатай хамаагүй дайм байлдааны жоргалыг ихэр хасч. Дайм байлдаанай жургалал үхнийг ард талын үжигдлийн байранд тавьж жохолын баатрын харчаа ховжияг өмнө нь авчирч тэд нарын харчаа ховжияны хөгжилтөөр амьдрал ба түүхийн явчийг үжүүлжээ. Иймээс ганчих жохолон дууснаас биш ондон бүхнэн чөм дууссангүй. Энэ бичгийн хамаг сүлийн 10 хэдэн томон үсгийг орид хожид 3 удаа жасжээ. Одоо энэ бичгийг юу ч хэсэн бичиж бараагаад хөвлөлт шилжүүлэх боллоо. Энэ нь дахин жасаж дахин тохируулсан тэр хэсэг нь амжилттай болчихлоо гэсэн санаа бишээ. Зөвхөн жохон бүтэх гэдэг бол бэрх хатуужилттай хөдлөмөр мөнгөсөн санаа юм ээ. Таглаачгээд би энэх романаа эцсийн ачистай бичиж дуусгасандаа сэтгэл амран баярлж байна. Уншигч та нартан өх энэх өрийг би даанч удаалаа. Тарчилан эдгүйчгээд тийм сайхан ямих та нартаа өргөн барьж дийлсэнгүй. Өршөх болов уу? Гэвч би бас хүндэт уншигч та бүхэндэн энэх романыг минь бахран унших болов уу гэж хүсэж байна.
1: Хүндэтгэл сансгчдаа алдартаж өхөөлч малчин хүүгийн бичсэн Саруул нутаг гэсэн романы бүх хуулгыг нэвтрүүлж төг

0: Божигийн цагаар 13 цаг.
1: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
2: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
1: Элгэн хайрт Ордос.
2: Элгэн хайрт Ордос.

0: будаг чимэх мал сүрэгтэй. Нүгдмэд их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эх шиг айдаг.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хамжуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аралжуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа өлгийн хайрт ордос нэвтрүүлэг тавхандаа мөн дэлтгэн жолгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сарна байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан шижир хянагч дугуржав ерөнхий хянагч гэрлөө цинкэлт

0: За тэгвэл ордос нутгаар авч хэлвэл зуны уларлын мал бэлчээрдөө явах цаг болсон. За тэгвэл яг имерхүү нэгэн цаг үед малын арчлаг додомдлогийн талд бас ямар ямар зүйлийг анхаардаг бол бид тэгэд энэ ээлжих нэвтрүүлгээр өөр Монголын тараалангийн их сургуулийн амтнаа шинжилгээ ухааны дэд сургуулийн дэд профессор Ивэлт багшийг нэвтрүүлэгдэн утсаар холбогдуулж та бүхэнд зуны уларлын малын арчлаг додомдлогийн талаар одоо тайлбарлахгээр бэлхэн болоод байгаа юм аа. За тэгвэл Ивэлт багшийн утсыг холбоё. За сайн байна уу багши?
1: За сайн байна уу?
0: За сайн уу? Өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэн залгаж байна.
1: За би чадах гэхэд өнөөдрийн сайхан мэндийг өгшүүлж байна.
0: За тэгэд сая бас нэвтрүүлгээр ярьлаа. Одоо ордос нутгийн хувьд авчилвал одоо яг зуны уларл болж мал бас одоо бэлчээрд явах цаг болсон. За тэгвэл яг энхүү нэгэн цаг үед одоо малын арчлаг додомдлогийн талд бас ямар ямар зүйлийн талаар анхаарал зүйл байдаг бол за тэгээд бид энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр одоо Ивэлт багштай энхүү сэдвэр ярилцгаар боллоо. За тэгээд ер нь одоо мал бэлчээр дэваад бас удаагүй юм байна одоо хэдэн өдрийн хугацаатай явж байна. Гэхдээ одоо зарим газартаа бас гантай байна. Энэ үед бид одоо малын арчлаг додомдлогийн талд юу юугийн анхаарал зохих юм бэ?
1: За эвэл одоо энэ чагийн нэвтрүүлгээр би одоо зуны чагийн одоо энэ мал бэлчээр явах гэсэн одоо юу юугийн анхаарал яаж мал яа додом байна хамаатай одоо нэг яри. Тэгвэл

үнэ бүр надад өргөн олон сонсогчдод өнө өдрийг амар айлсаа тэгээд одоо энэ асуудлыг дор ярьж байна. Тэгвэл түрүү чанга бол одоо ямар чанга юм бэ? Бидний өнгөрсөн зүйл одоо энэ 3 сарын 20-ноос 6 сарын 20 болтол бол малан бүр хятадаж хийжээ. Тэгвэл энэ хүч ханд бол ямар нэг үзик гарч мадууд бол үйл бодлоо хийдэг хүчит харга болсод бид нэг жиргээ авсан. Юу ч хаана хүч даваад авдийнэгүй. Нэг юм гоё нэг видео одоо энэ төлөв малууд одоо төлөвчсөн малууд бол энэ одоо сүр сүрүүлээд бэнт гшин гжилэн бол энэ хорго төлдөө нөгөө энэ хэд гэсэндээ сайн аа би энэ бол бас тийм шага тийм жирээгүй. Энэ нэг чагд одоо годуу юм. Яг үнжилтэндээ хэлэв нэгдэн 10 сарын 15-наас одоо болтруул эдгээр малууд бол бүр ногоо нөгөөтэйгүй. Ногоо нөгөөтэйгүй гэсэн нь ямар нэг үчир яаж яана. Эдгээр нь бол витамин зөвхөрлөж бол ийггүй. Өөрөөр хэлбэл витамин эхлээд бүр үнж хангаад ийсэн. Витамин бол энийг хүч ханд үрдний зот одоо дутагдж байгаа шиг юм уу байдаг орч. Ийм учраас юу нэг юм уу бид нараа бацрын бацар гаргаад малан гаргаад одоо чинь ногоон өвсөө ногоон өвсөө одоо татраа нэгтүүлэх боломж тавьж татраа нэгтүүлж татраа нэгтүүлэх боломжгүй бол одоо гараад шүтэр юм уу эсвэл 2-3 цагийн хэдүүл чад дахиад одоо шамдаа нэрвэл одоо бордоох юм уу эсвэл одоо өвсөх юм уу юм энхэтхэ бол одоо мал одоо чинь тэгвэл бидний гар өнөө чинь бас жармын газар ангадсагаа ихтэй юм аа ордос тусгай гэж хэлсэн одоо баруун биер одоо бидний хамтаа ийм учраас ийм ногоон өвс хийх юм боломжгүй байна. Тэгээ боломжгүй бол бид нар одоо яах вэ? Энэ одоо тэр хадицсан одоо гитатарын хэлэн өхөө үйшин зүйлтэй ч таа. Энэ витаминэт одоо бүгдийн хадицсан хадицсан витамины бол одоо усан дэхийгээ усалгүй юм. Эсвэл одоо малын бордоонд нөгөн энхүү бол малын биений өсөлтөд онцгой төргөн болох. Нин ялангуяа энэ шин төрөсөн бүх малууд одоо утгаараа тэр хинэн сүүлээс үү тийм хангамжтай витамины авч дийлэггүй. Ийм учраас бидний одоо үйлсэнд орчтой. Энэ үйлсүүд одоо хэрвээ ногоон бордоо өгөө дийлвэл одоо өөрөө ногоон өвсөд дийлвэл хамаг байна. За бид дийлхгүй бол одоо энэ витамины нөхөрс. Тэр витамины нөхөрсөн дан гаж хэвшээ. Юу гэдэг нь одоо бидний хэлдэг өрчлөн найруулсан юм нэг бордоо гэж. Дараа нь юу вэ? Одоо энэ бидний бордоо энэ одоо дийлхий цагаас бордоо нэг чиг. Энэ нь одоо бордохдоо бордоондоо хангамж тэгшээгээ дэнхэд өгөл бол өсөлт нь одоо хамагтай. За энэ бол одоо нэг талдаа. За хоёр дахь нь хэрвээ бороо мөш одоо ганцхан бол одоо бид нар чийс одоо усаа олж өгөх гэсэн. Тэгэхээр энэ бол одоо жадгаа бидний хэлдэг жадгаа шүү. Хэрийн усаа олж өгөх жадгаа олж өгөх бол маань бол энэ бортод нэрүүлэх юм боломжтой байх бага байгаа. Ганцхан ч бол бортод шүү. Нэр том банкэтид гондуу яна мачин хүмүүс яадаг бол халуун халуун гэж. Тэгвэл халуун нь юу нэг зүйл гэвэл маа миний хэлдэг хаяг хэлдэг витамин дутагдсан буюу эсвэл бичиг элемент дутагдаад энэ хэд нэг жижиг өрөвсөл үүсээ. Өрөвсөл үүсэхэд энд нь одоо эд чийг нь хилээд үүснэ. Жишээ нь одоо нүдэн найс нь өөр төөх юм уу нүд нь одоо халуудаад өөрчлөө сар байгаад юм олж юм эдгээр чинь бүр витамин дутаг гэсэн. Одоо яарч энэнийг үү энэнийг юу гэж ярьж байна вэ? Шимтгий дутаг дараас нэг юм бай витамин болоод бичиг элемент дутагдсан ийм үүжигдэл үүсдэгээ гэдэг. Тэгвэл манай нутгууд бол одоо энэ гитад энэнийг юу яа одоо монголчууд одоо юу энэнийг юу гэдэг аа халуун тавина аа мал халуун тавина. Халуун тавина гэдэг мөн одоо нэг биений өрнөсөл гэх нэг юм аа эдгээр татснаас басый. Түүнээс энэ төр одоо мачид төмөнд одоо нэг хилээд ойлгох гэж байна. Тэгээд эрдэнэ чигийн сэрүүн юм байна. Жишээ нь өөрсдөө халууны цоохоо одоо ч хотоодон халуун зөрсөн халуун гэдэг энэ хөл одоо

10 жилийн галуун ба энэ үний одоо түүч одоо тэрний нэм өрнөн гэж байгаа. Тэгвэл тэрний нэм гэр үнийн чиглэл тэр биеийн чиглэл дээрж гараад бас нэг жилийн байна. Нийт хамгийн одоо өөрөө нөхөөлж өөрөө одоо

0: Уушхан халуун нь аричлаа. Одоо бүр хэн байна вэ? Энэ үү ийм нэг үжил. Одоо энэ дэр батны ихэд бид бол одоо энэ мацтууд та тэмдэг штэ. Энэ сэрүүн нэмэд зөвхөн яати мал халуун тангаар өртөхөд амар нэг өртөж юм. Зүгээр мэдээ тэр үе цааны хангамжтай өгчхөд бол яа нэ тэр биеинд юм уу тутагдгүй. Энэ ядаш юм уу одоо тэр биений тийм муухай үнэр өгөө ихэхгүй. Ийм учраас ялаш юм уу одоо энэ өндгөхгүй. Өндгөх нь одоо баг болно. Яг өндгөхгүй шүү. Өндгөх нь баг болчих шүү. Энэ хад одоо өгчд байгаа ч юм болчих. За энэ одоо малчин цэнгэ баялууныас анхаардаггүй байх магадгүй. Бид нар одоо үйл хэмжээ дээр одоо юу үжээд үү. Үе таамын одоо тусацгүй болоо. Одоо шийдвэл бид нар одоо 6 сарын 18 үеэр одоо шинэ тэр юу штэ. Чаргасаа хатгасан. За энэ чаргасаа нь өдрөө үзэж жаачаад хийх юм яа. Эсвэл ба ногоонор байгаад тэр чаргас яа та хатгаж аваад тэр малдаа нэнхээр өгөөд мал чин хижээд болоо үе таамын тутаг банк хийлийн ирүүл эргээ өшөлтний хурдан. Миний үжих хариул одоо малын энэ хэдтэй одоо хамаг сайна гэж боддог. Тэгээ нөгөө талдаа бүр ана бид хэлсэн шүү дээ. Одоо амрын төлч болно, өвлийн төлч болно. Одоо мал хэнэц нь ямарга. Үчийн хотгой шиг одоо тэгээд эдээ одоо бүр үнсэнд ороод энэ үедээ чи бичээд яах вэ гэвэл одоо ашаадан ачаадны үйл одоо ногоон үйлсний өмнө сайн ярьдаг тэр гарас мууш ихтэй тэрний ногоонор нь нэгдэх өхгүй юу эсвэл тэр хатдсан тэр энэ жилийн шинэ хатдсан тэр үүсээ нэг хэсэг өгөөд энэ хүрээнэ өршөлдсөний хурдан бол юу гэсэн үг вэ өршөлдсөний хурдан бол чи одоо намар 10 сар цаад нэг үеийн одоо үржигээс усуд одоо эд одоо баргая бол энэ ичгэ явна ой болоод нэг үеийн бол дараад ийм шүү энэ хүчний эргэж юм сан энэ хүл бол одоо нэр бид нэ манаа жоо би дараас мачин хүнд авч ирсэн одоо энэ дараас л баг бол энэ ашиг нь шүү юу бол нэгээ бүгд энэ энэ мачин түмэнд бол би энэ нэг хагийн энэ шигэд нэг ка мачин түмэнд юу асар энэ малуу хамаг сайна антэ үнх жойлгодог ба энэ одоо түнэ цагд бол юу одоо ажил хэж та энэ юу нэ аргууд уу хамаа их баг би ажил та энэ үнийс хилээд ингээд яхан тийм бодлоо түнхүүтэй өө тийм бодлоо их хэмжээгээр хэрэглэхгүй ч одоо баг хэрэглэж байна өштө тийм үгүй ши ингээд өштө тийм хурдан мөрдөө одоо түнхүүтэй ингээд бол манаа болон сайхан танаас нь үнэндээ гэхээр гарч тана ингээд боддгийм ма
1: Тэгвэл одоо багшийн яраанаас бол бид бас их сайхан ойлголоо. Жуны уралд бол өнтөө одоо халуудаж байгаа юм биш байна. Харин витамин, эль жилийн витамин дутснаас болж одоо маш олон илрэл гардаг юм байна гэдгийг ойлголоо. Тэгэхээр одоо витамин дутагдж байна уу? Эдгээр жилийн анхаарал жоох өстэй юм уу гэж одоо таны яраанаас ойлголоо. За тэгвэл одоо жуны уралд болж байгаа учраас одоо багшин хэлж байсан эдгээр витамин нөхөх юм уу бас одоо жуны уралд тохиолдох имэрхүү одоо өвчнө байдлыг бас яриад өглөө. Тэгээд зарим аяллууд бас одоо ордос нутгаар авч хэлвэл ер нь одоо ногоон өвстэй жолгод дийлээгүй байж магад. Тэгээд бас одоо даршуулсан бордоо гэж байдаг эрдэнэшийн тэрхүү бордоон бас одоо яг жуны уралд болохоор одоо ваалах юм уу өвдрөх юм уу имэрхүү цаг уларлын байдлаас болоо имэрхүү байдал гардаг магад одоо эдгээр даршуулсан бордоогийн бас одоо жуны уларл болохоор бас ашиглаж болно уу эсвэл одоо ямар маягаар эдгээр бордоогоо бас талгаар хайхгүй ашиглавал жоох өстэй байдаг бол энэ талаар бас яриад өгөө.
0: За болно да. Тэгвэл сайн компьютер та яаж чинь Өнөө үед өдөрөн одоо энэ цаг үедээ хамгийн чухал нь бол витамин зөвхөн үү гэх юм. Тэр миний хийсэн халууд яг нэг л одоо витамин зүтгэсэн. Тэгвэл сэрүүн өгч болно уу? Өгч болно. Энэ сэрүүн нэг нэг чинь арга. Сэрүүн нэг өгчтэй зэрэг чи одоо энэ ногоон үүс идэвч бол одоо хамаг сайн. Энэ хоёр одоо хослуу одоо нэг сайн. Тэгвэл энэ байдлаар миний яаж яг юу гэсэн 이런 배틀 때 어떤 너무 너무 상관치 대회 좀 잘들

Ирүүнээ эм одоо өгсөн ч болно, өгөхгүй ч болно. Ийм нэг үчир яасан байгаа. Тэгвэл одоо Дунай хотхоо одоо яахад энэ одоо бид нэ мэдж байгаа нэ ногоон дарш ирүүний чухам яаж ашиглах вэ? Амаг сайн. Ирдийн байдал дор бол бид нэ ногоон дарш юм аа. Олонхи байдал дор юм гэж өгч дийг үүд эсвэж. Тэгвэл сонинд одоо болохын дотор хүмжээ төрлөө. Хүмжээ төрлөө таартай. Тэгвэл ямаад болоорой үлдсэн дээр их үлддэггүй. Энэ хони ямаа энүүний одоо ашиглах гэж таавар өгөхөрөөс их доор байдаг. Жишээлбэл өгөхд бол одоо нэг өдрийн одоо бүх хичээлийн нэг битлээ мэддэг өвснөх нь 3-1 юм уу эсвэл хагасын ижилхэд энэ ямар ч ханаагүй байдаг. Тэгэхэд ямаа бүрэнд өгдөг. Чи одоо нэг өдрийн бүх идэж байгаа өвснөх нь одоо 10-1-ээс хэтэрлээсээр одоо амарх нь одоо хүчээр ордод нь ийм үжигдэл зүнтэй гартаг. Ийм учраас болоо хони ямаандаа болоо бага. Энэ өхөр зөвлөө илүү өгдөг. Өхөр тэмээд бол бүр их хэмжээгээр өгөхөд хамаа байхгүй. Тэгвэл одоо Дунай төвч бол одоо цаг уур одоо дунаан болсон. Элдвийн одоо энэ багчаар яваад нөө гоцоо шавж яваад нөө бүр үржиж яд одоо бүр байгаа одоо бидний орчин цорьонд одоо илүү болсон. Ийм цагт одоо энэ ногоо даршаа яаж хадгалах? Ногоон даршийн нэгэн бол одоо бид нар одоо эхлээ ярих. Одоо өвөл чадсан бол одоо энэ ахмадаа одоо тэр амын нийтдээ бол байна. Нар ло хандсан. Одоо манай ордог хүмүүс хэл одоо нийт тадын одоо хадаач нь амна. Энэ хавцгаас одоо хавур бодбот юм уу шүү одоо хаврын дунд одоо одоо энэ талаа сайхан гүйцэтэд чам. Одоо зүүн болно гэж. Зүүн болчихвол яах вэ? Бид тэрийг сүйдэд тараах гэхгүй. Сүйдэд талаас нь авуу ингэ хоргодлон бага. Сүйдэд талаа наад болшгүй учраас тэр хилжих юм уу ингэ хоргодлон бага. Эрдэн бүгэ ийм нэг ерөнхий одоо ингэ тэрийг хийн арга байд. Энүүний юу юу гэж. Энүүний хас сүрийн дараа на одоо өдөр болгоно. Одоо яах нэг одоо бидний үгээр нэг күнг тийм үү тийм юм уу түүх тийм үү та дээрээс нь асууж болом хатуугаас нь бодсон зөв өдөр болгоод ийм хэрэг авна. Тэгвэл хэрвээ ийм хэрэг авахгүй бол яг энэ амар тун одоо үүч тийм эцэг зваана зүйл. За энэ бол одоо нэг тань бодлоо. За энэ явж тэрвээ ямар үчир гарна аз дээр одоо энэ хэрэг ярмаар одоо хэрэг хэрэг наадчихсан гэсэн үг юу ч доор талан байхгүй одоо дээд талан одоо дээд талан бидний бүр зэрэг студиод хийж энэ бичиг нь одоо тань хэлж ирсэн байна. Яг ийм хэлж ирсэн байгуул түүний хурдан хурдан эдүүчтэй юу гэсэн үг байна одоо тэр хэлж ирсэн гэхээс юм скафан гэдэг чинь бидний бүр аваад хийж бүр хоглог хийж одоо тэр нэг жаахан гүрэлжсэн гэдэг одоо хайчих хайраа гэж хэлдэг. Энэ бол хамгийн чухал. А би тэгвэл та нар одоо энэ нэг дүүмхөө нэг жишээ тавь. Би орчим одоо нэ юунд байсан? Наача баруун хүнд байсан. Наача баруун хүнд байсан гэдэг яаж яано? Гүрүүгээр одоо нэг одоо компрашд. Юу хийж байгааз одоо бордоод хийж байгааг бордоог нь одоо бордоог нь хийж ирсэн мэт энэ жилооч нэг мэдэхгүй одоо бороон орж ирсэн. Бороонд жаахан норгочих. Бороон норгоч ирээд эдийн хэд энэ бордоог нь нөө атга одоо үрийг хана. Таунхутэн то буулгахдаа шүү дээ. Буулгахад түр үйлчлүүд яа тэр бүр ажил чинь жаарсан ма тэр би анхаараагүй шүү дээ. Энэ бороон орсон байг мэдээгүй. Тэр одоо нэг 10-аад юм бодоо мо чинь гүйчтэйгээ тавьчихлаа гинэд нэг үйдэ чинь нэг гарагийн талаа өссөн мэн энэ бүр ингээд бандагаар одоо бүр сонголжийн тэтэй шүү дээ. Одоо манай хэд кэлээс үү сонголжийн тэтэй нь бүр одоо ингээд бандагаар гэж чинхэн тэтэй одоо бандагаарсэн гэж шээд аваад хайчаад одоо үлдсэний одоо бүр ингээд нэг утанд савлаа. Дахиад одоо ингээд малчдууд өгөөд одоо яаж вэ ботгоны тэтэй ботгоч хийж ингээд ямар учир арсан нэг айлтаа аваад очоод одоо ингээд 17 ботгоо одоо чүгч. Тэгээ нэгүүд айлтаа нөхсөн бүлээ утсан 2 ботгоо. Тэгээ энэ юу гэж ярьж байна? Ботгоо үл одоо энэ

0: дөнгөж төрсөн төл мал бол ийм хорийн даг гэсэн үгч давар нэ. Их онцгой байдаар. Энэ үед чи одоо гэж би өвдсөн хэсгийг аваач өгч чи лөө одоо өвдсөн хэсгийг нь одоо хамаагүй гэж бидний нүдээр үжихэд хамаагүй. Үнийний гэлөө тэр одоо хот багчааруудын үүсгэсэн хорон гүр энэ дотор байна. Энхэр мал идэхээр бүр сорцож одоо өгөх. Ийм учраас миний хилдэг гадаад болж байгаа юм. Яг учир нь юу вэ? Танаас тэр хувийн хэсгийг авах удаан илүү жаах нь аваад ич. Тэгээд чи одоо бүгдийг бий үү гэж одоо байхгүй шүү дээ. Одоо тэгээд чиийг одоо хувийн чи үжигдэж байгаа хүмүүс юм уу? Ногоорс юм уу? Күнч юм уу? Энийг хэсгээс нь бас нэг төөх тийж байгаа зүгээр аваад ич. Тэгээд үлдээс нь юм чи. Юу ч ерийн байдал дор уу? Түм адаар уу? Бас чи инээхгүй шүү дээ. Үч түн мандаар омчхой идэхгүй. Түн мандаар байнууд амар цогц сурдаг. Ийм учраас энэний үүд омчхой л байна. Би одоо түрүү түрүү удаанай хүтүү удаанай хичээл дээр яарсан байх. Энэ идэжсэн ваасан шигсэн ийм хичээл бордог юм бол бодхын дотор нь богийн бүтэн бүтхэ. Энэ мартаа буу. Өнгөрсөн зүйл манай дээр дээр үйлсэн настай чулууд одоо тэр үеэс одоо ийм өчхөө. Ээ одоо я хүний идэж болсон мантаа нь сайтан уу идэж болсон мантаа нь ийм юм үжигтэй. Юу ч хэлэхгүй байна. Бид танд чинь энэ хор нөлөө үү. Онцгой. Бид сайн яачна. Тэр хүний хүчин уут өөрөөр хэл нэг дүн өрхгүй тэгээд нэг тон өрхгүй тэгээд сайнаа одоо ингээд хайсангүй хамгийн сүүлд нийт 19 ботгоо. Нэг ботго чи 30,000 гар одоо энэ 19 ботго 6,000 гэм. Одоо чиний юу гэсэн тод юм өгөрөө чи. Ийм учраас одоо энэ талдаа бол малчин төмөн бол анхаар юу хамагтай.
1: За тийм байна. Одоо жоны уурал болохоор өнөр бороон хур бас илүүхтэй. Тэгэхэд бордоо өвсөн ингээд ялжрах боломж их байгаа юм байна. Тэгэхээр вакцины араас бол манай малчдуд бас анхаарах хэрэгтэй. Эдгээр жилийн байцаах юм уу? Ялжарсан жилийг бол одоо маш сайхан тасархайгаар тийм хаях хэрэгтэй юм байна. Заримдаа бас өнөр хүмүүс жоосоо ариулах юм уу? Өвс бордгоо ариулаа. Тэгэхэд их төлөө үжиод гаагүй шиг бол өгчдөг. Малдаа өгчдөг байдаг. Тэгэхээр иймэрхүү жилийг бас анхаарах хэрэгтэй. За ер нь одоо бороон хур гэж ярихаар манай өвөр Монгол орны зарим хэсгтэн бас үер болж байгаа. Тийм мал хонь бас урсаа. Тэгэад одоо зарим газар маш шүрүүн бороо орж байна. Энэ үед одоо энэ бороон хурын дунд мал бас одоо ямар өвчин амархан орох болов эсвэл өнхөө байдалд ороо одоо яаж арчилулж явах хөө. Одоо бороон хур жодогдоод бас чиг нойтон авчдаг юм уу?
0: Эрдийн байдалд орвол бидний мэддэж байгаа энэ бороон хурын ихээ болохоор чи гэдэг байна. Тэгээ чи гэдэг нь бас ингэж тодаа. За ийм болсон дээр энэ чанга байна. Одоо өөрөөр хэлбэл манай орчин цорын байсан эхтэн жилийн макро амьтан бүр одоо тэгээд одоо шир амьдарсан. Одоо яг тэрний амьдрах хэсэг нь сайхан хүчний бүрэлдэхүүн. Энэ одоо ингэхэд одоо маш яаж удам одоо биеийн үржил удам ихээр үржил гэж бодоод байна. За энэ бол хамаг аюултай ч. За ийм чагд бол бид нэ босгын дотор бол одоо нэг бол одоо хэрвээ чигээр их бороо мороо норж ийг шиг бол үргэлж одоо өвч нь үйлдэл бороо гашаага нэг тайх нь ингэхэд аргуутгчхад одоо яаж хийх вэ одоо наран дашараа. А наран шараа дингхүүд одоо энэ орчин тойрны хараа одоо чинь сайхан тайван байна гэж байна. За энэ үеийн одоо бид одоо манаа бол одоо энэ батлын дотор одоо манай одоо ортос нутгууд одоо бүтээр одоо юугаан бүр бүтээмжтэй хуваацсан байна шүү дээ. Нэг хашаандаа энэ тавтаа байна яваана. А энэ одоо миний гэж хэлэх энэ бодлого цайдаар одоо энэ дийгүүд одоо хамаг сайн дийгүүд одоо яагаад нэг гашаандаа хүчин өдрөө явж хаадаа эргээд дараа нөгөө гашаандаа энэхүүд яана энэ хөтивэр энэ үед яана тэр гадна биеийн гадна талын одоо мэйкро амьд таяа болно гортой шавж яваано бүр ихээр үржижээ бод адилхан биеийн дотор нь яа гортой шавж одоо гэдэг юм зэрэг шингээ системийн эддийн гортой шавж яа мөн адилхан амин байга. Энэ үеийн чиг борооны хөтөлбөр бүхэн дотор малаар тавьдаг

0: Энэ зүйл манууд гадарнаа задгаа мэдгаа ууж хаад одоо дотор нь одоо хөрч. За ийм талбар болохын дотор одоо нэг газар одоо бүхэн хүчин гисэн хоож хаад одоо нэг газар нэг 10 хоног хүрч. Энэ кэрэг 7-оос 10 хоног. Энэ кэрэг юу гэдэг нь үүсээ тахна чинь эргээд энэ баасан дотор байх болохгүй. Энэ үүгээр ахиж энэ үүсээ одоо юу ч хийх хэрэггүй. Үүсээ одоо 30 дэх чинь хүмүүс 30 дэх удаа рүү үүсэн дотор ингээд үүг нь наад татсан юм бид дахиад манай шилжүүлж. Энэ ч юм манай энэ мага үндэгний нийтэд дийх хөрхойх юм боломж юм ба хит оорч энэ үр одоо маджи хорон дажиг зүүн хамгийн сайн арга энэгүүд энэ хоёр жилийн сайд нэг үл мага энэ өвс идэлээ мандын шүдис дотор үл өвс ингэж сэтэж одоо ургуулдаг нэг жилийн отисвэ за хэрэв мага ингэж хийж чад бороо норхтой зэрэг энэ сэтэл тэр өвс юм сайн ургуулд нэгвээ талаар бол байна. Манай нэг хэд одоо нэг дээр тэр өвчи төвжийн баг тэр идэггүй шүү дээ. Одоо нэг бага цагаа идээд тэр дахиад ургуулж хурдан борч. За энэ үүд нэг тал нэгвээ тал юм аа дээд яасна одоо бид нэ яаж байгаа. Энэ бидгээр нэг хэд сожиод байхад одоо орхой шавж одоо эдний вирус бүрийн хэ сэргээл хийчихсэн. Энэ бол одоо үнийн хэсүүд энэ чад одоо нэг бол одоо бид нар одоо өөрийн хаан орчин цагаараа нэг 10 удаа юу гэрэлтэхгүй юм манаа нэг орчин хатаа бүтэ ийм үгчүүдийн арга хэмжээгийн хэрэг л хамаг сай. Тэгээ би одоо өнгөрсөн зүйл одоо энэ Шинзэлэн төрийн аутстрад одоо энэ хэд яваад гэсэн тэдэн бүлөө энэ газараа бүр төгөж одоо хөдөөвэр жаахан хөдөс газар болооч одоо бүр чигээ нэг нэг хэсгээр энэ хэсгийн идэ баруу тэр хэсгийн энэ хэд бүр сайхан ингээ хаваарлаа. Түүнээс эхлээд бол биний үжих хадаараа чахилгаан төр юм бий. Тэр чахилгаан төр гэдэг нь нөх дээс тэр маалууд тэр чахилгаан төр энэ хоёр жопчуд дахиж ятлууд ойртохгүй. Ийм бол тэр утасны чахилгаан байя тэр байхгүй тэр ойртчихдаг. Ингээд тэдэн бол ингээд бэлчээр байхын ашиглаад ий. Манай одоо энэ нь тхүн хүнөөс яинхэ малаа малууд одоо хамгийн сайн үжиж байна. Тэгэхээр энэ болон тийм асуудлыг үүсгэсэн бид аа бид нар одоо яаруу үү ийм ажил тэр ажил гэдэг одоо ийм үжиж гэдэг нь хариу юм бай. Би хэсэгтээ бодож байна. Ажил яах юм бол өөдөө тэр ажил тана гадна гэх юм аруу. Мачин хүмүүс хэсэгтээ одоо яана манаа манаа хацсаа чухал чухал ажил гарын байдаг юм. Энийг би ойлгохгүй. Заг. Юу вэ нөө таа энийг тэнийг дүүмшгий ячия.
1: За тийм байна. Тэгэхээр одоо зуны уларалд бас босод уларалтай адилгүй одоо чагаагаар бас адилгүй бороон хур бас байна. Бас өндөр дулаан энэ жилийн хувьд бас их эрт халаад эхэлчлээ. Тэгэхээр хүнч болог одоо манай малч болог бас их олон одоо 2 сар гаруйгийн баг энхүү өндөр халууны өнгөргөө байхаа. За тэгэхээр бас энхүү жилд бас манай малчдууд маань зуны уларалдаан жогчлоод одоо малын тэжээл юм уу, бордоо юм уу эдгээр арчлагын талаар бас олон бэлтгэл хийх чухалтай юм байна. За тэгвэл одоо багш сая бас ярьлаа. Арчлаг додомдлогийн талд одоо идэх бордоо өвсийн талаар ярьлаа. За тэгвэл зуны уларалд одоо ямар ямар өвчин орох боломж хамаг их байдаг уу? Одоо тэр нь ямар илэрэлтэй байдаг бол эдгээр зүйлийг бид бас яаж сэргийлүүлж авах вэ?
0: Эний ямар үүдэн орж боломжтой вэ гэдэг. Энэ цаг уур хуйснаас болоод өнгөрснээр нэгүүлээ бид нэ одоо би оюутан байхад бүрт манай багш нар намайг яаж хийсэн ариун уучлууд одоо ч тэр үстэй адилгүй болоод байна. Тэг чил би одоо цандад ярий та. Энэ шүтхэн одоо хэцээр хүчийг дээш. Өнгөрсөн зүгээр энэ үүчний яадаг юм бол одоо хавар болоо намд одоо амар ч орно. Тэг их халуун бүшээ их хүйтэн бүшээ. Ийм чанд бол энэ үүчний үүд гэдэг юм. Юу чанаа орчмын жилүүдээр болж байгаа. Орчмын энэ 20 жил юм уу эсвэл одоо бараг орчмын бүтэц жилэд тэгээд энэ үүчийн яаж вэ? Одоо ч чаг үе өдөрөөр дийн илгаа байхгүй. Яг өвлийн эсэд за үүсчээ. Тэг энэний үүд би одоо өвлийн эсэд үүсний биеэр нь өнгөрөөж. Тэгэхээр яг тодорхой

0: таун салуун гэж өнгөрсөн төлөө хүний маны вакцинагаа яаж энэ үеч юм бол таун халуун төг инк дор боломжгүй таахч байхгүй на одоо яаж юм эгэ таун халуун дээр орж юу гэсэн үг вэ Сидней тэр багчаар нь хорт багчаар одоо тэрний вирус шүү дээ вирус нь одоо хэрэгсэлтэй бий зүүн шүү дээ тэр яаж байгаа юм ураны хэвээр хөөрөлт хийхээсээ таарсан тэрний тэр орчин тойрны нэг үзэх чи даавар нь ачингаа болоод одоо яаж юм дүн чарж амар чарж хөвсч болж одоо хэдий чарж одоо ийм болчих энэ хүн хамаа анхаа одоо бидний мэддэг харах бас нэг нь одоо тэ бүг малын асууж үүч одоо бүг малын гүтгийг дээс татаараа болоо шоп ан чу чууж гэж энэ үүчийг эх хэд хэр өгөө яана бүгд нэг тодан шиг байх юм одоо хаяа өвмөстэн ч байж дүн таач ба ямар ч хэрэг яваа. Ийм учраас миний үчигээр бол одоо бол чи энхэд өнгөсөндөө ханаад байгаа ч хэвчээд ямар өвчин илүү гадтай энхэд нацлахгүй байж яах вэ? Гол ачаа нь бол хатуур чинь өвчний сэргээлийн бүр одоо энэ сэргээлийн тариа байгаа. Одоо вакцины одоо татарын хэдүүд ийм ягш ийм ягаа болов тав тухайд нарийн тоторхой одоо тарих энэ хамгийн чухал тэр одоо манай мачтууд тусад гэж байгаа юм чи юу байгаад одоо манай мачтууд байна яахан битүүлэх чи өөрөөс нь олон мачтууд ямар шиг байна уу я өнөөдөр одоо мата нэг вакцины тарих чишээд одоо шипи үчнэ вакцин шипи үчнэ вакцин тарьчихад одоо я би одоо шипи үчнэ вакцин тарьсан тарьчихад одоо ямар ч энэ нарийн данс хийх бүрчгэд хийх бол хамгийн чухал байх. Өөрөөр ямар данс хийх вэ? Тэгээд би энэ үгчрүүд ямар вакцин хэвчээ. Энэ вакцин нь ямар үйлдэлээс нийлүүлж байна? А би бартан болоо бүтэн бүр хэвчээ. Уу манай чинь вакцин эх нь лонг фон дэрэн бүр одоо чинь нэг таар нь бүр гёчэн дивэш. Тэрнийг бүр цол тодорхой бичиж яа. Яг болохгүй чи тэрний сүйдэрлээд авах юм уу эсвэл үний хурцава чатан дараа дээ яхан чи тэмцэх. Тэгээ энэ кэ тэмцэх дараа чи одоо бичиг хийлээс яа. Үйлдвэрлэл үжиж байгаа. Би одоо тэгээ шүүд нэ вакцин тагдуул. Одоо тарих бодж гэнүү ямар вэ нүү. Үндээр уруулаа аяа. Одоо 10 хоногийн дараа маний нэг тоо нь болж гэнэ. Энэ хучхан өгч юм байна. За ийм үеийг яах вэ? Би дахиад нэ вакцин авах. Энэ шүүд одоо яана. Энэ үучин юм кэ нэрүүлдэх боломж нь бол фэйлийн доор гүч. Энэ чигээр энэ одоо би нэг чиний вакцины яаж ийм. Түү миний мэдээ хараа одоо байна. Манай маржа хорон зүг таван чиний вакцины бол гаав тарих. Нэгдүгээр нь бол одоо юу бидний үүчний вакцин. За хоёр дугаар нь бол одоо чиний үүчин одоо явдрын үүчээш та. А энэ. За гурав дугаар нь одоо миний хэлдэг бүгд багийн чигийн вакцин. Одоо бүгмадын чиг дэс хэтдарам бол одоо шоуфан чуш шууи гэжта. За бас нэг нь бол одоо үүшгэн. Үүшгэн одоо нэг үүчин байх удаа хэтдарын чиг одоо хай шим шуумор яна гэжта. Хай шим шуумор яна одоо энэ үүшгэн үүчин энэ багти. За энэ бол бас нэг юм хэтдарын чиг үү тэр сандиа цуфан юу эсвэл судаа фанксын юм яа байж та. Тэр нь одоо цуфан портал одоо юм үүчний сэргээдэг. Энэ таван тариг бол жаавал тэр чадар тухайн чадар тариг хэрэг. Энэ чад одоо юм хэлэх одоо яриа зарим хүн хэлээ. Наа манай одоо чамуучуд байхгүй бүр хүчин настай хүн одоо энэ вакцины тариг нэг дээр бүгдийг тарьж болохгүй юм. Энэ вакцины нэг дээр тариулаад ата ади вакцины хэн чи таурня үр чи өндөр баггүй өөрөөр хэлбэл чи 2 жилийн вакцины зэрэг тарих юм л Тантантан царив хүлээ чигтэн баг зүйлээ 80-90 хүлээ. Одоо тэгээ үүсгэж үүч хоёулын нийлүүлээ тарчвал яг. Манай хоёулаа одоо бүр нэг нь 120, нэг нь 130 ийм чигтэй барт. Ийм учраас болохын тулд биш нийлүүл. Хоо хари чигээр нэгийг тарьц барьсан дараагаар барин 20 хоногийн дараа дахиад нэг үйлсэн болзин хари ингээд тарив бол хамгийн нэг сайн арга. Ингээд тэр үр дүнгийн онцгой сайн байна. Бид энэ одоо энэ гадны хүн өсчих гэдэг. Аяа бие өвчтэй байна. Би нэг вакцины бүр тарьчаа. Хэч гацсан маань мал одоо ийм үүчэн орж ийм. За энэ дээр бол одоо хэдэн жилийн шалтгаан байна. Нэг үүчний нэг вакцины одоо ийм юм одоо дараа нь шилжөө гэдэг одоо үйтэлэн алдах юм уу? Энд энэ юм нэг боломж. Түгээ энэ үний яаж сэргээх вэ? Тэгэхээр лон хондорын бүр бичиж яа. Гэхдээ хатгална уу? Эсвэл доор тулаанд хатгална уу? Эсвэл ерний тулаанд хатгална уу? Бүр сайхан бичиж. Тэр яваа. Тэгэхээр хөлтөө өгсөний чи хөлтөө аваад чи энгийн тулаанд хэлцүүл яах вэ? Тэр нэг хэрэг барч. Тэгээд эргээд хөлтөө доор тулаанд хатгалт юм өснө үү? Цэвэрийн тулаанд хатгалт чи аваад чи хөлтөө чи хэрэг басан үү? Ийм учраас энэ нь онцгой анхаар. Бачин чүмэн бол одоо энэ талдаа бол эн талын мэддэг үе бол одоо илүү мэддэг ах хэрэгтэй. Тэр арийн үзэг, тэр бүзэг чиний сайхан үзэг. Олон хийх вакциныуд надад байна. Бүр тат чиг гэнэ манай Монгол улс төрмийн та нэ. Этак чиг таны хүй гацсан ингээд одоо гахна анта гаргадаг юм даа. Одоо сайхан хадгалчтай хүй юм учир гарсан. Тийм. Энэ бол нэг хоёр төгсөл нь бол яг тийг үн энэ вакцины яагаад үйлдэг тэр үйлдэл гардаг юм бол гарын бидний хийж байгаа энэ вакцины бүр юм вакцины хийх энэ нэг харин хоттой энэ вирусын дотор одоо хөлний өчнөр тай вирусын аваа одоо бинт үүсгэсэн вирус гэдэг одоо ингэхэд тэдний өшөд гаргасан юм учраас энэ адилах нэг үүчний үүс гэдэг вирус бол одоо амин чийлээ ачхилын бизнес би үчний үүс гэдэг одоо вирус байна. Нэгдүү эм вирустэй. Тэгээд энэ дотроо байгаа ч одоо энэ хамаатай энэ вакцины хийхэд одоо бол бүгд вакцина тань гэдэг вирусын аваа дээрээ тэрнээс үүс гэсэн одоо эгэлүрийн одоо хэрэг гэдэг одоо хамгийн том чиксийн байж та байнгын эгэлүрийн гүнж ярих гэсэн. Тэгээд үүс гэсэн одоо энэ хамгийн зөвхөн хамгийн болгоцоод одоо ингэ хийх юм. Энэ энийн чинь асууж төгөх жигтэй тэр болгоно тэр юунд вирус одоо вирусын хөрөд бичдэг бай.
1: Тийм.
0: Ийм учраас энэ вакцины нэг шахан жигтэй гэсэн үг. Дэн чи одоо юу гэж хэлэх вэ? Яг хийх үү одоо чи одоо вакцины таних юм андан хатчуугаар тархиггүй болов уу илүү үйлдэх. Тэгээд энэ шиг миний яг гэдэг бол дарын үйлсээ тавтын татчихад басна. Одоо үучний үйлдэл байна. Чи яг тархиглуул эдний үучин бүр үүсэн. Тэгээд вакцинаа тарьж өгнө. Одоо чиний энэ вакцин дотор байхгүй вирус тус үүсэх магадгүй. Тэгээд байгаа нь одоо үүсэхгүй. Ийм учраас одоо юу гэсэн үг вэ? Тэгээд бодохын дотор хайж вакцинаа бол тэр ёсоор хариуд хамгсаа энэ бичиг үүчний сэргээх нь бол одоо хамтаа үүрт үүчний бичиг үүчний сэргээх хамаг сайн арга гэдэг вакцины одоо ба имио технокс нэг үү тэр имиог тавс байдан жодод байвал одоо хамгсаа я тэрний чи одоо хэлж аа энэ тусгай нэрийг байчваа эсвэл одоо мартаж хаа би одоо сайн мэдэхгүй одоо тийг чагаан өнгөрснээ мэдэхгүй энэ хэд яваад байвал одоо бидээ үгээр хэрэглэнэ та хамаагүй байна. Я вакцины хамаатай одоо энэ үучний одоо ингэ түү энэс гатай үучингүү одоо бид нар үучний юу гэж яана. Бараг ийм нэг дөрвөн төрөл төрөд хаад. Нэг бол хатаа үр дүн чинь одоо сайн бие яаж хатаа үр дүн үучин. Тэгээ хоёр дахь нь бол одоо одоо хөн үуч. Одоо гадар дотор. За түүгэл одоо энэ үеийсээ бид гохойныхан одоо байкран үжиж байгаад бол мадам бохой юм уу? Тэр одоо өнгөрсөнд одоо манай мачид удаа анаа бохой юм уу? жилдээ бол хавар нэг удаа өгч намар нэг удаа. Тэгээ одоо яаж нь бидний бичгээр нутгийн ингээд бидний гахан газар үтгэлтэй ингээд манаа манасаа удаан жил манасаар манасаар яаж яана. Одоо энэ газар нутгаар одоо голгой өнцгөнд одоо ингээд яаж нь үндэсэн одоо жилийн нэг удаа хоёр удаа болохоо хариул газар одоо тарьмын газар яаж юм. Шинхан баг нэг удаа өөрийн үстэй болж байна. Дайнын хоёр шатгалаа нэг үл эдгээр энэ голтойны өндөг голтойны энэ эмичлүүлэгч тавар нь бол нэгэн ишүү болоод одоо эмгээд бол амар цонхоор төгсөхгүй болсон. Энэ нэг шатгаа. Батны шатгаан бол манай малч зүй байна. Адилх нэг жилийн эми одоо удаан жил хэрэгжсэн байгаа тэр голхойд бол эмичлүүлэх юм ч таварч байгаа. Яг үчир нэг үл байна бид нар одоо энэ тоцсон чагтай одоо Баатын байж чадчих аа одоо манай үүшлээ оцгоо энэ мөнөөр одоо бүр ингэ баатын байж чадах газар байж та баатын байж чадах баатын тө ямар ямар горхой байна гэсэн мэдээд гад тэгэхэд энэ энд горхой байгаа хэрэг үүнд сүмж байгаа тэр эмэн өөд тэр эмэн их хөдөл эмч тамаага асуу чи өнгөрсөнд ямар ямар эм чад юу өнгөрсөнд чад гэсэн тэр эмийн хаан дотор бүрдгүүний мэдээг бид тэр эмийн үгүй өөр нэг бидний эм сага өөрөө чиний удаана чиний бидний эмийн хоёр дэс чи илүү хэрэг аа үгүй энэ хүүд одоо бидэнд бол одоо хамгийн сайн энэ болохоо болов уу гэж за энэ үр бид хоёр дугаар зэн яадаг орхойн өөч хэмжээ аа хоёр дугаар өөч хэмжээ гурав дугаар зэн бол одоо 90-ийн өөч за 90-ийн өөч хэмжээ ямар өөч юм аа тэгэл бол одоо нэг манай ханаад орх юм уу эсвэл одоо нэг хамуу орх юм уу одоо ингэ нэг жаах Энэ үр байна. Мат одоо сүрвээр нь орохгүй. Жишээ нь бидний хэлдэг үнэ голтойны үеч болоо, гхичийн үеч болоо нэг орох бүх төрөлд бүр орох. Тэгвэл хаяа нэг хоёр орж байгаа энэ үний үр байна. Бид сэргийг харгаа өгөхөөр. Тэжээ үеч чивэл амж олж ачраад эмч дүүлээд эмчэн цаавраар эмч болчихно. Энэ одоо ерийн үеч гэж гургуудгаар одоо таран гэдэг бүтүнд дөрөвдүгээр нь бол одоо юу нэг шин тийм сонирч хоолой юу юм яг дэчээ бин то отогын байж байгаа энэ шин тийм сонирч хоолой үүчлэн годуу яарсан юм бол бүр хүлээ хоцог санаанаас энэ хэд гайх юм одоо мал үрчил орго яг хавс хүлээ хоцог санаанаас өнгөрсөн бүр манай нөхөд одоо энэ шин тийм хамаатай үүчэн бүр яаж шилүүд нэг газар одоо нэг жилийн тийм элемент тутагдсан юм байна эсвэл одоо үй тамийн тутагдсан юм уу шил бол одоо бид нар өнгөрсөн байхад нэг хөтөл бидүүн хүн яа тийм байж байгаа юм гэх хүнөөс нэг 40 50 гэсэн хөтөл онцгой бидүүрсэн за энэ юу юм бүр энэ бол одоо яод тутагдсан энэ бол орд нутгийн үүчэн энэ газар бол яод байх вэ энэ ч одоо бол ийм ийм үүчэн бүр хэвчлэн болсон А чиний бол тэлийн татсан шилэн бүлэг татаар нь шиг гэж байна шүү. Одоо тэр аа та шүтүүнээ антаар дүүн баруун дүүн шинэ шиг энэ бол шиг. Аа ийм нэг хэсэг байна. Тэгээ энэ тэлийн татсанаас бод жоо юм. Одоо мадийн энэ булчингийн чад юу гэсэн үг вэ? Чухаргаа ишгэн булчин гэж юу гэж хэд ма тэр такаан мах шиг тийм чагаан. Махад нь одоо төсөө үнгүй байхгүй. Я энэ үг юунаас шилэн татгалаа. Тэгээ одоогийн байдалд бол энэ шилэний юу тийжэл бордоон юм уу эсвэл тэр чивийн давс юм уу одоо бүр нөхөрдөж байгаа шилэн болов уу татчихгүй. Тэгээ одоогийн гол үүсгэгээ үүсгэн ямар үүсчих юм бэ? Түгэн дээр яг күнээ ховдгоос бол яасан бэ? Өнөөдөр одоо өнөөдөр жишээ бол миний өсвөл тань нэг ихэн бордоо өгөхөд миний өсвөл урван чинчлүү гараад бич. Маргаас би нэг их санаа бодлоо бодлоо таван чинчлүү гараад. Яа мэдээд би хоёр чин одоо бордоо таван чин. Одоо энэ өсөр өсөр яаж юм камууч өнс чин амитний аваад чад одоо гахын шиг. Өрүүл тварын сүлийн баг гэдэг. Энэ нь юу яа одоо чи шинэ дээл мэт гэрчлээс. Одоо чи гэр малын яг чиийстэй хэрэг амтрын чинь зөксөнгөө харин ёсгүй юм аа аз их хэмжээний нарийн нэг бортоо өгөөд одоо үүс байхгүй. Түү хэмэлч мал цаавар үүс байхгүй. Үүс нь одоо бага өгсөн үү ихний махархан авах гэсэн үүс үү. Одоо жишээд бол бүр аваач яг алхах гэдэг одоо нэг
1: нэрлэг
0: одоо Аа нонтог чинь ингээд дивч такгүй шинж такгүй бол өвч юм биш. Тэгээ энэ бол нэг хас. Бас нэг цаг одоо энэ нарийн нэг бортоо өмөр одоо өсөлтийн хурдан болоо шүү. Яг өсөлтийн хурдан хурдан өсгийгээ ингээд хүнээ хавдаг санаа. Би илүү хурдан илүү өсгөж илүү хурдан өсгөж чадах бол яшиг илүү аа. Ингээд хүнээ ингэж яадаг бол марлан бүр эдний өвч. За энэ дотор бол ямар ямар өвч юм байггүй. Нэг бол одоо чиний юм хаддаг. Одоо нарийн дэх бодлоо өсөн өгсөөр яана тэр чимхэн чөөрн. Чимхэн чөөрсөөр одоо яах вэ? Сүүлийн чөөрсөөр одоо шүлэс үү? Амун гинжиг үжээнд орж ирэхгүй. За ийм болчоор одоо ямар үжиг гэдэг харах вэ? Одоо тэр боорсон бордоод үжээнд орсоор тэр хатуулан чадраад одоо зүүн хүчгийн бачаарч нэг жилийн бачаар байна. Тэр ма яах вэ? Тэр нарийн дэх бодлоо орчинд дотор чагтур байдаг чи тэр хүчлүүд хүчлэг өгөхтэй тэр багчаар зоосон нэг юм дээр эхээр одоо үрч юм. Эхээр үржээд одоо тэр бүр хүчлэг орчин бат. Тэгээд үүр одоо багчаар үзсэн одоо үсч амьсах хүртэж байгаа юм чи. Тэгээд энэ дээр одоо юу гарэх вэ? Бид нар одоо энэ ногоон дарагч хийхэд мөн сүм хүчлийн багчаар гэж. Сүм хүчлийн багчаар маа чи үүдэлээ. Тэр ногоон дарс дотор жишээлбэл тэр эзний шишээгээр хийсэн ногоон дарс дотор нэг хэмжээний чадвар байна. Тэр агааргүй орчинд ирдээсэн тэр багчаар тус нэг л дээр өсөөд одоо байх өөр багчаар тус юм эсвэл бүр цоригдоод ингээд тижээлийн үүд бол сайхан одоо хөвөлдөхгүй баг үзэхгүй гэж байна. Түл одоо гүжийн дотор орсон яа гүжийн дотор мөн юу байхгүй. Одоо бидний хэлбэгэний хүчин төрөгч байна. Ийм байдлаар да яах вэ? Эдгээр багчаар тус нэг л дээр байсан тэр чадлын чадвараа нэшин хэмжээний одоо тэр үүсгэж. Эхний хэмжээний хүчил үүсгэж хэрэгэ. Хүчин дотор байсан энэ хүчлийн ашиг гэдэг эдгээр багчаар одоо амьдрал зил энэ хүчилд нь одоо хордогдоод бүр мөн төрсэн байдал тийм одоо ичээсэн байдал. Энхэд одоо хүчил нь уламаас улам басаад эсвэл одоо одоо хэрдэг. Тэр хордог ичээсэн одоо тэр хүчээ сагшуурд нь одоо одоо хитээр бол одоо баа цантаг нөө идэхгүй ингээд чинхүү байж заа яа бусны хоёр өдрийн дараа одоо яах юм бэ? Сацуург нь буруу унач. Одоо сацуург нь унач уу одоо гүдээ одоо үйлдэлээ барьж ирсэн үү? Ингээд их хордол үүсч. Яа ийм хордол нь зүйтэй нь үүсч байгаа. Ийм учраас бол энэ үрэнэ хүмүүсийн цодог санаа нас одоо би удаан мэсэж дээр удаан мэс хатгий олбойч. Ингээд чад ана. Одоо тийм үүсэл өхөр бага болсон шүү. Тэр үүсэл эдгүү тахан өгөл яг өсөлт нь удаан биш. Өсөлт нь ихтэй болохгүй төргийн болгохгүйгээд одоо зав юу гэж хэлсэн. За энэ нь нэг бас нэг одоо нэг үү чи бас нэг нь одоо шийд хат. Маа харгал уу яг маа дүр шийд хаалдар. Яг нэг шийд хаалт гэдэг нь тэр одоо харгал уугсгүй одоо харгал хүчээ сайжруулах үүрэг эдний шишиг их их хэмжээ гэдэг. Эдний шинжээ дотор удаана боцворын онцгой ихтэй хат баг. Боцор хаасын энэ хинчүү алдаг замаар одоо эдгээр нь яна чинхэн замаар ингэж явах тууш одоо шийсэн замд одоо тэр боцор нь одоо чигоод яа ингэхэд одоо шийс хаалтах үү гэдэг үүш. Энэ яа мөн одоо хурдан ашиг олдсон юм. Бидний байгалийн чимээ өсөж эдгээр одоо чижээж байгаа. Эдгээр нь бол одоо анхаар. За энэ бол одоо бидний нэг би сая ярьсан шүү дээ. Дөрвөн жилийн өвч юм байна. Энэ дөрвөн жилийн өвч ийм шиг байдал. Ийм учраас энэ өвчин хэвчтэй гэсэн юм бол одоо нэг бол одоо энэ шимтгэлийн санал тухайн өвч юм бол олон төрлийн байдал дээр хүний энэ мэдлэгийн өвс юм уу эсвэл хотгоос болсон. Өөр бусад нь одоо өвчнүүд одоо танд хүндэт гэж одоо энэний сайхан чухалч үзэхгүй бас болж одоо нэрвэлсэн. Би юу гэж хэлэх вэ? Тэгээ энэ талаараа нэг карч байгаа хамаагүй.
1: За тийм байна. Вакцинераас бас олон зүйлийг ойлголоо. За одоо ер нь өвчнээ үерэс бас цаг уурлалд байгаа. Тийм бас эсэргүүцэг чадвар нь олон нэмэгдээд явж байгаа юм байна. Тэгэхээр одоо уурлын тогтсон тэрхүү зоршил явсараа засаад болох юм биш. Харин бас өвчнээ үерэсийн энэхүү ховролтын байдлыг бас анхааралдаа авч сэргийлэх хийх юм уу? Өмнөд засагтаа эдгээр зүйлийг бас анхааралдаа авах хэрэгтэй юм байна.
0: Тийм. Танай яаж байгаа чи бодоо удаана би бидний нийт хүмүүс тасралтгүй хөгжилтэй хувираад явж байгаа. бидний үүсгэний үүсгэдэг нь вирус чи хадгалах. Одоо бүр ингэ хувираа хөгжөөд одоо

0: өөрөө бүр сайхан амьдрал гэдэг одоо бүр хувираад явж байгаа. Одоо бүр хувирч байна. Бидний орчин тойронд байж байгаа. Хувираад байна.
1: За тийм байна. За тэгээд юуэлт багш бол маш мэрэгжлийн талаас манай малчиддаа одоо жуны уурлалд малаа нь яаж арчлах, за шимт хэжлийн яаж жоохчулаг, жишээл өвс бордоо яаж дохруулах, за тэгвэл одоо жуны уурлалд одоо ямар ямар хүү өвчнийг одоо яаж сэргийлэх юм уу? Танай хэлдгээс одоо сэргийлэх бол хамгийн чухал гэсэн энэхүү зүйлийг бол бас олон малчиддаа дамжуулаа. За тэгэд манай нэвтрүүлгийн цаг бас өндөрлөг төхөж байна. Тэгэд одоо цаг жайгаан зайчилж манай нэвтрүүлэгт оролцож иж жуны уурлалд манай малчадууд одоо малын арчлаг додомдлогийн талд ямархан зүйлийг анхаарах энэ талд одоо маш сайхан сануулга тайлбарж өглөө. Тандаа баярлалаа шүү. За
0: баярлалаа.
1: За баярлалаа. Маш одоо мэрэгжлийн талын зарим нарилэг зүйлийг бол өнөөр манас өнгийн хүн бодож алахгүй иймэрхүү олон жил байгаа юм байна. За тэгэхээр энэ ээлжийн нэвтрүүлэг бас нэг нь одоо малаа захын мэдлэгийн тухай нэг нь хичээл болсон байхаа гэж одоо бодож байна. За баярлалаа. Баяртай.
0: За баяртай.

Тэгээ хүндэс сонсогчд бид энэ хэлхэ нэвтрүүлгээр манай Өвөр Монголын тараалангийн их сургуулийн амтны шинжлэх ухааны дээд сургуулийн дэд профессор Ивэлт багшийг нэвтрүүлэгт урж жуны уларал хон малаа нарчлах талаар ямар ямар зүйлийг анхаарах энэ талд бол найдлах сайхан тайлбарлаж хийлгэлээ. За тэгэхэд Ивэлт багшийн ярааны уулгийн хурангүлвэл одоо имэрхүү хөдөн зүйлийг анхаарвал жохох юм уу гэж одоо хавандан бас хурангүлсэн зүйл нь тавхандан дамжуулаад үгий. За одоо жуны уларал болж байгаа учраас мал халуудах одоо халуун шургах имэрхүү зүйл бол маш төгөөмөл байдаг. За тэгвэл одоо энэхүү зүйл бол одоо ер нь Ивэлт багшийн хэлэхээр бол витамин дутуу бас маш олон зүйлийн энэхүү өвчнээ илэрл гардагаас боллоо гэж ингэж ярьж байсан. За тэгэхээр бас витамин нөхгөн бол маш чухал. За тэгвэл бас үүнээ дагуу одоо сэргийлэх тарих энэхүү чухал чанарыг бас маш чухалчилж ярьлаа. Ил зүйлийн сэргийлгийг бол цаг тухайд нь за тэгвэл одоо хөдөө хугацаатай зүйлд бол энэхүү сэргийлэг нь одоо үр бүтэмж гардаг, үйлдэл гардаг эдгээр талыг сайхан ярьлаа. За тэгвэл одоо олон зүйлийн сэргийлгийг зарим хүмүүс нь бол одоо мал барих юм уу эдгээр зүйлөөс болоод олон зүйлийн сэргийлгийг хамтаар тарих юм уу иймэрхүү үзэгдэл бас байдаг гэсэн. Гэхдээ тэр нь бол одоо тийм шинжилгээ ухаанч биш. Ямар зүйлийн сэргийлгийг аль цагт нь тарих бол одоо ингээд дан дангаар нь тарьдаг гэж байна. За тэгвэл сэргилгээ нь бол одоо яасан ч осолдолж болохгүй. Тэгэхээр ямар зүйлийн сэргилгэ нь хэчнээн хугацаатай, ямарх нь үр бүтэмжтэй болох эдгээр зүйлийг бол манай малчдууд бас нарийн сайхан тэмтгэл хийх хэрэгтэй гэж байна. За тэгвэл одоо бас бороон хур юм уу одоо жуны энхүү өндөр халууны энхүү байдал бол ямар ямарх нь хижиг өвчнөд нэрвэгдэх болцоо байна уу эдгээрөө яас сэргилнө үү эдгээр талд бас маш олон сайхан өөрийн одоо үжилт бодол эдгээр зүйлээ хуваалцлаа. За тэгэхэд одоо манай малчат дан имэрхүү мөргөжлийн талаар сайхан тайлбарлаж хийсэн байна. За тэгвэл одоо жуны уларалд малын баян харагддаг өвчин жишээлбэл одоо хөдөн төрөл байдаг гэж байна. Одоо халдвар өвчин юм уу, хорхойн өвчин, юрийн өвчин, зарим бас одоо шим тэжээлийн солилцооны өвчин гэж одоо хүнээ бас нэг нь дадглаас болсон. Имэрхүү тэжээл бордолын илүү өөх юм өдгөр дадглаас болсон өвчин бас олон үжигдэж байна гэж байна. За тэгэхээр бас өнөхөр одоо энэ хүү дөрвөн жилийн өвчинийг бол манай малчдууд бас анхаарч ямар жилд нь одоо ямар сэргийлэх тарих юм уу яаж засаг өдгөр талд анхаарлаа нь тавьтал бас жуны уларлын арчлаг додомдлог бас маш сайхан амжилттай бол дийлх юм байна. За тэгээд манай энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр одоо жуны уларалд хандуулсан малын арчлаг додомдлогийн талд бол

0: дэлхий дээр ямар ч хүн гээд чамайг хөөрүүлж чадахгүй. Чи л өөрийгөө хөөрүүлдэг. Ямар ч хүн гээд чамайг ялж чадахгүй. Харин чи л өөрийн биеийн ялагдуулдаг.
1: Мөг сайнаар арилгаамай. Мөнхгийг эрдмээр үргэмэй. Хилэнгийг ухаанаар дармай. Хэлсийг үнэнээр цайруулмай.
0: Утаг соёлыг сурвал оюун тарих тунгалаг. Ой модыг тарвал уул ус тунгалаг. Учир явдлыг мэдвэл санаа сэтгэл тунгалаг.
1: Дэвлэн ундрах булгын усыг дээрээс улууч боогдохгүй. Оргилон гарах булгын усыг ховуугаар уудлууч ширгэхгүй. Булан хэрэггүй сайхан ус ану бургилон урсан байх аж. Суу бэлэгтийн саруул ухаанаас үнэн нүг элмэт ундрах аж.
2: Монгол хараазу нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараазу малчин төмнөө сэтгэлийн хань. 60 мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчлэгийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх буй болгох хэрэгтэй.

0: Наран нивээсэн дэлгэрхэн замбуулгийн аялаг тансаг сонсголон
1: номын талын илгэнээс жүрхэнд хоногшсон экшигдэн
0: нардаг түмнээ төрлөгтэй уянг экшигийн жаргалан
1: нэргийн амтны бэлхсэн жаргалт амьдралын баясгалан
0: Ордос хотын хам жуулчлах дуурийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн утгуурлагийн топ чон шууд нэвтрүүлгийн аялаг тансаг айчим жугаа дугаар эхэлж байна.
1: Ордос хотын хам жуулчлах төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн утгуурлагийн топ чон шууд нэвтрүүлгийн аялаг тансаг айчим жугаа дугаар эхэлж байна.

Я самбайчхан өрхөн мөндө сонсогчдоо ордосхтын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнэ. Ерөнхийлсэн радиогаас сэргэлийн өгдүүлж байгаа удгуурлагийн давчоо нэвтрүүлгийн аялал тансаг айжим жугаа дугаар сонсогч та бүхэндэн мен дэрэн жилгэж байна. Би бол энэ илжи нэвтрүүлгийн хөтлөгч намраа байна. За тэгвэл манай аялал тансаг айжим жугаа дугаар ман болохоор Гаригүрийн 2-ын 10 цаг 10 минутад шууд нэвтрүүлээд тус өдрийнхэн 14 цаг 23 цаг 10 минутад давтаж нэвтрүүлдэг бөгөөд Гаригийн өдрийн 10 цаг 10 минут 14 цаг 23 цаг 10 минутад давтаж нэвтрүүлдэг билээ. Та бүхэн тухайн цагт нь хүлээн авч сонсч гоноо.

За тэгвэл энэ чихний нэвтрүүлгээр бид Хөлөмбөр хотын шинэ барга баран хошуугаар нутагтай чалуу дуучин насан бүхийн дуурын мөтелөөс хаалж харууллаа. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулноо. Жанкет юм төрүн та бүхэн дэм чалуу дуучин насан бүхийн дуусан төлөө чадна гэх одоо дүүгийн хөргөж нэвтрүүлгээ эхлүүлье. Төлөө чадна.

Тэгэхэд төлөө чадна гэдэг дуу хэрэгж нэвтрүүлгээ хэлүүлж байна. Тус дууны үг аяыг хас сод жохиолсон хөгжмийн найрлагын хас сод хийсэн дуучин насан бөхөд болож одоо тааландаа хөргсөн байгаа. Тэгэхэд тэнчгийн нэвтрүүлгээр насан бөхийн дууран бүтээлээс тав хүнтэй хаалж гаруулна. За насан бөхийн хувьд бол одоо хөлөн борхотын шинэ баруун хөшөөнд нутагтай жалуу дуучин 30 халын одоо насан бөхөө гэж хамгийн анхны жалам хар шинэ оддыг шалгаруулалт хэмжээнээр одоо хөлөн борхотоос оройлож гарч шалгарч байсан жалуу дуучин болох юм аа. Одоо бол шинэ барга жүн хөшөөний улаан өчрөд ажиллаж байгаа жалуу дуучин байгаа юм. Жанхэ төлөөлөгч бүтгөлийнхэн хөвд бол одоо ээж минь наддаа наран шүү. За янд багтгүй дурлал аавын намар зэрэг одоо 10-аад бүтээлтэй. Жанхэд энэ жиг нэвтрүүлгээр одоо тав хөндөн насан бөхөгийн дууран бүтээлээс хаалж харуулсан байна. Жанхэд жалгаа тав хөндөн одоо мөнч нэгэн сайхан дуу одоо ээж минь наддаа наран шүү гэж одоо насан бөхөгийн тухайн үед одоо хамгийн анх бүтээж ирсэн мөн ч одоо хамгийн анх их шиг дээр нийтэлж байсан дуугаас хаалчихъя. Ээж минь наддаа наран шүү.

Жэнкэд хийж мэн надаа нарн шүү гэдэг дүүг тавханд өргөллөө. Тус дууна шүлгийг шулуун чөхөөсөн аяг Эрхэн Баатрын дорж чөхөөсөн хөгжмийн найрлагын шин ойр хийсэн байгаа. Жэнкэд дуучин насан бөх дуулсан байгаа. Жэнкэд шин ойрын хувьд бас маш олон одоо хөгжмийг найруулж дуус олон шүлэг дээр аялгуу чөхөөж бас сонсогч олондоо дүү болгон бүтээж хүргэсэн байдаг. Жэнкэд сая бол ээжийн тухайтай дүүг хүргэсэн бол жалгаа тавхынтэн аавыгаа санахар гэдэг дүүг хүргэе.

Жингэд аавыгын санахаар гэдэг төгөр гэж нэвтрүүлэг өргөлжилүүлж байна. Тус дууны шүлгийг төвшин жаргалж хөөлсөн аяг дорж бүрүүлж хөөлсөн дууч нь насан бөхөд уулсан байгаа. Жингэд ээж аавын тухай та дууг өргөсөн болж алгаад охин дон жаргалж дуулсан миний охин гэдэг дуугаас хаалчий.

Жэнгэ та бүхэнтэн миний охин гэдэг яргуугийн нүхтэй хангирийн аятай дуу чин насан бүхийн дуулсан дуугаар манай нэвтрүүлгээр үргэлжилж байна. Жэнгэ та бүхэнтэн ээжийн тухай, аавын тухай, за охиндон жирүүлсэн дуугаа сонгоалчлаа. За насан бүхийн хувьд бол одоо жалуу уран бүтээлч болсноо хувьд тасралтгүй одоо шинэ уран бүтээл бүтээдэг. За ажилч иймэрхүү жалуу уран бүтээлч байгаа. Мөн чи тухайн үед одоо морин хорын аялгуу шиг их хорон гэдэг нэгэн дугаар нь одоо таалан доон танигдаж байсан. За миний таньж байсан ч одоо энийг дугаар нь таньсан. Сүүлдээр морин хорын аялгуу шиг их хорон гэдэг бас өөрийн бие даасан тоглолтоон бол одоо хөлөн борд хийжсэнийг санаж байна. За ингээд жалуурын бүтээлчийн хувь төрөө бас авьяаслан мөртөн. За ажилч. За олон уран бүтээлийг бол одоо хийхээр чармайж явдаг жалууныгийн уран бүтээлчийн одоо төлөөлөл болж байгаа. Жанкет чагаан сарын үдшилгээр бас маш олон оролцож байсан. Жанкет чагаан сарын үдшилгээд одоо нарс сүүнэгтэй хамтран оролцож байсныг санаж байна. Тухайн үед жаргалын дугаараа гэдэг дуугар оролцож байсан юм аа. Жанкет тавхан дэн жаргалын дугаараа гэдэг дуугийг нь хуалчих. Жаргалын дугаараа.

Өмнө үлцэн ирэлтэй. Тасан хотөг нэмсэн. Буин

Жэнгэд жаргалын дугаараа гэдэг хас билгийн өвгтэй хас одын айтай дуучин нараас насан бөх суунгийн дуулсан дууг тавханд өргөлээ. Жэнгэд жалгаа тавхөндөө одоо тухайн үед одоо насан бөхийн олондон танигдж байсан мөн ч одоо энийг бүтээлэрэн гарчиг авчи өөр юм бие даасан тоглолтоо хийж байсан морин хурийн аялгуу шиг их орон гэдэг дууг тавханд өргөж байна. Морин хурийн аялгуу шиг их орон.

Янка та бүндэ мөрөнгөрийн аялгуу шигийн хорон гэдэг дүүгээр гэж нэвтрүүлгээ хөргөлжлүүлж байна. Тусдун хөвгийг алмаз чөгөлсөн, аяыг дөөрөн жаргал чөгөлсөн, дуучин насан бөхөд уулсан байгаа. Мөнч энэ жиг нэвтрүүлгээр та бүндэн одоо насан бөхийн дуурам төлнүүдээс хаалчж байгаа. Жалгаа та бүндэн яруу чингэлт наадам гэдэг дуугаас хаалчий. Жанкэд наар наадам бас холширж байгаа. Мөнч одоо Хөлөмбөрийн хөхнөр хондогод одоо мянган бүхийн найруулаас орчимхон явагдаж өнгөрсөн байгаа. Жанкэд Хөлөмбөр нутгаас бас одоо базаргааны аварга, мөн ч одоо мянган аварга, алтан сүмбэр гэж одоо бас байдаг. Тэгэхээр Хөлөмбөр бас бүхтэн нутаг, найр наадам юу сайхан эрхэлдэг нутаг байгаа. Жанкэд энэнд дэнжирулж байгаа та бүхэндээ яруу чингэлт наадам гэдэг дүүгийг хүргэе. Хянган чингэл маа насан бөх часна нар дулах олноо. Ингээд яруу чингэлт наадам гэдэг дүүг та бүхэнд өргөж байна.

Жинхэд ирүү чингэл наадам гэдэг одоо дууг тав хүн дөрөглөө. Тус дууны үгийг гэж холмон жохиосон аяг нандин жохиосон. За дундхийн одоо хип хоп ийг бол одоо эйлсэх дуулсан байгаа. За хянган чингэл маа насан бөх часнаа нар дуулсан байгаа. Жинхэд жалгаа тав хүнтэн миний баргын нотог гэдэг дуугаа сүргэе. За насан бөхийн хувьд бол одоо баруун гошуунд төрж өссөн. За чүүн хошуунд бол ажиллаж амьдарч байгаа. Жалуу уран бүтээлж байгаа. За юу ч гэсэн хөлөмбөрийн малжих дөрөн хошуунд бол одоо дөрөн хошуунаа нэг нь одоо баруун хошуунд бол төрсөн. Тэгээд бол одоо чүүн хошуунд ажиллаж байгаа. Иймэрхүү уран бүтээлж байгаа. За ингээд миний баргын нот гэдэг дүүгийн тавхан дээр хөргийе.

Шинхэ төсчин нэлэгийн шүлөгтэй шинэ хоёрын аялгуутай дуучин насан бүхийн дуусан миний баргын нутаг гэдэг дуугар манай нэвтрүүлэг өргөлжилж байна. Жанкет. Жаг уран бүтээлчгүнд бол одоо нутаг гэж үнэн одоо амин жиатай байдаг байх уу. Жанкет жалгаад амин жиатай нутаг гэдэг дуу өргөж нэвтрүүлгээ өндөрлүүлээ. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь намра хинагч дуугарч өрөнгөө хинагч гэрлээ чинхэлд

0: бодот хүчнтэй, амжилтын хүчнтэй, жол жаргалтай, тааламжтай, бохирдолгүй орцсыг бүтээн байгуулъя.
1: Монгол хараа зүг, нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг, малчин төмнөө сэтгэлийн хань. 60 мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-ний тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-ний тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-ний тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлдвэрийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүйгээр Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөгөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралцж, байнгжсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 7-ны өдөр гарахын 2 Орц хотын хам жуулчлалын төвөөс эрхлэн явагдулж байгаа мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэндээ мэд барин жолгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Ундна байна. Жалгаад мэдээний нарийн уулганд анхаарлаа хандуулъя. Манай хорооны мэдээ 7-р сарын 10-ны өдрөөс 11-ны өдөр болтол 2026 оны Өвөр Монголын Өртөн Засаг хортны жуулчлалын хөгжлийн их хурал манай хотод явагдах болно. Их хурлын хугацаанд Ордсын жууны амралтын хугацааны соёл жуулчлалын хэрэглэг ахиулах ажиллагаа өргөнүүлэх, Ордсын 2-р хугацааны амтад идэнэ чуглааныг эрхлэх, уран дарахны өлгий урлагийн дулаан хот гих соёлын нэрт хүмүүсийг Ордсод уран авчрах, Ордсын ардын дүү хөгжмийн үдшилтэг зэрэг ширс ажиллагааг эрхлэхээр байна. Манай хроны мэдээ Орц хотын 2026 оны өндөр жиргийн дамж сургуульд шалгуулдах шалгалтын хэр бүтэмжийг нэгдэлтэй нийтлэхээр байна. Ингээд анх жиргийн дамж сургуулийн 2-р оны шалгуулгын хувийг 7-р сарын 8-ны өдрийн 20 цагт нийтлэж, анх жиргийн дамж сургуулийн 3-р оны шалгуулгын хувийг 7-р сарын 9-ны өдрийн үдийн өмнөх 8 цагт нийтлэнэ. Хэр бүтэмжийг мөнгө сувгийн ап болоод Орцсын сургаан хүмүүжлийн сүлжээнд нийтлэнэ. Манай хроны мэдээ 7-р сарын 9-ний өдрөөс 12-ийн өдөр болтол 2026 оны анх дугаар хугацааны Аз ТВ-ийн U23 хүнд хөнгөн буян тамрын манглай шалгуулах хурлтааныг Орц хотын буян тамрын улсын хөгжлийн төвийн буян тамрын талбайд эрхлэж, 27 улс болоод гажир орцноо хүнд хөнгөн буян тамрын төлөөлөгчдийн анги Орцсод чуглаж, буян тамрын ур авьяасан гайхуулахар байна. Уралдааны хотын ардд үн төлөргүйгээр сонирхуулж буян үнэмлэлээр ахуй талбайд орж болно. Манай хроны мэдээ. Манай хот 31 2-р дэс болоод түүнээс дээших алуунаас байгуулсан эмчилгээний байгууламжид нэг удааны дугаарлтыг 3 өдрийн хүчинтэй болгох ард дөгөн мөжүүлэх үйлчлэгийг бүх талаар хэрэгжүүлж эхэлсэн байна. Өвчтөн дугаарлсны дараа 3 өдрийн дотор эслэ тасагтай хамтран давтан оншилж байчаанчлагсан үр дүнгийг байчаан үжиж болох мөртөө анх оншилсан гэрч баримтаан авч дахин оншилуулж болно. Энэ хооронд дахин сэтгэл хураах хэрэггүй. Өртөн засаг хортны чагварын төвчөний урьдчилан мэдээлснээр өнөөдөр манай ордны домд зүүн бүхийн ихэнхий гажир оронд үйлрэхэг байж баг бороон буюу аянгад бороон орно. Үүнд шилийн голын зүүн бүхийн зүүн хэсэг улаан хатын баруун бий болоод зүүн хойд бий, төмөлөгийн домд бий болоод хойд бий, хянганы ихэнхий хэсэг хөлөн борийн зүүн бүхээр их бороон орж хэсэг гажирт ширүүн бороон орно. Баруун бийн баруун хэсгийн агарын дулаан 35 градус хүрч, Асиагийн баруун бийн агарын дулаан 37 градус хүрч, хэсэг гажрын агарын дулаан 40 градусыг давна. Өнөөдөр бага халуун орно. Манай хотод чилмэг байснаа үлшинэ. Агарын дулаан 15-аас 32 градус, хойноос 3-аас 4 дэсийн салхи салхилна. Отох шүү 2026 оны аюултай хэмнэн бодсын эмтлийн байчин бачин байдлыг арга чагсралт хийсэн байна. Одоо энэ тухай отох шүүний хам жуулчрын төвийн сурвалжтагч оюун гоогоос ойлгоё. Сайн байна уу?
1: Сайн.
0: Мэдээгэн дамжуулна уу?
1: Аюулгүй үйлдвэрлэлийн атлын бачин байдлын арга чаан шийдвэрлэгч Даврын Чингат тахаар ойрын өдөр отох шүү 2026 оны аюултай хэмнэн бодлын өрсөн эмтлийн бачин байдлын арга чаан сурвалтыг Орц хотын Жуван энергийн энерги хими наж үйлдвэрлэлд нүүсэн байна. Сорилт нь Орц хотын Жуван энерги хими наж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн явцад Сингэн Бэйт халуун төшөлт дэвэрчээ. Тухайн талбарт тойрон байж аж басан нэгэн ажилч нь эндэлд учирсан ажилчээ. Сорилт хийсэн байна. Тэгвэл тус удааны сорилт нь отох шүүн аюултай хими бодсон үйлдвэрлэлийн амар төвшний эмтлийн бачин байдлыг арга чах бэлтгэл төслийн шинжил ухаан чанар бодтой хэрэгжүүлэгч нарыг бүгд талаар шалган байж аж. Аврын туслах инээг датсан боловсруулж бүх хошууны аюулгүй үйлдвэрлэлийн бачин байдлыг арга чаад аврын туслах ажилтны дэвшлүүлэлтэд ахиулах үйлдэл үзүүлсэн байна. Мэдээ юм байна.
0: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. тал нутгийн хайр сурлагын тэтгэх суур мөнгөн мөнгө хадив хамдивлах ёстой отох хошунд явагдсан байх юм байна. Одоо энэ тухай отох хошуна хамжуулцрын төвийн сурвалжлагч Зигс Гогоос ойлгоё. Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу?
0: Сайн, сайн мэдээг дамжуулна уу?
2: За. Төрөөхөн Нанжин хотын нүүсэнгүй үйлс ерөнхийлөгчийн тал нутгийн хайр сурлагын тэтгэх суур мөнгөний хамдив өрөх ёстой отох хошунд явагдсан байна. 2024 онд Нанжингийн сэгэтэн талуудчдын хамтлаг Нанжин хотын дэх Өвөр Монголын хутгаатгийн бүлгийн эрдэмтдээс төрүүлэн Нанжин хотын нүүсэн үеийнхээд бол тал нутгийн хайр сурлагын тэтгэх суур мөнгөний нэгнээр байгуулж одоо уртал нийтлэл 50 гаруй төмөнд бүлэг мөнгө төрүүлж суур мөнгө нь отох хош юу, отгийн өмнөд хош юу, үүсэн хош юу гэж өдөөн цахаар сурлагын тэтгэх хандлагатайгаар хандивлаж Нанжин бүрсгээ Өвөр Монгол нутгаар үчирлэгтэй сургалтын сурлагын хэрэгдэл 2025 онд 19,200 төгрөг хандивлаж 2026 онд 12,000 төгрөг үүнд отох хөш юу, отгийн өмнөд хөш юу, үүшин хөшөнөөс ран хүмүүсийг бием тамирын давчаа, өвдөн сонноос сургалт төгтөлд бол тус бол 3,000 төгрөг хандивлаж, хүн нэг өөрө жил өөрө 5,000 төгрөгийн дундаж баримтайгаар үчирлэгтэй сургалтын үүрэг дэмжин зэтгэж тэдний эрдэм сүлийн мөрөн хөх хүслийг үүрэг хэрэгшүүлсэн байна. Мэдээг дамжуулнаа.
0: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Үүшин хошноо төмөр хүүхэнчүүд траалах даачаас сурулчиж байх юм байна. Одоо энэ тухай үүшин хошноо хамж уутрын төвийн сурулчдагч танаагаас ойлгоё. Сайн байна уу?
3: Сайн мэдээг сайн байна уу?
0: Сайн сайн мэдээг дамжуулна уу?
3: Ойрын өдөр үүшин хошноо төмөр хүүхэнчүүд Шанхин мужийн траалах даачаас туурын сурулчиж малжих даачаа үүшин жуугийн жаргаснааг уламжлан хөгжүүлж нутаг орноо хөгжүүлэн мандуулах ихтгэл зоригоо нэмэгдүүлсэн байна. Тус удаанаа Тарын сурчлагаар Шанхин мужийн тараалах даажаа нам яхуй одоогч болсон тараалан аж амьдралын амжилт бүтгөл болон тухайн газрын соёл түүхийг сурчлаж Шанхин мужийн Хиянсян тухайн үеийн тараалах хөвлөлт 40 номерын өргөсөн төмөр хүүхэн Гофун Лентай уулзаж түнээ зурснаа туршлага сургамжийн ойлгон сурчсан байна. Тус удааны тарын сурчлагын өөрсөн гүшүүнээ төмөр хүүхэнүүдийн хожим хойшт өөрийн нутаг усан хөгжүүлэн мандуулах ба ам яхуйгаан бүтээн байгуулахад нэг сайн суур талбсан байна. Мэдээг дамжууллаа.
0: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Жалгаад хангийн хошууны хамж уучрын төвийн сурчлагч Уранд Наатай холбогдъё. Сайн байна уу?
4: Сайн хөтлөсөн байна уу?
0: Сайн сайн мэдээг дамжуулна уу?
4: За, 7 сарын 11-ний өдрөөс 14-ний өдөр болтол бол одоо шинэ хэвчнээ дундас сургуулийн англи хэлний дурыг дэвшлүүлэх болоод 6-р хоогчнаа ИТ-а хундгад англи хэлний өгсөн сангийн уралдаан бол хангийн хошууны 1-р дундас сургуульд явагдах юм байна. Тэгэхээр ажиллах нь бол одоо англи хэлний өгсөн сангийн уралдаан тусгай мөрөлдөлтнөө тайлбарж шилдэг багш нарын сэлэлцээ зэрэг 3 хэсгээр явагдаж үүнд бол англи хэлний өгсөн сангийн уралдаан нь тооны ухаан, физик, хими, амьд бодис тэгвэл түүх газар зүй зэрэг хичээл төрлийн уулгын хамарч бол өндөр дундад зэрэг өндөр дундад гэсэн 2 дугуйлан ухаан явагдуулах юм байна. Тэгээд ажиллагаа бас энэ Бээжин хотын засгийн болтны урт чухан хэрмийн нөхөрлөлийн шагналтыг тосон Шиньяд профессор болоод одоо Бээжин их сургууль дундад улсын ардын их сургууль, Өвөр Монголын их сургууль зэрэг нэгт сургуулийн багш нараас бол одоо тустай тайлбарж хийж 1-р франкийн багш нарт бол одоо тэрүүнээ жан сургалтын онол болоод бодтой арга барилыг зааж багш нарын хараагаа нүргэтгэж ур мөргөдлийн дэвшлүүлж жан сургалтын нэг нар хийгээд сурагч хөнгөвлөсө бодит өрг дэмжээ бол одоо бүх талаар дэвшлүүлэх юм байна. Мэдээ юм байна.
0: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Үндэс сонсогчдоо энэ цагийн мэдээ 10 минут шүү нэвтрүүлэг үгээр өндөрлөх боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан чилгэр хинагчийн хас мөрөн ерөнхий хинагч оргил үнэн баяртай.

0: Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдваржуулж ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Өвчгч ажлын суртлыг бадруулж төр жасгийн халамж үйлчлэгийг бүргэе.
0: Итгэл журмын үжил ухамсарыг дээшлүүлээ.
1: Ээж өвчлөлт нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
0: Ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4012 8592-4013.
2: За самжгын өрх мөндө сонсогчдоо ордосхотын хамжууч Лорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радиогаас хэрхэн өгдүүлж байгаа. Ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийг хэлж байна. Би бол энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Намраа байна. Тэгэхэд энэ чигийн нэвтрүүлгээр манай төвийн сурвалжлагч Отхийн өмнөд хошуунаас нүүдэл сурвалжлах одоо бэлтгэсэн байгаа. За тэгвэл манай төвийн сурвалжлагч Шижир Тунгалаг нар бол одоо Отхийн өмнөд хошуунд сурвалжилсан байгаа. За тэгвэл Отхийн өмнөд хошуунаа олжч хуульч хаажийн газар бол одоо үндэсэн шатнаа хуулиар засах байгууллалтын ажлыг чангатгаж малчин тараачдын хуулиар ирэх ашигын хамгаалахад бол батлага хангаж байх тухай тусгай сурвалжлагын уулгыг тохируулсан байгаа юм аа. Тэгэхэд юун төрөнд манай хорооны сурвалжлагч Шижирийн утсыг холбоё. За сайн байна уу?
3: Сайн байна уу?
2: Сайн сайн. Тэгэхэд одоо сурвалжлага ямар шуухан явагдаж байна? За утгын өмнөд хошуугаар одоо нутаг билчээр ямар байна? Малчидан тарган тавтай сайхан жусаж байна уу?
3: Яа, ёстой сайхан байлаа. Утгын өмнөд хошуугаар хур бороо, сайн өвс билчээр сайтай. За сурвалжлага бас маш их амжилттай явагдаж байна.
2: За ингээд одоо нэвтрүүлгийн танд тушаая.
3: За. За сайн байцгаана уу их хүн дэс сонсогчдоо. Гэт энэ ээлжийн хаан нэвтрүүлгээр одоо бид нар утгын өмнөд хошуунаа олжж хууль чаажийн газрын дарга гимсийг сурвалж идэж олжч хууль чаажийн газар үндсэн шатныхан одоо хуулаар засах байгууллалтыг чангатгаж малчин тараачдын хууль ёсны эрх ашигыг хамгаалахад батлан хангаж байх тухай ойлгохоор болсон байхаа. Ингээд одоо юунай урдаар зочин тагаа уулзъя. Зочин маань одоо яг бүрлчин ирсэн байгаа. Ингээд сайн байна уу?
4: Сайн байна уу? Баяр хүргэе. Өдөр мэндий.
3: Тэгэхээр юун төрөнд одоо танай байгууллагатай танилцъя тийм ээ. Болжч хууль чаажийн газрын хэн өөрөг чадамжийн юу байдаг бол тийм ээ. Жилийнхэн өөрөг харилцагчийн талаар бас юу байдаг бол энэ талаар ойлгоё.
4: Манай олдож хууль чаажийн газар болоо малзах хорны хамгийн үндсэн шатны өмнөх франт гэдэг хэл болно. Бас ч бол олон түмэндээ үүдэн дэх олон нийтийн хууль чаажийн үйлчилгээ нь өртгөө гэж хэлж болно. Үндсэн шатны хууль болоо амар ажилын бүлэг бүтлэн тавсвшээ. Гэвч хууль бүр ард түмэндээ хамгийн үндсэн хамгийн тодноо бодит явдлыг хийж байдаг юм. Төмөр хэлдүү голдуу болоо манайс л дөрөн жилийн ажил хийх юм. Нэгдүгээр болоо зөрчил зөвлөлтийн байж хаан сэдвэрлэх. Манай эмнэг төргийн бүх бүхий хүсэл зэргэлдэг газар шир бас ураг гэр бүл зэрэг зурдгааны үйлдвэрлэх юм харуулж байгаа. Төрчлийг бол үндсэн шатнд руу доктоорж үйлж нэгдүгээр фронт руу арилгах хэрэгтэй гэсэн нэг үүднээс бо энэ төрчил зурдгааны байцаа сэтэрлэх ажиллаа хийдэг. Хоёрдугаар бол хууль чаасын эрин мэдлэгийг төөмж үзэх болоод хуулаар засах хөдөө засгийн байгууллалтын юм уу байнгын зүйлдэг. Бүхэн хараа орны бол хууль төрийн зүйлх ухааг болго. Эрийн сүтлийн байгуулалт бас үндсэн шатны хууль ёсоор засахыг харуулж байгаа. Хууль засах гачаа, хууль засах гэр бүл эдгээр юм үүдэн байгуулах юм ахиулцаар ахиулах юм нэмэлттэй байдаг. Бас гурав дэх олон нийтийн хууль чаазын нийцлэг бачдад бол хууль чаазын лавдарт эхэн хамгаалч лоодрын зэрэг хууль чаадын функцийг бол сэтгэл хураагаар хангаж олон түмэндээ учир өгдөг код бол хууль ярих асуудлыг сэдрэх тул хамаг хуулийн юм төшөөх энэ талаар бол их үйлдэл батруулсан. Эргээд дөрөвдүгээр бол онцгой хүмүүсийн хамааралт бол үндсэн шатны амар төвчнээ байгуулалт. Эгэн дотор бол нийгмийн тойргийн залруулга бас гэнэнаас гарсан хүмүүс юм төхнүүлэх, гарсан хүмүүлэх эдгээр ажил юм уу харуулцдаг. Эгүүнээс гадна болов бас дэгнэл бол шинээр нэмэгдсэн болов хэсэг чихрааны уул хэрэгжүүлэхэд болов хинал тавих болов уул осоор болов хинэн байж халдгийг эдгээр ийм харуун жигийн ажил юм байна. Хараалагддаг.
3: Тэгвэл ер нь одоо энэ жилийн эхэнд танай байгуулах нь одоо яг энэ сайхан ярьжсэн одоо үндсэн шалтгаан нь хуулаар жисах байгууллалт гэж хэлсэн тийм ээ. Тэгвэл энэ нь болохоор эмэгтэйчүүд хүүхдийн одоо эрх ашигыг хамгаалах талд бас ямар төлөвлөгөөг ч юм уу эсвэл одоо ямар харалт хийгээд тогтоогоод тэр харалтынхаа тойронд ажилласан байдаг бол дахиад ярих юм бол одоо дээр хагасчлагын туршид энэ эдгээр харалт үүргээ бас ямар шихэн бийлүүл чад байна, энэ харалт үүргийнхаа тойронд эцэрлийн ажлыг бас яахаж байрлуулаад яахаж найдваржуулаад хийсэн байдаг гэдгийг танаар ойлгоё.
4: Энэ жилийн үеэр бол бид бол уртлан сэргээл хийх учраад ихэнх үйлсэл ятгах нь үйлчлэгийн шидэг зүйлх энэ харалтаа тодорхойлсон. Ингээд хуулаар цэцэх хөдөөд цэцгүүд бүтгэн байгуулалттай үндсэндээ засалт эмгтийчүүд хүүхдүүдийн эрх ашигыг хамгаалах гурван их хэсгийн голдлогоор бол тодорхой төлөвлөгөө тогтоогоод жилийн ихэнх төгсөн жилийн ихэнд бол тоцоосон гурван жилийн харалтаар нь бол энэ ажлаанд бол байрлуулаа ирсэ. Манас бол энэ гурван сарын 8-нд эмгтийчүүдийн энэ нэг юу эмгтийчүүдийн баярын одоо ашиглаад бол манас 12 гачаа 7 тосгон бүх хүмүүс бүх хуучин дагуулад болов энэ хуулийн төлөвлөх ажиллаа болов сайсайхан хийсэн юм. Эргээ түрүү хагас жилд болов бас хуулаар цэцэх хөдөө цэцгэн байгуулалтын болов байнгын зүйлэн өнөөдөр хууль төлөвлөх хоронд хууль бас төлөвлөх эдгээр жилийн гачаанд бас энэ өтөмсхи эдгээр арын жилийн нэг хөдөлгөөний үйлдэл болов энэ урук харин гэр бүл гэр бүлийн гүчирхлийн эсэргүүцэх насанд өөр хөргөлтийн хамгаалах хууль чадлыг гадлахтайгаар төлөвлөн хийсэн.
3: Тэгвэл одоохонд энэ малжих тараалах орнохон одоо гэр бүлийн зөрчил ч юм уу эсвэл одоо эмэгтэйчүүд хүүхдийн энэ эрх ашигыг хамгаалах талаар хавмгийн гэж товойж гарсан энэ бол бас байнга тохиолддог асуудлууд бас юу байдаг бол гэдэг голдуу бас ямар талаар илүү илэрж байна. Та нарын энэ асуудлуудыг бас яхаж шүүхэн шийдвэр гэж байна.
4: Манай хууль хаалтын газрын цэгтэл сургуулийн хүлэн авах эргээ тэр манус байж хагаад эйдүүлэх бүхэл зөвчин цог дөрвөн тал нь ол үзэг бол малзи хорны бол гэрийн явдал бол энэ зүрүүдийн эрхэн хамгаалах асуудал бол маш цөвөрөнгүй байж бас малзи хорны онцлогтой байж голдуу бол миний бодохоор бол юм нэг хэдэн талаар илэрж байна. Нэгдүгээр бол хуулацсах үйл төл гочронгүй хуучин дансан болов хууль чаажаас их байдаг. Маш олон мачд улс бол гэр бүл мөн улам дэлс татгалаар нь бол амьдарч эрим хоёулын эд хөрөнгө гэр бүлийн хөтөлмөрийн өртөг эмчүүдийн хуулийн эрх ашигын тухай танил тутамд бол амар байна энэ талаар бол маш олон малжих орны бол эмчүүд утга хутгаагаар бол өргөдөл гаргаж өрөг хормын юм учир тохиолдол эрх хамгаалцдаггүй. Гэрч явахгүй бол мэдэхгүй. Юу ашиг нь бол маш амархан хөрөлд учрддаг. Эргээ бас нэг талаас нь юу бол малжи хорн гэр бүлд бол нийтэмд бол нэвтрэлцлэг тутамаг нэвтрэлцлэг хоорондоо ингэж нэгтгэж ярилж тийм ээ. Ярилж дийлгүй харин тэгээд бол хайрцлаас нурсан байдал бол амархан оршдог байв. Эгнэт бол эрэгт одоо олон элерт яхан бол эрэгт урт ухаж харуул мал мал дэлдэн яарч юм гадан гарч ажил хийж юм эргээ гэр бүлийн ханиж хөн нэвтрэлцлэг байгаа. Маш олон гэр бүлд бол зарчмын нартай алдаа бүрүү бол их байхгүй. Тухайлбал жил тохиолдол хөтөлмөр хийж юм одоо энэ ойлголцохгүй санаа сэтгэлгээ нь бол энэ содилчгүй энэ нас бол ариун юм асуудал орж юм. Эргээ 3 дугаард бол эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах юм эн талаар бол өөсөө бол нууна дарна энэ эмэгтэйчүүд бол ариун бол нууд дарна санаачлахгүй санаачлахгүй гэвэл энэ нууд дарна эргээд малчин хорны эмэгтэйчүүд нийгэмдээ бол гэрээн харгалзах нууд тал харж сул үг ярихаас айж хөтөмсөг хүчирхэлэл үхлэн гэмтэлд уучирч гэр бүл нь голч усо дансан байдал бол найр тавих тусламж хүсэхгүй мэдүүлэхгүй асуун давлахгүй байж бага асуудалд удаасраад одоо ихэж чиг болдог. Эргээ дөрөвдүгээрд нь болов уруг энергийн тухай танилт бүрээ уруулснаа дараа бол зөрчил болоо төлөвлөнгүйгээр бол үүссэн. Энэ чинь юм чичлэн болов яаж хэрхэн сэтгэлхийн тухай болов энэ хад харгаж манаголт гэхгүй. Ийм ийм асуудал болов нэлээ илэрч байна.
3: За тэгвэл одоо яг одоо дээр танай ярьсан шиг иймэрхүү асуудал чиглүүлээд танай байгууллагын одоо яг энэ үндсэн шатны одоо жишээ одоо тусгай юм туршлага бастай байж дуулаасан ядар туршлагатайгаа уялдуулаад одоо ямар тусгай юм одоо хандлагатай тусгай тэр асуудалд оруулаад

0: маягийн үүдөө хуруулсан. Бид чинь үүдөө экскрэсмэд дараа дахин сэдвэрлэх гэж харин үүдөө эрэгт орж жагсаан байж хасхи байгаан зүйлээд удирлын туслаа жагсаан байж халт гэж. Манас үүдөө нэг удирлал зүйлөө нэг байж халт хиймэ. Одоо ийм энэ эмэгтэйчүүдийн хамтанда оршиж байгаа ийм бодлоонтай асуудал үүсэх үүдөө байж халт хийгээд. Байж халт хийснээс нь болоод үүдөө шүүслийн үүдөө олж удна. Эргээ хоёрдугаард нь үүдөө орон нутгийн хөл төм зүрх хоёр их сүмний жишээ бид одоо нэг бичхэн сандалтай юм нэг одоо гитар хэлбэл шоссо дандын пуфа юм нэг аргын үүдөө сүмчлэн олоод болоо манас гэнэ аргаар нь болоо энэ юхтөд цэгэн байх нэг олон хий үүсч байгаа юм нэг асуудал юм болоо ингэ киноч зүг юм нэг аа юм нэг илэрлэр болоо ингээд юу хөдөлт цонд очиж болов ингээд хуул төмөж явахдаа нуга тагуулаад очиод ингээд энэс болоод болов энэ хөдөлт цонд нэмэж зүрд бол оо энэ очир тохиолдвол ингээд болох юм шиг байна. Ай ийм нэг аргыг болов хэрэгсэл. Эргээ болов 3 дугаар төлөв манас болов нийтийн асрамжийн хүчний болов хөдөлгөн хөдөлчиж ажлыг болов тэ хийж сэтгэл юм болов дулаач суулдаг байсан. Энэ талаар болов манас энэ хуулийн тасламжийн өгнө. Энэ одоо энэ эмэгтэйчүүд одоо жишээ нь хүчрэхтэй юм эмэгт одоо гэр бүлийн хүчрэхлийн олон иймд бол энэ бүнт бүрсүүгээр юм нэг хуулийн төсөлд юм байна. Ийм байдлаар. Тэрдгүүд бол манас олон салбарын хүчир хамтран хөдөлж эрхэм хамгаалалт системийн үүдөд байгуулсан. Энэ үүнд бол манас энэ ардын шүүх хороо, ардын байж хороо эргээд энэ эмэгтэйчүүдийн хоолд хураалаа. Ингээд гачааны хоёр зүйл тэгэхээр хүмүүс өөрөө нийлүүлээд манас энэ очир өөрөө нийлээ хиймэ. Ингээд бол манас энэ юу энэ эмэгтэйчүүдийн энэ нэг хасгийг хамаарах юм тухай бол нүлээрэн амжилт тоохгүй юм.
1: Тусгай одоо яг бодит хэрэгтэйгээр дамжуулаад тийм ээ. Та сайхан бас ярьжсэн одоо киноны хэлбэрээр тусгайлан одоо очиж ямар ийм байдал тааруул ямар тусгамж одоо гойцлуул таарнаа. Уртан бол одоо алчтууд хэд юм алчтуудаас энэ талаар одоо нэг шийдвэр харгаа авахгүй шүү дээ. Яахан шийдвэрлэхгүй ямар төсөлжийг гоёх уу гэдэг талаар үл их эдрээр тавиасан тийм ээ. Мандаг тавиасан. Тэгмээ та нар одоо яг бодот хэлдэгээр дамжуулаад яа энэ иймэрхүү үчир тааруул бид нар ямар арга авч ямар төсөлжийг өгч дийлэн шүү гэдгийг бол бид нарт одоо яг сайхан бодот үйлдэг кино бах маягаар сайхан гэж өөрөө таадаг юм байна. За яг одоо таних хууд авч ярих юм бол одоо энэ үндсэн шатны одоо хууль шатны 1-р хариутад бас 10 гаруй зүйл хадгалсан тийм ээ. Ингээд энэ үндсэн шатныхаа одоо хуульчдын байгуулалт ч юм уу эсвэл одоо хуульчдын хөдөө тусахны засалт ч гэсэн болон ямартай ч хүүхдийн энэ их ажлыг хамгаалах ажлыг гүнж хийж за бодот учир энэ ойлголчиж за үйлдвэрэд оролцож тийм ээ олон хүмүүстэй оролцож олон хүмүүсийг тэрэлд шийдвэрлэж ирсэн. Энэ талаар танай одоо энэ тухайлсан ажлынхаа талаар таваад ярих юм бол энэ 10 гаруй жилийн туршид танай хувь бий нэг одоо алах төрөгдөл бас юу байсан бол энэ талаар бид нар тухайлчих ярина.
0: Энэ 10 хэдэн жил бол үндсэн шатны аймаг грин гэр бүлийн нэм явдлын болоод юу ариун хийсэн. Ингээ хэлэрэн бол минь тодгоос төгсөн аж хэлбэр энэ ард гэр бүлийн нэг яудлаг гэдэг юм чинь да чүш нэтрэлцлэгэн сайн шиг бодгоо эргээ ойлголцох хамаг чухал ойлголцлоо эргээд энэ фуд юу чиш одоо энэ ардуус л ингэ боддог ш та энэ фуд юу вэ энэ фуд юу гэдэг юм энэ нь бол их тийм голдуулга гэсэн харин нь бол энэ гэр бүлийн нэг жүрэлдгүүд бол хамаг гол нь бол энэ нэг эйнэр энэ очил дүүн үү одоо маань нэг одоо маань нэг ойлголцлогын дунд бол энэ очил дүүс бол амархан болчдөг юм аа чихлэр нь манас бол энэ хуули төрөн зүрх энэ нэг цогцсоос авч хэл бол манас бол голдуулгатай бол энэ артамд хамаг бүхтэй хамаг хасигтай эдгээр хууль яаж ч болов төдөөс мэдэгдүүлнэ харин бүх хуулийг ингээд за юу юу ямар хуультай гэж ярих юм бол
1: ачаасч шүү дээ тийм олон мэдрэлтэй бол
0: тийм тэгэхээр манас энэ бодлоос энэ ма энэ гэр бүлийн тухай энэ нэг ойлголтоос авч хэлвэл миний хамаг хамгаас ариун юу юм ма энэ нэг хайр сэтгэлгийн ингээд уртлан хайлтгэлгийн
1: одоо ойлголч байх хэрэгтэй. Хамгийн гол нь

0: одоо нэг гэр бүл гэж ярих юм бол хоорондоо ингэж ойлголцох нь хамгийн чухал байгаа. Чигмэдэн одоо ойлголцож байхгүй юм бол одоо зөрчин бүргэл байн гарч ирж тат юм байна. Тэр ойлголцохыг одоо бий болгох хэрэгтэй. Хоёрын хооронд тийм ээ нэг ойлголцно гэдэг бас маш чухал байгаа юм байна. Бидний хоорондох хамтдаа юм. Тэгээд бас таадаа бас өөрийн хувьдаа энийг ажлын хамт хоорондоо одоо хоббийн энийг нэг одоо ажлын чадвар юм чадамж юм уу энэ талаар дэлгэдэг бас талаар бас өөртөө ямар хэм жигэрдэг тоож яддаг бол өөрийн бидэн бас энэ одоо хуулийн талаар яа мачид үзэж гисэн болов юм мэтэжүүл хүүхдийн талаар гисэн болов аль олон яаж нэг хүмүүст би ингэж бодох зүйлэр гэж юм хамгийн амархнаар ингэж ойлгуулъя гэж бодож хармааж байна.
1: Өчнөө нарийн жилийн туршид тоо энэ ажлын энэ хуулын ажлын одоо би одоо 10 хүртэл жил хийсэн. Уул дан бол би хуул мэдэхгүй юм нэг жирийн сургуульд сурчсан юм бол хуул мэн нэг чадвар гэсэн. Тэгээд амтнаас жив хүнээс авраас юм. Ингээд би өөрөө ингээд чиргээс халагдаад хараад ирээд энэ хуулын ажлын уулын ингээд ач өдөгд ач хийсэн л та. Энэс энэ ташрамаас амжуулаад одоо өөсөө нэн хуулийг одоо нэгэн ханаас нэг хас сурсан. Энэ сурсан юм нэг комдос ач хийдүүд. Энэ хуу гэдэг нь бол чинь хүчрийн биш ээ. Энэ бол бүр ард түмнээ энэ нэг хамгийн нэг ашиг тусад болов бүгд нэг хэвлэрэн болов чи хуулаа сайхан сурчих юм болов амархан болов зарим үчир болов амархан өөсөө сэтгэл чина төс я сэтгэл энэ харах тамая од гэлнэ. Тэгэхээр болов нэг нэг хоохны төсөлөс авч гэдэг би болов энэ өргөнөлөн хатмандаа болов сануулх нь болов хуулийг болов цааг болов чинь чамаа тав болов судагдах юм бүрд усан болов цааг нь өөсөө мэдэх хэрэгтэй өөсөө сурч тана. Тийм. Эргэ ашиглаж тана. Ингээд дараах нь бол ямар юу учир тохиолдсон ч тийм хуулаар нь ашиглаад энэ инграмд сэтгэлэд чатана.
0: Тийм. Бодорос их шашаа
1: ачаасаа хийх хамгийн хамгаалд юм.
0: Тийм. Багцсан болов хамгийн наачхан одоо өөрийнхөө бодит амьдралдаа байгаа хэрэгний хууль гэдэг талыг бас ч үгүй ойлголттой болчихвол хамаг одоо тохиромжтой байгаа тийм ээ. Ямар ч ихсэн хүн зөвөл сая одоо өөрийнхөө энэ шашаа бас хуулаар хамгаалж чадна. Хуулийн танилт болсон гэдэг өрөнгөсөн тойрондоо нэг үзэл харалттай болчих юм тийм ээ танилттай мэж. За тэгвэл одоо яг энэ 10 жилийн туршид таны таада өөртөө ингээд маржих тараалах орноор бас олон жилийн одоо энэ гэр бүлийн эдүүдгийн талын ажлыг харуулж хийсэн хамгийн одоо ингээд таны хог импакт хамаг ололттой хамаг их суугдартай гэж ярих ч юм уу гэд хамгийн одоо ингээд өөрөстэй болсон талаас та ярил юу байдаг бол ийм татаад ярьсан гэсэн болон одоо гэр бүлийн эдүүлгийн талаас аваад ярих юм бол 10 жилийн туршид одоо олон жилийн гэж харуулж хэлсэн. Тэрний талд одоо хамгийн танд суугдалтай гэж ярьж бодом. Өрөвтөмжийн талд бол их өрөвтөмж авсан гэж ярьчих болно. Сүмэрхүү жилийн одоо
1: өрөвтөмжийн талаас хэлэх юм бол тийм үү бүх орн эмти чууд хүүхдүүдийн нэг тийш хул цазаар их ашигтай хаасан нэг
0: та яг их хамаагүй тандэрэг жинчин бүр аа яг хамгийн ажлын хүн өрөвтөмжийн талаар
1: энэ нэг чадвар бас юм аа энэ хүнээс картад уу одоо учрын бие өсөн хоёр хүүхдтэй та тэгэхээр миний ололтоос авч хэлвэл энэ ажлын хийснээс болох юм уу би өөснийх нь нэг гэрнийх нь гэрэм барих энэ класс дээрэн ололттой энэ ажлын ололт болно энэ гэр бүлийн өсөн энэ гэр бүлийн үүдэх класс авч хэлье болно надад бол ариун олон тийм нэг ямар учир тохиолдог бол яаж энэ учраа тэтгэрлэнэ энэ талаар бол ариун ололт өгсөн юм аа
0: одоо надад болсон тийм ээ. Уулдан бас талынхан ярьж исэн яг нэгэн чанаас нэг тал одоо хуулийн сурсан гэж исэн тийм ээ. Нэгэд одоо сурсныхаа дагуу тийм 10 жилийн турш одоо энэ их нийтийн асрамжийн одоо энэ эдүүлэг бас олон хөрлөж байгаа шүү дээ тийм ээ. За тэгээд яг энэ одоо нийтийн асрамжийн эдүүлгэд олон оролцож ирсэн гэдэг таны харуулчиж байгаа одоо өргөлхөөс өмнө энэ хасрамж бодох юм уу? Иймэрхүү төрлийн бас ажлууд байгаа тийм ээ.
1: Өргөлхөөс
0: өмнө одоо хасрамж бодох юм уу? Эсвэл одоо ургалахын энэ тогтмол хугацааны одоо энэ их нийтийн асрамжийн төрөл зүйл ч юм уу? Энэ талаас одоо ямархан өргөлтөмж болсон байдаг.
1: Тэгээд одоо төрөлийн 7 сас гэдэг одоо энэ ургалахаас өмнөх нэг жилд болгоё. Одоо гэж

0: ад хийсэн. Ингээд энэ бол манас нийтийн нэг франсын тухайгаар ингээд хийсэн юм аа ажил юу нэг. Ингээд одоо нэг нийгмийн нэг байдлаас хацгад бол ургасах юм нэг тогтмол хүч хай юу нэг энэ үүсэн нь бол энэ одоо нэг энэ нэг хүүхдүүс юм уу энэ нэг одоо нэг урагд байгаа энэ хоёр этгээдээс нь авч хэлэх юм уу юм нэг одоо нийгмийн байдлаас бол төгссөн юм нэг тогтмол чаг юу нэг ингээд 30 өдрийн юм тогтмол чаг ингээд байгаа энэ өнөө сард бол утрын энэ юу урагд талахаар очсон хоёр этгээд барин авч хэлэв бол юу юм нэг л цагийн нуур юм уу
1: тийм
0: нэг нэг ойлгохгүй ая одоо маа
1: өөр хинтээ тийм
0: мэдээм ингээд шууд одоо энэ ургасах юм газар очно. Ингээд дараага манус юм зөвлөгийн бүтээн авсна дараа хүрэн ариун жишээ нь ургасахар очсон хүмүүст бол манус ариун ажил хийсэн. Ингээд ажил хийснээр дамжаад болоо надад бол амар нэг суудалтай болоо нэг 90 оны нэг хоёр нэг эрэгтэй хоёр наа одоо үдэт одоо нэг бутаа байх юм тухай. Та яа нэг жоохон уучир асуулт ингээд хоёр оолцох байсан доо тэнд очиж ургасалхаар болоо тэмдэм нэхийсэ. Тэгэд манаас ах энэ үнийг өгөөд аваад ингээд зөвлөгөө хийхэд манаас хэлсэн. Энэ уучир мөн үү энэ одоо маа энэ уучир юм болоо чиш тийм их
1: ургасалмаар уучир бас
0: уучир мөн үү аах. Ингээд одоо нэм нэг хүмүүсийн нэг сэтгэлгээ дээр ачих үү одоо гитар хийвэл зизо.
1: Аа
0: маань ах бачим юм нэг бачин сэтгэл гэдэг нь амар ариун. Тэгэхээр бол энэ бачин сэтгэл гэдэг тааруулаад бол чи тэрүүний хамрахан сайхан жолоодод үз энэ хүн жий байцна. Энэ хүн жий одоо нэг хамрахан нэргээд тахдээр. Тэгэхээр бол манай төрөлийн 7 сараас одоо нэ 7 сар яг нэг жилийн үйлчлэг хийсэн ч та. Тэгээд нийт бол 80 дүн ийм ургацлахаар тэмдэглэсэн юм хүмүүс юу болов эргээ урах салахгүй болох
1: гэж байна.
0: Тэгэхээр
1: бид хийгээд жоод энэ чинь тийм ээ.
0: Тийм. Тэгэхээр нэг энэ класс авчих гэдэг манус баймар олонтой гэвэл батна. Эргээ дүнгээ та хэлсэн энэ 80 жил энэ эйдлийн ажилд дотор жиш юм амар төрөлттэй юм үлгэр байна уу гэж. Миний төрөлттэй нэг амар нэг үлгэр гэж Тэгэхээр нэг настай 90 хүснэг настай хүн. Юу 3 хүүтэй, 3 хүүтэй, 2 хүүхэнтэй. Ийм нэг юм төрч байсан. Энэ настай настай эйж нь ах 90 нас болчиход одоо өсөн одоо орох үд байхгүй. Одоо мах хүүхд үзтэй га юуна. Хүүхд үз эйжлээ бастална. Юу чинь 3 хүн нь одоо энэ тамасыг гацруулсан одоо үн төлөвтэй болсон л тэгэхэд жоохон нэ яг нэг юунд хавсан яг тэр нэг газар орно хуваах чагаан тас ингээд яг сайхан тэр засгийн улсын тэр нэг жоншуу
1: жоохон
0: хураач нэг юунд таарсан ингээд 500 дос одоо хавгадж байна ингээд бол энэ 3 хүүхэд 2 хүүхэн нь одоо бүр ирээд энэ насны уу харгалзахаа бодохгүй харин юм тань
1: аа мөн жосоо хаажана
0: мөн жосоо хаажана энэ ч бодо манай дуу арга нэг агас дилингэрти юу юм хэд эдэрч энэ үчирээс дүрлсэн дээр уу манусын дотор манусын эдэрчийн хуваар авч хэлбэл манусын насны уу яаж гасарна гэж яана яаж энэ нэг юу харин нас юу сайхан өнгөрөх юм тухай манус бодох юм аа юу чинь хүүхдүүсийн бодох юм бол энэ нэг мөнхийн үл яаж бахан тогтсон юм бодох юм аа ингээд бол надад энэ үчир бол амар суудалтай тэгээ хамаг сүлдэн манус нэг настанд аргаж хагаад ингээд хамаг сүлдэн тэр үл нэг 60 мөнгө олсон юм байна нэг харгалцсан нэг жоос юу бол лээ гэхдээ
1: за ингээд одоо манай нэтрүүдгийн чагман бас төхөх болчлоо за гэт чаг жаванд ячилж манай сурвалжлах хүрээс танда маш их баярлалаа ингээд уцаад очиж ялгая
2: Тэгэхээр шижир тайм баярлалаа. Утгын өмнө төвшүүнаас одоо ийм сайхан нэвтрүүлэг хэрэгж тийм ээ. За үндсэн шатнаа одоо хуулиар засах байгууллалтын ажлыг бол одоо гэрхэн хийж байгаа. За тэгвэл одоо яг үндсэн шат болохоор одоо малчин тараачтай илүү холбогдож байдаг. За малчин тараачдын одоо хуулиар эрх ашиг хамгаалахад одоо

0: хэрхэн баталгаа хангаж байгаа тухай бол сайхан нэвтрүүлэг хүргэлээ. Ингээд одоо нэвтрүүлгийн жочиндан бас баярлалаа. Мөн ч одоо шижэрдэн баярлалаа. Ийм сайхан нүүдэл шууд нэвтрүүлэг хүргэсэн таа болондаа бас дахин та баярлж байна.
1: За баярласан шүү.
0: За баярлалаа. Та бүгдийн ажил нэн урагштай. Та бүгдийн сурвалжлагын аяын одоо нэн шулуун байх болоосай.
1: За баярлалаа.
0: За баярлалаа.

0: ард түмэн болон домдодын үндэстэн ойр үеэс сүүлэрх хүнд гिचүү гаслан жовлон ус агуу их сэргэн мандалтын гэгийн сарул ирээдүй тийш урагшлахад ерөөс сурах бичиг гэж байсангүй. Нэмч бэлэн харуулт гэж байсангүй. Намын жуун жилийн тэмцлийн амжилт олсон жамиг бол намаас ард түмнийг удирдан биеэн дааж эжин мэдэж байгаад хайн сүгчилж нээсэн. Марксийн үжлийн домдод улсын хууцыг бол домдод улсын эвхандчууд өөрийн хүчиндээ дөшгөлж байгаад үйлсгэжүүлж бичгэлсэн. Үүнээ дотор туушлагдж байгаа нэг нь үндсэн зүйл бол домдод улсын асуудлыг эрх биш, домдод улсын үндсэн байдлаас үүсч байгаад домдод улсын хүн өөрөө харуулах хэрэгтэй байх явдал болон жаман хөөрүүлэхгүй, жоргон өөрчлөхгүй байхыг баримталж төгжин мэлэх, хэвшин мэлэх хуучин жамаар жамнахгүй мөртөн туган цодч далваагаан халах гажуу жамаар ч жамнахгүй байж улс ба үндэстний хөгжилтийг өөрийн хүчиндээ суурдуулахыг баримталж домдод улсын хөгжилтэд давшилтын хөвж яг өөрийн гарт амбат эжимшхийг баримтал. Бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнээ эрч жориг, сөс жориг, итгэл жоргийг чангаруулж гажуу бурууг итгэхгүй, бөгж үтхрээс айхгүй, дарал тас сүрдэггүйгээр хүчрийг мэдэж байгаад хүчлэн тэмүүлж хүчрийг сүрэн урагшлаж хөгжилт ба амар төвшнийг нэгдэлтэй төлөвлөн урагшлалтын жам дээрх элжвийн хүчир бэрхшээл болон шалгалтыг бүх хүчээрэн ялан давж шаргуу хадуужилтэй тэмчилдэд үшиглэн ажил үйлсийн хөгжилтийн шин хүрээг нээн.
1: Ойрхон өндөө сонсогчдаа, манай энэлжийн нэвтрүүлэг маань үгээр өндөрлөх боллоо. Тэгэхээр энэ нэлжийн нэвтрүүлгээр бид отгийн өмнөд хүч хүнээ олж ич хуул чаажин газар үндсэн шатны хуулиар засах байгууллалтын ажлыг чангадгаж малчин тражтын хуулиар эрх ашигын хамгаалахад баттгах хангаж байх тухай тусгай сурвалжлагыг бэлтгэн өргөлээ. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж хүргэсэн нь шижээр тунгалах хинагч дуугарч ав. Ерөнхий хинагч гэрлээ Чинхэлд.
2: Ард усхтын хамжууч дүрийн төвийн Монгол хинээ ерөнхийлсэн радио.
3: Ард усхтын хамжууч дүрийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
2: Уран бахыг сэргэх уран зохиолын сний хол.
3: Оюун ухааны гээгээр үлэх утга уянгийн чимэг.
2: Таны бүтээл маний хүсэл.
3: Таны бүтээл маний хүсэл.
4: Сайн байцхан уу их мөндө сонсогчдоо. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хүн ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн өгдүүлж байгаа. Таны бүтээл манай хүсэл. Уран зохиолын тусгай нэвтрүүлэг маань та бүхэн тагаан болж өсөөр уучрамжлагдж байна. Би нээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Дорно хянагч дугарж ав. Ерөнхий хянагч Гэрлээ Цинхэлт. Цэцгийн даллага. Галцин Алиа. Нэг сүн би жүгэй болчихов. Алсын алсад шар, хөх, хар, бор, чингэр, ногоон өнгийн нэмгүн үнээр мэт юм тэнгэр тулам суналжин. Жүгэйн сэрлээрэ мэдэж байла. Тэр намай дуудаж байна гэдгийг. Би өчөөхөн ч эргэлжилгүй гар тэр жүгт тэмүүллээ. Жаманд бойдхөндөй тохоолдов. Харангуй сүудэр алаглан нэтэйж, жигүүн жавар сэрчгэнэд, эсгэлэн амсгалаар дүүрч байвч, жаргоон чангалан туулуу. Бас хүчил салхи жамиг хэрв. Ийшэн тийшэн үлэгдэн өвсөн өрмөт хийсэгдмээр боловч, хамаг хүчэн сявхан өнгөрөв. Ай, би юундаа ингэтэл тэмүүлж байгаа юм? Гэж би нисээр өөрөөсөө асуу. Гэвч мэдгүй. Юу ч гэсэн явахгүй юм бол болохгүй гэдэг бодол чээжинд сэлсэн мэт. Би далавчаан чилтэл нисээд өндөр усны оройд сув. Түүнээс холгүй чингэр унаар суналжин. Нэсч хөрөхд нэг нь хөх чичиг салхинд тохилжин байла. Би торчгдсон шүргээнд ангилам сар тоосыг нь бийдэ наалдуулв. Дараад нь уруулаан харимг мэт сунаад хилээр нь үснээ үжүрт унмаар байгаа тоосыг нь нийлүүллээ. Тэгтэл өмнө хөл маань эрхгүй шалмгаа хөдөлж толгой төрөв. Бэй чэйж дээрх тоосын шүүртэн аваад дундын хөлд өгөхд тэр дундын хөлч сүрхи юм аа. Нэг мөхлөгч унгалгүйгээр хойд хөлд дамжуулах юм ачи. Хойд хөл нэн гайхмаар түүний дарж бөмбөглөөд сагсандаа хийв. Миний ажил үүнээр дууссангүй. Дахин туруулан сунаад балийн булчирхайд их балигийн сурчгинтэл сороод нэг баг хэсгийн эдэж олон хийгийн уутан дан хийв. Эдгэр ажлыг дуусгаад би чичгийн дэлэг дээр тавтай суунд хөлд наалдсан тоосоод амтрахын түүж идлээ. Би өөрийн шалмгын атал гармагадаа сочин гайхав. Лавтын үргэлж ингэдэг нь гар чаагүй. Хар шар үсээр дүүрсэн би хийгээд хөлүүд гэдсний өмд хэсэгт гүдийсэн балийн уут хойд хөлийн ард унжисэн тоосон сагсаж зэрэг хараад яг л үүний хийхэр төрсөндөө баярлагч мэт сэтгэл хөндөрөгч мэт. Хэсэг амраад үргэлжлэн эсв. Тэгээ дараа өдөр нэг нь аварга гараар илбэсэн мэт уул толгойдоо жалгалдсан номин ногоон хэр талд хөрсөн байлаа. Уул талгүй мэрэлжин дэлгэрсэн өнгөний чэсгсэн өнөөх өнгөн нэмгэн унаарын дэгдэж байсан юм ачи. Ваа, яасан үжис хүлэнтэй газар юм. Би уртаа сурт аяны үжүрт ийм сайхан газар хүлээж байсанд сэтгэл хөксөн. Аяны чилээч уран салхинд нь хийсэн алга болхон терэ. Би чицгсэн дээгүүр ниссээр тоосон бөмбгөөр сагсаанд үргэж, амтад балаар уутан бэлгуулаад уулын хэрийн хатан завсрыг чиглөө. Ягаадыг бүмэд тэнд нэгэн жүгийн үүр байхыг мэдэж байлаа. Ойрт нь очиход хэдэн жүгийг хүрээлж аваад ойртуулхгүй. Би сагсан дэх өнгийн бөмбгөө үжүүлэхэд тэд сая дайралтаан жогсоож зам тавьж игүү. Би нарийн урт жүгүүртэй хэрэг мэдгчэд өнөөх бөмбгнүүдэд туусан балан гаргаж өгөхд тэр амталж үжээд нүдэн гэрэлтэж. Хаа нэм амттай чичиг байх юм гэж тэр дуугаан өнгөнүүлэн асуулаа. Хамсхатад нь ч тойрон ирээд найма харав. Би өөрөө ч гайхаш алдсан нь миний бие эрэхгүй дэргүлж хөдөлж муралж мушгилж долгионы хэлбэрээр бүжиглэн гарав. Бас тэдний дагуулж голын хөвөдөх чичгийн далайд хүрч. Хөл доорм мэрэлжих өнгөн чичгсээ хараад тэд хичнээн хөкснийг бүү мэд. Бүгдөө өнгөнөн дуулсаар гажарт унсан одод мэт чичгсийн дундуур сүлжилдэн ангилам тоосоор биеэн өнгөлөөд өнгийн бөмбгөөр сагсаан дүүргэж амтд балаар уутан бэлхүүлж. Үүний хараад би ч баярлахын ихэр баярлав. Хэдэн өдрийн дараа чичгийн тоос түүхээр эртлэн явсан хантад маань бүр бүрий болох шахацай бүчиж ирв. Тэдний жигүүр далавчын уурагдан сагсанд нь хэдхэн бөмбөг өнгөртөж байлаа. Яачих вэ гэж би тос чочоод сандраа асуув. Тавгүй олон мал үхэр ирээд талын чичгсээ бүр идчихлээ гэж нэгэн жалууж үгүй хэлмэгдэн хэллээ. Хай, чичиг талхилсны бүх хэлээ. Тэдгээр аварга хөлдөн хичгэгдэж өөхөх шахлаа гэд хөксөвтөр нэгэн санаа алдан урагдсан жүгүрээн арай гэж хөдөлгөв. Жил болгоо энэ үеэр өвсөн тэжээлтэд ирдгийн боловч я энэ жил чиг олонгүй. Яагаад гинтэр ийм ариун ирчихв? Тэд яг л дээр мэт хэр талыг чөлгөж вэ гэж идэр нэг нь хилэгнэн хэллээ. Хай, тэдэнд ямар буруу байх юм? Тэдний амсаж байгаа жовлонгийн нэг

юу гарч ирэх юм? Эдэх юмгүй сүйд болж байгаа хөөрхөн амтд хүн төрөвтд улаан журагтай чаас олохын төлөө үхсхий үл хайхурдаг гэж хэрэг мэдгч гүн санаа алдац. Ямар ховнцрим гэж хэд хэдэн жүгэй хэлгэн хашгирна. Талын чичиг ховхарсан бол уулан бэлж үг явъя. Тэнд амтны хөл хүрээгүй байхаа гэж би сануулв. Том бөгөөд ид бүрдсэн төрүүж үгэйч толгой дохин зөвшөөрнө. Уулан бэлд салхийх нисгэд бэрхийн боловч өнгөн солонго мэт чижгийн далай огторгүйтэй жалгалдан байна. Бөгдөөрөн яаралдан ажилж удалгүй ууц сагсаан дүүргэжхэв. Салхийн дунд тохиолжих чижгсийг хараад над гинт нэгэн бодол орж ирсэн. Бид энд үүрэн бариад эндэх чижгийн бал тоосыг бүхнийг нөөчилж авъя гэж би төрүүж үгэд ойртоод хэлв. Тэр итгэж ядсан харчаар намайг хэсэг ширтээд бид бүхний хураагаад авчихвал өөр амтд яах юм ингээлээ. Тэрэн бидэнд ямар хамаа байх юм? Бид нөөчлөөд авчихвал жилийн жилэр явах юмгүй биш юм уу гэж би ажигчгүй хэлв. Хэрхэн ганц хайман бодох юм? Тэр чинь өөр бусдын адилхан хорлон шүү гэж төрүүж үгэ намэ гөлийн хараад зэмлэн хэлнэ. Би ямар өөрийнхөө төлөө юм уу? Олны төлөө шүү дээ гэж хэлэлцсэн мэт санагдаж уурлан хэлв. Мартчих уу? Байгалийн хуулийн өмнө амтэн бүхэн эрх тэгш. Эдгэр чичиг бол бүх амттынх. Хэн ч ганчаар эзэмшиж болохгүй, ганчаар эзэмдэж ч дийлэхгүй юм гэж төрүүж үгэ эрс тасархай хэлэн зүгүүрэн хүчтэй дэвэд хамсааттай бучих төхөө өгч. Тэд салхины төхөөний унан нис чодов. Би орондоо жогсоор чичгийн далайгийн тойрвлын ширтлээ. Салхины аяар тохилжих чичгийн давлгаан дунд шар, хөх, цэнкэр, алаг өнгийн эрвэхийн нүд, танил босж өгөхийн нүд, өөр төрлийн зүгүүртэй буюу зүгүүргүй хорхойс явж нүд газар сайгүй үжигдэн. Тэд түүхэн түүж, итгэн идэж, эн тэнгүй өвсөрхилэн, наадах наадаж, сүүтэрт нь амрах нь амарч, үнцгийг нь ухах нь ухаж яралтан. Жарим нь нэлх нарэ, жарим нь чадал бүрдгсэд, бас жарим нь өнгө жүсэн алдан, зүгүүрт алавч нь урагдсан нас ахигсатч буй. Тэдний өнгө жүс тэди биш, элжвэлийн дуу нийлэлдэн, уулын оройгийн хөгжөөнөр бэлхуулна. Би гүн гэгчин амсгуулаад, бараа дасармаар байгаа хантийнхан араас нисв. Олон ороо өнгөнэлцээр үрдэн ороод сагс дүүрэн бөмбөгөнд хөмөр хамаарчд үжүүлнэ. Тэр нэг үнэртэд ихэл ханамжтайгаар толгой дөхөхөд бүгдөр зэрэглэн тавьсан жургаалчин хайрцгийн дэргэд хурч сагсан гөвхөн тэр. Тэрхүү акшнд чар, чинкэр, бор, ногоон, хөрөн өнгийн бөмбөгнүүд ботрон унаад яг л солонгийн гэрчээ тавьчихсан мэт. Бид хөөрөлцсээр тэндэс гарч балин хөмөргөд хүрээд нэг нэгээр уут дүүрэн балан чуутхан. Шаргал бал яг л алтан ширхэг мэт суналцэн нарны гэрлийг хураагад авсан мэт юм ачи. Өдөр хоног өнгөрөн нэлх жүгэнүүд өндгөсөн бултлжин гарч ирэхэд үр нэн хүр хөгжөнөр дүүрв. Бид улам арим тоосч хүлүүлэх хэрэгтэй болж өрөд гараагүй яаралтай ажиллаж эхэлж гэвчээ сүрдүүлэлч нэн хэчүүдэж ирхэн тэр. Өвсөн идэштнээ ам хийгээд туурай нэгэнт уулын оройгийн чичгийн далайг хүртэл ховхойруулж орхлоо. Тэдний баас эн тэндгүй овороод чавоо жам газрын нүүрт гүүн жураа датаж чичиг тэти биш өвсний толгойч бараа тасарч. Солонго мэт суналцсан өнгө түнээр нэгэнт алга болж хэсэг бусаг чиг толон мэт үнээр харч өдрийн од мэт хаяал. Бид өөр бусдын хахралгүй тэр зүгтээ тэмцэн хөрхийн боловч ичиж ховхарсан жижиг чичиг юм уу нэгэнт тоосон барсан үлдэгдэл байх нь тэр. Би төрөөж үгийг харах юм бүр чичгийн бал тоосыг бүхний нөөчлөх гэсэн сануулгын маань сонсонгүйд ууч харах хүрэн. Гэвч өөр хантад маа харин гомдолгүйгаар түүний дагна хээр талаар илэж тэлэх юм ажи. Эцэстэн төрөө маань арга бус манусын хоёр хувааж нэг бүлгэн үргэлжлэн хээр талд үлдэж нөгөө бүлгэн түүний дагаж хүн төрөөтнөө тарьсан чижгийн тараанд очихоор болов. Би чи тэдэнтэй хамт хээр талаас хамгийн ойрхон хот жүг тэмүүлж жам хол. Бид сүрэглэн ниссээр үжүрэн үжигдэхгүй буудын тараатай тааралдав. Үлэн дараад гарыг гэж төрөө маань өмнө хөндлөсөх ногоон шар унарыг хараад хэлв.

Бид доошлон тарааны үзүүрт суухад тэнд илэм жилэм ямар ч анир чимээгүй. Зөвхөн нарны шаргал унарын дунд сэрэх буудын толгон салхины аниргүй сэрхэгтэй мөргөлдөнд хамар гадам гушуун ногоон унаар суунаглах юм ачи. Энэ ямар гячуу үнэр юм гэж хар толуут жалууж үгүй догхилжин хөдлөх буудын толгод суугаад царайгаа үрчилгэж. Өнөр төдий бисээ ямар ч хорхойс явжгүй яагаад юм гэж сэрвэр тэмтрүүлт хөксөвтөрж үгүй эргэлдэн эсэр бахарна. Удаан байж болохгүй бололтой. Жаахан үлж алгамагч хурдан жайлие гэж төрүүж үгүй өндөрт нисэн гарч ийшэн тийшэн бараалснаа доктор алтан хэлв. Энтхийн ус яахан аргагүй гашуу юм а гэж өнөх харт толовт буудаа навчин дээр бөмбөлж их усан туслыг тамсялаад биеийн сэгсэрч. Байгалийн ус биш. Хүн тэрвтнэж хоосон юм бололтой. Ингэж төрөө манч толгоогоо унжуулан найгуулжих буудаа мөхлөг дээр гэлэлж ах усыг долоож үзээд хэлв. Би ч умдасаад дисгүй юм болохоор өнөх усаас нэг сорв. Тэрх агшанд аман минчүүрэн толгоо томорсон мэт болж бүх бие тэнчүүрэн алдан найхах юм ажи. Энэ юу юм гэсэр миний хажууд гашин усыг ховдоглон сорж байсан анх ажилд орсон жалууж үгүй хилэн болтолж уулан амнаасаа ногоон үнээр татуулсаар навчнаас өнхрөн өнөв. Би балдан гашин уснаас жайлж түүний өнгийг харахад төрөө болон сэргүүр тэмтрүүлд төрөглөө нисчхүрээд яачхав гэж бачимдан асуув. Жир жир гэж өнөх жалууж үгүй хүлэн аравлж уулан хэд татуулцсанаа дуугүй болц. Сэрвгэр тэмтрүүлт дээрээс шахайснаа толгой сэгсрэлээ. Саяхан болтол энэ тэр гэж хөөгөлдөж байсан хантад маань нам жим болц. Өхлийн оймот сэрийн нэтих тарааг хэлмөгтэй ширтж гэнэ. Энд аюултай хурдан явъя гэж төрүүн маань эмгэнэсэн дуунар хэлээд дээш нь нисэн гарч. Үжүргүй ногоон долгоон саргаг сайхан үжигдэх юм боловч түүнээс савслах гашун үнэр нь бидний толгой төрөөг түйн нүрүүлэн өрд өмнө байгаагүй хэлмэгдлийг авчирхан тэр. Бид үл хоолгүй тэмүүлсээр нардны ширгал үнээр жамхарч сарны чайвар үнээр хийгээд оддын чинкэр үнээр сүлжилдэх үеэр нэгэн толов шаргал гэрлийн сүргийг олж харав. Тэр чинь хүн тэрвтнээ өрүүд гэж сэрвгэр тэмтрүүлт амсгатан хэллээ. Тэдгээр шаргал гэрэл хүн тэрвтнээ үүр гэж юу? Тэд ямар ажтэ? Яг л нардны дор үүрлсэн мэтэ гэж харт холовтын араас дагаж ирсэн шарж үгүртэй жалууж үгүй бахархан хэлц. Тэр чинь хүн тэрвтнээ жохоосон юм а гэж төрөө нүсэр дуугаар хэллээ. Саяын гашуун ус мэт хортой юм болов гэж шарж үгүрт жүргшин асууна. Төвнөөс гарсан шар ширхэг нүдий балруулж жүг чигийн алдуулдаг юм. Нэгж дээрэн хөрвөл доороо амиа алддаг юм. Тиймээс ойртож болохгүй гэж төрөө манусыг ширтэд сануулла. Бүгдөө нүдэн бултлж уулан толгой тогчхоо. Урагшаа нисгт тутам өдий болтол тааралдсангүй хачин үжигдэл нүдийг дүүргэж. Аласт гэлэлжж байсан шаргал гэрлийн жавсраар хар хөхүүнээр оролдоно. Нарийн бүдүүн долгоонууд яг л ширэлтсэн уулс мэт багларсан аврагх хар бөөм өмнө хөндлөсгөн тэр. Энэ чухам юу юм? Хүн тэрвтэн энэ дотор амьдэрдэг гэж юу? Гэж шарж үгүрт дуу алдац. Энд чинь эндэх долгооны бөөмнөрл гэж сэрвгэр тэмтрүүлт хэллээ. Саяхан хүн тэрвтний яг л нарны дор үүрлсэн мэт гэж бахархаж байсан биш юм уу? Гэж харт толгот шарж үгүртийг гөлөн. Тэд ийм жигтэй юмд торлогдож байна гэдгийг хэн мэдх юм гэж шарж үгүрт толов шаргал гэрлийн гадуур харлан ширэлтсэн долгооны сэрцсээр дүднв. Уд тал нисгэд шаргал гэрэл улам ойртон хотын үжимц үжигдэж эхэллээ. Тэр юу юм гэж шарж үгүрт бас л дуугаан жингэнүүлэн бахарж доошноо харахад дээл гудамж хийгээд байрлагын дотор маш олон урт богоон дээс мэт юм чирсэн хар хөх сар бор унарын бөөмд сүүдэгнэн хөдлөх юм ажи. Хэм итгэ хатуу шороо ной дотор байхаас үзвэл автэ чичиг биш гэж харт толовт таагүй хэлэн. Үзээ энд бас байна. Үнэхэр чичиг биш гэж юу гэд шарж өгөрт доошноо шумбанд эмх жамбараагүй сүлжилдсэн хар бөөмийн дунд нисэн орч. Тэнгэ бүү

0: Тор, торлогдвол амин алдан шүү гэж хар толовт түүний араас нэгсээр бахарна. Бүгдөө бус салж байгаа гэсээр төрүүж үгүй тэдний араас шунгуулан явлаа. Би ч хамаг шатлаас явхан сүулдэв. Дотгочноо орох тутам хар бөөм улам их чөөрөн бөөмнөрч тоологшгүй олон долгоон ширэлтэн сүлжилдээд давхар давхар тор тавьсан мэт чарж үгүүрт амь тэмчин алс доорн сүүдэг нэх элдв өнгийн бүдүүн нарын дээс мэт долгоонд торлогдсон хүлэгдсэн нэгэн хөх үнэрт ойртхон тэр жогс тэр чин чечиг биш хүн тэрвэтэн гэж хар толовт чарж үгүүртийн араас хашгирна. Энэ яасан юм? Юунд торлогдоод байгаа юм гэж шарж үгүүрт өнөөх хөх үнэрийн дээгүүрийн нэсээр гайхширан хэлв. Хэм мэдхий тэд өөрөө ч мэдгүй байхаа гэдэ сэрвгээр тэмтрүүлд нэхэн очиод хэллээ. Яагаад гэж шарж үгүүрт хөвлжин хөдлөх долгооны завсраар арий гэж шувтлан гараад асууна. Хай өөрөө сэрвгүй бол хэн тэдний сэрэ дийлэх юм гэснээ сэрвгээр тэмтрүүлд олны жүг. Эндээс хурдан гарий хар бүм мануусын сэрлийг садруулж байгаа нь энэ ингээл. Бид дээшнээ нисэн гарлаа. Хар бөөм яг л амьд асармаар тэлжлэх аварга амьтан мэт хэсэг гүдийн хэсэг хотойгод жам хаана. Завсраар шургал өөдөөс хөшиг мэт бүрхэн ирэх харчхан долгооны завсраар шургалаа явлаа. Тэгтэл гинт тас хийх дуу хураадад нүд гэлсэм гэрэл ботрно хэдэн хантад маань хүчит урсгалд орогдоод явчихлаа. Бид тэдний аврахын чадалчгүй жөвхөн ам тэмчин хар бөмийн сэйр газарт хүрээд дөнгөж аюулаас молтров. Энд чи удаан байж болох юм бишээ. Тоо солмогч бучий гэж төрөв чичирсэн дуугаар өнгөнөн хэлээд нэгэн барилгын харангуй болонгонд бидний дагуулаа орч сөнийг өнгөрүүлцэн. Дараа өдрөн нарны шаргал унаар тэнгэр газрыг гээгүүлэн хүн төрөвтнө бүтөөсөн шар гэрлийг баллахад бид дахин аянтан гарав. Ширхэг ширхэг утасч мэт мөхлөг мөхлөг элсч мэт ороо нэрх хар бөөмийн завсраар удтал нисээд доошноо харахад газар дүүрэн өнгийн солонго татах юм ачи. Бид хичээсээр тэржүгт ойртлоо. Жаа ууч. Хүн төрөвтнээ сайнаар амж олгох нэ. Жам хол аюул бартаа тээч. Нэлх нарийнхан тэжээж өвлийн өнгөрөх аргатай боллоо гэж сэргүүр тэмтрүүлт нүдэн гэрэлтүүлэн эрмэлзэлэл бэлгсэн дуугаар хэлж. Төвнөө үгий сонсоод олноороо гүнгэж амсглаа. Бөгдөөрөө зүгүүрэн хүчтэй дэвсээд сагсан хөвлжүүлэн хөл наалтсан шороо тоосон гүвж өнгийн солонгой даган газрын нүрэнд ойртож. Яа, ямар том чичгийн талын чичгийн хэдэн дахин үгүй хэдэн арван дахин том гэж шарж үгүүрт бахарлаа. Яасан хурч өнгөтэй юм нүд гэлсхэнэ гэж бас нэг идэр насны жүгэй өнгөнөн хашгирж. Эрхэн үндэс сонсогчдоо чагийн хараанаас энд хүрээд энэ чагийн нэвтрүүлэг нь өндөрдүүлье. Дараа элжинхэн нэвтрүүлгээр тавхан маань мөнхөө чичгийн даллаг гэх өгүүлгийн өргөлжийн хэсэгт нь анхаарлаа хандуулах болов. Энэ чагийн нэвтрүүлгийг бэлдэж найруулсан нь дорно хянагч дугарж ав. Ерөнхий хянагч гэрлээ Чингэлт. Дараа элжинхэн нэвтрүүлгээр болж усур уусран жилгүй баяртай.
1: Ордос хотын хам жууч лурийн төв.
2: Мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 7-ны өдөр гарахын 2 Орц хотын хам жуулчлалын төвөөс эрхлэн явагдуулж байгаа мэдээ 10 минут шүүд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэндээ мэд барин жолгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Ундна байна. Жалгаад мэдээний нарийн уулганд анхаарлаа хандуулъя. Манай хорооны мэдээ 7-р сарын 10-ны өдрөөс 11-ны өдөр болтол 2026 оны Өвөр Монголын Эрдэнэ засаг хортно жуулчлалын хөгжлийн их хурал манай хотод явагдах болно. Их хурлын хугацаанд Ордсын жууны амралтын хугацаанаа соёл жуулчдын хэрэглэг ахиулах ажиллагаа өргөнүүлэх, Ордсын 2-р хугацаанаа амтад идэнэ чуглааныг эрхлэх, уран дарахны өлгий урлагийн дулаан хот гих соёлын нэр төхөмсийг Ордсод уран авчрах, Ордсын ардын дуу хөгжмийн үдшилтгч хэрэг ширс ажиллагааг

0: эрхлэхээр байна. Манай хроны мэдээ Орц хотын 2026 он өндөр жиргийн домсруулалт шалгуулдаг шалгалтын хэрэг бүтэмжийг нэгдэлтэй нийтлэхээр байна. Ингээд анх жиргийн домсруулалтын 2 дугаар оноо шалгуулдаг сэдвийн хувийг 7 дугаар сарын 8-ны өдрийн 20 цагт нийтлэж, анх жиргийн домсруулалтын 3 дугаар оноо шалгуулдаг сэдвийн хувийг 7 дугаар сарын 9-ны өдрийн үдийн өмнөх 8 цагт нийтлэнэ. Хэрэг бүтэмжийг мөнгө сувгийн app болоод Орцын сургаан хүмүүжлийн сүлжээндэр нийтлэнэ. Манай хроны мэдээ 7 дугаар сарын 9-ний өдрөөс 12-ийн өдөр болтол 2026 оны анх дугаар хугацааны Аз ТВ-ийн U23 хүнд хөнгөн буян тамрын манглай шалгуулах хурлтааныг Орц хотын буян тамрын улсын хөгжлийн төвийн буян тамрын талбайд эрхлэж 27 улс болоод гажир орцноо хүнд хөнгөн буян тамрын төлөөлөгчдийн анги Орцсод чуглуулж буян тамрын ур авьяасан гайхуулахар байна. Уралдааны хотын ардд үн төлөргүйгээр сонирхуулж буян үнэмлэлээр ахуй талбайд орж болно. Манай хроны мэдээ. Манай хот 31 2 дугаар дэс болоод түүнээс дээших алуунаас байгуулсан эмчилгээний байгууламжид нэг удааны дугаартлыг 3 өдрийн хүчинтэй болгох ард дөгөн мөжүүлэх үйлчлэгийг бүх талаар хэрэгжүүлж эхэлсэн байна. Өвчтөн дугаарлсны дараа 3 өдрийн дотор эслаа тасагтай хамтран давтан оншилж байцаанчлагсан үр дүнгийг байцаан үжиж болох мөртөө анх оншилсан гэрч баримтаан авч дахин оншилуулж болно. Энэ хооронд дахин сэтгэл хураах хэрэггүй. Өртөнцөс хортны чагварын төвчөний уурчлан мэдгэлснээр өнөөдөр манай ордны домд зүүн бүхийн ихэнхий гажир оронд үйлрэхэг байж баг бороон бүхий аянгад бороон орно. Үүн болын зүүн бүхийн зүүн хэсэг удаан хатын баруун бүхий болоод зүүн хойд бүхий, төнгөлгийн домд бүхий болоод хойд бүхий, хянхнай ихэнхий хэсэг хөлөн байрын зүүн бүхээр их бороон орж хэсэг гажирт ширүүн бороон орно. Баруун бүхийн баруун хэсгийн агарын дулаан 35 градус хүрч Асиагийн баруун бүхийн агарын дулаан 37 градус хүрч, хэсэг гажрын агарын дулаан 40 градусыг давна. Өнөөдөр бага халуун орон, манай хотод чилмэг байснаа үлшин, агарын дулаан 15-аас 32 градус, хойноос 3-аас 4 дэсийн салхи салхилна. Отох шүү 2026 оны аюултай химийн бодисын эндлийн бачин байдлыг гаргах чадварт хийсэн байна. Одоо энэ тухай отох шүүний хамж учрын төвийн сурвалжлагч оюун гоогоос ойлгоё. Сайн байна уу?
1: Сайн.
0: Мэдээ хандамж болно уу?
1: Аюулгүй үйлдвэрлэлийн атлын бачин байдлыг гаргах цаан шийдвэрлэх чадварыг чангатахаар ойрын өдөр отох шүү 2026 оны аюултай химийн бодис леверсэн эндлийн бачин байдлыг гаргах чадварыг Орц хотын Жуван энерги химийн аж үйлдвэрлэлд нүүсгэн байна. Зорилт нь Орц хотын Жуван энерги химийн аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн явцад Сингэн Бэйт хөдөр төшөлт леверчээ тухайн талбарт тойрон байцаж байсан нэгэн ажилч нь эндэлд учирсан ажилчээ зорилт хийсэн байна. Тэгвэл тус удааны зорилт нь отох шүүн аюултай химийн бодисын үйлдвэрлэлийн амар төвшний эндлийн бачин байдлыг гаргах цаг бэлтгэл төслийн шинжил ухааны чанар бодтой хэрэгжүүлэгч нарыг бүгд талаар шалган байцааж, аврын туслахын нэг давтан боловсруулж, бүх шүүнээ аюулгүй үйлдвэрлэлийн бачин байдлыг гаргах цаг аврын туслах чадварыг дэмжлүүлэхтэй ахиулх үйлдэл үзүүлсэн байна. Мэдээ юм байна.
0: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Тал нутгийн хайр сурлагын тэтгэх суур мөнгө хадив хамдивлах ёстой отох хошунд явагдсан байх юм байна. Одоо энэ тухай отох хошунаа хамж уулцрын төвийн сурвалжлагч Зигс гоогоос ойлгоё. Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу?
0: Сайн мэдээгэн дамжуулна уу?
2: За. Төрөөхөн Нанжин хотын нүүсэнгүй үйлсийн ерөнхий бүлгийн тал нутгийн хайр сурлагын тэтгэх суур мөнгөний хандив өрөөх ёстой отох хошунд явагдсан байна. 2024 онд Нанжингийн сэгэтэн залуучуудын санаачлаг Нанжин хотын төхөөр Монголын хутгаатгийн бүлгийн эвлээсүүл төрүүлэн Нанжин хотын нүүсэн ерөнхий бүлэд бол тал нутгийн хайр сурлагын тэтгэх суур мөнгөний дэмжлэгээр байгуулж одоо уртл нийт хөл 50 гаруй төмөндөний бүл мөнгө төлөөж байна. Суур мөнгө нь отох хүшүү, отхын өмнөд хүшүү, үүсэн хүшүүлж өдөөнцөх орноор сурлагын тэтгэх хандлагатайгаар хандив.

0: Нанжин сурч байгаа Өвөрмөн Монгол нутгаар бүтцэдтэй сургалтын үйлчлэл хийгддэг. 2025 онд 19,200 төгрөг хандивлаж, 2026 онд 12,000 төгрөг. Үүнд отох гошуу, отхын өмнөд гошуу, үүшин гүшүүнээс 6 хүмүүсийг бием тамирын давчаа. Өвдөнс хоноо сургалт төгтөлтөл тус сурах 3,000 төгрөг хандивлаж, хүн нэг өөр жил өөр 5,000 төгрөгийн дундаж баримжаагаар бүтцэдтэй сургалтын үйлчлэл дэмжин зэтгэж тэдний эрдэм сүлийн мөрөнхөө хүсэл үйлчлэл хэрэгжүүлсэн байна. Мэдээгээр дамжуулнаа.
1: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Үүшин хошноо төмөр хүүхэнчүүд трааллах даачаагаас сурулчиж байх юм байна. Одоо энэ тухай үүшин хошноо хамж утрын төвийн сурулчдагч танаагаас ойлгоё. Сайн байна уу?
2: Сайн мэдээг сайн байна уу?
1: Сайн мэдээг дамжуулна уу?
2: Ойрын өдөр үүшин хошноо төмөр хүүхэнчүүд Шанхин мужийн трааллах даачаагаас төрөн сурулчиж, малжих даачаа үүшин жуугийн зоригснааг уламжлан хөгжүүлж, нутаг орноо хөгжүүлж, зам мандуулах ихтгэл зорго нэмэгдүүлсэн байна. Тус удаанаа Тойрон сурвалжлагаар Шанхин мужийн тариалах даажаа нам яхуй одоогч болсон тариалан аж амьдралын амжилт бүтгөл болон тухайн газрын соёл түүхийг сурвалжж Шанхин мужийн Хиянсян тухайн үеийн тариалах үйлст 40 номерын өргөсөн төмөр хүүхэн Гуфэн Лянтай уулзж түнэ зоригснаа туршлага сургамжийн ойлгон сурвалжсан байна. Тус удааны тойрон сурвалжлагын өөрсөн гүшүүнээ төмөр хүүхэнчүүдийн хожим хойшт өөрийн нутаг усаа хөгжүүлэн мандуулах ба ам яхуйгаан бүтээн байгуулахад нэг сайн суур талбарсан байна. Мэдээг дамжууллаа.
1: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Жалгаад хангийн хошууны хамж утрын төвийн сурвалжлагч Уран Танаатай холбогдъё. Сайн байна уу?
3: Сайн хөтлөгдсөн байна уу?
1: Сайн мэдээг дамжуулна уу?
3: За, 7 сарын 11-ний өдрөөс 14-ний өдөр болтол бол одоо шинэ хэвчнээ дундас сургуулийн англи хэлний дурын дэвшлүүлэх болоод 6-р хоогчнаа ИТ-а хундгад англи хэлний өгсөн сангийн уралдаан бол хангийн хошууны 1-р дундас сургуульд явагдах юм байна. Тэгэхээр ажиллах нь бол одоо англи хэлний өгсөн сангийн уралдаан тусгай мөрөлдөлтнөө тайлбарж шилдэг багш нарын сэлэлж байгаа зэрэг 3 хэсгээр явагдаж үүнд бол англи хэлний өгсөн сангийн уралдаан нь тооны ухаан, физик, хими, амьд бодис тэгвэл түүх газарчиж зэрэг хичээл төрлийн уулгын хамарч бол өндөр дундад зэрэг өндөр дундад гэсэн 2 дугуйлан ухаан явагдуулах юм байна. Тэгээд ажиллагаа бас энэ Бээжин хотын засгийн нутна урчхан хэрмийн нөхөрлөлийн шагналтыг тосон Шиньяд профессор болоод одоо Бээжин их сургууль дундад улсын ардын их сургууль, Өвөрмөн Монголын их сургууль зэрэг нэгт сургуулийн багш нараас бол одоо тустай тайлбарч хийж 1-р франкийн багш нарт бол одоо тэрүүнээ жан сургалтын онол болоод бодтой арга барилыг зааж багш нарын хараагаа нүргэтгэж ур мөргөдлийн дэвшлүүлж жан сургалтын нэгт нар хийгээд сурагч хөнгөвлөсө бодит өрг дэмжиг бол одоо бүх талаар дэвшлүүлэх юм байна. Мэдээ юм байна.
1: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Үндэс сонсогчдоо энэ цагийн мэдээ 10 минут шүү нэвтрүүлэг үгээр өндөрлөх боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Чилгэр хинагчихаас мөрөн ерөнхий хинагч Оргил Үнэн баяртай.

0: Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн монгол хэлнэ ерөнхийлсэн аражуу. Чимээ мэдээний өргөн тавчин чагэрний түргэн сонсгол.
1: Аж амьдралын өндийн хань аражуу үйлчлэгэний содон сонсгол.
0: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
1: Баян сонор.

Жаа, сайн байна уу? Эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо та бүхэндээ энэ өдрийн үлжид тамидыг дэвшүүлж байна. Энэхүү Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас сэрхлийн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг болж байгаасаар эхэлж байна. Би нэлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч хүслэн энэ нэлжийн нэвтрүүлгийг манай найруулагч Шүртэй хамт хөтлөнгүйдгэх болно. Манай нэвтрүүлгийн хинагч дугуржав, ерөнхий хинагч Гэрэл Чинхэлт.

За баян санар нэвтрүүлэг болохоор өдөр бүрийн 8 цагаар шууд нэвтрүүлээд 16 цагаар давтаж нэвтрүүлдэг. Ингээд нэвтрүүлгээр нь бол бидний анхаар өртөө мэдээлэл ойр тойрноо сонин сонсголоос хуваалцдаг байгаа. Одоо та бүхэндээ манай радиогийн ил ил нэвтрүүлгүүдийг дамжуулж байгаа долгионы байраас хуваалцъя. Манай нэвтрүүлгүүд болохоор дунд долгионы 945 кГц-аар явагддаг. Ингээд дотоод хүчний улаан балгасан дэх 853 дамжуулах өртөө, дүншин тойргийн талын хоолой дэх 835 дамжуулах өртөө бол 945-ын дунд долгионы байраар дамжуулдаг. Тэгвэл ил хошуу тойргуудаар сэлгээд автамжийн байраар хүрч байдаг. Дарийх, явгч тойрог, дүмшин тойрог, алтан ширээт балгас, улаан мөрөн балгасанд FM 93.5, галуу толгос, улаан толгой балгасанд FM 87.5, шарилэгт FM 103.4, олжж балгасанд FM 93, Шанхан сүм балгасанд FM 97.8, улаан балгас, мөнши балгас, чипанжин балгасанд FM 95.6, шин балгас, жиргаланд балгас, дугуй тал балгас, балган балгасанд FM 103.8, шэжаван балгасанд FM 88.2, шагжман балгас, бүрээ манх, инквид FM 106.4. За тэгвэл одоо дээр ярьсан эдгээр сэлгээд автамжийн байраар та бүхэн манай нэвтрүүлгийг байнгын чанартай хүлэн сонсож болно шүү.

Өргөн талд чечиг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

0: Чаа хүндэ сонсогчдоо Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлийн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо бид хамтдаа өнөөдрийнхээ мэдээ мэдээллүүдийг анхааран сонсъё. Юун төрөнд үндсэн шатнаа ажлын аргын тухай Шижинпингийн өгүүлэлтийн төвөр гэх номыг бол хэвлэн тараасан талаарх мэдээллийг сонортуулъя. Дундад улсын эвхамт намын төв хорооноо намын түүх ба тулгар өчгийн судалгааны хүрээлэнгийн найруулсан үндсэн шатнаа ажлын аргын тухай Шижинпингийн өгүүлэлтийн төвөр гэх номыг ойрд төвийн тулгар өчгийн хэвлэлийн хорооноос хэвлүүлж бүх улсад тараасан байна.
1: Үндсэн шатуул намын төр барихын суур, эрч хүчнээ их суруулж болох бөгөөд мөн ч аливаа ажлын жогсоч болно. Орон нутагт ажиллаж байгаа хөгж хандч тэр төвд ажилласнаа дараач тэр нөхөр Шижинпингийн ямагт үндсэн шатыг чухалчилж, үндсэн шатыг халамжилж, үндсэн шатанд гүнж гэрж, үндсэн шатыг дэмжиж, үндсэн шатыг атхан суурийг сайн таху явдлыг алс хэдийн бодлого болоод үндсийг бэхжүүлэх бодлого болгохыг баримталж, онолын ачхлуугдал болон үйлдэлгийн үн өртгөөр баялаг үндсэн шатнаа ажлын аргануудыг сөвчлөн бүрдүүлсэн байна.
0: Нөхөр Шижинпингийн үндсэн шатны ажлын аргын тойронд нийтэлсэн айл олон чухал өгүүлэлт нь алс хэтийн жоролттой, элэг баялаг уулагдхуунтай мөртөн үжил санаа нь гүн гүнжгий байж, юуг үндсэн шат гэх, хэрхэн үндсэн шатанд гүнж гэрэх, хэрхэн үндсэн шатанд үйлчлэх зэрэг чухал их онол болоод үйлдэлгийн асуудлыг шинжилэх ухаанчаар хариулж, үндсэн шатны ажлын жим ёсож чанартай танилтыг гүнж гэрүүлсэн болохоор үндсэн шатыг ихээр атгах ил тод жолоодомжийг бий болгон, засгийн ажлын бүтэмжийн жив үдэлтийг бий болгон үйлдэлгэжүүлж, шин чаг үеийн намын олон төмөнд шугамыг сайтар барьж, ард олны ололт хүртээмжийн төрөгдөл, жул жаргалт төрөгдөл болоод амар төвшнөө төрөгдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлж, дундад улсын маягийн одоогчлолтыг хамгийн найдвартай, хамгийн гүнжижан, хамгийн удаан даамгаа хүчин чадлын их сурвалжтай болгоход тойлын чухал ач холбогдолтой юм а.
1: Тус өгүүлэлтийн төвөр нь 9 тусгай сэдвд хуваагдаж нийт 287 бат өгүүлэлттэй. Үүний нөхөр Шижинпингийн 1983 оны 4-р сараас 2026 оны 4-р сар болтлох хугацаанд их илтгэл, яраа, чохол, жаавар, чухал уур зэрэг зөв 90 гарын чухал тулгуур үчгээс сунгав авсан байна. Үүнээ доторх хэсэг өгүүлэлтийн анх удаа илэр нийтэлж байгаа юм байна.

аялуулсан 10 жилийн ойвол болж байгаа. 10 жилийн өмнөх өдрүүдээр анхдагч том хэлбэрийн чиргийн тээврийн нисгэл болох тээвэр 20 нэрэмжит нисгэлийг бол алуун ёсоор ардын агарын чирэг ангид оруулж ашиглаж эхэлсэн байна.

0: хайрхан нисгэл маань их улсынхаа амар тайвангийн нэн сайн сахин хамгаалах нь дамжиггүй юм аа.
1: Тийм ээ. За тэгвэл дундад улсын 16 дугаар удааны Умрат Мөсөн далайгийн шинжилэн байчаах анги бол одоо эхэлж мордсон байгаа. Байгалийн эх баялгын яамнаас чохон байгуулсан дундад улсын 16 дугаар удааны Умрат Мөсөн далайн шинжилэн байчаах ангийн Шөйлүн нэрэмжит, Шөйлүн 2 нэрэмжит одоо ЖД нэрэмжит бол одоо ойрын өдөр Леонингийн Далианаас бол аяллаан эхлүүлсэн байна.
0: Тийм. За энэ бол 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын жохон байгуулж хэрэгжүүлсэн анх удаана Умрат Мөсөн далайн шинжилэн байчаалт болон дээр дурдсан 3 онгоч болон одоо хайлт 3 дугаар 4 онгоч хамтаараа шинжилэн байчааж жишэлтээр одоо 10 сарын ихээр бол шинжилэн байчаах үүргээ биелүүлэх юм байна.
1: Тэгвэл одоохондоо бүх бөмбөрчгийн уур амьсгалын дулаарлаас болж Умрат хөлийн байгалийн орчин тойронд яг төргөн бөгөөд гүнжгий ховролт гарч далайн мөс хайлах зэрэг хандаж шөрөөсж байна. Тэгвэл Умрат хөлийн ерөнхийлсэн шинжилэн байчаалтыг үргэлжлэн өрнүүлэх бол бүх бөмбөрчгийн уур амьсгалын ховролтыг аргаж авах Умрат хөлийн газар орноо үргэлжлэх хөгжилтийг ахиулах чухал суур тулгуурлал болно.
0: Тус удааны шинжилэн байчаалт нь бүх бөмбөрчгийн уур амьсгалын ховролт чичи түүний нөлөөг аргаж хахаар голдлого болгож Умрат Мөсөн далайн голдлоготой далайн оронд далайн мөс, усанжи, амьд үдэс, ам ахуй, агаар мандалын орчин тойрон зэрэг хүрээндэх ерөнхийлсэн байчаалт болон хянан химжилт хийж Орос, Герман зэрэг улсын шинжилх ухаантай хамтран ажиллах ажил өрнүүлж манай улс болон дэлхийн нийтийн Умрат Төлийн нэн сайн таних хамгаалах Умрат Төлийн жасалтыг өрнүүлэхэд шинжилх ухаанч тулгуурлал хангах юм байна.

0: За тэгвэл одоо өртөн жисэн хорно жам харилцаа тээврийн тэнхмийн мэдээг үндэслэвэл манай орны 93 жасмал жамын төрөл жилийг жам харилцаа тээврийн ямны ойр дадармлын тараасан жасмал жамын хөгжилтийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгэд оруулж одоо 1812 дуншуур төгөргийн бэл оруулах болно.
1: За үүнд бол одоо улсын төрөгнэй засмал жамын төрөлжил 10 байна. Жамын уртан бол 858 км байж нийтээ 421 дуншуур төгөргийн бэл оруулна. За тэгвэл энгийн улсын жамын төрөлжил бол 83 байж жамын уртан бол 6559 км байж ерөнхий бэл оруулалт нь 1391 дуншуур төгөрөг болох юм байна.
0: За энэ жилээс нааш өртөн жисэн хорно жам харилцаа тээврийн тэнхим нь жам харилцаа тээврийн яамны лугаа жолгуулн нэвтрүүлчүүлгэн чангат хааж идэвхтэйгээр дэмжлэг олохоор чирмайсан. Тэгвэл тус удаагийн жасмал жамын төрөлжүүлийн төлөвжүүлгэд орсон нь манай орны төвийн бэл мөнгөний дэмжлэгийг олоход батлах хангаж 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд их манай орны жам харилцааны суур төхөөрөмжийн дутуудлыг нөхөрлөх жасмал жамын торийн байршуулалтыг шилдэгжүүлэх можийн хоорондох холболдоо ажилсын их баялгийн нэвтрэх жамыг саадгүй нэвтрүүлэх дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтанд үйлчлэхэд хүчтэй тулгуурлал хангасан байна.
1: Өөр тань жисэн хорны жам харилцаа тээврийн тэнхмийн хологдол бүхий саламчрын харилцаагт нь илэрхийлэгдэв. Улсын төрийн бодлогын тохиолыг чанга атгаж, ажлын харилцаагыг бодтойжуулна, ахиул харах хэмжээг нарилгжуулж, хамаа бүхий төрөлжүүлийн өмнөх хугацааны гар гүйцэтгэлийг гүйцэтгэхи төргөдгөн ахиулж, төвийн бэл мөнгө болоод төрийн бодлогын дэмжлэгийг үргэлжлэн олж, төрөлжүүлийн эртхэн найдваржуулахыг ахиулна гэсэн байна.
0: За тэгвэл Өвөр Монголын урт анжиса хорно аж үйлдвэр болоод мэдээж ангиж элтийн тэнхмийн мэдээгийн үндэслэл энэ жилийн төрөө 6 сард Өвөр Монгол 6.35 төмөн шинэ энерги машин төргийг бол борлуулсан байна.
1: Ойрын жилд одоо манай орн шинэ энерги машин төргийн аж үйлсийн үйлдэх үйлсийн дээд дэсийн тэгвэл оюунчлалт бохирдолгүй тийш ахиулах чухал гардаж болгоо.

0: аж үйлсийг хөгжүүлэх болоод дэлгэрүүлэн хэрэглэх юм бол харилч нь уйлдуулах, жах дэлгүүрээр голлох болоод засгийн ордноос тэтгэх, харилч нь уйлдуулах, бүхэл тэргээр дайчлах болоод сэлүүг тунгийн иж бүрдүүлэх, харилч нь уйлдуулахыг баримталж хөх хот, богод хот, ордос хот, уухай хотоор голдлого болгоно. Хөдөлгөө хүчнээ дэмж, чахилгаан машин, чахилгаан эзэмшлийн систем иж бүрдүүлэхэд сэлбэг тоногдчих, бүхэл тэргээр судлан нээж үйлдвэрлэхийг хамарсан шин энергийн машин тэргэний аж үйлсийн хэлхээгүүл буй болгосон байна.
1: За, энэ жилийн 6 сарын сүүлч болтол бүх орны шин энергийн машин тэргэнэ хяналт хамааралтын тавчин нь шин энергийн машин тэргийг нийтвэл одоо 50.18 төм жалган оруулж үүнд шин энергийн чул чахилгаан хөдөлгөөрт машин тэрэг бол 18.97 төм чахилгаан болоод тосын хос хөдөлгөөрт машин тэрэг бол 31.21 төм бий. За, тэгвэл шин энергийн машин тэргэнэ аялсан жамын урт нь нийт 85.91 дуншуур километрт хүрч, тос ариулсан хэмжээ нь 7.81 дуншуур литрт хүрч, чахилгаан жарчулсан хэмжээ нь 27.13 дуншуур градусд хүрч, нөөс төрөгч гадагшлуулах хэмжээг 331.3 төмн тон багасгасан байна.

0: За тэгвэл Өвөр Монголын өөр тань жисэх хорны төмсийн мэрэгжлийн шинийг үүдэх төв бол байгуулагдсан байна. Ойрд Өвөр Монголын өөр тань жисэх хорны төмсийн мэрэгжлийн шинийг үүдэх төв бол Улаан Чавхатад бол пайс өгсөн байна. Улаан Чавхат бол төмсөөр алдартай тийм ээ. Манай орны одоо төмс хамгийн нарийн тарддаг.
1: Тийм.
0: Хамгийн нэр нөлөөтэй одоо аймаг хотын нэг нь бол одоо Улаан Чавхат. За энэ нь одоо манай орны төмсийн наж вилсийн чорын гагч Можин Дисийн ерөнхийлсэн чанартай шинжилгээ ухааны судалгааны шинийг үүдэх тавчин болсны хувьд тус төв нь өөр тань жисэх орны тараалан мал аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийн бүхэл чөгчийн байршлуулалтад бол суурлж Улаан Чавын дундад улсын төмсийн хотын голдох аж вилсийн одоо давуулагт төсгөлж шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн шинийг үүдэхээр дамжиж байгаад бүх орны төмсийн бүх аж вилсийн хэлхээнэ дэвсхий бол хөтлөн дагуулах юм байна.
1: За тус төвийг Улаан Чавхатын тараалан ойшгийн шинжилх ухааны судалгааны газраас бол нэгдэлтэй төлөвжүүлж орны дотн гаднах аж ахуйлал шинжилх ухааны судалгааны хүрээлэн газар ихтэд сургууль зэрэг 15 нэгжтэй хамтран төмснөө үйлдвэр байжуулах, төмснөө үрийг үржүүлэн байжуулах, бохирдолгүйгээр тарьж байжуулах, нөөчилж эдшүүлэх зэрэг бүх аж үйлсийн хэлхэн жангилгын гогцоонд бол анхаарлаа төвлөрүүлэхээр байгаа.
0: За энэ удаа бол одоо голдуу орны дотн гаднах аж ахуйлал буюу одоо шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэн за үүнээс гадна бол одоо ихтэй сургууль зэрэг 15 нэгжтэй бол хамтарч ажиллах юм байна. За тэгвэл хамтран ажиллах хүрээ чараач гэсэн одоо маш өргөн тийм ээ. Одоо төмөснөө үйлдэр яаж бойжуулах, төмөснөө үрийг одоо үржүүлэн бойжуулах, за бохирдолгүйгээр торж бойжуулах, за нөөчилж идэвшүүлэх зэрэг одоо бүх гогцооны ажилнуудад бол бүр анхаарлаа төвлөрүүлэх юм байна.
1: Ер нь одоо төмсийг бол хүмүүс өдөр тутмын амьдрал дундаа байнгдаа хэргэлдэг. Юу гэж хэлэх вэ? Жижигхэн байхад бүдүүн байна. За улаан байхад шар байна гэх мэтэр. За яг энэ төмсний
0: төрөлжил
1: ус их олон байдаг. За тэгвэл инээсэн төмснөөсөө чаашаа одоо олон жилийн эдэн умдааны ажилуудыг бас олон гаргасан байдаг
0: тийм төмснөө эдэн одоо бас маш баялаг байдаг тийм ээ. Одоо хайрсан, хатаасан гэтэл бол маш олон байдаг. Шарсан гэтэл
1: тийм. Одоо тэгээд бодохлоор одоо төмснөө аж үйлсийн талаар Улаан Чавхатын хүмүүс бол одоо маш эрчимтэй ажиллаулж байгаа.
0: Ерөн бас төмс нь одоо бидний өдөр тутмын дунд одоо гол эдэн умдааны нэг голлох хитэн болж байдаг. Тэгэхэр бол одоо Улаан Чав хотын хэм бол ер нь төмсийн нааж үйлсийн эрхлэхэрэн бол бас их нэр нөлөөтэй байдаг.
1: Тийм. Зарим газар бол одоо шууд төмсийн жингэчгээд нэчлээд ингээд өндөх хийгээд юм уу, ногоогоо хийгээд гол хоол болгож идэж
0: байна.
1: Будаа болгож иддэг. За манай ийшэн бол одоо хуургашин дотдож болохгүй
0: тийм.
1: За тэгэхээр ч одоо бас олон янзын хэрэгчээтэй, олон янзын жахтэлгүүртэй байна гэж хэлж байна да тийм.

0: За тэгвэл одоо ирэх 5 жилд их сургуульд бас эдитэдийн хувиралт гарна. Тэгвэл төрөөхөн төрийн явдлын хороо сургууль хүмүүжлийн хөгжилтийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг дармлан тараасан. Төлөвжүүлгэд хос тэрүүн дэсийн ихтэй сургуулийн жинхэнэ ангийн сурагч хэлсэг тоог 10 төмөөс дээш нэмэгдүүлж өндөр хэр төвшин бүхий хэрэглэнэ хэлбэрийн ихтэй сургуулийг 200 орчим байгуулна гэж дурдсан байна. Тэгвэл одоо ирэх 5 жилд ихтэй сургуулаар чухам ямар ямар хувиралт гарах бол.
1: За тэгвэл хос тэрүүн дэсийн ихтэй сургуулийн жинхэнэ ангийн сурагч хэлсэг тоог 10 төмөөс дээш нэмэгдүүлж хос тэрүүн дэсийн ихтэй сургууль болон сэжилгээний салааг бол одоо шинээр нэмж бүтээн байгуулах юм байна. За хос тэрүүн дэсийн ихтэй сургуулиудад одоо жинхэнэ ангийн сурагчийн 10 төмөөс дээш нэмэгжилсэн гэхээр бас энэ хос тэрүүн дэсийн ихтэй сургуульд бол одоо их олон сурагчийг бол нэмэгжилсэх юм байна.
0: Тийм. За энэс гарч ирэх чадвартны хэмжээ бас үргэлжлэн нэмэгдэнэ.
1: Тийм. За тэгвэл одоо сэжилгээний салааг бас шинээр нэмж бүтээн байгуулах юм байна.
0: Өөрөөр хэлбэл цаг үеийн тохирсон сэжилгээ бол одоо хэрэгтэй болж байгаа.
1: Тийм тийм. За бас нэгэн гол одоо өндөр хэр төвшин бүхий хэрэглэнэ хэлбэрийн нэгтэй сургуулийг бол 200 орчим байгуулж ихтэй сургуулийн сургууль эрхлэх нөхцөлийг бол үргэлжлэн сайжруулах юм байна.
0: За хэрэглэнэ хэлбэрийн ихтэй сургуулийг 200 орчим байгуулна гэдэг нь бол одоо бас нийгмийн үйлчлэгэнд хандуулсан гэж ойлгож болох.
1: Тийм хэрэглэнэ хэлбэр.
0: За тэгвэл одоо чанар сайтай дээд жиргэн сургууль хүмүүжлийн их баялгийн хангалгыг олон арга замаар өргөтгөөж чанар сайтай жинхэнэ ангийн сургууль хүмүүжлийн сурагч хэлсэх хэвчээ болоод аспирант хүмүүжүүлэх хэвчээг эмэгч журамтайгаар өргөтгөнө гэж байна.
1: За чанар сайтай жинхэнэ ангийн сургууль хүмүүжлийн сурагч хэлсэх хэвчээ болоод аспирант хүмүүжүүлэх хэвчээг бол одоо эмэгч журамтайгаар бас үргэлжлэн өргөтгөх юм байна. За бас нэгэн гол одоо ихтэй сургуулийн эрдэм шинжилгээний чадварын байгуулалтыг чангатгаж шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн худалдааны дээд сургуулийг бол сөвгчлэн байгуулна.
0: За энэ бас одоо хожмын хандаж гэж хэлж болно тийм.
1: За ер нь за нийгэмдэр ажилтсан нэг үл хүмүүс бол одоо худалдааны дээд сургуульд одоо мэрэгжил дэвшлүүлдэг хүмүүс бас олон байдаг.
0: За тэгвэл одоо ихтэй сургуулийн төрөл зүйлийн дүрмээр хүн хүмүүжүүлэх арга маягийг дэлгэрүүлхий жоригжуулж доктор магистрийн энэ хос эрдмийн чолоолгох жирэг чадвартан хүмүүжүүлэх чадварыг бол сөөгчилнэ гэж байна.
1: За өөрөөр хэлбэл одоо 2-5 жилд тийм ээ сургаан хүмүүжлийн хөгжилтөд бол бас хувиралт гарах юм байна. Голдуу одоо хос тэрүүн дэсийн ихтэй сургуулийн одоо жинхэнэ ангид одоо сурагч хэлсэх тоод бол одоо нэмэгдэлтэй. За тэгвэл бас зарим нэм бол одоо шинжилгээний салаамгийн бас шинээр нэмэгдүүлнэ.
0: За тэгвэл хэрэглэнэ хэлбэрийн ихтэй сургуулийн өндөр хэр төвшөнтэй ажиллахыг бас дэмжинэ. За байгуулна.
1: За тэгвэл одоо чанар сайтай дээд жиргэн сургаан хүмүүжлийн тийм эх баялгийн хангалгыг бол одоо олон чамаар бол одоо өргөтгөнө. За ингээд чанар сайтай жинхэнэ ангийн сургаан хүмүүжлийн сурагч хэлсэх хэвчээ болоод аспирант хүмүүжүүлэх хэвчээг бас эмгэх журамтайгаар өргөтгөнө гэж байна.
0: Тийм. Ер нь бол одоо энэ чанар сайтай сургаан хүмүүжлийг атгах нь маш чухал болоод байгаа.
1: Тийм.
0: Тийм. Сургуулийн сургаан хүмүүжил энэ бүгд нь хожим нийгэмдэр гараад тийм ээ. Нийгэмд үйлчлэхэд бол яалтчгүй суур болдог жив.
1: Тийм. Онцгой нь ихтэй сургууль бол шууд одоо нийгэмдэр чадвартан хангадаг. Одоо суурин байж байгаа тийм ээ. За ер нь бол бас хүмүүс бол бас хилчдэг. Одоо манай улсын сургаан хүмүүжил манай улсын одоо ихтэй сургуулийн хүрээндх суралцж байгаа сурагчдын мэдлэг одоо суралцж байгаа одоо тэтгэр хичээлийн бичиг болоод одоо яг нийгэмдэр ашиглагдаж хэрэглэгдэх чадварт нь бас үйлдэлд оролцоход бас их ялгаа жөрөөтэй болж байна гэж ярьдаг. За тэгвэл энэ ялгаа жөрөөг яаж болсон тийм ээ багасгах вэ? Яаж одоо сургуулийн хүрээний чадвартны одоо нийгмийн чадвартан болгох вэ? Сургуулийн хүрээнд одоо яаж чадвартны хөмжүүлж шууд нийгэмдэр тэтгэр хэрэгчээтэй чадвартан болгох вэ? За эдгээр зүйлүүд бол одоо бүр одоо хийх чухал тайлбарууд.
0: Тийм тийм. За ихтэй сургуулийн хүрээнд бол одоо 3-аас 5 жил тийм ээ иймэрхүү байдалтай суралцдаг л да. За тэгэхээр чи энэ 3-аас 5 жилийн хугацаа навч хэлвэл яг үнэндээ ихтэй сургууль сурлаа гэдэг нь бол нийгэмд гарах энэ нэг бэлтгэлийг бол маш сайн хийх чухалтай чаг үе гэж ойлгож болдог. За тэгэхээр одоо ихтэй сургуулийн сургууль хүмүүжлийн жан сургалтын арга авчилт буюу мэдлэгийн энэ нэг хурангуйлал төгөөмөлжүүлэлт гэх мэт олон жилийн багтаасны суурин дээр одоо оюутан дүүнрүүд бас өөрөө яаж нийгэмд хандах уу, сурсан мэргэжлийн хэр зэрэг дэвшлүүлж, хэр зэрэг ашиглаж чадах уу гэдэг талаар бас өөрийн чирмэл тус маш их хэрэгтэй.
1: Тийм тийм. За үүнд дурдах нь бас одоо үйлдэлэг тийм ээ, үйлдэлэг туршил бас чухал тий. За ихтэй сургуульд байх хүч хандаа нончхол нь одоо жуна амралт, өвлийн амралтаа тийм ээ. Одоо нөхцөл боломж байвал болохын дотор илүүхэд нь байгуулга нэгэж эсвэл одоо компанид хүрч илүүхэн дадлага хийж, илүүхэн туршилт хурамдуулна.
0: За тэгээд бас энэ хоорондоо бас багш бариад тусгай мэрэгжлийг нэг сурдаг. Ийм байдлууд бас байдаг.
1: Тийм ээ.
0: Юу ч гэсэн одоо ихтэй сургуулийн энэ хэдэн жилийн чагаан бол маш одоо үр бүтэмжтэй өнгөрүүлэх нь их
1: чухал
0: чухал байдаг.
1: Тийм тийм.
0: За багш ирээд суралцсан ч болно. За сургуулийн хүрээнийхэн жилийг гадна гараад үйлдэлгэжүүлсэн ч болно. Гэх мэтэр аль олон талаар биеийг нь давтан боловсруулж байх нь бол хамаг чухал байгаа. За тэгвэл одоо улсын талаас, нийгмийн талаас тийм ээ, төрийн бодлогын талаас буюу нийгмийн талаас ч гэсэн ихтэй сургуулийн оюутдын ажил олголт буюу за тэдний энэ хөгжилтийн орон жадвал маш олон ажлыг тохируулж байна, хийж байна. Ингэхлээр одоо аль аль талын чирмайлаг бол маш шаардагддаг, маш их найрж зөвчилдохыг бол илүү шаарддаг гэж хэлж байна.
1: Тийм тийм. За жишээлбэл одоо шалгалтад орхоос аваад хэлээ. Тийм сургуулийн хүрээнд байхдаа за гадаад хэлний шалгалт тийм үү тийм. За нэг үлэг жаавал өнгөрөх чухалтай шалгалтнууд байдаг. За сургуулийн хүрээнд байхдаа бол одоо эдгээр жаавал өнгөрөх чухалтай шалгалтнуудаан бол одоо жаавал өнгөрөх ёстой. За үүний хаан зэрэгэр тиймээ сургуулийн хүрээнд байхдаа одоо сургуулийн хүрээнд ирээд аж ахуйлаас сургуулийн хүрээнд ирээд чадварт нь нэлсдэг имрүү ажиллагаанууд бас олон байдаг. За нөхцөл боломж байвал одоо имрүү ажиллагаад бас илүүхэн оролцоно тийм ээ. Тэгэд бол одоо биеийн шалган, за нүүрдийн шалгалтад оролцоно. За миний давуулаг хаанаа байна? За миний дутагдалтай тал хаанаа байна? Миний нөхөрлөх чухалтай зүйлүүд хаанаа байна? За нүүрдийн шалгалтад илүүхэд удаа оролцвол одоо сүүлчийн оролцох нүүрдийн шалгалтад одоо бэлтгэлтэй болчихно тийм ээ. За ямар талаар илүүхэн анхаарна? За ямар талаар бэлтгэл сайн хийнэ гэх талаар нэг зүг чиглэлтэй болоод ирнэ.
0: За тэгэхээр ихтэй сургуулийн хэдэн жил зүв зөвхөн зүгээр л их сургуульд суугаад өнгөрөх учир биш.
1: Зөвхөн нэг амьд оюутнаа амьдрал өнгөрүүлэх явдал биш ээ.
0: Тийм биш ээ. Тийм биш. За яаж өөрийн энэ бага сургуулаас ихтэй сургуулаа нь болтол энэ сурсан бүхий л эрдэм мэдлэгэн одоо сайхан найруулж нэгтгэж тийм ээ нийгмийн хэрэглээнэ энэ гүйлгэнд оруулж чадах уу ингэж хэлж бас болно тийм. За энэ жилд бол илүү бодолсонлаа одоо ярилцах юм уу хуваалцах юм уу санаанаа тавих юм уу энэ бүгдээр одоо их чармайлт хэрэгтэй шүү.
1: За ер нь одоо оюутан болж байгаа хүүхдүүд тийм ээ 3 дугаар он 4 дугаар он болоход бол ерөнхийдөө юм бол одоо 2-3 чиглэл гараад ирдэг. Нэг үлэг нь хүүхдүүд бол одоо оюутан амьдралаа төгсгөөд их сургуулаа төгсөхтэй зэрэг одоо ажлын байранд гарна гэж одоо ариун алуутны шалгалт тийм үү тийм ээ. Олон шалгалтанд оролцдог. Ажил үйлсийн нэгжийн шалгалт тийм үү, багшийн шалгалт тийм үү. За алуутны шалгалт гэх маш ариун шалгалтанд бол бэлтгэл хийдэг. За бас нэг үлэг оюутан бол одоо үргэлжлэн сурч наа тийм ээ. За аспирант сурч наа, за мастер чулуулан гэх мэт. За ингээд ирэхэд бол одоо хүүхдүүдийн одоо ажиллах чиглэл, сурч чиглэл бол бас их хувиралтай болоод ирдэг.
0: Тийм тийм. За ингэхлээр одоо ихтэй сургуулийн хүрээнд бас ирэх жилүүдээс хувиралтай болно. Хүмүүсийн үжил санаа, яриа хэлэлцээ, за ажиллах чиглэл, сурлах чиглэл гэд бас өөр ингэсэн онцлогтой болж ирэх юм байна.
1: За тусгай мэрэгжил тийм одоо сурагч хэлсэх тооны хувьд ч гэсэн хувиралт гарна. За тэгвэл одоо зарим ихтэй сургуулийнх нь одоо шинжилгээний салаа мөчрийг бас зарим шинжилгээний салаа мөчрийг бас нэмж оруулах юм байна.
0: Тийм байна. За ингээд нэг турж авсарлаа.

0: амьдрал дэлгэр хайрын дулаан нэг бий.
1: Дэлгэж ярилцах мөнгөний сэдэв.
0: Баян амьдрал баялаг жоо.

Чаа эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо бид үргэлжлэн өнөөдрийн мэдээлэлд анхаарлаа хандуулъя. За, жалгаад тай бүхэндээ 2026 оны жуулчлалын хөгжилтийн их хурал удалгүй эхлэхээр байгаа мэдээлэлээс дуулгая. Тэгвэл 2026 оны Өвөр Монголын Өртөн засах орны жуулчлалын хөгжилтийн их хурал 7 сарын 10-аас 11-ний өдөр болтол манай хотод явагдана. За, тус удааны их хурлыг Өвөр Монголын Өртөн засах орны Ардын засгийн ордноос голлон эрхэлж Өвөр Монголын Өртөн засах орны соёл ба жуулчлалын тэнхим Ордос хотын Ардын засгийн ордон даачлан эрхэлж ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн соёл ба жуулчлалын ажлын тухай чухал өгүүлэлт ба чухал жаавар чухал бүрийн жоригснаг гүнжиг туушлуулан найдваржуулж Өртөн засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалт ёсоор Думддын үндэстэнэ хамтын жөгчийн ухамсарыг бат чөгчлөгөөр гол шижин болгож бүх орны соёл жуулчлалын их баялагын дагуулгыг бадруулахад анхаарлаа төвлөрүүлж үйлчлэгээ яс чанарыг дээшлүүлэн шилдэгжүүлж хөгжилтийн хамтын танилтыг чаашид нэгтрүүлж хөгжилтийн арга замыг тодорхойлж улсын дотоод гадаадын нэрт бүх орон бүсийн бүх улирлын жуулчлалын харалтат орныг хүчээр төвлөрүүлэн жигчлэгээр жорж байгаа юм байна.

0: За тэгвэл өвшин хөшөөний 5 дугаар хуучханы жугаачлын наадам болоод тал нутгийн хөлөг морин холуут хуралдаан явагдахаар байна. Өвшин хөшөөний 5 дугаар хуучханы жугаачлын наадам жичээ 2026 оны тал нутгийн хөлөг морин холуут хуралдаан 7 дугаар сарын 11-ний өдрөөс 13-ны өдөр болтол өвшин хөшөөний жиро морин соёл жугаачлын оронд бол явагдахаар байна.
1: За тухайн үед одоо морь уралдах дөө хөгжмийн найр амтад идэ найч хөглан бүтээлч соёлын үүдэлт хээр гадна буудлах зэрэг соёл жугаачлыг нэг чөгчжүүлсэн 11 төрлийн гойд сайхан ажиллагааг бол ээлжилж явагдуулахар байгаа юм байна.
0: За ойрын хуучханд чөлөөж автай бол тийм ээ өвшин хөшөөнө орилч хавь бол одоо энэ өвшин хөшөөнд хүрч өвшин хөшөөнө 5 дугаар хуучханы жугаачлын наадамд оролцож болох юм байна тийм.
1: Тийм. Чаг жавын хувьд ч гэсэн бас гаргийн сүүлч тохиох боломжтой.
0: Тэгмэртэй бас нэгэн гол одоо сургууль чөлөө тавьчихна тийм ээ.
1: Тийм. За тэгэхээр чинь бас баг сургуулийн гэрийн ахмуудад авч хэлвэл бас хөөхтэй наадуулаад өөрөө амрах нэг сайхан жавшаан да.
0: Тийм тийм.
1: За тэгвэл одоо эжин хорон хөшөөнэ. Суургийн жулгын наадам бол ойрын өдөр эхэлсэн байна. Ингээд бол 7 сарын 10-ны өдөр болтол явагдахар байгаа. За энэ дундаа одоо эрийн 3 наадмыг багтаасан уламжлалт, тамирын хөдөлгөөн, бодсын бус соёлын өвийн үжүүлэг, за үндэстэнэ бүлхэмдлийг ахиулсан малчин тарааждын тамирын чуглаан, бараа таваарын дэлгэн борлуулга зэрэг элвэг уулгыг тохируулсан байгаа юм байна.
0: За ингэж байгаад бол одоо хол ойрын наадамчин төмнөө баясгаж, соёл жугаачлын үйлсээ ахиулж, хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад бол хүчин нэмэрлэхээр байж байгаа.
1: Тийм. Ер нь одоо манай хотоор ирж жугаачих юм уу, тойрох юм уу, сэлүүчиж амрах үеийстэй юм бол одоо сургийн талыг жордох хүмүүсүүл маш олон байдаг да тийм.
0: Тийм тийм.
1: За тэгвэл одоо жуны амралтын эхний үеэр сургийн жулгын наадам бас эхэлчлээ. За тэгвэл сургийн тал нутгаар бас та бүхэн хөрч сэтгэлэн сэргэж болох юм байна.

0: За тэгвэл жүнээ үлгэрэл болж байна, нэр газар тусан наадам олон болж байна. За тэгвэл бас соёл жуулчлалын ажиллагаа бас олон нарийн өрнөх болж байна. За тэгвэл Алшаагийн соёл жуулчлалын өвөрмөц чуулгатхны улам нэг алхам гүү нуудалж Алшаагийн хэв намби нэг бүрэн төгөлдөр жургалахын төлөө Алшаагийн соёл жуулчлалын ухуулгын ураанаа 2 дугаар ээлжийн элсэх ажиллагаа бол одоо сүлжээн дээр бол явагдаж эхэлсэн байна. За тэгвэл элсэх ажиллагаа бол хамгийн өндөртэй 5 түмэн төгрөгийн шагналын мөнгө олгохоор байж байгаа. За тэгвэл нийгэм нийтээс бол энэ удаа илэр элсэн. За хов хүн буюу бүлхэм нийт аж ахуйлал ажил үйлсийн нэгж чүм одоо их үечиг илгээхэд бол оролцож болно. За элсэх чаган бол 2026 оны 7-р сарын 5-ны өдрөөс 7-р сарын 20-ны өдөр болтол үргэлжлэх юм байна. Тэгэхээр шагналын жилийн тохируулалтд бол одоо Ашааны соёл жуулчлалын ухуулгын ураагаар элсэгдсэн бөтөлийн шагнал бол нэг, шагналын мөнгө бол одоо 5 түмэн төгрөг. За бас нэг нь бол одоо шилдэг соёл жуулчлалын ураанай шагнал бол 2 нэрэс тохируулна. Шагналын мөнгө нь бол одоо түмэн төгрөг байж байгаа. За бас нэгэнг бол одоо 30 бөтөлөөр сунгагдсан шагналын бол одоо 7 тохируулна. Шагналын мөнгө нь бол 3000 төгрөг байж байгаа. За ингээд эдгээр их вичиг элсэх ажилгаад одоо урамтай хүнөөс оролцох хүсэлтийн хүнөөс байвал одоо энэх ажилгаанаа одоо бүх явчийг энэх ажилгаанаа байдалд бол одоо анхаарлаа хандуулж болно.
1: Тийм одоо хамаатай нарийн жарлал ийн ойлгож үжиж болно тий.
0: Тийм тийм.
1: Яг хэлвэл бас хүмүүсийн өөрийг өнсөрөх бас нэгэн сайхан төвчин гэж хэлж болно.
0: За маш яруу нүрэ авьяастай хүнөөс байдаг тийм ээ. За үрэ авьяастай хүнөөс бол одоо энэхүү соёл жуулчлалын ухуулгын үрэ альсахных ажилгаад бас оролцож болох юм байна.
1: Тийм байна.
0: За тэгвэл гар утсаар тийм ээ дасгал үлдээхийг бол эрс хориглоно гэж байна. За сургаан хүмжилийн яамны алуун тэнхим ойрд 2026 оны дундад баг сургууль хүүхдийн цэцэрлэгийн жунаа амралтын хувьчхан дэх амар төвчний ажлын сайтар хийх тухай мэдээлэлийг бол буулгасан. За ил газрын сургуулиуд бол одоо жунаа амралтын хувьчханы дасгалын ерөнхий хэмжээг бол чанга хийж гаралж гар утсаар дасгал байрлуулахыг бол эрс хориглож сурагчдын гар утсаан ашиглан дасгалаа биелүүлэх буюу гэрийн ахмуудаар дасгал хянуулахыг шаардах зэрэг үжигдэлийг бол эрс тавьчин. За ингээд жунаа амралт чич одоо амралтын өмнө хойно сурагчид хандуулсан орон бүсийн чанартай сургуулийн хооргондох одоо чанартай ийм нэгдэлтэй шалгалт буюу шилгэн байчаалтын зохион байгуулахыг бас чанга хориглоно. За жуслан судлан суралцах зэрэг нэрээр шилгэлт буюу шилгэн байчаалтыг одоо хэлбэрийн өөртүүлсэн ингэж зохион байгуулж болохгүй гэж шаардж байгаа юм байна.
1: За мэдээллийн шаардлагын үндэслэл ил газрын сургуулиуд сурагч элсэж сургууль эрхлэх сахилга батыг бүл чанга сахиж суур сургам хүмүүжилийн журамжсан хамааралтыг бэхжүүлэх оны ажиллагаа ба дундад баг сургуулийн илэр сурагч хэлсэх тусгай ажиллагын холбогдол бүхий шаардлагыг чанга найдваржуулж урчлан сургууль эхлэх хойшлон амрах жуна амралтыг ашиглан сурагчдыг зохион байгуулж хамтаар хичээл нөхөхийг чанга хориглож албан журмын сургам хүмүүжил хүртэх ёстой хүүхдийг шалгахгүйгээр гэр ойролцоо сургуульд суралцуулах энгийн өндөр жиргийн дундад сургууль хараа газрын хан сурагчийг элсэх ба алууны ба ардаас сэрхэлсэн сургууль жиргээр элсэх зэрэг төрийн бодлогыг бүх талаар найдваржуулж орон бүс алслан шилдэг сурагч элсэх тогтоолоос жүрчин урчлан сурагч элсэх төлөвлөгөөс дагуулан сурагч элсхийг чанга хориглож сурагчийг хараа газраас нь салгах сургуульд нэрээ данслуулан суралцсанаар хуурмаглах зэрэг байдлуудыг бол чанга хориглож сурагч хэлсгийг мөнгө хандивлан сурлагыг тэтгэх за сургууль хүмүүжилийн суур мөнгө зэрэг ил төрлийн тусламжлуугаа холбогдуулахыг бол чанга хориглоно гэсэн байна.
0: За тэгвэл мэдээлэлд бас ил газрын сургуулиуд амар төвшинэ ухуулах хүмүүжилийн уул сайтар хийн. За жам харилцааны амар төвшин, гал сэргээлж, гал унтраах амар төвшин, сүлжээний амар төвшин, эдэн ундааны одоо амар төвшин. За тэгвэл усанд живхээс сэргийлэх зэрэг талдуул анхаарлаа төвлөрүүлнэ. За ингээд сургуулаас салхаасаа өмнө бол сурагчдыг төвлөрүүлж байгаад жунаа амралтын хугацааны амар төвчнээ гол сэдвүүд хүмүүжлийг бол өрнүүлнэ. За сурагчд бол одоо хуваарийн усанд орж унахгүй. За тэгвэл анчдын жөөврийн бус тэрх хүсэгд бол одоо суухгүй. За хэтэртэл жөөврсэн тэрх хүсэгд бол суухгүй. За хуул усаар жөөврлэн итгэнэж байгаа тэрх хүсэгд бол суухгүй байхыг бол одоо голдлоготой сануулах юм байна.
1: Тийм, энэ бол одоо чухал зүйл л дээ. Сурагчдын хоббийнх нь амар төвшөнд холбогдно. За тэгвэл үүнээс гадна мэдээлэлд бас одоо ил газрын сургуулиуд хэлбэрч үжилийг чигчлэн жасаж үндсэн шатны дараасыг хөнгөрүүлэх тухай төвийн байрлуулалт шаардлагыг эрс туушлуулан найдваржуулж сургууль хүмүүжилийн гол хариуцлага гол ажилд суурлан багш нарын жан жолоодож оюун чадлаан төвлөрүүлэн гэр сургуулийн нэвтрэлчээ амар төвшнээ сануулмж халамжилан хайрлаж хавсран тэтгэх зэрэг тухайлсан ажлын сайтар хийлгэж шат шатаа өөрөг нэмэх хариуцлагыг хэд даалгахыг эрс хоригэлж зарчим дээрээ тусгай багш тохируулж жижүүрлэн сахиулахгүй багш нарыг сургууль хүмүүжилж ан сургалтын бус боловсролд оролцуулахар шаардгүй багш нараар голыг чагдаж ойшгүй хамгаалах жээлд гарч жижүүрлэх хот байгуулагдсан баярын ёслол хамтарсан үжүүлэг зэрэг сургууль хүмүүжил жан сургалтын бус үүргийг үүргэлүүлэхээр шаардаж болохгүй гэсэн байна.
0: За энэ бас маш чухал. Багшийн ажил бол маш яралтай байдаг. За өрлөө эртэлж босно. За орой оройтож амарна. За ийм байдалд одоо хоёрх нь амралттай, жуны амралт, өвлийн амралтаар бас олон нарийн боловсрал тохируулах буюу одоо багшийн ажилтай хамаагүй, сургуулийн ажилтай хамаагүй одоо жээлд гарч жижүүрлэх юм уу, хот байгуулагдсан баярын ёслол юм уу, хамтарсан үжилэг зэрэг сургаан хүмжил, жан сургаалттай хамаагүй ийм газарт одоо багшийн аваачаж одоо жижүүрлүүлэх нь тийм чөхөсгүй тийм ээ.
1: Тэдэнд авч хэлвэл одоо эргэтгэшгүй гэж хэлж болно. Яагаад вэ гэхээр багшийн ажил бол одоо яг тэр нэг сургууль дээр байхын нэг дөрвөн сарын хугацаа гэж хэлж байна шүү дээ. Тийм. Энэ хугацаанд бол одоо маш өндөр даралттай ажлуудыг хийдэг дээ.
0: Тийм, маш яралтай ажилладаг. Тийм.
1: Тийм. Тэгэхээр эдгээр хүмүүст аргачгүй тэр хоёр өдрийн амралт бол маш чухал л да.
0: Тийм, тийм.
1: За, дээрээсээ айл бүхний орходой болсон хүүхдүүдийн ааш ааш нь өөр.
0: Тийм.
1: За, энэ 20-30-аад хүүхдүүдийн нэг ангийн гэрд чуглуулж аваад жан сурганаа. За, додомдно гэдэг бас амаргүй. За, их жарим үйсд хилэлтэй ч биш, жарим үйсд хилэхгүй ч биш тийм. За, ийм үйсд бол одоо гэрийн ах муутай нэвтрүүлчих тийм ээ. Гэрийн ах муутай харилцах энэ нэг учрыг шийдвэрлэхэд хамжилчих. Энэ бол бас их чухал гэж бодож байна би.
0: Тийм, эдгээр одоо хамжилчих, гэрийн ах муутай харилцах эдгээр ажлууд бол бөөр багшийн мөрөн дээр бол тулгарч ирдэг. Тэгэхээр багшийн ажил бол одоо маш яралтай дээр нь сайн хүслэнгийн ярсэн их өндөр даралттай.
1: Тийм, мэдээж сургууль хүмүүжлийн энэ нэг ажил бол маш одоо өргөн дэлгэр хэвчээтэй. Тийм. Тэгэх тосмон бага сургуулийн жан сургалт. За, анх дундад, өндөр дундад энэ суур сургууль хүмүүжил бол одоо бас маш эрчимтэй явагдаж байгаа.
0: Тийм.
1: Тийм. Тэгэхээр энэ нэг сургууль хүмүүжлийн орчин тойрны ажилсан чигчлэлт. За, энэ нэг ажлыг улам чаашид өрнөн явагдуулах эн бүгдд бол одоо илэл талын чармайлах хэрэгтэй.
0: Тэгээ сурагчдын хувьд бол бас тийм ээ шаардлага бол гарч ирсэн байна. За амар төвшний талаар онцгойлон амар төвшний талаар тийм ээ зам харилцааны амар төвшний талаар за тэр их хүсэгт суух амар төвшний талаар гарс одоо гал сэргээлж гал унтраах амар төвшний талаар за сүлжээний амар төвшний талаар за эдэн ундааны амар төвшний талаар гих мэтэр одоо маш харин одоо хүрээ чараанд одоо сурагчдын бас анхаардаг амар төвшний ажлуудыг бас зөвчүүлж ярьсан байна.
1: Тийм, тэгэхээр одоо нэг амралтын хугацаа тийм ээ нэг сурлагын хугацаа аль нэг ирэнд ч гэсэн аль аль нь амар төвшин өндөр бүтэмжтэй сурлагаа биелүүлчихвэл маш сайн шүү дээ тийм.
0: За үүнд бол одоо гар утсаар дасгал үлдээж болохгүй гэж гар утсаар дасгал үлдээхийн эрс хорилно гэсэн иймэрхүү мэдээлэл бас гарч ирж байгаа юм байна тийм. Ер нь одоо багш нараас одоо заримдаа тийм ээ дасгалаа тодорхой үлдээж дийлээгүй юм уу? Ийм байдалд орвол одоо гар утсан дээр одоо амархан дөгөмхний бодоод гар утсан дээр учран гар утсан дээр бүр одоо WeChat-ийн холбоотой тийм ээ гэрийн ахмуудын холбоотой за ингээд бол гар утсан дээр дасгал үлдээдэг ийм илэрлүүд бол бас байдаг да тийм ээ.
1: За тэгэхээр одоо гар утсыг тасгалтай холбогдуулаад яаж хэрэглэх вэ гэдгийг энэ талаар бас бодолтой байх юм байна. За тэгээд одоо ер нь сургууль хүмүүжлийн ажилд гавчгалж байгаа багш наруудач болох сургууль хүмүүжлийн анхаарч байгаа нийгмийн хүмүүсч болох за сургууль хүмүүжилд оролцож байгаа хүүхэд багчуудач болох тийм аль алин ч гэсэн өөрийнхөө нэг үүрэг хариуцлага гэсэн юм байдаг. Сурагч нь сурлагчийн үүрэг

0: багшин жаахын үүрэг байна. Одоо нийхмээс асран харгалжихын үүрэг байна.
1: За грин ахмуудаас
0: хүм болгож хүмүүжүүлэн асарч харгалж энэ бүгдийг хамтдаа чармайж биелүүлье. Энхөө өнөөдрийн нэвтрүүлэг бас өндөрлөх боллоо.
1: За бидэнтэй хамт хөлдсөн сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Жилгаа та бүхэн манай арааж үгийн бусууд уулаг бусууд нэвтрүүлгийг үргэлжлэн хүлээн авч сонсоорой.
0: Дараагийн дугаар оруулъя. Баяртай.
1: Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань.

жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р тоглоом Шанглийн мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р тоглоом Шанглийн мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүйгээр Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл Ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилоодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Бөөжингийн цагаар 17.
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.
2: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.

0: уран найргийн дээж ухаан эрдмийн далай
1: амьдрал үйлсийн жог авьяас билгийн сорио
0: араажу наадам
1: араажу наадам

бүр ямар хөөрхөн. За сайн бацхан уу ирэх мөндөд сонсогчдоо та бүхэнд энэ өдрийн амра Монголын айлтган жолгож байна. Орд сотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражоогоос эрхлэн явуулж байгаа аражоо наадам шууд нэвтрүүлэг эхэлж байна. Бичэн хийцүү юм аа зөвхөн тушаа хүн хүндэ хартай байдığım аа юу нэгэн

За өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын шинийн 7 бэлгийн уларлын 5 сарын 23 гаригийн 2 болж байна. Би бол NLZ нэвтрүүлгийн хөтлөгч Ариун Тана хянах ч дугарж ав. Ерөнхий хянах ч гэрлэ Чингэлтөө.

За, радио наадмын шууд нэвтрүүлэг маань гариг болгоны гаригийн 1, гаригийн 2, гаригийн 4, гаригийн 5-ны өдөн хоны 5 цагаас 6 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгээр явагдаж байгаа. Ингээд та бүхэн манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгтээ оролж орой. 85924461, 85924462, 85924463, 85924464.

За манай хотын цагаагарын байдалд анхаарлаа хандуулъя. Ордос хотын чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай хотын чагуурын урчилсан байдэ. Өнөөснөөс маргааш болтол тунгалах байснаа үйл шин зүүн өмнөс 2-3 дэсэн салхи салхалж байснаа өмнөөс салхална. Маргааш өнөөс нөгөөдөр болтол тунгалах хэсэгтэн үйлтэй өмнөөс 2-3 дэсэн салхитай. Жалгаад байл хошуу тэргуудын чагуурын байдлаас дамжуулъя. Хиавч тойргод тунгалах хэсэгтэн үйлтэй 17-34 градус, дүншин тойрогт тунгалах хэсэгтэн үйлтэй 19-32 градус, шагжмын болгосонд тунгалах хэсэгтэн үйлтэй 19-34 градус, шин болгосонд тунгалах хэсэгтэн үйлтэй 17-34 градус, улаан болгосонд тунгалах хэсэгтэн үйлтэй 15-34 градус, олжч болгосонд тунгалах хэсэгтэн үйлтэй 18-35 градус, Галуут болгосонд тунгалах хэсэгтэн үйлтэй 19-34 градус. Алтан ширээт болгосонд тунгалах хэсэгтэн үйлтэй 18-33 градус. Чожаван болгосонд тунгалах хэсэгтэн үйлтэй 18-33 градус. Хиавч тойргод тунгалах хэсэгтэн үйлтэй 17-34 градус.

0: Агшин бүрд аюулгүй хөгжмийн нэгжигтэй.
1: Харин бүрд уран нэргийн уянгатай.
0: Аюулгүй хөгжим уран нэрэг.
1: Аюулгүй хөгжим уран нэрэг.

0: талнутхийн мянган мянган хавар, төмөн мэргэдийн жуун жууны ухаан, үеийн үед өвлж ирсэн санамж сургалаа өн үрд бат чэжлий. Санамж сургал.
1: Жавах чагд жайлахгүй, жаргах чагд хэдрэхгүй бай. Эрдэмтэй сан хүн жавах дотом жаргадаг. Хаан хүн жаргахтан төрийн санд жаргана. Учирал сайжран баяр ирвээсү чог жахулан хурч, уйтар турж сэтгэл мухвасу нойр хүрх үлэмж. Орчлон дуршилтаж олноо гомдох ану жохисгүй, сэтгэл жохурж санаа жорг шантархан нэмч хэрэггүй. Чаг нөхчиж хүн ичээд хуучин үеийн хүмүүс ч юм элий хулээ салалч бай. Ертөнцийн төмөн жаргалын дотор хамгийн жаргалан бол эрүүлэнхийн жаргалан болно. Жаргалыг хүссэн хүн эрүүлийг эрхэмл. Жоргоон бар, хилэнэн битгий тогшруул. Жовнолгүй болвас жаргал, сэтгэл хамбас баян болээ. Харч арт давс идэж, ёрг өмөлч, хотол гэрийн жаргалтай. Хаан ордноо баян эрхмийн туйлдар тулваач, яс мах хагчин баяргүй явмый. Бэй чээрг гуэрнч, өвчнтэй улсын ванаас жол жаргалтай. Хүн хэмэгч сэтгэлтэй машин болээ, урам сэтгэлэн ажлын үр бүтээлийг нөөлүүлдэг бүгэд, бэй чогчинч нөөлүүлдэг. Жолгүй явдлыг дэвчин гарч чадгүй байгаа тэр хүн хамгийн жолгус байдаг. Чи хэрв бусдын төлөө зүтгэхэд бусууд хүн жаргалтай амьдарч байвал чи дотор нь бий. Юм бүхэнд төв дүмдийг барьж чадсан хүн л жаргалтай амар тайван явдаг. Жол жаргалтай харчуулахад хүмүүс хүчир бэрхийг нэн баяртай хүлэн авбал жохон. Хариуцлагат сэтгэлгүй жаргал чинхлэн хүмүүсийг үгүй хийж мэдхийн.

Жаргал чинхэл уйтхар гунгийн тухай. Торгомсж тос үгсэд бүхэн баяр жаргалтай биш. Үгийгүй ядуу эгэл доод хүмүүс чи өөрийнхөө жаргал чинхэлтэй байдаг. Хүн хэмэгч

0: байгаа болон энэ ертөнцид бүх юм баяр баясгалантай хэм бат итгүүл энэ нь бас чиг алдаа болно. Амьдралд уйтгар гүнийг байвал баяр баясгалан байна. Баяр баясгалан би чагт уйтгар гүнэгч би. Тэдгэрээс болж нөгөл буян дээр нь байвал дадж дасхын хөлийс алдран. Хүмүүс өнгөрсөн хэргийн хойноос харамсаж гашуудахгүй. Ирээдүйн тухай мөрөөдөлгүй. Хархан болж өнгөрөөгүй юмны төлөө санаа зовлгүй. Одоо бийг үндэж сургал хүний би зэтгэлийн адалинч бүр эрүүл сарвал болно. Сэтгэлэн жахарж дийлсэн хүн хижээд жол жаргалтай амьдарч чадан. Хүмүүст жаргал чинхэл эдлүүлэх нь их илрэнгүй сэтгэл, тэднийг гуниг жовлонгоос ангижруулах нь их нүгэлсэнгүй сэтгэл билээ. Хүмүүст баяр баясгалантай хандах нь баяр жаргалтай юм. Бөх учирд тэгш хандаж дээр доор хэмэн үл илгэх нь их амарлангүй сэтгэл билээ. Баяр чинхэл жовлон жүдүүрийн алалын жовлонгийн шалтгаан гэдгийг ухаарч чинхэл жаргалд автахыг чээрл. Хүмүүс ертөнцийн жугаа чинхэлд автавал төөрөгдөд жовлон жүдүүрийг бий болгодог. Шунал хүслээс татгалжиж уур хилэн номтгож нүгэлээс жээлж амдралын мөнх усыг ургалж санавал жохон. Хүн хорвоогийн шунал тачаалд автаж муу үйл үйлдэн муу муухай үйлнээс болж жовж шаналдаг. Шунал тачаал муу үйл жовлон жүдүүр нь эчэсгүй эргэлдэж байдаг гурван хүрдийн. Энэ дэлхийд амьдарч би хүмүүс нэг нэгнээ хайхардаггүй, нэг нэгнээ хайрладаггүй. Тэд өчүүхэн юмд хэрэлдэж, нүгэл хилэнч жовлон жүдүүрийн дунд амьдардаг.
1: Ном бичиг бол соёл мэдлэгийн амин судал, оюун ухааны ам хүнс болно. Ном унших нь бичиг судар үжиж, бэлэг оюунаа нээж, ном дэвтэр туулж, нэгэн мэдлэг сэлгэж болдог. Ном бол мэдлэгийн эх болог, боловсны эд баялаг мөн. Ном биднийг дотоод гадаад эртэн өдөгөөгийн альва оюун ухааны мэдлэгийн хүрээнд хөтлөн оруулж, нийгмийг ажиглуулна, хүний амьдралыг ойлгуулдаг. Ном унших нь хүний танин мэдрэхийг хурчилж, ухааныг тэлдэг. Та өөрийгөө болон орчин хүмүүсийг илүү ихээр ойлгож хардаг болох бөгөөд хамгийн чухал нь өөрийгөө таньж мэдэх болно. Сайн номыг заавал ахин унш. Тэндээс та ямар нэгэн шинж зүйлийг олж харах болно. Ном унших нь таны эрүүл мэндэд тустай. Вайгаагүй бүгдийг дуустал уншиж, түүнийг буттайгаар сэтгэж, үүгээр нь жохолч юу хэлэх гэж байгаад дүгнэлт хийж, өөрийн бодол тайлбарыг хийх зэрэг нь оюуны дасгал болдог. Энэ нь таны эрүүл мэндэд өн төлбөргүй оруулж байгаа хөрөнгө оруулалт мөн. Ном унших нь орчин тойрондон эерхээр нөлөөлдөг. Хэрв та ном уншиж байвал цаг завч нь дэмий зүйлд зарчуулагдаагүй гэсэн үг. Ном унших нь компьютер ашигласнаас хялбар юм. Та ном уншиж байна гэдэг нь жээл гудамжаар хий хоосон сэлүүчгүй, машин барьж агаар бохирдуулахгүй байна гэсэн үг. Ном унших нь таныг харилт чанд сургана. Та өглөх явцдаа өчтөрийн биеийн тамирын уралдааны талаар төлөвс нэвтрүүлгийн тухай ч юм уу, өөр ямар нэгэн зүйл рүү ярааныхан сэдвийг гэнт өөрчилж чадаж байвал танай ярах авьяас ч хөвжиж, төсөөлөн байгаа зүйлэн хялбархан илэрхийлж чаддаг болж байна гэсэн үг. Ялангуяа энэ нь бараг ном уншдаггүй хүмүүсэд илүү их өндөр сэтгэлд төрүүлнэ. Ном унших нь чөлөөт чагаан өр бүтөөлтөд өнгөргөхөд тустай. Ном нь олон төрөл байдаг тул та хижээч бүгдийг уншиж амжгүй. Маш олон төрлийн номоос сонголт хийж уншиж болох боловч өөртөө хамгийн их хэрэгтэй гэсэн үнээр сэтгэлийн эрч авах болох тэрэл ном сонгон унш. Үүнийг олтол бүү шантар тэр амьдралыг чинь өөрчилж мэднэ.

Ном унших нь амар амгалан бай болгоно. Багш нар, эцэг эхчүүд насанд хүрэхэд хэн боловч ном уншиж байгаа хүүхдийг хараад хайр нь хүрч сэтгэлийн баяр эдэлдэг бөгөөд ахад түүнийг яасан ч жимэлдэггүй гэнэ. Ном унших нь таны мөнгөнд аривтай. Ном нь чахам тоглоомоос хямд. Хэрв ном унших дуртай бол найз нөхөд чинь танд бэлэг сунгахдаа ямар ч эргэлзээгүй дуртай номыг чинь сонгох болно. Ном унших дуртай хүнд чи номын саннууд нээлттэй. Тэнд та ямар ч мөнгө төлөхгүй ном уншиж болно. Ном унших нь оюун ухаанаа төвлөрүүлэхэд тустай. Хөгжим сонсож байхтаа ч юм уу, ер нь хаа явсан чи эргэн тойрныхаа зүйлд анхаарлаа сарниулахгүйгээр ном уншиж болдог. Туршлагатай унших чи телевизийн сувг сольж үжиж байхтаа уншиж чаддаг байна. Хэрв та өөрөө хүсэх юм бол машин тээврээр жорчиж байхтаа ч ном уншиж чадна. Ном унших нь таны гадаад дүрх байдалд эерхээр нөлөөлдөг. Ном их уншдаг хүн амьдралд дохоолдох хүнд бэрхийг давж гарах сэтгэлийн тэнхээтэй болдог бөгөөд бусдыг бодвол арай хөнгөн байдлаар бэрхшээлийг туулж гардаг. Номтой нөхөрлснөөр та оюун сэтгэхүйгээр уран жүгнэлт хүсэлтэн хөтлөгдөн бодол ухаанаараа хязгааргүй орчинд аялан явж чадна. Мөн танай оюун сэтгэхүйд номын үйл явдлууд кино мэт хөврөн үзэгддэг болохоор кино театрт суух ямар ч шаардлагагүй болно. Ном унших нь эцэг эхчүүдэд ашиг тустай. Хүүхэд хэрхэн ном уншиж түүнд автаж байгааг хараад ажил ихтэй ном унших завгүй хүмүүс гүртэл түүнд татагддаг. Ном уншихын жаргалыг мэдрүүлж баяр баясгалан авчирсан уншигч хүүхдүүдэн эцэг эхчүүд нь эргээд талархах болно.

ном унших нь сэтгэхийг жаадаг. Ном уншихын бусдтай ялгахын хамгийн тод жөрөө бол үжил сэтгэхүй болно. Хамгийн их өлсгөлэн гацх нь өл хоол бус харин үжил сэтгэхүйгээр өлсөх явдал. Тиймээс ном унших нь хүмүүсэд сэтгэхийг жааж, хүмүүсийн санаа сэтгэлийг тайвшруулан оюун ухааны эчний чанах баяр багтлыг олгож чаддаг. Ном унших нь сэтгэл санааг тайвшруулдаг. Ном унших явцад та адил бус хүнийг харж, адил бус амьдралыг үжиж, адил бус амьдрахыг ухамсарладаг. Хөлөр хурж дийлэхгүй төмөн бэрийн газарт үсэг бичгээр хурж болдог. Ном унших нь хамгийн гайхалтай оюун санааны аялал болох юм. Ном унших нь уйтхар гунгыг өлддөг. Ном бичгийн хүмүүс оюун санааны нууц жор гэдгийн учир нь тэр нь хүний мадгийг тайлж, шархыг ангаах овдостайгаас болсон. Ном унших нь эцсийн эцэд аж тус хүртээдэг. Үргэлж ном уншдаг хүн амьдралын аар сар явдлаас болж сэтгэл санаагаа нөлөөлөн уруу царайлан усан нүдэлж суудаггүй. Тэд яг асуудлыг болор чомон доторх ус мэт нэвт харж чаддаг. Уншсан ном нь олширж ирэхээр аяндаа мэдлэг болон хурамдаж, яг л удаан он хурааж хадгалсан арж шиг амттай бөгөөд аривтай байдаг. Ном унших дуртай хүн амьдралын халуун дулааныг мэдэрч, алах хормон жим ёсыг ухаарж чаддаг. Ном унших дуртай хүн амьдралын баяр багтлыг эдэлж, уршиг яршигтай учир явдлаас болж сэтгэж бодхон жогсдоггүй. Багч гисэн ном уншсны дараа та өөрийн бие дээрх ховролтон олж мэдэрдэг. Энэх өөрийн өртгөр хамгийн дор хөрөн оруулалт нь аль нэгэн өдөр таны амьдралд ач тус хүртэнэ гэдгэд итгэ. Завл гарвал ном уншиж байгаарэ.

0: Та бидний амьдралд баяр баясгал олгодог бэлгийн сорой болон
1: ухаан эрдэм авьяас бэлгэн сорж болдог бэлгийн сорой болон
0: бэлгийн сорой болон

Зөөрхөн сонсогчдоо, Арааж Нодамшууд нэвтрүүлгийн бэлгийн сорио тусгай болон эхэлж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлгэд оролцож болно. 8592411, 8592412, 8592463, 8592414.

За амьдрал тойл тусгай болон да шилжлээ. Одоо бол яг сайхан зуны амралтын цаг. За хүмүүс маань одоо гадагш дутгшоо тойрж байгаач хаар явах цаг мөч ирсэн байна. Ингээ тав хүн бас одоо тухайн жугаач хараа очих гэж байгаа тухайн газрынхаа цаг уурын байдлаас бас урчлан сайн анхаарж байгаарэ. Ингээд манай өвөр Монголын олон газар тул шүрүүн бороо орно гэсэн бачин сэрэмжлүүлээс та бүхэндээ бас дамжуулъя гэж бодлоо. Өвөр Монголын өртөн цэсхор нэ чагуурын хороо оо чанг солиг урсгал чагуурын шар өнгийн сэрэмжлүүлэл нийтлсэн. Жишээлдээ одоо 7 сарын 6-наас 7 сарын 9 7-ны 9 цаг болтол Ордос хотын Жүн хот бий, Бух хотын Ихэнхи газар, Хөх хот Улаан цавийн Ихэнхи газар, Шилэнгол аймгийн Ихэнхи газраас Хулынбэр хотын Ихэнхи газар хүртэл Аянгот бороон орно. Улаан хат хотын Зүүн өмнө бий, Түнлэн хотын өмнө бий, Хянган аймгийн Зүүн хот бий, Хулынбэр хотын Зүүн өмнө бийн хэсэг газарт Аянгот бороон орох юм уу? Мөндөр орж хамгийн ихдээ 8-аас 10 дэсин их салхи салхилна. Шилэнгол аймгийн Зүүн хойд бий, Улаан хат хотын Зүүн бий болоод хойд бий, Түнлэн хотын Ихэнхи газар, Хянган аймгийн Зүүн бий болоод баруун өмнө бий, Хулынбэр хотын Зүүн бий болоод өмнө бийн хэсэг газруудаар охор хугацааны шүрүүн бороон орж цаг бүрийн хурд тунадсан хэмжээ нь 20-40 мм хүрч хэсэг газард бол 40 мм-аас давна гэж байна. Ингээд та бүхэн бас одоо цаг уурын байдлыг цаг ямагт анхааралтай тавьж байгаарэ.

За ер нь жоны уларалд уулархыг орон голын хөндөй гоож алгатай газар оронд бол шөрүүн борон орвол амархан уулан үер буух аюултай. Уулан үерийн урсгал төргөн учраас дайралтын хүчнэр чанг имэс үер ирэх байгалийн сэрэмжийн дохойг ялган таних, аюулаас зайлах, өөрийгөө аврах мэдлэгийг сурч эзэмших нь маш чухал байдаг. За уулын үер ирэхээс өмнөх байгалийн гамцхийн сэрэмжийн дохойг сэргээр таньж эртгэн зайлах хэрэгтэй. Голын ус болон гэрдэж, усны төвшин төргөн дээшлэх юм уу? Голын зам хүрчгэн дуурах зэрэг бол уулан үер ирэхийн дохой, үнийг сэргээр таньж аюулаас төргөн зайлах хэрэгтэй. За тэгвэл уулын үер буувал аюулаас зайлах замаа оновчтой сунгана. За үерийн замын хоёр хажууны өндөр газар тийш аюулаас зайлах хэрэгтэй. Усан дунвал хөвч байгаа бодсон юм уу? Доктортой буцаас барьж биеийн тогтооны бусдыг аврахдаа дээс, урт, мод зэргийг ашиглана. Үерийн дараа бохирдсон ус юм уу эдгэнийг ууж болохгүй.

За өдөр бүр дахан ундаг идэх болоод дахан ундаг дэмий идэдэггүй энэ хоёр нь жоохон аль нь эрүүл чирэгд тустай байдгийн бол за зарим хүний хэлэхээр ундагны шар нь сүсний гонн алкоголын уулагдач өндөр арван идэвэл сүсний гонн алкоголь чулсны өөхөх өндөр жиж бас сүсний чулуужмал олно гэдэг. Тэгвэл дахан ундаг сүсний гонн алкоголыг өндөржүүлж зүрх тарих Чосон судлын өвчнийг үүсгдэгөө яаж идвэл эрүүл мэндэд хамгийн тустай байдаг бол энэ талаас харъя. Дахан ундаг арван идвэл сүсний гонн алкоголь өндөр, чосны өөх өндөр болно гэдэг энэхүү хэллэгэн жоохон зөв юу бороо юу. Өдөр тутмын идгэн ундаанд их чосны өөхийн хэмжээг нөлөөлөх хоёр гол хорт элемент бол ханамл өөхөн хүчил болоод эсрэг хэлбэрийн өөхөн хүчил болно. Дахан ундагдах Өөхний уулагдч нь харчингүй өндөр гэвч ханамл өөхөн хүчлийн уулагдч өндөр биш мөртөө бас чосны өөхийг давхруулахад ашигтай өндгөн фосфорт өөх уулагдж байдаг. Дахан өндгөнд уулагдж байгаа сүсний гонн алкоголь нь үндэн дими хамаагүй учир нь хүний биедэх сүсний гонн алкоголын 170 орчим нь бүр өөрийн биеийн нийлэлгээс ирэлтэй эдгээрийн доторх сүсний гонн алкоголь нь зөвхөн цөөн хэсгийг гэж хэлнэ. Тэр мөртөө эрүүл хүний бие сүс Эрүүл хүний бие сүсний гонн алкоголын түвшнийг оюунчаар давхруулах чадвартай байдаг. Хэрв гаднаас шингээх сүсний гонн алкоголь аривд бол биеийн нийлэлгээс ирэлтэй сүсний гонн алкоголын жохох хэмжээгээр багасдаг. За өөрөөр хэлбэл дахан өндөгдөх сүсний гонн алкоголын уулагдч нь өндөр болвоч хүний биеийн чосны өөхийн солилцооны чадвар хэвийн байдгал юм бол дахан өндөгдөх сүсний гонн алкоголь нь чосны өөхийг нөлөөлөхгүй.

За нэгэн том хэлбэрийн судалгаанд өдөр бүр нэг өндөг идвэл чос зүрх чоссон судлын өвчин үүсэх ба эндэх төвшөрийг бууруулахад ашигтай гэсэн байна. Бас нэг судалгаанд илрүүлсэн өдөр бүр 3-аас бага тооны өндөг идвэл бие эрүүл залуучуудын дотор нягтчих өөхөн уургийн төвчнийг бууруулж чоссон өөхийн эрүүл мэндэд ашигтай байдгаа гэж ярьсан байна. Тэгвэл дахан өндөг нэг өдөрт хэдийн идвэл эрүүл мэндэд хамгийн тустай байдаг юм бол энгийн насанд хүрэхэд өдөр бүр нэг өндөг жандрын бол дахан өндгийн шар нь бас багтах юм байна. Өдөр бүр нэг өндөг идэхийг санаачилна гэж манай улсын сугаал ардын хоол идэхийн зөвлөлд сануулсан нь энгийн насанд хүрэхэд гариг бүр 280-аас 350 грамм өндөгний зүйл идэх хэрэгтэй. Нэг өндгийг 50-аас 60 граммаар бодвол гариг бүр 6-аас 7 өндөг дараа өдөр бүр нэг өндөг идэх хэрэгтэй гэж байна. Дундад улсын чосны өөхийн хамааралтын зөвлөлөөр 2023 оны энэхүү зөвлөлд насанд хүрэхсдийн өдөр бүрийн чосны сүсний гонн алкоголь шингэх хэмжээ 300 миллиграммаас өндөр байж болохгүй гэж зааж гаргасан байна. Нэг дахан өндөгдөх сүсний гонн алкоголын уулгадч 200 миллиграмм орчим байдаг. Өдөр бүр босд идгэнээс бас жохох хэмжээний сүсний гонн алкоголь шингэхийг бодох хэлбэл өдөр бүр нэг өндөг идэх нь насны хөрөгсөлтөд авч хэлбэл мөн ч тохиромжтой юм а. За жирэмсэн хугацаа, хөхүүлийн хугацаа, өсвөр үеийн сурагч, бие махмуудаан чэрэгжүүлж, болчингаан чангаруулах юм уу? Хүн өвчлөд эрүүлжих хугацаанд байгаа хүмүүс өдөрт хамгаарундаа 3 өндөг идэхийг санаачилж байна. Эдгээр хүмүүсэд авч хэлбэл чанар сайтай уургийн хэрэгчэн энгийн хүнийхээс нэн их байж дахан өндгөр чанар сайтай уурга нөхөрлөх нь сайн арга болно. Хэрв өдөр тутмын махны төрлийн эдгэнэ хайрчил их биш бол дахан өндгийг жигнэж чанж байгаад өдрөөс өдөр бүр одоо 1-3 идэхэд асуудалгүй юм а. Хэлгээнгүй өдөр бүр сүү, мах, жагас, шар бурчиг зэрэг идэгэн хөрөлчихвч байвал дахан өндгийг олон идэхийг санаачлахгүй өдөр бүр нэг өндөг идвэл болчихно. За чосны өөх өндөр хүмүүс өөх шингэх ерөнхий хэмжээг хязгаарлах хэрэгтэй. Үүнд дахан өндгийг өдөртөө 1-с гэтрүүлж болохгүй, гаригдаа 5-аас гэтрүүлж болохгүй. Эрүүл хамгаалал, эрүүл мэндийн зөвлөлийн нийтснээр насанд хүрэхсдийн чосны өөх өндөр хэмийн эдгэн ундааны зөвлөөрөг үндэст бол өндөр сүсний гонн алкоголт чосон гэмтэй өвчтнэ. Өдөр бүрийн сүсний гонн алкоголь шингэх хэмжээг 200 мм-ийн дотор хязгаарлах хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл нэг өндөг идвэл дараа сүсний гонн алкоголыг шингэх баримжаагаас хэтрэх аюултай. Хэрв энэ төрлийн хүмүүс өдөр тутам сүсний гонн алкоголь өндөр босд идэн, жишээлбэл одоо амтны дотор эргэтэн тарих, элэг зүрэх, тийм ээ, мах, за энэ махан дотор нь бол гахаа өхөр хонь, сам хорхой зэрэг арван эцэнгүй байвал өдөр бүр нэг дахан өндгөөс гэтрүүлэхгүй байхыг санаачилна. Хэрвээ сүсний гонн алкоголь өндөр идгэнийг нилээд ицсэн байвал хагас өндөг юм уу? 3/2 өндөгний шарыг идвэл жохно. За бас сануулах нь дахан өндөг идэх хэмжээг анхаарахаас гадна бас дахан өндгийг болгох арга аль чадхаар жигнэж чанах зэрэг аргаар болгох жохно. Тэгвэл бас идэгэн ундааны бүхэл чахчин тохируулж жохох стыг хэсгийг анхаарах хэрэгтэй. Ингээд бас одоо дахан өндгийг за өөрийнхөө бие махбодын эрүүл мэндэд жохруулж хандуулж идвэл тохиромжтой гэдгийг сануулъя.

Цайрхим сонсогчдоо арааж байна дам шууд нэвтрүүлгийн амьдрал тайл тусгай болон мөргөлжилж байна. Залгаад нүрийн арсан хямгадах урд имээс уншин сонирхуулъя. За нүүр царайны гадвар сайхан арс гөрсийг үргэлж хамгаалахад олон талын нөхцөл шалтгаанаар шийдвэрлэгдэх үүнд бол одоо төрлөх сайхан арс гөрстэй байхаас гадна арсан хамгаалах чанар сайн эдэг жижиг хостой хэрэглэх ба хямгадах урд имийг зөв оновчтой эзэмсэн байх хэрэгтэй. Тэгвэл та төрлөх сайхан арс гөрсгүй байсан ч арсан хамгаалах чанар сайн эдэх хэрэглэх чухалтай байдаг. Хэрв арсан хамгаалах чанар сайн эд байхгүй ч алгадаа нүрийн арс гөрсөн хямгадах зөв оновчтой аргыг эзэмсэн байвал жохно. За ингээд үүнд бас хэдэн талаараа анхаарах чухалтай байна. Нүүрэнд их сэвхэн гарын аяар шавах. За нүүрд сэвх гар бол бүрмсэн эдгэртэл 7-аас 10 өдөр болдог. Гэтэл гарын аяар үргэлж шавах нь гар дах хумсан дах бахтаард амархан халдварлагдаж өөрөвсөж сэвхийн толов үлддэг. Ердөө энгийн үед энэ талаар анхаарч байвал жахна. За тэгвэл нүүрийн алчуураар шүргэн жүлгэх нүрийн угаасны дараа алчуураар хүчлэн зүлөхгүй харин алчуураараа нүүрэндх усыг хөнгөөхөн дарж шингэн авна. Онцгойлон харшимтгай арс хөрөстэй хүмүүс энэ талаар нэн ангаар бол жохно. За учир нь алчуураар нүрийн үргэлж шүргэн зүлөх нь нүрийн арсанд сэтэлт өгдгөөс удаандаа арс хөрснээ харамхай чанарыг алдуулдаг. Ялангуяа нүдний тойрны шүргэн зүлөх нь хар хүрийн амархан татдаг. Үүнээс гадна нүүр зүлгэх алчуурыг сонгох нь тон чухал. Үүнд зөөлөн чул хөвөн алчуур нь арс хөрсөн дөжүүлөх нөгөөл нь ярангуй баг байдгаа. Гэхдээ хөнгөөхөн дарж нүүрэн дэх усыг шингэн абуулж болчихно. За тэгвэл өтгөн оо инсэг дүрхэж хөдөлгөөнд оролцох. Олон хэ хүмүүс одоо өтгөн оо инсэгтэйгаараа хөдөлгөөн хийдэг. Тамирын хөдөлгөөн хийхийг дагалдан биеийн дулаан аажмаар дээшлэн арс хөрсний шар үсэн сүв нэгддэг. Хэдийгээр усанд амархан дэвтдэггүй оо инсэг хэрэгэлсэн ч хачир нүр халтарчдаг тдийгүй оо инсэг ба хөлс буртаг холилдон арсны амьсгах ба биеийн илчнээ сарниулалтыг нөлөөлөх уламар арсан сүвийг бөглөрүүлэх юм уу? Толов гарах, сэвх үсрэх мэтийн арс хөрсний асуудлыг үүсгдэг юмээс хамгийн түрүүнд биеийн хөдөлгөнд оролцохоос өмнө нүүр царайгаа цэвэрхэн угааж, боловбрэ жуулах үйлдэл бүхий нүрийн ус дөрөх болж охон. Хэд тоцорхог нүрийн тос нь арсан амархан шингэхгүй тулд мөн хөлсийг даган урсчдаг. Хөдөлгөн хийж дуусны дараа хөлс буртахан сайтар угааж, арс хөрсөн хямгатаж хамгаалах оо инсгэн ердийн жорчлороо төрөх хэрэгтэй юм байна. За тэгвэл нүүрс хүчлийн ундааныг үргэлж уух. Ус ундаа нь хэдийгээр хүний биеийн заавал хэрэгсэх зүйл болгоч, элдв болон ундаан онцголон нүүрс хүчлийн ундааныг үргэлж уухыг арс хөрсөнд маш хүнгэлтэй байдаг. Нүүрс хүчлийн ундааны шихрийн уулгадч болон хүчилт чанар маш өндөр. Энэ нь арс хөрсөнд шууд сэтэлт өгч сэвх улаан чөврөө гаргадаг. Иймээс энгийн үед ус юм уу цай илүү ууж шихрийн хэмжээг хэтрүүлэхгүй байвал жахна. За ингэвэл бас чийгдүүлэх ойрго маань дөрөхэд хатхаас өмнө цайруулах оо төрхөх. Чийгдүүлэх ойрго маг төрчихэд нөөрийн арсанд бүрмсэн шингээгдэн хатхаас өмнө цайруулах оо дөрөхвөл хачир дээр амархан бөөгнөрж халтаршгах мөртөн гойлох бүтэмжээр нь аанай болно. Иймээс чийгдүүлэх ойрго маг дөрчихэд 1 минут чахан болж арсанд бүрмсэн шингээгдсэний дараа сая цайруулах оо өнсгэн дөрөхвөл сая. Хэрвээ чагийн талаар тун яарч байвал нүрийн тусгай цаас юм хөвөнгөр царайндах илүү одоо чигдүүлэх ойрго мөгийг шингэн авч болно. За ангуул бас нүрийн тосоо уларлыг дагаж ховруулахгүй байх. Олон хүн хүмүүс жилийн дөрвөн уларт адилхан үйлдэл бүхий нүрийн тос дүрхдэг. Үнэндээ энэ нь ховчс өмсгөл хоол ундтай адилханаар уларлын ховролтод зохицуулах чухалтай байдаг. Тухайлбал өвлийн уларт чигдүүлэн болбрэжүүлэх үйлдэл бүхий тосрохог нүрийн тос хэрэглэж, зуны уларт сэрүүн тааламжтай усрахог нүрийн тос хэрэглүүлж жохно. Нүрийн арс цөхөрс хуурайлаг чанартай бол илүүхэн ус нөхөрлөж, тослох чанартай бол ус тосоор шүүрэлтийн тэнцвэрийг баталж, уларлын ховролтоор нүрийн тосон дараахан салбал нүүр царайн арс гөрсний олон асуудал үүсгэс залгис гэж болно.

шаангул унтхасаа өмнө нүрээ угааж чеврэлхгүй байх. Унтхасаа өмнө нүрээ угааж чеврэлэх нь шүд угаасантай адилхан аян дааны явдал болно. Бид орой гэртэн харангуйта нүрэндэх хэр бортг юм уу? Оонскин хэдийн эрт угаан чеврэлвэл тэдий сайн байдаг. Хэрв та залхуур бол орны хажуудаан оонск чеврэлэх тусгай нойтон алчуур бэлтгэж болно гэж байна. За нүрэндэх атраа гарахаар нь сая өтлөхийг хориглох нүрэн тос хэрэглэх. Ямар насанд ч гэсэн нүүрэн арсыг боловрэжүүлэхийг батлах ба наранд шаргахыг сэргийлэх бол маш чухал явдал болох бөгөөд өтлөхийг сэргийлэх нүүрийн тосыг эртхэн хэрэглэвэл жохно. Урчлан сэргийлэх бол атраа хунаас гарахыг удаашруулахын зангилаг болно. Нүүр чарайд чинь эйлжүүлийн асуудал илэрсний дараа сая хамгаалах арга хэмжээ авах нь ер нь үр бүтэмжээр аана байдаг. Хүжүүний арсны хамгаалтыг умдгалах. Олон хүмүүс гар болон хүжүүний хэсгийн арс хөрсний хамгаалтыг умдгаалдаг. Зарим эмэгтэйчүүдийн жүс царайнаас нь нас жилийн үжиж гарахгүй байдаг гэтэл хүжүүгийн үчгээр нь тэр дараахан үнэн нас жил нь магадлан гаргацдаг билээ. Иймээс хүжүүний арс хөрсний хамгаалтыг нүүр чарайтайгаа адилхан чухалчлуулж өгнө. Нүүр чарайгаа боловрэжүүлэхын төлөө тасралтгүй ус нөхөрлөх. Олон хүмүүс нүүр чарайны арс хураашх юм уу? Хугжрах үед хамаг төрөнд их хэмжээгээр ус нөхөрлөх, тэрчлэн өдөр бүр жулам наадаг, үнэн дээр нүүр чарайнд дэх байдал, дээрх байдлыг илэрхэн зөвхөн ус дутагдсан л явдал төдий биш, харин арс хөрсний хамгаалагч давхаргаа хөнгөгдсөн юм уу эсвэл хэвийн услаг бүрэлдэхүүн нь алдагдсанаас болоод услаг байдлаа батлах чадамж наханы болж чарай нүрийн усны алдагдлыг төрөгдгэдэг байна. Иймээс энэхүү байдалд тослог бүрэлдэхүүнтэй сэлмэн нөхөх үйлдэл бүхий гоёлын эд хэргэлж нүүр чарайны хэвэн хамгаалагч давхаргыг сэргээвэл жохон үүний хамт орчин тойрны чиглэг байхыг анхаарч нүүр чарайны усны алдагдал хэд дүргэн болохыг сэргээлэх нь чухал. За нүрээ угаахсан өмнө гараан үл угаах. Олон эмэгтэйчүүд нүрээ угаахсан өмнө гараан угаах дадгалгүй байдаг. Та боддоод үзээрэй. Бид гардах Жагабит бол гараараан жоос барих олон нийтийн талуурдах бариулыг гатгах гэжигүүлсэн оролддог. Иймээс бохор гараан угаахгүйгээр нүрээн шууд угаах нь элдвийн бахтаар тос буртаг гараар дамжиж нүүр чарайг бохордуулан сэвх арсан өрөвсөл үүсгдэг юм байна. За ерөнхийдөө хэлбэл эрүүл чирэг гой сайхан нүүр чарайтай болё гэвэл зөвхөн гоёлын эдэд төчгөлэтэл болох биш. Хоол унд амьдралын хэмнэлийн тохируулгын ч маш чухал байдаг. Дараа илүүхэн ус ууж, унтаж амархан хэмнэлтэй байлгаж, хэд тослог буюу шигэрлэг идэн идэхгүй, арьс хөрсөн үргэлж ариун чивэр байлгах нь чухал.

Чаархам сонсогчдоо арааж анаадам шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгт оролцоорой. 8592461, 8592462, 8592463, 8592414.

0: Чаар хэм сонсогчдоо арааж ана адам шууд нэвтрүүлэг маань гариг болгоны гаригийн 1, гаригийн 2, гаригийн 4, гаригийн 5-ны өдрийн хооны 5 цагаас 6 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгээр явагдаж байгаа. Та бүхэн маны нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгт оролцож чадна. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414.
1: Алси бараалж шин агаар амсхий л та. Алжаалан тайлж байгалийн үжимж сонирхъё доо.
2: Харин тийм ээ, явъя л да.
3: Тэр бололгүй яах вэ? Бахархалтай сайхан газар усан байх л буй.
1: Тийш.

Явчих л да. Яа.

Дундад улсын элсэн чөл. 1. Такалимакан элсэн чөл. Шинжангийн тарми хотхорын төвд оршиж байдаг. Дундад улсын хамгийн их элсэн чөл болох бөгөөд бас дэлхийн 2-р их нүүдэл элсэн чөл болно. Жилийн тундасны хэмжээ нь 25-аас 50 мм орчим байж, зарим газарт нь зөвхөн 10 мм байдаг. 2. Гурван түнхүүд элсэн чөл. Шинжангийн Жунгарын хотхорын төвд оршиж, Дундад улсын талбайгаар хамгийн тогтмол буюу хагас тогтмол элсэн чөл болно. 3. Бадайн жарны элс. Өвөр Монголын баруун хэсгийн Алшангийн өндөрлөгт байрлаж, элсэн уул хамаг өндөртөн 500 метр байдаг. 4. Тэнгэр элс. Алшангийн өндөрлөгийн зүүн өмнө хэсэгт байрлаж, Дундад улсын 4-р том элсэн чөл болно. 5. Тайтам элсэн чөл. Хөхнөрийн Чайдмын хотхор дотор оршиж, далайн төвшингөөс 2500 метраас 3000 метр өргөгдөж, Дундад улсын элсэн чөлийн тархалтаар хамгийн өндөр газар орон болно. Дундад улсын 5-р том элсэн чөл. 6. Күмтаг элс. Шинжангийн зүүн хэсэг, Гансүгийн баруун хэсэг, Лов нуураас өмнө шин, Аржин уулаас Умаршан байрлж, нүүдэл манг олон байж, баруун өмнөш төргөн шилжиж, Такалимакан элсэн чөлтөй нийлэх хандштай байдаг. Уйгур хилэнд элсэн уул гэсэн утгатай. 7. Хөвчин элс. Өвөр Монголын ордсын хойд хэсэгт байрлж, манай улсын 7-р их элсэн чөл. 8. Улаан бүхийн чөл. Алшаагийн өндөрлийн зүүн хойд хэсэгт байрлж, нүүдэл мангар голдож, өндөр нь 10-30 метр, хамаг өндөр нь 50-100 метр.

Монгол хараа зүү. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүү. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчлэгийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгохыг хүсвэл Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралчиж, байнгжсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтчийг байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилоодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх буй болгох хэрэгтэй.

Шинэ хөгжилтийн ойлгогдууныг өрхөвш бүрэн бүтэн зөв оновчтой бүх талаар ойлгон туршлуулж, шинэ хөгжилтийн байршилд үйлчлэх ба уусалч хар хүчлэн чармай.

Үжисгүлэн сайхан дулаан хотыг бүтээн байгуулж, тэрүүнээ жишээ үжүүлэх үйлдэлэн бадруулан Үжисгүлэн сайхан өвөр Монгол орныг чогчлон байгуулахад хүчин нэмэрлээ.

0: унган байгалаан хайрлан гамны ухаан билгэн эртмээр чимээ. Бөмбөрч химэх их гэр бүлд бид бүгдээр бүл нэгтэй хүмүүс шүү. Бөмбөрч дэлхийгэн хайрлж бай. Бүхнийг уриалж нандинн хамгаалъя.
1: Ардис хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радио. Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогч хэдөө. Одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэндээ санахын сайхан гэх жохойлын шин дууг сонирхуулъя. Хорхын сүмийн чам дээр хоёулаа учран жолгоё доо. Хошин алаг нүдний чин харчинд уярж сууй доо. Хоо толгон орой дээр хоёулаа уулжин жолгоё доо. Сэчин ухаалыг чамдаан сэтгэлээн дэлгэж сууй доо. Хошуу чагаан манхан дээр хоёулаа нүүрлэн сууй доо. Аляа хонгорхон мүшээлтэн хов тавлан ах холвый доо. Хон малын бэлчээр дээр хоёулаа болжин сууй доо. Хэргүй чагаан дурлалд чин хэмгүй хайраан өгий доо. Ай хуй, найгун гомэ бийг чин налаад суух сайхан байна, сайхан байна.

Санахын сайхан гэхэд өнөө үгийг тугчил овсон, аяыг гашвааж өхөөж зэчин дуусан байна. Гаргийн дуугаа сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдсэн нь Далан Баяр, нэвтрүүлэгч Шижир, хянагч Дугуржав. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баярлалаа.

0: Шортэйжаал нэвтрүүлэг, Алиа Багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн явуулж байгаа Шортэйжаал хүүхэд багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ ээлж нэвтрүүлгээр үлгэр, шүлэг, дуу зэрэг уулгаас бэлтгэж, найш нарын хаан урмын сөргөөж, сонорыг байсгахаар боллоо. Одоо бид нэвтрүүлгээ сонсъё. Урдаар бид хангийн хөшөөний 2 дугаар баг сургуулийн 2 дугаар оны Ануухана ярьсан 70 худалчийн үлгэрийг сонсъё.
2: Хамтаран үлгэр сонсъё.
3: Талан худалцын үлгэр сүмбэр үлийг догт дивэхэд, сүүн далайг шалавагт дивэхэд, өвөг авийг төрөөдэй байхэд, үүрийн авийг үлгээтэй байхэд, би өвөг авийн чантамайг олоо явлаа. Чигээ явж байтал гэнтгэн тэр чатай полон шолон, полон шолон гэд дугарч. Юу дуурчих юм? Эрд очоосан чинь. Харин төрөөдөө бүжэн, ураатай модны асуударт өхөөдөө өхрийн чөнгөөр эрг бүлээ суужаа. Тэгээ би бас ураатай модны асуудаас суучаа. Арайс нэгсэн уучаа. Бас нэгсэн амарчаа. Жалгаа чаан тэм олхоо авсан юм.

0: тэмээ унаад байтлаа. Уруулах та ундаасаа яа болох юм байц. За одоо нөө худгаалаа усан үзик явдаж яасан. Өмнөш авж байгаа үнэн нь худаг таралдсан. Чи худагт очоо усан үн гэж байтлаа. Худаг дайрын утхур болон оос нэг нь байггүй. Одоо яах вэ? Гинт хэний арга бодо олцсон. Үрийн толгойн булгаж утхур хийчээ. Үлэнгцэн аргаж оос ур хийе. Усыг утхаж гаргаа. Үрээ нэгсэн уучаа. Бас тэмээ нэг сайхан усарчаа. Жалгаа чашаан авсан. Чигээ явж гаад нэг таарахгүй. Би ч хондоо юу мартацсан. Хөөе би ч хэрийн толгой байхгүй наа. Би хэрийн толгой аудаа мартацсан бай. Тэг яарус дээр хутагдээ толгой аавсан чинь Тулган харин наран таран наймэлж аа сүд таран сүмэлж үд батан хомороо өмнөх өнөртөө ахуй арууг болцсон. Тэ энэ мөн бүрсэн тутга хин ахуй. Тулган акулаг явган гэж байтал. Хаяа тулгай косовтгүй юм уу? Одоо яах вэ? Үгүй хутгийн сараас нь тулаа хийчих واخгүй одоо. Хутгийн шав нухан нухаа. Хутгийн шав нухан нухаа. Нэг шавар тулгай хий яргац. Шэх түндэ пяалт гэнаад болсон. Шэмө юмдын өнгөөсөн цухаа тэхэн болжээ. За энэ болж байх гэв удаа. Ялгаан ихийг төрүүлж батхан унаа. Гэртэ хайлт гинэ.
1: Одоо жилгаад бид арган танаа гэж хинхэнэ ярьсан. Билдууч хүнийн үлгэрийг сонсъё.
2: Билдууч үнэг. Айн олон бичхэн амьтдын дунд үнэг өөрийгөө төмний төших хэмээн сайнширж их вангийн хуваар эртэн явдаг байжээ. Нэг өдөр тэднэрийн оргондог нутхаар чон хурч ирэв. Үнэг айхтан бүх биеийн дагжин чичрэв. Тэвдсэн үнэг дараахан ирж чоныг ухтан жусуурдав. Чон ахштаа! Үжих нүд чинь өөрийн чалман шиг гэрэлтээд ус сур чинь үдшийн солонго шуухан мяралчхан да. Та чинь ёстой эчиг тэнгэрээс томилсон эжин ван юм байна шүү. Үнгийн махтаалд чон огсэж улан дугарч хөхрөн инэв. Үнэг бас олон бичхэн амьдтэйг зарлагдан чонд ёслуулан жолгуулав. Яг энэ үед ой мод шууган оргирох дунд уулдаж эрээн бар ойртож ирлээ. Эрээн барыг ойртсныг үзээд эмьээсэн чон сэмхэн жайлав. Барыг үтсэн үнэг баашлан долдгонохт бар харийн төөнийг басамжлан ширтэв. Үнэг барын басамжлыг анжааралгүй чадлын чинээгээр бялдуучилж эхлэв. Тэнгэрийн од шиг чог бадарсан нүдтэй энтэй торог шиг эрээн зөөлөн үстэй эрхэм та бол дээд тэнгэрээс яасан амтны ван мөн дөө.
3: Хөөй, саяхан чон харагдсан штэ. Хаа явчих вэ?
2: Тийм ээ. Сая нэг өлөн чон ирээд ичхэ мэдгүй ван суух санаатай. Би түүнийг хараагаад явуулчихсан юм.
3: Үнэг барыг бялуурд нь сэв мэдэгдэхгүй дэлдгэнэж гарав.
2: Тэр барын өмнө байндахан толгой мөхиж мөн бас туулаа. Яст мэлхий жараа нарыг дуудан ирүүлж ёстуулв.
3: Яг энэ үед гинт ой хөвчөг шуугуулан асах хадыг даргуулсан нүргэлсэн дуун гарч арслан хөрч ирэв. Саяхан ахсамнан хөрч байсан бар арслан гүжээд чимээгүй гонсын жухтав. Үнэг сүүл шарван бүтчин гүйсээр арслан ухтан очив.
2: Арслангүй би яг сайхан таны ирэхийг хүлээж байсан юм.
3: Жусуурч үнэг мөн л хуурмглан овлж долдойлон аашлав.
2: Таны харч чинь харжин уснаас тунгалах хурч, хачир нүр чинь өглөн солонгоосч өнгө гэрэлтэй. Та сая дээд тэнгэрээс ивээсэн элч бид бүхний их ван шүү.
3: Гэтэл чи сайхан барыг их ван хэмээн хүндэтгэж байсан биш үү? Ингээж арслан үнгийг хошгонон дайрав.
2: Бар чухам ичхүүргүй. Бардамнан эртэж ван суун гэнэ. Би үсэртэл харааж туугаад явуулчихсан шүү. Ингээж үнэг хулцханан инээж хуурмглан өчөв.
3: Та бол бидний хамгийн хүндэт их ван

Мон. Өнөг жосуурдан аашлахын дагуу туулай зэрэг бичхэн амьддыг захран сөгтгөв. Арслан харин түүнийн жигшин ойшоолгүй явж одлоо. Арсланг хол явсны дараа өнөг хоншор гожойлгон. Ичхүүргүй амьтад. Энд ирж ман суух санаатай. Горан тат. Ингэж охсын харааж эхэлжээ. Өнөг гэж шударгын шулж шуламсын дахдаг жусуурч амьтан байна. Хожим бид түүнийг найтхан бай. Ингээд ойн бичхэн амьтад үнгээс жайдан явлаа. Жусуурч хүн жалгаан барна, жуудаг нохой шүдэн барна гэхчээр ичс сүлд өнөг гонь ганчаар хочирсан байлаа.

0: Энэ ээлж нэвтрүүлгээр үлгэр шүлэг дуу зэрэг уулгаас насгаж байна. Дуу нарийн манай нэвтрүүлэгт өргөлжилэн анхаарлаа хандуулна уу? Одоо өргөлжилэн бид оюун билгийн бичсэн бөмбөрчгийн хөөгдсөн шүлгийг сонирхъя.
1: Хөөхтийн уран жохол хөгжилт бидний найз.

Бөмбөрчгийн хүүхэд. Аюун билег. Бөмбөр бөмбөр өргөдөг бөмбөрчг ээж манай ахи. Бөмбөг айтал гоёхан бөмбөрчг ээж бидний ахи. Бөмбөрчг ээж ер нь бөөм сая хүүхэдтэй, бөмбөрчг ээж ерөөс болоорын хүүхэдтэй нь хайртай. Бор чагаан хар гэж бодолтой нь ер илгадаггүй. Боян зяатай хүүхдээ бөгдийн тажийн өсгөөдөг. Бөмбөрчгийн хүүхэд жаргалтай, болоосон бураалаар хүмүүжигдэн бөмбөрчгийн хүүхэд зяатай, бичиг эрдэмд шамтан. Бөмбөрчг ээжэн бид бүлхэмдэл нэгтэй хамгаалан, бөмбөрчг ээжэн бид баялаг ертөнч болгоно. Бөмбөрчг ээж манай ихи бүх дэлхийн хөөхтийн хамгаална. Бөмбөрчг ээж биднээхи боян зяагийн батлана.

0: Манай чагийн чогтой жаал хүүхэд багчууд оруулсан тусгай нэвтрүүлэг үүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо.
1: Чэ хүүхдүүдээ чагийн хараагаас болоод манай нэлжийн хүүхдийн ертөнц нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч хөтлөгч Гантиг Жаяхуу. Хянах чалим аа. Ерөөхөн хянах чи Боожинхва. Дараа элчийн нэвтрүүлэг дан бид баяртай жолооч хой.
2: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
3: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
2: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Урд дараагуулгын төвчөө мэдгий.
5: Ортон засаг хорны намын хорооны шүүжи Ван Уйжун, ортон засаг хорны ардын засгийн хорны тэргүүлэгч Богон, зам харилцаа тэмрийн яамны сайд Левий нартай уулзсан.
4: Ортон засаг хорны намын хорооны шүүжи Ван Уйжун, ортон засаг хорны ардын засгийн хорны тэргүүлэгч Богон, Хуарун бүлэглийн хэрэг мэдгчдийн дарга Ван Шанмин, ерөнхий даамал Ван Цзюн нартай уулзсан.
5: Өвөр Монголын зүүн хэсгийн цахилгаан тор 1400 кВт цаг цахилгааны дамжуулсан.
4: Өртөн жас хорон өрөг үлдрийн инженерэнд шинлуухан мэрэгдлэр үйлчлэх ажиллагааг эхлүүлсэн.
5: Манай орон нутгийн өвсний үрээр тачирцсан бэлчээри засан сэргэх мэрэгжлийг дэлгэрүүлэн хэрэгжилж байгаа.
4: Бор тухайн услалтын орон ус арвлах тоочлсон аргаараа услалтын үр ашгийг нэмэгдүүлж байгаа зэрэг мэдээнүүдээ сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлээ авч сонсоорой.
5: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 7-р сарын 7-ны өдөр Ортон засаг хорны намын хорооны шүүжи Ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ван Уйжун, Ортон засаг хорны намын хорооны дэд шүүжи Ортон засаг хорны ардын засгийн хорны тэргүүлэгч Богон Хөх отод зам харилцаа тэмрийн яамны намын дугаалангийн шүүжи Сайд Левий нартай уулзжээ. Ван Уйжун Ортон засаг хорны намын хороо ардын засгийн хорны өмнөөс Левий нарыг баярлан ухтаж, зам харилцаа тэмрийн яамны зам харилцааны төсөв төлөвлөх тогтоох төслийн байгуулалт хийх зэрэг талаар манай оронд үзүүлсэн хавсарлаг дэмжлэгт чин сэтгэлийн талархал илэрхийлсэн бөгөөд Ортон засаг хорны хамаатай байдлыг танилцуулав. Тэрээр одоочлсон зам харилцаа тээврийн шийтмийг байгуулах бол манай орны улсын дотоод гадаадын хос орчилд үйлчлэх ба уусалцах улсын 5-ийнх амар төвчний хамгаалахад чухал их байлдах бодлогын ач холбогдолтой юм. Одоохонд орон даяар ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширэс чухал яриа чухал заврын зоригснааг болон зам харилцааны хүчрхэг улсын тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий суралцсан туушлуулж Ортон засаг хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтаар ерөнхийлсэн зам харилцаа тээврийн шийтмийг төлдөржүүлж зам харилцаа бараагүйлгааны өөрийн өртгийг бууруулан яс чандрын сайжруулан үр ашгийн нэмэгдүүлж зам харилцаа тээврийн оюунч бохирдулгүй доор нүрстрөгчд дэс дэвшилтийг ахиулан зам харилцаа тээврийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг батлах чадварыг чангатгаж байна. Зам харилцаа тээврийн яам Өвөр Монголын хөгжилтийг үргэлжлэн халамжилж манай орон дахь зам харилцаа тээврийн үйлсийн жолоодлогоо чангатхан ерөнхийлсэн зам харилцааны хүйс барилгын бүтээн байгуулалт хэлийн бомтын зам харилцааны суур төхөөрөмж бараагүйлгааны оюун чишэтмийн байгуулалт зам харилцааны амар төвчний баталгаа зэрэг талаар нэн их дэмжлэг үзүүлэхийг хүсэж байна. Үүний зэргээр манай орны

0: шинэ энергийн хүнд ачааны машин тэргийг хэвчээжүүлэн үйлдвэрлэж хэрэглэх, нүрэгтрүгч гадагшлуулахгүй тээврийн замыг байгуулах, оптож жолоодлогын туршилтын чигийн жишээ үзүүлэх зэрэг ажлыг хавсран жолоодож, бүх улсын зам харилцаа тээврийн бохирдуулгүй нүрэгтрүгч баг гадагшлуулах тийш хэвлэр халиврын хувируулахд төгөөмөлжүүлж болох байж туршлах хурамтуулахыг хүсэж байна гэжээ. Лёви уртан засаг орны намын хороо ардын засгийн ордны урт хугацааны дэмжлэгт талархал илэрхийлж, Өвөр Монголын аж ахуйн нийгмийн хөгжилт ялангуяа зам харилцаа тээврийн хүрээний амжилт бүтэмжийг магтан сайшаажээ. Тэрээр Өвөр Монгол Умардын 3 орныг сундалж, Орос Монголтай залгалдаж, орон байрын нөхцөл онцгой зам торийн бүтээн байгуулалт зам нэвтрүүлгийг эдэс дэвшүүлэх, жолоочгүй нийсвэрээр зам байцах, шин энергийн хүнд ачааны машин тэрэг болон олон хэлбэрийг уялдуулсан тээврийн үйлсийг хөгжүүлэх зэрэг талаар цөөн бос өвөрмөс онцлогтой арга барилыг үүтсэн болохоор суралцсан дэлгүүрөөчтэй юм а. Зам харилцаа тээврийн яам 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөд хандуулан ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн зам харилцааны хүчирхэг улсын тухай чухал өгүүлэлтийг үндсгээ суралцсан туушлуулж, намын төв хороо, төр явдлын хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг бүх талаар туушлуулан найдваржуулж, зам харилцаа тээврийн нэг цогцоор уусалцах, амар төвчний баталгааг түүлдэржүүлэх, тоорчлолт ойжимчлалтыг дэс дэвшүүлэх, бохирдуулгүй тийш хэлбэрийн хуваарлахыг төрөгдгөн, Хохот бохот ордос Улаан цавийн хотын сүргэжлийн зам нэвтрүүлэг жич, нүрэгтрөгчгүй тээврийн замын байгуулалтыг бүх хүчээр амтэнжиж, уртан засаг орны одоочлсон зам харилцааны шишмийн байгууллалтад туслан улсын байлдах болгод нэн сайн үйлчлэнэ гэжээ. Уртан засаг орны удирдлаг Юулийн шин дайчин бараа болж уулдсан байна.
1: Өвөр Монголын Араажуу телевиз хорооны мэдээ. 7-р сарын 7-ны өдрөө уртан засаг орны намын хорооны шүүжи Ардын төлөөлөгтийн хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ван Уйжун, уртан засаг орны намын хорооны дээд шүүжи уртан засаг орны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Боган Хохотд, Хуарун бүлэглийн хэрэг мэдэгчдийн дарга Ван Шанмин, ерөнхий даамал Ван Цзюн нартай уулзав. Ван Уйжун уртан засаг орны намын хороо ардын засгийн ордны өмнөөс Ван Шанмин нарыг баярлан ухтаж, Хуарун бүлэглийн манай орны аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд үзүүлсэн ховь нэмэрд талархал илэрхийлв. Тэрээр одоохонд орон даяар ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн Өвөр Монголын тухай ширсэ чухал яриа чухал жаврын жорог санааг гүнжгээ суралчин туушлуулж, өртөн жас хорны намын хорооны 1-5-7-1 адлын байрлуулалтаар бохирдлогу аюулгүй өндөр бүтэмжтэй шин хэлбэрийн энергийн шишчамыг түргэн байгуулж, эрчимжүүлсэн бодлогийн чадвар, шин хэлбэрийн нөөц энерги, амьд утсын эмэмлэг зэрэг шинээр өрнж байгаа жилсийг ихээр хөгжүүлэн, аж ахуйн чанарлах хөгжилтийг лавдун айхуулж байна. Хуарун бүлэглэл Өвөр Монголд олон жилээр сууршиж, ерөнхийлсэн энерги хотын байгууллалт эрүүл мэндийн зэрэг хүрээнд найдваржуулсан төслүүд нь элттэй аж ахуйн үр ашиг ба нийгмийн үр ашиг олов. Хойштой Хуарун бүлэглэл бэл мөнгө, мэрэгжил, арга зам, эжигнэлтийн бүх хэлхэнэ давуулга үргэлжлэн бадруулж, Өвөр Монгол дахь бэл орлуулалтаа нэмэгдүүлэн, бохирдлогу энерги хамтралчаага өргөтгөж, эрүүл мэндийн аж билсийг хүчрэгжүүлэн, нэн олон оройлсон амьд үтсэн эм бэлдэх ба хотын бүтээн байгуулалт эжигнэлтийн төслийг найдваржуулахын хамт төслийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн гол хариуцлагыг жиргээр буттайжуулахыг хүсэж байна. Бид арилжаа эрхлэг ортон нөхдлийн үргэлдлийн шилдэгжүүлж, аж ахуйлалд бүх хүчээрээ үйлчилгээ батлах хангана гэв. Ван Шанмин, өртөн жас хорны намын хороо ардын засгийн ордны урт хугацааны турших халамжлал дэмжлэгт талархсны хамт Өвөр Монгол дахь төслийн байршуулалтаа танилцуулав. Тэрээр Өвөр Монголын нээлтийн эрчим явх тутмаа чангарж, арилжаа эрхлэг орчин нөхцөл явх тутмаа сайжирж, аж ахуйн хөгжилт сайн байна. Дараагийн алхамд Хуарун бүлэглэл амьд утсын эмэмлэг, шин энерги, хотын байгууллалт эжигнэлт, чанарлаг малын ашигшим тариалангийн бүтээгдүүнээ борлуулах зэрэг хүрээнд дэх бодтой хэрхмэлсэн хамтралчаага гүнжгэрүүлж, одоогийн байгаа хамтралчааны төслөө түргэн ахиулж, орон аж ахуйн хамтралчааны уулах дууныг тасралтгүй баялагжуулан, дундад улсын маягийн одоохлолтын Өвөр Монголын шин хууцыг бичгэлэхэд нэн их хөтөн чадлан өргөн гэв. Өртөн жас хорны удирдлага Юулийн шин бараа болж уулжв.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Жилийн эхэс 6 дугаар сарын сүүлч болтол улсын цахилгаан торын Өвөр Монголын зүүн хэсгийн цахилгаан тор нийт 1000 дуншуур киловатт цаг цахилгааны гадагш дамжуулав. Үүнд онч өндөр хүчилтэл цахилгаан 9% эзэлж түүхийн адилах хусааны шин тэмдэглэлийг үүджээ. 7-р сарын 1-ний өдөр Өвөр Монголын зүүн хэсгийн цахилгаан торын Улан хатын Бор хотоос Дүншан хүрэх 500 кВт-ийн цахилгаан дамжуулах шугам ашиглалтад оржээ. Тус инженер нь жирүй ус татаж энерги нөөцлөх цахилгаан ортооны цахилгааны гадах дамжуулах үргийг биелүүлдэг бөгөөд цахилгааны тохируулах болон шинэ энергийн шингэн авах чадамжийг бүрдүүлж, цахилгаан дамжуулах чадамж нь 342 түмэн кВт-д хүрдэг. 7-р сарын 1-ний өдөр Өвөр Монголын зүүн хэсгийн цахилгаан торын Улан хат хотын хашигтун хошуундах 500 кВт-ийн

0: цахилгаан хувьсгал инженер нь ашиглалтад оржээ. Тус инженер нь бол улсын 3 дугаар бүлгийн Элисков цөлийн салхин хүчний цахилгаан гэрэл цэнгийн том суурины голлогтой иж бүрдүүлсэн инженер нь бөгөөд бүс нутгийн шинэ энергийг тухайн газард нь шингэн авч муж орон алслан цахилгаан дамжуулах чадамжтай юм. Жил бүр 92 түмэн тоо нүүрс арилгаж, нүүр төрчийн давхар эслийн гадагшлуулалтыг 248 түмэн тоон багсгаж, Улаанбаатарын хойд хэсгийн шинэ энергийг гадагш дамжуулах чадварыг дээшлүүлэх болно. 2014 онд манай орон онч өндөр хүчилтэл цахилгааны гадах дамжуулах 1-р шугамыг байгуулж эхэлснээс одоохон болтол Шандун, Тяньжин, Шанши, Жансу зэрэг газарт хандуулсан 8 зурус онч өндөр хүчилтэл цахилгаан дамжуулах шугамжич иж бүрдүүлсэн цахилгаан торыг байгуулж өмнө өмрийн холвсон Өвөр Монголын цахилгааны гадах дамжуулах том торыг бүрдүүлсэн байна. Үүний хамт Өвөр Монголын зүүн хэсгийн цахилгаан тор нь шинэ хэлбэрийн энерги нөөцлөх төслийн байгуулалтыг ахиулж цахилгааны гадах дамжуулахад батлах хангажээ. Зүүн орсноос найшаа Тунглян хотын 8 хошууны хайлуу 50 түмэн киловатт цаг, 200 түмэн киловатт цагийн нөөц энергийн төсөл нь тогтун үйлдвэрлэлийн шатанд орж, манай орны зүүн биеийн салхин хүчний цахилгаан гэрэл цэнэг зэрэг шинэ энергийн тогтун дамжуулгыг батлан жил бүр 53 түмэн тооны нүрэг төрөгчийн давхар эслийн гадагшлуулалтыг багсгаж, бохирд тулгуул цахилгааныг тухайн газард нь шингэх төвчнийг дээшлүүлж 6 дугаар сарын сүүлд болтол улсын цахилгаан торын Өвөр Монголын зүүн хэсгийн цахилгаан хүчний гадах дамжуулсан цахилгааны хэмжээ 1000 дуншур киловатт цагийг давж 1054 дуншур киловатт цагт хүрчээ. Үүнд онч өндөр хүчилтэл цахилгаан тороор гадах дамжуулсан цахилгаан 931 дуншур киловатт цагт хүрч, нядны адил хугацааныхаас 103-аар нэмэгдэж, түүхийн адил хугацааны шин тэмдэглэлийг үүссэн байна. Гадах дамжуулсан цахилгааны 9% нь улсын цахилгаан торын Өвөр Монголын зүүн хэсгийн цахилгаан хүчнээс эзэгнэн хамаарж байгаа. 5 хувьсмал 3 тогтмол онч өндөр хүчилтэл шугамар Өмөр Доромба, Зүүн орны Эл Мож орон хотод дамжуулжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөнөөс хорон орд үрэг үлдрийн инженерийн дэв Шинлуухан мэрэгдлэр үйлчлэх ажил гээхлүүлжээ. Үрэдийнх байлгын уудлах, үрэг үлдэр байжуулах мэрэгдлийн хүчирдлийг шийдвэрлэх, шинэ үлдэр байжуулах, сань үлдрийг үржүүлэн дэлгэрүүлэх, Шинлуухан мэрэгдлийн шинэ үүдэх тавчинг байгуулах зэрэг 5 гол үүргийг тогтоож, амд утсын үрэг үлдэр байжуулах, оюунчаар үрэг үлдэр байжуулах зэрэг шинэ мэрэгдлэр хөдөөж ахын шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлж байна. Баяннуур хотод байгаа улсын хөдөөж ахуйн дээд шин мэрэгдлийн тойрог дэх Өвөр Монголын Foodtran тэжээн үржүүлэх Шинлуухан мэрэгдлийн компанийн туршилтын тасгийн мэрэгжилтэд хамгийн шин судлал нээсэн 10 кг-ийн доор нэгтчтэй гене ялцсараа Хуамын Ичин хоны гене бүлгийн жадлын шинжилж бий. Одоохонд тус судалгааны бүлгийн нийлэл молекулын өгүүлдэр байжуулах ба энгийн өгүүлдэр байжуулах мэрэгдэл нь 2000 гарай хуамын хононы дүр төрх ба үржилийн чадвархийг шигшин сонгосон бөгөөд шигшин сонгож гаргасан бодал үед олон хурглах ген байчаалт хийжээ. Энэ сурын дээр 258 голлог зүрэг 307 хар төрөөд хонин сүргий байгуулав. Баяннуур дахь улсын хөдөөж ахуйн дээд шин мэрэгдлийн тойрог нь ячин хоноо өгүүлдэр байжуулах хэлсийн дутуудлыг анхаарч шинэ өгүүлдрийг сонгон байжуулахар гол шавтлалд болгож ячин хоноо бүх аж хэлсийн хэлхээгийн мэрэгдлийн шинийг үүдэх шишчмийг байгуулж байна. Өвөр Монголын Foodtran-ийн тэжээн үржүүлэх Шинлуухан мэрэгдлийн компани нь Өвөр Монголын их сургууль Баяннуур хотын Малаж ахуйн үйлчилгээний төв зэрэг нэгжтэй хамтран сайн өгүүлдэр байжуулж манай улсын Умардын тараалх орон, тараалан Малаж ахуй солигдсон орны уур амьсгал тохирсон хашаалан малжих жижиг хагас хашаалан малжихад тохирсон махсайтай хононы шилдэг өгүүлдрийг байжуулав. Энжил өртөнөөс хорноос үрэг үлдрийн үйлсийг хөгжүүлэн мандуулах ажиллагааг ахуулж, амд утсын хамгаалалт болон удамшлын бодисыг хадгалахыг уйлдуулах аргаар 3 улсын дэсийн 11 өртөнөөс хорны дэсийн үрэг үлдрийн их байлгын хөмрөгжиж, 11 улсын дэсийн 25 өртөнөөс хорны дэсийн мал жигүүртний өгүүлдэр хамгаалах талбайг бүтээн байгуулж, үрэг үлдрийн их байлгын хянан тогтоож сайжруулахыг чангатав. Өртөнөөс хорон бас шилдэг өгүүлдрийн сурны бүтээн байгуулалтыг чухалч хэлж, үрэг үлдэр байжуулах аж үйлсийг ихэр хөгжүүлэн, Эрдэнэ шишэ, Шар бурчаг, Төмөс, Элдэв ам бурчаг зэрэг улсын дэсийн үр байжуулах 11 хошуу шам болон шилдэг өгүүлдрийн сурныг байгуулснаас гадна бүх оронд ургалтыг үжиж үр сонгох 65-ны байгуулж, өртөнөөс хорны тарамлын гол өгүүлдрийн гарчхийн нийтлэн шилдэг өгүүлдрийг байжуулан дэлгэрүүлснээ дараах нөхөр шангалын дүрмийн хэрэгжүүлснээр тарамл болоод мал жигүүртнээ сайн гүлдрийн норм тус тус жуна 98 ба жуна 95-д хүрсэн байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон зарим газрын элсийг засж мод тарих ажилд жил бүр нөхөж тарих байдал оршиж, ургамлын хувьчилгаа нь үлдэж дийлхгүй, амь ухаг засан зэрэгсэн үр бүтэм

0: чиг тогтворж болоход хүчтэй байдал чиглүүлэн нутгийн өвсний амь ухан үрийн баглаагаар тачирцсан бэлчээрийг засан цэргэх мэрэгдлийг дурджээ. Ойрд өнөх мэрэгжлийн байгалийн их байлгийн яамн улсын оюуч ухааны нутаг үйлчлэрийн төвчөө Домдод улсын газар шинжилгээний байцаалтын төвчөөний хамтран нийтэлсэн амь ухааг засан цэргэх шинэ хэрэглээний мэрэгдлийн 3 дугаар бүлгийн нэрсээ сонгогдож ган хуурай ба заримдаг хуурай орны амь ухаан засалтад шинжил ухаанч төсөл хангажээ. Нутгийн өвсний амь ухаан үрийн баглаагаар тачирцсан бэлчээрийн засан цэргэх мэрэгжил бол Ортон засах орны өвсний үйлсийн шинжилгээний судалгааны бүлгийн олон жил судалсан үр бүтээл болох юм. Үрийн баглаад бут мод нутгийн өвсний үр байхаас гадна микрофин пактар эд том молекулд ус хадгалах мөхөлөг зэрэг чадамж өхий туслах материал бий. Эдгэр үрийн баглаад уулан хонгон хөвсгөр хэлбэр дүрс нэмэг замраагүй өвсөн үр байснаас том жижигэн тэнцвэртэй цул мөхлөг болж тал нутгийн хагалгуурлах хугаар нөхөж тарих машин буюу уулархаг газар элсрэх газарда жолоочгүй нисгэлээр тарихад маш сайн тохирсон байна. Энэх амь ухаан үрийн баглаа нь өвсний үйлсийн шинжилгээний олон жилийн судалгааны тоо баримтад төвчлөн амь ухаан том дайтын тавцан гаршгалж дагуулод жолоочгүй нисгэл газар дээрх хянан хэмжилтийн нэгтгэлсэн алс сэрлийн мэрэгчлэр тухайн газрын хөрс шороо өвс мод усны сурвалжийг тодорхой ойлгосны суйрин дээр засан сэргэх төсөл тогтоож торог мод ботлог өвсний төрлийн сонгон микробийн пактартай найрлагыг тохируулан ус хадгалах туслах материалаар элсрэх газрын тачир нингэн хөрсийг сайжруулж элсрэх газрын эдгэрэлтийн тохиолдлыг дэвшлүүлсэн байна. Энэх амь ухаан үрийн баглаа нь тун дугумхан үрийн холимог биш харин ийж бүрэн баримжаажуулан сэргэх мэрэгдлийн шийтгэн болно. Тэр нь бүс нутгийн хөрс шороо ургамлын хучлаг микробийн үндсэн нөхцөлийг бүх талаар ойлгон анхны ургамлын хучлагын бүтцийн дуурайж орон нутгийн байдалд нь тохируулан засан сэргэх төсөл тогтоож өнгөрсний бүтүүлгээр элс засах загварыг тойлбартай хувируулах болно. Одоохондоо энэх мэрэгжлийг манай орны бүс нутаг хөхнүүр төвд зэрэг ган хураа заримдах хураа орон дэлгэрүүлж байна. Улан шараг даахын эсрэг газрын жишээ үзүүлэх оронд 3 жил хэрэгэлсний дараа ургамлын хуучлагын 145-аас 155 болж мөнөгчийн тэжээл өвсний уналт 75 кг-аас давж элсний талбайг 9% багасгаж салхийг халахалж элсийг тогтворжуулах тэжээл өвсний уналтыг нэмэгдүүлэх хос үр ашгийг баялуулжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хурааны мэдээ. Ойрд бор тохойн услалтын орон ус хэрэглэх ойрглын хугацаанд оржээ. Бус нутгийн бороон баг ууршил түргэн хужиршил их зэрэг байдал чиглүүлэн услалтын орондо тоочолтор тохируулах оюун чар туслахын услах ус бордуурыг нэгтгэх зэрэг ус арвлах тоочолсон аргыг ашиглаж совгийн системийн тохируулга ба таран газрын хамааралт хамгаалалтын бүх хэлхээг нэвтрүүлэн ус арвлах бордуур арвлах уналтын нэмэгдүүлэх зэрэг үр ашиг байлуулж байна. Бор тохойн услалтын орны усан ашиглалтын хөгжүүлэлтийн төвийн Юнжи хуваар төвийн тоочлолтын шишээм нь өндөр бүтэмжтэй адилж дагуулодны алсралтд хүшиглэн бүх бус нутгийн услалтын орны ган хагсарган усны байдлын мэдээжингийг чаг тухайд нь шинчилж услалтын орны ус хэрэглэхэд оновчтой үндэслэл хангаж байна. Бор тохойн услалтын орондо хатангуулын усыг татаж услах талбай жил бүр 1100 төмөөг давж, хурваа совгийн системийн оюунч тохируулалтыг бийлүүлснээс гадна таран газрын ус арвлах төхөөрөмжийг чичиргээр найдваржуулав. Баянурхад энэ жил өндөр баримжаат таран газар, тооны уналтай Эрдэнэ шишийн таран газар зэрэг тарааланд холбогдох төсөлд ус бордуурыг нэгтгэж өндөр бүтэмжтэй ус арвлах мэрэгжил, эл төрлийн хөвчөөдсөн тарамлын суурны иж бүрдсэн оюунч услалтын төхөөрөмж Бөхөрөөнө ус арвлах мэрэгдлийг хэвчээжүүлэн найдваржуулав. Одоохон болтол ус бордуурыг нэгтгсэн таран газар 599 том 5000 мөд хүрч, ерөнхий тарамлын талбайн хагасын ажиллан, эл төрлийн ам тус ба аж ахуйн тарамлыг хамарч, мөнгөчд хэрэглэх усыг жуунаа 20-оор, бордуурыг жуунаа 10-аар арвуулсан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ортон засаг орны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглаан 8-р сарын 8-ны өдөр эхлэн тус хугацааны тамирын цуглаанд аймаг хотоор бүлгэн байгуулан оролцуулж уралдааны дугайлан болон олон төмний дугайлан гэж хуваан 37 их төрөл 860 баг төрлийн уралдааны явагдуулна. Уралдааны дугайлангийн төрлийг Олимпикийн тамирын цуглаан бүх улсын тамирын цуглааны баримжаад нийцүүлж манай орны онцлогтой уялдуулан 26 их төрөл 809 баг төрлийн уралдаан тохируулна. Олон төмний дугайланд 11 их төрөл 51 баг төрлийн уралдаан тохируулж бүх ардын бич шаргажуулах хэрэгцээгээр олон төмний дур багтай хөдөлгөөний хамжилт суулна. Бухтдах гол талбай нь 21 их төрөл 639 баг төрлийн уралдаан эрхлэх үүргийг хариуцж бухт хотын уралдааны талбай нөхцөл хүрэхүй төрлүүдийг 5 хуваар талбай даатлуулна. Уунд Харва уралдаан, Бойк бөмбөгийн уралдаан, нэг тусвар Хөх хот, Тунгли хотод явагдуулна. Түргэн тэшилт өндөр уулын цаналт зэрэг өвлийн 7 төрлийн Хөлөнбөр, Улан хат, Улан цагт явагдуулна. Одоо уралдааны талбай ордныг дэс дэвшүүлэн өөрчлөх, сэлүүн засах болон тоног төхөөрөмжийг тохируулах ажлыг дуусгаж, Тамирын цуглааны өвлийн уралдааны төрлийг 1-р сарын 12-ийн өдөр эхлүүлж, одоохон болтол уралдааны

0: дугалангийн 7 их төрөл 102 баг төрлийн уралдааны дуусгаж, олон төмний дугалангийн 1 их төрөл 2 баг төрлийн уралдааны дуусгасан байна.
1: Товч мэдээ сонсхий. Өртөн жас хорны төмсийн мэрэгдлийн шинэ үүдэгтөө байрд Улаан Чавхатад илэрхийлэн сөхлөө. Тус төв нь Улаан Чавхатын дундад улсын төмсийн төвийн голлох ажилсын давуулагт хүшиглэн Шинлуухай мэрэгдлийн шинэ үүдгээр бүх орны төмсийн ажилсын хилхээгийн дэс төвшилтийг айхуулах болно.
0: 2026 оны Шилэнгул аймгийн Адууны хэр чадамжийн сорилтын уралдаан жич Адууны ажилсын солилцооны ажиллагаа ойр давуу хушуунд явагдажээ. Баримжаат уралдаанаар Адууны хэр чадамжийн хянан тогтоож, сайн үлдрийн адууг сонгон байжуулах жич аж үйлсийн золгуулах тавцан байгуулан нутгийн адууны аж үйлсийн чанарлах хөгжилтийг ахиулсан байна.
1: Ойрд Алшай аймгийн Алшай баруун хошууны Танцуулах сумны малчин Луэрд нь 13 настай ингээсэн онцгой ихэр бутаг тосжээ. Өхнөр их сургуулийн Шинлуухааны судалгааны бүлэг мэнгэнэ шалган байчаалтаар энэ нь бүх улсын анхдагч эхнэхтэй эчиг ондон ихэр бутаг болохыг нотолсон байна.
0: Ойрд Шилэнгул аймгийн Улган хамаарлын орон 70 төрөг сэргэлэн арилгах ажил орнуулж хүрээлэн битүүнч хамаартан хамааран эзэмдэх эм сачих үндсийн таслаг оргоног бордор оруулах зэрэг адил ус аргаар нутаг үлчирийн амьд утсын олон янзаг чанар болон амь хон тэнцвэрийн хамгаалж байна.
1: Ордо Суудын отох хошууны ариун чигчээ гол сэдв дуран мэтлэгээ гэрэл жураг охор фильмийн үжилэлэг төрүүхэн отох хошууны хотын боловсны хамтар эдлэг төвд эхэлж 50 содон бүтээлэг сүйтгэл хураахгүйгээр дэлгэн үжилж бий. Үжилэлэг нь 7 дугаар сарын 20-ны өдөр болтол явагдана.
0: Хөх хотын Жанжууны яамны музей, Фэнжуугийн эртний хотын музей, Хөх хотын музей хоёр албан зарлал нийтэлж 2026 оны 7 дугаар сарын 10-ны өдрөөс 8 дугаар сарын 30-ны өдөр болтол ажиллах цагаан уртдахаар болжээ.
1: Энхэгийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Балалтан далай, жижиг найруулагч Эрдэнэ Сувдай ханагч үжигс.
2: Ордос хотын хам жуулчлалын төв.
3: Бүх хотын дам жуулах нэвтрүүлэг.
4: Өнөөдрийн мэдээнд голдуу. Ерөнхий шүжи Си Цзиньпингийн чухал яриа манай хотын ил өтгөдийн домд чанга тусгал гарсан. Хотын засгийн ордон банкын хурал болоод Ази Авахын байдлыг жадлаг хурал хуралдуулсан. Хотын засгийн ордон намын удирдах дугалангийн хурал хуралдсан зэрэг мэдээнүүд байна. Жалгаад өнөөдрийн мэдээнэ бүрэн улганд анхаарлаа хандуулна. Манай хорооны мэдээ. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн Домд улсын эхүнд нам байгуулагдсан жүбэг 5 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал дээрх чухал хиран. Манай хотын өргөн олон намын гишүүнд урагшилтын чиглэлийг тодорхой жааж хөдөлгөх хүчин олголоо. Олнорон өгс нагаан үлэг мартан үүрэг хавчлагаан бат чөөжлөж бодтой ажлын үр бүтэмжээр шин аянд эрэлхэлэн үргэлжилж шин чаг үед шинэ гавья байгуулна гэж илтгэж гэлсэн байна. Шиндун нүрснээ бүлэглэлийн бүлээн тал нүрсэн уурхайн нүрс малтах талбарт дөнгөн ха ажилчнаан дагуулан нүрс малтах төхрөмжий байчааж далд гэмиг урчлан сэргэлтнэ. Дөнгөн ха 2008 онд тус нүрсэн уурхайд ажиллаад одоо тусгай мэрэгжилд нэвтэрсэн хамаарлт чадамгай ажлын дагуулагч болж нүрс малтах төхрөмжийн амар төвчний батлан давдан баттай ажлын үр бүтэмжээрээ энэ жил өртөн цэцэх ордны шилдэг эхүнд намын гишүүнээ чулг хүртэж ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн чухал яриа түүнийг ихэр жоргжуулсан байна. Бүлээн тал нүрсэн уурхайн ажилтан Дөнгөн ха хэлэхдэн бид ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн чухал яриаг сайтарсруулчихъя. Намын байгуулалт болоод аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлыг гүнжгэ үсэлчүүлэн далд гэмиг чанга байчааж хэрэг эндэл гарахаас сэргийлнэ гэжээ. Отох хошууны тойрон баг сургуулийн намын үр 2026 онд өртөн цэцэх ордны дэлсийн тэргүүнээ үндсэн шатны намын жохон байгуултын яруу алдрыг хүртэж сургуулийн намын үр нь домтын үндэстнэ хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлох гол үүргийн тойронд ажлаа өрднүүлж бүх багш сурагчдаа дагуулан намын ачид талархаж намын үгийг сонсож намаан даган үргэлжилж байна. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн Домд улсын эхүнд нам байгуулагдсан жүбэг 5 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал дээрх чухал яриан сургуулийн бүх намын гишүүнийг ихэр жоргжуулсан байна. Отох хошууны тойрон баг сургуулийн намын үрийн шүүжи Ван Хюн хэлэхдээ манай сургууль боттой ажлын үр бүтэмжээр ард түмэн сэтгэл ханамжтай байх 6 хүмүүжлийг сайтар эрхлэхэд хүчтэй өргөн гэлээ. Ханкин хошууны Тралан Малаа Жохын товчны Тралан Малаа Жохын мэрэгжил дэлгэрүүлэх төвийн ажилтан Мэйчун Гуан хөдөө тосгонд үндэслэлж малчин тражид үйлчилж Тралан үйлдвэрлэлийн хүчрээ асуудлыг шийдвэрлэн Ханкин хошууны Тралангийн үйлсийн шинийг үүдэн хөгжихийг ахиулсан байна. Энэ жил өртөн цэцэх ордны шилдэг эхүн тамийн гишүүнэр үнэлэгдсэн Мэйчун Гуан ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн чухал ирааг сурвалжин үндсэн шатанд гүнж гэрч хөдөө Ази Авахын хөдөө тосгон малчин тражинд үйл

хэрэглэх итгэл жоргоон батгасан байна. Мэйчунгуан хэлэхдэн, Драчаар би ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн чухал Ирана жүргэснаг тралан үйлдрэлд үйлчлэх бодит ажиллах болгон үйлдэгжүүлнэ. Үйлчлэгнээ ажилд суурлан өндөр бүтэмжит тарамлын жагбар, бохирдлгүй тарж тэжээх мэрэгжлийг дэлгэрүүлж, тралангийн ясч нарыг дээшлүүлэх, малчин тражтын орлогыг нэмэгдүүлэх, аажиг үйлсийн үр ашигыг нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмэрлэн гэжээ. Үйшин хошунаа шаруулсан балгаснаа бор толгой тосхнаа намын үрийн шүүцээ, шрийн лүү, ард олднаа жуу гарын удаанаар жүрчил журалдааны жогчуулан, амар төвчнээ гэм сохогийг 80 гарын удаа байчаан гаргаж, ардын төлөө 320 гарын бодит явдал хийжээ. 2024 онд бор толгой тосхнаа жүрчлийг тухайн газарт шийдвэрлэх, үндсэн шатанд арилгах, асуудлыг дээд шатанд хүрэхгүй байх, үндсэн чатнаа жасалтын жагүрийг өртөнцөх ордноо засгийн ордноо ажлын илтгэлд бичнэ оруулж, шин чаг үеийн функцийн туршлагын үүшин хошунаа үндсэн чатнаа жасалтын туршлагыг бүх хоронд дэлгэрүүлсэн байна. Ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн чухал ирааг сонсоод Шигин Лү ихэр жирэгдсэн байна. Шигин Лү хэрэгтэн, би ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн чухал ирааны жирэгснээр үйлчлэгэн жилодуулан олон төмнөө хүчирдлийн шийдвэрлэн ард олонд бодит ажил хийж, жирийн ажлын байран дээр жирийн бус бүтэмж гаргахаар чирмэн гэжээ. Утхын өмнөд хошунаа бор болгосноо махан тоо тосгоноо намын үр, гурван мужийн ордноо уулжирт байрлсан орон барийн давлагтаа суурлан, хоёр жуу муу талбай бүхий одоогчлсон тралаг малаажи авахын барааны гүйлгэнэ хүрээлэн байгуулж, тосгоноо ардын орлогыг тогтуржуулж, гурван жуу гарын хүнд ажил олгон, 2025 онд тосгоноо хамтын аж ахуйн орлого жуу 40 төмөнд хүрээдэг хүрч, энэ жил намын үр нь өртөнцөх ордноо тэргүүнээ үндсэн шатны намын жохон байгуултын яруу алдрыг хүртсэн байна. Махан тоо тосгоноо хинам байцаах жүвлийн гишүүн Сүүхан ерөнхий шүүжийн яраг сонсоод эрс жоргин төгөлдөржилээ. Сүүхан хэлэхдээ, одоогчлсон тралан мал аж ахуйн барааны гүйлгэнэ хүрээлэнгийн түшиглэн аажиг үйлсийн хөлхөжлөн хүчрэгжүүлж, тралангийн бүтээгдэхүүнээ нэмэлт төртгий нэмэгдүүлж, малчин тражтын орлогыг үргэлжлэн нэмэгдүүлнэ гэжээ. Манай хорооны мэдээ, хотын намын хорооны банкын гишүүн, хотын дэд дарга Лёфэн Юн, хотын засгийн ордноо банкын хурал болоод аж ахуйн байдлыг жадлах хурлыг эрхлэн хуралдуулсан байна. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн ойрын хугацааны чухал жавар, чухал чохол болоод төвийн холбогдлог бүхий хурлын жирогснаг уламжлан сруулчиж, ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн Шандунгийн дөөжүүд шинжлэн бачаах үеийн чухал жаврын жирогснаг нарийн хямхаа сруулчин эзэмшиж, Аан бодаа зэрэг чухал малын ашиг шим тралангийн бүтээгдэхүүнэ тогтун хангалахыг бүх хүчнэрэн батлаж, тралан мал аж ахуйн ерөнхийлсэн үйлдвэрлэгч давар болоод чанарчил үр ашигыг хүчлэн дээшлүүлж, оршин суухад тааламжтай, үйлс бүтээхэд тохиромжтой үзэсгэлэн цайхан хөдөө тосгоны бүтээн байгуулалтыг лавдун баттай ахиулах хэрэгтэй. 6-р сарын 30-ны өдрийн төвийн устрын товчны хурлын жирогснаг нарийн хямхаа сурчин туушлуулж, өртөнцөх орон болон хотын намын хорооны байрлуулт шаардлага ёсоор үерийг сэргэлж ган хагасрааны арга чаах, хоёр талаар атгахыг баримталж, элж жилийн арга хэмжээг нарийн намба найдваржуулж, бүх хотын олон төмнө ам нас эд хөрөнгийн амар төвшнийг бүх хүчдэрэн сайтар хамгаалах хэрэгтэй. Ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн жүүн баруун ордноо хамтлчих ажлыг байнгжуулан сайтар хийх тухай гаргасан чухал жаврын жирогснаа гүнжгэ сурчин ойлгож, тэргүүнээ гажир орон, эргэн тойрны гажир орон, ажил төрлөөр хамжилчих аймаг хот луганы хамтралч хаан үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, орон бүсийн их байлгийн харилчин нөхөрлөдөг, аажиг үйлсийн харилчин өвтрэлчих, хөгжилтийг өтрөгдгөн хамтар ашиг хүртхийг ахиулах хэрэгтэй. Ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн сургаан хүмүүжил шинжлэх ухааны техникийн мөргөлдлийн чадвартны хөгжилтийг нэг чогчлуулан ахиулах чухал жохолын жирэгснаа гүнжгэ туушлуулж, суурь судалгаан, мөргөлдлийн бомб шавталдах, үр бүтээлийг хувируулах, шинжлэх ухааны техникийн мөргөлдөл, мөнгөн гүйлгэх, чадвартны тулгуурлалтын бүх явцын шинийг үүдэх хэлхэг түргэн байгуулж, бүх хотын шинжил ухаан техникийн мөргөлдлийн шинийг үүдэх чадвар дэсийг үргэлжлэн дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Хурлаас өртөнцөх ордны намын хорооны эдэд шүүцээ, өртөнцөх ордны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Богангийн манай хотонд байчаан сутлт хийх хугацаанд их ажлын шаардлага болоод, Ирана жирэгснэ болон хотын намын хорооны банкын хорооны хурлын холбогдлог бүхий байрлуулт шаардлагыг чаашид уламжлан сруулчиж, одоохон аж ахуйн байдлыг жадлан драчийн алхмын ажлаа тохируулан байрлуулсан байна. Хурлаас өртөнцөх ордны намын хорооны 1571 ажлын байрлуултыг бүх талаар найдваржуулж, хотын намын хорооны 5-р хугацааны 9-р бүгд хурал болоод, бүх хотын аж ахуйн ажлын хурал болон хотын засгийн ордны ажлын илтгэл

0: тодорхой дурдсан харалт хүрэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж, аж ахуйн эргэлтийг хянан хэмжиж, жадлах, чухал их төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалт, шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх, ам ахуйн жасалт, ардын амьдралын баталгаа, чөгдлөн жасаж халан сайжруулах, амар төвшин тогтун зэрэг голлогтой ажлыг бүх хүчтэн сайтраатгаж, аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжлөлтийг лавдун баттай ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Хурлаас бас бусд учрын явдлуудыг судалсан байна. Манай хорооны мэдээ. Ойрын өдөр хотын намын хорооны банкын гишүүн хотын дэд дарга Лёфэн Хүн хотын засгийн ордны намын удирдах тухайн хурлыг эрхлэн хуралдуулсан байна. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн Домд улсын эхмэнт нам байгуулагдсан жүү бөгөө 5 жилийн ойг бэлэглэх их хурал дээрх чухал Иран ажирагснаг уламжлан сурвалжиж, ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн чухал Ираны улс төрийн ач холбогдол, онлын ач холбогдол, үйлдлийн ач холбогдлыг гүнжгэ таньж, ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн өвөр Монголын тухай ширс чухал Ираа чухал жааврын жирогснаг туучлуулан найдваржуулахтай нягт уялдуулж, шин жам нэх өмнө агнанд орох хариуцлага үргэлтийг эрс үргэлж, бүх хотын элтрүүлийн ажлын үйлсийн тасралтгүй шинэс шовталтай болохыг ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Хурлаас 6-р сарын 15-ны өдрийн бүх улсын намын байгуултын ажлын ялчих хурлын жирогснаг уламжлан сурвалжиж, Шижинпингийн намын байгуултын үзэлт санаанаа шинжлэх ухаанч уулагдсан хүн гол уулдаг, үйлдэлгийн шаардлагыг бүрэн бүтэн жив оновчтой бүх талаар эжимдэж, сурвалжих, сэтгэх, үйлдэгжүүлэх ойлгох томд хоёрын тогтоолсноо шийдвэрлэгч нартай ач холбогдлыг гүнжгэ ойлгож, хоёрын хамгаалахыг эрс бийлгүүлж, нэн өндөр баримжаа, нэн боттой арга хэмжээгээр бүх талаараа намыг чанга часах ажлыг сайтраатгаж, суртал чихэж овер төв, үйлс бүтээх ам ахыг чирмэн бий болох хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Хурлаас төвийн сахлах бат байцаа хорооны алуун тэнхмийн засгийн ажлын бүтэмжийн үжилтийн жүрөөнө 5 нийтлэг хэргийн тухай жардлыг уламжлан сурвалжиж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай жив үжилтийг бий болгох ба үйлдэгжүүлэх сурвалжлах хүмүүжлийг лавдун баттай өрнүүлж, ард олдны хүсэл эрмэлзэлтэй харьцуулж, жив буруу хоёр талын нийтлэг жишээтэй харгуулж, асуудал ба хүрэлцгүй талан үргэлжлэн гүнжгэ байцаан ирж, асуудлын нарийн дансыг хөдлөнгүйгээр шинчилж, боттой асуудлыг шийдвэрлэх хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Хурлаас бас бусд учрын явдлуудыг судалсан байна. Манай хорооны мэдээ. Орд хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны намын удирдах дугалангийн онол сурвалжих гол дугалангийн 2026 оны 5-р удааны хамтын сурвалжлагын хурал болоод, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай жив үжилтийг бий болгон үйлдэгжүүлдэг сурвалжлах хүмүүжлийн судлан ярилцах хурал хуралдсан байна. Хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны намын удирдах дугалангийн шүүцээ эрхлэгч Сүүжүн Шингийн найдалгаар хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны намын удирдах дугалангийн дэд шүүцээ дэд эрхлэгч Шигэнтэй хурлыг эрхлэн хуралдуулж, хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны намын удирдах дугалангийн удирдах багийн бүрэлдэхүүн нар хуралд оролцсон байна. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн ойрын хугацааны чухал Ираны жирогснаа, ойрын хугацааны бичиг материалын жирогснаа болоод, өртөн цэцэх ордны намын хорооны дэд шүүжийн өртөн цэцэх ордны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Богангийн манай хотонд баачаан султ хийх хугацаанд их ажлын шаардлага болоод Ираны жирогснааг уламжлан сурвалжсан байна. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай жив үжилтийг бий болгон үйлдэгжүүлэх чухал өгүүлэлт, аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгэ сурвалжинд туршилуулахын тойронд хөгжилтийн хатгах бол засгийн ажлын бүтэмж, амар төвчний батлах бол бас ч засгийн ажлын бүтэмж мөн гэх ойлголт хүнийг бат бэх бий болгож, хөгжилтийн чухалчлаад амар төвчнийг хөнгөвчлэх, гамшихаас аврахыг чухалчлаад урчлан сэргийлэхийг хөнгөвчлэхийг эрс жалдруулж, хөгжилт ба амар төвчнийг нэн сайтар нэгдэлтэд төвжүүлж, өндөр төвшин бүхий амар төвчнөр чанар сайтай хөгжилтийн батлыг гэх торонд судлан ярилцж саналаа сэлгэсэн байна. Энэ чагийн мэдээг нэвтрүүллээ. Нэвтрүүлэгч Ундна, жижиг найруулагч Арвин Далай, Шингэн үйлдэгч Ялна, хинагч Бэлэгт, ерөнхий хинагч Оргил Үнэн. Та бүхэн нэн олон уулгуудыг ойлгохыг гэвэл дулаан мэдээнээс шилжиж буюу WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулаарай.
1: Хууль босоор авсан 1000 саналаас хуулийн дагуу авсан 100 санал хүчтэй.

нэвтрүүллээ. Орц хотын чагурын хорооноос мэдээлсэн ирэх 24 чарт манай хотын чагурын байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөснөөс маргааш болтол тунгалаг байснааса үлсэж, зүүн өмнөөс 2-оос 3 дэсийн салхи салхиж байснаа, өмнөөс 2-оос 3 дэсийн салхи салхилна. Жалгаад хошуу тойргийн чагурын байдалд анхаарлаа хандуулна. Хия багш тойрог тунгалаг хэсэгтээ үйлрэх 17-оос 34 градус. Дүншин тойрог тунгалаг хэсэгтэн үлрэхэг 19-ээс 32 градус. Шагжман балхас тунгалаг хэсэгтэн үлрэхэг 19-ээс 34 градус. Шинэ балхас тунгалаг хэсэгтэн үлрэхэг 17-оос 34 градус. Улаан балхас тунгалаг хэсэгтэн үлрэхэг 15-аас 34 градус. Олж чи балхас тунгалаг хэсэгтэн үлрэхэг 18-аас 35 градус. Галуут балхас тунгалаг хэсэгтэн үлрэхэг 19-аас 34 градус. Алтан ширээт балхас тунгалаг хэсэгтэн үлрэхэг 18-аас 33 градус. Шүжиаван балхас тунгалаг хэсэгтэн үлрэхэг 18-аас 33 градус. Чагуурын мэдээ нэвтрүүлэлтээ хүлээн авч сонсон та бүхэндээ баярлалаа.

Дундадын үндэстнэ их бүлхэмдлийн төгийг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн ард түмнэ. Дундадын үндэстнэ их гэрвэлд андрын үршиг нэхтрэн бүлхэмдхийг ахиулъя.

Үжис хүлэнг сайхан дулаан хотыг бүтээн байгуулж, тэрүүнээ жишээ үжүүлэх үйлдэлэн бадруулан Үжис хүлэнг сайхан өвөр Монгол орныг чогчлон байгуулахад хүчин нэмэрлээ.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн арааж юу.
1: Содорвчгийн дээж содон жохолын шүүмэг.
0: Содорвчгийн дээж содон жохолын шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

0: хүндэтгэл сонсогч та. Энэ чагийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ алдарт жохолч малчин хүүгийн бичсэн Саруул нутаг гэсэн романыг үргэлжлэн сонсгоё. Наашил орчуулж Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Ахмад нэвтрүүлэгч Оюун нэвтрүүлэн.
1: Өнөх жүрэг жам энд хүрч ирээд утхан ургасан жигсэнд чорглаа. Сул нь он шаралсан жигс ховоо жахан харагдахгүй найгалжиж жамыг халгалснаар барахгүй холын барааг чалхалжээ. Залхны аяар жигсэн толгой найхан сажилхад бүхэл жигсэт тал яг л далайн ус давлгаалах мэт үйлэн хаялж шоогч хүрчгнээд харсан хүн бүхнээ сэтгэлийн жавамаар байдалтай ажээ. Шагтар жолоогон хичээмтгийхэн бариад жам морин урагшилж байтал гинт жигсэн дунд нэг хүнээ бараа бүртэлжин харагдав. Тэр хүн найхан үйлэг жигсэн долгоны даган найгалжин алхана. Шагтар жолоо татан жогсоод наривчлан харвал нороо бүхтэлгэн дайвалжин алхах тэр хүн бол нүднэх чагаасан харсаар ирсэн дүр дөрх хотлол барилал нь сэтгэлд нь гүн сухтсан төрсөн аав нь болохыг таньжээ. Тэгээ чагтар дөрөөн дээрэн үндийгэд «Аваа! Аваа!» гэж өндөр дуунаар хасгарлаа. Жигсэт талын уудам мохторгүйд тарнэ дуун уттал чуураад нь. Энийг чуураан жигсэн дундуур явах тарихүнээ чихэн төрмөгч тарихүн жог хийлээ. «Аваа! Би шагтар байна! Би шагтар байна!» Тарихүн мөл болж тавьсан морин шин адил орондон хөтлөлгүй жогсон. Эргэн тойрондох нэлгэр их жигэс залхны аяар ганхад тар яг л далайн давлгааны дунд хөвөх хатсан навч адил харагдана.
2: «Аваа! Би таныг тос жаваачхаар ирсэн!»
1: Энэ үг салих барин хийсээр очрын чихэн дарангуут очир урагшаан алхаж эхэллээ. Шагдар сочиж авснаа.
2: «Аваа! Бэтгий яв! Хоёр

хоёулаа харья. Хайрчхай гэж залгаж хасгирна. Очир улам төргөн улам идлэг алхана. Жигсэт тал салхины аяар найх гад очирч найган явна. Зам урагш

гай бараан. Утсангүй хүчит залханд сажлан ганхах жигсэн давлгааны дотор жамхарч алга болжээ. Алс тэртигээс нэгэн үнчин галуу нисч усоод агаар тангир дээр гунигтай дуунаар гангар гунгар дуугарна. Очир тарныг өргөж басгасан байж мэднэ. Эсвэл тэр очирыг өрөвдөгтөн нисэн босоод өнчирж яваа өвгөнд өрж өрхнээ дуугаан барьж байгаа ч мэднэ. Салих уламшир үсв. Намх талын жигсэн дундуур жам жүрэг гэмэр юм огт харагдхан байлаа. Өнчин галуу бас л догшин залхин дундуур гонигтай бахран эссээр. Шагтар бөөргөн элэгдэн уайлчглаа. Аав нь утайд очиж лам болохоор бочиш үгээ жориг шуудажээ. Утайвуулаа. Тэр тэнд очиад лам болж төрөл төрөсөд ба хуучин танил тасал өхнө мартан орхиж нэг насны хам баяр гунаг бөхнийг мартаж орхиод хүний ертөнцөөс хөтийцэн арын урдныг өрж олоод дотоо сэтгэлэн амар чимэр баялгах болно. Гэтэл үнэндээ тэр тэнд очиод юуг ч мартаж дийлэхгүй. Юунаас ч хөтийдэж чадахгүй. Бас ч юуг ичгээд ирж олохгүй. Ямар ч жирлэгтэн хурч дийлэхгүй юм аа. Энийхэ чахрын төрөн баян утайн хуучин сумын хангэрэг дампруугийн дууны дунд өөрийн болшны ханж үг алхам алхмаар дөгж одох болно. Жорог шиг сайхан үжимчтэй төгөр нуурын хойд бийдэх уулан дээр хохрон нэлийсэн нэх хэсэг нарсан ой байдаг. Өргөн уудам ган хурай тал нутгийн элгэн дээр хаанаас ийм ягч сахлах нарсан ой гарч ирвэ. Энэ үл ёстой байгалийн гайхамшиг ажээ. Хэчнээн жилийн турш хүмүүс тарнэ гайхамшигтай сайхан өнгөжимж гайхамшигтай сүрлэг дүр байдлын бишрэн бахархтан гайхамшигтай сайхан үлгэр домгийг олон арван жохоосон байдаг. Эрэлхэг баатарлаг эжин богдож Чингис хаан Жүнгён оронт орхосон өмнө энд нэг их байлдаан хийж 80,000 баатар чиргийн өргөдүүлсэнд дайсны өмнө сохорхи мэддэггүй баатарчууд нь халсны хаан хойно 80,000 мөнгө нар сулж ховроод энд сүхийн сундралсан гинэ. Иймээс энтгийн хүмүүс энх нарсан ойг 80,000 нарс гэж нарилдаг. Энэ ойд чохом хичнээн нарс байхгүй. Яг 80,000 байх уу? Эсвэл энэс илүү дутуу байх уу? Гэх мэтийн асуудлыг хүмүүс нагтлан ярилцах жаншилгүй байдаг. Харав тагж ярилцвал эжин богдыг хүндэтгэсэнгүй. 80,000 баатрын сүнсийг хүндэтгэсэнгүй явдал болоход хүрнэ. Энэх нарсан ойлавтай 80,000 модтай. Энэ бол маргашгүй баттай тоогж энтхийн хүмүүс бат итгэнэ. Иймээс хичнээн жилийн турш энэ хэсэг хохомдөг ногоон ойн хүмүүсийн сэтгэлд өндөр байрыг эжилсээр иржээ. Дахвал энэх нарсан ойг нөгөө нэгэн агуу их Монгол баатартай холбун ярсан ондоо нэг домгви. Тэрих баатар эрвэл дараа Юэн Шизу ховлы хаан билээ. Ховлы дундад улсын төвхөн дээр бүх улсыг хамгийн түрүүнд нэгтгэсэн нүүдэлчин малчин үндэстний гаралтай хаан босны гандраа. Усч байцсан хөдөө нутгаан ер мартаагүй байлаа. Тэр нийслэл хот дайтухаас гадна чахрын тал нутгийн өмнө хөвөнд дэлхий дахинд нэр алдарсан үжисгүлэн сайхан жоны ордон шандуугийг байгуулж

Энэ хэсэг нарсан ойвол дараа Шандуу хотоос Умрааш хэдэн арван газрын жаатай ууланд байдаг. Хавлай хаан энэх ягч сахлагаг ихт тон хайрлаад хаанай ойволгож чанга хамгаалан ургуулад хавар намартан ангөрө хийдэг байжээ. Энэх нарсан ойг Монгол үндэстний түүхэн дээрх хамгийн анх их хоёр хүн болох Чингис хаан ба Хавлай хааны их нарттай холбон үлгэр дамаг жохоосон болохоор энтгийн хүмүүс энэх ойг харах бүрий эрт дэдүүлинкан салмийн эсрэг дун ахт хөлгийнкин төвөргөөний дуг олж сонсох юм шиг санагддаг юмсан. Шин амжирлан олсон дүүрийн манастан сэчнээ жахсан ёсоор дорчийн гэрт ирээд гэрийн эжин бүсгүйгийн ховор шин амьдралынхан анхны утаахын шүг тооноорон баргуулах үед бодож олсон хамгийн түрүүний ажил гэвэл тал нутгийн баатар хүүхнийх тарих хохомтөг ногоон нарсан ойд оршуулж өндөр уулын оройгоос мэлмэлчин тунлжих төгрөг нуур төрсөн нутгийнхан өнгөжмжийг үжүүлж тарних 20 дугаар зууны монголчуудын төлөөлөгчөөр ахуй их түүхэн хоёр хүнтэй хамт мөнгө нойр суулья гэж боджээ. Энэх чимээ тархмагч ойр хавийн малчин арад хүрээлэн зөвшөөрч сайн арга ухаан сэтж хэжээ. Тэд хамгийн сүлд монгол нутгийн эртний жаншил уул усныхан навдаг савдгийг тагтдаг аргаар 80,000 нарастай уулан дээр оваа босгож чахар нутгийн хүн бүх нэмэддэг баатар хүүхэндээ гашуудах сэтгэлгэн илтгэхээр болов. Погийн дунд тасарч дайн байлдаан дуусч дайна ялалт хүм бүрийн чарай дээр баярын гэрэл гэлваа авчиржээ. Хүмүүсээ Монгол гэрээсээ гарчи хөхшин жалуу эрэгтэй эмэгтэй гэж ялгалгүй өөрийн тоосон нэг хэсэг чулуу гүүрэн 4 жүх 8 жохсаас 80,000 нарстай уулууд жүтгчхэн. Хохомдөг ногоон нарсан ойтай уулан орой дээр нэг овоо сүндэрлэн бослоо. Дондох том овооны жүм барам бийд тос тос 9 бага овоо эгнэрнэ. Уул нурууг дагаж эгнэрсэн тэдгэр бага овооны орой дээгүр өнгөт талбаанууд дэрвэлжиж холоос харахад дулалж нөчих галын сор гэрэл гэлвайгаан сачих шиг харагдана. Тэрх галын сор нь үндэстнийхэн чөлөөлөлтийн төлөө эрэлхэг баатарлагаар тэмчих ард тумнай итгэл жоргих өнит тасааж тэрх гэрэл гэлвайн ард тумнд өнит хүсэл эрмжил олгож ахуй их хүслэнгийнхэн төлөө эрхэлжилгүйгээр тэмчүүлэх болтугай. Тал нутгийн баатар хөхөн сэчин чиний аймнас охорхон боловч чамаар төлөөлүүлсэн Монгол ард түмэн бол болох дургүй. Дондод усын энийх үжис хүлэн сайхан их нутаг дээр ямарч амжилт бүтөөлгүйгээр амьдрах дургүй юм ээ. Тэд хүчрхэг итнээс ус жаргаар өн үрд саруул нутагтан оршин амьдрах болно. Хөндөт сонсогч дээ. Малчин хөгийн саруул нутаг гэх романыг энэ төртөл яраад бүхнийг нэвтрүүл дууслаа. Одоо малчин хөгийн саруул нутаг гэх романдаа бичсэн хойнох тэмдэглэлийг жалгаад сонсгоё. Саруул нутаг гэх энэ романы эснэн мэндэлсэн, махтаал саяшаал хүртсэн, хожимн дахаад гай барчдад харгасан бас дахиж шин амьллан олсон бүхэл явчвал нэгэн морийн сарын нарийн бодлонтой мөртөн бүрэн бүтэн үлгэр болох юм аа. Би утлснай хойно ондон жохол бүтэл бичиж гаргаж дийлхэн байвал

Саргуул нутаг гэхэр Романыхан өөдөлж уруудаж явсан өнгөрөлтөөр бор материал болгон нэг роман бичиж манай нийгмийн амьдралын улиралт ховролтын нэг талыг унших чадад үзүүлэе гэж жарамдан боддгийм. Энэх улиралт ховролтын тайм бол ийм юм. Бөгд найрамдах дундад ардуулс байгуулагдсны дараахан Намба жас хин ордноос уран жохол утга урлагийн үйлс ба чон та тундасны жохолчийг хүмүүжүүлэх явдлыг халамжилан хүндэтгэж байжээ. Тийм болохоор тухайн үед жохолчид үжил санаахан чөлөөлж зоригтой сөвчлэн жохон бутах амьд чавалыг өөр амьсгалаар бэлхэн байлаа. 1957 оноос хойш зүүнээ үжил урсгал идэг итгээр бий болоод галжуурж эхэлсэн бэлээ. 10 жилийн гамшигын дунд зохиолчид төвхөнд орит өмн гараагүй дайралт ба хорлолд учирлаа. Хожим нь дөрвөн хүний бүлгийн бут нэргэж ялангуяа намын 11-р хугацааны төв хорооны 3-р бөөгт хурлаас хойш их улсын өргөн удам нутаг дэвсгэр дээр амьдралын хүчин дахин балхаж эхэллээ. Саруул нутгийн минь өөдөлж уруутсан өнгөрөлт бол дараа. Энэх урт удаан төөхөн явждах нэг баг явдал болох юм. Би энэ романаа 1952 оноос эхлэн бичсэн юм. Тэр үед би сая 20 даваг давж уран жохойлын уудам талд сая алхан орж байжээ. Жохон бүтэх суур дадлах урлагийн боловсрал зэрэг талаар бүр тотмог байсан боловч жалуугийн гал чог бадарсан сайхан насандаа байсан болохоор айж эмэхийг мэдхгүй байжээ. Биер хөдлөгмөгч жуун том үсгийн том жохол бичнэ гэж төсөлж байсан бэлээ. Хожим нь би төвийн утаг жохол судлах газрын судлах сургачийн ангид орж суралцжээ. Суралчилгийн жавсарт жохон бүтэх Париктик их жавчлуттай байсан болохоор энэх романыг жохон бүтэхийн бэлтгэл адлан тасалдуулсангүй. Бас жил жил жон өвлийн амралтын хугацаанда хөтөө нутгаар очин амьдралд гүнжгэрж байлаа. 1954 онд Бэйдингээс Өвөр Монголдан харж ирснэ дараа саруул нутгаан бичиж гаргахын тулд би Чахар нутгийн нагийн хошуунд очиж хошууны намын өрийн удирдах адлыг харуутсан билээ. Тэнд байх хугацаандаа саруул нутгийн дээд дэвтрийг бичиж гаргаад 1957 оны хавар хөвлүүлжээ. Саруул нутаг бол чөлөөлөгдсөний дараах Өвөр Монголын ард түмнээ амьдрал тэмцлийг харуулсан анхдагч роман болох юм. Тэрх өвлөгдөж уншигч олонтой нүүр жолгомогчаан Өвөр Монголын өөртөн жасах орн байгуулагдсан 10 жилийн ойн утга урлагийн шалгаралтад уран жохойлын 1-р дэсийн чагналыг хүртжээ. Энэ бол ганч намайг шагнан жаргажуулсан явдал биш. Харин Намба ард түмнөөс манай чөөнтой тундастнай уран жохойлын хөгжил мандал хийгээд чөөнтой тундастнай жалуу жохолчдын өсөлт байжилтыг шагнан жаргажуулсан явдал мөн. 1959 оны намар би сайхан үжимчтэй Бээжингийн Баадаачуд 32 том үсэгтэй доор дэвтрийн нэг амсхагаар бичиж гаргав. Тэр нан яг сайхан хөвлөлийн хоронд өөх гэж байтал бачим чахалгаан ирүүлж намайг дуудаж харуулж барантныг эсэргүүчих ба одоо үеийн жасварлах хүчлийн үжил урсгалын эсэргүүчих хөдөлгөөнд оролцууллаа. Тэрнээс хойш саруул нутаг маань хүмүүнт чанарын үжилттэй ангийн эвлэрэл ба жасварлах хүчлийн хэлбэрлэлтэй жохоод өтөлөр нэг жил гарай буруу шахтан шигүмдлэгдэв. Тэр үед би тайлын үнэн чавраар эл талын кинэ санлыг сонсч тухайн үеийн миний хүлийн авч дийлэх хэмжээнд дээд дэвтрийг 1900

62 онд дахин нэг удаа жасаж, дараа жил нь Вэйжуин Йи Ванлихийн жиргэн нөхтийн дэмжлэг дор гой хавтастай дээд дэвтрийг дахин хөвлүүлж гаргажээ. Чон бос шигүмжлэгчэд ээлжүүлийн сонин сэтгүүл дээр жохол нийтлүүлж миний энх жасвар оруулсан романыг халуунаар шигүмжлэн үнэлжээ. Хэмэр дахаад дэгдв. Гэвч сайн чаг удаж дийлээгүй. Дараагаар нь нэг арван хөдөлгөөн тасралгүй явдах болж миний ажиллаж байсан байгууллах юу юунэ колов хар үр гэлмэтэр гүйтгэгдэн дайрагдлаа. Саруул нутаг дахаад гай бачтад учирч үндэстнийх ахчуулах хүчил ба жасварлах хүчлийг үлэн хөргөцсөн хор төгсгөх хар тагоон томрогдож намайг хожмын илэрлийн үжиж байгаад шийдвэрлэхээр дөрвөн чимрлэг хөдөлгөөнд хөөж явуулжээ. Соёлын хавсгал ихэсний дараа хэрэг явдал улам хөчөдөж намайг Өвөр Монголын бусад хэдэн нэртэй жохолчдтай хамтар намайг эсэргүүчиж улсаас урвсан бүлхэн болгон тамчиж надад бас Өвөр Монголын утга урлагийн этгээдийн 2 дугаар том ангийн дайсан гэх өндөр жиргээ хүртээжээ. Саруул нутаг аль хичээнэ хорт бичгт орж тарныг сонин сэтгүүл хараажуу нөвтрүүлгэд олон удаа нэр дуртан буруу шан шигүмжлэв. Миний гэрийг олон удаа байчаа нэгтсэн бөгөөд сүүлээр нь гэрийн эдлэл хэрэгсэл хадгалсан ном бичиг их бичиг бүхний минь аваачаад хохотын нэгэн дэлгэн үжүүлгийн ордонд малчин хүүгийн намыг эсэргүүчиж улсаас урвсан ялт ажилгийн үжүүлгийг эрхэлсэн байна. Олон жилийн чус хөлсөөрөн бичиж гаргасан 32 томон үсэгтэй саруул нутгийн доорт дэвтрийн их ноорго минь дараа тэр үед ор мөргүй болсон билээ. Тухайн үед би гантнай ганч хүний гэрт хорогдож байсан болохоор энэ явдлыг хожмын сая мэдсэн юм. Гэтэл яг энэ үед Гуян шинэ уулын тосгоны баг сургуулийн нэг монгол багш аюул төгшөрийг хайхурлгүйгээр саруул нутгийн минь төмөр хайрчит хийгээд гажирт болж нуусан байлаа. Хожим нь энийх хүндэт хүчтэй нөхөр жахтал ирүүлж хожмын ямар нэгэн өдөр саруул нутаг лавтай өдрийн наран үч химээ гэж бат итгэж байсан болохоор би тэрнийг нууж хадгалсан юмаа гэж надад хэлсэн билээ. Би энэх жалуу жогнөгчийг үнэхээр биширнэ. Тэрний жогнол нь эчстэн боттой ахуй болон хаваржээ. Дөрвөн хүний бүлэг бот нэргэгцнээ дараа дундад усын эв хамт намын Өвөр Монголын өвөртөн жасах орны хорооноос тогтоол гаргаж Саруул нутаг гэх энэх романы дээд дэвтэр ба тарны жохогчийн хэлсийг жинкнэр тойлвртай жалруулж нэр алдрын сэргээсэн бөгөөд ардын уран жохолын хөвлөлийн хорооноос тус намыг дахиж хөвлүүлжээ. Төөх гэдэг бол тойлын хайрлалтай бөгөөд төв голч байдаг. 1979 он болоход Хаврын урхан салих жохон бүтэх хүслийн минь үлэн хөгчөөсөнд би биерэн дахин бариад саруул нутгийн доорт дэвтрийг бичиж эхэллээ. Гэвч тийм хайлврахан явдал биш байлаа. Уулын их ноорогдох үндсэн үйл хэрэг жохолын баатрыг мартаагүй боловч баттай үхэл нарийн үйл хэргийн жоргалж эргийг бүр мартаж хачээ. Ялангуяа нэг романы доорт хэсэг болсны хавьд тарин дээд хэсгийнхэн бүх талын хязгаарлыг хүлээж байдаг болохоор дээд бүлгөөс нь бүрмөссөн салгаад астан жохож болохгүй юм.
гээгдсэн эхнооргийг дахин сэргэн гихч

0: шинээр ондоо нэг жохоол бичгэс хүчиртэй санжээ. Би бүтэн нэг хавар вэйлэн үжиж байгаад сая бүх номыг бичид дуусгав. Энэ үед Өвөр Монголын том хэлврийн уран жохоолын уларлын сэтгүүл болох Ажнагийн найруулагч надаас эх бичиг авахар иржээ. Тэр үед би бидсэн жохолдон бүрэн сэтгэл хангамжтай биш. Хамаг сүлийн хэдэн бүлгэн ер нэг санаа төрөхгүй шиг санагддаг боловч шалтгааныг бас ирж олохгүй явж байсан билээ. Тийм болохоор бүх хвичгэн өгч чадсангүй. Зөвхөн доорт дэвтрийн өмнө хагас хэсгийн тэдэнд өгч ордаар нийтүүлжээ. Энэ бол 1979 оны 5-р сарын явдал юм ээ. Тухайн үед манай улсад яг сайхан үжил санаахан чөлөөлөх хөдөлгөн өрнж хүмүүс одоогийн байдлаа сэтгэл хангахгүй, олсон амжилтаа сэтгэл хангахгүй. Эл талаар зоригтой сөвгчл ба нээлтийг хийж байлаа. Ийм нэгэн хүмүүсийг зоригжуулан урагшлуулах сайхан чаг үед би өөрийн номынхаа хамаг сүлчийн хитэн бүлэгт оршиж байхаа судлыг аажмаажмаар таньж мэджээ. Дараа 50-аад оны тууцын жохол бичих жаншлаар хамаг анхны бүх талын төлөвлөгөөрөн үлгэрэн бичиж бараасан байжээ. Бас баахан шулуухан хэлбэл би ийм нэг хөвт орсон болтой. Дайны талбарт дайсан манай хооронд нэг удаанай шийдвэрт байлдаан явагдаж эжстэн бид ялж дайсан ялгадав. Манай чиргийн жолоодогч жипу тарганд сууж баярлалтан хөөрөлдөх баялдагчдын дунд ирээд баруун гараан өргөж «Нөхтөө, бид ялалт олов! Нөхтөө, бид ялалт олов!» гэж өндөр дуунаар хасгарна. Ингээд дайм байлдаан төгсгий дагалдан жохоолын жөрчил мөргөлдөн гинт төгсч. Урлагийн үйл явдал төгсч. Жохоолын баатрын ховж яяач төгсөн. Манай иймэрхүү уран жаргалыг төрөө жилүүдэд уншигчид хүлээн авч дийлж байсан боловч 80-аад оны уншигчид хүлээн авч дийлэхгүй юм аа. Манай энэ нүгийн жохолчдын өмнө дахин суралчих, өөрийгөө шинээр тохируулах бүүрэг толгораад байна. Хэлгэнгүй энэ нэг хэлбэр бус явдал болох боловч бид жаавал боёлуулах ёстой. Би нэгэнт бичиж гаргасан эх бичгээ нийтлүүлэхээр өгсөнгүй. Нэгээд урт хугацаагаар зарчуулан суралчиж бодол хийлж өөрийн урлагийн үжилтэн дахин тохируулав. Эннийн хамтаа жохолынхаа сүлийн хэдэн бүлэгтээ бүх талын төлөвлөгийн талаас үндсэн өөрчлөлт хийж жохолын баатрын ховжия хүмүүсийн харчаатай хамаагүй дайм байлдааны жоргалыг ихэр хасч. Дайм байлдааны жургалал өхнийг ард талын үжигдлийн байранд тавьж жохолын баатрын харчаа ховжияг өмнө нь авчирч тэд нарын харчаа ховжияны хөгжилтөөр амьдрал ба түүхийн явчийг үжүүлжээ. Иймээс ганчих жохоол нь дууснаас биш, ондон бүхэн нь чөм дууссангүй. Энэ бичгийн хамаг сүлийн 10 хэдэн томон үсгийг орид хожид 3 удаа жасчээ. Одоо энэ бичгийг юу ч хэсэн бичиж бараагаад хөвлөлт шилжүүлэх боллоо. Энэ нь дахин жасаж дахин тохируулсан тэр хэсэг нь амжилттай болчихлоо гэсэн санаа бишээ. Зөвхөн жохон бүтэх гэдэг бол бэрх хатуужилттай хөдлөмөр мөнгөсөн санаа юм ээ. Таглаачгээд би энэх романаа эцсийн ачистан бичиж дуусгасандаа сэтгэл амран баярлж байна. Уншигч та нартан өх энэ хөрийг би даанч удаалаа. Тарчилан эдгүйч гээд тийм сайхан ямиг та нартаа өргөн барьж дийлсэнгүй. Өршөх болов уу? Гэвч би бас хүндэт уншигч та бүхэндэн энэх романыг минь бахран унших болов уу гэж хүсэж байна.
1: Хүндэт сансгчид алдартаж өхөөлч малчин хүүгийн бичсэн Саруул нутг гэсэн романы бүхуулгыг нэвтрүүлж төгслөө. Та бүхнээ хүлээн сонсондоо баярлаж байна. Баяртай.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдварж уулж, ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Өвжигч ажлын сурлалыг бадруулж, төр жасгийн халамж үйлчлэгийг үргэлжлэе.
0: Итгэл журмын үжил ухамсарыг дээшлүүлээ.
1: Ээж өвчлөлт нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
0: Ажил төрлийн сурталт нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4012 8592-4013.
2: За самжигны өрх юмд сонсогчдоо Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радиогаас сэрхлийн өгдүүлж байгаа. Ажил төрлийн сурталт нэвтрүүлэг эхэлж байна. Би бол энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Намраа байна. Тэгэхэд энэ чигийн нэвтрүүлгээр манай төвийн сурвалжлагч Отхийн өмнөд хошуунаас нүүдэл сурвалжлах одоо бэлтгэсэн байгаа. Тэгвэл манай төвийн сурвалжлагч Шижир Тунгалаг нар бол одоо Отхийн өмнөд хошуунд сурвалжилсан байгаа. Тэгвэл Отхийн өмнөд хошуунаа олжч хууль чаажийн газар бол одоо үндэсэн шатнаа хуулиар засах байгууллалтын ажлыг гэж хангатгаж малчин тарааждын хуулиар ирэх ашигын хамгаалахад бол батлах хангаж байх тухай тусгай сурвалжлагын уулгыг тохируулсан байгаа юм аа. Тэгэхэд юун төрөнд манай хорооны сурвалжлагч Шижирийн утсыг холвъя. За сайн байна уу?
3: Сайн байна уу?
2: Сайн, сайн. Тэгэхэд одоо сурвалжлага ямар шуухан явагдаж байна? За утгын өмнөд хөшүүгээр одоо нутаг бэлчээр ямар байна? Малчидан тарган тавтай сайхан жусаж байна уу?
3: Яа, ёстой сайхан байлаа. Утгын өмнөд хөшүүгээр хур бороо, сайн өвс бэлчээр сайтай. За сурвалжлага бас маш их амжилттай явагдаж байна.
2: За ингээд одоо нэвтрүүлгээ танд тушаая.
3: За сайн байцгаана уу ихэнх хүндэл сонсогчдоо. Гэтэний ээлжийнхан нэвтрүүлгээр одоо бид нар утгын өмнөд хөшүүнэ олжж хууль чаажийн газрын дарга гэмсийг сурвалжилж олжж хууль чаажийн газар үндсэн шатнаахан одоо хуулаар жасах байгууллалтыг чангатгаж малчин тарааждын хууль ёсны эрх ашигыг хамгаалахад баталсан хангаж байх тухай ойлгохоор болсон байхаа. Тэгэхээр одоо юунай урдаар зочинтойгоо уулзъя. Зочин маань одоо яг хөрөлтийн эрдэн байгаа. Тэгэхээр сайн байна уу?
4: Сайн байна уу? Баярлалаа. Өдрийн мэндий.
3: Тэгэхээр юу төрөнд одоо танай байгууллагатай танилцъя тийм ээ. Олжч хууль чаажийн газрын хэн өөрөг чадамж нь юу байдаг бол тийм ээ. Жилийнхэн өөрөг хариуцлагын талаар бас юу байдаг бол энэ талаар ойлгоё.
4: Манай олжч хууль чаажийн газар бол малжи хорны хамгийн үндсэн шатны өмнөх франц гэдэг хэл болно. Бас ч олон хүмүүс үүдэнд их олон нийтийн хууль чаажийн нэгжлэгэн өртөө гэж бас хэлж байна. Үндэсний шатны хууль бол амар ажилтан болон бүтлэн тавс бишээ. Гэвч хөлөө бүр ард түмний хамгийн үндэс нь хамгийн тод нь бодит

0: яг үгүй хийж байдаг юм. Төмөр хэд бол голдуу болоо манас л дөрөн жилийн ажил хийх юм. Нэгдүгээр бол зөрчил зөвлөгөөний байж хаан сэдвэрлэх. Манай энэ нэг тааргийн бүх бүхий хүсэ зэрэгдэгэ газар ширээ бас ураг гэр бүл зэрэг зөвлөгөөний дэвлэх юм харуулчих. Зөрчлийн бол үнсэн шатнд руу докторуулж уулж нэгдүгээр фрэнд руу арилгаа хэрэгтэй гэсэн юм уднаас л энэ зөрчил зөвлөгөөний байж хаан сэдвэрлэх ажиллах хийдэг. Хоёрдугаар бол хууль хаазын эрин мэдлэгийн төмөржүүлэх болоод хуулаар засах хөдөө засгийн байгууллагын болоо байнгын зөвлөлтөө бүх харийн орны бол хууль төмөржүүлэх ухаалаг эрин сэтлийн байгууллагатай бас үндсэн шатны хууль эсвэл засгийн харуулж хуулаар засах гачаа хуулаар засах гэр бүл эдгээр бол үүдэн байгуулахыг бол ахиулсаар ахиулах юм нэлээдтэй байдаг. Бас гурав дэх бол нийтийн хууль хаазын нийслэг мацдд бол хууль хаазын лавдалт эрхэн хамгаалч лоодрын зэрэг хууль хаазын тусам зүйл сэтгэл хураагаар хамгаалж олон төмөндөө учир өвдөлт код бол хууль ярих асуудлыг сэдрэх тул хамаг хуулийн юм уу шивэх энэ талаар нь их үйлдэл матруулсаа. Эргээд дөрөвдүгт бол онцгой хүмүүсийн хамааралт бол үндсэн шатны амар төвчнээ байгуулалт. Эгэн дотор бол нийгэм тойргийн залруулга. Бас энэ нафтын хүмүүсийн төхнөөх, гацсан хүмүүжүүлэх эдгээр ажлыг бол харуулцдаг. Эгүнэс гэтэн бол бас технологи бол шинээр нэмэгдсэн бол хэсэг чихрааны хөл хэрэгжүүлэхэд бол гинэл тавих бол хөл осоор бол хэнэн байж алд хийх эдгээр ийм арын жигийн ажил юм байна уу хараалагддаг.
1: Тэгвэл ер нь одоо энэ жилийн эхэнд танай байгуулах нь одоо яг энэ сайхан ярьжсэн одоо үндсэн шатны хуулаар жисах байгууллалт гэж хэлсэн тийм ээ. Тэгвэл энэ нь болохоор эмэгтэйчүүд хүүхдийн одоо эрх ашигыг хамгаалах талд бас ямар төлөвлөгөө гэх юм уу эсвэл одоо ямар харалт хийгээ тогтоогоод тэр харалтын хаан тойронд ажилласан байдаг бол дахиад ярих юм бол одоо дээр хагасчлийн туршид энэ эдгээр харалт үүргээ бас ямар хүн бийлүүл чад байна энэ харалт үүргийн хаан тойронд элтрлийн ажлыг бас яахаж байрлуулаад яахаж найдваржуулаад хийсэн байдаг гэдгийг танаар ойлгоё.
0: Энэ жилийн хэр бол бид бол уртлан сэргээл хийж хулчлаад ихэнх үйлслийн хатхан үйлчлэгийн сэтгэжүүлэх энэ харалтаан тодорхойлж ингээд хуулаар засах хөдөө засгийн бүтээн байгуулалттай үндсэн шатны засалт эмгтээчүүд хөөгчүүдийн эрх ашигыг хамгаалах уран их хэсгийн голдлогоор бол тодорхой төлөвлөгөө тогтоогоод жилийнхэнд бол тоцоосон 3 жилийн харалтаар нь бол энэ ажилланд байрлуулаа ирсэн. Манас бол энэ 3 сарын 8-нд эмгтээчүүдийн энэ нэг юу эмгтээчүүдийн баярын бол ашиглаад бол манас 12 гачаа 7 тосгон бүх хүмүүс бүх хуучин дагуулад бол энэ хуулийн төлөвлөх ажилланд бол сайхан хийсэн юм. Эргээ түрүү хагас жилд бол бис бас хуулаар цэцэг хөдөө цэцгэн байгуулалтын бол байнгын зүйл нь өнөөдөр хууль төмөржүүлэх хоронд хууль бас төмөржүүлэх эдгээр жилийн гачаанд бас энэ хууль төмөржүүлэх эдгээр арын жилийн нэг хөдөлгөөний зүйл нүүлээд бол энэ ураг харин гэр бүлийн гүчирхлийн эсвэлжих насанд өөр хөрөгцөдгийг хамгаалах хууль хаазыг голлохтойгоор төмөржүүлэн хийсэн.
1: Тэгвэл одоохонд энэ малжих тараалах орнохон одоо гэр бүлийн зөрчил ч юм уу эсвэл одоо эмэгтэйчүүд хүүхдийн энэ эрх ашигийг хамгаалах талаар хавмгийн гэж товойж харсан энэ бол бас байнга тохиолддог асуудлууд бас юу байдаг бол гэд голдуу бас ямар талаар илүү илэрж байна. Та нар энэ асуудлуудыг бас яхаж шүүхэн шийдвэрлэж байна.
0: Манай хууль хаазын газрын цэгтэн сургуулийн хүлэн авах эргээд тэр манус байж хагаад эйдүүлэх бүхэл төгчин тодорхой тал нь ол үзэг бол малжи хорны бол гэрийн явдал бол энэ зүрүүдийн эрхэн хамгаалах асуудал бол маш төвөрөнгүй байж бас малжи хорны онцлогтой байж голдуу бол миний бодохоор бол юм нэг хэдэнслаа илэрж байна. Нэгдүгээр бол хуулацсах үзэлт бол гочромгүй хуучин замслан бол хууль цаазаас их байдаг. Маш олон малчдууд бол гэр бүл мөн л улам дэлс тутгаалаар нь бол амьдарч эрим хоёулын эд хөрөнгө гэр бүлийн хөтөлмөрийн өртөг эмчүүдийн хуулийн эрх ашигын тухай танилт тутамд бол амар байна энэ талаар бол маш олон малжих орны бол эмчүүд утга хутгаагаар бол өргөдөл гаргаж өрөг хормын юм учир тохиолд бол эрхээ хамгаалцдаг бай. Гэр жахгүй бол мэдэхгүй. Ашиг нь бол маш амархан хохирлд учрддаг. Эргээ бас

0: нэг класс үзүүл бол малтын хорн гэр бүл бол нийтэмд бол нэвтрэлцлэг тутамаг нэвтрэлцлэг
1: орон доонд ингэж нэвтрэх ярилц тийм ээ
0: ярилц дийлгүй харин тэгээд бол хайрцлаас урсан байдал бол амархан оршдөг байв. Эгнэстро бол эрэгт одоо одон элерт яхан бол эрэгт урт ухаж харуул мал мал дэлдэн яарч юм гадам гадам гарч ажил хийж юм эргээ гэр бүлийн ханаж хөн нэвтрэлцлэг бага. Маш олон гэр бүлд бол зарчмын нартай алдаа бүр үгүй их байхгүй. Тухайлбал жил тожоод хөтөлмөр хийжэн одоо энэ ойлголцохгүй санаа сэтгэлгээ нь бол энэ савчгүй. Энэ нас бол ариун юм асуудал орч юм. Эргээ 3 дугаар нь бол энэ нэвтрүүдийн эрхэн хавсгийг эрхэн хамгаалах юм эн талаар бол өөсөө бол нууна дарна энэ эмгэгтэй бол ариун бол нууд дарна санаачлахгүй санаачлахгүй гэдэг бол энэ нууд дарна эргээд маш их хөрнөө эмгэгтэй нийтэмдэн бол гэрээ харгалзах нууд тал харж сул үг ярихаас айж хөтөмсөд хүчрхэлэл үхлэн гэмтэлд уучирч гэр бүл нь голчин усоо дангсан байдал бол найз тавих тусламж хүсэхгүй мэдүүлгүй асуунд авлахгүй байж байгаа асуудал нь бол удаасраад одоо ихэж чиг болдог. Эргээ дөрөвдүгээр нь бол өрөг ямагийн тухай танилцгүйрээ өрөөснөө дараа бол зөрчил бол төлөвлөнгүйгээр бол үүссэн. Энэ ч юм чичлэн бол яаж гэсэн сэтгэлхийн тухай бол энэ хад харгаж манай голд гэхгүй. Ийм ийм асуудал бол нэлээ илэрч байна.
1: За. Тэгвэл одоо яг одоо дээр танай ярьсан шиг ийм их асуудал чиглүүлээ. Танай байгуулгын хэн одоо яг энэ үндсэн шатны одоо жишээ тийм одоо тусгай юм туршлага бастай байж дуулаасан ятгал туршлага тагаа уйлдуулад бас одоо ямар тусгай юм одоо хандлагатай тусгай тэр асуудалж яруулаад хандуулсан тиймэрхүү чанартай арга хэмжээ өгсөн авсан уу тэгвэл бас ямар энэ хүү арга хэмжээг аваад бас бодтой ямар өөр бүтэмжийг олсон байдаг бол
0: тэгээд одоо энэ гэр бүлийн асуудлыг одоо сэтгэрлэхэд бол бас ариун олон хэмийн үүдэх арга хэмжээг бол бас сөвгчлээ гаргасаа. Эндээд бол нэгдүгээр нь бол снаачлагт бусаар эдүүлэх асуудал бол их үслээс нь бол уртлан сэргээх юм нэг жирийн маягийн бол хоруулсаа. Бид чичлийн бол экскурсны дараа дахин сэдвэрлэх гэж харин бол эрэгт орчихсан байж хасхи байгаан зүйлээд удирлын туслаа жасаан байж хасхи гэж. Манайс бол нэг жид нэг удирлал бол нэг байж хасхи юм аа. Одоо ийм энэ эмэгтэйчүүдийн хамтдаа орж байгаа юм бодлоонтай асуудал үүсээ бол ингээ байж хасхи хийгээд. Байж хасхи хийснээс нь болоод бол шүү үслийн нь бол олж удна. Эргээ хоёрдугаар нь бол орон нутгийн хөл төм зүрх хоёр их сүмний төвш дэд бол энэ нэг бичхэн сандалтай ийм нэг одоо гитар хэлбэл шоссо бандын пуфа ийм нэг аргын юу дуу сүүчлэн олоод болоо манас гэнэ аргаар нь болоо энэ ихтэйдс гэнэ нэг олон хий үүсч байгаа ийм нэг асуудал юм болоо ингээ киноч зүг ийм нэг аа ийм нэг илэрлэр болоо ингээ та юу ихтэйдс гэнэ очиж болоо ингээд хуул төмөж ихтэй нуу тагуулаад очиж байна. Ингээд энэс болоод болоо энэ эн хөдөлгөлт хүмүүс нэмэгдсэрт бол оо энэ мөчөрт тохиолдол бол ингэж болох юм шиг байна. Ай ийм нэг арга юу хэрэгсэл. Эргээ бол 3 дугаар бол манас бол нийтийн асрамжийн хүчмийн бол хөдөлгөн хөдөлчиж ажлыг бол тэг хийж сэтгэл юм бол дулаацуулдаг байсан. Энэ талаар бол манас энэ хуулийн тасламжийн өгнө. Энэ одоо энэ эмэгдсэрт одоо жишээ юм нэг хүчрэлтэй эмэгт одоо гэр бүлийн хүчрэлээ олно ийм юм бол энэ бүнт бүрхүүгээр юм нэг хуулийн тасламж өгнө. Ийм байдлаар. Дөрөвдүгт бол манас олон салбарын хүчээр хамтран хөдөлж эрхэм хамгаалалт системи бол байх болсон. Энэ нь бол манас энэ ардын шүү хороо ардын байж хороо эргээд энэ эмэгт төрлийн хувьд хураалаа ингээд цаана хоёр жилд эдгээр хүмүүс юу нийлүүлээд манас энэ очир юу нийлвэ хиймэ. Ингээд бол манас энэ юу энэ эмэгт төрлийн энэ нэг хэсгийг хамаарах юм тухай бол нэлээд амжилт тоохгүй юм.
1: Тусгай одоо яг бодит хэрэгтэйгээр дамжуулаад тийм ээ. Та сайхан бас ярьжсэн одоо киноны хэлбэрээр тусгайлан одоо очиж ямар ямар ийм байдал тааруул ямар тусгамж одоо гойжлуул таарнаа. Уртан бол одоо малчдаа, төдөө малчдаа энэ талаар одоо нэг шийдвэр харгаа авахгүй шүү дээ. Яахан шийдвэр

0: гуйхгүй, ямар тусламжийг гуйхгүй гэдэг талаар үгээс эдрэл тавиасан тийм ээ, мандат тавиасан. Тэгмээ та нар одоо яг бодож үйлдэгээр дамжуулаад яа. Энэ иймэрхүү үчир цаарууд бид нар ямар арга авч, ямар тусламжийг өгч дийлэн шүү гэдгийг бол бид нарт одоо яг сайхан бодож үйлдэг кино бах маягаар сайхан гэж өргөдөл хайрцаг юм байна. За яг одоо таны хувьд авч ярих юм бол одоо энэ үндсэн шатны одоо хууль чадлын 1-р фрэнтэд бас 10 гаруй жил ажилласан тийм ээ. Ингээд энэ үндсэн шатныхаа одоо хуульчдын байгуулалт ч юм уу, эсвэл одоо хуульчдын хөдөө тусгааны засалт ч гэсэн болон ямартай ч хүүхдийн энэ эрх ашигыг хамгаалах ажлыг гүнж хийж, за бодож бочор тань ойлголчиж, за үйлдэлд оролцож тийм ээ, олон хүмүүстэй оролцож, олон хүмүүсийг тэр өөртөө шийдвэрлэж ирсэн. Энэ талаар танай одоо энэ тухайлсан ажлынхаа талаар таваад ярих юм бол энэ 10 гаруй жилийн туршид танай хувь бий нэг одоо одоос төрөгдөл бас юу байсан бол энэ талаар бас бид нар тухайлчих ярина уу.
1: Энэ 10 хатан жил бол үндсэн шатны энэ гэр бүлийн энэ явдлын болоод юу ариун хийсэн. Ингээ хэлэрэн болоо мен тодгоос төгсөн аж хэлүүр энэ ард гэр бүлийн нэг явдлаг гэдэг юм чинь да чиш нэтрэлцлэгээ сайн шиг бодгоо. Эргээ ойлголцох хамаг чухал. Ойлголцлоо эргээд энэ фуд юу чиш одоо энэ ардуусуу ингэ боддог шээ. Энэ фуд юу вэ? Энэ фуд юу гэдэг юм? Энэ нь болоо их тийм голдуулга биш. Харин нь болоо энэ гэр бүлийн энэ журмдгаан бол хамаг гол нь бол энэ эйнэр энэ очил дүн үү одоо маань нэг нэг одоо маань нэг ойлголцлогын гонд бол энэ очил дүүс бол амархан болчдөг юм аа. Цихлаар нь манус бол энэ хуули төндөх энэ нэг төвчсөн ад хэл бол манус бол голдуулгатай бол энэ артмд хамаг дуртай хамаг хасигтай эдгээр хууль яаж ч бол төдөөс мэдэгдүүлнэ. Харин бүх хуулийг ингээд за юу ямар хөлтэй гэдэг юм бол хацаасч та тийм олон эдрээ тав тийм тэгэхээр манасын энэ бодлоос энэ гэр бүлийн тухай энэ нэг ойлголтоос авч хэлвэл миний хамгаас ариун юу юм аа энэ нэг хайлтгэлгийн ингээд уртлам хайлтгэлгийн одоо ойлголцол байх хэрэгтэй.
0: Хамгийн гол нь одоо нэг гэр бүл гэж ярих юм бол хоорондоо ингэж ойлголцох нь хамгийн чухал байгаа. Чимэгийн одоо ойлголцолд байхгүй юм бол одоо жишээ нь бүгд байгаа гарч ирчих тийм байх. Тэр ойлголцолыг одоо бий болгох хэрэгтэй. Хоёрын хооронд тийм ээ. Нийт ойлголцоно гэдэг бас маш чухал байгаа тийм байх. Бидний хоорондоо хамтардаг. Тэгээд бас та одоо бас өөрийн хувьдаа энэ ажлын хаан тойронд одоо хувь бийн энэ нэг одоо ажлын чадвар чим чадамж юм уу? Энэ талаар дэвшдэг талаар бас өөртөө ямархан жигэрдэг тагтаж яддаг бол өөрийн бидэн бас энэ одоо хуулийн талаар яа маркет үүсгэсэн болов юм тестэжүүд хүүхдийн талаар хийсэн болов аль олон яаж нэг хүмүүст би ингэж бодож зүйлэр гэх юм хамгийн амархнаар ингэж ойлгуулъя гэж бодож хармааж байна. Тэгээд
1: өчнөө нарийн жилийн туршид ч гэсэн энэ ажлын энэ хуулийн ажлын одоо би 10 хүн жил хийсэн. Уултан бол би хууль мэдэхгүй юм нэг жирийн сургуульд сурчсан юм бол хууль мэн нэг чадвар биш. Энэ амтны шинжилгээ хийхээс болоод байсан юм. Ингээд би өөрөө ингээд чиргээс халагдаад хараад ирээд энэ хуулийн ажлын бол ингээд ач өдөрт ач хийсэн юм шиг. Энэ нас энэ ташрамаас амжуулаад одоо өөрсөн энэ хуулийг одоо нэг их ханаас нэг их сурсан. Энэ сурсан юм нэг комжоос авч хэлвэл энэ хуу гэдэг юм бол чинь хүчрийн юм шээ. Энэ бол бүр ард түмнэ энэ нэг хамгийн нэг ашиг тусад болоо цогт нэг дэлгэрэн болоо чи хуулаан сайхан сурчих юм болоо амархан болоо зарим үчир болоо амархан өөрсөн сэтгэл чинь чи өөрсөн яаж сэтгэл энэ харах тамаяа од гэлнэ. Дэлгэрэн болоо мен нэг хоцны төсөөс авч хэлвэл би бол энэ өргөнөлөн хатмандаа бодож сануулсан бол хуулийг бол таагүй бол чинь чамаа тавьвал судагдах юм бол дуусан бол таагүй өөрсөө мэдэх хэрэгтэй өөрсөө сурч тана тийм эргээ ашиглаж тана ингээд хадаар хөвөл ямар юу учир тохиолдсон ч чинь хуулаар нь ашиглаад энэ инграм бол сэтгэлээ тана
0: чинь бодорос ихэж
1: хамгаалдаг
0: тийм багцсан болог хамгийн наачхан одоо өөрийнхөө бодит амьдралдаа байгаа хэрэг нэг хууль гэдэг талыг бас зөв ойлголттой болчихвол хамаг одоо тохиромжтой байгаа тийм ээ. Ямар ч ихсэн хүн зөвөл сая одоо өөрийнхөө энэ хэлхэн бас уулаар хамгаалж чадна. Хуулийн танилт болсон гэдэг өөрөнгөсөн нэг тойрондоо нэг үжил харалттай болчих тийм ээ. Танилттай мэж. За тэгвэл одоо яг энэ 10 жилийн туршид танай таадаа өөртөө ингээд маржих тараалах хорноор бас олон жилийн одоо гэр бүлийн үйлдвэрийн талын ажлыг харуулж хийсэн хамгийн одоо ингээд таны хобийн тавтай хамаг ололттой хамаг их суугдртай гэж ярих ч юм уу гэдэг хамгийн одоо ингээд өөртөө засан талаас та ярил юу байдаг бол ихэ татаад ярьсан ч гэсэн болон одоо гэр бүлийн үйлдвэрийн талаас аваад ярих юм бол 10 жилийн туршид одоо олон жилийн үйлдвэрийг харуулж хийсэн тэрний талд хамгийн танд суугдртай гэж ярьж удам өрөвтөмжийн талд бас их өрөвтөмж авсан гэж ярьчих болно. Төмөрхөө жилийн одоо өрөвтөмжийн талаас хэлэхэд бол тэр бол бохорн эмти чууд хүүхдүүдийн нэг жишээ хул цазаар их хэсгээ хаасан нэг одоо агиер хамаг би танд яриад жишээ чинь бол яа хамгийн ажлын хүн өрөвтөмжийн талаар энэ нэг чадвал бастай юм аа энэ үнэс картад л одоо учрын бие өсөн хоёр хүүхдтэй та тэгэхээр миний ололтоос ажилд энэ ажлыг хийснээр болох юм уу өөснөөх нь нэг гэрнийх нь гэрэм барих энэ талаас байрууны ололттой энэ ажлын ололттой болно энэ гэр бүлийн өсөн энэ гэр бүлийн үүдхэн талаас ажиллах юм болно надад бол ариун олон тийм нэг а ямар учир тохиолдог бол яаж энэ учраа тэдвэрлэнэ энэ талаар болоорын ололт өгсөн юм аа. Одоо ололттой болсон тийм ээ. Уулдаан бас та сайхан ярьж ирсэн яг нэгэн чухал юм гэхэд одоо хуулийг сурсан гэж хэлсэн тийм ээ. Игээд одоо сурсныхаа дагуу тийм 10 жилийн турш одоо энэ нийтийн асрамжийн одоо энэ ээдүүлэг бас олон хөрөлдөж байна шүү дээ тийм ээ. За тэгээд яг энэ одоо нийтийн асрамжийн ээдүүлгэд олон оролцож чадсан ингээд таны харуулчих байгаа тэгвэл өргөлхөс юм нэг хасрамж бодох юм уу? Эмхүү төрлийн бас тацлууд байгаа тийм ээ. Өргөс өргөлхөс юм одоо хасрамж бодох юм уу? Эсвэл одоо ургал салахын энэ тогтмол хөвч хааны одоо энэ нийтийн хасрамжийн төрөл гэж юм уу? Энэ талаас одоо ямархан өргөлтөнд жолсон байдаг. Тэгээд бол төрөлжилийн 7 сас гэдэг бол энэ ургалхаас өмнөх юм нэг жолтойгой юм уу? Өргөж апхийсэн. Ингээд энэ бол манус нийтийн нэг хасрамжийн тухайгаар ингээд хийсэн юм аа надад юу нэг ингээд одоо нэг нийгмийн нэг байдлаас хатгаад ургах юм нэг тогтмол хүч хай юу нэг энэ үүссэн нь бол энэ одоо нэг нэг хүүхдүүс юм уу энэ нэг одоо нэг урагд байгаа энэ хоёр этгээдээс нь хавчлах юм уу юм нэг одоо нийгмийн байдал бол төгссөн юм нэг тогтмол чаг юу л ингээд 30 өдрийн тогтмол чаг ингээд байгаа. Эгүнээс аваад бол учрын энэ юу ураг салахар очсон хоёр эдгээ зарим аж хэлүүд бол юу гэмэн нэг л чагийн уур юм уу?
2: Тийм.
0: Нэг нэг нь ойлгохгүй аяа одоо маа
2: тийм ээ.
0: Мэдээ ингээд шууд одоо энэ ураг салах юм газар очно. Ингээд дараа манус юм зөвлөгийн хүтээ авснаа дараа хүрнэ. Ариун жишээ нь ураг салахар очсон хүмүүст бол манус ариун ажил хийсэн. Ингээд ажил хийснээр дамжаад бол надад бол амар нэг суудалтай бол нэг 90 оны нэг хоёр нэг эрэгтэй эмэгтэй хоёр наа одоо үдэт одоо нэг бутаа байх юм тухай. Тэгээд нэг жоохон уучир асуулт бол ингээд хоёр анголч хав байсан л доо тэнд очиж ураг салхаар бол тэмтэрлээ хийсэн. Тэгээд манаас ах энэ үнийг өдөгөө даваад ингээд жолоод л хийхэд манаас хэлсэн. Энэ учир мөн үү энэ одоо маа энэ нэг учир юм болов уу? Чөш тийм их ураг салмаар учир бас учир мөн үү? Ингээд одоо нэг нэг хүмүүсийн нэг сэтгэл гэдэг ач хэл үү? Одоо хитаа хэл үү? Зизо.
2: Аа
0: маань ах бачин юм нэг бачимдах юм сэтгэл бол амар ариун. Тэгэхээр бол энэ бачим сэтгэл гэдэг тааруулаад бол чи тэрүний хамархан жаахан жолоодод бол энэ хүн жий байцна. Энэ хүн жий одоо нэг хамархан нэргээ тахдээр. Тэгэхээр бол манай төрөлжилийн 7 сараас одоо нэ 7 сар яг нэг жилийн үйлчлэг хийсэн ч та. Тэгээд нийт бол 80 дүн юм урагшлахаар тэмдэглэсэн юм хүмүүс юу бол эргээ урагсалахгүй болох гэсэн.
1: тэгэхээр үгүй гэж одоо чи яа тийм ээ
3: тийм тэгэхээр одоо энэ класс апчдуд манас баймар олстойгаа бодно эсвэл дүнгээ та хэлжсэн энэ

0: 80 жилийн эдлийн ажилд дотор жиш юм амар төрөлттэй юм үлгэр байна уу гэж миний төрөлттэй нэг амар нэг үлгэр гэж жиш нэг настай 90 хүртэл настай хүн юу гурван хүүтэй хоёр хүүхэнтэй юм нэг юм төрчих байсаа энэ настай эйж ин ах 90 нас болчиход одоо өсөн одоо арах хүүд байхгүй одоо мах хүүд үстэй гаяуна хүүд үсэн эйжлээ тасарна юу чинь гурван хүн нь одоо энэ тамасыг гатруус одоо үн төлөвтэй болсон л тэгэхэд жоохон яг юм нэг юу нэг хавсан яг тэр нэг газар орно хуваах цагаан тас ингээд яг сайхан тэр засгийн улсын тэр нэг жоншуу
1: Ага, брач
0: хоёр үстэйг юунд таарсан. Ингээд 500 жоос. Одоо холбогдож байна. Ингээд болоо энэ гурван хүүхэд, хоёр хүүхэн нь одоо бүр ирээд энэ насны болоо харгалзахаа бодохгүй харин энэ таньхан
1: мөн жоосоо хааж байна.
0: Мөн жоосоо хааж байна. Ингээд болоо манай дулуу арга нэг хагас цэлийн гэрти болоо ингээд эдэртэй. Энэ нь өчрийн сэдвэрсэн дээр болоо манусын тэр манусын эдүүлсэн хуваар авч хэлвэл манус нь насны үе яаж гасарсан гэдэг нь яаж энэ нэг юу харин нас юу бол сайхан өнгөрөх юм тухай манус бодох юм аа. Тэр чинь хүүхдүүдийн бодох юм бол энэ нэг мөнгө үе яаж гарах нь тохиолдгийг бодох юм аа. Ингээд бол надад энэ үеэр бол амар суудагтай. Тэгээ хамаг сүлдэн манус нэг настанд аргаж хагаад. Ингээд хамаг сүлдэн тэр үл нэг 60 том доос нэг юм гаргаж чадсан нэг доос юу бол
1: За. Тэгэхээр одоо манай нэтрүүлгийн чагман бас төхөх болчлоо. За, гээд чаг жаванд ажиллаж манай сурвалжлах хүрээс танда маш их баярлалаа. Тэгэхээр уцаад очиж ялгая.
2: За, ингээд шижэр тань баярлалаа. Утгын өмнө төвшунаас одоо ийм сайхан нэвтрүүлэг хэрэгж тийм ээ. За, үндсэн шатнаа одоо хуулиар засах байгууллалтын ажлыг бол одоо гэрхэн хийж байгаа. За, тэгвэл одоо үндсэн шат болохоор одоо малчин тараачтай илүү холбогдож байдаг. За, малчин тараачдын одоо хуулиар эрх ашигын хамгаалалтад одоо гэрхэн баталгаа хангаж байгаа тухай бол сайхан нэвтрүүлэг хүргэлээ. Ингээд одоо нэвтрүүлгийн жочин дан бас баярлалаа. Мөн ч одоо шижэр дан баярлалаа. Ийм сайхан нүүдэл шууд нэвтрүүлэг хүргэсэн та олон дан бас дахин та баярлж байна.
1: Баярлалаа.
2: Та бүгдийн ажил нэн урагштай. Та бүгдийн сургуулийн аяын одоо нэн шулуун байх болоосай.
1: Баярлалаа.
2: Баяртай.

Хүүхдийн ард түмэн болон домдодын үндэстэн ойр үеэс сүүлэрх хүнд гिचүү гаслан жавлан ус агуу их сэргэн мандалтын гэгэн сарул ирээдүй тийш урагшлахад ерөөс сурах бичиг гэж байсангүй. Нэмч бэлэн харуулт гэж байсангүй. Намын жуун жилийн тэмцлийн амжилт олсон жамиг бол намаас ард түмнийг удирдан биеэн дааж эжин мэдэж байгаад хайн сүгчилж нээсэн. Марксийн үжилийн домдод улсын хууцыг бол домдод улсын эвхандчууд өөрийн хүчиндээ дүшгэлж байгаад үйлсгэжүүлж бичгэлсэн. Үүнээ дотор туушлагдаж байгаа нэг нь үндсэн зүйл бол домдод улсын асуудлыг эрх биш, домдод улсын үндсэн байдлаас үүсч байгаад домдод улсын хүн өөрөө харуулах хэрэгтэй байх явдал болон жаман хөөрүүлэхгүй, жоргон өөрчлөхгүй байхыг баримталж төгжимэл хэвшимэл хуучин жамаар жамнахгүй мөртөн туган цодж далваагаан халах гажуу жамарч жамнахгүй байж улс ба үндэстний хөгжилтийг өөрийн хүчиндээ суурдуулахыг баримталж дундад улсын хөгжилтэй давшилтын хувьж яг өөрийн гартаа бат эжимшхийг баримтал. Бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнээ эрч жориг, сөс жориг, итгэл жоргийг чангаруулж гажуу бурууг итгэхгүй, бөгж үтхрээс айхгүй, дарал тас сүрдэггүйгээр хүчрийг мэдэж байгаад хүчлэн тэмүүлж хүчрийг сүрэн урагшлаж хөгжилт ба амар төвшнийг нэгдэлтэй төлөвлөн урагшлалтын жам дээрх элжвийн хүчир бэрхшээл болон шалгалтыг бүх хүчээрээ ялан давж шаргуу хатуужилтэй тэмцэлд түшиглэн ажил үйлсийн хөгжилтийн шинэ хүрээг нээнэ.

0: аягаар ам будаагийн бүрдэг өссөн амин асуу амжирал төлжлөр дутандаа.
1: Ширээ ширээгээр хоол будааг бүрлгээвс. Ширхэг мөхлөг хүнс хоолоч ховор дох өдөр ирж мэдэнтэй.

0: Чокей жаал нэвтрүүлэг, Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн явуулж байгаа Чогтой жаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ ээлж нэвтрүүлгээр үлгэр, шүлэг, дуу зэрэг уулгаас бэлтгэж, найш нарын хана урмын сөргөөж, сонорыг байсгахаар боллоо. Одоо бид нэвтрүүлгээ сонсъё. Урдаар бид Хангийн хөшөөний 2-р баг сургуулийн 2-р оны Ануханаа ярьсан 70 худалчин үлгэрийг сонсъё.
2: Хамтаараа үлгэр сонсъё.
3: Талан худалчин үлгэр сүмбэр уулыг догт дивэхэд сүндалайг шалвагт дивэхэд өвөг авийг төрөөдэй байхад үүрийн авийг үлгэтэй байхад би өвөг авийн чантмэйг олоо явлаа. Чихээ явж байтал гэнтгэн тэр чаатай полон шолон полон шолон гэд дугарч юу дугарчих юм? Эрд очоо сэнчэн. Харин төрөөдэй бүжон ураатай моднайс үдэрт өхөөдэй өхрийн чумагтар айрг бүлээ суужаа. Тэгээ би бас ургаатай модны ахсууд суучаа. Айраас нэгсэн уучаа. Бас нэгсэн амаачаа. Жалгаа чантам олхоо авсан. Чигээ явж байгаа. Тэнд нэг бүрэг ширүү юм өчөгдөж. Юу яах юм? Ярд очоо авсан чан. Хай, ми чантмаари ботгалсан байна шүү. Одоо хоёр тэм болсон шүү. Энэ хоёр тэм яаж гэж таа байх юм? Ботхын төврэ их унаа авсан чи яг даагүй. Ихийн төврэ ботхын унаа авсан чи харин дааж байна шүү. Чигээ жалгаа цайшаа авжээ. Чигээ тэмээ унаа авж байтал уруулах та ундаасаа яг болхон байц. Я хатано хутгалаа усан үцгийг явдаж яасан. Өмөшөө авж байгаа үнэн хутга таралдсан. Чи хутгад очоо усан үн гэж байтал хутгад харин утхур болон оос нэгний байггүй. Одоо яах вэ? Гинт хэнийг арагд таа.

утгаж утгуур хийчээ. Үлэнг царгаж оос уур хийе. Усыг утгаж гаргаа. Үүрээ нэгсэн уучаа. Бас тэмээ нэг сайхан усарчаа. Жалгаа чашаа авсан. Чигээ явж гаад нэг таарк. Би ч юм даа.

0: Apple гэ явган гэж байтал хаяа толгой Microsoft гэж юм уу? Одоо яах вэ? Үгүй хотын сараас нь толгой хийчих واخгүй одоо хотын шав нохон нохаа. Одоо хотын шав нохон нохаа. Нэг шавар толгой хийгээц. Шэх хүндээ пяалт гэнаад болсон. Шэмо юм дэ өнгөөсөн тухаа тэхэн болжээ. За энэ болж واخгүй одоо. Ялгаан хий тэрүүч батхан унаа. Гэртэ хайж гинэ.
1: Одоо жилгаад бид арган танаа гэж хинхэн ярьсан бэлдөө чүвнгийн үлгэрийн сонсыг. Бэлдөөч үнэг. Айн олон бичхэн амьтдын дунд үнэг өөрийгөө төмний төших хэмээн сайнширж их вангийн хуваар эртэн явдаг байжээ. Нэг өдөр тэднэрийн оргондог нутхаар чон хурч ирв. Үнэг айхтан бүх биеийн дагжин чичрв. Тавдсан үнэг дараахан ирж чоныг ухтан жусуурдав. Чон ахшта! Үжих нүд чин өөрийн чалман шиг гэрэлтээд ус сор чин үдшийн солонго шуухан мяралчхан да. Та чин ёстай эчиг тэнгэрээс томилсон эжин ван юм байна шүү. Үнгийн махтаалд чон охсэж, улан дугарч, хөхрөн инэв. Үнэг бас олон бичхэн амьдтэйг зарлагдан чонд ёслуулан жолгуулав. Яг энэ үед ой мод шууган оргирох дунд уулдаж, эрээн бар ойртож ирлээ. Эрээн барыг ойртсныг үзээд эмьээсэн чон сэмхэн жайлав. Барыг үтсэн үнэг баашлан долдгонохт бар харийн түүнийг басамжлан ширтв. Үнэг барын басамжлыг анжааралгүй чадлын чинээгээр бялдуучилж эхлэв. Тэнгэрийн од шиг чог бадарсан нүдтэй, энтэй торог шиг эрээн зөөлөн үстэй эрхэм та бол дээд тэнгэрээс жаасан амтны ван мөн дөө. Хөөй, саяхан чон харагдсан штэ, хаа явчих вэ? Тийм ээ. Сайн нэг өлөн чон ирээд ичхэ мэдгүй ван суух санаатай. Би түүнийг хараагаад явуулчихсан юм. Үнэг барыг бялуурд нь сэв мэдэгдэхгүй дэлдгэнэж гарав. Тэр барын өмнө байн дахин толгой мөхиж мөн бас туулай, яст мэлхий, жараа нарыг дуудан ирүүлж ёстуулав. Яг энэ үед гинт ой хөвчих шуугуулан асах хадыг даргуулсан нүргэлсэн дуун гарч арслан хөрч ирв. Саяхан ахсамнан хөрч байсан бар арслан гүжээд чимээгүй гонсэн жухтав. Үнэг сүүл шарван бүтчин гүйсээр арсланг ухтан очив. Арслангүй, би яг сайхан таны ирэхийг хүлээж байсан юм. Жусуурч үнэг мөн л хуурмглан овлж долдойлон аашлав. Таны харч чин харжин уснаас тунгалах хурч, хачир нүүр чин өглөн солонгоосч өнгө гэрэлтэй. Та сая дээд тэнгэрээс ивээсэн элч, бид бүхний их ван шүү. Гэтэл чи саяхан барыг их ван хэмээн хүндэтгэж байсан биш үү? Ингэж арслан үнгийг хошгонон дайрав. Бар чохом ичхүүргүй, бардамнан эртэж ван сун гэнэ. Би үсэртэл харааж туугаад явуулчихсан шүү. Ингэж үнэг хулцханан инээж хуурмглан өчөв. Та бол бидний хамгийн хүндэт их ван мөн. Үнэг жусуурдан аашлахын дагуу туулай зэрэг бичхэн амьдтыг захран сөхтгөв. Арслан харин түүнийн жигшин ойшоолгүй явж одлоо. Арсланг хол явсны дараа үнэг хоншор гожойлгон ичхөргүй амтад. Энд ирж ман суух санаатай. Горон тат. Ингэж охсын харааж эхэлжээ. Үнэг гэж шудрагын шулж, шуламсын дахтаг жусуурч амтан байна. Хожим бид түүнийг найтхан бай. Ингээд ойн бичхэн амтад үнэгээс жайдан явлаа. Жусуурч хүн жалгаан барна, жуудаг нохой шүдэн барна гэхчээр, эчис сүлд үнэг гонг анчаар хочирсан байлаа.

0: Энэ ээлж нэвтрүүлгээр үлгэр шүлэг дуу зэрэг уулгаас насгаж байна. Дуу нарийн манай нэвтрүүлэгт өргөлжилэн анхаарлаа хандуулна уу? Ада өргөлжилэн бид оюун билегийн бичсэн бөмбөрчгийн хөөгдсөн шүлгийг сонирхъя.
1: Хөөхтийн уран жохол хөгжилт биднэ найж.

Бөмбөрчгийн хөхт. Аюун билэг. Бөмбөр бөмбөр өргөдөг бөмбөрчг ээж манайхи. Бөмбөг атал гоёхан бөмбөрчг ээж бид нэхи. Бөмбөрчг ээж ер нь бөм сая хөхттэй, бөмбөрчг ээж ерөөс болоорын хөхттэй нь хайртай. Бор чахан хар гэж бодолтой нь ер илгадаггүй. Боин тиятай хөхтэй бөгдийн тажийн өсгөөдөг. Бөмбөрчгийн хөхөд жаргалтай болуусан бураалаар хүмүүжигдэн бөмбөрчгийн хөхөд жаатай бичиг эрдэмд шамтан. Бөмбөрчг ээжэн бид бүлхэмдэл нэгтэй хамгаалан бөмбөрчг ээжэн бид баялаг ертөнч болгоно. Бөмбөрчг ээж манайхи бүх дэлхийн хөхтийг хамгаална. Бөмбөрчг ээж биднийхи боин жиягийн батлана.

0: Манай энэ цагийн чогтой зал хүүхэд багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо.
1: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
2: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Өнөөдрийн мэдээнд голдуу. Ерөнхий шүжи Си Цзиньпингийн чухал яриа манай хотын ил этгээдийн домд чанга тусгал гарсан. Хотын засгийн ордон банкын хурал болоод Ази Авахын байдлыг жадлах хурал хуралдуулсан. Хотын засгийн ордон намын удирдах тухлангийн хурал хуралдсан зэрэг мэдээнүүд байна. Жалгаад өнөөдрийн мэдээнэ бүрэн улганд анхаарлаа хандуулна. Манай хорооны мэдээ. Ерөнхий шүжи Си Цзиньпингийн домд улсын эхунд нам байгуулагдсан жүү бөгөө 5 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал дээрх чухал хираан манай хотын өргөн олон намын гишүүнд урагшилтын чиглэлийг тодорхой жааж хөдөлгөх хүчин олголоо. Олнорон үгс нагаа үл мартан үүрэг хөдөлгөөн бат чөөжлөж бодит тай ажлын үр бүтэмжээр шинэ аянд эрэлхэлэн урагшилж шинэ цаг үед шинэ гавья байгуулна гэж илтгэж гэлсэн байна. Шиндун нүрсний бүлэглэлийн бүлийн тал нүрсэн уурхайн нүрс малтах талбарт дөнгөн ха ажилчнаа дагуулан нүрс малтах төхрөмжийг байчааж далд гэмиг урдчлан сэргэлтнэ. Дөнгөн ха 2008 онд тус нүрсэн уурхайд ажиллаад одоо тусгай мэрэгжилд нэвтэрсэн хамаарлт чадамгай ажлын дагуулагч болж нүрс малтах төхрөмжийн амар төвчний батлан давдан баттай ажлын үр бүтэмжээрээ энэ жил өртөнцөх ордноо шилдэг эхүнд намын гишүүнээ чол хүртэж ерөнхий шүжи Си Цзиньпингийн чухал яриа түүнийг ихэр жоргжуулсан байна. Бүлийн тал нүрсэн уурхайн ажилтан Дүнжин Хуа хэлэхдэн бид ерөнхий шүжи Си Цзиньпингийн чухал яриаг сайтар суралчиж намын байгууллт болоод аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлыг гүнжгэ үсэлчүүлэн далд гэмиг чанга байчааж хэрэг энтэл гарахаас сэргийлнэ гэж. Отох хошууна тойрон баг сургуулийн намын үр 2026 онд өртөнцөх ордны дэлсийн тэргүүнээ үндсэн чатнаа намын жохон байгуултын яруу алдрыг хүртэж сургуулийн намын үр нь домтын үндэстнээ хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлох гол үүргийн тойронд ажлаа өрдмүүлж бүх багш сурагчдаа дагуулан намын ачид талархаж намын үгийг сонсож намаа даган үргэлжилж байна. Ерөнхий шүжи Си Цзиньпингийн домд улсын эхүнд нам байгуулагдсан жүү бөгөө 5 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал дээрх чухал хираан сургуулийн бүх намын гишүүнийг ихэр жоргжуулсан байна. Отох хошууна тойрон баг сургуулийн намын үрийн шүжи Ван Хюн хэлэхдээ манай сургууль боттой ажлын үр бүтэмжээр ард түмэн сэтгэл ханамжтай байх 6 хүмүүжлийг сайтар эрхлэхэд хүчтэй өргөн гэлээ. Ханкин хошуна тралан мала ажиахын товчоно тралан мала ажиахын мэрэгжил дэлгэрүүлэх төвийн ажилтан Мэйчун Гуан хөдөө тосгонд үндэсэлж малчин трачид үйлчилж тралан үйлдвэрлийн хүчир асуудлыг шийдвэрлэн ханкин хошуна тралангийн үйлсийн шинийг үүдэн хөгжихийг ахиулсан байна. Энэ жил өртөнцөх ордноо шилдэг эхүнд намын гишүүнэр үнэлэгдсэн Мэйчун Гуан ерөнхий шүжи Си Цзиньпингийн чухал ирааг суралчин үндсэн шатанд гүнж гэрж хөдөө Ази Авахын хөдөө тосгон малчин трачинд үйлчлэх итгэл жоргоон батгасан байна. Мэйчун Гуан хэлэхдээ трачаар би ерөнхий шүжи Си Цзиньпингийн чухал ирааны жүргэснаг тралан үйлдвэрлэлд үйлчлэх бодит ажиллах болгон үйлдэгжүүлнэ. Үйлчлэгнэ ажилд суурлан өндөр бүтэмжит тарамлын жагбар бохирдлгүй тарж тэжээх мэрэгжлийн дэлгэрүүлж тралангийн ясч нарыг дэвшлүүлэх малчин трачдын орлогыг нэмэгдүүлэх Ази улсын үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмэрлэн гэж. Үүшин хошуна шаруулсан балгасна бор толгой тосгоно намын үрийн шүүцээ ширхийн лү ард олдно жуу гарын удаанаар зөрчил журалдааны жогчлуулан амар төвчнээ гим сохогийг 80 гарын удаа байчаан гаргаж ардын төлөө 320 гарын бодит явдал хийжээ. 2024 онд бор толгой тосгоно зөрчлийг тухайн газарт шийдвэрлэх үндсэн шатанд арилгах асуудлыг дээд шатанд хүргэхгүй байх үндсэн чатнаа жасалтын жагүрийг өртөнцөх ордноо засгийн ордноо ажлын илтгэлд бичнэ оруулж шин чаг үеийн функцийн туршлагын үүшин хошууна үндсэн чатнаа жасалтын туршлагыг бүх хоронд дэлгэрүүлсэн байна. Ерөнхий шүжи Си Цзиньпингийн чухал ирааг сонсоод ширхийн лү ихэр жоригдсан байна. Ширхийн лү хэрэгтэн би ерөнхий шүжи Си Цзиньпингийн чухал ирааны жоригснаагаар үйлчлэгэн жилодуулан олон төмнөө хүчирдлийн шийдвэрлэн ард олонд бодит ажил хийж жирийн ажлын байран дээр жирийн бус бүтэмж гаргахаар чирмэн гэж. Отхын өмнөд хошин бор болгосон махван тоо тосгоны намын үр, гурван муучи ордны уулжирт байрлсан орон барийн давлагтаа суурлан, хоёр жуу муу талбай бүхий одоо өгчлсэн тралаг малаажи авахын барааны гүйлгэнэ хүрээлэн байгуулж, тосгоны ардын ордлогыг тогтворжуулж, гурван жуу гарын хүнд ажил олгон, 2025 онд тосгоны хамтын аж ахуйн орлого жуу 40 төмөнд хөрөгдөх хүрч, энэ жил намын үр нь өртөн чисах ордны тэргүүнэ үндсэн шатны намын жохон байгуултын яруу алдрыг хүртсэн байна. Махван тоо тосгоны Хинан Батяах Жүблийн гишүүн Сүүхан ерөнхий шүүжигийн яраг сонсоод эрс жоргин төгөлдөржлээ. Сүүхан хэлэхдээ одоогчлсон тралаг мал аж ахуйн барааны гүйлгэнэ хүрээлэнгэн түшиглэн аж үйлсийн хөлхөжлөн хүчрэгжүүлж тралангийн бүтээгдэхүүнээ нэмэлт төртгий нэмэгдүүлж малчин тражидын орлогыг үргэлжлэн нэмэгдүүлнэ гэжээ. Манай хорооны мэдээ. Хотын намын хорооны банкын гишүүн хотын дэд дарга Лёфэн Юн хотын засгийн ордны банкын хурал болоод аж ахуйн байдлыг жадлах хурлыг эрхлэн хуралдуулсан байна. Хурлаас ерөнхий шүүжи Шижинпингийн ойрын хугацааны чухал жаавар, чухал чохол болоод төвийн холбогдлого бүхий хурлын жирогснаг уламжлан сруулчиж, ерөнхий шүүжи Шижинпингийн Шандунгийн дөөжүүд шинжлэн бачаах хуулийн чухал жааврын жирогснаг нарийн хянамга сруулчин эзэмшиж, Аан бодаа жирэг чухал малын ашиг шим тралангийн бүтээгдэхүүнэ тогтун хангалахыг бүх хүчнэрэн баталж, тралаг мал аж ахуйн ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадвар болоод чанар жир үр ашигыг хүчлэн дээшлүүлж, оршин суухад тааламжтай, үйлс бүтээхэд тохиромжтой үзэсгэлэнт сайхан хөдөө тосгоны бүтээн байгуулалтыг лавдунбатай ахиулах хэрэгтэй. 6-р сарын 30-ны өдрийн төвийн устрын товчны хурлын жирогснаг нарийн хямга сурчин туушлуулж, өртөн цэцэх орон болон хотын намын хороно байрлуулт шаардлага ёсоор үерийг сэргэлж ган хагасрааны арга чаах, хоёр талаар атгахыг баримтлж, өл жилийн арга хэмжээг нарийн намба найдваржуулж, бүх хотын олон төмнө амнас эд хөрөнгийн амар төвшнийг бүх хүчдэрэн сайтар хамгаалах хэрэгтэй. Ерөнхий шүүжи Шижинпингийн Жүүн баруун ордны хамжилчих ажлыг байнгчлан сайтар хийх тухай гаргасан чухал жааврын жирогснаа гүнжгэ сурчин ойлгож, тэргүүнээ гажир орон, эргэн тойрны гажир орон, ажил төрлөөр хамжилчих аймаг хот луганы хамтралч хаан үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, орон бүсийн их байлгийн харилчин нөхөрлөдөг, аж үйлсийн харилчин нөвтрөлчих, хөгжилтийг өтрөгдөхөн хамтар ашиг хүртхийг ахиулах хэрэгтэй. Ерөнхий шүүжи Шижинпингийн сургаан хүмүүжил шинжилгээ ухааны тэнхрийн мөргөлдлийн чадвартны хөгжилтийг нэг чогжуулан ахиулах чухал жохол мөнгөн гүйлэх, чадвартны тулгуурлалтын бүх явчийн шинийг үүдэх хэлхэг түргэн байгуулж, бүх хотын шинжилгээ ухааны тэнхрийн мөргөлдлийн шинийг үүдэх чадвар дэсийг үргэлжлэн дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Хурлаас өртөн цэсах ордны намын хорооны дэд шүүжи, өртөн цэсах ордны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Богангийн манай хотонд байчаан сутлалт хийх хугацаанд дэх ажлын шаардлага болоод Ираны жирэгснэ болон хотын намын хорооны банкын хорооны хурлын холбогдлого бүхий байрлуулт шаардлагыг чаашид уламжлан сруулчиж, одоохон аж ахуйн байдлыг жадлан драчийн алхмын ажиллаан тохируулан байрлуулсан байна. Хурлаас өртөн цэсах ордны намын хорооны 1571 ажлын байрлуултыг бүх талаар найдваржуулж, хотын намын хороноо 5-р хугацааны 9-р бүгд хурал болоод, бүх хотын аж ахуйн ажлын хурал болон хотын засгийн ордны ажлын илтгэлд тодорхой дурдсан харалт үүргэд анхаарлаа төвлөрүүлж, аж ахуйн эргэлтийг хянан хэмжиж жадлах, чухал их төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалт, шинжилгээ ухааны техникийн мөргөлдлийн шинийг үүдэх, амь ахуйн жасалт, ардын амьдралын баталгаа, чөгжлөн жасаж халан сайжруулах, амар төвчин тогтун жирэг голлогтой ажлыг бүх хүчтэн сайтраатгаж, аж ахуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийг лавдунбатай ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Хурлаас бас бусд учрын явдлуудыг судалсан байна. Манай хорооны мэдээ. Ойрын өдөр хотын намын хорооны банкын гишүүн хотын дэд дарга Лёфэн Юн хотын засгийн ордны намын удирдах тухайн хурлыг эрхлэн хуралдуулсан байна. Хурлаас ерөнхий шүүжи Шижинпингийн Домд улсын их хүнд нам байгуулагдсан жүү бөгөөд 5 жилийн ойг бэлэглэх их хурал дээрх чухал Ираны жирогснаг уламжлан сруулчиж, ерөнхий шүүжи Шижинпингийн чухал Ираны улс төрийн ач холбогдол, онлын ач холбогдол, үйлдлийн ач холбогдлыг гүнжгэ таньж, ерөнхий шүүжи Шижинпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал Ираа чухал жааврын жирогснаг туучлуулан найдваржуулахтай нягт уялдуулж, шин жам нэх өмнө ангинд орох хариуцлага үргэлтийг эрс үргэлж, бүх хотын өлтрлийн ажлын үйлсийн тасралтгүй шинэс явталтай болохыг ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Хурлаас 6-р сарын 15-ны өдрийн бүх улсын намын байгуултын ажлын ялчих хурлын жирогснаг уламжлан сруулчиж, Шижинпингийн намын байгуултын үзэсгэлэнт шинжилгээ ухаанч уулагдсан гол уулдаг, үйлдлийн

0: шаарлагыг бүрэн бүтэн жив боновчтай бүх талаар эжимдэж, суралцах, сэтгэх, үйлдэгжүүлэх, ойлгох томд хоёрын тогтоолцсны шийдвэрлэгч нартай ач холбогдлыг гүнжгэ ойлгож, хоёрын хамгаалахыг эрс бүйлгүүлж, нэн өндөр баримжаа, нэн боттой арга хэмжээгээр бүх талаараа намыг чанга часах ажлыг сайтраатгаж, суртал чихэж овер төв, үйлс бүтэх ам авахыг чирмэн бий болох хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Хурлаас төвийн сахлах бат байчаа хороноо алуун тэнхмийн засгийн ажлын бүтэмжийн үжилтийн жүрөөнө 5 нийтлэг хэргийн тухай жаргалтыг уламжлан суралчиж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай жив үжилтийг бий болгох ба үйлдэгжүүлэх сурчлах хүмүүжлийг лавдан баттай өрнүүлж, ард олдны хүсэл эрмэлзэлтэй харчуулж, жив буруу хоёр талын нийтлэг жишээтэй харгуулж, асуудал ба хүрлчгүй талан үргэлжлэн гүнжгэ байчаан ирж, асуудлын нарийн дансыг хөдлөнгүйгээр шинчилж, боттой асуудлыг шийдвэрлэх хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Хурлаас бас бусд учрын явдлуудыг судалсан байна. Манай хорооны мэдээ орд хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны намын удирдах дугуйлангийн онол сурчлах гол дугуйлангийн 2026 оны 5 дугаар удааны хамтын сурчлахын хурл болоод засгийн ажлын бүтэмжийн тухай жив үжилтийг бий болгон үйлдэгжүүлэх сурчлах хүмүүжлийн судлан ярилцсан хурл хуралдсан байна. Хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны намын удирдах дугуйлангийн шүүцээ эрхлэгчийн сүүжүн шингийн найдалгаар хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны намын удирдах дугуйлангийн дэд шүүцээ дэд эрхлэгчийн шигэнтэй хурлыг эрхлэн хуралдуулж, хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны намын удирдах дугуйлангийн удирдах багийн бүрэлдэхүүн нар хуралд оролцсон байна. Хурлаас ерөнхий шүүчийн Шижинпингийн ойрын хугацааны чухал Иранаа жүргэснаа, ойрын хугацааны бичиг материалын жүргэснаа болоод, өртөн цэцэх ордны намын хорооны дэд шүүчийн өртөн цэцэх ордны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Богангийн манай хотонд бачаан судалт хийх хугацаанд их ажлын шаардлага болоод Иранаа жүргэснааг уламжлан суралцсан байна. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай жив үжилтийг бий болгон үйлдэгжүүлэх чухал өгүүлэлт, аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгэс сурчин туушлуулахын тойронд хөгжилтийн хатгах бол засгийн ажлын бүтэмж, амар төвчний батлах бол бас ч засгийн ажлын бүтэмж мөнгөх ойлгогдох хүнийг бат бих бий болгож, хөгжилтийг чухалчлаад амар төвчнийг хөнгөвчлэх, гамшихаас аврахыг чухалчлаад урчлан сэргийлэхийг хөнгөвчлэхийг эрс жалдруулж, хөгжилт ба амар төвчнийг нэн сайтар нэгдэлтэд төвжүүлж, өндөр төвшин бүхий амар төвчнөр чанар сайтай хөгжилтийн батлыг гэх торонд судлан ярилцж саналаа сулцсан байна. Энэ чагийн мэдээг нэвтрүүллээ. Нэвтрүүлэгч Ундна, жижүүр найруулагч Арвин Далай, шингэн үйлдэгч Ялна, хинагч Бэлэгт, ерөнхий хинагч Оргил Үнэн. Та бүхэн нэн олон уулгуудыг ойлгохыг хүсвэл дулаан мэдээнээс шилжиж буюу WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулаарай.
1: Хууль босоор авсан 1000 саналаас хуулийн дагуу авсан 100 санал хүчтэй.

Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Одоо та бүхэнд чагуурийн мэдээ нэвтрүүлье. Орц хотын чагуурийн хороноос мэдээлсэн ирэх 24 цагт манай хотын чагуурийн байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөснөөс маргааш болтол тунгалаг байснааса үлсэж, зүүн өмнөөс 2-оос 3 дэсийн салхи салхилж байснаа. Өмнөөс 2-оос 3 дэсийн салхи салхилна. Жалгаад хошуу тойргийн чагуурийн байдалд анхаарлаа хандуулна. Хия багш тойрог тунгалаг хэсэгтэй үйлрэх 17-оос 34 градус. Дүншин тойрог тунгалаг хэсэгтэн үлрэхэг 19-ээс 32 градус. Шагжман балахс тунгалаг хэсэгтэн үлрэхэг 19-ээс 34 градус. Шинэ балахс тунгалаг хэсэгтэн үлрэхэг 17-оос 34 градус. Улаан балахс тунгалаг хэсэгтэн үлрэхэг 15-аас 34 градус. Олжич балахс тунгалаг хэсэгтэн үйлрэхэг 18-аас 35 градус. Галуут балахс тунгалаг хэсэгтэн үйлрэхэг 19-аас 34 градус. Алтан ширээт балахс тунгалаг хэсэгтэн үйлрэхэг 18-аас 33 градус. Шүэж аван балахс

0: 18-аас 33 градус. Цаг үеийн мэдээ нэвтрүүлэлтээ хүлээн авч сонсон та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай.
1: Ардис хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радио. Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогч хэдөө. Одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэндээ санахын сайхан гэх жохойлын шин дууг сонирхуулъя. Хорхын сүмийн чам дээр хоёулаа учран жолгоё доо. Хошин алаг нүдний чин харчинд уярж сууй доо. Хоо толгоон орой дээр хоёулаа уулжин жолгоё доо. Сэчин ухаалыг чамдаан сэтгэлээн дэлгэж сууй доо. Хошуу чагаан манхан дээр хоёулаа нүүрлэн сууй доо. Аляа хонгорхон мүшээлтэн хов тавлан аа холвый доо. Хон малын бэлчээр дээр хоёулаа болжин сууй доо. Хэргүй чагаан дурлалд чин хэмгүй хайраан өгий доо. Ай хуй, найгун гомэ бийг чин налаад суух сайхан байна. Сайхан.

Санахын сайхан гэхэд өнөө үгийг тугчл овсон, аяг гашвааж өхөөж зэчин дуусан байна. Гаргийн дуугаа сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдсэн нь Далан Баяр, нэвтрүүлэгч Шижир, хянагч Дугуржав. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Ордос хотын хам жууч лурийн төв.
1: Ордос хотын хам жууч лурийн төв.
0: Элгэн хайрт Ордос.
1: Элгэн хайрт Ордос.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эг шиг аялал.
1: Нийгэм ахуйн мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө ирүүс.

0: Тэгвэл ордос нутгаар авч хэлвэл зуны уларлын мал бэлчээрдөө явах цаг болсон. За тэгвэл яг имерхүү нэгэн цаг үед малын арчлаг додомдлогийн талд бас ямар ямар зүйлийг анхаардаг бол бид тэгээд энэ хэлхэн нэвтрүүлгээр өөр Монголын тараалангийн их сургуулийн амтнаа шинжилгээ ухааны дэд сургуулийн дэд профессор Ивэлт багшийг нэвтрүүлэгдэн утсаар холбогдуулж та бүхэнд зуны уларлын малын арчлаг додомдлогийн талаар одоо тайлбарлахгээр бэлхэн болоод байгаа юм аа. За тэгвэл Ивэлт багшийн утсыг холбоё. За сайн байна уу багши?
1: За сайн байна уу?
0: За сайн уу? Өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэн залгаж байна.
1: За би чадах хантанд өнөөдрийн сайхан мэндийг өгшүүлж байна.
0: За тэгэд сая бас нэвтрүүлгээр ярьлаа. Одоо ордос нутгийн хувьд авчилвал одоо яг зуны уларл болж мал бас одоо бэлчээрд явах цаг болсон. За тэгвэл яг энхүү нэгэн цаг үед одоо малын арчлаг додомдлогийн талд бас ямар ямар зүйлийн талаар анхаарал зүйл байдаг бол за тэгэд бид энэ ойлжийн нэвтрүүлгээр одоо Ивэлт багштай энхүү сэдвээр ярилцгаар боллоо. За тэгэд ер нь одоо мал бэлчээр дэваад бас удаагүй юм байна одоо хэдэн өдрийн хугацаатай явж байна. Гэхдээ одоо зарим газартаа бас гангтай байна. Энэ үед бид одоо малын арчлаг додомдлогийн талд юу юугийн анхаарал зохих юм бэ?
1: За эгэл одоо энэ чиний нэг төгөлгөл би одоо зүгээр чиний татаа нэг мал бэлчээр явах. Аа одоо юу юугийн анхаарал би яаж мал яа тотом байна хамаатай одоо нэг яри. Тэгвэл үнэ бүр одоо би өргөн одоо конструкт одоо энэ үтрийн амар хайсаа тэгээд одоо энэ асуудал би дор яаж чи. Тэгвэл зүгээр чиний одоо ямар чаг юм бэ? Эцэг өнгөрсөн зүйл одоо энэ 3 сарын 20-ос 6 сарын 20 болтол малаан бүр хитанаа чигээс. Тэгээ энэ хүч ханд бол ямар нэг үжиг гарч малууд бол өвс бодлоо идэг хүчит харга болсод бид нэг жиг авсан. Юу ч шалан бич даваад авдийгүй. Яг л нэг байгаад нэг үди одоо энэ төлтэй малууд одоо төлөсөн малууд удаа яана одо сүүшүүдүүдээ бинт кишинтчээ болоо энэ горгоо төлдөө нөгөө энэ хэд гэснээр санаа би энэ болоо бас тийм сага тийм дээггүй. Энэ нэг чагд одоо годуу юм. Яг үндсэндээ хэлэвэл нэгэн 10 сарын 15-наас одоо болтруу эдгээр малууд болоо бүр ногоон нөгөөс үтээггүй. Ногоон нөгөөс үтээггүй гэсэн нь ямар нэг үчир яаж гэнэ. Эдгээр нь болоо витамин нөхөрлөж болоо ий тугаа дээрээс витамин ээ хэрэгтэй бол үнч хангаад ийсэн. Витамин бол энийг хүч ханд үрдний зот одоо дотоод хүчээ гаш ийм нэг байдал орж. Ийм учраас юу юм уу гэдэг нь бид нараа бацрын дотор гаргаад малаан гаргаад одоо чи ногоон нүс ээ ногоон нүс ёо та татраад идэх боломж тавьж татраад идэх ван үтгийн боломжгүй бол одоо гагаж өдр юм уу эсвэл 2-3 цагийн хэдүүл чад дахиад одоо шамдаа нэрвэл одоо бордоох юм уу эсвэл одоо нүүс өөх юм уу юм энэ тийм бол одоо мал одоо чинь болсон уу бай. Эднээ бид чи гар өнөө чинь бас жармын газар ангадсагаа ихтэй юм аа ордос нутгийн газар эсвэл одоо баруун биер одоо дэвэ хамтэ юм уучраас юм ногоон өвс бидний хүн боломжгүй байв. Тэгээ боломжгүй гэдэг нь бид нараа яах вэ? Энэ одоо тэр хадицсан одоо гитатарын хэл өхөө вишн цуулж та. Энэ витаминэт одоо бүгдийн хадицны хадицны витамины бол одоо усан хийгээ усаад буюу

0: бол одоо малын бордоонд нөгөн. Энхүүд бол малын нэг өсөлт бол онцгой төргөн бол. Нэг ялаа гоё ани шинэ төрөсөн бид малууд одоо уттраа нэг тэр хинэн сүүлэсүүд тийм хангамжтай үе цамины авч дийл үгүй. Ийм учраас бидний одоо өвсөнд орцтой. Энэ үе сүүл одоо хэрвээ ногоон бордоо өгөө дийл үү одоо өөрөөр ногоон өвсөд дийл үү хамаг байна. За бид дийл хүлээ одоо энэ үе цамины нэхүүр. Тэр үе цамины нэхүүр зам дан гаж хэвшээ. Юу гэдэг одоо бидний хэлдэг өрчлөн найруулсан юм нэг бордоо гэж. Тасарам бол юу болё?
1: Мм.
0: Одоо энэ бүтэнэ бортоор энэ одоо дээдээ цагаар бортоор нэг энэний одоо бортогтой бортоонд байгаа хангамж тэгшээр дэнхэд өгөл бол өсөлт нь одоо хамаг байна. За энэ бол одоо нэг тал да. За хоёр дахь нь хэрвээ бороо нэш одоо ганцхан бол одоо бид нар чинь одоо ус олж үүсгэсэн. За тэрийн ус бол одоо жадгай бидний хийдэг жадгай шүү. Тэрийн ус олж үүсгэж жадгай олж үүсгэж маань бол энэ бортод нэрүүлэх юм боломжтой байх бага байгаа. Гантэйчүүд нь бортод нэрүүлдэг. Тэр гантэйчүүд гантуу байна. Мачин хүмүүс яадаг вэ? Халуун халуун. Тэр халуун нь юу нэг зүйл гэнгүүт маа миний хэлдэг хайн хэлдэг витамин дутагдсан буюу эсвэл бичиг элемент дутагдаад энэ хэд нэг жилийн өрөвсөл үүсээ. Өрөвсөл үүсэхэд энд нь одоо энэ эцэг жилийн нэрээр үүснэ. Жишээлбэл одоо нүдэн найс нь өөрчлөх юм бол нүдэн одоо халуудаад өөрчлөх сар байгаа юм уу олж үүсэх юм уу? Эдгээр чинь бүр витамин дутаг юм. Одоо яаж энэнийг бол энэний юу гэж ярьж байна уу? Шинжтэй дутаг дараас нэг юм байгаа витамин болоод бичиг элемент дутагдсна ийм үүжигдэл үүсдэгэ гэдэг. Тэгвэл манай нутгууд бол одоо энэ ихэд энэнийг юу яа одоо монголчууд одоо юу дэнийг юу гэдэг аа халуун тавина амар халуун тавина халуун тавина гэдэг нь мөн одоо нэг бидний өрөөсөл гэсэн үг юм аа эдгээр тагтнаас басыг түүдүүд энтэр одоо нэг мачит түмэнд одоо нэг хилээд ойлгох гэж юм одоо эрдэнэ чигийн сэрүүн юм бай чил өөртөө халууны цуху одоо ч холоодон халуун зүрхэн халуун гэдэг энэ хөл одоо арын жигээр халуун бай энэний одоо түүч одоо сэрүүн юм өрнөн гэж байгаа. Тэгвэл сэрүүн нэм гэдэг үнийн хэлбэр тэр биеийн чихтэй хөдөлж байгаа бас нэг жилийн витамины одоо өөрөө нөхөрлөж өөрөө одоо биендээ нийлүүлж гаргаж хаа нөхөрлөж арга болно. Тэгвэл бас нэг үг нь одоо энэ дотор байгаа нэг юм нь одоо одоо тэр бүтэгдэхүүн нь одоо бас нэг үг витамин болж хуурж байгаа. А энхэд одоо бидний энэ ашиглаж байгаа энхэд одоо бидний хэлдэг одоо сэрүүнээ мөглөө мадан одоо сайн хэвчлээ одоо одоо уушгин халуун нь харьцлаа одоо бүр сайн байна гэх энэ үү ийм нэг үжил одоо энэ дээр батны хэлдэг бид бол одоо энэ мацтууд одоо хэлдэг шүү дээ энэ сэрүүнээ мэдээ чухам яа тийм мал халуун тавиасаар өсөхөд амар нэг өсөж юм зүгээр миний тэр витаминийн хангамжтай өгчхөд бол яа нэг биеинд юм уу дутагдгүй энэ яваш юм уу одоо тэр биений тийм муухай үнэр үү шигдгүй юм уучраад яваш юм уу одоо энэ зөндөлгүй өндгөх нь одоо баг болно яг өндгөхгүй биш өндгөх нь баг болчих шиг энэ хад одоо өгчд байх нь ч юм болчих. За энэ одоо маш их юм байноуныас анхаардаггүй магадгүй бидэн одоо үйл хэмжээ дээр одоо юу хийж байгаа юм бид таамаар одоо цацгүй одоо одоо шинэ бидэн одоо 6 сарын 10-ны үеэр одоо шинэ одоо юу штэ чаргас одоо чаргасаа хатгасан за энэ чаргасаа нь өдөр үйлдэж жаачаад тийх ёо эсвэл ба ногоонор байгаад чаргас яа та хатгаад байгаа малдаа нэгээр өгөөд мал чин хижээд одоо бид таамаар цацгүй байх юм хүүний нэрүүл эргээ өсөлтний хурдан. Миний үжи хар бол одоо манай энэ төдий бол одоо хамаг сайна гэж боддог. Тэгээд нөгөө талдаа байна бид хэлсэн шүү дээ одоо амрын төлч болно өвлийн төлч болно одоо мац хэлэц байна ямарга. Үчийн хотгой шиг одоо төлөө дэди одоо бүр үнсэн дороо энэ үеийнхээ чивчүүд яг хаа юу болов за ашаадан ачаад нэг үлэг одоо ногоон өвсрийн өмнө саяан ярьдаг тэр прогас мушчтай тэрний ногоонор нь нэг өхөгүй юу эсвэл тэр хатдсан тэр энэ жилийн шинэ хатдсан тэр үүсэ

0: нэг хэсэг өгөөд энэ хүрээнэ өсөлтний хурдан бол. Юу гэсэн үг вэ? Өсөлтний хурдан болчих учраас одоо намар 10 сар цаад нэг үеийн одоо үржигээс өсөлт одоо ээ одоо баргая болно, энэ ичгээ болно, энэ бүгд нэг үеийн бүр гараад ийн дэж. Энэ хүн чинь эргэж юм сан. Энэ хүн бол одоо бидний манай ажгүй барашгүй мачин хүн давчихдээ одоо энэ дүр дараас л баг болно. Ингээд ашиг нь их байна. Юу бол нэгэн бүгд ингээд энэ мачин төмөр бүгд би өөр энэнийг хали ингээд шигээд нэг мачин төмөр юу болохоор энэ малуу хамаг санаа дээр үнэ ч ойлгодог ба. Энэ одоо түнээ цагдаа. Юу бол ажил хэвчтэй аагаан юу нэ аргуул хамаа их баг ажил та. Энэ үеийн шигээд ингээд яхан тийм бодлоо түнхүүртэй өгөө тийм бодлоо их хэмжээгээр хэрэглэхгүй ч одоо баг хэрэглэж байна. Өштөд тийм үгүй шээ. Энэ өштөд хурдан мөрдөө одоо түнхүүртэй. Энэ хэрэг бол манаа болон сайхан танаас нь үнэндээ өгөхөөр жаач та нэг. Энэ гэж боддог юм аа.
1: Тэгвэл одоо багшийн яраанаас бол бид бас их сайхан ойлголоо. Жуны уралд бол өнтөө одоо халуудаж байгаа юм биш байна, харин витамин, эль жилийн витамин дутснаас болж одоо маш олон илрэл гардаг юм байна гэдгийг ойлголоо. Тэгэхээр одоо витамин дутагдж байна уу? Эдгээр жилийн анхаарал жоох өстэй юм уу гэж одоо таны яраанаас ойлголоо. За тэгвэл одоо жуны уралд болж байгаа учраас одоо багшийн хэлж байсан эдгээр витамин нөхөх юм уу, бас одоо жуны уралд тохиолдох имэрхүү одоо өвчнээ байдлыг бас яриад өглөө. Тэгээд зарим аяллууд бас одоо ордос нутгаар авч хэлвэл ер нь одоо ногоон өвстэй жолгод дийлээгүй байж магад. Тэгээд бас одоо даршуулсан бордоо гэж байдаг эрдэнэшийн тэрхүү бордоон бас одоо яг зуны уларал болохоор одоо ваалах юм уу, өвдрэх юм уу, имэрхүү цаг уларлын байдлаас болоо имэрхүү байдал гардаг магад. Одоо эдгээр даршуулсан бордоогийн бас одоо зуны уларал болохоор бас ашиглаж болно уу? Эсвэл одоо ямар маягаар эдгээр бордоогоо бас талгаар хайхгүй ашиглавал жоох хөстэй байдаг бол энэ талаар бас яриад өгөө.
0: За болно. Тэгвэл сайн комби одоо яажсан ч тэгнэ. Өнөө өдөр өдөрөнд одоо энэ цаг үедээ хамгийн чухал нь бол үед хамын зөвхөөрөл нэг. Тэр миний хийсэн халуудч яг нэг л одоо үед хамын зүтгэсэн юм. Тэгвэл сэрүүн өгч болно үгүй өгч болно. Энэ сэрүүн нэг жилийн арга. Сэрүүн өгчтэй зэрэг чи одоо энэ ногоон өвс идэвчүүд одоо хам өгсөн. Энэ хоёр одоо хослуу одоо нэг сайн. Ирийн байдлаар миний яаж яг юу гэсэн үг. Ирийн байдлаар одоо ногоон өвс хамгаалжтай байсан чаддаг. Ирүүн эм одоо өгсөн ч болно өгөхгүй ч болно. Ийм нэг үчир яарсан байна. Тэгвэл одоо зүүнээ хатхаа одоо яахад энэ одоо бид нэмэж байгаа нэг ногоон дарс эдүүний чухам яаж ашиглах вэ? Амаг сайн. Ердийн байдал дор бол бид нэг ногоон дарс юм аа. Олон хий байдал дор юу нэг хийж өгч дийг үүд эсвэл чууд сонинд одоо болохын дотор хэмжээ гэх юм уу? Хэмжээс хэтгаад тэг ямаад л орой үлдсэн дээр их үлддэг бай. Энэ сони ямаа эдүүний одоо ашиг хэч таавар өгөхөрөөс их доор байдаг. Жишээлбэл өнхөд бол одоо нэг өдрийн одоо бүх хичээлийн нэг битлэн битгий өвснөх нь 3-1 юм уу эсвэл хагасын ичлэхэд энийг ямар ч хамаагүй байдаг. Тэгэхэд ямаа хүний төгөөд ч одоо нэг өдрийн бүх идэж байгаа өвснөх нь одоо 10-1-ээс хэтэрлээсээр одоо амархан одоо хүчээр ордод нь ийм үжигдэг зүгтэн гарт юм уучраас бол сони ямаандаа бол бага юм өхөр зөвөө илүү өхөр тэмээд бол бүр их хэмжээгээр өхөд хамаа байхгүй. Тэгвэл одоо өнөө цаг болчвол одоо цаг уур одоо дунаан болсон элдвийн одоо энэ багчаар явна, гоцоош шавж явна, бүр үржиж яд одоо бүр байгаа одоо бидний орчин цорьонд одоо илүү болчих. Ийм цагт одоо энэ ногоо даршаа яаж хадгалах вэ? Ногоо даршийн нэгэн бол одоо бид нар одоо эхлээ ярих. Одоо өвөр чадсан бол одоо энэ ахмад одоо тэр амын нэгтэй бол байна. Нар

хамтарсан. Одоо манай ордог хүмүүс хэрэг одоо нэг талын одоо хангаач юм шиг амна. Энэ авчигаас одоо хавур бодбот юм уу шүү одоо хаврын донд одоо энэ талаа сайхан гүйч татчихаа. Одоо зүн болно гэж зүн болчихвол яах вэ? Бид тэрийг сүйдэг талаас нь авах. Сүйдэг талаас нь авах ингээ хоргодвол бага сүйдэг талаа наад болшгүй учраас тэр илжих юм уу ингээ хоргодвол бага эрдэм бүгөө ийм нэг ерөнхий одоо ингээ тэрийг хийм арга байд. Энүүний үүдөө юу гэж энүүний хас сүрэл дээр яана одоо өдөр болгоно одоо яг хань нэг одоо бидний үгээрний күнг тийм үү өмнө нь төгсчих удаа дээрээс нь авчих болом хатугаас нь бодсон чи өдөр болгоод ийм их хэрэг авна. Тэрвээ ийм хэрэг авахгүй бол яах вэ? Энэ амар зун одоо үүч. Тийм. Эцэг дваанаа сүйд. За энэ бол одоо нэг танк удаан. За энэ явж тэрвээ чи ямар үчид гарна? Аппи тэр одоо ингэ гармид одоо грим хэсэг наадсан гэсэн үг юу? Чи доор талын байхгүй одоо дээд тал. Одоо дээд тал нь бидний бүр тэр студиороо хийчихсэн. Энэ бичгээр одоо тамийн хэмжээтсэн байна. Яг ийм хэмжээтсэн байгуул тэрний хурдан хурдан эдүүчтэй. Одоо юу гэсэн үг вэ? Одоо тэр хэмжээтсэн гэсэн юм скаф юм гэдэг чинь. Тэрний бүр аваад хийч, бүр хоглог хийч. Одоо тэрний гахан гүрэлжсэн гэдэг одоо хайж хайраа ингэ гэрэлжчих болсон. Энэ бол хамгийн чухал. Аа би тэгвэл та нар одоо энэ дээр нэг дүүмхэн нэг жишээ тасгай. Би орчим одоо нэ юунд байсан? Наача баруун хүн байга. Наача баруун хүн байсан бол яаж яано? Гүрүүгээр одоо нэг нэг одоо компрашд. Юу хийж байгаа одоо Бордоод хийж байгаа Бордоог нь одоо Бордоогийн хийж ирсэн мэт энийг жилооч нэг мэдэхгүй одоо бороо нь орж ирсэн. Бороонд жаахан норгоч чи. Бороо нь норгоч ирээд эдийн хэд энэ Бордоог нь нуугаад ирээд одоо үрийн хана таахтан то буулгахдаа шүү дээ. Буулгахад түр үйлчлүүд яа тэр бүр ажил чинь жаарсан маа тэр нь анхаараагүй шүү дээ. Энэ бороонд норсон байг мэдээгүй. Тэр одоо нэг 10-аад зүүн бодоо мочинд гүйчтэйгээ тавьчихвэл гинэд нэг үйдэж юм зэрэг гаргийн талаа өссөн байна. Энэ нь бүр ингэ бандагаар одоо бүр сонгожин тэтэй шүү дээ. Одоо манайх хөлөөс л сонгожин тэтэй зэн бүр одоо ингэ бандагаар чинсэн тэтэй одоо бандагаарсэн гэсэн шэд аваад хайчаад одоо үлдсэн юм одоо бүр ингэ нэг уу танд савлаад дахиад одоо ингэ малчдууд өгөөд яаж вэ ботгоо мэдчихээ ботгоо чийж ингэхэд ямар учир авсан нэг айлтаа аваач аваач одоо ингэ 17 ботгоо одоо мартаж өгч тэгээ миний нэг айлтаа өгсөн бүлээ авсан 2 ботгоо тэгээ энэ юу яаж юм ботгоо бол одоо энэ дөнгө төлсөн төл мал бол ийм хори даг гэсэн үгч давр нэг хонд хотор энэ үед чи одоо гэж аа би энэ өмнөсөн хэсгийг аваад өгөх гэж байна одоо өмнөсөн хэсгийг нь одоо хамаагүй гэд бидний нүдэр үжихэд хамаагүй үнийний билүү тэр одоо хот багчааруудын үүш гэсэн хорон бүр энэ дотор байна энэ мал эдгээр бүр хорцож одоо өгөх юм учраас миний хэлж байгаад болж там үе хон өчрөө юу юм танаа тэр өмнөсөн хэсгийг нь авах даа нэг л аах аваад ич. Тэгээд одоо бүгдийг бий үгүй одоо байхгүй шүү дээ. Одоо тэгээд чихэд бол одоо хүмүүсийн үчи үжиг гэдэг ган хүмүүсийн юм уу, ногоорс юм уу, хүмүүс юм уу, энийг зэтгэсэн бас нэг төөхтэй жайтай зүгээр аваа ич. Тэгээд үлдсэн юм чи. Юу ч эрийн байдал дор уу, юм атар уу, бас чим инээхгүй шүү байдаг. Юу ч гүн батар омчгүй гэдэг. Гүн батар байх нь амар цаг сурдаг. Ийм учраас энүүний бол ончхойд байгаа. Би одоо түрүү түрүү удаанаа хөтөл удаанаа хичээл дээр яарсан байх. Эний эдгэрсэн ваасан шигсэн ийм хичээл бордог юм бол бодхын дотор нь болоо хогийн дотор нь тохой. Эний мартаан буу. Өнгөрсөн зүйл манай дээр дээр үйлсэн настай чууд одоо тэр үес одоо юм чухал. Ээ одоо яг хүний идэж болсон мартаан сайтан уу сайтан уу мартаан уу ийм үжигтэй. Юу ч хийдэггүй байна. Бид танд хүчтэй нэг хор нөлөө өгөх онцгой. Бид таагийн ятна. Тэр хүний хүчин уурт өөрөөр хэл нэг дүн хүрхгүй тэгээд нэг тон хүрхгүй тэгээд хайрлаад одоо ингээд хайсангүй хамгийн сүүлд нийт 19 ботгоо. Нэг ботгоо чи 3000 гар бодоо энэ 19 ботгоо 6000 одоо чиний юу гэсэн

0: болов юм уу гэж. Ийм учраас бол энэ талдаа бол малчин төмөн бол анхаарч юу хэмэгтэй.
1: За тийм байна. Одоо жоны уурал болохоор өнөр бороон хур бас илүүхтэй. Тэгэхэд бордоо өвсөн ингээд ялжрах боломж их байгаа юм байна. Тэгэхээр вакцин яраанаас бол манай малчидуд бас анхаарах хэрэгтэй. Эдгээр жилийн байцаах юм уу? Ялжарсан жилийг бол одоо маш сайхан тасархайгаар тийм хаях хэрэгтэй юм байна. Заримдаа бас өнөр хүмүүс жоосоо ариулах юм уу? Өвс бордоо ариулаа. Тэгэхэд их төлөө үжээд гаагүй шиг бол өвчдөг. Малдаа өвчдөг байдаг. Тэгэхээр иймэрхүү жилийг бас анхаарах хэрэгтэй. За ер нь одоо бороон хур гэж ярихаар манай өвөр Монгол орны зарим хэсэгтэн бас үер болж байгаа. Тийм мал хойно бас урсаа. Тэгээд одоо зарим газар маш шүрүүн бороо орж байна. Энэ үед одоо энэ бороон хурын дунд мал бас одоо ямар өвчин амархан орлох болов эсвэл өнхөө байдалд ороод яаж арчилулж авах хөө. Одоо бороон хур жодогдоод бас чийг нойтон авчдаг юм уу?
0: За ердийн байдалд ороод бидний мэддэг байгаа энэ бороо хурын хөөсөрөөд чиг яваач. За чиг бас ингэж тулаа. За ийм болсон дээр энэ чанга яа нөө одоо өөрөөр хэлбэл манай орчин цорын байсан элтэд жилийн микро амьтан бүр одоо жилээд одоо шир амьдарсан. Одоо яг тэрний амьдрах нь сайхан хүчний бүрэлд үз. Энэ одоо ингэхэд одоо фрэш яад удам одоо биеэн үжүүл удам ихээр үжин гэж бодоод байна. За энэ бол хамаг аюултай. За ийм чагд бол бид нараа босгын дотор бол одоо нэг бол одоо хэрвээ чигээр их бороо мороо норж ийм юм бол өргөж одоо өвч нь үйлдэл бороо гашаагаар нэг тайхан ингэхэд аргуутгчхаад одоо яаж нэг бол одоо сайхан нарамт шараа. А наранд шараа дингхүүд одоо энэ орчин тойрноо харагдав. Чинэр сайхан тайван байгчаа. За энэ үеийн одоо бид одоо манаа бол одоо энэ батлын дотор одоо манай одоо ортос одоо бүтээр одоо юугаан бол бүтээлдээ хуваацсан байна шүү дээ. Нэг гашаандаа энэ тав тавах юм яваа. А энэ одоо миний хийчих энэ бодцоотой одоо энэ дийгүүд одоо хамаг сай дийгүүд одоо яаж байна нэг гашаандаа хүчин өдр явж хаа тий эргээ дараа нөгөө гашаандаа энэ хүүд яна энэ хөтивэр энэ үе яна тэр гадна би юм гадна талын

0: болохоор үүч. За ийм тохиолдол бодлогын дотор бол нэг газар одоо бүхэрийн хүчин хөдөлгөөн хувааж одоо нэг газар нэг 10 хоног хүрчих. Энхэ долоогоос 10 хоног. Энхэ юу гэдэг нь үнсээ атахна чинь эргээд энэ баасан тэр баасан дотор байх болохоо нэг үндүгний ахиж энэ үнси одоо юу хийх гэх үүсээ одоо бучаар зарлаг чинь хүмүүс бучаар зарлаг удаар үүсэн дотоо ингээд үндүг нь наадсаад өмнө бид дахиад манаа шилжүүлж энгч бол манай энэ манай үндүгний дийх хөтлөх юм боломж юм биш тоорч энэ бол одоо маджих хорон дажигдсан хамгийн сайн арга энхүү дан энэ хоёр жилийн сайн нэг бол манай энэ үүсэж дээ манай шүбисэн дотор бол үүсээ ингээд сэтэж одоо ургуулдаг нэг жилийн одисвэ. За, хэрэв маань хэдий чад бороон орохтой зэрэг энэ сэтэл тэр өвсөн сайн ургуулд. За, нөгөө талаар бол байна. Манай ингээд одоо нэг дээр тэр өвсөд хөвжил байгаа тэр идэхгүй шүү дээ. Одоо нэг бага цагаа идээд тэр дахиад ургуулсан хурдан болчих. За, энэ бол нэг тал. Нөгөө тал юм аа дээд яаж одоо бидний яаж байгаа. Энэ бидгээр ингээд сориод байхад одоо болохгүй шалж одоо эдний вирус бүрийн сэргээлэж тал. Энэ бол одоо үнийн хэсгээр энэ чад одоо нэг бол одоо бид нар одоо хөрийн хаан орчин цагаараа нэг 10 удаа юу гаргахгүй байна. Манай нэг орчин хатаа одоо ийм жилийн арга хэмжээгийн хэрэг рүү хамаг сай. Тэгээ би одоо өнгөрсөн зүйл одоо энэ Шинэ Зеланд руу Австралиад одоо энэ яваад ирсэн. Тэдэн бүр энэ газараа юу ч үгүйч одоо хөдөөвэр жаахан хөдсөг газар болооч одоо бүр чигээ нэг нэг хэсгээр энэ хэсгийн идэ баруу тэр хэсгийн энэ жад бүр сайхан ингээ хаваарлаа. Түүнээ хүнд бол биний үжи хагаатаа чахилгаан тор байна. Үн бий. Тэр чахилгаан тор гэдэг юм нийх дээс. Тэр маалгууд тэр чахилгаан тор ингээ хоёр жопчлууд дахиж яа тэрүүд ойртохгүй. Юм уу тэр утасанд чахилгаан байя тэр байхгүй тэр ойртчихдаг. Ингээ тэдэг бол ингээ бэлчээрээ байхын ашиглаад ий. Манай одоо энэ нутгийн хүмүүстэй ангид малан малгууд одоо хамгтай үжиж байна. Тэгэхээр энэ болон тийм асуудлыг үүсгэсэн бид аа бид нар одоо яаруу үүдээ энэ ажил тэр ажил гээд одоо ийм үжиг гэдэг бол харин бай. Би хэсэгтээ бас бодож байна. Ажил гэх юм бол өдөр тэр ажил тань гадна нэг яаруу. Матчин хүмүүс хэсэгт нь одоо яана манаа манаа хацсаж чухалч хүн ажил амин байдаг энэний би ойлгохгүй. Мм. Юу вэ нэ таваа энэний юм тэний дүүмшг яачих юм.
1: Мм за тийм байна. Тэгэхээр одоо зуны уларалд бас босод уларалтай адилгүй одоо чагаагаар бас адилгүй бороон хур бас байна бас өндөр дулаан энэ жилийн хувьд бас их эрт халаад эхэлчлээ. Тэгэхээр хүнч болог одоо манай малч болог бас их олон одоо 2 сар гаруйгийн баг энхүү өндөр халууны өнгөргөө байхаа. За тэгэхээр бас энхүү жилд бас манай малчдууд маань жуны уралдаан жогчлоод одоо малын тэжээл юм уу, бордоо юм уу эдгээр арчлагын талаар бас олон бэлтгэл хийх чухалтай юм байна. За тэгвэл одоо багш сая бас ярьлаа. Арчлаг додомдлогийн талд одоо идэх бордоо өвсийн талаар ярьлаа. За тэгвэл жуны уралд одоо ямар ямар өвчин орох боломж хамаг их байдаг уу? Одоо тэр нь ямар илэрэлтэй байдаг бол эдгээр зүйлийг бид бас яаж сэргийлүүлж авах вэ?
0: За тэгвэл энэ ямар өвчин орох боломжтой вэ гэдэг. Энэ цаг уур хувьснаас болоод өнгөрснээр нэг үүдэг биднээ одоо би оюутан байхад манай багш нар намайг яаж хийсэн ариун учрууд одоо ч тэр үстэй адилгүй болоод байна. Тэг чи би одоо танд ярий та. Энэ шүтгэн одоо хэцүүдээр хүчийг дээш. Өнгөрсөн зүйл энэ үечний яадаг юм бол одоо хавар болоо нам одоо амарч орно. Тэг их халуун бишээ, их хүйтэн бишээ. Ийм чанд бол энэ үечний хөт гэдэг юм. Юу ч ана орчмын жилүүдээр болж байгаа. Орчмын энэ 20 жил юм уу эсвэл одоо бараг орчмын бакат жилэд гээд энэ үечний яаж вэ? Одоо ч чаг үе өдөрөд нь илгаа байхгүй. Яг өвлийн эсэд за үүсчээ. Тэгээ энэ нь би одоо өвлийн эсэд үүсний биеэр нь өнгөрөөч. За ингээд яг туда таун хатуунд өнгөрсөн зүйл хүн манай багш

ярьж байна. Энэ үеч юм бол 5 халуун төв. Ингээд орох боломжгүй таахан ч байхгүй. Одоо яаж юм? Энэ 5 халуун төв орж байгаа. Юу гэсэн үг вэ? Сидней тэр багчаар нь сорж багчаар одоо тэр нэ вирус шүү дээ. Вирус нь одоо дараа гэдэг бинг зон шүү дээ. Тэр яг нэг байгаад юм уур амьсгалын хөвөлд тахарсан тэр нэ тэр орчин тойрны нэг үүсгэх чи даавар нэг чанга болоод одоо яаж юм. Дүн ч орж байгаа, амар ч орж байгаа, үл ч орж байгаа. Одоо хэдий ч орж одоо ийм болчих. За энэ хүн хамаа анхнаа одоо бидний мэддэг харах шүү. Бас нэг нь одоо тэр бүг малын одоо үүч. Одоо бүг малын чиг дээр тэтгэдэг болоо шоп ан чуу чуу гэж. Эний үүч яг чи их хэр өгөө яана. Бүг нэг судаан шиг байх. Одоо хаяа өөрсдөө ч байхгүй даа ч бай ямар ч хэрэг яав. Ийм учраас миний үжигэр өгөө одоо өөр чи энэ хэрэгтэй өнгөсдөө ханаад аль ч чадгүй чад ямар өвч илүү гадтай энэ хэрэг нь ноцтой байж яах вэ? Гол ачид өгөө ээ. Алтуур чинь өмчний сэргээлийн бүр одоо энэ сэргээлийн тариа одоо вакцины шиг одоо татарын хэрэг өгөө юм яах шүү. Ийм яагаад болов хат тохайд нарийн тоторхой одоо тарих энэ хамгийн чухал тэгээ одоо манай марчлууд тусад гэж байгаа юм чи юу байх вэ одоо манай марчлууд байна яахан битүүлэх чи өөрөөс нь олон хүн марчлууд ямар шиг байна вэ өнөөдөр одоо мадаа нэг вакцины тарий чишээд одоо шипи үчнэ вакцины шипи үчнэ вакцины тарьчихад одоо яа би одоо шипи үчнэ вакцины тарьсан тарьчихад одоо ямар ч интэнд бэкгүй аа би атаа барин хичээр одоо 10 хоногийн дараа юм шүүд нэг сарын дараа эсвэл одоо 3 сарын дараа аа би барин тэр үеийг тааж туу ямар вакцины тагтуулах аяа тэрний яаж тань мэдэх барин шүлхүүлээ би вакцин бодуу ямар туу адил нэгдүр ядчихсан мэдэхгүй ийм учраас манай мачилууд одоо энхэ нарийн данс хийх бүрчгэд хийх бол хамгийн чухал байх. Өөрөөр хэлбэл ямар данс хийх вэ? Тэгээд би энэ үгээрөө ямар вакцин хэвчтэй. Энэ вакцин нь ямар үйлдэлээс нийлүүлж байна? А би балтан болоо бүтэн бүрхш. Уманыг тэр вакцин эхний лонг фон дэрэм бүр одоо чиний таар болоо пёчэн дивэш. Тэрнийг бүр цог тодорхой бичиж яа. Яг болоо чи тэрний сүйдэрлээд авах юм уу эсвэл үний хурд аваа чатан дараа нэг байгаа юм чи тийм. Тэгээ ингээд тавьчих юм даа. Чи одоо бичиг хийлээс тэгээ. Үйлдвэрлээд үжиж байгаа. Би одоо бичиг үйлдвэрлээ вакцин тавьдуулна. Одоо хэрэг болж гэнүү ямар вэ нүү? Ачиг энэ уруулаа аяа. Одоо 10 хоногийн дараа маний нэг өөр болж гэнэ. Энэ хүчтэй хүчтэй байна. За ийм үеийг яах вэ? Би дахиад нэг вакцин авчих. Энэ хүл одоо яана. Энэ үучин юм чи нэрүүлэх боломж нь бол фэйлинг доор гэж. Энэ чиг энэ одоо би нэг чиний вакцины яаж ийм. Түү миний мэдээ хараа одоо байна. Манай марж хорон зүг 5 чиний вакцины бол гав тарих. Нэгдүгээр нь бол одоо юу бидний үүчнэ вакцины. За хоёр дахь нь бол одоо чиний үүчнэ одоо янз бүр гэж хэвчээ. А энэ. За гурав дахь нь одоо миний хэлдэг бүх багийн чиний вакцины. Одоо Бумадын чиг дэш гэдэг нь бол одоо шоуфан чуу шууий гэж та. За, батныг нь бол одоо уушгин. Уушгин нэ одоо нэг үучин байх гэдэг. Гэдэг дараа нь одоо гай шим шуумоо яа гэж та. Гай шим шуумоо яа. Одоо энэ уушгин үучин энэ вакцины. За, энэ бол батныг нь гэдэг дараа нь хэлээд тэр стандарт цуфан юу эсвэл судаа уусан гэсэн юм яа байж та. Тэр нь одоо цуфан портал одоо юм үүчний сэргээдэг. Энэ таван тариф бол жаавал хэр чадтар тухайн чадтан тариф хэрэг. Энэ чад одоо юм хэлэх одоо яриа зарим хүн хэлээ. Наа манай одоо чамуу чуд байхгүй бүр бүтэн настай хүмүүс энэ вакцины тариф гэдэг нэг юм дээр бүгдийг тарьж болохгүй юм. Энэ вакцины нэгтэй тариулаараа одоо ади вакцины хэн читаурняа бүр чи өндөр баггүй. Өөрөөр хэлбэл чи чинь 2 жилийн вакцины зэрэг тарих юм лөө дан дан дан тариул бидний читаг нь бараг 90-90 төгрөг. Одоо тэгээ үүсвэр

Юуч хоёулын нийлүүлэлтэй тарчвал яах вэ? Манай хоёулаа одоо бүр нэг нь 120, нэг нь 130 ийм ч таварт. Ийм учраас болохгүй дотор биш нийлүүл. Хоёр хоорон чихэл нэгний тац барьсан дараа гур барин 20 хоног энэ дараа дахиад нэг үйлдэлэн болзин хари энхээ тари бол хамгийн нэг сайн арга. Энхээ тэр үр дүнгийн онцгой сайн байна. Бисэд энэ одоо энэ гадны хүрээ сэтгэл аяа бий өгсөн байна. Би нэг вакцины бүр таньчаа. Хаджгаад заманы мал одоо ийм үүчэн орж юм. За энэ дээр бол одоо хэдэн жилийн шалтгаан байна. Нэг үүчний нэг вакцины нь одоо ийм яа одоо дараа нь шилжөх гэдэг одоо үйтэлэн алдах юм уу? Энэ энэ юм нэг боломж. Түг энэ үний яаж сэргээх вэ? Тэр лонхон дөрөнгө бүр бичиж яа. Гэвч хатгална уу? Эсвэл доор тулаанд хатгална уу? Эсвэл ерний тулаанд хатгална уу? Бүр сайхан бичиж яа. Тэр ёсоор. Тэг хөлдөө өгсөний чи хөлдөөх аваад чи энгийн тулаанд хэлцүүл яах вэ? Тэр нэг хэрэг барч. Тэг эргээд хөлдөө доор тулаанд хатгалсан юм өсөө вэ? Төвийн тулаанд хатгалсан чи аваад чи хөлдөө чимүүд хэрэг болсон үү? Ийм учраас энэ нь нэг онцгой анхаар. Бачин чүмэн бол одоо энэ талдаа бол энэ талын мэддэг үү бол одоо илүү мэддэг ах хэрэгтэй. Одоо харин үзэг тэр бүзэг үчигийн сайхан үжиг. Олон хий нэг вакцинууд надад байна. Бүр тат чи гэнэ замаа Монгол улс зарминдаа нэнэ. Этат чи таны хүйга байгаад одоо гахан анцаа гаргадаг юм да. Одоо сайхан хадгалчтай ийм учир гардаг. Тийм энэ бол нэг хоёр төгсөл нь бол яг тийг үн энэ вакцины хаат үйлдэл тэр үйлдэл гардаг юм уу? Гэвь нэг бидний хийж байгаа энэ вакцин бол юм. Вакцины ихнийх энэ нэг харин хоттой энэ вирусын дотор одоо төлөвлөх чанартай вирусын аваад одоо бинт үүсгэж вирус одоо ингэхэд тэдний өшөд гаргаж ийм учраас нэг адилхан нэг үүчний үүс гэдэг вирус бол одоо амин чийг бай. А чишэлд бидний спин үүчний үүс гэдэг одоо вирус бол яагаад нэгдүү эм вирус бай. Тэр эм дотор байгаа чи одоо энэ хамаатай энэ вакциныг хийхэд одоо бол гүдгүй вакцинаар тань үүг вирусын аваад ирээ тэдний зүүс гэсэн одоо эгэлүүрийн одоо хэрэгддэг одоо хамгийн хамчигсэн байж та байна нэ энэ гүнчгий ярихсаа я үүс гэсэн одоо энэ хамгийн зөнгө хамгийн болгоцоод одоо ингэ хийх юм энэ энэ чи асат чөхөх жигтэй тэр болгоно тэр юунд вирус одоо вирусыг хөрөд бич тахгүй тийм ийм үүрээ энэ вакцины нэ шахан гэжтэй хэснэ тэнхээ одоо юу гэж хэлэх вэ? Яг хийхэд бол одоо чи одоо вакцин таньсан юм андаа хатчингууга тархинги болдог илүү үйлдэл. Тэгэхээр юу ч нэг миний яг байгаа бол дарын үеийн одоо вакцин тачихад болсоо та одоо өвчин үүсэж байна. Чи яг тархил бол эдгээр өвчин бүр үүснэ. Чи вакцинаа тарьж явуули. Одоо чиний энэ вакцин дотор байхгүй вирус тус үсх магадгүй. Гэвч байгаа нь одоо үсгүй. Ийм учраас одоо юу гэсэн үг вэ? Тэгэхээр бодхын дотор хайж вакцина бол тэр ёсоор хариуд хамаг сайн. Энэ бол бичиг үүчний сэргээх нь бол одоо хамтаа үүс үүчний бичиг үүчний сэргээх хамаг сайн арга гэдэг вакцин. Одоо ба ийм нэг чухал гэсэн үг. Тэр ийм нэг цаг байдлын жодод байвал одоо хамаг сайн. Яг тэрний чи одоо хэлж аа энэ тусгай нь аминд байчваа гэсэн үг байна. Мартач хавьд тэ мэдэх хадаг чиг чагаан өнгөрснөө мэдэхгүй энэ хэд яваад байвал одоо бидлаад үгч байгаа хэрэг нь одоо хамаа хэцүү байна. Яг вакцины хамаатай одоо энэ чиг нэ өвчний одоо энэ гэдэг. Тэгвэл энэс гатай өвчингүүд одоо бид нар өвчний юу гэж яагаад бараг ийм нэг дөрвөн төрөл төрөл хаваад нэг бол хатаа үрдэг чинь одоо сайн бие яаж хатаа үрдэг чинь. Тэгээ хоёр дугаар нь бол одоо гэрч одоо гадар дотор за тэгвэл одоо энэ үеийнхээ бид гоконыхан одоо байкран үжиж байгаа бол мадам бохой нэг үү тэгвэл одоо өнгөрсөнд одоо манай мачид удаана бохой нэмийг бол жилтэн бол хаврын үудаа үжиж намрын үудаа я одоо яаж нь бидний

0: хүчээр нутгийн үеийг хайлуул. Бидний гахан газар үдэлтээр ингээ манаа манасаа удаан жил манасаар манасаар яаж яана. Одоо энэ газар нутгаар одоо гоцгойн өндөгөнд одоо ингээд яаж яана. Үндэстэн одоо жилийн нэг удаа хоёр удаа болохоор хариулах гэвэл одоо тарим нутг газар яаж яана. Шинтан баг нэг удаа хэвээр үстэй болж байна. Энэ нь хоёр шинтан нэг удаа эдгээр ин гоцгойн өндөг гоцгойн энэ эмитүүлэгч тавар нь бол нэгэн тэн ишүү болоод одоо эмтэд бол амар цонхор цогцтой болсон. Энэ нэг шилка. Батны шилкана бол манай малч зүйл байна. Адилхан нэг гинди эми одоо удаан жил хэрэгжсэн байгаа тэр горхойд бол эми гэсэн үг юм ч таварч болсон. Яг үчир нэг үг байна. Бид нар одоо тоцсон чагтай одоо бас юм бай чаддаг. Одоо манай үүшин л онцогла хэвээр өмнөхсөө одоо бүр ингэ бас юм бай чаддаг гацаг байж та бас юм бай чадах бас юм ямар ямар горхой байна гэсэн мэдээж чад. Тэгэхэд энэнд горхой байгаа хэрэг үнэн сүлж байгаа тэр эмээ нөгөө. Тэр эмээ нөхөд эмч тамайгаас асуух. Чи өнгөрсөнд ямар ямар эм чад юу. Өнгөрсөнд чадж ирсэн тэр эмийн хаан дотоод бүрийн дүгүний мэдээг бол би та тэр эмээ үгүй. Өөр нэг бидний эм солио. Өөр чиний үг наа нэг бидний эмийн хоёр зүйлээс чи илүү хэрэг. Энэ хүүд одоо бидэнд бол одоо хамгийн сайн. Энэ хөрхөн болохгүй ч. За энэ үр бид хоёр дугаар зэн яадаг горхойн өвч юм дээ. Одоо хоёр дугаар өвч. Гурав дугаар нь бол одоо нэрийн өвч. За нэрийн өвч гэвэл ямар өвч юм байна вэ? Тэгэл бол одоо нэг манай ханаа дорх юм уу? Эсвэл одоо нэг там уурах юм уу? Одоо ингэ нэг жаах. Энэ үр байна. Мат одоо сүрвээр нь орохгүй. Тэгэл бидний хэнтэг үнэ горхойн өвч юм бол гхичи өвч юм бол нэг орон бүхий төрөлд бүр орох. Тэгвэл хаяа нэг цагийн орж байгаа энэ миний үр байна. Бид сэргийг харгав гэхрүү. Тэжээ өвч чивэл амж олж ачраад эмч дүүлээд эмч цаавраар эмч болчихно. Энэ одоо ерийн өвч юм чи гургуудгаар одоо гитар гэдэг бүтүүн гэдэг. Тэгээд дөрөвд үгээр нь бол одоо юу нэг шинэ тэжээл нь сагж хоолой өвд. Ин юм тэжээ бим. Тэр одоогийн байж байгаа энэ шинэ тэжээлийн сагж хоолой өвчнэн годуу яасан юм гээд бүр хүлээ хотдох санаанаа. Энэ хэд гайх юм одоо мал өвчл орго я хавсаа хүлээ хотдох санаанаа зүгч. Өнгөрсөн бүгд манай нөхөд одоо энэ шинэ тэжээлийн хамаатай өвчнэн бүгд яаж вэ? Жишээлбэл нэг газар одоо нэг жилийн тэр элемент дутагдсан юм уу? Эсвэл одоо үйт хамын дутагдсан юм уу? Жишээлбэл одоо бид нар өнгөрсөн байхад нэг хүчин бидүү хүнээ тийм байх чинь тэм үг тийх хүнөөс нэг 40 50 гэсэн хүчин онцгой бидүүлсэн. За энэ юу юм бэ? Энэ бол одоо яод дутагдсан. Энэ бол орон нутгийн өвч юм. Энэ газар бол яод байх вэ? Энэ ч одоо бол ийм ийм өвч юм бол хэвчээ болсон. А чинь бол одоо тэмэн дутагдсанаа сүлэн бүлэг татаар нь ший гэж яаж та одоо тэр аа шүтүүнэ антаар дүүн баруун дүүн шинэ ший. Энэ бол шин. А ийм нэг бүтэг байна. Тэгээ энэ сүлэн дутагдсанаас болж байгаа нь одоо малын энэ булчингийн чай. Юу гэсэн үг вэ? Чухаргаа ишгэн булчин гэж юу гэж яхад ма тэр такан маха шин чин чагаа. Махад нь одоо төгсөө төгсөө үгүй байхгүй. Тэгээ энэ үг юунаас сүлэн дутагдлаас. Тэгээ одоогийн байдалд бол энэ сүлэний юу нөө тижэл бордоо юм уу эсвэл тэр хэвийн давс юм уу одоо бүр нөхөрдөж байгаа сүлэн болоо ихэд татагдчихгүй. Тэгээ одоогийн гол үүсчихээ үүчин ямар үүсч юм бэ? Төвний дээр яз хүнээ ховдгоос бол яасан гээд өнөөдөр одоо өнөөдөр жишээ бол манай өсвөл таны нэг жин бордоо өгөхөд миний өсвөр гурван жин зүг гараад бич. Маргаас би нэг жин санаас бордоо өгөхөд таван жин зүг гараад бич. Яг нэг үүдээ хоёр жин одоо бордоо өгөхөд таван жин. Одоо энэ өсвөр дээр яаж юм камуу шинэ үүсч нэ амьд тний аваад чад одоо гахын шиг өрүүлж байгаа сүлийн баг гэдэг энэ нь юу юм одоо чи шинэ тэтэл мэдсэн ч нэ одоо чи гэр малын яг чи өстэй хэрэг амтрын тийм зөксөнгөө хари ёсгүй юм аа дэше хүмжээ нарийнэг бортоо өгөөд одоо өвс байх гээд хүмүүс чимал заавал өвс байх өвс нь одоо бага өгч юм уу ихний авархаа авах гэсэн өвс өгөө одоо чишээд бүр аваач яа галхаад одоо нэг
1: нэрлэг
0: одоо Аа энэ нонтог чинь ингээ ингээ хөвч тахгүй хөвч тахгүй бол өвч юм биш. Тэгээ энэ бол нэг бас нэг цаг нь одоо энэ

0: нарийн нэг бордоо өмөр одоо өсөлтийн хурдан болоо шүү. Яг өсөлтийн хурдан хурдан өсгий гэдэг юм хэрэг хүнээ хавдаг санаа. Би илүү хурдан илүү өсгий илүү хурдан өсгий чадах юм яаж илүү аа. Ингээд хүмүүс ингэж яагаад бол марлаа бүр эдний нүүж. За энэ дотор бол ямар ямар үуч юм байггүй. Нэг бол одоо чиний хатдаг. Одоо нарийн нэг одоо өсгий өгсээр яана тэр чимхэн чөөрн. Чимхэн чөөрсөөр одоо яах вэ? Шүлгийн төсөлдөө шүлэс үү? Амун гинжээр үжээнд орж ирэхгүй. За ийм болчих нь одоо ямар үжиг гэж харахгүй. Одоо тэр боорсон бордоод үжээнд орсоор тэр чадлуулан чадраад одоо зүүн хүчгийн багчаарч нэг жилийн багчаар байна. Тэр маа яадаг вэ? Тэр нарийн нэг бордоо орж ирэх дотрын чадлуун байдаг шээ тэр хүчлүүд хүчлэг үгүйсгтэй тэр багчаар зоолоо нэг юм дээр эхээр одоо үржиг. Эхээр үржиг одоо бүхэн бүр бичиг орчин бат. Тэгээд үүр одоо багчаар үзсэн одоо үсч амьсах хүртэл байгаа юм чи. Тэгээд энэ дээр бол юугаар тэр нөө бид нар одоо энэ ногоон дарагч хийхэд мөн зүүн хүчлийн багчаар гэж. Зүүн хүчлийн багчаар маа чинь үүсэж үүдлээ. Тэгээд ногоон дарагч дотор жишээлбэл тэр эзний шишээгээр хийсэн ногоон дарагч дотор хэн хэмжээ чадвал бай. Тэр агааргүй орчинд ирдээ гэсэн тэр багчаард бас нэг л дээр өсөө одоо байл өөр багчаард ус нисгүй бүр торигло. Ингээд тижээлийн үүд бол сайхан одоо хөвөлдөхгүй бад үзэхгүй гэж байна. Түл одоо гүжийн дотор орсон яа гүжийн дотор мөн юу байхгүй. Одоо бидний хэлдэг энэ хүчин төрөгч байна. Ийм байдлаар яах вэ? Эдгээр багчаард бас нэг л дээр байсан тэр чадлын чадлуудаа их хэмжээнэ одоо эхний хүмүүс нэг хүчил үүсгэж хэрэгтэй. Хүчин дотор байсан энэ хүчлийн ашиг гэдэг эдгээр багчаар одоо амьдрал жил энэ хүчилд нь одоо хордогдоод бүр мөн төрсэн байдал тийм одоо ичээсэн байдал. Энхэд одоо хүчил нь уламаас улам басаад эсвэл одоо сайд хордог. Тэр хордог ихээр одоо тэр хүчээ тагшуург нь одоо одоо ихээр бол одоо баас амтдаг мөн эдгээр ингээд чүүхүү байж байгаа. Бас нэг хоёр өдрийн дараа одоо яг энэ тагшуург нь бүр унаж тэгэхээр сүүлд нэг удаа чи удаа гүдээ одоо үйлдэлээ барьж ирсэн үү. Энгээд их хордол үүсч. Яа ийм хордол нь зүүндээ нүсэж байгаа. Ийм учраас бол энэ удаа хүмүүсийн хотдол санаа нас. Одоо би удаа мэсэжтэй удаа мэс хатгийн олбой гэсэн. Энг ч гадаа надаа. Одоо тийм үүсэл өхөр бага болсон шүү дээ. Тэр үүсэл эдгүү тахан үүл яг өсөлт нь удаан биш. Өсөлт нь ихтэй болохгүй төргийн болгох үед одоо юу байна гэх юм. За энэ нь бол нэг бас нэг одоо нэг юм чинь бас нэг нь одоо шийт хаг маа харгалзуулдаг маа дур шийт хагдар яна шийт хаг гэдэг нь тэр одоо харгалзуулгуул одоо харгалзуучийн сайжир үү эдний шишиг их хэмжээ гарна эдний шинж дотор удаана боцворын онцгой ихе хац баг я боцвор хацын энэ хинчүү антагдмаас тэр одоо эдгээр нь яна чинхэн тамаар ингэж явах тууш одоо шийсэн замд одоо тэр боцвор нь одоо чигээр ингээд одоо шийд хагдах үү гэдэг үү. Энэ юм мөн одоо хурдан ашиг олгохгүй байна. Бидний байгалийн жимээс эдгээр одоо чижээж байгаа. Эдгээр юм одоо анхаарах. Яа энэ бол одоо бидний нэг би сая ярьсан одоо дөрвөн жилийн өвч юм байна. Энэ дөрвөн жилийн өвч ийм шиг байдал. Ийм учраас энэ өвч шиг гэсэн юм бол одоо нэг бол одоо энэ шинжлэхийн сонирхол байгаа өвч юм бол олон төрлийн байдал дээр хүний энэ мэдлэгийн нүгэс юм уу эсвэл хотгоос болсон. Өөр бусад нь одоо өгнөд одоо тань хүндэт гэж одоо энэний сайхан чухалч үзэхгүй бас болж одоо нэрвэлсэн. Би юу юм хэлсэн юм. За энэ талаараа нэг хац хийх одоо хамаагүй.
1: За тийм байна. Багшийн яраанаас бас олон зүйлийг ойлголоо. За одоо ер нь өвчнээ үерэс бас цаг уурлалд байгаа тийм бас эсэргүүцэг чадвар нь олон нэмэгдээд явж байгаа юм байна. Тэгэхээр одоо уулын тогтсон тэрхүү жаршил ёсороо засаад болох юм биш. Харин бас өвчнээ вирусын энэхүү ховролтын байдлыг бас анхааралдаа авч сэргийлэх хийх юм уу? Өмнөд засагтаа эдгээр жилийн бас анхааралдаа авах хэрэгтэй юм байна.
0: Тийм. Танай яаж байгаа чи бодоо удаа бидний нийгмийн засварлууд гэдэг хөгжилтэй хугараад явж байна. Бидний үүсгэний үүсгэдэг нь вирус чи хадгалах. Одоо бүр ингэхэд хувираад хөгжөөд одоо өөр өөр бүр сайхан амьдрал гэдэг одоо бүр хувираад явж

0: одоо бүр хуурч юм. Бидний орчин тойронд байж байгаа.
1: За тийм байна. За тэгэхээр юуэлт багш бол маш мэрэгжлийн талаас манай малчиддаа одоо жуны уурлалд малаа нь яаж арчлах, за шимт хэзэлийн яаж жоохчулаг, жишээл өвс бордоо яаж давхруулаг. За тэгвэл одоо жуны уурлалд одоо ямар ямар хүү өвчнийг одоо яаж сэргийлэх юм уу? Танай хэлдгээс одоо сэргийлэх бол хамгийн чухал гэсэн энэхүү жийлийг бол бас олон малчиддаа дамжуулаа. За тэгэд манай нэвтрүүлгийн цаг бас өндөрлөг төхөж байна. Тэгэд одоо цаг зайгаа нь зайчилж манай нэвтрүүлэгт оролцож жуны уурлалд манай малчадууд одоо малын арчлаг додомдлогийн талд ямархан зүйлийг анхаарах энэ талд одоо маш сайхан сануулга тайлбарж өглөө. Тандаа баярлалаа шүү. За
0: баярлалаа.
1: За баярлалаа. Маш одоо мэрэгжлийн талын зарим нарилэг зүйлийг бол өнөөр манас өнгийн хүн бодож алхгүй иймэрхүү олон зүйл байгаа юм байна. За тэгэхээр энэ ээлжийн нэвтрүүлэг бас нэг нь одоо малаа захын мэдлэгийн тухай нэг нь хичээл болсон байхаа гэж одоо бодож байна. За баярлалаа. Баяртай.
0: За баяртай.

Тэгээ хүндэс сонсогчд бид энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр манай Өвөр Монголын тараалангийн их сургуулийн амтнай шинжлэх ухааны дээд сургуулийн дэд профессор Ивэлт багшийг нэвтрүүлэгдээ урж жуны уларал хон малаа нарчлах талаар ямар ямар зүйлийг анхаарах энэ талд бол найдлах сайхан тайлбар хийлгэлөө. За тэгэхэд Ивэлт багшийн ярааны уулгийн хурангүлбэл одоо имэрхүү хөдөн зүйлийг анхаарвал жохох юм уу гэж одоо хавандаа бас хурангүлсэн зүйл нь тавхандаа дамжуулаад өгье. За одоо жуны уларал болж байгаа учраас мал халуудах одоо халуун шургах имэрхүү зүйл бол маш төгөөмөл байдаг. За тэгвэл одоо энэхүү зүйл бол одоо ер нь Ивэлт багшийн хэлэхээр бол витамин дутуу бас маш олон зүйлийн энэхүү өвчнээ илэрл гардагаас боллоо гэж ингэж ярьж байсан. За тэгэхээр бас витамин нөхгөн бол маш чухал. За тэгвэл бас үүнээ дагуу одоо сэргийлэх тарих энэхүү чухал чанарыг бас маш чухалчилж ярьлаа. Ил зүйлийн сэргийлгийг бол цаг тухайд нь, за тэгвэл одоо хөдөө хугацаатай зүйлд бол энэхүү сэргийлэг нь одоо үр бүтэмж гардаг, үйлдэл гардаг эдгээр талыг сайхан ярьлаа. За тэгвэл одоо олон зүйлийн сэргийлгийг зарим хүмүүс бол одоо мал барих юм уу эдгээр зүйлөөс болоод олон зүйлийн сэргийлгийг хамтаар тарих юм уу иймэрхүү үзэгдэл бас байдаг гэсэн. Гэхдээ тэр нь бол одоо тийм шинжилгээ ухаанч биш. Ямар зүйлийн сэргийлгийг аль цагт нь тарих бол одоо ингээд дан дангаар нь тарьдаг гэж байна. За тэгвэл сэргийлгээ нь бол одоо яасан ч осолдолж болохгүй. Тэгэхээр ямар зүйлийн сэргийлэг нь хэчнээ хугацаатай, ямархан үр бүтэмжтэй болог эдгээр зүйлийг бол манай малчтууд бас нарийн сайхан тэмтгэл хийх хэрэгтэй гэж байна. За тэгвэл одоо бас бороон хур юм уу одоо жуна энхүү өндөр халуун энхүү байдалд бол ямар ямархан хижиг өвчнөд нэрвэгдэх болцоо байна уу эдгээрээ яаж сэргийлнэ үү эдгээр талд бас маш олон сайхан өөрийн одоо үжилт бодол эдгээр зүйлээ хаваалцлаа. За тэгэхэд одоо манай малчатаа нэмэрхүү мэрэгжлийн талаар сайхан тайлбар хийсэн байна. За тэгвэл одоо жуны уларалд малын баян харагдаг өвчин жишээлбэл одоо хөдөн төрөл байдаг гэж байна. Одоо халдвар өвчин юм уу, хорхойн өвчин, юрийн өвчин, зарим бас одоо шим тэжээлийн солилцооны өвчин гэж одоо хүнээ бас нэг нь дадглаас болсон. Имэрхүү тэжээл бордоол энэ илүү өөх юм уу эдгээр дадглаас болсон өвчин бас олон үжигдэж байна гэж байна. За тэгэхээр бас өнөхөр одоо энэхүү дөрвөн жилийн өвчинийг бол манай малчтууд бас анхаарч ямар жилд нь одоо ямар сэргийлэх тарих юм уу яаж засаг эдгээр талд анхаарлаа нь тавьвал бас жуны уларлын арчлаг додомдлог бас маш сайхан амжилттай бол дийлэх юм байна. За тэгээд манай энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр одоо жуны уларалд хандуулсан малын арчлаг додомдлогийн талд бол тайлбар хийлгэсэн байна. За тэгвэл манай энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн уулга ийхүү өндөрлж байна. Дараагийн ээлжийн нэвтрүүлгээр дахин жолгий. Баяртай.

0: дэлхийдээр ямар ч хүн гээд чамайг хууруулж чадахгүй. Чи л өөрийгөө хууруулдаг. Ямар ч хүн гээд чамайг ялж чадахгүй. Харин чи л өөрийн биеийн ялагдуулдаг.
1: Мөг сайнаар арилгаамай. Мөнхгийг эрдмээр үргэмэй. Хилэнгийг ухаанаар дармай. Хилсийг үнэнээр цайруулмай.
0: Утаг соёлыг сурвал оюун тарих тунгалаг. Ой модыг тарвал уул ус тунгалаг. Учир явдлыг мэдвэл санаа сэтгэл тунгалаг.
1: Дэвлэн ундрах булгын усыг дээрээс улууч боогдохгүй. Оргилон гарах булгын усыг ховуугаар уудлууч ширгэхгүй. Булан хэрэггүй сайхан ус ануу бүргэлэн урсан байх аж. Суу бэлэгтийн саруул ухаанаас үнэн нүг элмэт ундрах аж.
2: Монгол хараачуу. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараачуу. Малчин төмнө сэтгэлийн хань. 60 мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдоно.
3: Өвлийн улирал хурж ирсэн энэх мөчид нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөд бөмбөг өгөөмөр хайр ивэхэр байна. Өр Монголын нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөд бөмбөг 8 жун төмөнд төргийн билет хөрөнгө ажиллагаа явагдуулж байна. 11-р сарын 11-ний өдрөөс эхлэн бүхэл 56 төргийн шанал тосвол 28 төргийн 7 нэмэх 2 нарлаг сонгох хам билет хөрөнгөөр байна. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шанал суглаа борлуулах газраас ойлгоорой. Боинт тал нутаг омортын хэдий жоробдно. Нийтийн асрамжийн шанал суглаа.

Аав ээж амьд бурхан. Ачлал хайр үн мөг. Алтаас үнтэй аавын ачи. Өрднөөс чантай ээжийн өнөрлийг амин жүрхэндөө дөөдөлч явъя.

Өншигүүл им буян хурсан мөчид Оросын нийтийн асрамжийн шаналт суглаа 80 төмөн төгөрхийн бэлэт хөрөх ажиллагаа хөрөх хөвжөнтэй явагдаж байна. 11-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн шаналт суглааны Вагуал надам ганц билетэд 50 төгрөг тосвол 20 төгрөгийн компьютерийн билет хөрөнгө. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шаналт суглаа бордуулгаж араас ойлгоорой. Боинт тал нутаг умартын хөлийг жүргэн. Нийтийн асрамжийн шаналт суглаа.

0: Орд Усгатын хан жуулчлалын төвийн Монгол хэмнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Орд Усгатын хан жуулчлалын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Уран бахыг сэргэх уран зохиолын сний хол.
1: Оюун ухааны гээрүүлэх утга уянгийн чимэг.
0: Таны бүтээл маний хүсэл.
1: Таны бүтээл маний хүсэл.
2: Сайн байцхан уу их мөндө сонсогчдоо. Орд Усгатын хам жуулчлалын төвийн Монгол хүнээ ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн өгдүүлж байгаа. Таны бүтээл манай хүсэл. Уран зохиолын тусгай нэвтрүүлэг маань та бүхэнтэйгээ болж өсөөр уучрамжлагч байна. Би нээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгчд орно. Хянагч дугарж ав. Ерөнхий хянагч Гэрлээ Цинхэлт. Цэцгийн даллага. Галцин Алиа. Нэг сүн би жүгэй болчихов. Алсын алсад шар, хөх, хар, бор, чинкэр, ногоон өнгийн нэмгүн үнээр мэт юм тэнгэр тулам суналжин. Жүгэйн сэрлээрэ мэдэж байлаа. Тэр намай дуудаж байна гэдгийг. Би өчөөхөн ч эргэлжилгүй гар тэр жүгт тэмүүллээ. Жаманд бойдхөндөй тохиолдов. Харангуй сүудэр алаглан нэтийж, жигүүн жавар сэрчгэнэд, эсгэлэн амсгалаар дүүрч байвч, жаргоон чангалан туулав. Бас хүчил салхи жамиг хэрв. Ийшэн тийшэн үлэгдэн өвсөн өрмөт хийсэгдмээр боловч, хамаг хүчэн сявхан өнгөрөв. Ай, би юундаа ингэтэл тэмүүлж байгаа юм? Гэж би нисээр өөрөөсөө асуув. Гэвч мэдгүй. Юу ч гэсэн явахгүй юм бол болохгүй гэдэг бодол чээжинд сэлсэн мэт. Би далавчаан чилтэл нисээд өндөр өвсний оройд сув. Түүнээс холгүй чингэр унаар суналжин. Нисч хүрэхэд нэг нь хөх чичиг салхинд тохилжин байлаа. Би торчгтэн шүргээнд ангилам шар тоосыг нь бейдэ наалдуулв. Дараад нь уруулаан харимаг мэт сунаад хилээр нь үснээ үжүрт унмаар байгаа. Хоосыг нийлүүллээ. Тэгтэл өмнө хөл маань эрхгүй шалмгаа хөдөлж толгой төрөв. Би чэйж дээрх тоосыг шүүртэн аваад дундын хөлд өгөхд тэр дундын хөлч сүрхи юм аа. Нэг мөхлөгч унгалгүйгээр хойд хөлд дамжуулах юм ачи. Хойд хөл нэн гайхмаар түүний дарж бөмбөглөөд сагсандаа хийв. Миний ажил үүнээр дууссангүй. Дахин туруулан сунаад балийн булчирхайд их балигийн сүрчгэнтэл сороод нэг баг хэсгийн эдэж олон хийгийн уутан данхив. Эдгэр ажлыг дуусгаад би чичгийн дэлгдэр тавтай суунд хөлд наалдсан тоосоо амтрахын түүж идлээ. Би өөрийн шалмгаан атлаг гармагадаа сочин гайхав. Лавтай өргөлж ингэдэг нь гарчаагүй. Хар шар үсээр дүүрсэн би хийгээд хөлүүд гэдсний өмнө хэсэгт гүдийсэн балийн уут хойд хөлийн ард унжисэн тоосон сагсаж иргэ хараад яг л үүний хийхэр төрсөндөө баярлагч мэт сэтгэл хөндөрөгч мэт хэсэг амраад үргэлжлэн эсв. Тэгээ дараа өдөр нэг нь аварга гараар илвэсэн мэт уул толгойдо жалгалцсан номын ногоон хэр талд хөрсөн байлаа. Уул талгүй мэрэлжин дэлгэрсэн өнгөн чэсгсэн өнөөх өнгөн нэмгэн унаарий дэгдэж байсан юм ачи.
3: Ваа! Яасан үжис хүлэнтэй газар юм?
2: Би уртаа суурт аяны үжүрт ийм сайхан газар хүлээж байсанд сэтгэл хөксөн. Аяны чилээч уран салхинд нь хийсэн алга болох нь тэрэ. Би чицгсэн дээгүүр нисээр тоосон бөмбгөр сагсаанд үргэж, амтад балаар уутаан бэлгуулаад уулын хэрийн хатан завсрыг чиглөө. Яагаад тэг бүмэд тэнд нэгэн жүгийн үүр байхыг мэдэж байлаа. Ойртон очиход хэдэн жүгийг хүрээлж аваад ойртуулхгүй. Би сагсан дэх өнгийн бөмбөгөө үжүүлэхэд тэд сая дайралтаан жогсоож жам тавьж игүү. Би нарийн урт жүгүүртэй хэрэг мэдгчэд өнөөх бөмбөг нүдэн туусаан балан гаргаж өгөхд тэр амталж үжээд нүдэн гэрэлтэж.
3: Хаан ийм амттай чичиг байх юм?
2: Гэж тэр дуугаан өнгөн нүлэн асуулаа. Хамсгаатад нь ч тойрон ирээд намай харав. Би өөрөө ч гайхаш алдсан нь миний бие эрхгүй дэргүлж хөдөлж, муралжин мушгилж, долгионы

хэлбэрээр бүжиглэн гарав. Бас тэдний дагуулж голын хөвөлдөх чичгийн далайд хүрсэн. Хөл доорм мэрэлжих өнгө чичгсээ хараад тэд хичнээн хөксөнийг бүү мэд. Бүгдөө өнгөнөн дуусаар гажарт унсан одод мэт чичгсийн дундуур сүлжилдэн англим тоосор биеэн өнгөлөөд өнгийн бөмбгөөр сагсаан дүүргэж амтд балаар уутан бэлхүүлж үүний хараад би ч баярлахын ихэр баярлав. Хэдэн өдрийн дараа чичгийн тоос түүхээр эртлэн явсан хантад маань бүр бүрий болох шахацай бүчиж ирв. Тэдний жигүүр далавчын уурагдан сагсанд нь хэдхэн бөмбөг өнгөртөж байлаа. Яачих вэ гэж би тосч очоод сандраа асуув. Тавгүй олон мал үхэр ирээд талын чичгсээ бүр идчихлээ гэж нэгэн жалууж үгүй хэлмэгдэн хэллээ. Хай, чичгийг талхилсны бүх хэлээ. Тэдгээр авраг хөлдөн хичгэгдэж өхөх шахлаа гэд хөксөвтөр нэгэн санаа алдан урагдсан жүгүрээн арай гэж хөдөлгөв. Жил болгоо энэ үеэр өвсөн тэжээлтэд ирдгийн боловч яа энэ жилсийг олонгүй. Яагаад гинтэр ийм ариун ирчихв? Тэд яг л дээр мэт хэр талыг чөлгөж вэ гэж идэр нэгэн хилэгнэн хэллээ. Хай, тэдэнд ямар буруу байх юм? Тэдний амсаж байгаа жовлонгийн нэг чи юу гарч ирэх юм? Идэх юмгүй сүйд болж байгаа хөөрхийн амтд хүн төрөвтд улаан журагтай чаас олохын төлөө үхсэхийн үл хайхурдаг гэж хэрэг мэдгч гүн санаа алдаж. Ямар ховнцрим юм гэж хэд хэдэн жүгэй хэлгэн хашгирна. Талын чичиг хавхаарсан бол уулан бэлж үг явъя. Тэнд амтны хөл хүрээгүй байха гэж би сануулв. Том бөгөөд ид бүрдсэн төрүүж үгэйч толгойд охин зөвшөөрнө. Уулан бэлд салхих нисгэд бэрхийн боловч өнгөн солонго мэт чичгийн далай огторгүйтэй жалгалдан байна. Бөгдөөрөн яаралдан ажилж удалгүй ууц сагсаанд үргэжхэв. Салхин думд тохиолжих чичгсээ хараад над гинт нэгэн бодол орж ирж. Бид энд үүрээн бариад эндэх чичгийн бал тоосыг бүхнийг нь нөөчилж авъя гэж би төрүүж үгэд ойртоод хэлв. Тэр итгэж ядсан харчаар намайг хэсэг ширтэд. Бид бүхний хураагаад авчихвал өөр амтд яах юм гэлээ. Тэрэн бидэнд ямар хамаа байх юм? Бид нөөчлөөд авчихвал жилийн жилэрж явах юмгүй юм уу гэж би ажигчгүй хэлв. Хэрхэн ганц хайман бодох юм? Тэр чинь өөр бусдын адилхан хорлон шүү гэж төрүүж үгэн намайг гүлийн хараад зэмлэн хэлнэ. Би ямар өөрийнхөө төлөө юм уу? Олны төлөө штэ гэж хэлэлцсэн мэт санагдаж уурлан хэлв. Мартчихв. Байгалийн хуулийн өмнө амтэн бүхэн эрх тэгш. Эдгэр чичиг бол бүх амттын хэнч ганчаар эзэмшиж болохгүй, ганчаар эзэмдэж ч дийлэхгүй юм гэж төрүүж үгэй эрс тасархай хэлэн жүгүүрэн хүчтэй дэвэд хамсааттан бучих төхөө өгч. Тэд салхины төхөөний үнэн нис чодов. Би орондон жогсоор чичгийн далайгийн тойрвлын ширтлээ. Салхины аяар тохилжох чичгийн давлгаан дунд шар, хөх, чинкэр, алаг өнгийн эрвэхэн нүд, танил босж өгөх нүд, өөр төрлийн жигүүртэй буюу жигүүргүй хорхойс явж нүд, газар сайгүй үжигдэн. Тэд түүхэн түүж, итгэн идэж, энэ тэнгүү өвсөрхилэн, наадхан наадж, сүүдэртэн амархан амарж, үнцэг нь ухахан ухаж яралтан. Жармын нь нэлх нарай, жармын нь чадал бүрдгсэд, бас жармын нь өнгөж усан алдан, жүгүүрт алавчин урагдсан нас ахигсатч буй. Тэдний өнгөж ус тэдий биш, элжвэлийн дуу нийлэлдэн, уулан оройгийн хөгжөөнөр бэлхуулна. Би гүн гэгчин амсгуулаад, бараа дасармаар байгаа хантийнхан араас нисв. Олон ороо өнгөнэлцээр үрдэн ороод, сагс дүүрэн бөмбөгөн хөмөр хамаарагчид үжүүлэн. Тэр нэг үнэртэд ихэл ханамжтайгаар толгойд өгөхөд бүгдөр зэрэглэн тавьсан жургаалчин хайрчгийн дэргэд хүрч сагсан гүвхэн тэр. Тэрхүү акшанд чар, чинкэр, бор, ногоон, хөрөн өнгийн бөмбөгнүүд ботрон унаад яг л солонгой гэрчээ тавьчихсан мэт. Бид хөөрөлцсээр тэндээс гарч балин хөмөргөт хүрээд нэг нэгээр уут дүүрэн балан чудхна. Шаргал бал яг л алтан ширхэг мэт суналцэн нардны гэрлийг хураагад авсан мэт юм ачи. Өдөр хоног өнгөрөн нэлх жүгэнүүд өндөг өссөн бултлжин гарч ирэхэд үүр нэн хүр хөгжөнөр дүүрв. Бид улам арим нь тоосч хүлүүлэх хэрэгтэй болж, өрид гараагүй яаралтай ажиллаж эхэлж,
Гэвч сүрдүүлэлч нэг хэчүүдэж ирэх нь тэр. Өвсөн идэштнээ ам хийгээд туурай нэгэнт уулын оройгийн чичхэн далайг хүртэл ховхоор уулж орхлоо. Тэдний баас энэ тэндгүй овоороод чаваа зам газрын нүүрт гүүн жураа татаж чичиг тэтий биш өвсний толгойч бараа тасарчи. Солонгон мэт суналдсан өнгө түүний ард нэгэнт алга болчи. Хэсэг бусаг чиг толон мэт үүний ардч өдрийн од мэт хаяал. Бид өөр бусдын хахаралгүй тэр зүгтээ тэмцэн хөрх юм боловч ичиж хавхарсан жижиг чичиг юм уу? Нэгэнт тоосон барсан үлдэгдэл байх нь тэр. Би төрөөж үгийг харах юм бүр. Чичгийн бал тоосыг бүхний нөөчлөх гэсэн сануулгыг маань сонсонгүйд ууч хар хүрэн. Гэвч өөр хантад маань харин гомдолгүй гар түүний дагна хээр талаар илэж тэлэх юм ажи. Эцэстэн төрөө маань арга бус манусыг хоёр хувааж. Нэг бүлэг нь үргэлжлэн хээр талд үлдэж. Нөгөө бүлэг нь түүний дагаж. Хүн төрөөтнөө тарьсан чичгийн тараанд очихоор болов. Би чи тэдэнтэй хамт хээр талаас хамгийн ойрхон хот зүг тэмүүлж. Жам хол. Бид сөрөглөө ниссээр үж өрөн үжигдэхгүй буутай тараатай тааралдав. Үлэн дараад гарыг гэж төрөө маань өмнөн хөндлөсөх ногоон шаруунарыг хараад хэлв. Бид доошлон тарааны үзүрт суухад тэнд илэм жилэм ямар ч анир чимээгүй. Зөвхөн нарны шаргал унарын дунд сэрэх буудын толгоно салхины анирггүй сэрхэгтэй мөргөлдөн хамар гадам гушуун ногоон унаар суунаглах юм ачи. Энэ ямар гэчүү үнэр юм гэж хар толуут жалууж үгүй догхилжин хөдлөх буудын толгод суугаад чарайгаан үрчилгэж. Үнэр төдий бисэ ямар ч хорхойс явжгүй яагаад юм гэж сэрвэр тэмтрүүлт хөксөвтрж үгүй эргэлдэн нисэр бахарна. Удаан байж болохгүй бололтой. Жаахан үйлж алгамагч хурдан жайлье гэж төрүүж үгүй өндөрт нисэн гарч ийшээ тийшээ бараалснаа доктор алтан хэлв. Энтхийн ус яахан аргагүй гашуу юм а гэж өнөх хар толовт буудаа навчин дээр бөмбөлж их усан туслыг тамсялаад биеийн сэгсэрч. Байгалийн ус биш. Хүн төрөвтнөж хоосон юм бололтой. Ингээж төрөө манч толгоогоо унжуулан найгуулжих буудаа мөхлөгдөр гэлэлж ах усыг долоож үжид хэлв. Би ч умдаасаад дисгүй юм болохоор өнөх усаас нэг сорв. Тэрх агшинд ам минчүүрэн толгой томорсон мэт болж бүх бие тэнчүүрэн алдан найхах юм ажи. Энэ юу юм гэсэр миний хажууд гашин усыг ховдоглон сорж байсан анх ажилд орсон жалууж үгүй хилэн болтолж уулан амнаасаа ногоон үнээр татуулсаар навчнаас өнкөр өнөв. Би балдан гашин уснаас жайлж түүний өнгийн харахад төрөө болон сэргүүр тэмтрүүлд төрөглөн нисчхүрээд яач юу яачих уу гэж бачимдан асууна. Жир жир гэж өнөх жалууж үгүй хүлэн аравлж уулан хэд татав болцсонаа дуугүй болж. Сэрвгэр тэмтрүүлт дээрээс шахаснаа толгой сэгсрэл. Саяхан болтол энтэр гэж чуугалдаж байсан хантад маань нам жим болж. Үхлийн ой мэт сэрийн нэтих тарааг хөлмөгдөн ширтчгэн. Энд аюултай хурдан явъя гэж төрүүн маань эмгэнэсэн дуунар хэлээд дээшнээ нисэн гарч. Үжүргүй ногоон долгоон саргуг сайхан үжигдэх юм боловч түүнээс савслах гашун үнэр нь бидний толгой төрүүгийн түйн нүрүүлэн өрд өмнө байгаагүй хөлмөгдлийг авчирхан тэр. Бид үл хоолгүй тэмүүлсээр нардны ширгал унаарж амхарч сарны чайвар унаар хийгээд одотын чингэр унаар сүлжилдэх үеэр нэгэн толов толов шаргал гэрлийн сүргийг олж харав. Тэр чин хүн төрөвтнөө өрүүд гэж сэрвгэр тэмтрүүлт амсгаатан хэллээ. Тэдгээр шаргал гэрэл хүн төрөвтнөө үүр гэж юу? Тэд ямар ажтээ? Яг л нарны дор үүрлсэн мэтэ гэж хар толовтын араас дагаж ирсэн шарж үгүртэй жалууж үгүй бахархан хэлцээ. Тэр чин хүн төрөвтнөө жохоосон юм а гэж төрөө нүсэр дуугаар хэллээ. Саяын гашуун ус мэт хортой юм болов уу гэж шарж үгүрт жүргшийн асууна. Төвнөөс гарсан шар ширхэг нүдий балруулж жүг чигийн алдуулдаг юм. Нэгж дээрэн хөрвөл доороо амиа алддаг юм. Тиймээс ойртож болохгүй гэж төрөө манусыг ширтэд сануулла. Бүгдөө нүдэн бүлтэлжүүлэн толгой тогчхоо. Урагшаа нисгт хутам өдий болтол тааралдсангүй хачин үжигдэл нүдийг дүүргэж. Аласт гэлэлжж байсан шаргал гэрлийн завсраар
хархөөхүүнээр оролдон нарийн бүдүүн долгоонууд яг л ширэлтсэн улс мэт багларсан аврах хар бөөм өмнө хөндлөсөх нь тэр. Энэ чухам юу юм? Хүн тэрвтэн энэ дотор амьдрдаг гэж юу? Гэж шарж үгүрт дуу алдаж. Энэ чинь эндэх долгооны бөмнөрл гэж сэрвгэр тэмтрүүлж хэллээ. Саяхан хүн тэрвтний яг л нарны дор үйлсэн мэт гэж бахархаж байсан биш юм уу? Гэж харт толгод шарж үгүртэй гөлэн. Тэд ийм жигтэй юмд торлогдож байна гэдгийг хэн мэдэх юм? Гэж шарж үгүрт толов толов шаргал гэрлийн гадуур харлан ширэлтсэн долгооны сэрцсээр дүднөв. Уд тал нисгэд шаргал гэрэл улам ойртон хотын үжимж үжигдэж эхэллээ. Тэр юу юм? Гэж шарж үгүрт бас л дуухан жингэнүүлэн бахарч. Доошноо харахад зэл гудамж хийгээд барилгын дотор маш олон урт богоон дээс мэт юм чирсэн хар, хөх, сар, бор унарын бөмбөд сүүдэгнэн хөдлөх юм ажи. Хэм итгэн хатуу шороон ой дотор байхаас үзвэл автай чичиг бишээ. Гэж хар толовт таагүй хэлнэ. Үзээ, энд бас байна. Үнэхэр чичиг биш гэж юу? Гэд шарж үгүрт доошноо шумбан эмх жамбараагүй сүлжилдсэн хар бөөмийн дунд нисэн орч. Тэнгээ бүү ор, торлогдвол амиа алдан шүү. Гэж хар толовт түүний араас нэгсээр бахарна. Бүгдөөрөө бус салж байгаа гэсээр төрүүж үгүй тэдний араас шунгуулан явлаа. Би ч хамаг шатлаа шавхан сүулдэв. Дотгочноо орох тутам хар бөөм улам ихч хөрөн бөөмнөрч тоолошгүй олон долгоон ширэлтэн сүлжилдээд давхар давхар тор тавьсан мэт. Шарж үгүүрт амь тэмчин алс доорн сүудэгнэх элдв өнгийн бүдүү нарын дээс мэт долгоонд торлогдсон хүлэгдсэн нэгэн хөх хүнэрт ойртхон тэр. Жогс тэр чин чечиг биш хүн тэрвтэн гэж харт толовт шарж үгүүртийн араас хашгирна. Энэ яасан юм? Юунд торлогдоод байгаа юм? Гэж шарж үгүүрт өнөөх хөх хүнэрийн дээгүүр нисээр гайхширан хэлв. Хэм мэдхий тэд өөрөө ч мэдгүй байхаа гэд сэрвгэр тэмтрүүлд нэхэн очиод хэллээ. Яагаад гэж шарж үгүүрт хөвлжин хөдлөх долгооны завсраар арий гэж шувтлан гараад асууна. Хай өөрөө сэрэхгүй юм бол хэн тэдний сэрээ дийлэх юм гэснээр сэрвгүр тэмтрүүлд олны жүг. Эндээс хурдан гарий. Хар бүү мануусын сэрлийг садруулж байгаа нь энэ ингээл. Бид дээшнээ нисэн гарлаа. Хар бөөм яг л амьд асармаар тэлжлэх аварга амьтан мэт хэсэггүүдийн хэсэг хотойгоод жам хаана. Завсраар шургал өөдөөс хөшиг мэт бүрхэн ирэх харчхан долгооны завсраар шургалаа явлаа. Тэгтэл гинт тас хийх дүүж хураадад нүд гэлсэм гэрэл ботрон хэдэн хантад манд хүчит урсгалд орогдоод явчихлаа. Бид тэдний аврахын чадалчгүй зөвхөн ам тэмчин хар бөмбөний сэрэг газарт хүрээд дөнгөж аюулаас мултрав. Энд чи удаан байж болох юм бишээ. Тоос олмөгч бучий гэж төрөв. Чечирсэн дуугаар өнгөнөн хилээд нэгэн барилгын харангуй булангад бидний дагуулаа орч сүнийг өнгөрүүлц. Дараа өдөр нарны шаргал унаар тэнгэр газрыг эгүүлэн хүн төрөвтнөө бүтөөсөн шарга гэрлийг баллахад бид дахин аяндан гарав. Ширхэг ширхэг утасч мэт мөхлөг мөхлөг элсч мэт ороо нэрх хар бөөмийн завсраар удтал нисээд доошноо харахад газар дүүрэн өнгийн солонго татах юм ази. Бид хичээсээр тэржүгт ойртлоо. Жаа үуч. Хүн тэрүүтнээ сайнаар амж олгох нэ. Жам хол аюул бартаа тээч. Нэлх нэрэгэн тэжээж өвлийн өнгөрүүлэх аргатай боллоо. Гэж сэрвгэр тэмтрүүлт нүдэн гэрэлтүүлэн эрмэлжлэл бэлгсэн дуугаар хэлц. Төвнөө үгийг сонсоод олноороо гүн гэгч амсглаа. Бөгдөөрөө нэжгүрэн хүчтэй дэвсэд сагсан хөвлжүүлэн хөл наалтсан шороо тоосон гөвж өнгийн солонгийн даган газрын нүрэнд ойртож. Яа, ямар том чичгийн? Талын чичгийн хэдэн дахин? Үгүй, хэдэн арван дахин том гэж шарж үгүрт бахарлаа. Яасан хурч өнгөтэй юм? Нүд гэлсэхнэ гэж бас нэг идэр насны жүгэй өнгөнд хашгирж. Эрхүү үндэс сонсогчдоо, чагийн хараанаас энд хүрээд энэ чагийн нэвтрүүлгээ өндөрдүүлье. Дараа хэлжинхэн нэвтрүүлгээр тавхан маань мөнхөө чичгийн даллаг гэх өгүүлгийн өргөлжийн хэсэгт нь анхаарлаа хандуулах болов. Энэ чагийн нэвтрүүлгийг бэлдэж найруулсан нь Дарно хянагч дугарж ав. Ерөнхий хянагч Гэрлээ Чингэлт. Дараа хэлжинхэн нэвтрүүлгээр болж усар усран жилгүй баяртай.

0: Ордос хотын хан жүжигчлүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.
1: Ордос хотын хан жүжигчлүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.

0: уран найргийн дээж ухаан эрдмийн далай
1: амьдрал үйлсийн жог авьяас билгийн сорио
0: араажу наадам
1: араажу наадам

За сайн байцгаана уу их мөндөд сонсогчдоо та бүхэндээ өнөөдрийн амар амгалан айлтхан залгаж байна. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж угаас эрхлэн явагдуулж байгаа арааж унаадам шууд нэвтрүүлэг эхэлж байна.

За манай нэвтрүүлгэн гариг болгоны гаригийн 1, гаригийн 2, гаригийн 4, гаригийн 5-ны өдрийн хааны 5 цагаас 6 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгээр явагдаж байгаа. Ингээ та бүхэн манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгт оролцож орой. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414.

0: Агшин бүрд аюулгүй хөгжмийн нэгжигтэй.
1: Харин бүрд уран нэргийн уянгатай.
0: Аюулгүй хөгжим уран нэрэг.
1: Аюулгүй хөгжим уран нэрэг.

0: Та бидний амьдралд баяр баясгал олгодог бэлгийн сорой болон
1: ухаан эрдэм авьяас бэлгэн сорж болдог бэлгийн сорой болон
0: бэлгийн сорой болон

Жаархим сонсогчдоо Ордос хотын хамтуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражоогоос эрхлэн явуулж байгаа. Радио Наадам шууд нэвтрүүлгийн бэлгийн сороо тусга болон эхэлж байна. За та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцоорой. За нэвтрүүлгийн дөрвөн утас нээлттэй байгаа 8592411, 8592412, 8592413, 8592414. За энэ цагийн нэвтрүүлгээр онсог таахаар онсог бэлтгэж ирсэн байгаа. Онсог таах сонирхолтой хүмүүс маань нэвтрүүлэгдээ идэвхтэй оролцоорой.

Чаар хэм сонсогчдоо нэвтрүүлгийн дөрөн утас нээлттэй байгаа. Ингээд өнөөдөр бол онсог бэлтгэж ирсэн. За урдар тавханда 5 онсогоо нэг хэлд сонсхоё. За төшмөл ноён зарлаг буулгаж түнтгэр элчэн зархад төдөлгүй тойрон ирээд төгрөг сайхан саран бөмбөг зурлаа гэж. За энэ одоо юу болсон байгаа бол төшмөл ноён зарлаг буулгаж түнтгэр элчэн зархад төдөлгүй тойрон ирээд төгрөг сайхан саран бөмбөг зурлаа гэж. За тэгвэл дараа нэг онцг нь болохоор үжвэл бийн гоо сайхан төржээ үнэлвэл мянга төмтэй тэнчин үжимжид дуртай тул бодог дүрхэж бичгийн гэрээр ажиллана гэдэг. За дараа нэг нь

Хол гажраас ирсэн өнчин цагаан бутаг хичнээн дугарсан ч хоолой нь ерсөөхгүй гэж. Дөрөвдөх онсх нь уургүй байтлаан хаждаг, ухаангүй байтлаан барьдаг. Тавдах нь дундаа нөхтэй дөнгөлжин баатар, модон сүултэй монголжин баатар. За иймэрхүү таван сэдвээр ордоо тавхондоо хэлцэж дуулгая. Ингээд сонирхолтой хүмүүс маань нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцоорой. За 85924411, 85924412, 85924413.

0: сонсогч маань утасгал утсан байна. Утсаанд бас сайн байна уу?
1: Сайн сарын цанаас халуун мөн төрөж байна. Манай энэ хангаа байна.
0: За хариу мэндийг хүргэж байна. Хангийн ушны Эрдэнэ ногоон орж ахын байна.
1: Мөн байна. Одоо нисээ таахгүй үү.
0: За. Төшмөл ноён зарлаг буулгаж түнхэр элчэн зарахад төдөлгүй тойрон ирээ төгрөг сайхан саран бөмбөг зурлаа гэж.
1: Нар мөн үү?
0: Бишээ.
1: Сара.
0: Бишээ. Саран бөмбөг зурсан гэж энэ саран бөмбөг болсон гэж байна.
1: Төрөг юм уу?
0: Бишээ.
1: За өөр төртх баруун тана.
0: Сурагчдын хэрэглэдэг хэрэглэгэний жийл.
1: Оо. Эсвэл төд ямар юм бэ? Нэг таза. Таза синтетик юм таза юм байдгийг.
0: Бишээ. Шугамыг хэлсэн тийм үү?
1: А.
0: Шугамыг хэлсэн үү?
1: Бишээ нэ дугуй юм таза юм.
0: Бишээ.
1: Таза синтетик.
0: Бишээ. За дараа нэг нь Үжвэл бэйн гоо сайхан төржээ, үнэлгэл мянга төмтэй тэнчнэ. Үжимжид дуртай тул бодог дүрхэж бичгийн гэрээр ажилдгаа гэж.
1: Дусан бэйр мөн үү?
0: Бишээ.
1: Хүч юм уу?
0: Хүч?
1: Ааха.
0: Бишээ.
1: Асца юм уу?
0: Бишээ, арч бас бишээ, хүч бас бишээ.
1: Оо. Ай, чүгөтө юу вэ? Я басат ийх юм байна.
0: За гурав дахь нь. Хоол газраас ирсэн өнчин цагаан бутаг хичнээн дуугарсан ч хоолой нь ирсэн үгүй гэж.
1: Тэр ч дун уу?
0: Аа, тийм байна. Дун байна. Уургүй байтлаа хаддаг, ухаангүй байтлаа барьдаг. Энэ юу вэ?
1: Морин уурах мөн үү?
0: Биш ээ.
1: Өрөвтл.
0: Өрөвтл биш ээ.
1: Мөхөө урах.
0: Биш ээ. Амтан биш ээ. Бас л нэг хэрэглэгээний зүйл байна да.
1: Айл уу тэний.
0: Хуучинд бол байсан. Одоо мэдхгүй байдгүй үгүй юу?
1: Хатдаг юм шиг тэ юу хатдаг юм бэ? Яа та бас тийхгүй аа.
0: Дундаа нөхтэй дөнгөлжин баатар, модон сүлттэй монголжин баатар гэж.
1: Тэр юм байна уу?
0: Биш ээ.
1: Яа та. Тэсвэсаа тэн тэнгэн нэг.
0: За таван ансханаас нь дөрвийг нь үлдээчлээ шүү.
1: Ооха.
0: За тэгвэл дараачийн сонсгочоос асууя.
1: За
0: тийм. Мм, жаарлцсан баярлаа дахиад болж яа.
1: Баярлалаа.
0: За үргэлжлээ. За үргэлжлэн утсанд бас сайн байна уу?
2: Сайн.
0: За. Утгашны хас гэрэлдэггүй.
2: Мөн бай.
0: За өнөөдөр ансаг тааж байна.
2: Яа.
0: За төшмөл ноён зарлаг буулгаж түнхэр элч

0: зархад төдөлгүй тойрон гэрээ төгрөг сайхан саран бөмбөг боллоо гэж. Энэ юу вэ? А?
1: Бөмбөгөнд хийж авах.
0: Бөмбөгөнд хийж авах биш ээ.
1: Аа.
0: Биш ээ. Сургачийн хэрэгэлдэг нэг хэрэгсэл.
1: Тойрог, тойрог бай. Гортог, гортог.
0: Тийм, тийм, гортог. Яг таарсан та гортог.
1: Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа.
0: За дараа нэг нь бүжвэл бийн гоо сайхан төржээ үнэлбэл мянга томтой тэнчнэ. Үжимжид дуртай тул бодог дүрхэж бичгийн гэрээр ажиллана гэж.
1: Тэр өсөн биер.
0: Биер биш. Өсөн биер биш ээ. Үнэлбэл мянга томтой тэнчнэ гэж. Үжимжид дуртай тул бодог дүрхэж бичгийн гэрээр ажилладаг гэж юм шүү.
1: Самбар мөн үү?
0: Самбар.
1: Хаасио, хаашуу.
0: Биш, юу ч гэсэн бичгийн гэрээр л байдаг юм байна да.
1: Бичгийн гэрээр л даа. Тотос хүчтэй бичгийн гэрээр ариун бай. Тэр дөрөв дөрөв хэрэгслүүд мөн үү? Тэдгээр багтана уу?
0: Эн дээр бол ингэж юм шүү. Үжвэл биеийн гоо сайхан төрсөн гэж байна. Үнэлбэл үнэлбэл мянга төмтэй тэнчнэ гэж байна шүү. Маш үнэтэй чинтэй болж болно. Тэгээд дөрөв дэх мөр дээр нь ингэж байна. Бодог дүрхэдэг гэж байна шүү. Бодог дүрхэж бичгийн гэрээр ажиллана.
1: Шуумал.
0: Шуумал.
1: Аа.
0: Биш ээ.
1: Ой. Шуумал дээр юу? Аа, шуумал нэг хайваа.
0: За, энийг нь үлдээчлээ. За, гурван хүн болсаар одоо зөв таврыг хэлж өгье. За, гурав дахь хонсох нь өөргүй байтлаа хаддаг, ухаангүй байтлаа барьдаг.
1: Тэр гахуу.
0: Яг таарсан та хавхыг хэлж яах юм бэ?
1: Ойхой. Тэний дунгийн одоо хүн таацлаа. Одоо нэг байна.
0: Дунгийн таац шүү.
1: Ааха.
0: За одоо нэг нь ингэж байна. Дундаа нөхтөд дөнгөлжин баатар, модон сүлттэй монголжин баатар гэж.
1: Аа. Дундаа нөхтөд дөнгөлжин баатар. Тэр айргийн тэр бутамын таглаа шүү.
0: Биш ээ.
1: Аа, чуу нь одоо юмд талын хэрэгтэй л. Та хэрэгтэй л.
0: Тийм, хэргэлдэг хэрэгслийн зүйлээ одоо танайд бол байна, манайд бол байна. Одоо хүний өдөр тутмын амьдрал ундаа хэрэгэлдэг зүйл та.
1: Ундаа нөхтөд монголжин баатараа.
0: Модон сүлттэй монголжин баатар гэсний сайхан боддоо.
1: Модон сүлттэй монголжин баатар. Аа. Залгаа юу гэдэг юм бэ?
0: За энэ нь бас үлдээч нү.
1: Ээ бага одоо мөн гэж барьчих ёо.
0: Аа. Дундаа нөхтөд дөнгөлжин баатар, модон сүлттэй монголжин баатар гэж муу юм хоёр хэн мөр юм байна.
1: Оо. Тэр юу шва? Утас ээрдэг ээ.
0: Ээрүүл биш ээ.
1: Ээрүүл биш ёо. Аа. За чуул одоо үлдээчих ба одоо таку гэж.
0: За бас минь үлдээчлээ шүү. Одоо 5 дахь хонсог нь хүн болгоноос 5-ыг асууж явах юм. 5 дахь хонсог нь ингэж байна. Олон шүдтэй уурт могой ургаа модыг ороно гэж.
1: Олон шүдтэй уурт могой.
0: Аа.
1: Ургаа модыг ороно.
0: Аа.
1: Тэ яг могой шүд юу гэж хэлэх гээд.
0: Олон шүдтэй уурт могой ургаа модыг ороно гэж байна.
1: Аалжин төв. Аалзын төрөв шүү.
0: Биш ээ.
1: Яасан амар хай юм байх уу? Одоо.
0: Одоо энийг үлдээх бол 3 үлдээх юм байна шүү.
1: Оох.
0: Үлдэн үү? Тааж үжин үү?
1: Таана. Одоо яг хүчээр л тийхтэй. Төрөө нэг таа бодож яваа.
0: Энэ бас төрөө нэгтэй чинь бас адилхан. Бас өдөр тутмын амьдралын дундаа хэрэгэлдэг хэрэглэгэний зүйл. Гэвч одоо бас өдөртөө гаргаагаад бас нэг гар зур зараад байдаг юм бас биш ээ. Гэвч одоо бидний амьдрал дунд бас дутагдаж бас болохгүй. Ийм маягтай хэрэгэлдэг зүйлүүд.
1: Юу гэж хэлдэг вэ? Дозор мартаа.
0: Олон шүдтэй урт

0: Огой ургаа модыг ороно гэж.
1: Дис, дис шва.
0: Дис? Ишэ.
1: Огой, дис шва.
0: Ишэ.
1: Олон шүдтэй ихээр одоо зөрүүлээд олон шүдтэй уу.
0: Тэр юмд ер нь олон шүдтэй шүү.
1: Тэрүүн дээр юу?
0: Аха.
1: Тэр сэж эе манжины сартадаг тэр саз шүдтэй.
0: Биш. За төрөний тэр дундаа нүхтэй дөнгөлжин баатар модон сүлттэй монголжин баатар болоод олон шүдтэй урт мого ургаа модыг ороно гэдэг энэ хоёрны таавар нь болохоор их ойрлцоо.
1: Ойрлцоо юу?
0: Аа.
1: Тэр өндөр алгадаг сарим чим чим хамаатай юм шүү.
0: Биш ээ. Одоо бас эрэгтэй хүнээс бас их ойрхон л доо. Гэвч одоо заавал эрэгтэй хүн хэрэгэлдэг гэж одоо тийм тодтоол байхгүй шүү дээ. Тэгээд амьдрал дундаа эрэгтэй хүн бол ариун хэрэгэлдэг.
1: Яа тэгээд өөр хүнд үлдээ яах
0: вэ? За 3 үлдээсэн шүү.
1: Яа тэгээд.
0: За оролцсон баярлаа. Дахиад олзъя.
1: Баярлалаа.
0: Хараач уусаа холдолгүй сонсож байгаарай.
1: За.
0: За.

0: За үргэлжлэл ууцсан тос сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн ханаас орж байгаа юм блэ?
1: Хангина баян чичиг ба.
0: За хангины баян чичиг уулцсангүй ёстой уудлаа.
1: Оохоо жохон уудлаа.
0: Ёстой жохон уудлаа. За тэгээд юунд яарад юунд яппаа чинэн удаан уулцсангүй.
1: Одоо мо чи яараа хөөхд мөгөө хараа тэгээд яарч л байнгүй л үүч.
0: Тийм үү. За таны дууг дахин сонссонд баярлж байна шүү. Одоо нэвтрүүлэгдээс байнга орчиж байгаарэ.
1: 18 дуугүй сонсгүй хүм уудлаа.
0: Харин би бас таны дууг сонссон гуудсан
1: чи. Цайхан ба шүү.
0: За өнөөдөр онсог тааж байна шүү.
1: За.
0: Үжвэл биеийн гоо сайхан төрсөн гэж энэ. Үнэлбэл мянга төмтэй тэнчнэ. Үжимжид дортой тул бодог дөрхөж бичгийн гэрээр ажилдгаа гинэ.
1: Эрвээх юм уу?
0: Биш эрвээх юм бишээ. Бичгийн гэрд хэргэлдэг нэг зүйл байна.
1: Оо, том муу бий шүү дээ. Муу бий юм уу?
0: Биш. Усан биер биш.
1: Усан биер яа биш яа, муу бий биш. Харандаа шүү дээ.
0: Харандаа биерний зүйл бүр биш шүү.
1: Дахин хэлчихгүй яа л гэнэ.
0: Үжвэл биеийн гоо сайхан төржээ гинэ. Үнэлбэл мянга төмтэй тэнчнэ. Үжимжид дуртай тул бодог дөрхөж бичгийн гэрээр ажилна гинэ.
1: Муу би биш юу? Муу бигаар ухаар зурх хэлж байна уу?
0: Биш ээ, өсөн биер биш.
1: Муу би да, бихээр бичдэг би.
0: Биш, биш.
1: Шуудаа биер ч юм яг биер ээ, ата ямар биер вэ?
0: Биер бол яг биш ээ.
1: Биер биш юу?
0: Биш, биш.
1: Утгаа хэлбэрээ.
0: За энэ нь үлдээчихье.
1: За үлдээчихв.
0: За дараа өнсөх нь дундаа нүхтэй дөнгөлжин баатар модон сүлттэй монголжин баатар.
1: Сүхүү.
0: Тий яг таарсан та сүхий хэлж байгаа юм байна. Олон шүлттэй урт могой ургаа модыг ороно гэж байна.
1: Хөрөө.
0: Хөрөө яг таарсан та. За толгой нь гадна биеийн нүхэнд.
1: Хадаас.
0: Хадаас. Гэрт багтдаггүй гарт багтдаг.
1: Мор уургалдаг уур.
0: За. За таван онцгоныхоо нэгийг үлдээчлээ шүү. Дөрвийн усайхан харуулчлаа.
1: Тэгсэн.
0: За аралцсан баярлаа. Араа жигсэн холдолгүй сонсож байгаарай. Жайхан байж байгаа. Зөв хариултыг хэлээдэг ёо.
1: За баярлалаа.
0: За баяртай. Дахиад уулзъя баяртай.
1: За баяртай.

0: Мөн байна. Таны утас мөн байна. За, Счастливыгийн утас холбогдсон байна.
1: За.
0: За, онсог танаа.
1: За, та хоо.
0: Гүдисэн тарган, бүжээгүй тарган, ядэсэн тарган, ясгүй тарган гинэ.
1: Гүдисэн тарган.
0: Гүжээгүй тарган гинэ. Ядэсэн тарган, ясгүй тарган гинэ.
1: Миний тэ хаан сон хаан хүү.
0: Биш. Нэг амтан байна.
1: Оо, хахайд бат биш.
0: Биш. Гүжээгүй гэж шээ, ясгүй гэж шээ.
1: Ой, чи утгуулсан юм уу? Хувилж байгаа нь.
0: Яг таарсан. Хувилж гинэ. За, дараа нэг нь. Шүвгэр хүйтэн хоншоортой, шүвэг адил хумастай, авдар шүүгийг цоолж амар унт толдгоо гайхлаа гэж.
1: Холгоно.
0: Холгоно. За, хойноос нь харахад хумтай тэмээч шиг, вордаас нь харахад ухан ишиг шиг. За, энэ эртэд асууж исэн та.
1: Аа, ийг татаа.
0: Аа, зарчаахаа бай.
1: Аа, татаа.
0: Дэгэг дэгэг алхаатай, дэхийн сааран гуталтай, алга болог дахтай, алтан ураг чирээстэй гэж.
1: Дэгэг дэгэг дахтай, алтан алга дэгэг ураг шатгав хийв.
0: Яг мөн байна, шатгав. Танд ёстой бүр амтны онцгой таарсан байна. Хүн тавдах нь Хүн үзэд гохолж ин хүжүү сэрн ахилж ин бараа үзэд байхар нь баран хөлн дахилж ин.
1: Аа энэ тэг юу вэ? Юу? Хаотог тэр нүү хүн явж хат энэ яхадаг тэр үгүй юу?
0: Мөрөг тоодог тогруу.
1: Тогруу хаан тогруу тоодог гэдэг.
0: Мөө яг таарсан. За амтны янсагдаа сайн байна шүү та чинь. Нэг 2 3 4 5 болсон байна. За оролцсон баярлаа.
1: Аа яг та тэрэг бичний хэрэгсэл гэдэг би бол тэр юм юм уу үсэг борлодог
0: юу яадаг гэдэг
1: үсэг борлодог юм хий гэдэг л удаа чинь бодог төрхөс гэр янгидэг юм байдаг юм хий
0: биш ээ
1: сиу
0: биш ээ
1: тэгэхгүй бол хэй
0: таны энэнийх зөв хариултыг хэлнэ яхан байж байгаа хали а
1: за
0: оролцсон баярлаа дахиад олж баяртай
1: баяртай
0: Зайрхим сонсогчдоо Ардис хотын хамжаачлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражоогоос эрхлэн явуулж байгаа аражоо наадам шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцоорой. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414. За, ингээд одоо өнөөдрийнхөө онцөг дээр нэг онцгийг бол 3 хүн таага, 4 хүн таага таад исэнгүү болохоор зөв тааврын та бүхэнд хэлж дуулгая. Ингээд шууд нэвтрүүлгээ үзэж байгаа сонсогчид манаас одоо зөв хариултаа хэлж өнгөрсөн байна. Дэлгчин дээр ярьсан байна. Үжвэл биеийн гоо сайхан төржээ. Үнэл бол мянга төмтэй тэнчнэ. Үжимжид дуртай тул бодох дөрхөж бичгийн гэрээр ажилтгаа гэдэг нь болохоор тамаг юм байна. Тамаг.

За хэрхэм сонсогчдоо орооч надам шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгтээ оролцоорой. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414.

0: талнутхийн мянган мянган хавар, төмөн мэрэгдийн жуун жууны ухаан, үеийн үед өвлж ирсэн санамжил сургалаа өн үрд бат чэжлий. Санамж сургал.
1: Хаалга алдалж жогсдаггүй, хар ус самардаггүй, хайч ангайлгаж тавьдаггүй хайлхан Монгол ухаан. Уурган дээгүр алхадаггүй, усанд ам гардаггүй, утас зангидаж өгдөггүй уужим Монгол ухаан. Саврганы сүудэр хишигдэггүй, суухтан дашуур тулдаггүй, сунайхтан суугаан тэнийлэгдэггүй суут Монгол ухаан. Жөөхи сүүгэн дээжилдэг, жүн билэгд итэгдэг, жөв эргэж тойрдог зөөлөн Монгол ухаан. Газар хөндөгтөн аргаддаг, гал голомтан дахдаг, гар сунгаад жологдог гайхам Монгол ухаан. Найр хийвэс ерөөдөг, наадам болбол уралдадаг, нас ахваас томоочдаг нандим Монгол ухаан. Чамалваас нэмж өгдөг, час гарган домондог, чахдаг гуламтан өвлүүлдэг чадалтай Монгол ухаан. Аавын хаан дэргэд завилдаггүй, ахмадын хаан төрөөнд дугуурдаггүй, ахын хаан дээгүр жолгодаггүй ачлалт Монгол ухаан. Босог гисгэж гардаггүй, болжиж басаж яардаггүй, болсон эдэнэс зайлдаггүй бодолтай Монгол ухаан. Бурханаа доор дахидаггүй, болгийн эхэнд нутгалдаггүй, бууран хохтой орхидаггүй боёнтай Монгол ухаан. Сүнд хороо дүрдэггүй, сүрэг алдар бол барьдаггүй, сүүжний яс хонуулдаггүй сүсэгтэй Монгол ухаан.

овоонд чулуу нэмдэг, олж таарваас хуваалцдаг, ойж ширж уралдаг оюунлаг Монгол ухаан. Шидэж өгхийг чээрэлдэг, шивнээ үгийг чааргалдаг, ширээр чалам хийдэг ширгэшгүй Монгол ухаан. Чоорын аялгууг өвлүүлдэг, чол чимэг зүүлэгдэг, чоож сэрвэг уралдаг, чогчлуулах Монгол ухаан. Ууж өмсгөлөн эсэгдэг, уурд цайгаан нүддэг, уургийн модон тагнэддэг уртай Монгол ухаан. Хавар шаанааддаггүй, хазар эгэлдэр гэж зүүдэггүй, хазгай сууж болдоггүй хатуу Монгол ухаан. Шанаа тулж суудаггүй, шавхруу хүнд өгдөггүй, санах ухсраатай орхидаггүй, шавхадашгүй Монгол ухаан. Үдийн нарыг гололдоггүй, өдөр шагаж хардаггүй, үдшээр хогоон гаргадаггүй үнэн Монгол ухаан. Гэр дотрон исхэрдэггүй, гэргийн яну хоймордон суудаггүй, гэжигний сэвчилгээ хийсэгдэггүй гэгээнлэг Монгол ухаан. Автор дугархад бэлгшээдэг, амны бэлгийг мэлаадаг, арга төшөөлж төрүүлдэг амарлангүй Монгол ухаан. Эм ханыг тойголдог, ээтэн гутлан уралдаг, эрхи хуруундаан итгэдэг эвлэг Монгол ухаан. Идэ ундаан дээжилдэг, итгсэн нөхөр дон хилдэг, ингэн тэмээгэн хөөсөлдөг, ивлэгдэг Монгол ухаан. Монголч усан хамгаалдаг, морь шилгээхэд баярлдаг, молор хөлгөн сүлддэг мортон Монгол ухаан. Гарын салаагаар өгдөггүй, галын хайцаан дамжуулдаггүй, галдан яс төлдөггүй гаргууд Монгол ухаан. Өглөө дуулж гинждэггүй, өдрөр өрхөн бүтөөдөггүй, өвгдийн өмнөр гардаггүй өлжит Монгол ухаан. Баган тэвэрж зогсдаггүй, баруун мөрөөнд төшүүлдэггүй, багалж боож жихдэггүй баялаг Монгол ухаан. Нахчинд дал байрдаггүй, нар хертэхэд найрлдаггүй, намрын малыг туудаггүй найрсаг Монгол ухаан. Цайны дээжэн өргөдөг, цагийн сайныг эрхмэлдэг, цадаг түүхэн өвлүүлдэг чаглашгүй Монгол ухаан. Алга захтнуваас баярлдаг, адууны хомоолоор аруулдаг, айны хөнсөн хуваалцдаг ахуйлаг Монгол ухаан.

0: За, үргэлжлэн утсан тасыг сайн байна уу? Сайн байна уу? Таны утас холбогдлоо.
1: Сайн байна уу?
0: Сайн, сайн ханаас арж байгаа юм билээ.
1: Хан чимэг байна аа.
0: Хаа, утхан чимэг. За.
1: Мэндийг хүргэж байна.
0: За, баярлалаа. Хариу мэндийг хүргэж байна.
1: За, за, баярлалаа. Халуун байна уу?
0: Халуун, халуун. Халуун байна уу?
1: Халуун байваад.
0: За, ансаг ши өнөөдөр.
1: Оо, за.
0: А танд одоо өстэй амархан амархан онсгууд нь үлдчихжээ. Алавдаад салдаггүй, аргадаад хочирдаггүй гэж.
1: Сүудэр.
0: Сүудэр. А чингэр чагаан өнгөтэй, чилмэг охторгүй гэртэй, аялахаас айхгүй, салхалахаас айдаг.
1: Үйлийг хэлдэг нь.
0: Үл. Төмөр авдар төмөн хадаастай.
1: Тингэрийн хэл зам нь.
0: Биш.
1: А
0: бишээ.
1: Ото.
0: Тийм байна. Одын хэлж яах юм бэ?
1: Одоо.
0: Хөрлөн гол хөвөөнд хүрэн хөрлөн голын хөвөөнд хүрэн шувуу өндгөлвөө хүн амтан хавдахгүй.
1: Эрвээх юм.
0: Биш. Хоёр хоошин л хавдваа гэж. Хөрлөн голын хөвөөнд хүрэн өндөг өндгөлвөө хүн амтан хавдахгүй хоёр хавдад дийлэхгүй гэж шүү. Тэгээ хоёр хоошин л хавднаа гэж. За утас тасарч уу?
1: Одоо сонсголоо.
0: Хэрлэн голын хөвөнд хүрэн шувуу өндгөлвөө хүн амтан хавдахгүй хоёр хоошин л хавдваа гэж.
1: Оо, хоёр хоошин хавдваа гэж. Галын хайч гэдэг л үү? Галын хайч юм
0: уу? Яг тарсан галын хайч. Тийм байна. Таван онсог болцсон тийм ба?
1: Оо, тий, тий.
0: Таван онсог болчоо би нэг хараад авъя. 1 2 3 4 юм байна. Тав дахь нь мянган мянгаар сагсалж ин маяг намтай сагсалж ин.
1: Мянган мянгаар сагсалж. Үгэр цайх мөн үү?
0: Биш ээ.
1: Маягтай сайхан сагсалж маа.
0: Аха.
1: Морин дил сүүл юм.
0: Мөн байна. Сүүл морины сүүл гэж байна.
1: Оо. А миний гар утас басраад яа би тэгээд овоод.
0: Юу утасны дохой муу байна уу?
1: Муу маа миний та манай энэ дэх гушуу хоёр байдгаа одоо. Тэгээ одоо гэнэтийн юу яг сүлтэйгүү болчих юм.
0: А хушуун дээр бас тэгж гэнэ үү?
1: Гушуу яг гушуун дараа нэг хэсэг гаагүй юм аа хөдөөд гасаад тэгээ.
0: Хөдөө тэр нэг утасны дохойгоос нэг чанга болгодог, сайн болгодог тийм нэг эд байдаг шүү дээ. Болохгүй бол хөдөө гэртээ нэг тийм нэг юм авч туршиж үчих юм уу?
1: Ана юу гадаа сайн утас тарчин болно. Өөрөөсөө уушаа ваа байна мэнэ.
0: Аа.
1: Хэрин байсаар одоо анаа таан гагаад хэлж битгэн байсан тасараад.
0: Оо.
1: Тийм явдал бол.
0: Одоо энийг чинь яа нв? Нөгөө юу нүүдэл холбоо л таны утас ороог нүүдэл холбоо ойлгоо даа. Тэр лөө нэг утас аваад нэг юуж үчих юм уу хэлж үчих юм уу? Манайхны хөдөөгөр бол юу яд юм а тэр
1: Монголдар
0: утасны дохоо утасны дохоо сайжруулдаг юм аваачаа тэгээ тавдий. Тэгээ тэр гертэн байвал утасны дохоо нь сайн. Нөгөө гэрлөө явбал утасны дохоо нь муудчихдаг. Энэ утасны дохоо сайн болгодог нэг юм байдаг юм байна лээ.
1: Аа зүгээр би нэг та нэг асуу гэдэг.
0: Та нэг мэддэг чаддаг хүнээс нэг нарийн асуугаад сургалаад үз.
1: Оо. Аа би тэн сэтгэл хариулын ингээд яг нэг гар утсаа гараад хэсэг тэ юу тух болчих юм чи гэдэг.
0: За. За, баярлалаа. За, оролцсон баярлалаа дахиад болъё.
1: За, баярлалаа.
0: Баярлалаа.

За ингээд манай нэвтрүүлэгт оролцсон бүхий л сонсогч та бүхэндээ бас баярлалаа. Өнөөдөр бол онцэг таасан байгаа. Ингээд манай шууд нэвтрүүлгээр бас олон сонсогчд мань өөрийнхөө хариултаа нэг хэлж байсан. За онцэг гэхээр одоо манай утгын өмнөд хошуугаар нутгтай үжисгэлэн, жоот хошуунаар нутгтай хас гэрэлтгүй байгаа. За тэгвэл отхон чимэг олон олон сонсогчд мань өөрийнхөө бас онцгуудаа нэг бидэнд явуулаад хамтаар хуваалцдаг. За та бүхний гарт бас иймэрхүү онцэг байгаа бол бидэнтэйгээ хуваалцж болно шүү. За ингээд өнөөдрийнхөө асуусан онцгнуудаа та бүхэнд бас нэг хэлж дуулгая гэж бодож байна. Төшмөл ноён зарлаг буулгаж түнтгэр элчэн зархад төдөлгүй тойрон ирээд төгрөх сайхан саран бөмбөг болно гэдэг нь гортөг. Үжвэл биеийн гоо сайхан төржээ, үнэлвэл мянга төмтэй тэнчин, үжимжид дуртай тул бодог дүрхэж бичгийн гэрээр ажилна гэдэг нь тамаг. Хол гажраас ирсэн өнчин цагаан ботог хичнээн дугуурсан ч хоолой нь сөөхгүй гэдэг нь дун. За уургүй байтлан хаддаг, ухаангүй байтлан барьдаг гэдэг нь хавх. Дундаа нөхтэй дүнгэлжин баатар, модон сүлттэй монголжин баатар гэдэг нь сүх. Олон шүдтэй урт могой, ургаа модыг ороно. Хөрө толгойн гадна бигийн нөхөнд хадаас. Гэрт багтдаггүй, гарт багтдаг гэдэг нь ураг. Гөлөөсөн тарган, гүжээгүй тарган, ядайсан тарган, ясгүй тарган гэдэг нь ховлж. Шөвгөр хүйтэн хоншоортай, шөвөг айдал хумастай, авдар шүүгийг цоолж амар унтулдаггүй гайхлаа гэдэг нь хулгон юм байна. За хойноос нь харахад хумтай тэмээшиг, урдаас нь харахад ухан ишиг шиг гэдэг нь чарчаахай. Дэгэг дэгэг алхаатай, дэхийн сааран гуталтай, алга болгодахтай, алтан ураг чирээстэй гэдэг нь шаажгай. Хүн үзэд гохолж ин хүжүү сэр нахалж ин бараа үзэд байхар нь баран хөлн дахалж ин гэдэг нь тогруу юм байна. За дараа онцг нь болохоор алавдаад салдаггүй, аргадаад хочирдаггүй гэдэг нь сүүдэр. Чингэр чагаан өнгөтэй, чилмэг охторгүй гэртэй, аялахаас айхгүй, салхалахаас айдаг үүл. Төмөр авдар, төмөн хадаастай гэдэг нь од. Хэрлэн голын хөвөнд хөрийн шувуу өндгөлвөө. Хүн амтан хавдахгүй, хоёр хоошин л хавдав гэдэг нь галын хайч. Мянга мянгаар сахсалж ин, маяг намбтай сахсалж ин гэдэг нь морины сүүл гэж байна. За өнөөдрийнхэн таалгасан онцгуудааны зүг таврыг бүхний тавханд хэллээ.

За манай аражуугийн долгооны байраас дамжуулъя. Манай аражуугийн эл нэвтрүүлэг дунд долгооны 945 кГц-аар явагдана. Отох шууны улаан болгосон дах 853 дамжуулах өртөө, дөнгөн тойргийн талын холэд дах 835 дамжуулах өртөөний 945-ын дунд долгооны байраар дамжуулж байна. За сэлгээ давтамжийн байр нь болохоор Хявгш тойрог, Дөнгөн тойрог, Эжин хорох шууны алтан ширээт болгос, Улаан мөргөн болгосон FM 93.5, Үүшин хошууны галуут болгос, Улаан толгой болгосонд FM 87.5, Үүшин хошууны сүлт суманд FM 103.4, Отхи өмнөд хошууны олжч болгосонд FM 93, Шанхай сүм болгосонд FM 97.8, Отхи хошууны улаан болгос, Мөнши болгос, Чипанжин болгосонд FM 95.6, Хангийн хошууны шин болгос, Жаргалант болгос, Дугай тал болгос, Балган болгосонд FM 103.8, Жунгур хошууны Шөжаван болгосонд FM 88.2, Далууд хошууны Шагжмун болгос, Энгви, Бөрөө Мангад FM 106.4. За иймэрхүү сэлгээ давтамжийн байраар манай аражуугийг хүлэн авч сонсч дийлнэ.

0: сайн явж ирв үү?
1: Сайн, сайн. Сайн сууж байна уу?
0: Ер сайн. За, суугаад чаяв уу? Хуурсан ам, мах тус, шүүмэл хуруудаас нь идэ.
1: За, за. Монгол чай гэж ээ. Ёстой, шими нохта.
0: Үгүй ер нь ажиглаад байхад жалуу усуд монгол чайгаа уух нь чөөрж байх шиг. Үйлдэл шимийн овойлдгүй ч юм болов.
1: Харин гим, манай насны хүмүүс л өглөөрөөд чая маань ууж байх шиг харагдаад байх юм.
0: Аа, харин тийм байна. Ном бичгээс үжсэн чинь монгол амд их нүүрс усны нэгдүгээр жууны 75 орчим хүний бие дэх өжмийн шихрийг маш хурднаар энерх болгон хураадаг гэж юм. Жуун грамм бүрд 4 грамм орчим эдэчний ширхэгтэй. Гэдэс ходоодны ажиллагыг сайжруулдаг гэж юм. Төмөр, чайр, мань болон бусуу жилийн витамин уулагддаг болохоор чус тутхыг сэргийлэх үйлдэлтэй гэж индэ. Онцгойлон чагаан идэ. Тэр дотроон шарт осны үйлдэл бол хамгийн сайн гинэ. Харааг хамгалах, ясыг нэгт бүх байлгах, арс хөрсийг хамгалах гэд маш өндөр шим тэжээлийн бүрэлдэхүүнтэй гэж шүү дээ.
1: Гайхалтай сайхан идэв да. Монгол ам чагаан идэгэн байнгдан химжээтэй хэрэглэж бай. Эрүүл мэндэд маш тустай юм шүү.
0: За, яг тийм байна. Химжээтэйгээр байнга хэрэглэж байя. Эрүүл бүх бэйч огчтой.

0: их байгаал гоёл чимэг болгох гэж жижиг хоорон дэлгэрүүлдэг. Их байгаал ариун тансаг байлгах гэж ус голон ундруулдаг. Их байгаал эрүүл тэнклүүн байлгах гэж чевэр агаараар амьсгалдаг. Харин бид хариудан хог новш, хорт хий, божир ус, бохортл ботцыг газар сайггүй, эри хурайггүй хайжил байдаг да. Юу гэж хэлэн да? Ухамсар гэдэг чинь ийм байж болно уу? Хязгаартай их баялаган, хямхтай гамтай хэрэглий. Хог новшин төрөл ялгалаар нь тогтсон чигдэн хаяа хүмүүсэ.
1: Монгол хараазу нам төрийн дуун хоолой. Монгол хараазу малчин төмнөө сэтгэлийн хань. 60 мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг дөрөв 77 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р тоглоом Шанглийн мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р тоглоом Шанглийн мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүжи Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яагаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Ордосхотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нараадуу.
1: Утга урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлэг

0: номын талын илгэнээс жүрхэнд хоногшсон экшигдэн.
1: Нардаг түмнээ төрлөгтэй уянг экшигийн жаргалан.
0: Нэргийн амтны бэлхсэн жаргалт амьдралын баясгалан.
1: Ордос хотын хам жуулчлал өрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн утга урлагийн товчон шууд нэвтрүүлгийн аялга тансаг айчим жугаа дугаар эхэлж байна.
0: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн утга урлагийн товчон шууд нэвтрүүлгийн аялга тансаг айчим жугаа дугаар эхэлж байна.

Я самбайч хүн өрхөн мөндө сонсогчдоо ордосхтын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радиогаас сэргэлийн өгдүүлж байгаа удгуурлагийн давчоо нэвтрүүлгийн аялал тансаг айчим жугаа дугаар сонсогч та бүхэндэн мен дэрэн жилгэж байна. Би бол энэ элжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч намраа байна. За тэгвэл манай аялал тансаг айчим жугаа дугаар мөн болохоор Гаригүрийн 2-ын 10 цаг 10 минутад шууд нэвтрүүлээд тус өдрийнхэн 14 цаг 23 цаг 10 минутад давтаж нэвтрүүлдэг бөгөөд Гаригийн өдрийн 10 цаг 10 минут 14 цаг 23 цаг 10 минутад давтаж нэвтрүүлдэг билээ. Та бүхэн тухайн цагт нь хүлээн авч сонсч гоноо.

За тэгвэл энэ чихний нэвтрүүлгээр бид Хөлөмбөр хотын шинэ барга баран хошуугаар нутагтай чалуу дуучин насан бүхийн дуурам төлөөс хаалч харууллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулно. Жанкед юун төрөнд та бүхэндэн чалуу дуучин насан бүхийн дуусан төлөө чадна гэх одоо дүүгийн хөргөж нэвтрүүлгээ эхлүүлье. Төлөө чадна.

Зинхэд төлөө чадна гэдэг дүүг хэрэгж нэвтрүүлгээ хэлүүлж байна. Тус дууны үг аяыг хас сод чохиолсон хөгжмийн найрлагын хас сод хийсэн дуучин насан бөхөд уулаж одоо тааландаа хөргсөн байгаа. Зинхэд тэнчгийн нэвтрүүлгээр насан бөхийн дууран бүтээлээс тав хүнтэй хаалж гаруулна. За насан бөхийн хувьд бол одоо хөлөн борхтын шин барга баруун хөшөөнд нутагтай жалуу дуучин 30-д халын одоо насан бөхөө гэж хамгийн анхны жалам хар шин оддыг шалгаруулт тэмцээнээр одоо хөлөн борхтоос оройлож гарч шалгарч байсан жалуу дуучин болох юм аа. Одоо бол шин барга жүн хөшөөний улаан мөчрөд ажиллаж байгаа жалуу дуучин байгаа юм. За ингээ төлөөлөгч бүтээлийнхэн хувьд бол одоо ээж минь надаа наран шүү. За янд багтгүй дурлал аавын намар зэрэг одоо 10-аад бүтээлтэй Зинхэд энжиг нэвтрүүлгээр одоо та бүхэндээ насан бөхөгийн дууран бүтээлээс хаалж харуулсан байна. Зинхэд жалгаа та бүхэндээ одоо мөнч нэгэн сайхан дуу одоо ээж минь надаа наран шүү гэж одоо насан бөхөгийн тухайн үед одоо хамгийн анх бүтээж ирсэн мөнч одоо хамгийн анх их шиг дээр нийтэлж байсан дуугаас хаалчих яа. Ээж минь надаа наран шүү.

Жэнк тэйж мэн надаа нарн шүү гэдэг дүүг тавхандаа өргөдлөө. Тус дууны шүлгийг шулуун жохиосон Аиг Эрхэн Баатрын дорж жохиосон хөгжмийн найрлагын шин ойр хийсэн байгаа. Жэнкэд дуучин насан бөх дуулсан байгаа. Жэнк шин ойрын хувьд бас маш олон одоо хөгжмийг найруулж дуус олон шүлэг дээр аялгуу жохиож бас сонсогч олондоо дуу болгон бүтээж хүргэсэн байдаг. Жэнкэд сая бол ээжийн тухайтай дуугийг хүргэсэн бол жалгаа тавхантан аавыгаа санахар гэдэг дуу хүргэе.

Ингээд аавыгаа санахар гэдэг төгөр гэж нэвтрүүлэг өргөлжилүүлж байна. Тус дууны шүлгийг төвшин жаргалж хөөсөн аяг дорж фөрөвж хөөсөн дуучин насан бөхөд уулсан байгаа. Тэгэхэд ээж аавын тухай та дуугийн өргөсөн болж алгаад охин донд жаргалж дуулсан миний охин гэдэг дуугаас хаалчий.

Жэнгээ тав хүндэн миний охин гэдэг яргуугийн нүхтэй хангирийн аятай дуу чинь насан бүхийн дуулсан дуугаар манай нэвтрүүлэг өргөлжилж байна. Жэнгээ тав хүндэн ээжийн тухай, аавын тухай, охин дон жаруулсан дуугаа сонгоалчлаа. Насан бүхийн хувьд бол одоо жалуу уран бүтээлч болсноо хувьд тасралтгүй одоо шинэ уран бүтээл бүтээдээ ажилч иймэрхүү жалуу уран бүтээлч байгаа. Мөн чи тухайн үед одоо морин хурийн аялалгүй шиг их хорон гэдэг нэгэн дугаар нь одоо таалан доон танигдж байсан. За миний таньж байсан ч одоо энийг дугаар нь таньсан. Сүүлээр морин хурийн аялалгүй шиг их хорон гэдэг бас өрийн бий даасан тоглолтоон бол одоо хөлөн борд хийж ясныг санаж байна. За ингээд жалуу уран бүтээлчийн хувь төрөм бас авьяаслан мөртөн за ажилч за олон уран бүтээлийг бол одоо хийхээр чармайж явдаг жалууныгийн уран бүтээлчийн одоо төлөөлөл болж байгаа. Жанкет чагаан сарын үдшилгээр бас маш олон оролцож байсан. Жанкет чагаан сарын үдшилгээд одоо нарс сүүнэгтэй хамтран оролцож байсныг санаж байна. Тухайн үед жаргалын дугаараа гэдэг дуугар оролцож байсан юм аа. Жанкет тавхан дэн жаргалын дугаараа гэдэг дуугийг хуалчи. Жаргалын дугаараа.

өмнө үлцэн ерөөлтэй. Насан хотөр нэмсэн буйн

Жэнгэд жаргалын дугаараа гэдэг хас билгийн өвгтэй хас одын айтай дуучин нараас насан бөх суунгийн дуулсан дууг тавханд өргөлээ. Жэнгэд жалгаа тавхөндөө одоо тухайн үед одоо насан бөхийн олондон танигдж байсан мөн ч одоо энийг бүтээлэрэн гарчиг авчи өөр юм бие даасан тоглолтоо хийж байсан морин хурийн аялгуу шиг их орон гэдэг дууг тавхөндөө өргөж байна. Морин хурийн аялгуу шиг их орон.

Янгатай хүндэн морин гурын аялгуу шиг их орон гэдэг дүүгэр гэж нэвтрүүлэг үргэлжлүүлж байна. Тусдун хөвгийг алмаз чөгөлсөн, аяыг дөөрөн жаргал чөгөлсөн, дуучин насан бөхөд уулсан байгаа. Мөнч энэ чиг нэвтрүүлгээр тав хүндэн одоо насан бөхийн дуур мэтэлнүүдээс хаалчж байгаа. Жалгаа тав хүндэн яруу чингэлт наадам гэдэг дуугаас хаалчий. Тэгэхэд наар наадам бас холширж байгаа. Мөнч одоо Хөлөмбөрийн хөхнөр хондогт одоо мянган бүхийн найруулаас орчимхон явагдаж өнгөрсөн байгаа. Тэгэхээр Хөлөмбөр нутгаас бас одоо базаргаа наварга мөн ч одоо мянган наварга алтан сүмбэр гэж одоо бас байдаг. Тэгэхээр Хөлөмбөр бас бүхтэн нутаг найр наадам юу сайхан эрхэлдэг нутаг байгаа. Тэгэхээр энэ нь дэнжирүүлж байгаа тав хүндэн яруу чингэлт наадам гэдэг дүүгээ хөргий. Хянган чингэл маа насан бөх часна нар дулах олноо ингээд яруу чингэлт наадам гэдэг дүүг тав хүндэн өргөж байна.

Чингэд ирүү чингэл наадам гэдэг одоо дууг тав хүн дөрөглөө. Тус дууны үгийг гэж холмон жохиосон аяг нандин жохиосон. За дундхийн одоо хип хоп ийг бол одоо эйлсэх дуулсан байгаа. За хянган чингэл маа насан бөх часнаа нар дуулсан байгаа. Чингэд жалгаа тав хүнтэн миний баргын нотог гэдэг дууга сүргэе. За насан бөхийн хувьд бол одоо баруун хошуунд төрж өссөн. За чүүн хошуунд бол ажиллаж амьдарч байгаа. Жалуу уран бүтээлж байгаа. За юу ч гэсэн хөлөмбөрийн малжих дөрөн хошуунд бол одоо дөрөн хошуунаа нэг нь одоо баруун хошуунд бол төрсөн. Тэгээд бол одоо чүүн хошуунд ажиллаж байгаа. Иймэрхүү уран бүтээлж байгаа. За ингээд миний баргын нутаг гэдэг дүүгийн тав хүндэ хүргье.

Шинэ төсчин нэлэгийн шүлөгтэй, шинэ ойрын аялгуутай, дуучин насан бүхийн дуусан миний баргын нутаг гэдэг дуугар манай нэвтрүүлэг өргөлжилж байна. Жанкет. Шавгуран бүтээлчхүнд бол одоо нутаг гэж үнэн одоо амин жиатай байдаг байх уу. Жанкет жалгаад амин жиатай нутаг гэдэг дууг өргөж нэвтрүүлгээ өндөрлүүлээ. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь намраа хинагч дуугарч ав. Ерөнхий хинагч гэрлээ чинхэлд

Шинэ аяндаа эрэлтгэлэн урагшилж, урдаар хэрэгжүүлэх орныг бүтээн байгуулна. Одоогчлсон ордсын сайн сайхан дирээдүйг чогчлон байгуулъя.

хөндөт сонсогчдоо, манай бүх өдрийн нөхтрүүлэг өнд хүрээд төгслөө. Та нар манай нөхтрүүлгийг өдөр бүрийн 6 цаг 20 минутаас эхлэж дунд долгоноо 9 жу 45 кГц-аар хяваач тойрогт FM 93.5, дүмшин тойрогт FM 93.5, өжин хороо шуунд FM 93.5, үүшин хөшүүнд FM 88.4, үүшин хөшүүнэ шарлагт FM 103.4, отгийн өмнөд хөшүүнд FM 93, Шанхай сан болгосонд FM 97.8, отгийн хөшүүнд FM 95.6, Мөнши болгосонд FM 95.6, Чипанжин болгосонд FM 88.3, Хангын хөшүүнд FM 103.8, Балган болгосонд FM 103.8, Дугуйтал болгосонд FM 103.8, Жунгур хөшүүнд FM 88.2, Далд хөшүүнд FM 106.4, Өнквид FM 106.6-гийн долгоны байраар хүлээн авч сонсоорой. Баяртай.

Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн араачуу. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн араачуу. Ирхэм сонсогчдоо, та бүхнийхэн амрыг ирж байна. Өнөөдөр бол Аргын улралын 2026 оны 7 дугаар сарын 8-ны өдөр Бэлгийн улралын Улаан Морин жилийн 5 сарын 24-нд гаргийн 3. Манай нэвтрүүлэг дунд долгоноо 945-ын килохерцээр явагдаж, улаан балгасан дэх дамжуулах өртөө 945-ын дунд долгоноо байраар дамжуулна. Эл хошуу тойрогт сачигдах сэлгээ давтамжийн байр. Хявгш тойрогт FM 93.5. Дүншин тойрогт FM 93.5. Эжин хорой хошуунд FM 93.5. Үүшин хошуунд FM 88.4. Үүшин хошуунаа шарилгт FM 103.4. Одхин өмнөд хошуунд FM 93. Шанхайсан балгасанд FM 97.8. Отох хошуунд FM 95.6. Мөнши балгасанд FM 95.6. Чипенжин малгасанд FM 88.3. Хангийн хошуунд FM 103.8. Балган балгасанд FM 103.8. Дугуй тал балгасанд FM 103.8. Жунгар хошуунд FM 88.2. Далд хошуунд FM 106.4. Энх байд FM 106.6-ийн долгоноо байраар сачигдана. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг 17:40 явагдах болно. Доор та бүхэн манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулгыг хүлэн сонсох болов уу? 6:20 эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлгийн уулгаан мэдэгдэнэ. 6:30 үлгэрийн нэвтрүүлэг. 7:00 өөр Монголын араачууд хэлбэрс хорооны Монгол араачуугийн сони мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг чаг үрийн урдчилсан мэдээ. 7:35 гаргийн дуу. 7:40 чогтай жаал хүүхэд багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг. 8:00 баян сонор нэвтрүүлэг. 9:00 өлгөн харт ордос нэвтрүүлэг. 10:00 мэдээ 10 шууд нэвтрүүлэг. 10:10 удах урлагийн товчоон нэвтрүүлэг. 11:00 төв араачуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00 өөр Монголын араачууд хэлбэрс хорооны монгол араачуугийн сони мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 нийтийн асрамжийн жар. 12:25 гаргийн дуу. 12:30 үлгэрийн нэвтрүүлэг. 13:00 өлгөн харт ордос нэвтрүүлэг. 14:00 утга урлагийн товчоо нэвтрүүлэг. 14:50 мэдээ 10 шууд нэвтрүүлэг. 15:00 ажил төрлийн суртал хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг. 15:30 танай бүтээл манай хүсэл уран зохиолын нэвтрүүлэг. 15:50 мэдээ 10 шууд нэвтрүүлэг. 16:00 баян сонор нэвтрүүлэг.

0: нэвтрүүлэх. 17 чахаас Ражуу наадам шууд нэвтрүүлэх. 18 чахаас нийтийн асрамжийн 60. 18 цаг 5 минутаас гаргийн дуу. 18 цаг 10 минутад чог тайжаал багцуд хөөгдөд жориулсан нэвтрүүлэх. 18 цаг 30 минутаас бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18 цаг 50 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 19 цаг 5 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 19 цаг 10 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэх. 19 цаг 40 минутаас ажил төрлийн суртал хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэх. 20 цаг 10 минутаас чог тайжаал хүүхэд багчуудад зориулсан нэвтрүүлэх. 20 цаг 30 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 20 цаг 45 минутаас гаргийн дуу. 20 цаг 50 минутаас элгэн хайрт ордос тусгын нэвтрүүлэг. 21 цаг 50 минутаас таны бүтээл манай хүсэл уран зохиолын нэвтрүүлэг. 22 цаг 10 минутаас Ражуу наадам шууд нэвтрүүлэг. 23 цаг 10 минутаас удахгүйрлэгийн товчоон нэвтрүүлэг. 24 цагтай манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгснө. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулга нь сонсгох төгслөө.
1: Монгол Ражуу нам төрийн дуун хоолой. Монгол Ражуу малчин төмнөө сэтгэлийн хань. 60 өдөр нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлгүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинжилдэн буян нэмэрлэн 3 дугаар сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгөрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3 дугаар сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгөргийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүйгээр Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
0: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

0: Хөндөттэй сонсогчд энэ чагийн нэвтрүүлгээс эхэлж тэр жилийн шиний нэгэн гэсэн эргчүүлэл дуртхлын жохойг нэвтрүүлэхээр боллоо. Сайн уулын бүтээлийг хүслэн нэвтрүүлэн.
1: Тэр жилийн шиний нэгэн сайн уул.

Нутаг уснай нэр алдрыг өргөж, нүд харааны содон чимэг ширэл болж харагдсан тарчгийн бор хөдөөд өвөл чагийн гойлолоор үлэмж жохирсан эн ертөнч маань инхүү морилон саатаж байв. Яг энэ чаг мөчээр үлээ. Идсэн уусан нь хатгалан шингээх гажраан ол ядсан шиг хуучин пуугийн хугархай болж худал үнэн нь баригдггүй болчихсон манай хідэн хонгоочууд жалгочгаад. Ай, хилдэг юм уугүй юм уу? Одоогийн тэр арих дарсыг аршаа нанчид гэж хэлхэл юм ба да? Лонхлонхоор чутгаж оруулчууч дотор нэг л халуу оргих юм байхгүй. Харин гидэс гүжээ жингнүүлэн даартас хөрүүлхэдэн согтоо ву яа ву гэж я нэн байдагчгүй. Тийм ээ, тийм. Арих дарс биш, ёстой худгийн хөлдөө ус гэж мэд. Итгэхгүй бол танаас аяга шанагын ерорт тусаачгаад шатааж түлж үжихгүй. Шэр шар гэж шаржгнаад байхаас биш, чаашаан шатав уу ночв уу гэх юм яг байхгүй шта. Хай, түүний бодвол Манусын өсвөр баг байхдын тэр галуун хүжүүтэй галгуулж оруулдаг юмсан чухамжгээр ёстой арих нанчид гэх чинь байлаа биш үү. Нэг удаа би араашуд өвдөд хангинаад яг болохгүй болчихлоо. Арга тэгдэхийн эрхэнд өнөөх арихаар аман хэд жайлж үжлээ. Санаа найч юм уу? Жаахан чаг сонийн дуг гэд явчих шүү болох нэ. Тэгээд арнаас нь санаандчгүй нэг годол тамих ночоогоод сорв гэх чинь бүтэн нам хөх улаан галын дүл болж, уруу лам түлж шарчгаад чухам нэг бэрдийн юм болсон шүү. Мөө мөө, тэр чухам яг нэр нидэртэн тэнчиж, нэмгэн жужаан нь жохирсан улаан аман нэрмэлэн байна шта. Чээжилж байхаар хуучинд бухтын галжуухаар тэмээтийн тогшин туйланхай яргаан элмэг ажирга гихчлэн нэг бүлэг чивэр байгаалдаг идэш төмсөөр удаан жил нэрч хадгалсан арихуд байлаа шта. Тэгэхлээр одоо тийм сайхан арих дарсын ирээд хайгаад сураглаад ч алдах юм бишээ гэж хэлэлчин дөргөлхөн сонсдож билээ.

Тэд улсууд тэгж дөргөлн хилэлчхийн жуурд дангис гэсэн сайхан архны үнэр салхины аясаар хамар самсаа гидгэлэн ханхлах шиг болов. Арх намчдын ариун тагшин үнэрт тэгж согтуурхан хөвлжж байтал тэд хүмүүсийн хилэлчин дөргөлсөн олон жилийн архин доторх нэг жилийн архин санаанд мань санамсэргүй харуун орж ирж мөн энэ архаар тодорхой шиг хэлвэл ор ганчхан тийм нэг лонх архаар даяараан шинэлснээн өөрийн эрхгүй эргэжүүлэн дурсгойдор. Жалгаад доошон хуучлан буурхийг минь өршөн уучлмоо.

Тэр жилийн өвөл сүрхий хөтөн. Сай хилдэг шигэн нолмочхлаар шүлс ус гажар унахын уртаа горын хөлдөж хөхөн чи юу юм бэлээ? Хар хур гэлгэж өмссөн арсан өмд нэхий дээлтэй малчин хүмүүс үдэш сүнийн жаварлаа хог новшин овоогоор баахан удаан шиг очиосоор баас шийсэнлээрэ нийлээд бандаж хөлдөж хөх гэх чинь ойрхон учир байлаа шүү. Нэнчэ бэлчээрийн үжүрээс яаранхан эргэсэн малууд нар туссан ээглэг газраар шургуучин бөмбөрсөөр худаг дээр

ирж ус уучгаад хойшон ухрахад онгочтой усанд дүүрсэн сахал сар маань чухам яг горын хөлдөчхөд малын хөдөлөлөөр шир шар чир чар гэмэн дугуйран сонсдож байж үлээ. Гэр байшингийн сарвч хороо жаасны нүмер булан ар эргэх өдөр мянган жангийн дуган хийд барина гэж бүтэн тал шалганолчин дэрвэлжсэн бор билж ухаан шуугаан жиргэнтэй жиргэчин ирсэн өдөш бүрий болохоор нь айлууд чаасаар нааж бүсөөр бөгөлсөн чонхон гаднаас нь элжиг буюу тэмээн дохом ширдгээр лавгтл бэхлэн дарж үүд хаалганч мөн гаднаас нь эсхи орхиулууд давхарлан үлгэж хүйтэн жавар салхиныг халхалж хаад бүргэтэл халуулсан шавар ханжин дээрэн турсган хүнжил нэхий дээлэр бэй югон орон атран хэвтэж байж сай өвлийн сүнийн уртлаар үүр чайлган өндийж байла. Үдэш сүн малан эргэж үжих гэхч малчин хүнээ бас нэг хичүүхэн ажила. Тэрх хав харангуйн тес тас гэсэн өвлийн сүнийн хүйтэнд халуун бүлээн өврөөсөн жалхуутайхан өндийн босч хороо жаасан дээрээ дагжин чичирхийлсэн юмсууд бэрвэлгэн хүрчгээд аль нэг хон нь хургалчихсан юм уу эсвэл аль нэг ямаа нь ишгэлчихсэн юм уу гэж сарсан бухууртай малуудын хаан сүлийн бараг нэг нэгээр өргөж үчхийн хэр болдог. Тэгээд хэрэн жарамдаан ишгэлсэн хургалсан төлүүдийн мэн дээрүүл тосож авч дийлхгүй толгойг нь хажсан шиг хорооч чаашлуулсан ч байдаг штэ. Чаг жалангийн журам горимоор бол баг часанлаа буг малын үүч гаргаж, их часанлаа буд малын үүч нууч гаргадгийн учир ухаантай. Гэвч тэр жилийн хүйтэн аль аль жилээсэн ч хичүүрхэн урчилж ирчихсэн гайгаар айлууд баг жасанлаар бүр амжиж үүч нуучаан гарган үүртэлчлээ. Манайх тэр өвөл 10 хэдэн бугмал бас нэг үхэр хатуугийн үүч гаргалаа. Малын бараагаар чимэгшин хоргол аргалын содон үнэрээр хамар чоргисон хороо жаасны дотроос 10 хэдэн үүчнээ малуудын нэг нэгээр шиэрдэн гадагш чирэн гаргах болоход бэлчээр усаар өдөр туж бараадалчин ханилж явж гаасан тэд халуун хошууд маань ингэрэлгнээс таталдан чирэлдсэн чусан улаан жүрэг шиг дотор шимшрүүлэн уйруулна. Хэнчэр жүсэрхэг хүүхэн бүсгүйчүүдийн хоёр чихнээс унжуулан жүүссэн алт мөнгөн өөмөг сундар шиг хос сайхан суйх дүүжлэн үжигдүүлсэн далгар өвөртэй тас хар ямааг үүчлэхээр болсныг харсан би. Энэ миний хамгийн хайртай амин сахаа болсон ямаа байна. Би үүчлүүлэх дурггүй гэж дорой чарай доор дуунаар дугурвал жаахан арга нь барагдсан шиг аваа минь алтан шүдэн гарган өчүүхэн инемсгэлсээр «Ээ, хүү минь, хороо жаасаар дүүрэн халуун хошууд малый алийн хайрлаад хамбаалаад амжихав да. Тэгэхээрэн манай монгол хүн ужуур галваасан 5 хошуу малаан тал дүүрэн өсгөн үржүүлж жужааруулчхаад эргээд эдгээрийнхэн эрдэнэт буян хишигдэн үеийн үеэр тарган тавтай аж төрөн амьдраад ирсэн ухаантай юм шүү» гэж хэлснээн. Гэрийн эжин гэдгэр жамсын ховоор мөнч бодож санснараан өнөх малуудаан нэг нэгээр нь унгаан үүчилсээр байгаад хамаг сүлдэн харин хайрлан өхөөрдөж байсан нөгөө хос суйхтай далгар өвөрт ямааг үүчлээгүй үлдэн хочргов. Үүнд далгар өвөрт суйхт ямаа чи бол миний халуун ам бүлээн жусыг хамгаалан аварж тэтгсэн хамгийн сайн ачит хүн юм шүү гэсэн шиг хижээд бие тойрон хөлд оролдон үерхэж явахтан аяг шаажантай айрг ам лонх савтай чай уснаас минь хуваалчаад ямаархах юм бишээ. Чаашаан тогоон байшин амтайн гэрээр дур таваараан орж гарахдаан ам хамарт өгтсөн жолгосноон жоргоор жодог жоог барьчхаад сэрэмчгүй сажилж байдаг. Өвлийн үүчээр гаргасан малын махан амтайн гэрийн дээгүүр хөндлүүлэн тогтоосон өлгүүр модон дээр мөм мөр мөрөөр жигдрүүлэн жүсэж хатаачхахад худал өргөвөл бараг

Алд барьдаг шийдэм хийчихмээр горон хөлдсөн бор бурчуудын доогуур явхад хичээгүүл толгоон орой чоолчхмоор аюул андгайтай байлаа. Аам хуурах буюу нар дээшлэн жавар тогтсон налгархан өдөр хөдөөд гарч хуурай түлээ түүн шитаачгаад улалжин дүрлжсэн галын чог дээр үучин малын хаан толгой шэрэг хуйхлан чивэрлэж авах гэгч бас нэг хийдэл байв. Тэгээд хавар хатуу чаглаар өнөөхөн аргал хорголын намуухан галаар ширмэн тогоон ерөөрт чанан шарж жөөлрүүлчгээд шинэ гарч ирсэн соргог сотхон амттай таан түүж холж идсээр тэр амт шимтийн хэлхийн арга байхгүй. Тэр жилийн хүйтэнтэй жиргэчин бараг тохоомод хэртэй час буран дарчгав. Гадагш тотогш орж гарах мал хүйд явхад махаа гутлын амар час утгагдан хичүү байлчв. Хээрийн өвс бугаар хоол хош болгож худгийн усаар өмд болгодог малууд маань тэр хүйтэнлээ ёстой хөөрхий байжгаалаа. Энгийн чагта орхисон шаа чачсан аам шиг бүтэн тал тарам бэлчиж явдаг тэд амтад тэр час мөсөнлөөр нэг нэг найхан тамгалсан мөрөөр овн човн бөмбөрхтөн час мөсөнд дарагдан жүдүүхэн чухалжаа шав харганыйн салаа намаа шүүрэн шувтрах буюу бургас бутан арс дурс чагаалан химэлхийн ачаар амжаалган амьсгал тэнчүүлэн чөмжирж гөн. Өвлийн частай өдөр шав харганы шиглэрэн бургас дэрэс найгалсан балар манханд малын ноён болж малхиж мүлхдэн гүйхтэн юмрун хаар урлан ойсон элжгийн томог үүрч туулайн хорголт түүж элжиг мордын бордоо хооланд нэмэрлэн байв. Үдэш оройдон хөдөөд гарч туулай гургуулын мөр холилдон чувралдсан нарийн жүрэг дээр нарийнхан төмөр утсан тор тавьж туулай бариу өөшлөө гэж бас нэг биеэн жүдээсэн хийдэс шүү. Өнөөх унгасан бандгаануудыг нэг хоёр барай давхад дэмий юм мэдэгдэггүй. Харийн жалгаагаар хэдийн барай давхад л горь орчихсон шиг болж дөнгөөд жаахан чөлөө завсар гарсаар л идэж ухаан умартан даарч хөрхөн тэсвэрлэн шавг балрын хадаас болж шорвог чайдмын гисүүлч болж хатран харайлганам билээ. Тэр өвлийн хүйтэнлэр танаггүй ариун туулай гургуул торлон барьж ав. Тэгээд жарминийн өвчин хатааж, жарминийн бүтэн хэвээр нь хангалгын хоршоонд аваачиж борлуулан чай давс чүдэн лаа солон авв. Нэг нүдэн нөгөө нүдэн илүү үжив гэгчээр эжнээн алдасан тэр мүү манхан шар үнэгжич махашсан нохой шууд гэсэн хулжин хойгуур амтнууд хэсэгтэн барьсан торлосон туулай гургуулын олж амгт маань хуваар орчход хичүү байв. Час мөсөнд хучигдсан хөдөө тал мөнгөн ертөнцийн хүрэг журагшилдаар хараа нүдэнд чимэг ширэн ажээ. Нара баруун дэх баян үжүүрийн шил шар хушуун овоон дээгүүр ураг тулмаар өндөлжиж байхад гартаан алд дэлэм шилээвэр мод барьсан авэ маань гэрийн өмнөх хуучин туурын жүг ширтэхтэн эжнээн барсан тэр мүү уул шар шуунууд үдэш орой болсоор хуучин туурын чонжин нөхө шал хэрмийн ан завсраар оронгон элдв муухай дуу чимээ гаргаад байх юм. Очиж нэг ухаалж тавихгүй болохгүй лээ гээд төрүүшэн явж отоход нь би жөрн чааш чайдам жадган хөвөө очиж багширан ургасан хар шавгийн голоор шинхэн мөр уул гарган чавралдсан туулай гургуулын нарийн жүрэг дээр очиж өнөөх өөш торон шавгийн ёрол буюу бургаснаас ууж орхив. Туулай гэж бас мэрэгэндэн гарсан амтэн шүү. Тэр төмөр утсан торон галын утаанд сайн харлуулж хөхрүүлчдэг юм шүү. Угүйвэл од сарны гэрэлд тэр амтд чинь чайран харагдах төмөр утсан торын олоод үжичгдэг юм гэж их хүмүүсийн жагснаар бийлүүлж байв. Тэрсөн би жүдэлж байна. Нэг арван туулай гургуул торлогдсон баригдчихад үүрч явж дийлэхгүй тулай саарл элчгэн дээрэн хөндлөн гултгүй чахлан аччихад харж ирэхлээр өнөөхийн жамд бүр гээж орхичгоод нохой шувуу булаалдан хоримлоод дуусгачихсан байв. Үдэш орой тавьсан өөш торон ёсон дээр нь бол өглөө эртээгүр нар гарахын урдуур очиж эргэж тойрч үждэг учиртай юм.
гэвч гүйх морин шейх мор саад хийчихв гэх чим.

барилгаар тэр өглөө гэр журын хийдэл явдал нь хэлхээрэлдэн давхуччгаад баг үд болохын үйсээр тор өш тавьсан газар дээрэн алчханаж очивол хэд хэдэн нарийн шилбэрэн торлогдсон туудайг үнэг нохой гэсэн өлөнгөр амьтдууд тас тас хажин тасалж аваад онгойчихсан байв. Амтчсан нохой алга долоо гэдгээр муу үнэг нохойд сүүлдэн нэг мөсөн нүүр илдар гэсэн юм я байхгүй болж өхтөс гэсээр олж ашигт мань хуваар орчгоод хорсол хилэн дэгдээхийн хэмжээнд хүргэж байв. Энэ муу өлөн чөтгөр болж байгаасан юмсуудыг яаж нэг ухаалж тавий байж доо гэж арга баран бодсон би. Туулай торолдох нарийн төмөр утаснаас жаахан бүдүүн шиг төмөр утас олж авч туулайн торын хажуугаар үнэг нохой барьдаг өөш тор жиргэчүүлэн ууж орхив. Намайг ингэж үйлэн баран өөртөн сэвтэж байх дээр нь вилээ. Эй, муу нойтон жолгодог болсон хүү минь. Юуган оролдов сэтүү гэх чин тэр юм? Үнэг шуудыг чиний тэр янжаар тэгж амархан барээд авч дийлдэг байсан бол анчин болсон мануус ужуурайгүй бүр өлгөрөөд харангуудад үхчихсэн байлгүй гэж манайхтай хойд урд аймаг жиргэлдээ суугаа хөхүр авч холтой чулуу настан хөдөөд бэлчээрээр уулжин жолгохдон ингэж хэлж байна. Энэ аав хол ойрдоо нэр чуутай анчин явсан хүн. Дээр үеэсээ дээдлэн уламжилж ирсэн нэг сайхан өв жалаг болох хөхүүртэй. Энэ нь эн жирийн хөхүүр бишээ. Үхэр тэмээнэ үнчинтэй, уулаан жинхэнэ шүрэн шигтгээтэй, хоёр гараараа барьман сай өргөж даадаг чул мөнгөн хөхүүр байж. Энэ хөхүүрээ настан маань энгийн үед үжүүлэхгүй. Хижээ жил чагаан сар болох буюу хорим найржич ямар нэгэн баяр дурсгалын өдөр болоход сай уулжин жолгосон хүмүүсийн өөдөөс өнөөхөн үжүүлэн өргөн барихад үүнийн олж харсан хүмүүс өөрийн эрхгүй хөвжөлдөн инээлдэж хөр баяслаар бэлхдэг байсан. Иймээс нутаг усны хүмүүс манай хөхүүр аав гэж хөндлөн дууддаг билээ. Энэ муу унгасан тавг болсон юмсууд жориг жүрхэн бүдүүрээд одоо яг нүүр авхан болчихлоо гэж би тор өөшөнд баригдан тогоон ерорт орох ойртсон туулай махан үнэг шуудаар шүүрүүлснээн жовлон болгон тоочвол намайг тун тоомжиргүй нүдээр ширтлэг болсон хөхүүр ав өвлийн жаварт чангадан бууралдсан сахлаан солгой гараараан эвтээхэн илвсээр «Ай хүү минь! Жоргоор жодог тэр амтдыг аргандан оруулж ухаалж барьж авъя гэвэл ховоор нь бас нэг догшин эмийн жор байдгийм аа. Одоо хилий гэсэн хүүхэд багчуу тануус юха түүнийн хэргэлж жарж чадахуу да? Ширмэн төмөрийн хавх гэсэн хавтай юмыг жарж хэргэлж чадсаар тэр нь эдгэгч байж, хэрэвжээ хэргэлж жарж чадгүй бол үнэг нохойгийн хавхадахын үртэй өөрийн хөл гараан хавхадаж байдаг ч магадгүй шүү гэж хичээнгүйгийн гэгэн сургалаан соёрхон хайрлж байла. Жи, маргааш хоёул болжондоо мөн энэ газар дээр жолгочхъя гэд чааш бэйэр гэсэн хөхүүр ав эргэх өдрийн баг үдийн алдасаар үгэндэн суун ирв. Ирэх ирэхтэн нэг мөрөн дээрэн нарийн чагаан гэсэн ангийн пууган гожилжуулан үүрч гэсэн нөгөө мөрөн дээрэн өнөөх живэрхий ширмэн төмрийн хавхан сажилуулан дүүжилчихсэн айсвэ. Тэгээд хөхүүр аав намайд үнэг чоныг яаж мирах, яаж хавхадаж барих тухай их сайхан хичээл орж ном тавихын дагуу, нөгөө ширмэн төмрийн хавхыг туулай гургуулын мөр холилдонгүйсэн хар шавгийн голд эвлэг эвтээхэн тавьж орхих нь. Жиа, хөхүр аавын ачинд одоо удахгүй нэг сайхан үнэгэн арас олж хуулчих уу. Түүнээн аваачиж хангаалгын хоршоогоор борлуулан ховилгож, олсон хідэн жоосороон шинэ бажааж төхөөрчих үү гэж сэмээр баярлаж хөөрсөн би жалгаагаар хідэн өдөр хийдэл явдлаан жавсарлан идэж ухаан умартан сайх хавха тавьсан газар дээрэн гүйн гүйн очиж үжлээ. Гэвч аман дортол арван даваа гихчээр би үнэгэн арс хөрсөнд дурлж горилоход үнэгэн арс хөрс намайг дурлахгүй жигтэй жаваахажээ. Чаач, эчгийн чин хар тарих гэж хэл. Энэ живэрхий төмөр

шуханд үнэг хууртаж унах. Би үнэг барьж, арсын хуулж худалдаад, шин бужааж төхөөрөх гэгч, чухам сайх хилдэг барын халдаг унах уу, би идэх үү гэсэн үлгэр байна, гэж сэтгэл унтран чөхөрөв. Хараа бэлчээвэл хөдөө тал овоо ород, чайдам жадгай балар ирээлэн часан шахшуургаар чайлжин чимэг ширж, бас жаахан саарал манан батгарам буучгсан нэг өглөө би өлөн шээсэн хавчин өнөөх өөш тор тавьж ширмэн хавхад эргэжүүлэн орхисон баларын хөндөд жодож хөрвөл тор өөшөнд бандалчин унсан хідэн туулан чаатай нэг бөөм юм час шороо бутарган үсэрхилж байв. Ижнэн бара, энэ мөө манхан шар үнэг өнөөдөр чаг нь хөрч чай нь бучилсан шиг чаадах хавханд нь хавчигдаж унчихсан юм байна шүү. Чигээсхөө гэсэн бодлын хүчит догдолоор би төрүүшэн гүйн очиж үжвэл бэй бэлдар уужуу ус унгасан соргог уртхан гуйдуур сүултэй өнөөх амтнай хойд нэг хөлн хавханд өгтчгөөд үргэж сочин үсэрч чамнаснайхан гайгаар бич гуй гасаар нь улаан жагал болчихсон юм тэндээр дав давгийн харагдана. Би хавхан тунсан үнэгнээ хажуу хавиргаар нүд орхин хэд тойрч дугуйлж үжлээ. Амтан жургаан жил гэж аюул борчдод учирсаар бүр ав адилхан өхөөнч дорой чараагаар элдвийн янж маяг гаргавч өшил жанал өшөө хорслын тогшин шүрүүн харчаар өтөр түргэн жухтаж дутаахын сэтгэлгээр бэй юган чангаруулсан шиг үжигдэж байв. Тэр мөртөн ядсан муу малчнай бор хүүчи малын махан идэж тоготой шүл усан уухгүй манай үнэг шуудад дуралж горилжгүйхэр юу вэ? Ичэр биш үү гэсэн шиг хичээл сэрэмжээр ширтэл хилэн байв. Байж доо, одоо энэ амтныг яаж нэг амиг голын аргалан тасалж арас хөрсийн хуулж авдаг билээ гэж дотор догдолсон би тэр хэрээр нь гүйж харж хавханд үнэг унчихсан байна гэж баяр баяслын чимээ болгон бахирч хэлвэл нэг нэгэндээ хэрэг түлхэлчсэн шиг харчаар ширтэлчээ болсон гэрийн хүмүүс аш одоо яадгийм гэгч үнэг мангас алсаар бэйд муу гэж хэлдгийм байнлээ. Эсвэл хурдан гүйж явж хойд айлын хөхөр авдан очиж учраан айлдна вэж? Тэр анч наав хүнд яяа нэг гаргачихаар ухаан жагаа нь байлгүй доо гэж гэж байв. Би гэрийн хүмүүсийн чахаагаар хөхөр аавынд очиж учраан хэлвэл хүн гэж хөөрөн инээсэн хүн жаа ерхэн доо. Чүгдэрсэн элэг чагаан шуу уяа гадсан дээр ирч уянгалан донгодож байна гэж жүүдэлсэн юм. Өнөөдөр харин сурн гүйчсэн сайхан үнэгэн арас хуулах дээр тулж байх юм байна шүү гэж хэлсээр чааш хус дав хөдлөн ангийн пууган авч мөрлөхтэй онгийн шид маань шүүрэн хотч нохоогоо дагуулсаар хиймэрлүндаатай гэрээсэн гарлаа. Жамд хөхүр аав онгийн шид маань оролдохын дагуу одоо мөн инүүнгээр хавхан дунсан тэр муу амтнай сарсан хоншоор өдөн хоёр гүйчид өхөдөл нөгөөдх нь доороо навтхас гээд унж өгдөг юм шүү дээ гэж хэлж явна. Хөгшин жалуу бид хоёр жарсан жодсон тэр газар дээрээ төдөлгүй тэмүүлж хүрчихлээ. Хүрч очсон бид хоёул нэг нэгнээн хараад мэлрэн гайхчихв. Учир нь чайч нам хэрийн уртай мөнэн дээр хавхан дунан үсэрхэлэн чамнаж байсан сэх үнэг гэсэн сарсан хон шорт маань энэ жаахан чагийн чөлөөн дээр ужуур харийн бараа сураггүй арилчихсан байдаг шүү. Хөй, энэ яав гэгч юм? Хэрэн жүүр ургасан юм байж нисээд халяад дэрвилгч хэлэвэж гэж хөхөр аав бид хоёул энүүгүр тэнүүгүр мөр улам мөшгөж үжвэл муу манхан шар үнэг хавхан чирн чааш хідэн арван алд явснаа нэг тав хар шавгийн нүмер дээр очиж хавханд хавчуулагдсан хөлөн нарийн шилбэр нь тас хажин тасалчгаад чаашаан хумгүй онгойж одчихсан байла. Хаая, энэ бас чухамж үгээр дэданд хамаатай амтан байна шүү дээ. Холжин хойгур гэсэн нэр нидэртэй ёстой тэнчсэн юм да гэсэн хөхөр аав хар шавгийн нүмер дээр нара ээглэн сууж тамхин тогоогоон гарган пог пог сорохдон аш хэлтийм үгүй юм уу үнэг хавханд унчихсан байна гэж сонссоор энэ өвлийн шиний нэг амархан бажааж төхөөрх дээр нь толчглаа гэж бодсон чинь одоо ямар эчгийнх нь байхав дэ сайх хэлдэг ууланд явсан аргалчгүй

эргээд ирэхлээр арган чгүй гэдэг хөгийг гаргачихлаа маяг нь гэж эргэн тойрноо дов толгод сэрвэн оройдыг уйтгартай нүдээр ширтэнхэн хэлнэ.

0: би хөхөр аавын хэлсэн хитэн үгэнд жаахан инээд хөрс гэж. Энэ тухай ер нь нэг хууч үлгэр байдаг биш үү лүү гэж сурвал. Тэр аав бас жаахан инээч гиснэн. Оохоогүй. Очороо нэг анчин хүн шинэ бажаах гэж ангнаж барьсан үнэг нэхэн хойд хоёр хөлөөс дүүжилэн гажар хэд хүчтэй гойдон орхичоод хажууд нь очоон сууж тамхиан ночоож өчүүхэн амран сууж гинэ. Тэгж итэл өнөөх үнэг нь гинтхэн гос өсрөн босоод чаашгүй арилжээ. Хойноос нь хэд өндөгчин өндөйсөн анчин жаа жаа эчхийн чин хар тарих гэж хэл чамтая нэг шинэлж чамгүйя нэг шинэлчих үү гээд уран муутайхан харсан гинлээ гэв. Хавхан дунсан үнэг алдагдан арилснаа дараах хэдэн өдрийн туршид билээ. Манай хот хороо уулын сайх тайвуу тогтун байдлаан алдсан болж өдрөөр бас гайгүй. Гол нь сөнүүдэш болсоор л хоний ямаад дандаа үргэн сочин бужигналдаж үемэн шуугалдахдан эхэндээ иших хургад сүүлд нь болоход их малуудаас нь эхлэн нэг хоёроор үнэгэнд жуугдан хорогддог болов. Хөөе, энэ одоо ямар хашаан хэрэг гэх чинь болж байна. Энэ янжаар бол хот хороо хоосорч хүйтэн салхиар ходоод гэдсэн хийлэн дүүргэж явдаг чаг хөгн болох юм бич гэж хар хилэлчэн болсон гэрийн хүмүүс хот хүрээндээ жөвгүү гэж санхарчиг банхраа нэг жимэлэх шиг хараах шиг тэгж байтал хой дайлын өвгнөө өдөөлгд орч хар мөрийн үнэг шув өөшлөн хавхад үгээд чааш нь тийм муу ярийн гай барчид чирчглээ гэж намайг бас дагууд намжуулан чих хулгын хангинуулан байв. Энэ байдал үргэлжилэн халуун хошуут малын тоо толгой хорогдлоор өдөр тоолон хичв. Аргагүйгийн эрхнээ бий явж хой дайлын хөхөр аавд жолгож энэ байдлаа тоочин хэлв. Аа хачи юм аа бас тэгдэг байж уу гэж сайх бүдүү мөнгөн хөхөрийнхэн шигтгэрээ сулруулан хамар тамхи гаргаж сорсон хүн манайд ирж хот хороо худаг ус хог богийн хажуугаар бараг хагас өдр хэртийн мөр уул мөшгөснөн гэрийн жүүн хойтой деми холгүй дээр хідэн таваг шар шавгүйлдэн ургасан шаралжин манхан хүмхийг жааж жа хүчи явж малын элэг бөөр уу шиг толгой шир эсвэл хайраан санагддаг мах шүлнөөсөн ч хамаагүй жижигхэн жижигхэн хэрччгээд амжаа нөхчөлтэй бол сорис сонгин саримсагтай нийлүүлэн хуурж шарчгаад энэ жүүншэн хомбайн дэвүүрэлсэн манхан хүмхээ рүү өчүүхэн өчүүхнээр бөмбрүүлэн орхидох шүү гэсэн жигтэй хичүү алав үүрэг даалгаж орхихон. Энэ нь үнэг шуву хуурам мэхэлж тэжээдэг эрхэм чухал ажил ажээ.
1: Хүндэтэ сансгчид жохолч сай уулын бичсэн тэр жилийн шиний нэгэн гэсэн жохолыг өнөөдөр энд хүртэл нэвтрүүллээ. Тус жохолын үргэлжлэлийг маргаашин энэ чагт хүлэн авч сонсох болов уу? Нэвтрүүлэгч хүслэн нийтгэн шингээснэ дугарч ав. Их сүлийн тайлуурыг шижир гүйцэтгэв. Хинэгч дугарч ав. Ерөнхий хинэгч гэрлээ чинхэлт. Ардс хотын хам жуучлуурын төвийн монгол хэлтэй ерөнхийлсэн радиогаас шингэн үйлдэв.
2: Өхөрчин хүү, нэвтрүүлэг самар жаргал, хянахч танаа, ерөнхий хянахч бүргэд, ангарал дэвсэнд баярлаа.

0: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
1: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
0: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Ордоор агуулгын төвчөө мэдгий.
3: Ортон засаг хорны намын хорооны сүүжи Ван Уйжун, ортон засаг хорны ардын засгийн хорны тэргүүлэгч Богон, зам харилцаа тэмүрийн яамны сайд Ливи нартай уулзсан.
2: Ортон засаг хорны намын хорооны сүүжи Ван Уйжун, ортон засаг хорны ардын засгийн хорны тэргүүлэгч Богон, Хуарун бүлэглэлийн хэрэг мэдгчдийн дарга Ван Шанмин, ерөнхий даамал Ван Цүйжун нартай уулзсан.
3: Өвөр Монголын зүүн хэсгийн цахилгаан тоор 1000 дунчур киловатт цаг цахилгааны дамжуулсан.
2: Өртөн жас хорон үрэг үлдрийн инженерэнд шинлуухай мэрэгдлэр үйлчлэх ажиллагааг эхлүүлсэн.
3: Манай орон нутгийн өвсний үрээр тачирцсан бэлчээрийн засан сэргэх мэрэгжлийг дэлгэрүүлэн хэрэгжилж байгаа.
2: Бор тухайн услалтын орон ус арвлах тоочлсон аргаар услалтын үр ашгийн нэмэгдүүлж байгаа зэрэг мэдээнүүдээ сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлээ авч сонсоорой.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 7-р сарын 7-ны өдөр Ортон засаг хорны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ван Уйжун, Ортон засаг хорны намын хорооны дэд шүүжи Ортон засаг хорны ардын засгийн хорны тэргүүлэгч Богон Хөх отод зам харилцаа тэмүрийн яамны намын дугаалангийн шүүжи Сайд Ливи нартай уулзжээ. Ван Уйжун, Ортон засаг хорны намын хороо ардын засгийн хорны өмнөөс Ливи нарыг баярлан ухтаж, зам харилцаа тэмүрийн яамны зам харилцааны төсөв төлөвлөх тогтоох төслийн байгуулалт хийх зэрэг талаар манай оронд үзүүлсэн хавсарлаг дэмжлэгт чин сэтгэлийн талархал илэрхийлсэн бөгөөд Ортон засаг хорны хамаатай байдлыг танилцуулав. Тэрээр одоочлсон зам харилцаа тээврийн шийтмийг байгуулах бол манай орны улсын дотоод гадаадын хос орчилд үйлчлэх ба уусалцах улсын 5 их амар төвчний хамгаалахад чухал их байлдах бодлогын ач холбогдолтой юм. Одоохонд орон даяар ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширэс чухал яриа чухал заврын зоригснаг болон зам харилцааны хүчрхэг улсын тухай чухал өгүүлэлтийн гүнзгий суралцсан туушлуулж Ортон засаг хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтаар ерөнхийлсэн зам харилцаа тээврийн шийтмийг төлдөржүүлж зам харилцаа бараагүйлгээний өөрийн өртгийг бууруулан яс чандрын сайжруулан үр ашгийн нэмэгдүүлж зам харилцаа тээврийн оюунч бохирдуулгуу доор нүрэвтрөгчд дэс дэвшилтийг ахиулан зам харилцаа тээврийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг батлах чадварыг чангатгаж байна. Зам харилцаа тээврийн яам Өвөр Монголын хөгжилтийг үргэлжлэн халамжилж манай орондох зам харилцаа тээврийн үйлсийн жолоодлогын чангатхан ерөнхийлсэн зам харилцааны хүйс байрлалын бүтээн байгуулалт хэлийн бомтын зам харилцааны суур төхөөрөмж бараагүйлгээний оюун чишэтмийн байгуулалт зам харилцааны амар төвчний баталгаа зэрэг талаар нэн их дэмжлэг үзүүлэхийг хүсэж байна. Үүний зэргээр манай орны шинэ энергийн хүнд ачааны машин төргийг хэвчээжүүлэн үйлдвэрлэж хэрэглэх нүрэвтрөгч гадагшлуулахгүй тээврийн замыг байгуулах, овто жолоодлогын туршилтын чигийн жишээ үзүүлэх зэрэг ажлыг хавсран жолоодож, бүх улсын зам харилцаа тээврийн бохирдуулгүй нүрэвтрөгч баг гадагшлуулах тийш хэлбэрийн хувирлахад төгөөмөлжүүлж болох байж туршлах хурамтуулахыг хүсэж байна гэжээ. Ливи, Ортон засаг орны намын хороо ардын засгийн ордны урт хугацааны дэмжлэгт талархал илэрхийлж, Өвөр Монголын аж ахуй нийгмийн хөгжилт ялангуяа зам харилцаа тээврийн хүрээний амжилт бүтэмжийг махтан сайшаажээ. Тэрээр Өвөр Монгол Умардын 3 орныг сундалж, Орос Монголтай залгалдаж, орон байрын нөхцөл онцгой зам торийн бүтээн байгуулалт зам нэвтрүүлгийг эдэс дэвшүүлэх, жолоочгүй нисүрээр зам байцах, шин энергийн хүнд ачааны машин тэрэг болон олон хэлбэрийг уялдуулсан тээврийн үйлсийг хөгжүүлэх зэрэг талаар цөөн бос өвөрмөс онцлогтой арга барилыг үүдсэн болохоор суралцсан дэлгүүрүүчтэй юм а. Зам харилцаа тээврийн яамн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгэд хандуулан ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн зам харилцааны хүчрхэг улсын тухай чухал өгүүлэлтийг үндсгээ суралцсан туушлуулж намын төв хороо төрийн явдлын хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтын бүх талаар туушлуулан найдваржуулж зам харилцаа тээврийн нэг согцоор уусалцах амар төвчний баталгааг түлдэржүүлэх тоочлолт оюунчлалтыг дэс дэвшүүлэх бохирдуулгүй тийш хэлбэрийн хориулахыг төргөтгөн хохот бохт ордос улаан цавийн хотын сүргэжлийн зам нэвтрлэг жич нүрэвтрөгчгүй тээврийн замын байгуултыг бүх хүчээр амтэнжиж, Ортон засаг хорны одоочлсон зам харилцааны шийтмийн байгуулалтад туслан улсын байлдах болгод нэн сайн үйлчилнэ гэжээ. Ортон засаг хорны удирдлаг Юли Ишин, Дайчин, Бараа

0: болж уулзсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 7-р сарын 7-ны өдрөө өртөн яс хорны намын хорооны шүүжи Ардын төлөөлөгтийн хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ван Уйжун өртөн яс хорны намын хорооны дэд шүүжи өртөн яс хорны Ардын ясхийн ордны тэргүүлэгч Боган Хөхотд Хуарун бүлэглийн хэрэг мэдэгчдийн дарга Ван Шанмин ерөнхий даамал Ван Цзюн нартай уулзав. Ван Уйжун өртөн яс хорны намын хороо Ардын ясхийн ордны өмнөөс Ван Шанмин нарыг баярлан ухтаж Хуарун бүлэглийн манай орны аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд үзүүлсэн ховь нөмөрд талархал илэрхийлв. Тэрээр одоохонд орон даяараа ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширсэж чухал яриа чухал жаврын жирг санааг гүнжгээ суралчин туушлуулж өртөн яс хорны намын хорооны 1571 адлын байрлуулалтаар бохирдлогоо аюулгүй өндөр бүтэмжтэй шин хэлбэрийн энергийн системийг түргэн байгуулж эрчимжүүлсэн бодлогын чадвар шин хэлбэрийн нөөц энерги амд утсын эмэмлэг зэрэг шинээр өрнж байгаа жилсийг ихээр хөгжүүлэн аж ахуйн чанарлах хөгжилтийг лавдун айхуулж байна. Хуарун бүлэглэл Өвөр Монголд олон жилээр сууршиж ерөнхийлсэн энерги хотын байгууллалт эрүүл мэндийн зэрэг хүрээнд найдваржуулсан төслүүд нь ялттай аж ахуйн үр ашиг ба нийгмийн үр ашиг олов. Хойштой Хуарун бүлэглэл Бэл мөнгө, мэрэгжил, арга зам, эжигнэлтийн бүх хилхэнэ давуулга үргэлжлэн бадруулж Өвөр Монгол дахь бэл оруулалтаа нэмэгдүүлэн бохирдлого энерги хамтралчаагаа өргөтгөж эрүүл мэндийн аж билсийг хүчрэгжүүлэн нэн олон оройлсон амьд үтсэн өм бэлдэх ба хотын бүтээн байгуулалтын эжигнэлтийн төслийг найдваржуулахын хамт төслийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн гол хариуцлагыг жиргээр буттайжуулахыг хүсэж байна. Бид Аралжаа эрхлэг ортон нөхдлийн үргэлжлэн шилдэгжүүлж аж ахуйлалд бүх хүчээрээ үйлчилгээ батлах ханган гэв. Ван Шанмин өртөн яс хорны намын хороо Ардын ясхийн ордны урт хугацааны турших халамжлал дэмжлэгт талархсны хамт Өвөр Монгол дахь төслийн байршуулалтаа танилцуулав. Тэрээр Өвөр Монголын нээлтийн эрчим явх тутмаа чангарж Аралжаа эрхлэг орчин нөхцөл явх тутмаа сайжирж аж ахуйн хөгжилт сайн байна. Дараагийн алхамд Хуарун бүлэглэл амд утсын эмэмлэг, шин энерги, хотын байгууллалт эжигнэлт, чанарлаг малын ашигшим тариалангийн бүтээгдүүнээ борлуулаг зэрэг хүрээндэх бодтой хэрхмэлсэн хамтралчаагаа гүнжгэрүүлж, одоогийн байгаа хамтралчааны төслөө түргэн ахиулж, орон аж ахуйн хамтралчааны уулах дууныг тасралтгүй баялагжуулан, дундад улсын маягийн одоогтлолтын Өвөр Монголын шин хуудсыг бичгэлэхэд нэн их хөтөн чадлан өргөн гэв. Өртөн яс хорны удирдлага Юли шин бараа болж үйлчв.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ жилийнх 6-р сарын сүүлч болтол улсын цахилгаан торын Өвөр Монголын зүүн хэсгийн цахилгаан торнийт 1000 дуншуур киловатт цаг цахилгааны гадагш дамжуулав. Үүнд онч өндөр хүчилтэл цахилгаан 9% эзэлж түүхийн адилах хусааны шин тэмдэглэлийг үүджээ. 7-р сарын 1-ний өдөр Өвөр Монголын зүүн хэсгийн цахилгаан торын Улан хатын Бор хотоос Дүншан хүрэх 500 кВт-ийн цахилгаан дамжуулах шугам ашиглалтад оржээ. Тус инженер нь жирийн ус татаж энерги нөөцлөх цахилгаан ортооны цахилгааны гадах дамжуулах үргийг биелүүлдэг бөгөөд цахилгааны тохируулах болон шинэ энерги шингэн авах чадамжийг бүрдүүлж цахилгаан дамжуулах чадамж нь 342 түмэн кВт-д хүрдэг. 7-р сарын 1-ний өдөр Өвөр Монголын зүүн хэсгийн цахилгаан торын Улан Хат хотын хашигтун хошуундах 500 кВт-ийн цахилгаан хувьсгал инженер нь ашиглалтад оржээ. Тус инженер нь бол улсын 3-р бүлгийн Элисгой цөлийн салхин хүчний цахилгаан гэрэлцэнгийн том суурины голлогтой иж бүрдүүлсэн инженер нь бөгөөд бүс нутгийн шин энергийг тухайн газард нь шингэн авч мож орон алсалам цахилгаан дамжуулах чадамжтай юм. Жил бүр 92 түмэн тоон нүүр сарвилж, нүүр төрчийн давхар эслийн гадагшлуулалтыг 248 түмэн тоон багасгаж, Улан Хат хотын хойд хэсгийн шин энергийг гадагш дамжуулах чадварыг дээшлүүлэх болно. 2014 онд манай орон онч өндөр хүчилтэл цахилгааны гадах дамжуулах 1-р шугамыг байгуулж эхэлснээс одоохон болтол Шандун, Тяньжин, Шанши, Жансу зэрэг газарт хандуулсан 8 зурус онч өндөр хүчилтэл цахилгаан дамжуулах шугамжич иж бүрдүүлсэн цахилгаан торыг байгуулж өмнө өмнөрийн холбосон Өвөр Монголын цахилгааны гадах дамжуулах том торыг бүрдүүлсэн байна. Үүний хамт Өвөр Монголын зүүн хэсгийн цахилгаан тор нь шинэ хэлбэрийн энерги нөөцлөх төслийн байгуултыг ахиулж цахилгааны гадах дамжуулахад батлах хангажээ. Зүүн орсноос найша Тунгалын хотын 8 хошууны хайлуу 50 түмэн кВт цаг, 200 түмэн кВт цагийн нөөц энергийн төсөл нь тогтун үйлдвэрлэлийн шатанд орж, манай орны зүүн биеийн салхин хүчний цахилгаан гэрэлт цэнэг зэрэг шинэ энергийн тогтун дамжуулгыг батлан, жил бүр 53 түмэн тооны нүргдөрөгчийн давхар эслийн гадагшлуулалтыг багасгаж, бохирдуулгүй цахилгааны тухайн газард нь шингэх төвчнийг дээшлүүлж 6 дугаар сарын сүүлд болтол улсын цахилгаан торын Өвөр Монголын зүүн хэсгийн цахилгаан хүчний гадах дамжуулсан цахилгааны хэмжээ 1000 дуншүр киловатт цагийг давж 1054 дуншүр киловатт цагт хүрчээ. Үүнд онч өндөр хүчилтэл цахилгаан тороор гадах дамжуулсан цахилгаан 931 дуншүр киловатт цагт хүрч, нийтний адил хугацааны хасан 103-аар нэмэгдэж, түүхийн адил хугацааны шин тэмдэглэлийг үүссэн байна.

0: гадагш дамжуулсан цахилгааны 9% нь улсын цахилгаан торын Өвөр Монголын зүүн хэсгийн цахилгаан хүчнээс эцэгнэн хамаарж байгаа. 5 хувьсмал 3 тогтмол онч өндөр хүчилтэд шогмор Умард Оромба зүүн орны Эльмож орон хотод дамжуулжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөнөөс хорон орд үрэгүлдрийн инженерийн дэвл шинлуухан мэрэгдлэр үйлчлэх ажилгээ эхлүүлжээ. Үрэдийнх байлгын уудлах, үрэгүлдэр байжуулах мэрэгдлийн хүчирдлийг шийдвэрлэх, шинэгүлдэр байжуулах, санхүлдрийг үржүүлэн дэлгэрүүлэх, шинлуухан мэрэгдлийн шинэ үүдэх тавчинг байгуулах зэрэг 5 гол үүргээ тогтоож, амьд үдсийн үрэгүлдэр байжуулах, оюунчаар үрэгүлдэр байжуулах зэрэг шинэ мэрэгдлэр хөдөөж ухаан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлж байна. Баяннуур хотод байгаа улсын хөдөөж ухааны дээд шинмэргэдлийн тоорог дэх Өвөр Монголын Фудхан тэжээн үржүүлэх шинлуухан мэрэгдлийн компанийн туршилтын тасгийн мэрэгжилтэд хамгийн шин судлал нээсэн 10K-ийн доорныхтчтэй гене ялцсаран Хуамын Ичин хоны гене бүлгийг жадлан шинжилж бий. Одоохонд тус судалгааны бүлгийн нийлэл молекулын өгүүлдэр байжуулах ба энгийн өгүүлдэр байжуулах мэрэгдэл нь 2000 гарай хуамын хоны дүр төрх ба үржилийн чадвархийг шигшин сонгосон бөгөөд шигшин сонгож гаргасан бодал бид олон хурглах гене байчаалт хийжээ. Энэ сурн дээр 258 голлох зүрэг 307 хар төрөд хонин сүргий байгуулав. Баяннуур дах улсын хөдөөж ухааны дээд шинмэргэдлийн тоорог нь ячин хоноо өгүүлдэр байжуулах үйлсийн дутуудлыг анхаарж, шинэ өгүүлдрийг сонгон байжуулахар гол шавтлалд болгож, ячин хоноо бүх ажилсан хэлхээгийн мэрэгдлийн шинийг үүдэх шишчмийг байгуулж байна. Өвөр Монголын Фудхан тэжээн үржүүлэх шинлуухан мэрэгдлийн компани нь Өвөр Монголын их сургууль Баяннуур хотын малаж ухааны бэлтгэлгээний төв жирэг нэгжтэй хамтран сайн өгүүлдэр байжуулж, манай улсын Умардын тараалх орон, тараалан малаж ухаа солигдсон орны уур амьсгал тохирсон, хашаалан малжих жижиг хагас хашаалан малжихад тохирсон махсайтай хоньны шилдэг өгүүлдрийг байжуулав. Энэ жил өртөнөөс хорноос үрэг үлдрийн үйлсийг хөгжүүлэн мандуулах ажиллагаа гайхуулж, амьд үдсийн хамгаалалт болон удамшлын бодисыг хадгалахыг уялдуулах аргаар 3 улсын дэсийн 11 өртөнөөс хорны дэсийн үрэг үлдрийн их баялгийн хөмрөгжиж, 11 улсын дэсийн 25 өртөнөөс хорны дэсийн мал жигүүртний өгүүлдэр хамгаалах талбайг бүтээн байгуулж, үрэг үлдрийн их баялгийн хянан тогтоож сайжруулахыг чангатав. Өртөнөөс хорон бас шилдэг өгүүлдрийн сурны бүтээн байгуулалтыг чухалчилж, үрэг үлдэр байжуулах ажилсан ихэр хөгжүүлэн, Эрдэнэ шишээ шар бурчаг төмөс элдв ам бурчаг зэрэг улсын дэсийн үр байжуулах 11 хошуу шам болон шилдэг өгүүлдрийн сурныг байгуулснаас гадна бүх оронд ургалтыг үжиж үр сонгох 65-ны байгуулж, өртөнөөс хорны тарамлын гол өгүүлдрийн гарчхи нийтлэн шилдэг өгүүлдрийн байжуулалтын дэлгэрүүлснээ дараах нөхөр шангалын дүрмийн хэрэгжүүлснээр тарамл болоод мал жигүүртнээ сайн гүлдрийн норм тус тус жуна 98 ба жуна 95 хүрсэн байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон зарим газрын элсийг засж мод тарих ажилд жил бүр нөхөж тарих байдал оршиж, ургамлын хучилга нь үлдэж дийлэхгүй ам ухаг засан зэрэгсэн үр бүтэмжийг тогтворж болоход хүчиртэй байдал чиглүүлэн нутгийн өвсний ам ухаан үрийн баглаагаар тачирцсан бэлчээрийг засан зэрэгэх мэрэгдлийг дурджээ. Орд өнөх мэрэгжлийн байгалийн их байлгийн яамн улсын онш шуга нутаг үлчээрийн төвчөө Домдод улсын газар шинжилгээний байцаалтын төвчөөний хамтран нийтэлсэн ам ухааг засан сэргээг шинэ хэрэглээний мэрэгдлийн 3 дугаар бүлгийн нэрс сонгогдож ган хуурай ба заримдаг хуурай орны ам ухаан засалтад шинжил ухаанч төсөл хангажээ. Нутгийн өвсний ам ухаан үрийн баглаагаар тачирцсан бэлчээрийн засан сэргээх мэрэгжил бол Ортон засах орны өвсний үйлсийн шинжилгээний судалгааны бүлгийн олон жил судалсан үр бүтээл болох юм. Үрийн баглаад бот мод нутгийн өвсний үр байхаас гадна микрофин пактар эд том молекулд ус хадгалах мөхөлөг зэрэг чадамж өхий туслах материал бий. Эдгээр үрийн баглаад уулан хонгон хөвсгөр хэлбэр дүрс нэмэг замраагүй өвсөн үр байснаас том жижигэн тэнцвэртэй цул мөхлөг болж тал нутгийн хагалбарлахгүйгээр нөхөж тарих машин буюу уулах газар элсрэх газарт жолоочгүй нисгэлээр тарихад маш сайн тохирсон байна. Энэх ам ухаан үрийн баглаа нь өвсний үйлсийн шинжилгээний олон жилийн судалгааны тоо баримтад төвшгэлэн ам ухаан том дайтын тавцан гаршгалж, дагуулод жолоочгүй нисгэл, газар дээрх хянан хэмжилтийн нэгтгэлсэн алс сэрлийн мэрэгчлэр тухайн газрын хөрс шороо өвс мод усны сурвалжийг тодорхой ойлгосны суйрин дээр засан сэргэх төсөл тогтоож, торог мод ботлого өвсний төрлийн сонгон микробын пактартай найрлагыг тохируулан ус хадгалах туслах материалаар элсрэх газрын тачир нингэн хөрсийг сайжруулж, элсрэх газрын эдгэрэлтийн тохиоломжийг дэвшлүүлсэн байна. Энэх ам ухаан үрийн баглаа нь тун дугумхан үрийн холимог биш, харин иж бүрэн баримжаажуулан сэргэх мэрэгдлийн шийтгэн болно. Харин бүс нутгийн хөрс шороо ургамлын хучлаг микробын үндсэн нөхцөлийг бүх талаар ойлгон анхны ургамлын хучлагын бүтчийн дуурайж орн нутгийн байдалд нь тохируулан засан сэргэх төсөл тогтоож, өнгөрсний бүтүүлгээр элс засах загварыг тойлбартай хувируулах болно. Одоохон

0: Даних мэрэгжлийг манай орны бүх бүхс нутаг хөхнүүр төвд зэрэг ган хураа заримдах хураа орон дэлгэрүүлж байна. Хулан шарга даахын эсрэг газрын жишээ үзүүлэх оронд 3 жил хэрэгэлсний дараа ургамлын хуучлага нь 145-аас 155 болж, мөнөгчийн тэжээл өвсний уналт 75 кг-аас давж, элсний талбайг 9% багасгаж, салхийг халахалж элсийг тогтворжуулах, тэжээл өвсний уналтыг нэмэгдүүлэх хос үр ашгийг баялуулжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хурааны мэдээ. Ойрдо бор тохион услалтын орон ус хэрэглэх ойрглын хугацаанд оржээ. Бүс нутгийн бороон баг, ууршил түргэн, хужиршил их зэрэг байдал чиглүүлэн услалтын оронд тоочолтор тохируулах, оюун чар туслахын услах, ус бордуурыг нэгтгэх зэрэг ус арвлах тоочолсон аргыг ашиглаж, совгийн шичмийн тохируулга ба таран газрын хамааралт хамгаалалтын бүх хэлхээг нэвтрүүлэн ус арвлах, бордуур арвлах, уналтын нэмэгдүүлэх зэрэг үр ашгийг баялуулж байна. Бор тохион услалтын орны усан ашиглалтын хөгжүүлэлтийн төвийн Юнжи хуваар төвийн тоочлолтын шишээм нь өндөр бүтэмжтэй адилж дагуулодны алсралдд түшиглэн бүх бүс нутгийн услалтын орны ган хагсарган усны байдлын мэдээжингийг чаг тухайд нь шинчилж услалтын орны ус хэрэглэхэд оновчтой үндэслэл хангаж байна. Бор тохион услалтын орнд хатан голын усыг татаж услах тал байжил бүр 1100 түмэн мөг давж, хорва совгийн системийн оюунч тохируулалтыг бийлүүлснээс гадна таран газрын ус арвлах төхөөрөмжийг зэргээр найдваржуулав. Баянурхад энэ жил өндөр баримжаат таран газар, тооны уналтай Эрдэнэ шишийн таран газар зэрэг тарааланд холбогдох төсөлд ус бордуурыг нэгтгэж өндөр бүтэмжтэй ус арвлах мэрэгжил, эл төрлийн хөвчөөдсөн тарамлын суурны иж бүрдсэн оюунч услалтын төхөөрөмж бүх хүрээнэ ус арвлах мэрэгдлийг хэвчээжүүлэн найдваржуулав. Одоохон болтол ус бордуурыг нэгтгсэн таран газар 599 том 5000 мөд хүрч, ерөнхий тарамлын талбайн хагасын нэжлэн, эл төрлийн ам тус ба аж ахуйн тарамлыг хамарч, мөнэгчд хэрэглэх усыг 120-оор, бордуурыг 110-аар арвилсан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Уртан засаг орны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглаан 8 дугаар сарын 8-ны өдөр эхлэн тус хугацааны тамирын цуглаанд аймаг хотоор бүлхэн байгуулан оролцуулж уралдааны дугайлан болон олон төмний дугайлан гэж хуваан 37 их төрөл 860 баг төрлийн уралдааны явагдуулна. Уралдааны дугайлангийн төрлийг олон бэхийн тамирын цуглаан бүх улсын тамирын цуглааны баримжаад нийцүүлж манай орны онцлогтой уялдуулан 26 их төрөл 809 баг төрлийн уралдаан тохируулна. Олон төмний дугайланд 11 их төрөл 51 баг төрлийн уралдаан тохируулж бүх ардын бид шаргажуулах хэрэгцээгээр олон төмний дур багтай хөдөлгөөний хамжилт суулна. Бухтдах гол талбайд 21 их төрөл 639 баг төрлийн уралдаан эрхлэх үүргийг хариуцаж бухт хотын уралдааны талбай нөхцөл хүрэхү төрлүүдийг 5% талбай даатлуулна. Уунд Харва уралдаан, Бойк бөмбөгийн уралдаан, нэг тусвар Хөх хот, Тунгли хотод явагдуулна. Түргэн тэшилт өндөр уулын цаналт зэрэг өвлийн 7 төрлийн Хөлөнбөр, Улан хад, Улан цагт явагдуулна. Одоо уралдааны талбай ордныг дэс дэвшүүлэн өөрчлөх, сэлүүн засах болон тоног төхөөрөмжийг тохируулах ажлыг дуусгачээ. Тамирын цуглааны өвлийн уралдааны төрлийг 1-р сарын 12-ний өдөр эхлүүлж, одоохон болтол уралдааны дугаалангийн 7 их төрөл 102 баг төрлийн уралдааны дуусгаж, олон төмний дугаалангийн 1 их төрөл 2 баг төрлийн уралдааны дуусгасан байна.
1: Товч мэдээ сонсхий. Өртөн жас хорны төмсөн мэрэгдлийн шиний үүдэг төвөрд Улаанчав хотод илэрхийлэн сөхлөө.
0: 2026 оны Шилэнгол аймгийн Адууны хэрт чадамжийн сорилтын уралдаан жич Адууны ажилсын солилцооны ажиллагаа ойр давуу хуршунд явагдажээ. Баримжаат уралдаанаар Адууны хэрт чадамжийн хянан тогтоож сайн үлдрийн адууг сонгон байжуулах жич ажилсын золгуулах тавцан байгуулан нутгийн Адууны ажилсын чанарлаг хөгжилтийг ахиулсан байна.
1: Ойрд Алша аймгийн Алша баруун хошууны танцуг булга сумны малчин Луэрд нь 13 настай ингээсэн онцгой ихэр бутаг тосчээ. Хөхнөр их сургуулийн шинжлэх ухааны судалгааны бүлгийн гэнэ шалган байцаалтаар энэ нь бүх улсын анхдагч эхнэхтэй эчиг ондон ихэр бутаг болохыг нотолсон байна.
0: Ойрд Шилэнгол аймгийн Улгаан хамаарлын орон 70 төрөг сэргэлэн арилгах ажил орнуулж хүрээлэн бетүүнч хамааран эзэмдэх эм сачих үндсийн таслах оргоног бордор оруулах зэрэг адил бас аргаар нутаг үлчирийн амьд дуцын олон янзын чанар болон амь ухаан тэнцвэрийг хамгаалж байна.
1: Ордо суудын отохо шууны ариун чигчээ гол сэдв дуран мэтлэгэ гэрэл жураг охор фильмийн үжиллэг төрүүхэн отохо шууны хотын боловсны хамтар эдлэг төвд эхэлж 50 содон бүтээлэг сүйтгэл хураахгүйгээр дэлгэн үжилж бий. Энчгийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Балалтан далай, жижиг найруулагч Эрдэн Сувдай ханаг.
2: Ордос хотын хам жуулчлалын төв.
3: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Өнөөдрийн мэдээнд голдуу. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн чухал яриа манай хотын ил гэдгийн домд чанга тусгал гарсан. Хотын засгийн ордны банкны хурал болоод аж ахуйн байдлыг жадлах хурал хуралдуулсан. Хотын засгийн ордны намын

өдөрдох тугалангийн хорлох хурлдсан жирэг мэдэнүүд байна. Жалгаад өнөөдрийн мэдэнэ бүрэн улганд анхаарлаа хандуулнаа. Манай хорооны мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн Домдулсын Эхмант нам байгуулагдсан зүбэгө 5 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал дээрх чухал хираан. Манай хотын өргөн олон намын гишүүнд өр

илтгэж гэлсэн байна. Шиндун нүрснээ бүлэглэлийн бүлийн тал нүрсэн уурхайн нүрс малтах талбарт дүнжин ха ажилчнаа дагуулан нүрс малтах төхрөмжи байчааж далд гэмиг урдчлан сэргэлтнэ. Дүнжин ха 2008 онд тус нүрсэн уурхайд ажиллаад одоо тусгай мэрэгжилд нэвтэрсэн хамаарлт чадамхай ажлын дагуулагч болж нүрс малтах төхрөмжийн амар төвчний батлан давдан баттай ажлын үр бүтэмжээр энэ жил өртөнцөх ордны шилдэг эвхэнт намын гишүүнэ чулг хүртэж ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн чухал яриа түүнийг ихэр жоргжуулсан байна. Бүлийн тал нүрсэн уурхайн ажилтан Дүнжин Хуа хэлэхдэн бид ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн чухал яриаг сайтарсруулчиж намын байгууллт болоод аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлыг гүнжгэ усалчулан далд гэмиг чанга байчааж хэрэг эндэл гарахаас сэргийлнэ гэж. Отох хошууны тойрон баг сургуулийн намын үр 2026 онд өртөн цэсах ордны дэлсийн тэргүүнэ үндсэн чатны намын жохон байгуултын яруу алдрыг хүртэж сургуулийн намын үр нь домтын үндэстнэ хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлох гол үүргийн тойронд ажлаа үрдмүүлж бүх багш сурагчдаа дагуулан намын ачид талархаж намын үгийг сонсож намаан даган үргэлжилж байна. Ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн домд улсын эхүнд нам байгуулагдсан жүбгөө 5 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал дээрх чухал яриан сургуулийн бүх намын гишүүнийг ихэр жоргжуулсан байна. Отох хошууны тойрон баг сургуулийн намын үрийн шүүжи Ван Хюн хэлэхдээ манай сургууль боттой ажлын үр бүтэмжээр ард түмэн сэтгэл ханамжтай байх 6 хүмүүжлийг сайтар эрхлэхэд хүчтэй өргөн гэлээ. Хангийн хошууны Тралан Малаа Жохийн товчны Тралан Малаа Жохийн мэрэгжил дэлгэрүүлэх төвийн ажилтан Мэйчун Гуан хөдөө тосгонд үндэслэлж малчин тражид үйлчилж Тралан үйлдвэрлэлийн хүчрээ асуудлыг шийдвэрлэн Хангийн хошууны Тралангийн үйлсийн шинийг үүдэн хөгжихийг ахиулсан байна. Энэ жил өртөнцөх ордны шилдэг эхүнт намын гишүүнэр үнэлэгдсэн Мэйчун Гуан ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн чухал ирааг суралчин үндсэн шатанд гүнжгэрч Хөдөө Ази Ахуй хөдөө тосгон малчин тражинд үйлчлэх итгэл жоргоон батгасан байна. Мэйчун Гуан хэлэхдээ Драчер би ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн чухал ирааны жүргэснаг Тралан үйлдвэрлэлд үйлчлэх бодит ажиллах болгон үйлдэгжүүлнэ. Үйлчлэгнээ ажилд суурлан өндөр бүтэмжит тарамлын жагбар бохирдлгүй тарж тэжээх мэрэгжлийн дэлгэрүүлж Тралангийн ясч нарыг дэгжлүүлэх, малчин тражидын орлогыг нэмэгдүүлэх, Ази үйлсийн үр ашигыг нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмэрлэн гэж. Уушин хошууна шаруулсан балгаснаа бор толгой тосгоно намын үрийн шүүцээ Шигин Лү арт олдно жуу гарын удаанаар зөрчил журалдааны жогчлон амар төвчнэ гим сохогийг 80 гарын удаа байчаан гаргаж ардын төлөө 3 жуу 20 гарын бодит явдал хийжээ. 2024 онд бор толгой тосгоно зөрчлийг тухайн газарт шийдвэрлэх үндсэн шатанд арилгах асуудлыг дээд шатанд хүргэхгүй байх Үндсэн чатнаа жасалтын жагүрийг өртөн цэсах ордноо засгийн ордноо ажлын илтгэлд бичнэ оруулж, шин чаг үеийн функцийн туршлагын үүшин хошууна үндсэн чатнаа жасалтын туршлагыг бүх хоронд дэлгэрүүлсэн байна. Ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн чухал ирааг сонсоод Шигин Лү ихэр жоригдсан байна. Шигин Лү хэрэгтэн би ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн чухал ирааны жоригснаагаар үйлчлэгэн жилодуулан олон төмнөө хүчирдлийн шийдвэрлэн ард олонд бодит ажил хийж, жирийн ажлын байран дээр жирийн бус бүтэмж гаргахаар чирмэн гэж. Отхийн өмнөд хошууна бор болгосноо махан тоо тосгоно намын үр 3 мужи ордноо уулжирт байрлсан орон барийн давлагтаа суурлан 2 жуу муу талбай бүхий одоогчлсон тралаг малаажи авахын барааны гүйлгэнэ хүрээлэн байгуулж тосгоно ардын орлогыг тогтворжуулж 3 жуу гарын хүнд ажил олгон 2025 онд тосгоно хамтын аж ахуйн орлого жуу 40 төмөнд хөрөгдөх хүрч энэ жил намын үр нь өртөн цэсах ордноо тэргүүнэ үндсэн шатны намын жохон байгуултын яруу алдрыг хүртсэн байна. Махан тоо тосгоно хинам бачаах жүвлийн гишүүн Сүүхан ерөнхий шүүжийн яриаг сонсоод эрс жоргон төгөлдөржилээ. Сүүхан хэлэхдээ одоогчлсон тралан мал аж ахуйн барааны гүйлгэнэ хүрээлэнгийн түшиглэн аж үйлсийн хөлхөжлөн хүчрэгжүүлж тралангийн бүтээгдэхүүнээ нэмэлт төртгийг нэмэгдүүлж малчин тражидын орлогыг үргэлжлэн нэмэгдүүлнэ гэж. Манай хорооны мэдээ хотын намын хорооны банкын гишүүн хотын дэд дарга Лёфэн Хүн хотын засгийн ордны банкын хурал болоод аж ахуйн байдлыг жадлах хурлыг эрхлэн хуралдуулсан байна. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн ойрын хугацааны чухал жавар чухал чохол болоод төвийн холбогдлоо бүхий хурлын жирогснаг уламжлан сруулчиж ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн Шандунгийн дөөжүүд шинжлэн бачаах үеийн чухал жаврын жирогснаг нарийн хямхаа сруулчин эзэмшиж Ам бота чирэг чухал малын ашиг шим тралангийн бүтээгдэхүүнээ тогтун хангалахыг бүх хүчнэрэн батлаж
Тралан Малаж явахын ерөнхий

үндсэн үйлдвэрлэгч давар болоод чанарчил үр ашгийг хүчлэн дээшлүүлж, оршин суухад тааламжтай, үйлс бүт тахад тохиромжтой үзэсгэлэн цайхан хөдөө тосгоны бүтээн байгуулалтыг лавдун баттай ахиулах хэрэгтэй. 6-р сарын 38 өдрийн төвийн устрын төв чанаа хурлын жиргэснаг нарийн хямгаас сурчин туушлуулж, өртөнцийн хорон болон хотын намын хорооноо байрлуулт шаардлага ёсоор үерийн сэргэлж ган хагасрааны арга чаах хоёр талаар атгахыг баримталж, элч жилийн арга хэмжээг нарийн намба найдваржуулж, бүх хотын олон төмнөө ам нас эд хөрөнгийн амар төвшнийг бүх хүчтэйгээр сайтар хамгаалах хэрэгтэй. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Жүүн баруун ордны хамтлчих ажлыг байнгжуулан сайтар хийх тухай гаргасан чухал жаврын жирогснаа гүнжгэс сурчин ойлгож, тэргүүнээ гажир орон, эргэн тойрны гажир орон, ажил төрлөөр хамжилчих аймаг хот луганы хамтралч хаан үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, орон бүсийн их байлгийн харилчин нөхөрлөдг, аажиг үлсийн харилчин нөвтрэлчих, хөгжилтийг өтрөгдгэн хамтар ашиг хүртхийг ахиулах хэрэгтэй. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн сургаан хүмүүжил шинжилгээ ухааны техникийн мөрөгдлийн чадвартны хөгжилтийг нэг чогчлуулан ахиулах чухал жохолын жирэгснаа гүнжгэ туушлуулж, суурс судалгаан, мөрөгдлийн бомб шавталлах, үр бүтээлийг хувируулах, шинжил ухааны техникийн мөрөгдөл мөнгөн гүйлэх, чадвартны тулгуурлалтын бүх явцын шинийг үүдэх хэлхэг түргэн байгуулж, бүх хотын шинжил ухааны техникийн мөрөгдлийн шинийг үүдэх чадвар дэсийг үргэлжлэн дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Хурлаас өртөнцийн хордны намын хорооны эдэд шүүцээ, өртөнцийн хордны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Богангийн манай хотонд байчаан сутлт хийх хугацаанд их ажлын шаардлага болоод, Ирана жирэгснэ болон хотын намын хорооны банкны хорооны хурлын холбогдлол бүхий байрлуулт шаардлагыг чаашид уламжлан сурулчиж, одоохны аж ахуйн байдлыг жадлан драчийн алхмын ажлаа тохируулан байрлуулсан байна. Хурлаас өртөнцийн хордны намын хорооны 1571 ажлын байрлуултыг бүх талаар найдваржуулж, хотын намын хорооны 5-р хугацааны 9-р бүгд хурал болоод, бүх хотын аж ахуйн ажлын хурал болон хотын засгийн ордны ажлын илтгэлд тодорхой дурдсан харалт хүргэд анхаарлаа төвлөрүүлж, аж ахуйн эргэлтийг хянан хэмжиж жадлах чухал их төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалт, шинжилгээ ухааны техникийн мөрөгдлийн шинийг үүдэх, ам ахуйн жасалт, ардын амьдралын баталгаа, чөгдлөн жасаж халан сайжруулах амар төвчин тогтун зэрэг голлогтой ажлыг бүх хүчтэйгээр сайтраатгаж, аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийг лавдун баттай ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Хурлаас бас бусд учрын явдлуудыг судалсан байна. Манай хорооны мэдээ. Ойрын өдөр хотын намын хорооны банкны гишүүн хотын дэд дарга Лю Фэнхюн хотын засгийн ордны намын удирдах тухайн хурлыг эрхлэн хурлдуулсан байна. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Домд улсын эхмэнт нам байгуулагдсан жүү бөгөөд 5 жилийн ойг бэлэглэх их хурал дээрх чухал Ирана жирэгснэг уламжлан сурулчиж, ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал Ирана улс төрийн ач холбогдол, онлын ач холбогдол, үйлдлийн ач холбогдлыг гүнжгэ таньж, ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн өвөр Монголын тухай ширс чухал Ира чухал жаврын жирэгснэг туушлуулан найдваржуулахтай нягт уялдуулж, шин жам нэх өмнө агнанд орох харилцаг үргэлтийг эрс үргэлж, бүх хотын элтрүүлийн ажлын үйлсийн тасралтгүй шинэс шавталтай болохыг ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Хурлаас 6-р сарын 15-ны өдрийн бүх улсын намын байгуултын ажлын ялчих хурлын жиргэснаг уламжлан сурулчиж, Ши Жинпингийн намын байгуултын үзэс санаа шинжилгээ ухаанч уулагд хүн гол уулдаг үйлдэлгийн шаардлагыг бүрэн бүтэн жив оновчтой бүх талаар эжимдэж, сурулчих сэтгэх үйлдэгжүүлэх ойлгох томд хоёрын тогтоолцсноо шийдвэрлэгч нартай ач холбогдлыг гүнжгэ ойлгож, хоёрын хамгаалахыг эрс бийлүүлж, нэн өндөр баримжаа, нэн боттой арга хэмжээгээр бүх талаараа намыг чанга часах ажлыг сайтраатгаж, суртал чихэж овер төв, үйлс бүтээх ам ахыг чирмэн бий болох хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Хурлаас төвийн сахлах бат байчаа хорооны алуун тэнхмийн засгийн ажлын бүтэмжийн үжилтийн жүрөөнөө 5 нийтлэг хэргийн тухай жардлыг уламжлан суралчиж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай жив үжилтийг бий болгох ба үйлдэгжүүлэх сурчлах хүмүүжлийг лавдун баттай өрнүүлж, ард олдны хүсэл эрмэлзэлтэй харьчуулж, жив буруу хоёр талын нийтлэг жишээтэй харгуулж, асуудал ба хүрэлчгүй талан үргэлжлэн гүнжгэ байчаан ирж, асуудлын нарийн дансыг хөдлөнгүйгээр шинчилж, боттой асуудлыг шийдвэрлэх хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Хурлаас бас бусд учрын явдлуудыг судалсан байна. Манай хорооны мэдээ. Орд хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны намын удирдах дугалангийн онол сурчлагын гол дугалангийн 2026 оны 5-р удааны хамтын сурчлагын хурал болоод, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай жив үжилтийг бий болгон үйлдэгжүүлдэг сурчлах хүмүүжлийн судлан ярилцах хурал хуралдсан байна. Хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны намын удирдах дугалангийн шүүцээ эрхлэгч Сүүжүн Шингийн

0: найдлагаар хотын ардын төлөөлөгчдийн ухралгийн банкны хорооны намын удирдах дугуйлангийн дэд шүүцээ дэд эрхлэгч Шигэнтэй ухралгийг эрхлэн хуралдуулж хотын ардын төлөөлөгчдийн ухралгийн банкны хорооны намын удирдах дугуйлангийн удирдах багийн бүрэлдэхүүн нар хуралд оролцсон байна. Хуралаас ерөнхий шүүцийн Шижин Пингийн ойрын хугацааны чухал Иранаа жүргэснэ. Ойрын хугацааны бичиг материалын жүргэснэ болоод өртөн цэцэг хортны намын хорооны дэд шүүцээ өртөн цэцэг хортны ардын засгийн хортны тэргүүлэгч Богангийн манай хотонд бачаан сүлт хийх хугацаанд их ажлын шаардлага болоод Иранаа жүргэснэг уламжлан суралцсан байна. Хорлоос ерөнхий шүүжийн Шижин Пингийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйлдэгжүүлэх чухал өгүүлэлт, аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгэс сурчин туушлуулахын тойронд хөгжилтийн атгах бол засгийн ажлын бүтэмж, амар төвчний батлах бол бас ч засгийн ажлын бүтэмж мөн гэх ойлгох хүнийг бат бэх бий болгож, хөгжилтийн чухалчлаад амар төвчнийг хөнгөвчлэх, гамшигаас аврахыг чухалчлаад урчлан сэргийлэхийг хөнгөвчлэхийг эрс жалдруулж, хөгжилт ба амар төвчнийг нэн сайтар нэгдэлтэд төвжүүлж, өндөр төвшин бүхий амар төвчнөр чанар сайтай хөгжилтийн батлыг гэх торонд судлан ярилцж саналаа сулцсан байна. Өн чагийн мэдээг нэвтрүүллээ. Нэвтрүүлэгч Ундна, жижүүр найруулагч Арвин Далай, Шингэн үйлдэгч Ялна, хинагч Бэлэгт, ерөнхий хинагч Оргил Үнэн. Та бүхэн нэн олон уулгуудыг ойлгохыг гэвэл дулаан мэдээнаас шилжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулаарай.
1: Хууль босоор авсан 1000 саналаас хуулийн дагуу авсан 100 санал хүчтэй.

0: Сайн байцгаан уу эрхэм сонсогчдоо, одоо та бүхэнд цаг үрийн мэдээ нэвтрүүлье. Орц хотын цаг үрийн хороноос мэдээлсэн ирэх 24 цагт манай хотын цаг үрийн байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөснөөс маргааш болтол тунгалаг байснаас үлсэж, зүүн өмнөөс 2-оос 3 дэсийн салхи салхиж байснаа. Өмнөөс 2-оос 3 дэсийн салхи салхилна. Жалгаад хошуу тойргийн цаг үрийн байдалд анхаарлаа хандуулна. Хия багш тойрог тунгалаг хэсэгтэй үйлрэх 17-оос 34 градус. Дүншин тойрог тунгалаг хэсэгтэй үйлрэх 19-ээс 32 градус. Шагжман балхас тунгалаг хэсэгтэй үйлрэх 19-ээс 34 градус. Шинэ балхас тунгалаг хэсэгтэй үйлрэх 17-оос 34 градус. Улаан балхас тунгалаг хэсэгтэй үйлрэх 15-аас 34 градус. Олжич балхас тунгалаг хэсэгтэй үйлрэх 18-аас 35 градус. Галуут балхас тунгалаг хэсэгтэй үйлрэх 19-аас 34 градус. Алтан ширээт балхас тунгалаг хэсэгтэй үйлрэх 18-аас 33 градус. Шүжиаван балхас тунгалаг хэсэгтэй үйлрэх 18-аас 33 градус. Цаг үрийн мэдээ нэвтрүүлэлтээ хүлээн авч сонсон та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай.
1: Ардис хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио. Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогч өдөө. Одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэндээ санахын сайхан гэх жохойлын шин дууг сонирхуулъя. Хорхын сүмийн чам дээр хоёулаа учран жолгоё доо. Хошин алаг нүдний чин харчанд уярж сууй доо. Хоо толгоон орой дээр хоёулаа уулжин жолгоё доо. Сэчин ухаалыг чамдаан сэтгэлээн дэлгэж сууй доо. Хошуу чагаан манхан дээр хоёулаа нүүрлэн сууй доо. Аля хонгорхон мүшээлтэн хов тавлан ах холвый доо. Хон малын бэлчээр дээр хоёулаа болжин сууй доо. Хэргүй чагаан дурлалд чин хэмгүй хайраан өгий доо. Ай хуй, найгун гомэ бийг чин налаад суух сайхан байнаа.

Санахын сайхан гэхэд өнөө үгийг тугчил овсон, аяыг гашвааж өхөөж сэчин дуулсан байна. Гаргийн дуугаа сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдсэн нь Далан Баяр, нэвтрүүлэгч Шижир, хянагч Дугуржав. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баярлалаа.

0: Чокей жаал нэвтрүүлэг, Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нарааж угаас өрхлөн явуулж байгаа

0: Чогтой жаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ эхлэл нэвтрүүлгээр үлгэр шүлэг дуу зэрэг уулгаас бэлтгэж найш нарын хана урмын сэргөөж сонорыг байсгахаар боллоо. Одоо бид нэвтрүүлгээ сонсъё. Ортар бид хангийн хөшөөний 2 дугаар баг сургуулийн 2 дугаар оны ануухна ярсэн 70 худалчийн үлгэрийг сонсъё.
1: Хамтаран үлгэр сонсъё. Далан худалчийн үлгэр сүмбэр үлийг догт дивэхэд сүндалайг шалвагт дивэхэд өвөг авийг төрөөдэй байхэд үүрийн авийг үлгээтэй байхад би өвөг авийн чантмейг олоо явлаа. Чихээ явж байтал гэнтгэн тэр чаатай полон шолон полон шолон гэд дугарч юу дугарчих юм? Эрд очоосан чинь харин төрөөдэй бүжон ураатай модны асуударт өхөөдөө өхрийн чөмөгтөр эрг бүлээ сууржа. Тэгээ би бас ургаатай модны асуудаар суучаа. Араас нэгсэн уучаа. Бас нэгсэн амарчаа. Жалгаач хантам олхоо усэ. Чигээ явж байгаа. Тэнд нэг бүрэг ширв юм өдөгдөж. Юу яхийн? Эрд очоо усэн чан. Хай, ми чантмэри ботолсон байна шүү. Одоо хоёр тэм болсон шүү. Яа хоёр тэм яаж гэж таа барих юм? Ботхын төврэ их унаа авсан чи яг даагүй. Ихийн төврэ ботхын унаа авсан чи харин дааж байна шүү. Тэгээ жалгаа цайшаа авч дээ. Чигээ тэмээ унаа авд байтал уруулах та ундаасаа яг болох юм байц. За одоо нөө худгаалаа усан үзик явдаж яасан. Өмөшөө авж байгаа үнэн нь худаг таралдсан. Чи худаг дээр очоо усан үн гэж байтал худаг дээр харин утхур болон ос нэг нь байхгүй. Одоо яах вэ? Гинт хэний арга бодо олцсон. Үрийн толгойн булгаж утхур хийчээ. Үлэнгцэн аргаж ос ур хийе. Усыг утгаж гаргаа. Үрээ нэгсэн уучаа. Бас тэмээ нэг сайхан усарчаа. Жалгаа чашаа авсан. Тэгээ явж гаад нэг таарахгүй. Би чондоо юу мартацсан юм? Хөөе, би чэрийн тулгай байхгүй наа. Би хэрэг тулгай авахудаа мартацсан бай. Тэг яарус дээр хутагдээ тулгай авсан чинь тулгай харин наран таран наймэлж аа. Сүд таран сүмэлж үд батан хомороо өмнөх өнөртөө ахан аруугүй болсон. Тэ энэ мөн бүрсэн тулгай хин ах вэ? Тулгай ахгүй л яван гэж бодлоо. Ая толгой косовтгүй юм уу? Одоо яах вэ? Үгүй хотын шарал нь толгой хийчих واخгүй одоо. Хотын шар нухан нухаа. Хотын шар нухан нухаа. Нэг шавар толгой хийгээц. Шэх хүндээ пиалт гэнаад болсон. Шэм юмд өнгөөсөн тухай тэхэн болжээ. За энэ болж واخгүй одоо. Ялгаан хий тэрүүж батхан унаа. Гэртэ хайж гинэ.
0: Одоо жилгаад бид арган танаа гэж хинхэнэ ярьсан бэлдөө чүвнгийн үлгэрийг сонсъё.
2: Бэлдөөч үнэг. Айн олон бичхэн амьтдын дунд үнэг өөрийгөө төмний төших хэмээн сайнширж их вангийн хуваар эртэн явдаг байжээ. Нэг өдөр тэднэрийн оргондог нутхаар чон хурч ирв. Үнэг айхтан бүх биеийн дагжин чичрв. Тэвдсэн үнэг дараахан ирж чоныг ухтан жусуурдав. Чон ахштаа! Үжих нүд чинь өөрийн чалман шиг гэрэлтээд ус сур чинь үдшийн солонго шуухан мяралчхан да. Та чинь ёстай эчиг тэнгэрээс томилсон эжин ван юм байна шүү. Үнэгийн махтаалд чон огсэж улан дугарч хөхрөн инэв. Үнэг бас олон бичхэн амьдтэйг зарлагдан чонд ёслуулан жолгуулав. Яг энэ үед

0: мод шууган оргирох дуун дуулдаж Эренбар ойртож ирлээ. Эренбарыг ойртсныг үзээд эмьесэн чон сэмхэн жайлав. Барыг үтсэн үнэг баашлан долдгоногт бар харийн төөнийг басамжлан ширтэв. Үнэг барын басамжлыг анжааралгүй чадлын чинээгээр бялдуучилж эхлэв. Тэнгэрийн од шиг чог бадарсан нүдтэй, энтэй торог шиг эрен зөөлөн үстэй эрхэм та бол дээд тэнгэрээс яасан амтны ван мөн дөө.
1: Хөөй, саяхан чон харагдсан штэ. Хаа явчих вэ?
0: Тийм ээ. Сая нэг өлөн чон ирээд ичхэ мэдгүй ван суух санаатай. Би түүнийг хараагаад явуулчихсан юм.
2: Үнэг барыг бялуурдан сэв мэдэгдэхгүй дэлдгэнэж гарав.
0: Тэр барын өмнө байн дахан толгой мөхиж, мөн бас туулай, яст мэлхий, жараа нарыг дуудан ирүүлж ёстуулав.
2: Яг энэ үед гинт ой хөвчих шуугуулан асах хадыг даргуулсан нүргэлсэн дуун гарч арслан хөрч ирв. Саяхан ахсамнан хөрч байсан бар арслан гүжээд чимээгүй гонсын жухтав.
0: Үнэг сүүл шарван бүтчин гүйсээр арсланг ухтан очив. Арслангүй, би яг сайхан таны ирэхийг хүлээж байсан юм.
2: Жусуурч үнэг мөнл хуурмглан овлж долдайлан аашлав.
0: Таны харч чин харжин уснаас тунгалах хурч, хачир нүр чин өглөн солонгоосч өнгө гэрэлтэй. Та сая дээд тэнгэрээс ивээсэн элч бид бүхний их ван шүү.
1: Гэтэл чи саяхан барыг их ван хэмээн хүндэтгэж байсан биш үү?
2: Ингэж арслан үнгийг хошгонон дайрав.
0: Бар чухам ичхүүргүй. Бардамнан эртэж ван суун гэнэ. Би үсэртэл хараад туугаад явуулчихсан шүү.
2: Ингэж үнэг хулцханан инээж хуурмглан өчөв.
0: Та бол бидний хамгийн хүндэт их ван мөн.
2: Үнэг жусуурдан аашлахын дагуу туулай зэрэг бичхэн амттай гэж захран сөгтгөв. Арслан харин түүнийн жигшин ойшоолгүй явж одлоо.
0: Арсланг хол явсны дараа үнэг хоншор гожойлгон. Ичхүүргүй амтад. Энд ирж ман суух санаатай. Горан тат. Ингэж охсын харааж эхэлжээ.
2: Үнэг гэж шудрагын шулж шуламсын дахдаг жусуурч амтан байна. Хожим бид түүнийг найтхан бай.
0: Ингээд айн бичхэн амтад үнэгээс жайдан явлаа.
2: Жусуурч хүн жалгаан барна, жуудаг нохой шүдэн барна гэгчээр эчис сүлд үнэг гонь ганчаар хочирсан байлаа.

0: Энэ ээлж нэвтрүүлгээр үлгэр шүлэг дуу зэрэг уулгаас насгаж байна. Дуу нарийн манай нэвтрүүлгэд өргөлжилэн анхаарлаа хандуулна уу? Одоо өргөлжилэн бид оюун билгийн бичсэн бөмбөрчгийн хөөгдсөн шүлгийг сонирхъя.
1: Хөөхтийн уран жохол хөгжилт биднэ найж.

Бөмбөрчгийн хөхт. Аюун билэг. Бөмбөр бөмбөр өргөдөг бөмбөрчг ээж манай хи. Бөмбөг атал гоёхан бөмбөрчг ээж битнэ хи. Бөмбөрчг ээж ер нь бөм сая хөхттэй, бөмбөрчг ээж ерөөс болоорын хөхттэй нь хайртай. Бор чаган хар гэж бодолтаа нь ер илгадаггүй. Боян зяатай хөхтэй бөгдийн тажийн өсгөөдөг. Бөмбөрчгийн хөхөд жаргалтай болоосон бураалаар хүмүжигдэн бөмбөрчгийн хөхөд зяатай бичиг эрдэмд шамтан. Бөмбөрчг ээжэн бид бүлхэмдэл нэгтэй хамгаалан бөмбөрчг ээжэн бид баялаг ертөнч болгоно. Бөмбөрчг ээж манай хи бүх дэлхийн хөхтийн хамгаална. Бөмбөрчг ээж биднээхи боян зяагийн батлан.

0: Манай цагийн цогтой зал хүүхэд багчууд оруулсан тусгай нэвтрүүлэг үүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо.
1: Бөөжингийн цагаар 8
2: Ордос хотын хам жуучлуур эн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн араажуу. Чимээ мэдээний өргөн тавчин чагэрний төргөн сонсгол.
3: Аж амьдралын өндийн хани араажуу үйлчлэгэний содон сонсгол.
2: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
3: Баян сонор.